Heldur voru vernduði einfaldleika, hreinleika og auðmýkt. Ein helstu skilin á milli þessara sönnu kirkju og Rómar var hvíldardagurinn. Hvíldardagur Biblíunar sem Guð gaf í fjórða boðorðinu. Páfadómurinn uppfyllti spádóminn þegar hann komst til valda með því að kasta sannleikanum til jarðar. Lögmál Guðs sem ætla var að standa að eilifu var fótum troðið og í stað þess voru mannlegar hefðir teknar upp. Sunnudagur, dagur sem átti rætur í heiðni, var upphafin sem heilagur dagur og þeir sem voru undir stjórn Rómar voru neyddir til að heiðra hann. Jafnvel einlægi trúaðir voru afvegaleiddir. Sumir heiðruðu báða dagana og forðuðu sér frá vinnu bæði á hvíldardegi og sunnudegi í vonum að friðþægja bæði Guð og menn. En þessi málamiðlun var aldrei nóg fyrir Róm. Hvíldardaginn átti að vanhelga. Sunnudaginn átti að helga. Og þeir sem veittu mótspyrnu voru fordæmdir af hörku. Ímyndaði þér hugrekki sem þurfti til að standa staðfastur. Að heiðra hvíldardaginn var að lýsa yfir hollustu við Guð yfir mann og standa í trássi yfir stofnun sem hafði bæði andlegt og veraldlegt vald. Þetta var engin smá uppreisn. Þetta var trúar yfirlýsing andspænis dauðanum. Fyrir marga var eina leiðin til að hlýða lögmáli Guðs að flýja. Burt frá borgunum, burt frá miðstöðum valdsins, inn í eyðimörkina. Þar í einangrun fundu þeir frelsi til að biðja. Þó það hafi kostað mikinn persónulegan kostnað, báru þessir fáu trúföstu óbilandi samfæringu orð Guðs og að lögmál hans væru óbreytanleg. Rétt eins og sálmaritarinn sagði, réttlæti þitt er eilíft réttlæti og lögmál þitt trúfesti. Og eins og Guð hafði sett hvíldardaginn sinn í hjarta lögmálsins, settu þeir hann í hjarta lífsins. Þeir skildu að hvíldardagurinn var meira en dagur til hvíldar. Það var merki sáttmála þeirra við skaparan, minnisvarði mátt hans til að frelsa og helga. Þegar þeir hörfuðu inn í eyðimörkina, sóttu þessi trúuðu styrk frá umhverfi sínu, háu fjöllin, ósveigjanleg og tignaleg, urðu táknum varanlegt réttlæti Guðs. Því þótt fjöllin færust úr stað og hálsarnir riði, skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli ekki raskast. Þeir hvísluðu að börnum sínum Guð sem var jafn staðfastur og björgin undir fótum þeirra. Þetta var ekki fólk sem naut velmegunar eða forréttinda. Þeir kenndu börnum sínum að þykja væntum ritningarnar og festu langa ritningagreinar á minnið vegna þess að biblíur voru af skornum skammti. Þeir skildu að hvert orð Guðs var fjársjóður, lífleina í heimi sem var að drukna í villu. Saga þeirra er hljóðlátt hetju dáð, trú svo sterk að ekki var hægt að slökkva hana. Þóttir væru tvístraðir og ofsóttir, kvikuðu þeir aldrei í ætlunarverki sínu að standa vörð sannleikan. Þeir voru gæslumenn logans, verndarar trúar sem stóði algeri mótsögn við mikil fengleika hins innantóma valds Rómar. Arle þeirra hvíslar enn að okkur að sannleikur Guðs sé hverrar fórnar virði að lögmál hans sé eilíft og að fólk hans, þó fátt, fái staðist. Valdensar sem staðsettu voru innan hrikaleg fjöll Evrópu geymdu einhvað dýrmætara en gull. Heilug ritning vandlega þýtt á þeirra eigin tungumál. Löngu áðurinn siðbótinn sendi bylgjur heiminn höfðu valdensar þegar tekið afstöðu sína. Þeir héldu fast við hinn hreina sannleika Biblíunar eins og björgunarlínu og neituðu að sleppa takinu, jafnvel þótt kostnaðurinn væri óhugsandi. Þessar hugröku sálir vissu hvað það þýtti að stefna öllu í hættu. Þeir voguðu sér að kalla hina voldugu Rómakirkju þar sem ritningarnar lýstu sem Babylon opinberunar, fráhvarfs vald, hulið stórfengleika en byggt á lígi. Áræðni þeirra var ekki sprottin af stolti, heldur óhagganlegri sannfæringu að verja beri orð Guðs hvað sem það kostar. Þeir sáu í háum dómkirkjum Rómar og háleitum athöfnum svik við auðmjúkt og óeigingjarnt fordæmi Krists. Trúnaður þeirra var ekki sársökulaus. Sumir valdensar sem voru undir þungum ofsóknum kvikuðu og gerðu málamilanir og létu hægt og rólega hluta af trúsinni fyrir vægðalessum kröfum Rómar. En margir stóðu óbilandi. Jafnvel þegar eldarnir loguðu í kringum þá, neituðu þeir að beygja sig fyrir helgimyndadýrkun sem er svo algengi kirkjunni
og kallar hana skurgóðadýrkun. Þeir héldu áfram að heiðra hinn sanna hvíldardag og héldu boðar Guðs heilög á meðan heimurinn í kringum þá hætti stað eða hunsaði þá. Jafnvel þegar spjót hermanna stungu þá eða logar rómverska bálfara eyddi þeim, kvikaði trú þeir ekki. Þeir héldu fast við nafn Guðs og orð hans. Í 1000 ár urðu fjöllin athvarf þeirra. Hátt fyrir ofan ítök ofsækjenda þeirra, umkringdur glæsileika sköpunarinnar, fundu valdensar styrk og frið. Hinni hrikalegu klettar og háir tindar voru meira en bara felustaður, þeir voru helgidómur sem Guð sjálfur bjóð þeim. Þessi voldugu fjöll vitnuðu óbreytanlegt réttlæti Jehóva. Fjöll eru kringum Jerúsalem og drottinn í kringum lýðsinn, héðan í frá og að eilífu. Valdensar vildu benda börnum sínum á hina varanlegu steina og segja rétt eins og það er ekki hægt að hreyfa þá, er ekki heldur hægt að rjúfa fyrirheit Guðs. Í þessari hrífandi eyðimörk byggðu þeir líf sitt. Þeir rækta grýttan jarðveginn með þolumóðum höndum og breyta hrjóstrugum brekkum í frjósaman akur. Starf þeirra var vitnisburður þá trú að sérhver hluti lífsins, jafnvel hið erfiða og hverstaslega, væri heilagt þegar það var gert fyrir Guð. Þeir kvörtuðu ekki yfir raunum sínum, heldur litu þeir á fjöllin sem stöðuga áminningu sköpunarkraft Guðs og vemdandi umhyggju. Hver er Guð nema drottinn og hver er hellubjarg utan vor Guð? Valdensarnir fundu nærveru hans í nið trjána, í rennandi lækjum og jafnvel í hljóðri tindana fyrir ofan þá. Trú þeirra var virk og brann af ákafa sem engar ofsóknir gátu slökkt. Frammi fyrir átakalegum erfileikum færðu þau trú sína til barna sinna að blíðri umhyggju. Frá unga aldri var börnum þeirra kenda ritningarnar ekki aðeins sem bók, heldur sem lifandi orð Guðs. Án aðgangs að prentuðum biblíum lögðu þeir heilu kaflana á minnið, jafnvel heilar bækur, þannig að orðið var greift í hjörtu þeirra. Menntun þeirra mótaði ekki aðeins hugann heldur sálina alla. Þeir lærðu að leggja hart að sér, þola þjáningar og standa staðfastur í trúnni. Foreldrar þeirra vissu að þessi börn gætu einn daginn staðið frammi fyrir dauða píslavottar, en samt undirbjuggu þeir þau af ást og einlægni, vitandi að trúin sem þau létu í té var í hverrar fórnar virði. Fjöllin voru bæði vígi þeirra og kennari. Þegar ofsóknastormarnir geisuðu fyrir neðan, fundu þeir öryggi í hæðum, en meira en það. Fjöllin kenndu þeim hið órjúfanlega lögmál Guðs. Orð þitt, drottinn, varir að eilífu, það stendur stöðugt á himnum. Þótt jarnesk völd getur reynt að tortíma sannleikanum, myndi hann standa jafn óhagganlegur og tindarnir sem umkringdu þá. Menn gátu slegið þá niður, en þeir gátu ekki eitt einum bókstaf í lögmáli Guðs. Jafnvel í einsemt sinni voru valdensarnir aldrei einir. Þögn fjallana var fulla nærveru Guðs. Þeir fögnuðu frelsi sínu til að tilbyðja, lyftu upp röst sinni í söng innan klettabjörgin. Hjörtu þeirra voru fulla þakklæti, ekki beiskju. Þeir vissu að sami Guð sem hafði leiðbent Ísrael um eyðimörkina var með þeim núna. Þeir litu á útlegg sína ekki sem þeir væru yfirgefnir, heldur sem guðlega vend, skjól fyrir ofsaveðri Rómar. Í þessum auðmjúku dölum umkringdum glæsileika sköpunarinnar fundu valdensar styrk sinn. Þeir voru ekki líður brotin af raunum sínum, heldur hreinsaður af þeim, eins og gull hreinsaði í eldi. Saga þeirra er kyrrlátt hugrekki trúar, svo staðföst að ekki var hægt að hreyfa hana, ekki af ótta, ekki af þjáningu og ekki af dauðanum sjálfum. Og jafnvel þegar heimurinn virtist molna í kringum þá, logaði ljós vitnisburðar þeirra skært, leiðaljós vonar á myrkri öld. En sagan valdessana endar ekki með helgidómum þeirra í fjallinu eða rólegri siglu. Það byrjar vissulega þar, djúpt í þessum hrikalegu dölum umkringdir háum tindum, fundu valdessar fyrir brennandi samfæringu sem ekki var hægt að hemja. Sannleikurinn sem þeir hefðu uppgötvað með bæn og þjáningum voru oft dýrmætir til að halda þeim földum. Hjörtu þeirra fylltust af gleði hjálpræðisins og þau þráðu að deila því ljósi með heimi sem er fastur í kæfandi skugga villukenninga.
Þeir trúðu að endir alls væri í nánd. Síður ritningarinnar höfðu opinberað þeim það. Augljóslega og óneitanlega sáu þeir í spádómum Daníels og opinbernabókarinnar hvernig atburður leiddu til endurkomu Krists. Þessi fullvissa fyllti daga og nætur þeirra tilgangi. Valdensar vissu að þeim hafði verið trúa fyrir heilögu verkefni sem ekkert vald á jörðu gat þakka niður. Ímyndaði þeir eldin í hjörtum þeirra þegar þau rannsökuðu ritningarnar með bæn og gerðu sér grein fyrir hversu dýrmætt það er sem Guð hefur opinberað þeim. Þeir sáu greinilega hjálpræðis áætlunina þróast á þessum helgu síðum eins og ljós sem brýst í gegnum þétta þoku. Þeir fundu huggunni orðum Jesaja. Þó að syndir eðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þeir fundu von í fyrirheiti Jesú. Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar og ég mun veita eður hvíld. Þegar þeir opnuðu biblíuna sína sáu þeir meira en orð. Þeir sáu andlit frelsara fullan af kærleika og miskun. Jesús birtist ekki sem fjarlæg og ströng persóna eins og prestarnir máluðu hann til að vera. Hann var ekki dómari sem beið eftir að fordæma eða sáttasemjari sem aðeins var aðgengilegur í gegnum dýrlinga og helgisiði. Nei, Jesús ritningarinnar var blíður og miskunnsamur, stóð með opinn faðm og bauð þreyttum og þjáðum að koma til sín. Þeir horfðu út í heiminn og sáu sálir þjáðar af ótta, sektakennd og tilgangslausri trúrækni. Samkvæmt kenningum Rómar var fólki kennt að trúa því að það gæti aðeins fundi fyrirgefningu fyrir iðrunar verk. Þeir föstuðu þar til þeir voru máttlausir. Þeir skriðu á hnjánum að fjarlægum helgistöðum í vonum að ávinna sér velþóknun Guðs. Þeir þjáðu sig í vonum að sársveikin myndi hreinsa syndir þeirra, en engin friður kom, engin gleði, aðeins meiri ótti og meira myrkur. Valdensar grétu yfir þessum sálum. Þeir þráðu að segja þeim að hjálpræði væri ekki hægt að kaupa með þjáningu eða góðum verkum. Því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Og svo með titrandi vörum og tárfylltum augum fóru þeir að miðla fagnaðarerindinu. Það var ekki auðvelt verkefni. Þeir fóru ekki út sem predikarar með lofsöng og vald. Þeir gátu það ekki. Að lýsa yfir trúboði sínu opinberlega hefði þýtt öruggan dauða. Þessi stað urðu þeir auðmjúkir kaupmenn og ferðalangar og báru ekki aðeins eigur sínar heldur einnig orð Guðs falið vandlega innan klæða. Þessi handrit, handskrifuð af vandvirkni, voru þeirra dýrmætustu gersemar. Hvert vers hafði verið afritað við kertaljós á földum stöðum, oft í mikilli hættu. Þegar þeir ferðuðust Evrópu, töluðu þessi kaupmenn hljóðlega en djarflega. Þeir fylgdust með hjörtun sem voru reiðubúin til að heyra sannleikan. Þegar þeir skynja að einhver væri leitandi, einhver þjakaður af sektakennd eða vonleysi vegna kenninga kirkjunar, opinberuðu þeir vandlega ritningarnar. Sjáðu fyrir þér slík samskipti. Valdensa trúboði situr í daufu upplýstu herbergi og talar hljóðlega við fjölskyldu sem hefur safnað saman til að hlusta á hann. Hann opnar lítið slitið handrit og byrjar að lesa. Rödd hans titrar þegar hann les orð fyrsta Jóhannesarbréf 1:7. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Móðurinn í herberginu grípur barnið sitt og lítur til hans af undrun. Getur það verið satt, hvíslar hún. Fyrirgefur Guð mér virkilega. Trúboðinn kinkar kolli, augu hans tárum fyllt. Já, þú getur komið til hans eins og þú ert. Hann ber kærleika til þín. Fyrir marga var það í fyrsta skiptið að heyra hið sanna fagnaðarerindi. Tárin runnu frjálslega þegar þeir áttu þessu á því að þeir þurftu ekki að ávinna sér kærleika Guðs eða fyrirgefningu. Jesús hafði þegar greitt lausnagjaldið. Valdensar deildu ekki bara versum, þeir deildu von. Þeir birtu mynda Guði sem var ekki fjarlægur harstjóri, heldur kærleiksríkur faðir. Þeir sögðu frá frelsara sem kráðist ekki fórna, heldur fórnaði sjálfum sér sem hinn fullkomna fórn. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki,
heldur hafi eilíft líf. Boðskapur þeirra var einfaldur en áhrifaríkur. Hann skar í gegnum lygar og ótta sem Róm hafði byggt í gegnum aldirnar. Margir sem heyrðu boðskapin trúðu honum ekki fyrst. Getur það verið satt? Myndu þeir spyrja aftur og aftur. Valdinsafnir endurtóku loforðin oft með þolinmæði og beygðum hnjám þar til sannleikurinn festi rætur. Þeir horfðu á andlit sem áður voru döpur af örvæntingu lýsast upp á gleði. Þeir sáu sálir sem einu sinni voru hlaðnar sektakend standa uppréttar í nýfengnu frelsi. En verkefni þeirra var kostnaðasamt, hvert skref sem þeir tóku var hættulegt. Yfirvöld kirkjunar voru alltaf vakandi og að vera gripin með brot af reikningunni leiddi til pyntinga eða dauða. Samt héldu valdensar áfram, núna er áfram að þeirri sannfæringu að engin fórn væri of mikil vegna fagnaðarerindisins. Þeir litu á sig sem verkamenn í vingarði Guðs og sáðu fræjum sannleikan sem myndi einn dag bera ávöxt. Og vissulega bar það ávöxt. Hvar sem þeir fóru skildu þeir eftir sér trúar neista sem síðar myndi glæðast. Þeir voru ekki þar til að sjá uppskeruna. Oft fóru þeir hratt áfram og hurfu áður en óvinir þeirra gátu fundið þá. En starf þeirra var ekki til einskis. Reikningarnar sem þeir deildu, vonin sem þeir gróðu settu, hélt áfram að dreifast jafnvel eftir að þeir voru farnir. Hugrekki og kærleikur valdensa til annarra var ekki þeirra eigin. Það var kraftur Krists sem starfaði gegnum þá. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss. Ljósið sem þeir báru var ekki bara fyrir þeirra tíma, það var ljós sem ætla var að skína til enda veraldar, ljós sem myndi að lokum kveikja eld siðbótarinnar. En fyrir valdensana var nóg að vita að þeir voru trúir köllun sinni, að sannleikanum sem þeir elskuðu svo innilega var deilt einni dýrmætri sál í einu. Og þannig gengu þeir vegi Evrópu, skref þeirra hljóðlátt en hjörtu þeirra loga og báru með sér vonina hjálpræði til heimsins sem sárlega þarnaðist þess. Þeir höfnuðu töfrandi veldi Rómar og snéru í staðinnar fordæmi Krists, milds húsbónda síns sem lýsti yfir, mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Presta þeirra voru hirðar í sönnum skilningi og hlúðu að hjörðum sínum af kærleika og auðmýkt. Þessi leiðtogar voru á engan hátt líkir háleitum prestum Rómar sem prýttu sig auðæfum og sóttust eftir stjórn á lífi mannanna. Þessi stað bjuggu valdensaprestarnir meðal fólksins og tóku þátt í baráttu þeirra og gleði. Þeir heimsóttu sjúka, hugguðu hinna syrgjandi og leiddu menn áfram á veg sannleikans. Þegar deilur komu upp urðu þeir friðasinnar og hlúðu að sátt og kærleika innan samfélagsins. Fordæmi þeirra var lifandi vitnisburður kennslu Krists. Ver hirðir sauða minna. Menntun unga fólksins var heilug skylda innan samfélags þeirra. Prestarnir sem þjónuðu ekki aðeins sem andlegi leiðtogar heldur einnig sem kennarar sáttu þess að börn þeirra uxu upp fulla þekkingu á reikningunni. Biblían var kjarninn í fræðum þeirra með guðspjöllum Matteusar og Jóhannesar og bréfunum til áminningar. Þessir ungu menn urðu lifandi geymsla orð Guðs og báru sannleika hans innra með sér eins og fjársjóð. Fyrir valdensa voru orð 5. Mósebókar 6:67 skipun sem þeir tóku til sín. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum. En menntun þeirra fór lengra en utan bókar lærdómur. Í djúpum hellum þar sem flöktandi ljós blysanna varpa skugga á grófa veggina afrituðu þeir ritningarnar vandlega. Vers fyrir vers, kafla fyrir kafla, lífguðu þeir orð Guðs með erfiði sínu. Sum handritin innihöldu heila biblíur á meðan önnur voru með vandlega völdum textum ásamt einföldum en djúpstæðum útskýringum. Þessir helgu textar sem varvettir voru þrátt fyrir mikla persónlega hættu voru leiðarljós sannleikans í myrkruðum heimi af villu. Verki var ekki bara varvesluverk. Það var tilbeiðslu athöfn, leið til að láta ljós sannleika Guðs skína.
Valdensa prestarnir voru líka hagnýtir menn. Líkt og Páll sem smíðaði tjöld til að styðja þjónustu sína náði þeir tökum á iðgreinum til að sjá fyrir sér ef á þyrfti að halda. Verk þeirra var framlenging á trú þeirra, vitnisburður þá trú að sérhver athöfn, sama hversu auðmjúk, gæti vegsama Guð. Þegar samfélagin sem þeir þjónuðu bjuggu við frið, stutti fólki presta sína fúslega, en á erfiðleika tímum myndu prestarnir þjakaðir að erfiðsvinnu minna hjörðina á að þau varu líka verkamenn í vingarði drottins. Þetta fólk sem virtist svo lítið í augum heimsins voru trúar risar. Frá unga aldri var börnum Valdesa kennt gildi trúboðsins. Þeir skildu að þeir voru hluti af einhverju miklu stærra en þeir sjálfir, heilagt verk sem krafðist aga hugrekkis og óbilandi trúar. Eftir því sem þau stækkuðu fór menntun þeirra út fyrir ritningarnar til að veita þeir færni og þekkingu sem nauðsynleg var fyrir framtíðar hlutverk þeirra. Foreldrar þeirra og prestar vissu að til að ná til hjartna þjökuð af mistökum þyrfti þetta unga fólk að skilja heiminn og hættur hans á sama tíma og það væri ómengað af áhrifum hans. Nokkrir ungmennanna voru sendið til náms í þekktum borgum í Frakklandi og Ítalíu þar sem þeir fengu víðara svið hugsunar og menningar. Þessar borgir voru iðandi miðstöð, lærdóms og viðskipta, fullara tækifærum til að fylgjast með viðhorfum og venjum heimsins. En þessum ferðuminni í hjarta samfélagsins fylgdi mikil áhætta. Ungmenni Valdensa voru send með skýr fyrirmæli, treystu engum. Hlutverk þeirra var að læra, fylgjast með og finna tækifæri til að planta fræjum sannleikans í hljóði. Þeir báru ritningarnar, handskrifaðar, vandlega afritaðar og dýrmætar, faldarinn í fóðurum fatnaðar síns. Hver blaðsíða, hvert vers var fjársjóður sem átti að deila, en aðeins með þeim sem höfðu opin hjörtu til að taka á móti. Hvert skref sem þessir ungi trúboðar tóku var hluti að heilagri köllun. Þeir höfðu verið þjálfaðir, ekki aðeins til að þekkja ritningarnar, heldur til að lifa eftir þeim. Undirbúningur þeirra fyrir þjónustuna var strangur og mjög persónlegur. Áður en þeir gátu tekið að sér embætti press í heimalandi sínu þurftu þeir að helgast trúboðinu í 3 ár. Þetta var ekki formsatriði eða þolgeði, þetta var andlegt nám, tími þegar þeir lærðu að treysta algjörlega á Guð, fórna eigin hagsmunum og þjóna öðrum að auðmýtt og hugrekki. Þeir ferðuðist ekki einir, hver ungur trúboði var paraður við eldri og reyndari félaga sem var ekki aðeins leiðbeinandi heldur uppspretta visku og styrks. Sama myndu þau takast á við prófraunir og hættur trúboðsins og styðja hvort annan með bæn og ráðgjöf. Þó að leiðir þeirra skildu oft þegar starf þeirra leiddi þá á mismunandi staði, hittust þeir aftur þegar þeir gátu, deildu reynslu sinni og endurnýjuðu trú sína og félagsskap hvers annars. Ferðir þeirra voru hættulegar en samt héldu þeir áfram af rólegri ákveðni. Þessir ungu trúboðar skildu hættunu af verkefni sínu, að opinbera raunverulegan tilgang þeirra myndi þýða öruggan dauða, ekki bara fyrir þá sjálfa, heldur hugsanlega fyrir fjölskyldur þeirra og samfélög í fjöllunum. Samt hikuðu þeir ekki. Með einföldum klæðnaði og auðmjúkri framkomu ferðuðust þeir og tóku upp búning kaupmanna eða sölumanna. Þeir báru silki, skartgripi eða aðra verðmætar hluti sem leiði þeim að komast inn á heimili og samfélög þar sem þeir hefðu verið vísa frá sem trúboðar. J.A. Wiley skrifar í bók sinni um sögu Valdensa: Þeir báru silki, skartgripi og aðra hluti sem á þeim tíma var ekki auðvelt að kaupa nema á fjarlægum stöðum og þeim var fagnað sem kaupmunum þar sem þeim hefði verið hafnað sem trúboðar. Þessar einföldu vörur urðu lykillinn að því að opna dyr, en sannur fjársjóður þeirra var ritningin, falin vandlega en samt deilt með djörfung þegar hjörtu virtist opin. En raunverulegu fjársjóður þeirra var ekki í vörunum sem þeir báru. Meðal hlutana leyndust ritningagreinar, vandlega undirbúnar og tilbúnar til að deila. Þeir biðu tækifæra til að geta talað fagnaðarerindið þegar þeir gátu blíðlega boðið hluta af orði Guðs einhverjum sem virtist þungt haldinn af lífsbaráttunni eða í leita dýpri merkingu. Með visku og varkárni sem þeim hefur verið innrætt frá barnæsku settu þeir þessu dýrmætu rit þar sem þau gætu fest rætur. Oft var þetta verk unnið í laumi
en skildi eftir sig orð lífsins eins og fræ, dreift í frjósama jörð. Ímyndaðu þér augnablik á iðandi markaði. Meðal hávaða og skarkala býður auðmjúkur kaupmaður upp á stykki af fínu efni fyrir þreyttan ferðalang. Í fellingum klæðisins sem hnýsin augu sjá ekki er lítið handrit, hluti af sálmunum eða kannski orð Jesús sjálfs. Kaupmaðurinn hallar sér hljóðlega. Þetta eru vonarorð. Lestu þau þegar þú ert einn. Ferðamaðurinn þiggur gjöfuna og skilur ekki enn fullt gildi hennar. En seinna í næturkyrðinni, þegar orðin lifna við á síðunni, byrjar hjarta hans að umbreytast. Krafturinn í þessum kynnum var ómælanlegur. Aftur og aftur fundu ritningarnar leiðin í heimili og hjörtu og kveiktu neista sem engin kraftur gat slökkt. Páfa yfirvöld gátu ekki rakið uppruna þess sem þau kölluðu spillandi villutrú. Trúboðar valdensa voru eins og vindurinn, óséðir en samt fannst nærvera þeirra allstaðar. Vindurinn blæst það sem hann vill og þú heyrir þyt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur nei hvert hann fer. Andi Krist logaði skært í þessum ungu valdensum. Þeir vissu að fagnaðarendið var ekki bara boðskapur sem átti að varvita, heldur gjöf sem átti að miðla. Þeir fluttu sannleikaninn í myrkustu horn Evrópu þar sem villur rómar höfðu bundið sálir í ótta og fáfræði. En hugrekki þeirra, ósveigjanleg trú og hljóðláta starfið að miðla ritningunni bar hræðilegan kostnað. Myrkra öflin gátu ekki hunsa þau. Fyrir hvert líf sem þeir snertu, hver sannleikur sem þeir opinberuðu var högg gegn kúandi valdi páfadómsins. Óvinur sálna sem hafði lengi unnið í gegnum falskar kenningar og spilt vald rómar varð meira á verði en nokkru sinni fyrir. Hinn auðmjúka viðleitni þessa fjalla fólks til að breiða út fagnaðarendið í leynum, kenna öðrum að treysta á guðfrekar en menn, var ógn við allt kerfi páfavaldsins. Valdensar voru lifandi sönnum þess að Róm hafði vilst langt frá sannri trú. Tilvera þeirra afhjúpaði frákvar kirkjunar frá boðorðum Guðs og leiðtogar Rómar, uppteknir af stolti og völdum, gátu ekki þolað áskorunina. Ótti greip sig meðal páfa yfirvalda. Þeir sáu hvernig verk valdensa gátu leist hulu hjátrúar sem þeir höfðu svo vandlega ofið yfir hjörtu fólksins. Þeir gerðu sér grein fyrir því að ef sannleikurinn myndi skína óhindrað, myndi grundvöllur valds þeirra hrynja. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins því að verk hans verða uppvís. Hatur þeirra á valdensum var ekki aðeins knúið áfram að guðfræðilegum ágreiningi heldur af örvæntingafullri þörf til að þagga niður áminninguna eigin spillingu. Tilskipunin var vopn, mótuði grimmd og beitta nákvæmni. Í tilraun sinni til að tortíma valdensum gaf páfi út tilskipun sem lýsti þeim sem villutrúamönnum og dæmdi þá til dauða. Orð þessara tilskipunar fulla veitri. Páfi lýsti valdensum sem illgjörnum og viðistykkilegum sértrúarsöfnuði, illkynja líkt á eitruðum snákum og ættu að vera muldir niður ef þeir neituðu að afneita trúsinni, að vera mulin eins og eitraður ormur. Þetta voru ekki bara fordæmingar orð heldur ákall til vopna, hvatning til að framkvæma hrottalega og óvaga útrýmingu. Ásakanir á hendur valdensum var ekki sprottin af verkum þeirra. Jafnvel andstæðingar þeirra viðurkenndu að þetta væri friðsamlegt trúræki fólk. Líf þeirra einkenndist af guðrækni, helgi og djúpum kærleika á orði Guðs. En einmitt þessir eiginleikar færðu þeim ógn. Valdensar fylgja ritningunni og með óbilandi skuldbindingu sinni við sannleikan afhjúpuðu þeir spillingu og lygar Rómar. Þeir lifðu sem áþreifanleg áminning að kirkjan hefði villst langt frá biblíulegum grunni sínum. Fyrir Róm var slík trúrækni óþolandi og tilvist þeirra varð að uppræta. Tilskipunin snerist ekki bara að merkja valdensa sem villutrúamenn, það var opið boð ofbeldi. Tilskipunin fékk fólk til að taka þátt í krossferðum gegn þessum viðurstyggilega sértrúarsöfnuði. Til að hvetja til þáttöku bauð páfi óvenlega ívilnun. Þeir sem gengu í krossferð var lofað aflaust frá öllum kirkjulegum refsingum, bæði almennum og sértækum. Það var hægt að afskrifa allt sem þeir höfðu svarið. Eigum sem stólið var frá valdensum var lögfest
og hverjum þeim sem draf valdensa var lofað fyrirgefningu allra synda. Tilskipanir og gamlir samningar sem komu valdensum til góða voru afturkallaðir og öllum bannað að synda. Bjóða þeim

hjálpið með sverð og eld og framkvæma skipun páfans. Fjölskyldan flýr út í eyðimörkina og grípur fáar eigur sínar og dýrmætar réttingar. Á bakvið þá er heimili þeirra brennt, uppskera þeirra eyðilög, líf þeirra rifið upp með rótum. Samt ef þeir fela sig í hellum eða feta hrikalega stíga, þá kvikar trú þeirra ekki. Þeir muna eftir orðum Jesú. Það allt sem þér gjörðuð einu mína minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Þeir vita að þjáningar þeirra er ekki óséðar af Guði sem þeir þjóna. Það sem er sláandi er hvernig orðalag og lofor tilskipunarinnar var beinlýs í mótsögnu kenningar Krist. Frelsarinn sem sagði, sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða, var rangfært af þeim sem sögðu starfa í hans nafni. Hirðurinn sem lét líf sitt fyrir sauðina var notaður til að réttlæta slátrun þeirra. Kirkjan sem ætla var að vera griðastaður og til lækninga var orðin eyðileggingatæki. En sanna hvatning á bakvið þessa tilskipun var græðgi og ótti. Róm óttaðis valdensa vegna þess að líf þeirra og kenningar afhjúpaði frákvar kirkjunar frá rýtningunni. Skuldbinding þeirra við Biblíuna og sannleika hennar lýsti upp innar myrku villur sem höfðu smeygt sér inn í kirkjuna. Valdensar þurftu hvorki sverðni her til að ögra valdi Rómar. Trú þeirra og trúmennska dugði ein og sér. Tilskipunin kann að hafa þagga niður í einhverjum röddum, en það gat ekki slökkt sannleikan. Blóð píslavottana vökvaði fræ fagnaðarindisins og trú valdensa var ljósum stakki gegnum myrkur þeirra tíma. Þó að þeir hafa verið veittir, gerðir útlægir og drepnir, er vitnisburður þeirra lifandi vitnisburður um kraft orguðs og hugrekki þeirra sem kjósa að fylgja honum hvað sem það kostar. Ódæðisverkin sem framin voru gegn valdensum var ofarmannlegum skilningi. Fjölskyldur voru rifnar í sundur, ástvinir þeirra pyntaðir eða drepnir fyrir augum þeirra. Mæður héldu fast í börn sín þegar hermenn drógu þau í burtu. Feður stóðu hjálparvana og horfðu á heimili sín brenna í eldi. Margir neyddust til að flýja dýpra í fjöllin og leita skjóls í kaldri og harðri eyðimörk, en jafnvel þar var þeim veitt eftirför. En alvarlegasta ákærin á hendur valdessum samkvæmt Róm var að þeir neituðu að sleppa rýtningunum. Þeir héldu fast við orguðs en líflínu sem uppsprettu vonar og sannleika. Þeir gátu ekki yfirgefið þær, sama hvað það kostaði. Þessi staðfasta hollustu af rýtninguna kveikti reiði ofsækenda þeirra því að hún stóð sem vitnisburðu gegn hefðum og boðorðum manna. Þjáningarnar sem þeir máttu þola eru næstum of sársaukafullar til að hægt sé að segja frá þeim. Þeir voru hættir, niðurlæðir og beittir kvölum sem ætlaðir að brjóta anda niður, en jafnvel þrátt fyrir slíka grimmd héldu þeir fast við trú sína. Þeir myntust orða Jesú, sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Þeir vissu að þjáningar þeirra voru ekki til einskis og blóð þeirra var eins og blóð píslavottana á undan þeim og myndi vökva fræ sannleikans. Og svo stóðu valdessar sem lifandi vitnisburðu gegn harðstjórn Rómar. Þeir völdu trú fram yfir ótta, sannleika fram yfir hefð og vald Guðs yfir vald manna. Ekki var hægt að eyða hljóðlátum styrk þeirra og óhagganlegum ásetningi, sama hversu margir eldar voru kveiktir eða sverð dreginn gegn þeim. Þrátt fyrir að samfélag þeirra hafi verið í molum og líf þeirra einkenndist af missi, stóð arfleið trúfesti þeirra. Þeir sönnuðu svo yfir allan vafa að orð Guðs er hverrar fórnar virði. Í gegnum aldirnar fóru þessi fræja vaxa. Valdensar gróðusettu rætur hreyfingar sem myndi hrista undirstöður heimsins. Löngu áður en Lúther negldi mótmæli sín á kirkjudyrnar í Wittenberg voru valdensar þegar að bera sannleikanu vitni. Þeir stóðu sem hljóðlát en kröftug áminning gegn spillingu páfadómsins og sýndu með lífi sínu og dauða hvernig sönn trú lítur út. Þeir voru forverar siðbótarinnar, dreifðu fræjum orðsguðs um löndin, fræ sem myndu einn dag spretta upp í hjörtum manna eins og Wycliffe, Huss og Luther. Þessir auðmjúku trúboðar, tvístræðir og ofsóttir voru lifandi útfærsla opinberunarbókarinnar 1:9. Ég, Jóhannes, bróðir

Þar sem í Jesú á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu var á einni Patmos fyrir saki Guðs orðs og vitnisburðar Jesú. Eins og Jóhannes þjáðust þeir fyrir vitnisburðin fyrir óbilandi skuldbendingu sína við orð Guðs. En líka eins og Jóhannes þoldu þeir með þolgæði vitandi að þjáningar þeirra voru ekki til einskis. Hugsaðu lítinn fugl sem syngur nótt. Myrkrið virðist endalaust, þrúandi og kalt, en fuglasöngurinn rís tær og óbilandi. Það voru valdensar, söngur trúarinnar á tíma mikils myrkurs. Þeir báru ör ofsóknana, en þeir báru líka fyrirheitum eilíft líf. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þeir lifðu eftir þessum sannleika og í hugrekki sínu skildu þeir eftir sig arleið sem ekki var hægt að þagga niður, sama hversu grimmur stormurinn var. Valdensar lifðu ekki til að sjá fullan ávöxt erfiðis síns, en arleið þeirra stendur eftir. Líf þeirra og fórnir minna okkur á hvers virði sannleikurinn er. Þeir stóðu sem vottar Guðs á sínum tíma, kveiktu eld sem brennur enn í dag, borin fram af öllum sem eru fúsir til að standa fyrir orð Guðs og fyrir vitnisburð Jesú Krists.

Postulasagan, 12. kafli. Þessar mundir lét Herodes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með sverði. Og er hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól fjóra hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að yfirheyra hann opinberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Herodes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli tveggja hermanna, bundin tveim fjötrum og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Gyrð þig beltinu og bind á þig skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið er um til borgarinnar. Laugst það upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út það og gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfsín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi Herodesar og frá öllu því sem gyðingar ætluðu sér. Og er hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar er kallast Markús. Þar höfðu margir safna saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fordyrisins og stúlkaði nafni Róti gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru, sögðu við hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þá engill hans, sögðu þau. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð, skýrði þeim frá hvernig drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvað að Pétri væri orðið. Herodes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesareu og sat þar kyrrt. Herodes hafði verið harla gramur Tyrverjum og Sídoningum. Komu þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar. En land þeirra var háð landi konungs vistaföng. Á tilsettum degi klæddist Herodes konungsskrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En fólkið kallaði: Guðs rödd er þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann var étin upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús.

Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til með að Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagur gali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi staddur en raun er á. Þó að margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindrekar Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumi þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun útfella anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 70 Einn minna minnstu bræðra. Þessi kafli byggður á Matteus 25:31-46. Þegar mannssonurinn kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Svo lýsti Kristur fyrir lærisveina sínum á Ólíufjallinu atburðum hins mikla dómsdags og hann sagði að úrskurðurinn myndi snúast eitt atriði. Þegar þjóðirnar safnast saman frammi fyrir honum verða þar aðeins tveir hópar manna og eilíf örlög þeirra verða ákveðin eftir því sem þeir hafa gert eða vanrækt að gera fyrir hann í persónu hinna fátæku og hrjáðu. Á þeim degi leggur Kristur ekki fram fyrir mennina hið mikla starf sitt í þágu þeirra sem hann gaf líf sitt þeim til endurlausnar. Hann opinbera miskunnarverkin sem þeir hafa fyrir hann gert. Við þá sem hann hefur sett sér til hægri handar, segir hann, komið þér hinir blessuðu föður míns. Og takið að erð ríkið, sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég, og þér gáfu mér að éta. Þyrstur var ég, og þér gáfu mér að drekka. Gestur var ég, og þér hýstuð mig. Nakin, og þér klædduð mig. Sjúkur, og þér vitjuðu mín. Í fangelsi var ég, og þeir komu til mín. En þeir sem Kristur lofar vita ekki að þeir hafa liðsint honum. Hikandi spurningum þeirra svarar hann. Það allt sem þeir gjörðu einu minna minnstu bræðra, það hafi þeir gjört mér. Jesú hafi sagt lærisveinum sínum að menn mundu hata þá, ofsækja og hrjá. Margir eru hraktir frá heimilum sínum og reknir út í örbirð. Margir eru hrjáðir af sjúkdómum og skorti. Mörgum eru varpað í fangelsi. Öllum þeim sem yfirgæfi vini eða heimili hans vegna hét hann hundraðföldun launum í þessu lífi. Nú hét hann sérstakri blessun þeim sem líknuðu bræðrum sínum. Í öllum þeim sem þjást saki nafns míns eigi þér að sjá mig. Eins og þið munur líkna mér, svo skulið þér einnig líkna þeim. Þetta merki þess að þið séu lærisveinar mínir. Allir sem fæðst hafa í hinna himnesku fjölskyldu eru á sérstakan hátt bræður og systur drottins. Kærleikur Krists tengir saman fjölskyldu hans. Og hvar sem sá kærleikur birtist opinberast guðlegurs skyldleiki. Hver sem elskar er að guði fæddur og þekkir guð. 1. Jóhannesarbréf 4:7. Þeir sem Kristur hrósar í dóminum hafa ef til vill haft litla þekkingu að guðfræði, en þeir hafa haft meginreglur hans í hávegum. Fyrir áhrif guðlegs anda hafa þeir verið blessun þeim sem þeir hafa umgengist. Jafnvel meðal heiðingja eru til menn sem hafa ástundað vinsemd. Áður en orði lífsins höfðu náð eyrum þeirra, hafa þeir vingast við trúboðana og jafnvel stofna lífi sín í hættu til að liðsina þeim. Meðal heiðingja eru til menn sem tilbyðja Guð óafvitandi. Þeir sem mennirnir hafa aldrei fært ljósið og þó munu þeir ekki glatast. Þó að þeir séu ófróðir hið ritaða lögmál Guðs, hafa þeir heyrt rödd hans tala til sín í náttúrunni og hafa gjört það sem lögmáli krefst. Verk þeirra er vitnisburður þess að heilagur andi hefur snortið hjörtu þeirra og við þá er kannast sem börn Guðs. Hversu undrandi og glaðir munu hinu lítil mótlegu meðal þjóðana og meðal heiðingja verða að heyra af vörum frelsarans? Það allt sem þér gjörði einu minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hjarta hins ómælanlega kærleika mun gleðjast innilega þegar fylgjeldur hans líta upp með undrun og gleði þegar þeir heyra þessi viðurkenningar orð. En kærleikur Krists er ekki bundin einum flokki manna. Hann er málsvari hvers einasta manns. Til þess að við mættum vera börn í himneskri fjölskyldu varð hann einna fjölskyldu mannana. Hann er mannssonurinn og því jafnframt bróðir sérhvers sonar og dóttur Adams. Fylgjendur hans eiga ekki að telja að hinn glataði heimur í kringum þá sé þeim óviðkomandi. Þeir eru hluti hins mikla mannkyns vefs og himinin lítur á þá sem bræður syndarana jafnt og bræður heilagra. Fallna, vegvilta og synduga elskar Kristur og sérhvert góðverk sem unniðja til frelsunar fallinni sál. Sérhvert miskunnaverk er tekið sem væri það fyrir hann gert. Englar himinsins eru sendir út til að þjóna þeim sem vera skulu erfingjar endur lausnarinnar. Við vitum ekki nú hverju þeir eru. Það er ekki enn orðið augljóst hverjir munu sigra og verða samarfar, heilagra í ljósinu, en englar himinsins fara jörðina þver og endilanga til að hugga syrgjendur, venda þá sem hættu steðja að, til að vinna Kristi hjörtu manna. Guð fer ekki manngreinar álit. Hann ber jafnmikla umhyggju fyrir öllum sem hann hefur skapað. Þegar þú opnar hús þitt fyrir þurfandi og líðandi börnum Krists, ertu að taka móti ósíðum englum. Þú stofna til kynna við himneska verur. Þær flytja með sér heilagt andrúmslótt fagnaðar og friðar. Þær koma með lofsyrði á vörum sínum. Lofsyrði sem undir er tekið á himnum. Sérhvert miskunnaverk vekur söng þar. Faðirinn á hásætinu telur hinn á óeigin gjörnum verkamenn meðal dýrmætustu fjársjóða sinna. Þeir sem verða Kristi til vinstri handar, þeir sem höfðu vanrækt hann í persónu hinna fátæku og þjáðu, vissu ekki sekt sína. Satan hafði blindað þá. Þeir höfðu ekki skilið hvað þeir skulduðu meðbræðrum sínum. Þeir höfðu verið niðursoknir í eigin áhugamál og létu sér á sama standa neyð annara. Ríkum hefur Guð gefið auðæfi til þess að þeir geti lina þjáningar líðandi barna sinna, en oft eru þeir tilfinningasljóur fyrir þörfum annara. Þeir telja sig hafna yfir fátæka bræður sína. Þeir setja sig ekki í fótspor fátæklingana. Þeir skilja ekki freistingar og baráttu fátækra og miskunnin sloknar í brjóstum þeirra. Í íburðamiklum bústöðum og skrautlegum kirkjum útiloka þeir ríku sig frá þeim fátæku. Það sem Guð hefur gefið til að blessa hinna þurfandi er nota til þess að dekra við dramb og sjálfshyggju. Fátækir eru daglega siftir þeirri uppfræðslu sem þeir ættu að fá mildi og miskunn Guðs því hann hefur séð fyrir nægtum til þess að veita þeim lífsnauðsynjar. Þeir eru neyddir til að þola fátækt sem þrengir lífskjörin og oft freistast þeir til öfundar á afbrýði og fyllast illum getsökum. Þeir sem hafa ekki sjálfur þurft að þola áþján skortsins umgangast oft þá fátæku með fyrirlitningu og koma inn hjá þeim þeirri tilfinningu að liti sig á þá sem sveitar ómaga. En Kristur sér þetta allt og hann segir Það var ég sem var hungraður og þyrstur. Það var ég sem var gestur. Það var ég sem var sjúkur. Það var ég sem var í fangelsi. Meðan þú varst að græða þér í krásum við nægtarborð þitt, leiti ég skort í hreysinu eða öðru jörgötunni. Meðan þú lést fara vel þig í ríkmannlegu húsi, þínu átti ég hvergi höfði mínu að halla. Meðan þú fylltir fataskáp þinn dýrum fötum var ég klæðalaus. Meðan þú eltist við skemmtanir þínar, dróst ég upp í fangelsi. Þegar þú freyði brauðmólum í vannærða fátaklinga, þegar þú gafst þeim þessar þunnu flíkur til að skýla þér í nýsandi kuldanum, myndistu þess þá að þú varst að gefa drottni dýrðarinnar? Alla ævidaga þína var ég nálagt þér í persónu, þessara vesalinga en þú leitaði mín ekki. Þú vildir ekki eiga samfélag við mig. Ég þekki þig ekki. Mörgum finnst að það væri mikil blessun að heimsækja sögustaði úr lífi Krists á jörðinni. Að ganga þar sem hann gekk, að horfa yfir vatni þar sem hann hafði unun af að kenna og líta hæðirnar á dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, til Kapernaum eða til Betaníu til þess að ganga í fótspor Jesu. Við munum finna spor hans við sjúkrabeðin, í fátaklegum hreysum, í mannþrönginni á stórborgarstrætunum og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að breyta eins og Jesú breytti meðan hann var á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Allir geta fundið sér eitthvað að gera. Fátæka hafið þið ætið hjá yður. Jóhannes 12.8 sagði Jesú og engum þarf að finnast hann hafa ekkert verkefni að leysa fyrir þá. Milljónir og aftur milljónir manna eiga að vísa glötun. Svo hneftir sem þeir eru í fjötra fráfaræði og syndar og hafa aldrei svo mikið sem heilt sagt frá kærleika Kristi þeirra. Væri okkur gert að skipta hlutverk við þá, hvað myndum við þá vilja þeir gerðu fyrir okkur? Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur er það heilu skylda okkar að gera það sama fyrir þá. Lífsregla Krists, sá mælikvarði sem verður sérhverjum okkar til frelsunar eða falls í dóminum, er þessi. Allt sem þér viljið aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Matteus 7.12 Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stopna söfnuð sem hæfur væri til að gæta þeirra sem syrgja og er freistað. Samfélag trúaðara kann að vera fátækt, ómentað og óþekkt fólk, en í Kristi getur það unnið verk á heimilunum, í nágranninu, í söfnuðunum og jafnvel í héruðunum fyrir handan, með árangri sem varir að eilífu. Það er af því að þetta starf er vanrækt að svo margir ungi lærisveinar komast aldrei út fyrir byrjunars stafró kristinnar reynslu. Ljósið sem skein í þeirra eigin hjörtum þegar Jesú talaði til þeirra, syndir þínar eru fyrirgefnar, hefði geta haldið slógandi ef þeir hefðu hjálpað þeim sem þurfandi voru. Hinni síkviku orku sem svo oft reynist hinnum ungu hættuleg, hefði mátt beina í farvegi þar sem hún hefði geta streymt fram í blessunaríkum lækjum. Sjálfsikjan hefði hjaðnað í einlægu starfi öðrum til blessunar. Hinn æðsti hirðir mun annast þá sem liðsina öðrum. Þeir munu sjálfir bergja af lifandi vatninu og seðjast, þeir munu ekki girðnast æsandi skemmtanir eða breytingu á lífi sínu. Hið mikla áhuga mál verður hvernig frelsami einstaklinga sem glötun vofir yfir. Samfélagi við aðra menn verður til góðs. Kærleiku frelsarans mun færa einstaklinga hvern öðrum nær. Þegar okkur verður ljósta við erum samverkamenn Guðs, verða fyrirheit hans ekki borin fram með hálfum huga. Þau munu brenna í brjóstum okkar og loga að vörum okkar. Þegar Mósi var útvalinn til þess að verða leiðtogi fáfróðrar, agarlausrar og uppreisnargjarnar þjóðar, gaf Guð honum fyrirheit. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og hann sagði, sannlega mun ég vera með þér. Önnu Mósebók 33.14, 3.12. Þetta fyrirheit er öllum gefið sem starfa í Kristi fyrir þjáða og sjúka. Kærleiku til mannana er svo opinberun kærleika Guðs sem að jörðu snýr. Það var til þess að gróður setja þennan kærleika, að gera okkur börn einnar fjölskyldu, sem konungur dýrðarinnar var einn af okkur. Og þegar rætast munu skilnaðar orð hans, elskið hver annan, eins og ég hef elskað ykkur, Jóhannes 15.12, þegar við elskum heiminn eins og Kristur hefur elskað hann, er verk hans í okkur fullkomnað. Við erum gerð hæf fyrir himinin því að við höfum himinin í hjörtum okkar. Frelsaðu þá sem leittir eru fram til lífláts og þyrm þeim sem ganga skjögrandi að höggstokknum. Segir þú, við erum vissum það eigi. Sá sem vegur hjörtun, hann verður sannarlega var við það að sá sem vakir yfir sálu þinni, hann veit það og mun gjalda manninum eftir verkum hans. Orskviðni 24.11-12 Á hinu mikla dómstegi verða þeir sem hafa ekki unnið fyrir Krist, sem hafa látið reka á reiðanum og hugsað sjálfan sig, dekrað við sjálfan sig, að dómara allar jarðarinnar laðu til jafnvið þá sem fremdu ílsku verk. Þeir hljóta sömu fordæmingu. Sérhverjum með lög ábyrða herðar. Hinn æðsti hirðir mun krefja hvern og eitt svars við þessari spurningu. Hvar er hjörðin sem þér var fenginn? Þín er ágættu sauðir. Og hvað mun þú segja þegar hann refsar þér? Jeremía 13, 20-21

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 71. Þjónn þjónanna. Þessi kafli er byggður á Lúkas 22:7-18 og Jóhannes 13:1-17. Í loftsal hússins í Jerúsalem sat Kristur undir borðum ásamt lærisveinum sínum. Þeir voru þar saman komnir til þess að halda páskahátíð. Frelsarinn óskaði að halda þessa hátíð einn með þeim 12. Hann vissi að stund hans var komin. Hann var sjálfur hið sanna páskalamb og á þeim degi þegar páskamáltæðirina var neitt yrði honum fórnað. Hann var að því komin til að drekka bikar reiðinar. Brátt yrði hann að meðtaka loka skýrn þjáningarinnar. En hann átti enn eftir fáinnar kyrrátar stundir og þeim óskaði hann að verja ástkjærum lærisveinum sínum til uppbyggingar. Öll ævi Krists hafði liðið í óeigingjarnri þjónustu, ekki til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Matteus 20:28 hafði verið inntakið í hverri athöfn hans. En þann lærdóm hafðu lærisveinarnir ekki enn tileinkað sér. Við þessa síðustu páskamáltíð endurtók Jesú kenninguna sína með fordæmi sem greiftist að eilífu í huga þeirra á hjörtu. Samtölin sem Jesú átti við lærisveina sína voru þeim að jafnaði stundir kyrðar og gleði sem þeir allir mátu mikils. Páskamáltíðarnar höfðu verið sérstaklega athyglisverðar athafnir en í þetta skipti var Jesú þungt hjartað. Hjarta hans var þungahlaðið og skuggi hvíldi yfir ásjónu hans. Þegar hann hitti lærisveina sína í loftsalnum duldist þeim ekki að eitthvað lá honum þungt á hjarta og þó að þeir vissu ekki orsökina sýndu þeir sorg hans samúð. Þegar þeir höfðu safnað saman við borðið, sagði hann með djúpri hryggð: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því segi ég yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir hún fullkomnast í Guðsríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði: Takið þetta og skiptið með yður, því ég segi yður, hérðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Kristur vissi að tími var kominn þegar hann skildi kveðja heiminn og fara til föðusins. Og þar eð hann hafði elskað þá sem tilheyrðu honum í þessum heimi, elskaði hann þá allt til enda. Hann var nú í skugga krossins og kvöl nýsti hjarta hans. Hann vissi að hann yrði yfirgefinn á þeirri stundu sem hann yrði svikinn. Hann vissi að hann yrði lífláttinn smánarlega sem afbrota maður. Hann þekkti vanþakklæti og grimd þeirra sem hann var kominn til að frelsa. Hann vissi hve mikla fórn hann yrði að færa og hve mörgum hún yrði árangurslaus. Þar að hann vissi allt það sem hann átti í vændum, hefði verið eðlilegt að hann bugaðist að veginn yfirvofandi niðurlægingu og þjáningu. En hann leit á þessa 12 sem höfðu verið með honum sem sína, sem eftir smán hans og hugarangur og misþyrmingar eru skildir eftir í heiminum til að berjast áfram. Vitundin það sem hann yrði að þola var órjúfanlega tengd lærisveinum hans. Hann hugsaði ekki sjálfan sig. Umhyggja fyrir þeim var honum efst í huga. Þegar síðustu kvöldstund með lærisveinum hafði Jesú margt að segja þeim. Ef þeir hefðu verið við það búnir að meðtaka það sem hann þráði að flytja þeim, hefðu þeim verið hlíft við nístandi angist, vonbrigðum og vantrú. En Jesú sá að þeir gátu ekki afborið það sem hann þurfti að segja. Þegar hann leit í augu þeirra, lokuðust varir hans fyrir þeim orðum, varnaðar og hughreystingar sem hann hafði í huga. Það var þögn í dálítinn tíma. Jesús virtist bíða einhvers. Lærisveinarnir voru órólegir. Samúðin og mildin sem sorg Krists hafði vakið í brjóstum þeirra virtist horfin. Hinn dapurlegu orð sem lýstu þjáningu hans sjálfs höfðu skilið lítið eftir. Augnagotur þeirra sín í milli báru vitnum afbrýði og misklíð. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. Slík misklíð í návist Krist hryggði hann og særði. Lærisveinarnir héldu fast í draumóra sína að Kristur myndi beita valdi og setjast í hásæti Davíðs. Og í hjörtnum sínum gintust þeir allir enn æðsta sætið í ríkinu. Þeir hefðu lagt eigið mat á sig sjálfa og hver á annan og í stað þess að meta bræðu sína meira en sig sjálfa hafði hver og eitt sett sig fremstan. Beðinni Jakobs og Jóhannesar að mega setja Kristi til hægri og vinstri handar hafði vakið hneykslun hinna. Sú óskam feilni bræðranna tveggja að biðja æðstu stöðurnar sér til handa gerði hinum tíu svo grænt í geði að vinslitum lá. Þeim fannst þeir vera vanmetnir að trúmennska þeirra og hæfileikar væru lítilsvirtir. Júdas gekk harðast fram í að fordæma þá, Jakob og Jóhannes. Þegar lærisveinarnir komu inn í veislusalinn voru hjörtu þeirra full af gremju. Júdas tróð sér að vinstri hlið Krists. Jóhannes var honum til hægri handar. Væri eitthvert æðsta sæti að ræða ætlaði Júdas sér það og talið var að það sæti væri næst Kristi. En Júdas var svikari. Annað misklíðarefni var komið upp. Í veislum var það venja að þjónn laugaði fætur gestanna og við þetta tækifæri hafði verið gert ráð fyrir slíku. Kannan, skálin og þurrkan til fótaþvottarins voru þar en engin þjónn var viðstatur til að inna verkið af hendi og skildi það ætla lærisveinunum. En af særðri meðorðagind ákvað hver lærisveinna sinna ekki hlutverki þjónsins. Allir sátu þeir með upphöfnum svip, afskiptaleysis og virtust ónæmi fyrir því að til einhvers væri ætlast af þeim. Með þögninni neituðu þeir að lítillækka sig. Hvernig ætti Kristur að leiða þessar umkomulausu sálir þangað sem Satan gæti ekki unnið á þeim úrslita sigur? Hvernig gæti hann sýnt þeim að játningin ein gerði þá ekki að lærisveinum eða tryggði þeim stað í ríki hans? Hvernig gæti hann sýnt þeim að kærleysrík þjónusta, sönn auðmýkt, er það sem gerir manninn að raunverulegu mikilmenni? Hvernig ætti hann að kveikja kærleika í hjörtum þeirra og vekja þeim skilning á því sem hann þráði að segja þeim? Jesús beið stund til að sjá hvað þeir ætluðu sér. Þá reis hann, hinn guðlegi lærimeistari, úr sæti sínu. Hann lagði af sér yfirhöfnina sem hefði orðið honum til trafala, tók upp líndúkin og gifti sig. Fullir undrunar og eftir væntingar horfðu lærisveinarnir á hann og byðu þegjandi þess sem á eftir færi. Síðan hellti hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Þessi athöfn opnaði augu lærisveinanna. Hjörtu þeirra fylltu sárri blygðun og auðmýkt. Þeir skeldu hinn að þöglu áminningu og sáu sjálfa sig alveg nýju ljósi. Þannig vottaði Kristur lærisveinu sínu kærleika sinn. Eigin gjarna andi þeirra fyllti hann sorg, en hann hóf ekki við það orðasennur ávirðingar þeirra. Þessi stað gaf hann þeim fordæmi sem þeir myndu aldrei gleyma. Kærleikur hans til þeirra var hvorki kvikull í forgengilegur. Hann vissi að faðirinn hefði gefið allt í hans sendur og hann kom frá Guði og myndi fara til Guðs. Hann hafði fulla vitneskju guðdómsinn, en hann hafði tekið ofan kórunum sína og konung skart og tekið á sig þjónsmynd. En hinn síðasta athöfn hans í lífinu var að girða sig sem þjónn og vinna verk þjóns. Fyrir páska hafði Júdas gengið á fund prestana og fræðimannana, öðru sinni og bundið fastmælum að framselja þeim Jesú. Engu að síður umgekst hann lærisveinana áfram eins og hann væri sakleys af öllum rangindum og hefði áhuga á undirbúningi máltíðarinnar. Lærisveinunum var með öllu ókunnugt um fyrirætlun Júdasar. Jesús einn gat lesið leyndarmál hans. Þó fletti hann ekki ofan af honum. Jesú þráði að frelsa sál hans. Velferð hans hvíldi jafnþungt á honum og velferð Jerúsalem þegar hann grét yfir þeirri dæmdu borg. Hjarta hans hrópaði. Hvernig get ég sleppt af þér hendinni? Júdas skynjaði aðdráttarafl þessa kærleika. Meðan hendur frelsarans voru að þvo þessa óhreinu fætur og þurka þá með líndúknum, flæddi þar og þá gegnum hjarta Júdasar hvöt til þess að játa synd sína. En hann vildi ekki lítillækka sig. Hann herti hjarta sitt gegn iðrun og gamlar hvatir sem þokað höfðu stund náðu tökum á honum aftur. Júdas hneykslaðist á því að Kristur skyldi þvo fætur lærisveina sinna. Ef Jesús gæti lítillækka sig þannig, hugsaði hann, gæti hann ekki verið konungur Ísraels. Allar vonir veraldlega upphefði jarnesku ríki urðu engu. Júdas þóttist vissum að ekkert væri upp úr því að hafa að fylgja Kristi. Eftir hafa séð hann lítillækka sjálfan sig, að því er hann taldi, var hann staðfastur í áformi sínu að afneita honum og telja sig blektan. Hann var haldin illum anda og afréð að ljúka því verki sem hann hafi tekist á hendur, að svíkja drottin sinn. Þegar Júdas valdi sér sæti við borðið hafi hann sóst eftir efsta sætinu og í þjónustu hlutverkinu synti Jesú honum fyrst. Jóhannes sá sem Júdas lagði sérstaka fæð á var síðast laugaður. En Jóhannes leit ekki á það sem umvöndun eða lítisvirðingu. Meðan lærisveinarnir fylgdust með athöfn Krists komust þeir mjög við. Þegar rauðin kom að Pétri sagði hann furðu lostinn, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Niðurlæging Krists hrærði hann mjög. Hann fylltist blygðun yfir því að einhver af lærisveinunum skildi ekki láta þessa þjónustu í té. Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, sagði Kristur, en seinna mynd þú skilja það. Pétur gat ekki afborið að sjá drottin sinn, sem hann trúði að væri sonur Guðs, gegna þjónstarfi. Allt eðli hans reis upp gegn þessari auðmýkingu. Hann skildi ekki að til þess var Kristur í heiminn kominn. Hann hrópaði í mikilli geðshræringu, aldrei að eilífu skaltu þú á fætur mína. Háttilega svaraði Kristur Pétri. Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Sú þjónusta sem Pétur hafnaði var táknum aðri hreinsun. Kristur hafði komið til að þvo blett syndar af hjartanu. Með því að neita að leifa Kristi að þvo fætur sína var Pétur að hafna æðri hreinsun sem í henni lægri voru fólkin. Hann var í raun að hafna drottni sínum. Það ekki auðmýkjandi fyrir meistaran að leifa honum að vinna að hreinsun okkar. Hinn hreinasta auðmýkt að meðtaka með þakklátum huga, sérhverja ráðstöfun okkur til blessunar og að vinna af einlægni þjónsstörf fyrir Krist. Við þessi orð, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér, lagði Pétur niður allt ramb og sjálfshyggju. Hann gat ekki hugsað sér að skiljast við Krist. Það hefði verið honum sama og dauði. Ekki aðeins fætur mína, sagði hann, líka hendurnar og höfuðið. Jesú segir við hann, sá sem laugast hefur, þarf ekki að þóst nema að fætur. Þessi orð tákna meira en líkanlegt hreinlæti. Kristur talar enn hina æðri hreinsun sem hinn lægri á að tákna. Sá sem steig upp úr baðinu var hreinn, en fætur á illskóm rikuðust fljótt og þurfti að þúa nýju. Þannig höfðu þeir Pétur og bræður hans verið laugaðir í hinni miklu lind, sem opnuði fyrir syndir og óhreinleika. Kristur viðurkenndi þá sem sína, en freistingar höfðu leitt þá til ills og enn höfðu þeir þörf fyrir hreinsandi náð hans, Þegar Jesú girti sig líndúk til þess að þvo ryka fótum þeirra, vildi hann með þeirri athöfn þvo sundrung, afbrýði og dramb úr hjörtum þeirra. Það var langt mikilvægara en að þvo ryku að fætur þeirra. Eins og hugafæri þeirra var háttað, var enginn þeirra undir það búin að eiga samneiti við Krist. Fyrir en þeir hefðu öðlast auðmýkt og kærleika, voru þeir ekki tilbúni til að neyta páskamáltíðarinnar eða taka þátt í minningar athöfninni sem Kristur var að stofnsetja. Voru þeir ekki tilbúni til að neyta páskamáltíðarinnar eða taka þátt í minningar athöfninni sem Kristur

gátu þeir með undirgefnum og þakklátum hjörtum meðtekið orð Krists. Eins og Pétur og bræður hans höfum við einnig verið laugaðir í blóði Krists, en þó fellur oft blettur á hreinleika hjartans vegna snertingar við hið illa. Við verðum að koma til Krist til að öðlast hreinsandi náð hans. Pétur hraus hugur við að láta óhreina fætur sína komast í snertingu við hendur drottinsins og meistara, en hversu oft látum við syndug og spilt hjörtu okkar komast í snertingu við hjarta Krists? Hve ógeðfelld er honum ekki í geðílska okkar, hégóma gírand og stolt. Samt verðum við að bera fram fyrir hann allt ístöðuleysi okkar á sörgun. Hann einn getur hreinsað okkur. Við erum ekki undir það búin eiga samleiti við hann nema við séum hreinsuð með verleika hans. Jesús sagði við lærisveinana, þér eru hreinir, þó ekki allir. Hann hafði þegið fætur Júdasar, en hjarta hans hafði ekki beygt sig fyrir honum. Það hafði ekki hreinsast. Júdas hafði ekki gefið sig Kristi á vald. Eftir að Kristur hafði lauga fætur lærisveina sinna og tekið yfirhöfn sína og sest aftur sagði hann við þá, skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt, því að það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim, er sendi hann. Kristur vildi vekja skilning lærisveina sinna á því að þótt hann hefði þegið fætur þeirra, dróa það á engan hátt úr tign hans. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt, því að það er ég. Og með því að hann var svo óendalega hátt yfir mennina hafin, gætti hann þjónustuna náð og mikilvægi. Enginn var Kristi jafna tign og þó laut hann að hinu lítilmótlegasta skildu starfi. Til þess að fylgjendur hans létu ekki afvegaleiðast af sjálfselsku sem býr í náttúrulegu hjarta og styrkist við hóglífi, gaf Kristur sjálfur eftirdæmi með lítillæti sínu. Hann vildi ekki eftirláta mönnu þetta mikilvæga verkefni. Hann taldi það svo mikilvægt að hann sjálfur, sem var jafn guði, innti af höndum þjónstarf fyrir lærisveina sína. Meðan þeir voru að bítast efstu sætin, laut hann sem hvert nýja skal beygja sig fyrir, hann sem englar dýrðarinn að telja sér heiður að þjóna, niður til að lauga fætur þeirra sem kölluð hann drottin. Hann laugaði einnig fætur þess sem sveik hann. Í lífi sínu og kenningu hefur Kristur gefið fullkomið fordæmi óeigingjarna þjónustu sem á upptök sín hjá Guði. Guð lifir ekki sjálfum sér. Með því að skapa heiminn og halda uppi öllum hlutum er hann sífellt að annast aðra. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Matteus 5:45. Þessa fyrirmynd þjónustunar hefur Guð falið syni sínum. Jesús var til þess gefinn að standa í fylkingarbrjósti mannkynsins til þess að hann gæti með fordæmi sínu kennt hvað í þjónustunni er fólkið. Allt líf hans laut lögmáli þjónustunar. Hann þjónaði öllum annaðist alla. Þannig lifði hann lögmáli Guðs og sýndi með fordæmi sínu hvernig við eigum að hlýða því. Hvað eftir annað hafði Jesús leitast við að innræta lærisveinum sínum þessa meginreglu. Þegar Jakob og Jóhannes leituðu eftir forréttindum sér til handa hafði hann sagt, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónniðar, Matteus 20:26. Í ríki mínu er engin staður fyrir mismunun og drottnun. Hinn eina mikilmennska er mikilmennska auðmýktarinnar. Einu metorðin er að finna í því að helga sig þjónustu við aðra. Þegar hann hafði nú þvegið fætur lærisveina sinna sagði hann, ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður.
Með þessum orðum var Kristur ekki einungis að bjóða

0: bjóða mönnum að iðka gestrisni. Þau fólu í sér meira en að þvo fætur gesta til að hreinsa af þeim ferða ríkið. Kristur var með þessu að stofnsetja trúar athöfn. Fordæmi drottins gerði þessu auðmýkjandi athöfn að heilari athöfn. Lærisveinandi skildu tilenga sér hana til þess að minnast ætið kenningar hans um auðmýkt og þjónustu. Kristur mælti fyrir þessa helgi athöfn sem undirbúning undir sakramenti þjónustuna. Meðan dramb, sundur þykja og valda baráta viðgengst getur hjartað ekki komist í samfélag við Krist. Við erum ekki við því búin að meðtaka líkama hans og blóð. Þess vegna ákvað Jesú að minningin auðmýkt hans skyldi heiðruð fyrst. Þegar börn Guðs koma til, þessar rathafnir skyldu þau minnast orða drottin lífsins og dýrðarinnar. Skilji þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistar á herra og þér mæli rétt, því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, en ég sendi bóði meiri þeim, er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir. Ef þér breytið eftir því. Maðurinn hefur tilhneigingu til að meta sjálfan sig meira en bróður sinn, að vinna fyrir sjálfan sig, að sækjast eftir æðstu sætinu. Oft verður afleiðing þessa illar getsakir og beiskja hugans. Athöfnina undan máltíð drottins á að hreinsa burt hennan miskilning, hefja manninn upp yfir sjálfselsku, lægja sjálfsupphafningu og vekja þá auðmýkt hjartans sem hvetur hann til að þjóna meðbræðrum sínum. Hinn heilagi áhorfandi af himnum er nærstaddur þessa athöfn til að gera hana að tilefni til könnunar eigin hugafars. Sannfæringar synd og blessunaríkar fullvissu fyrirgefningu synda. Kristur er það nærstaddur í fyllingu náðar sinnar til að breyta straumum hugsanana sem runnið hafa í sjálfselsku fullum farvegum. Heilagur andi skerpir næmleika þeirra sem fara að dæmi drottinsins. Þegar við minnumst auðmýkingar frelsarans okkar vegna, tengist hugsun við hugsun. Endurminningar vakna hver af annari, endurminningar hina miklu gæsku Guðs og greiða og góðvild jarðneskra vinna. Upprifjast gleymdar velgjörðir, vanþökkuð miskunnaverk, forsmáð vinahót, beiskju rætur, sem ítt hafa til hliðar hinni dýrmætu jurt kærleikans, koma fram í dragsljósið. Fram í hugan koma galla lindiseinkunarinnar, vanræksla skildustarfa, vanþakklæti við Guð og kuldi í viðmóti gagnvart meðbræðrum. Syndin birtist í því ljósi sem Guð sér hana. Hugsanir okkar endur spegla ekki sjálfsánægju, heldur alvarlega sjálfsgagnrýni og auðmýkingu. Hugurinn öðlast orku til að brjóta niður hverja tálmun sem stuðlað hefur að frákvarfi. Illmælgi og illar hugsanir víkja. Syndir eru játaðar og fyrirgefnar. Sigrandi náð Krist fyllir sálina og kærleiki Krist laðar hjörtun hvert að öðru í blessunaríkri einingu. Þegar lærdómur undirbúni þjónustunar eru þannig meðteknir kviknað þrá eftir aðra andlegu lífi. Hér guðdónlega vitni mun svara þessari þrá. Hugurinn verður upphafin. Við getum gengið að borði drottins með vitneskjum fyrirgefningu synda okkar. Birtan af réttlæti sól Krists mun fylla afkima hugans og musteri sálarinnar. Við sjáum Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Þeim sem meðtaka anda þessara þjónustu verður hún aldrei innan tómatöfn. Hinn stöðugi lærdómur verður, þjóni hver öðrum í kærleika, Galatabréfi 5.13. Með því að þú að fætu lærisveina sinna gaf Kristur vitnisburð að hann vildi inna af höndum hvers konar þjónustu, hversu auðmýkjandi sem hún væri, sem gerði þá sam arfa hans að auðlegð hinna eilífu, himnesku fjársjóða. Með því að framkvæma þessa sömu helgi athöfn skuldmynda lærisveinar hans sig á sama hátt til að þjóna bræðrum sínum. Hvenær sem þessi athöfni framkvæmd á réttan hátt er stofnandið heilag skildleika meðal Guðs barna í gagnkvæmrar hjálpsemi og blessunar. Þeir gera sáttmála að helga líf sitt óeigingjarni þjónustu og ekki einungis hver fyrir annan. Starfsviðið er jafnstórt starfsviði meistara þeirra. Heimurinn er yfirfyllur af fólki sem þarnast umönunar okkar. Allstaðar eru fátækir umkomulausir fákunnandi menn. Þeir sem komist hafa í samfélag við Krist í loftsalnum ganga út til þjónustu eins og hann gerði. Jesús, sá sem allir þjónuðu, varð allra þjónn. Og af því að hann annaðist alla mun hann njóta þjónustu og lotningar allra aftur. Og þeir sem vilja eignast þátt í guðdómlegum eiginleikum hans og njóta með honum þeirra gleði að sjá menn frelsast verða taka til eftirbreytni fordæmi hans í óeigingjörnu starfi. Allt þetta fólst í orðum Jesú. Ég hef gefið yður eftirdæmi að ég breytið eins og ég breytti við yður. Þetta var markmið þjónustunnar sem hann stoppsetti og hann segir, þér vitið þetta. Ef þið skiljið tilgang þessara kenninga, eru þér sælir, ef þið breytið eftir því.
1: Please join in our hymn for washing of the feet, number 372, as I have done for you, number 372.

Dýr sé guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Ég er hérna, það eru sálmarnir, það er hann Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og en hérna og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að taka stafið í lífinu og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofi nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins Er standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin góður. Leiki fyrir nafni hans, því að það yndislegt. Það nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og Sálmur 100, að þar segir, hérna, þar segir hann Davíð. Og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans mér, líður hans og gæstlu hjörð. Gangið inn hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vegsami nafn hans því að drottinn góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Það svo yndislegt að lesa þetta og svo hérna var ég að lesa á netunum minnir og mér veist líka yndislegt að sjá þegar fólk að vaksa í Guði. Og það ein kona Hún Huldarún. Huldarún dóttir hennar öddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna. Bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá. Og við erum að byrja fyrir henni hér og svo svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún bara að vaksa og vaksa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún að setja á þegar hún að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara að gefa Guði dýr, og það heiti þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér, því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, ei á þinni braut, Þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið og gafst mér frið þinn, Og fylltir mig fögnuði, þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt. Mér fannst þetta yndislegt. Og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta. Bara takk fyrir og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

0: Gangið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er lík til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Bókstafstrú. Hvað er bókstafstrú? Og hverjir eru taldir vera bókstafstrúar? Þannig spyrja sumir, enda oft sagt að sumir séu bókstafstrúar. Stundum réttilega, en oft er slíkt á algjöru miskilningi byggt. Bókstafstrúa maður fer eftir bókstafnum, en annarkoð gleymir hann eða hirðir ekkert innihald og markmið hins skrifaða orðs. Bókstafstrú er í rauninni alls ekki lifandi trú, heldur dauð og ómerk lífsskoðun sem byggðir á miskilningi. Stundum þróast góð og jákvæð trúar sannfæring upp í það að verða að öfgum og ofsatrú sem viðkomandi eru reiðubúnir að fórna lífinu fyrir. Slíkt getur gerst í hvaða trúar samfélagi sem er og einni og öðru sviðum, til dæmis í stjórnmála samtökum. Í kristinni trú getur þetta gerst þegar viðkomandi kynni sér ekki innihald og tilgang þeirra meginregluna sem boðaðar eru af Jesu Kristi og er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Sem dæmi má nefna að á meðal Ísraelsmanna var talið rétt að gjalda auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þannig átti að gjalda fyrir skaða sem fólk gerði öðrum. Jesús tók einmitt þetta orðalag upp þegar hann flutti fjallræðina forðum. Þá tók hann til meðferðar viðtekna reglu að gjalda líku líkt. En við skulum lesa það í 3. Mósebók, 20. og 4. kafla og ég byrja að lesa 17. versi og þar áfram. Þar segir, og ljósti einhver mann til bana, skal hann lífláttinn verða. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana líf fyrir líf. Og veiti maður náunga sínum áverka, þá skal honum gjört hið sama sem hann hefur gjört. Beinbrot fyrir beinbrot, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hinn sami áverki er hann hefur veitt öðrum, skal honum veittur. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana, en sá er lístur mann til bana, skal lífláttinn. Þeir skulu hafa ein lög, hvort heldur útlendu maður eða innborinn á í hlut, því að ég er drottinn Guð yðar. Hér enda þessi tilvitnun. Við verðum að hafa í huga að hér var Guð að kynna fyrir Íslandsmönnum ákveðna refsi löggjöf sem grípa átti til þegar menn vísvitandi gerðu öðrum skaða. Og ef einhverju þykir þetta harneskileg, ber að hafa í huga að refsilög annara þjóða á þessum tíma voru enns strangari og oft mjög ósanngjörn. Einnig ber að minnast þess að Ísraelsmenn á þessum tíma, það er fyrir 3400 árum, voru að koma út úr þrældómi í Egyptalandi þar sem farið hafði verið mjög illa með þá og þeir vissu varla muninn á réttu og röngu. Undir þeim kringumstæðum þurfti að setja mjög skýra löggjöf allt siðferði og þar með talin viðeigandi refsi ákvæði við lögbrotum. Í fjallræðinni tekur Kristur þetta orðalag, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, til meðferðar og það á mjög eftirminnilegan hátt. Við skulum lesa þetta í Matteusarguðspjalli, 5. kapitula, og ég les frá 30. og 8. versi. Þér hafi heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver því á hægri kinn, þá bjóð honum einni hina. Og vil ég einhver þreita lög við þig og hafa af þér kirtil þinn, ég gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Hér enda tilvitnunni. Hér er ekki refsigjarn drottin á ferðinni, heldur kærleysrík og frelsari. En það eru ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri staðreynd, að sá sem gaf Mósi öll fyrirmælin siðferðislegar og borgarlega meginreglur, eins og þær sem við vorum að lesa áðan auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, var einmitt Jesús Kristur. Og nú spurja þá sumir, ef svo er hann þá ekki komin í mótsögnu sjálfa sig, þegar fyrirmæli hans í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu eru borið saman. Við skulum skoða þetta. Í því gamla segir hann auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en í því nýja segir hann allt annað, eða hvað. Við skulum skoða og lesa hvað það segir fleira í fjallræðinu og þá flettum við aftur upp á fimmtakaflanum í Matteusarguðspjalli og núna lesum við frá 43. versi. Það sem Kristur segir, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og byggji fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum eða lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rándláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér þá fyrir það? Gjöra ekki tollendum enn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsi bræðrum yðar einum? Gjöra heiðni menn ekki hið sama? Hér enda tilvinnunni. Og þetta virðist verið algjöru mótsögn við fyrirmælinni í Gamla testamentinu, er það ekki? Þegar drottin mælti fyrir eins og við lásum í Gamla testamentinu, þá var hann að setja almenn ákvæði refsingar fyrir afbrotamenn. Í Gamla testamentinu, alveg eins og í Nýja testamentinu, leggur drottin áherslu á mikilvægi þess að sína mildi og fyrirgefningu sem er einmitt hinn rétti andi og tilgangur allra refsi ákvæða sem Guð setur okkur mönnunum. Eða vissu þið til dæmis ekki að í Gamla testamentinu segir að við erum að elska náungan, eins og okkur sjálf, eins og reynda drottin kveður áum í Nýja testamentinu. Við skulum skoða 3. Mósebók, 19. kafla og ég les 18. versi. Eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig, ég er drottin. Þetta segir Guð. Þegar hann segir, þú skalt ekki vera hefnisamur, né langrækin, er hann þá að segja í reynd, já, þú skalt slá annan þegar hann slær þig, eða þú skalt drepa þegar einhver er drepin? Alls ekki. Það eru til lög og reglur sem fjalla siðferði og tillitssemi okkar mannana hver við annan. Og þar innifalið er að finna oft refsi ákvæði. Þannig er það í íslensku stjórnarskráni og íslenskum lögum. En það er ekki þar með sagt að við getum ekki brugðið út af venjunni og gefið eftir sem sagt hvað refsingu og augun snertir. Það fyrir allt eftir viðhorfi viðkomandi einstaklings. Og þess að segir drottinn, eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækinu samlanda þína. En þú skalt elska náunga þínu svo sjálfa þig. Þetta er að finna í Gamla testamentinu. Er þarna harður og refsi gjarn Guð á ferðinni? Alls ekki. Þetta var nákvæmlega hinn rétti andi og tilgangu refsi laga Gamla testamentisins að sína iðrandi syndara, mildi og fyrirgefningu sem sé að þú elski náunga þinn eins og þú elskar sjálfan þig. Og þetta er einmitt það sem Kristur lagði áherslu á í fjallræðinni. En þegar menn taka hlutina svo bókstaflega að ekkert rúm er fyrir mildi og tillitsemi og fyrirgefningu, þá er lagabókstafurinn orðin mikilvægari en kjærleikurinn til náungans. Það er undir slíkuð kringumstæðum að við verðum vitni að bókstafstrú. Svo er til bókstafstrú af öðrum toga spunnin. Lítum í kringum okkur og sjáum fólk sem telur sig trúa á Jesu Krist og segist elska hann og jafnvel boða hann og predika öllum stundum. Þetta er fólk sem talar fjálglega hver dásamlegt það var að Jesús skildi fyrirgefa Pétri fyrir það að afneita sér. Og einni hvernig hann meðhandlaði bersynduðu konuna, þeirri sem var staðin að verki, þar sem hún hafði samræði við karlmann sem taldi hana til þess verknaðar. Þetta finnst viðkomandi réttlætis postulum ákaflega sætt og indælt, sem sé góður boðskapur. Og enn í dag gerast þó álíka hlutir eins og þeir sem vorum að tala áðan varðandi Pétur rafneitaði frelsaranum og bersynduðu koninni. Eins og til dæmis þegar svo kallaði réttlætis postular nú á tímum uppgötva syndara eða fólk sem það telur vera syndara í röðum sínum. Þá verður mikið fjaðrafok og uppnám og þessum syndurum er refsað grimmilega með miskunnalausu umtali fyrirlíkningu og höfnun. Þá fer lítið fyrir náunga kærleikanum og umburða lindinu. Þá eru þessir ólánsömu syndarar útmálaðir alla jarðir fyrir syndi þeirra og þeim líst sem óalandi og algjörlega vonlausum. Ef þetta ekki lögmálstyrkun og bókstafstrú, þá veit ég ekki hvað mælt og skrifað orð merkir. Þetta var einmitt vandamálið á meðal farisegana á jarðvistadögum Jesu Krists. Þeir fóru nákvæmlega eftir bókstafnum en gleymdu miskunnseminni. Þá gilti hinn bókstaflega regla sem sé auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þeir var alveg sama innihaldið og hinna sönnu meginreglu orðsins. En svo er það tilhneiging margra að líta á allt sem bókstafstrú sem í rauninni einlæg viðleitni trúaðra til að hafa í heiðri fyrirmæli drottins. Er það til dæmis bókstafstrú að taka mark á því sem Jesús kenndi? Er það bókstafstrú að treysta því þegar Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og sækja sitt fólk? Er það bókstafstrú þegar presta landsins rifja upp lofor frelsarans að hann muni reisa dána aftur frá dauðum og gefa þeim eilíft líf? Er það bókstafstrú þegar fólk treystir fyrirheiti drottins þess efnis að hann muni heyra og svara bænum okkar? Þegar hér komið sögu munu sennilega flestir áheyrendu mínir taka undir með mér og segja að slíkt sé alls ekki bókstafstrú, heldur einföld og eðlileg trúarjáning. En færum okkur upp á skaftið ofurlítið. Er það bókstafstrú að vilja hafa í heiðri boður Guðs þessar sjálfsögðu meginreglur siðferði sem fjalla í rauninni það að okkur ber að elska Guð af öllu hjarta og síðan náungan eins og okkur sjálf? Nei, segja líklega flestir. Þið eru sennilega flest með mér ennþá. En er það þá nokkuð meiri bókstafstrú þegar Guð segir að við höfum alls ekki að tilbiða skurgoð eða aðra guði? En reikna ég með því að margir séu sama sinnis og ég að slíkt alls ekki bókstafstrú, heldur einfaldlega hlýðinni og hollusta við góðan Guð. En svo að við höldum okkur enn við þessar eilífu meginreglur Guðs ríkis, þar að segja boðorðin 10, er það þá nokkuð frekar bókstafstrú að vilja hafa í heiðri fjórðaboðorði, þar sem Guð hvetur okkur til þess að hafa hvíldardaginn, 7. dag vikunar í heiðri sem hvíldardag drottins. Af langri reynslu minni með fólki sem skoðar þessa hluti, þá tel ég að nú fækki þeim sem vilja hafa þetta boðorð í heiðri. Og sumir þeirra munu telja sig eða telja slíkt vera bókstafstrú að hafa þetta boðorð í heiðri. En af hverju? Er það aðeins vegna þess að viðkomandi einstaklingi líkar ekki þetta boðorð? Af hverju ætti þetta boðorð að leiða til bókstafstrúa meira en önnur boðorð á meðal hinna 10? Þegar menn vilja hafa það í heiðri þar að segja þetta fjórða hvíldardag. Og þó fjallar þetta boðorð ef til vill meira en nokkurt annað að við sýnum hollustu okkar við Guð og frelsarinn okkar. Sjáu til dæmis hvað Jesús hafði að segja hvíldardaginn og sjálfa sig. Þegar við lesum í Markusar guðspjalli, í öðrum kafla og það er vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Og enn fremur segir Jésús þetta þegar við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapítula og 15. versi. Ef þér elski mig, munum þér halda boðorð mín. Er það þá bókstafstrú? Að gjöra eins og frelsarinn okkar býður okkur að gjöra? Að hafa í heiðri öll boðorð hans? Það getur engan veginn verið bókstafstrú að fara eftir góðu leiðbeiningum sem eru okkur öllum til góðs. Þegar móðurinn segir við barni, varaði þau að eldavélinni, opninni brenn heitur. Er það þá bókstafstrú þegar barni tekur mark á leiðbeiningu móðurinnar? Eða þegar við förum eftir umferðareglunum á vegunum, eru við þá bókstafstrúar þegar við stöðvum á rauðu ljósi og ökum aftur á stað á því græna? Eða sýnir slík hegðun okkar sjálfsagða tillitssemi við aðra ökumenn? Munt þú hlustandi góður flokka slíka tillitssemi undir bókstafstrú? Og hvað með önnur lög og reglu landsins? Ekki eru við bókstafstrúar þegar við virðum stjórnarskrá Íslands og höfum í heiðri lög þessa lands. Þá segjum við einfaldlega að við séu frekar löghlýðu fólk, er það ekki? En snúum okkur aftur að Biblíunni og trúa lífi fólks sem byggir trúasannfæringu sína á orði Guðs. Þegar Jésús hvatti fólk til þess að lesa og rannsaka gaumgæfilega ritningarnar, var hann þá að hvetja það til bókstafstrúar? Sjáu til dæmis yfirlýsingu hans í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla og ég les vers 39 til 40 þar sem hann segir: Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna um mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hér er Jésús að ávíta fólkið góðlátlega fyrir það að vanrækja orð Guðs og hann hvetur fólki jafnframt til þess að fara eftir því svo að það geti ratað veg réttlætis og öðlast eilífa lífið. Ef það að taka marka orði Guðs og því sem þar er boða, ef það er að vera bókstafstrúar, þá var Jésús Kristur bókstafstrúar. Þá erum við einfaldlega í sama báti og hann er hvað þetta snertir. Þú getur tekið fyllilega mark á Guði og öllu því sem hann kennir, án þess að verða bókstafstrúar. Biblían er góð bók sem skemmir engan. Það er aðeins röng notkun hennar og rangur skilningar á orði Guðs sem getur gert fólk bókstafstrúar. Víða í Biblíunni er fullyrt að orð Guðs sé sannleikur. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo sannlega mun sannleikurinn gera okkur frjáls. Við skulum taka mark á Biblíunni.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einni hlustandi útvarpsboðunar, það er FM 105,5, skrifaði mér í tölvupósti eftirfarandi spurningu og hún er þessi, kæri Steinþór, hvaða merkingu leggur þú í orð Jesu Krists í Matteusi 26 og það eru vers 26 og 27. Þar segir, takið og etið, þetta er líkami minn. Ennfremur segir, drekkið allir hér, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Þarna endar tilvitnun í spurningu hlustanda. Mér er ljótt að svara þessu eða leitast við að svara þessu út frá ritningunni. Ég byrja á því að benda á að allt varðandi helgidóminn og helgidómsþjónustunni í Ísrael til forna voru eins konar skuggamyndir eða táknmyndir annað sem koma átti síðar meir. Til dæmis táknuðu fornadýrin sem slátra var við helgidómsþjónustuna að síðar meir kæmi sonur Guðs til að deyja fyrir syndir mannana. Í tjaldbúðinni í eyðimörkinni og síðar í musterinu eftir að það hafi verið byggt var að finna aðrar táknmyndir. Allar bentu þær á Jesu Krist. Til dæmis voru þar skoðunabrauðin sem táknuðu hann sem kallaðist brauð lífsins eins og segir Jóhannes að Guðspjalli í 6. kafla versi 33-35 einn í versi 48-51 hann sagðist vera brauð lífsins brauði sem kom ofan frá himni. Í helgidóminu var einnig að finna ljósastiku mikla og á henni logaði stöðut ljós sem táknaði það að hann sem kallaði var ljós heimsins, Messias, myndi koma síðar meir. Og þegar Kristur kom, þegar hann fættist inn í heiminn, þegar hann ólst upp og fór að starfa meðal okkar mannana, þá sagðist hann vera einmitt ljós heimsins. Þetta finnir þið til dæmis í Jóhannes Guðspjalli í 8. kapitula og 12. vessi og reyndar víðar. Blóð fórnadýrana sem rann á öldurum í gegnum aldirnar fyrir komu Krists til jarðar sem líti barn boðaði að blóði Jesu yrði að lokum útelt fyrir syndi mannana. Allt voru þetta innihaldsríkar táknmyndir, þar að segja allt þetta sem gerðist í helgidóminum og hinnar ýmsu táknmyndi þar. Þetta boðaði að einhver myndi koma síða meir sem myndi deyja fyrir syndir okkar mannana. Með öðrum orðum, innihaldsríkar táknmyndir sem áttu að minna fólkið á að syndin kallar á dauða syndarans. En að Jesús myndi taka á sig þessa refsingu í staðinn fyrir okkur. Það var þess vegna sem Jesús sagði á krossinum, það er fullkomna. Hvað var fullkomna? Allt fórnað kerfið sem var við líði fram að þessu var nú orðið úrelt. Allt sem það boðaði var fullkomna. Alla leksjunar, alla táknmyndirnar höfðu náð uppfyllingu og fullkomnun í því að hann sem fórnirnar bentu til var nú kominn. Hann hékk á krossinum og meira blóði þurfti ekki að úthella en það var allt blóð fórnadýrana aðeins táknmyndir upp á blóð Jesu Krists, hans hins eina sem var hinn fullkomna fórn. Allt fórnakerfið var þess vegna orðið úrelt sem sé ekki lengur þörf á því þar sem sá sem táknmyndirna boðuðu var kominn. Og hann hafði fullnægt kröfu lögmálsins sem kallaði á dauða syndarans. Er þið ekki annars dásamleg leksía sem felst í þessu að Jesús Kristur sem í reynd er dómarinn og sá sem dæmir syndaran til dauða því að syndin má ekki verða við lífi að eilífu, hann tekur á sig dauðadóminn og deyr í staðinn fyrir okkur. Þegar svo Jesús hélt kvöldmáltíðina með lærisveinu sínum, myndi hann þá á þessa leksjur og táknmyndirnar með því til dæmis að brjóta brauði og sagði þetta er minn líkami og það snýst hluti af spurningu spyrjandans sem við erum að leiðbeina að þessu sinni. Þetta er minn líkami. Það hefur reynst verða að miklu deiluefni á meðal kristina í gegnum aldirnar, til dæmis á dögum Lúthers og annara siðbótamanna, þar sem sumir héldu því fram að í raun og veru táknaði brauðið eða kakan við hinna drottilegu máltíð eða sakramenti að það breyttist í raun og veru í líkama Krists. Ef það hefur gerst, þá eru allir þeir sem meðtaka af brauðinu eða kökunni sem táknar brotin líkama Jesu Krists í slíkri kvöldmáltíð eða sakramenti, öðru nafni drottilegri máltíð, þá eru allir slíkir að borða hold Jesu Krists í raun og veru. En það ekki það sem að Biblía segir. Og við möttum að komast að raunum það. Alveg eins og í gamla testamentis tímum að þá boðuðu þess táknmyndir eitthvað. Þar boðuðu frelsara. Þar boðuðu komandi Messías. Þar boðuðu að lambið, hið eina sanna lamb sem öll hin lömbin eða fórnadýr táknuðu, myndi koma í heiminn og blóði þess lambs, þar að segja Jesu lambsins, yrði útelt í eitt skipti fyrir öll og þá ekki lengur þörf fyrir fórnarathafnir sem voru í sjálfu sér aðeins táknmyndir. Nú, brauðið sjálft var aðeins táknmynd um að eins og nauðsynlegt er fyrir okkur að neyta brauðs, þar að segja matar, til að lifa, eins er okkur nauðsynlegt að trúa á að dauði Krists er nauðsynlegur okkur til sáluhjálpar. Eins var bikarinn, þar að segja víni sem í honum var. Vínið var hreint og óafengt. Öðruvísi gat það ekki táknað saklust blóð Jesu Krists. Það var hreint og óáfengt. Þannig gat það verið táknmynd útelt blóð Krists sem hreinsar okkur af allri synd. Þú ættir að lesa, hlustandi góður, bæði Jesaja bókina, þar segja 53. kaflan þar í og einni Hebreabréfið 8. kaflan og 9. kaflan þar sem þessa táknmyndir eru gerðar augljósar. Sjáuðu til dæmis ef að ég rifja upp hluta af Jesaja 53 þar sem segir í 4. versi en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, svo höldum við áfram í 5. versi og áfram, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Þetta finnum við í miðri Biblíunni og inn í Gamla testamentinu. Það segir til dæmis hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Það segir einnig hvað, það er hérna í 8. versinu, að hann var hrifin burt af landi lifenda fyrir sakir syndar míns líðis var hann lostin til dauða. Svo að það er augljóst að þessum orðum að allt voru þetta táknmyndir upp á það að Kristur myndi líða og deyja og hans blóði útelt fyrir okkur. Þannig er það vínið sem tákna blóðið og brauðið táknar brotin líkaman. Nú, við getum líka farið í Hebreabréfið, ég skal aðeins bendi ykkur þar á eða fyrst vildi ég nú reyndar lesa fyrra Korintubréfi og það 11. Kaflinn og þar segir frá versi 23 og það Páll Postuli sem segir þetta því að ég hefi meðtekið frá drottni það sem ég hefi kennt yður nóttina sem drottin Jesús var svikin tók hann brauð sko hér verið að tala brauð gjörði þakkir braut það og sagði þetta minn líkami sem fyrir yður gjöri þetta í mína minningu hér að finna lausnina eða svarið við spurningu spyrjanda hann segir að þetta sé gert í mína minningu það að segja minningu drottins minningu útal blóð hans og dauða hans á Golgata En það segir einnig, sömulegist tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði Þessi bikar hinn nýja sáttmál í mínu blóði. Ég gjöri þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Það sama hvort að er að ræða brauðið eða bikarinn, hann tvítekur þar að segja postulinn og leggur þetta þessi orði í munn drottins við sjálfa kvöldmáltíðina með lærisvönunum. Að við að gjöra þetta í hans minningu þetta táknmynd sem minnir á eitthvað alveg eins og fórnadýrin og blóð fórnadýrana eða skoðanabrauðin eða ljósið í musturinn til forna allt benti þetta til Jesu Krists eða Guðs lamsin sem myndi síða koma í heiminn og sem Jóhannes skýrari sagði reyndar þegar hann kom auga á hann þegar Kristur kom til skýrnar hjá honum við ána Jórdan Þá sagði hann, sjá Guðs lambið, eða sjá lambið sem ber synd heimsins. Og svo þegar þið lesið í 8. og 9. kaflanum í Hebreabréfinu, það reyndar of löng lesning fyrir mig að taka það fyrir hérna núna, þá hvet ég ykkur til þess að skoða að allt varðandi hinn jarneska helgidóm, hvort heldur voru skoðanabrauð, reykelsi eða ljósastyrka, öll þjónustan fórnadýrin blóðfórnadýrana allt var þetta táknmyndir eitthvað annað sem átti síðar að koma og það Jesús Kristur eins og Hebreabréfið í 8. og 9. kaflanum benda alveg sérstaklega á og einnig talað æðsta prestin í musteris þjónustunni til forna hann var aðeins táknmynd hinn raunverulega æðsta prest Jesum Krist sem Hebreabréfi segir í 8. og 9. kaflanum að sé hinn raunverulegi og eilífi æðsti prestur með öðrum orðum kvöldmáltíðar athöfnin eða sakramentin eins og við fjöllum þau í sambandi við dauða Jesu Krist þetta minningar athöfn sem boðar dauða drottins ég vona að umfjöllun mín þessa táknmyndir verði spyrjanda til blessunar, til góðs og hjálpi honum að glíma við sína eigin spurningu þar að lútandi. Ég vil þá hvetja hlustendur til þess að senda inn spurningar eins og þessi spyrjandi gerði og reynda fleiri hafa gert og við skulum glíma við spurningar eins og þessi spyrjandi gerði og reynda fleiri hafa gert Og við skulum glíma

Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. 1. Jóhannesarbréf, 5. kafli, 12-13. Getur nokkur maður vitað að hann hafi eilíft líf? Er unnt að verða viss um það? Margir munu svara neitandi og sumu telja það nánast hrokað ætlast til þess að menn getur orðið vissir um að þeir séu hólpnir. Þeir sem þannig tala eru skýjaglópar, við skulum vona að vel fari og fela svo allt í hendur almáttu Guði, segja þeir. Aðrir hefðu gjarna vilja vera vissir um að þeir væru frelsaðir en þor ekki að trúa því að svo stórkostlegir hlutir geti átt við þá. Nei, ég er ekki verður þess, segja þeir, og svo ætlaði líka að láta sér nægja vonina um að allt fari vel. Er hægt að öðlast vissu þessa maðs í hólpin? Já, það er það sem orð Guðs talar í fyrsta bréfi Jóhannesar. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Vissa sáluhjálpina, hjálpræðis vissa er samfæring að orð Guðs eigi í raun og sannleika við mig, þeim sem hefur komið til Jesú með allar syndir sínar og allar misheppnaða tilraunir til að frelsa sjálfa sig. Honum veitist fyrir vitnisburð heilags anda Guðs að trúa því sem orð Guðs segir. Í Biblíunni er ritað, sá sem hefur soninn á lífið, þetta segir hann sem getur ekki sagt ósatt, þetta má ég tilenga mér, halda fast við það og reiða mig á það í lífi og dauða. Enginn getur lesið Biblíuna. Hvort sem er gamla testamentið eða nýja testamentið á þess að hann taki eftir hvílík vissa einkennir orð þeirra karla og kvenna sem lifðu með Guði. Þannig hefur þessu líka verið háttað í sögu kirkjunar. Vottar trúarinnar hafa talað með gleðilegri vissu. Við erum börn Guðs fyrir trúna á Jesú.

0: Reyndar getur dregið ský fyrir sólu og barátt að geisað í hjartanu svo að þar verður dimmt og dapulegt. Þá fyrir stundum lítið fyrir vissunni og sálin hrópar til Guðs eins og út í nóttina. Þegar það gerist, skaltu vita að þú ert hólpin fyrir trúna, þá trú sem heldur fast við orð Guðs, frelsun fyrir sakir Jesú. Þú frelsast fyrir trúna en ekki fyrir vissuna. Vissan er ekki skilði þess að frelsast. Fremur ber að líta á hana sem ávöxt heilags anda í hjörtum sem trúa á Jesú. Að öllu jöfnu má kristinn maður vita þetta. Þú ert barn Guðs fyrir trúna á Jesú. Ef þér sortnar fyrir sjónum tíma, skaltu halla þér að Jesú, sá sem hefur soninn á lífið.
1: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White Drottinn kemur, lykillinn að mannkynssögunni. Jesaja 21:11-12. Vökumaður, hvað líður nóttunni? Vökumaðurinn svarar, morguninn kemur og þó er nótt. Ef þér viljið spyrja, þá komið aftur og spyrjið. Skilningur á voninni endurkomu Krist er sá lykill sem opnar alla mannkynssöguna sem á eftir fer og útskýrir alla síðari lexíur. Rödd hins sanna vökumanns þarf nú að heyrast allar jarðir. Morgunin kemur og þó er nótt. Lúðurinn verður að gefa frá sér ákveði hljóð því að við erum á hinum mikla degi viðbúnaða drottins. Sannindi spádóma eru samtengt og þegar við gaumgæfum þá mynda þeir fagurt minnstur raunhæfra kristinna sannenda. Allar ræður sem við höldum eiga að opinbera ljóslega að við séum að bíða, vinna og biðja komu sonar Guðs. Koma hans er okkar von. Þessi von á að tengjast öllum okkar orðum og gjörðum, öllum okkar viðskiptum og samböndum. Síðari koma mannssonarins á að vera þið dásanlega efni sem haldið af fólkinu. Hún viðfangsefni sem ekki ætti að víkja úr ræðum okkar. Eilífssannindi verða að vera fyrir okkar innri sjónum og veraldlegar listisendir munu þó birtast í réttri mynd sinni, gersanlega fánýtar og hjómið eitt. Hvað eigum við að gera við veraldlegt hjóm, rós, auðæfi, vegtillur og skemmtanir? Við erum pílagrímar og gestir sem erum að bíða, vona og biðja hina blessur við von. Hina dýrlegu endurkomu drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Ef við trúum þessu og ástöndum það í daglegu lífi okkar og störfum, hversu öfluga athafnasemi þessi trú myndi hafa í för með sér, hversu innilegan, gagnkvæman kærleika hvers til annars, hversu vandað og heilat líferni Guðs til dýrðar og hvað snertir umbun og endurgjald okkar til handa, hversu skarpar markalínur myndu koma fram milli okkar og heimsins. Þau sannindi að Kristur að koma ættu að vera efst í huga hvers manns.
2: Eftirfarandi grein er tekin úr tímaritinu Innsýn og ber heitið Vatnið sem varð að víni. Er langt síðan þér hefur verið boðið í brúðkaup? Það er eitthvað sérstaklega hrífandi við boðskortið sem við fáum, þar sem segir að herra og frú eitthvað verið gefin saman í heila hjónaband þennan og þennan dag og þú ert hátilega boðin af foreldrum brúðarinnar. Ef þú ert hreinskilinn, þá verður þú að viðurkenna að það er ekki bara sjálf vígslan sem er svona töfrandi, heldur sérstaklega veislan og eftir. Það er eitthvað sérstaklega aðlaðandi að setjast fyrir framan fallega skreytt borð, borða ágætis mat og skola honum svo niður með einhverju gómsætu. Núna daginn var ég að lesa eitt slíkt boð, þar sem nokkuð stór hópur óvæntra gesta kom á síðustu mínútu og var boðið að taka þátt í veislunni. En það var auðsjáanlega einstök heppni að nóg var til að mat og víni að minnstakosti stund. En skyndilega þegar veislan stóð sem hæst gerðist óvænt atvik. Einn af þjónunum fór niður til að ná í meira vín og sá sér til mikillar skelfingar. Að birðirnar sem átti að vera í geymslunni voru alls ekki þar. Þvílík skömm fyrir móður brúðarinnar. En hvað átti að gera? Það hófust miklar kvíslingar á milli þjónana. Hver myndi geta komið þeim út úr þessari klípu? Nokkrum uppástungum var skotið fram og nokkrir ættingjana tóku ákvörðun. Þeir báru saman ráð sín við þjónana. Sjáu þið þennan óvænta gest þarna? Hann mun hafa svari við þessu vandamáli. Aðeins ef þið gerir nákvæmlega það sem hann segir ykkur að gera. Eins og hann hefði lesið hugsanu þeirra, stóð gesturinn á fætur og kom til hópsins. Hafið þið vatn í húsinu eða garðinum? Vatnskrús eða eitthvað þess áttar? Auðvitað, hvert heimili í þessum hluta heimsins á þeim tíma hafið tilbúið ílát fyrir brunnvatn. En reyndar voru þarna 6 stóra krúsir sem hver tók 40-60 lítra. Jæja, mér langar til að þið fylli alla krukkunar af vatni. Vatni? Hver var að tala um vatn? Hver ykkar hefði vilja að drekka blá vatn í brúðkaupi? En þeim hafði verið skipað að hlýða og þess vegna var hver krús fyllt af vatni. Og núna vil ég að þið helli vatninu í könnu og fari með það til yfirþjónsins og fáið hans úrskurð. Fílík beiðni. Hann myndi strax finna munin á vatni og víni. En hvað er þetta? Við höfum aldrei séð svona vatn. Skjálfandi fór þjónn að leita að yfirþjóninum. Herra, þú mynd aldrei trúa þessu, en mig langar til að þú bragðir á þessu. Er allt í lagi að gefa gestunum okkar þetta? Þetta eru nýjar birðir og við viljum aðeins vera vissir. Jæja, leið mér að smakka. Góð lykt. Þetta er frábært, reglulega stórkostlegt. Hvar fékkstu þetta? Frá Jesú. Hvað áttu við? Og þannig var það að sagan breyttist út og þetta vín sem hann breytt úr venjulega H20 var tákn fyrir þorpið. Já, allt þetta gerðist fyrir meir en 2000 árum og þú getur lesið það í Jóhannesar guðspjalli öðrum kapitula. Þetta er saga sem getur kennt okkur margt nú á okkar dögum. Í dag er stofnun hjónabandsins og heimilið undir þrýstingi. Það eru til þeir sem halda því fram að hjónaband sé ónauðsynlegt, að víxlan sé gamaldags ruglingur sem nútíma fólk sé vaxið upp úr. Og nú er það svo að það byrð fimmta hvert barn í vestrænu nútíma þjóðfélagi býr með einu foreldri eða þar sem foreldarnir eru ógift. Það eru alltaf börnin sem þurfa að líða. Svo það hefur sérstaka þýðingu fyrir kristindómin að Jesú heiðraði brúðkaup þessa fólks, bæði með nærveru sinni og sérstakri blessun. Takið eftir að Jesús var ekki sá sem draf niður gleði og hamingu. Hann var ekki einn af þeirri tegund sem gekkum í fílu. Hann var glaður í brúðkaupinu. Hversu oft hittum við ekki fólk sem hefur það hugmynd að það að vera kristinn sé eitthvað leiðinlegt? Að þeir sem játa sig trú á Jesú Krist verði af öllu fjörunu sem að gerast í kringum það. Trúi þessu alls ekki. Kristinn einstaklingur sá hamingjusamasti í öllum heiminum vegna þess að hann hefur fullkomna vissu blessun Jesú Krists í lífi sínu. Og eins er heimili sem blessað að návist Krists það hamingjusamasta. Af hverju ekki að gefa Guði heimilisins tækifæri til að breyta hlutunum til góðs. Jesús Kristur getur gengið beint inn til þín og breytt heimilinu í elskulegan stað. Það er ekkert sem Kristur getur ekki gert í lífi þínu eða á heimili þínu. Eins og þjónninn í sögunni þá þú vera tilbúin að gera hvað sem hann biður þig að gera.
3: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpboðun útvarp sem boða Jesú Krist.
4: Allt það góða. Þetta saga milli kennara og nemanda. Hann var í þriðja bekknum sem ég kendi í St. Mary skólanum í Morris í Minnesota. Mér þótti vænt alla 34 nemendurna mína en Mark Eklund var einstakur. Hann var afar snirtilegur og svo lífsglaður að liti var á hrekkjabrögð hans sem raunar voru fremur sjaldgæf frekar sem krydd í tilveruna. Mark talaði líkast leitulaust. Ég reyndi að minna hann á hvað eftir annað að það væri óviðunandi að hann tæki til máls án leyfis. Það sem hafði svo mikil áhrif á mig var þó fyrst og fremst einlægt svar hans í hvert sinn sem ég varð að skamma hann fyrir óþekkt. Takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Í fyrstu vissi ég ekki hvernig ég ætti að taka þessu svari en fljótlega vandist ég að heyra þessi orð nokkru sinnum á dag. Eitt morguninn var þolinmæði mín næstum á þrotum, en það hafði margt talað einum of oft. Þá gerði ég mistök sem algeng eru hjá nýliðum í kennarastjætt. Ég horfði á Mark og sagði, ef þú segir eitt orði viðbót, lím ég fyrir munnin á þér. Ekki liðu 10 sekúndur þar til Cook tilkynnti að Mark væri enn byrjaðar að masa. Ég hafði ekki beðið neitt nemanda að fylgjast með Mark fyrir mig en fyrst ég hafði tilkynnt refsinguna fyrir framan allan bekkin varði ég að standa við hótun mína. Ég man þetta atvik eins og það hefði gerst í morgun. Ég gekk að borðinu mínu, opnaði skúffuna og tók upp rúllu af málingalímbandi. Án þess að segja orð fór ég svo að borði Marks, reif 2 stubba af rúllunni og límdi þá í X fyrir munnin á honum. Svo gekk ég aftur að kennaraborðinu. Ég leit á Mark til aðtuga hvernig honum liði en hann blikkaði mig bara. Það var nóg. Ég fór að skelli hlæja. Allur bekkurinn fagnaði ákaft þegar ég gekk að borðinu hans Marks fjarlægði límbandið og yfti öxlum. Fyrstu orð hans voru, takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Undir lok ársins var ég beðin að kenna starffræði unglingadeild. Tíminn flaug áfram og áður en ég vissi af var Mark komin í stofuna mín aftur. Hann var myndalegri nokkru sinni og ekki síður kurteis. Þar sem hann neyddist til að hlusta mjög vel á útskýringa mínar í nýju starffræðinni talaði hann ekki eins mikið nú og í 9. bekk. Eitt föstudag fann ég að eitthvað var að. Við höfðum lagt hart að okkur við nýjan þátt í starffræðinni og ég fann að nemendur voru að verða taugaspenntir og óþolinmóður í garð hvers annars. Ég varð að stöðva þessa spennu áður en blaðran springi. Ég bað því hvern nemanda að skrifa nöfn allra hinna á 2 blöð í aðra hverja línu. Svo bað ég hópin að skrifa það fallegasta sem hægt væri að segja hvern nemanda. Þetta verkefni tók það sem eftir var tímans og þegar nemendurnir fóru réttu þeir með blöðun sín. Cook brosti. Mark sagði. Takk fyrir að kenna mér, systir. Hafðu það gott helgina. Á laugardegi skrifaði ég nafn hvers nemandi á blað og hvað aðrir í bekknum höfðu sagt hann. Næsta mánudag afhendi ég nemendum nafnalista aftur. Sumir voru 2 blaðsíður. Fljótlega var allur bekkurinn farin að brosa. Í alvöru, heyrði ég hvíslað. Ég vissi ekki að þetta skipti einhvert máli. Ekki vissi ég að ég væri svona vel liðin. Engin myndist framar á þessi blöð. Ég veit ekki hvort þau töluðu þau eftir skóla eða við foreldra sína, enda skipti það ekki máli. Verkefnið hafði tekist. Nemendurnir voru aftur ánægði með sjálfa sig og sáttur við félaga sína. Svo lauk þessi bekkur grunnskólanum. Allmörgum árum síðar var ég á leið heim úr fríi og foreldra mínu tók á móti mér á flugvellinum. Á heimleiðinni spurði mamma þessara venjulega spurninga ferðalagið. Hvernig var veðrið? Hvernig gekk? Og þess háttar. Síðan varð svolítil þögn. Mamma gaut augunum á pappa og sagði bara, pappi, faðir minn ræsti sig. Eklund tjónin hringdu í gærkveldi. Nú, sagði ég, hef ekki hitt þau í mörg ár. Hvernig skildi Mark hafa það? Pappi svaraði hægt. Mark féll í Vietnam. Útförin er á morgun og foreldrum hans þætti væntum að þú kæmir. Enn í dag get ég bent á staðinn á þjóðvegi 494 þar sem pappi sagði mér fréttirnar að Mark. Ég hafði aldrei fyrir sér dáta í hermana líkistu. Mark virti svo myndalegur og þroskaður. Ég hugsaði með mér að glöð skildi ég gefa allt málingalímband heimsins bara ef Mark geti tala við mig núna. Kirkjan var troðfull af vinum Marks. Systir Cooks söng hersálm. Af hverju þurfti að rigna á útfaradegi Marks? Nógu erfitt var samt að fylgja honum til grafar. Presturinn fór með þessar venjulegu bænir og blásið var í horn. Hver á fætur öðrum fóru vini Marks og ættingja fram hjá kistunni og skvetta á hana vigðu vatni. Ég var síðust. Þegar ég stóð við gröfina kom einn hermannana sem borið höfðu kistuna til mín. Varst þú starffræði kennarinn hans Marx? Ég kinkaði kolli og hélt áfram að stara á kistuna. Marx talaði mikið þig, sagði hann. Eftir útförina fóru flest gömlu bekkjasískina Marx heim á bóndabæinn hans Kúks að fá sér að borða. Foreldra Marx voru þar og biðu bersýnlega eftir mér. Okkur langar að sína þér dálítið, sagði pappi hans og dró veski upp úr vasa sínum. Þetta fannst á Marx þegar hann féll. Við héldum að þú þekktir það kannski. Hann opnaði veskið og tók gætilega upp tvö snjáðblöð sem greinilega höfðu oft verið límt og brotin saman. Ég vissi strax að þetta voru blöðin með öllu því góða sem bekkjarfélagarnir höfðu sagt Marx. Þakka þér innilega fyrir að gera þetta, sagði mamma hans. Eins og þú sérð, gætti hann blaðana vel. Bekkjarfélagar Marx komu nú til okkar. Kúk brosti hálf aulalega og sagði, ég á enn listan minn, hann í efstu skúffunni í skrifborðinni mínu. Kona John sagði, John baði mig að setja sitt blað í brúkus mynda albúmið okkar. Já, líka mín blöð, sagði Marlín. Þau eru í dagbókinni minni. Loks tók Vikki upp vasabókina sína og sýndi hópnum snjáðan og ræfilslegan snepil. Ég alltaf með þetta á mér, sagði hún. Án þess að blikna. Ég held við höfum öll geymt blöðin okkar. Ég settist niður og fór að gráta. Ég grét vegna Marx og allra vina hans sem aldrei sæju hann framar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Komið í sæl og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að dvelja við sögu sem við finnum í Lúkas í 7. kaflanum og vers 36-50. En mér langar að bjóða ykkur að koma með mér í veislu og heyra og sjá hvað er að gerast þar. Svona, við erum svona gestir í veislu. Við segjum ekkert, við erum aðalega bara áheyrindur. En þannig var, farið segi nokkur, bauð honum, Jesú, að eta hjá sér og hann fór inn í hús farið segjans og settist til borðs. En kona ein í bænum sem að ber syndug var þess vís að hann sat að borði í húsi farið segjans. Komum þá með ala bastus buðk með smyslum Nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárun sínum, ferraði þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið sá þetta, sagði hann með sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík svo kona er sem snertir hann, að hún er ber syndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari. Tveir menn voru skuldið í lánveitanda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gáðu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp? Og Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan sneri hann sér að koninu og sagði við Símon, sér þú þessa konu? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínar. En hún vætti fætur mína með tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mínar allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá, er fyrirgefið syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig. Far þú í friði. Hvað sástu? Hverju voru þarna? Og hvað var að gerast? Símon ákveður að bjóða til veislu og sjálfsagt hefur verið þarna eitthvað af fólki, eða ekki? Við vorum þarna. En það hefur líka örugglega verið slatt af karlmönnum. Prúðbúnir, einstaklingar og vel metnir í samfélaginu líkt og Símon. Símon býður Jesú mjög líklega til að forvitnast meira hann og að eiga við hann samtal og jafnvel að rökræða ritningarnar. Það kemur ekkit fram hversu lengi Jesús er búin að vera þarna inni hjá honum Símoni þegar kona ein birtist þarna við fætur Jesú með smysl og við vitum það að fólki hálf lá svona til borðs hér áður fyrr. Hún er boðflenna í þessari veislu og hún veit það. Í raun litu þorpsbúar á hana eins og úrrak en hún læti það ekki stoppa sig. Því hún tekur fætur Jesú og grætur. Og hvert hár fellur á fætur hans. Veitið þú þessa athygli? Eða rann þetta bara fram hjá þér? Tókstu eftir því hvern hún tók hár sitt og rendi því eftir fótum hans og þurrkaði hvert hár? Kisti, ekki hönd hans, ekki kinnina, eða ennið, heldur fætur hans. Og hvernig hún svo smurði fætur Jesú með smyslum. Meira að segja farið séðan, hann Símon tók eftir þessu. En það trublaði hann. Hann gat ekki látið að vera að dæma. Fyrst Jesú. Að hann gæti ekki verið þessi spámaður sem allir töluðu þar sem hann leifði blá ókunnugri konu og ekki nómið það heldur bersyndugri konu að snerta sig. Ef við stöldrum aðeins við hérna og við skoðum hvað merkir orðið bersyndug, hvað þýðir þetta orð? Ég fletti því upp og þá kemur upp orð eins og opinber synd. Yfirlýstur syndari, mjög syndug eða stór syndugur eða syndum spilt. Hvað svo sem það var sem hún gerði, þá fór hún við aldrei að vita það. En þarna vissu það allir. Hennar synd var opinber. Hún bar sína syndir utan á sér og allir vissu hvað hún hafði framið af sér og almenningur var harður dómari. Þau gleymdu að líta sér nær og alla leið inn á við. Jesús, hann grípur hugsanir Símons þar sem að situr þarna í sinni dómara sæti og leiðir hann á öðru og dýpra viðfangsefni. Það voru skuldunautarnir tveir. Annars skuldaði 50.000 en hinn skuldaði 500.000. En það sem þeir voru hvori í borgunamenn fyrir sínu skuldum, þá af gæsku sín og náð, þá gaf lánveitandinn þeim báðum upp skuldina. Er þá geðlilegt að spyrja framhald að því, hvor elskaði hann meira? Hvor átti meira þakklæti í hjarta sínu? Jú, Símon svaraði rétt. Vissulega var það sá sem skuldaði meira. En Jesús stoppaði ekki þar heldur spyr veislustjóran og fræðimanninn, Símon, sérð þú þessa konu? Þessi nafnlausa kona var ekkert í augum Símons, frekar en augum Þorsbúa. Jesús er að draga athygli Símonar og væntanlega þeirra veislugesta sem eru þarna svæðinu að horfa dýpra og sjá raunverulega hvað er fyrir innan þessa skel. Sárin, skömmin og allt það sem dró hana inn í myrkrið frá ljósinu og svo var það sorgin og vonbrigðin. Enginn virti sjá hann í réttu ljósinum að Jesús. Hann sér sköpun sína þarna fyrir frama sig og hann dregur fram þrá hennar til að öðlast fyrirgefningu og segir því, Símon, ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatna fætur mínar. En hún vætti fætur mínar með tárin sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss. En hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfu mitt með olíu. En hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, en það elskar hún mikið, en sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, Syndir þínar eru fyrirgefnar. Ég get rétt ímynda mér hvað hefur verið að gerjast innra með gestgjafanum. Hann býður til veislu og inn í hana reiðst boðflenna sem dregur að sér alla athyglina. Og gesturinn, Jesús sjálfur, fer að bera þau saman, hann og Símon, sem þekkti ritningarnar og var mikils metin af almenningi og þorpsbúum. Hann fékk verri dóm en hinn ber syndiga kona. Hvers konar maður er Símon? Er hann vondur maður og spiltur? Hann er allan að vel settur. Hefur allt sem hann þarfnast, er hátt metin hjá samtíðarmönnum sínum, er vel lesin í orðin og þekkir það vel. Og hvað er Jesús að gera? Jú, Jesús mætir þarna tveimur einstaklingum sem eru bæði sköpun hans með kærleika og virðingu og sýnir þeim ástand sitt hér innra. Símon, hátt settur í samfélaginu og stoltur af sinni vegferð og svo nafnlaus ber syndu kona sem kemst ekki neðar í þjóðfélagsstiganum. Hún er ekki stolt af sinni vegferð. Jesús sagði, syndi þínar eru fyrirgefnar. Þessi orð gáfi strax von, líf og gleði í hjarta konunnar, en það sama átti sér ekki stað hjá þeim sem í veislunum voru staddir. Þessi orð stóðu í þeim og þeir gátu ekki orða bundist og sögðu að þeir sögðu sín á milli, hver er sá er fyrirgefi syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Já, hver er það sem getur fyrirgefið syndir? Ef við förum hérna í Filippubréfi að öðrum kaflanum og vers 5-11 þá segir, verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu. Tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni jörðu og undi jörðu. Sérhver tunga játa Guði föðu til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Enginn getur fyrirgefið syndinum á drottinn. Jesús Kristur, Guð skapari himins og jarðar. Ég fletti upp vinir orðinu að iðrast. Fyrir hverju stendur það? Jú, það kemur að skoða hugsin. Gefa sig fram við Guð, segi ég hér, að gefa sig fram við Guð, gráta, snúa frá villu síns vegar. Þetta er meðal annars, það eru miklu, miklu fleiri orð, en ég dró þetta saman. Það segir í Sálmanum 34:19, Drottinn er nálægur þeim er hafa sundu marið hjarta. Þeim er hafa sundur kramin anda hjálpar hann. Þetta hafði eflaust nafnlausa konan í veislunni heyrt um Jesu og á þetta vildi hún láta reyna. Því má segja hún hafi kastað sér við fætur Jesu. Hún kom með það eina sem hún átti eftir. Blæðandi hjarta sem var ekki aðeins marið, heldur einnig kramið og fórnaði því. Áfram í Sálmanum 51:19. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur kramið hjarta, munt þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Já, Jesús sá sköpun sína teygja sig í átt til hans og hjarta hennar hrópaði á lausn og lækningu. Í Sálmanum 57 það segir, já, svo segir hinn hái og háleiti. hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramdu. Því að ég þreyti ekki deilur eilíflega og reyðist ekki ævilega, ella myndi andi mannsins vanmegnast fyrir mér og sálirnar sem ég hef skapað. Ég skoðaði líka hvað stendur, orði fyrirgefning, fyrir hvað stendur það. Og það var alveg gríðalega margir, margt undir þessu. En ég dró hérna saman og það er kærleiki, vinir. Guð, Jesús sýndinni kærleika. Hann sýndinni skilning, sáttfýsi og sakaruppgjöf. Bara synda kvittun, náðun, miskunnsemi, auðmýkt og hann samþykkt hana. Hún hafði öðlast réttlætingu. Hann sýndi henni umburðalendi og uppgjöf saka, sættir, að sættast við Guð og menn. Og einnig þarna orð sem að mér fannst alveg sérstakt og það er lofvörð. Í fyrirgefningunni er lofvörð. Drottinn segir í Jesaja 1:18, komið, eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Skarlat var varalegt litarefni og djúpur blettur hans var nánast ómögulegt að fjarlæga úr fötum. Synda blettur virðist jafn varalegur, en það er aðeins Guð sem getur fjarlægt bletti syndarnar úr lífi okkar, eins og hann lofaði að gera fyrir Ísraelsmenn. Málið er að við þurfum ekkert að fara í gegnum lífið með slíkan syndablett á okkur. Orgvus fullvísar okkur að ef við erum fús og hlýðin, undigefin vilja drottins, þá mun Kristur fyrirgefa og fjarlæga óaf máanlegustu bletti okkar sem enginn getur nema Jesús. Enginn. Þið í Rómverjabréfinu 3:23 og við konnumst öll við þetta. Allir hafa syndgað. Og skortir guðstýr. Og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesú. Öll erum við sek, frammi fyrir guði. Og ekkert okkar verðskuldar að vera náðuð. En það er aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem hreinsar okkur allri synd. Jesús býður þér að koma til sín og sættast við sig, sættast. Fræðimaðurinn Símon, sem þekkti lögguðs og allir hans vinir þarna í veislunni, stæra sig að góðu siðferði. En fyrirlíta syndara, þessir menn voru gjörsamlega blindir. Hið sanna ljós sem upplýsi hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera guðsbörn. Þeim er trúa á nafn hans. Hans eigin menn í veislunni þekktu ekki Jesú og skildu ekki hvað hann var að gera. En boðflennan, þessi ber synduga kona, bar sig eftir hjálpinni og fékk hana. Jesús sagði við hana, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Því að svo elskaði Guð heimi minnir að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hún gekk inn í veisluna, þjökuð af synd, dæmd af þorpsbúum sem úrrak og að eilífu glötuð. En hún gekk út frjáls sem barn Guðs alla eilíf. Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Hún eignast stærstu gjöf sem hægt að hugsa sér. Ekki vegna þess að hún hafi til þess unnið. Nei, heldur vegna kærleika drottins og náðar sem hún trúði að Jesús stæði fyrir. Guði kærleikur. Hann svo sannarlega kærleikur. Jesús sagði eftirfarandi orð og við finnum þau Jóhannesi 14:27 en það segir hann, frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjartaæða skelfist ekki, nér hræðist. Og enn og afturvinnir, þá fletti ég þessu orði líka við. Til að fá dýpri skilning á hvað stendur á bakvið orðið friður. Það kom upp orð eins og náð, sátt, heilaleiki, stöðugleiki, líkn, áhyggjuleysi, hamingja og lífsfylling. Hvað sagði Jesús við lærisveinana? Sagði hann ekki, ég mun gefa þér líf í fullri gnægð og réttlæti. Líka undir þessu orði friður. Hugsa upp hvað eru mögnuð orð. Að gnægð hans höfum við allir þeir náð á náð ofan. Ekkert okkar verðu þess að eignast þetta, en það vegna náðar og kjærleik og miskunna Guðs. Að við getum öðlast eilíft líf í Jesú Kristi. Laun syndarinnar dauði, segir Rómverjabréfið 6. kaflinn og annað versið. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Syndugu í koninni hafði verið haldið niðri, á botninum, má segja, af almenningi. Og troðið var á henni og því verið nuttað inn hjá henni að hún væri stór syndari sem hún var samkvæmt orðinu. En það var engin hjálparhönd. Engin sýndi þessari nafnlausu konu áhuga. Þau sáu aðeins það sem þau vildu sjá. Jesús raunverulega sá hana og snert hana. En fyrst og fremst snertu orð hans hana djúft, svo djúft að hún sem gekk niðurbeygð inn í þessa veislu, gekk út sem ný manneskja, ný sköpun, með allt aðra sín á lífið og tilveruna sem framundan var. Hún var sátt. Í Galatabréfinu, 6. kaflinn og 15. og 16. versið segir umskurn eða yfirhúð skipta engu. Heldur að vera ný sköpun og yfir öllum þeim sem þessari reglu fylgja sé friður og miskun og yfir Ísrael Guðs. Guð sem er skapari himins og jarðar og allt þess á milli og skapari þinn og minn. Hann alltaf að skapa, því það hans eðli. Því er þá honum ekki um megn að taka einstakling og algjörlega umbreyta og endurskapa það sem aðri töldu vera rusl. Jesús sér þig. Og ekki bara skelina þína, heldur hann sér og heyrir og skynjar hjarta þitt. Fyrri Samúelsbók, 16. kaflinn og 7. versið, það segir Guð lítur ekki á það sem mennirni líta á útliti, en drottin lítur á hjartað. Við getum eflaust öll fundið okkur í þessari söguvinir. Kanski eru við Símon, eða kannski nafnlausa bersundi og að konan, jafnvel hinum dómhörðu, þorpsbúar. En eitt er víst vinir, að það er sama hvar við erum í þjóðfélagsstiganum, að án Jesú erum við ekkert. Ekki neitt. Því vil ég hvetja þig, sem heyrið hennar boðskap, til að ná sáttum við Guð, leitað hans, snúðu þér til hans, iðrastu, komdu með sundur mari hjarta þitt og Jesús mun mæta þér og veita þér lausn og sinn himneska frið. Þess byrjum vinir í Jesu nafni. Amen.

0: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans föðurnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilsti fulls kærleiku Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstyggð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
1: Útvarpsboðið fyrir alla fjölskyldur.
2: Komiði sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt Guð lítur á hjarta. Í þessari hugleiðingu vil ég reyna að leiða saman frásögn í Gamla testamentinu og dæmisögu í Nýja testamentinu. Þessar frásagnir finnst mér hafa sameiginlegan grunn og hef nefnt Guð lítur á hjartað. Í Lúkasi 18:9-14 segir Jesús dæmisögu sem byrja sem hér segir. Hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá er treystu því að sjálfir væri þeir rétt trúaðir en fyrirlitu aðra. Mér fannst nauðsynlegt að byrja á þessari setningu áður en sjálf dæmisagan sem svo margir þekkja vel byrjar. Því að þessari setningu kemur fram stór þáttur sem ég vil fjalla í þessari hugleiðingu. Dæmisagan sem Jesús segir í þessum 18. kafla Lúkasar hljóða svo. Tveir menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Farisein stef fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og aðri menn. Ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himis. Heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem upphefur sjálfa sig, mun auðvíktur verða. En sá sem auðmikið sjálfa sig, mun upphafin verða. Síðari tilvitnun mín í fyrri Samúelsbók, 16. kafla. En þar sagt frá því að drottinn sendi Samúel spámann sinn í hús Betlehemítans Ísaí til að smyrja einn sona hans til konungs í stað Sáls sem drottinn hafði hafnað vegna óhlýðni hans. Það segir frá því að Ísaí leiði fram soni sína hinna eldri. Samúel var starfsýnt á Eliab sem var elstur og hugsaði með sér að hér væri komið konungsefni. En drottinn sagði við Samúel, lítu ekki á skapnað hans og háan vöxt því að ég hef hafnað honum. Því að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjartað. Á lokum var sá yngsti leiddu fram. Hann var nefndur Davíð og drottinn sagði, statt hú upp, smyr hann, því að þessi það. Nú kunna ýmsir að spyrja, hvað kemur þetta nú við dæmisögunum farisegan og tollheimtumanninn? Nú kunna ýmsir að spyrja, hvað kemur þetta nú við dæmisögunni farisegan og tollheimtumanninn? Eitthvað samband þarna á milli? Sambandið er í því fólkið að báðar þessar frásagnir flyti okkur þá átakalegu staðreynd að mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjartað. Megin tilgangu dæmisögunar var vissulega sá að fletta ofan af farisega hugsunarhættinum. En við sjáum líka hugt athugasemd sem hefur verið skotið inn á undan dæmisögunni sjálfri. Jesús segir þessa dæmisögu, einnig með hlýsjón af mönnum sem treystu sjálfum sér að þeir væru réttlátir og að þeir fyrirlitu aðra. Jesús sýnir lærisveini sínum leið hvað það sé sem mesta gildið hefur í augum Guðs og hvernig allt sé undir hjartanu komið. Þetta var nokkuð sem Jesús lagði afar mikla áherslu á í öllum sínum kenningum. Það að drottinn lítur á hjartað var eitt af þeim dýrmætu trúar kenningum sem Jesús sá að hafðu gleymst svo mörgum samlöndum hans, ekki aðeins í sambandi þeirra sín á milli, heldur einnig og engum að því varðið í sambandi við Guð. Þetta er enda nokkuð sem alla tíð hefur vilja brenna við í sambandi okkar. Þetta er enda nokkuð sem alla tíð hefur vilja brenna við

Sláturfórnir yðar geðjast mér ekki. Þetta var það sem kennimenn gyðinga lögðu ofur áherslu á. En hitt hafði gleymst með öllu að drottinn lítur á hjartað. Jesús reis upp á móti þessum sýndar guðsjónustum sem andlegi leiðtoga gyðinga lögðu svo mikla áherslu á. Þess vegna byrjaði Jesús prédiku sína með hinni kunnu áminningu, takið sinnaskiptum. Guð hirðir ekkert ættgöfgi og kynfræð. Hann hirðir ekkert fórnfæringar og ekkert föstur, ekkert hreinsanir og ekkert bæna þulur. Hann hirðir ekkert neitt af þessu því drottinn lítur á hjartað. Þetta er rauði þráðurinn í allri kenning Jesú. Það er ekki að furða þó þetta vekti eftirtekt og reiði. Því með þessu var hanskanum varpað óþyrmilega í andlit hinna andlegu leiðtoga þjóðarinnar. Farisearnir og fræðimenn gyðinga gerðu allt sem þeir gátu til að innprenta með þjóðinni þá fullvissu að þeir einir væru hinir rétta og guðs útvalda þjóð. Þessi kennimenn og trúar leiðtogar skildu vel hvað það var sem Jesús kendi alþýðu Palestínu og viðbrögð þeirra voru hræðsla og reiði. Þeir urðu strax svarnir óvinni Jesú alveg frá upphafi. Við vitum hver endurinn varð. Jesú hélt fram sannri guðstýrkun í anda og sannleika. Gegn skemmdri guðstýrkun kennimanna og það mun verða eitt af dauðasökum þeirra frammi fyrir dómstóli Guðs. Hinn djúpa sorgarsaga er að hinn sanna guðstýrkun var nefnd á krossin með Jesú. Einmitt af þeim sem álitu sig vera hinn að sönnu guðstýrkandur. Og þetta hefur endurtekið sig því að mennirni gleymdu viljandi eða óviljandi þessum einfalda sannleika að drottinn lítur á hjartað. En hvað með okkur? Erum við eitthvað betri hvað þetta snertir en gyðingaþjóðin forðum daga? Eða farisein í dæmisvegu Jesú? Gerist það ekki oft að við gerum okkur ánað með ytri þátt trúarinnar, með umbúðir guðstýrkunar okkar, en gleymum að drottinn lítur á hjarta. Algengasti þáttu trúarlífs okkar eru kirkjufæðir okkar. Þær voru það líka hjá fariseunum í dæmisögu Jesú. Farisein kom í munstrið til þess að byggjast fyrir. Við komum í kirkju til að taka þátt í sameiglegri guðsjónustu safnaðanins. En eru heilindi á bakvið kirkjuferðir okkar. Bæn farisean snerist þakkir sem er vissulega ekkert athugavert við. En það var sá hengur á að hann stílaði þakki sína til guðs aðeins fyrir síðasakir. Því að í raun þá var hann að þakka sér sjálfum, bæði fyrir að hann væri ekki eins slæmur og aðri menn, heldur og að lögmálshlýðni hans væri í besta lagi. Aðeins fyrir kurteisins saki sagði hann, Guð, ég þakka þér fyrir að ég skuli ekki vera eins og aðri menn. Í rauninni sýnir þetta að honum lá alls ekkert sérstakt á hjarta að biðja Guð um. Hann var ágætur eins og hann var. Þetta var hans guðstyrkun. Er ekki kirkjuganga okkar einmitt svo oft lík þessu? Eins konar kurteisis fórn sem við færum Guði? En þó þetta sé nú nógu slæmt, er til annað og verra. Og það er svo ókurteisi
sem við sínum skap

bara okkar og það að koma aldrei í hús hans. Vissulega vana guðstyrkun og vana kirkjusókn sorglegt athæfi sem gefur afskaplega lítið af sér en hún þó trúlega skárri en að koma aldrei í Guðs hús en vilja enga síður halda því fram að þeir séu kristnir einstaklingar. En það sem verst af öllu að koma þangað útroðin af ánægju með sjálfa sig. Slíkt útilokar með öllu nokkra blessun okkur til handa eins og reyndar fór fyrir fariseanum í dæmisögu Jesú. Það eru líkast til ómargir sem gefa ánæginu með sjálfan sig allt og mikið pláss í hjarta sínu og það einmitt farisegan í okkur. Það má vera að það sé ekki eins gró mynd af því okkar fari eins og í þessari dæmisögu en við segjum það oft við okkur sjálf, allt og oft. Þegar við förum að gera upp viðskiptareikning okkar við Guð á einverju stundum í lífi okkar, þegar við metum okkar andlegu horfur til eilífs lífs með honum, gerist það, þá ekki nokkuð oft, að við gleymum þessum sannleika, að drottinn lítur á hjartað. Við hrósum okkur af föstuhaldi, tíundagreyslum, kirkjurækni, guðsorðalestri og bænahaldi og allt þetta gott í sjálfu sér. En hjarta okkar með í gerðum okkar? Því allt þetta lítils virði sem innlegg í reikning okkar hjá Guði ef hjartað og rétt hugarfar ekki inn í myndinni. Það eitt gefur því gildi í augum Guðs. Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 12:2 Hegðið yður eigi eftir öll þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sá vilji Guðs hið fagra, góða og fullkomna. Því ef hugarfar okkar ekki hér rétta mun það eiga við okkur sem drottinn segir í Samuelsbók. Hvað skal mér reykelsi frá Sapa og hinn dýri reyr úr fjarlægu landi? Brennifórnir yðar mér eigið þóknanlegar og sláturfórnir yðar geðjast mér ekki. Þá munu einnig þau orð Jesu eiga við okkur sem hann segir í Matteusi 7:22 Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. En ég mun segja við yður, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Það sem í sjálfu sér kann að vera gott og rétt, getur orðið að ranglæti í augum Guðs ef hjarta okkar ekki með í myndinni. Því drottinn lítur á hjartað. En þó það sé mikilvægara en allt annað að tegna Guð af öllu okkar hjarta og af einlægni, þá það raunalegt að við viljum einnig gleyma okkur í samskiptum okkar við náung okkar. Þess vegna verða dómar okkar aðra svo oft ranglætir. Mönnum svo tamt að líta aðeins á útlitið, en gefum okkur ekki tíma til að kynnast því sem býr hið innra. Það þá sem við gerum oft hrapaleg mistök í dómum okkar aðra. Við vitum að við gerum okkur seg þetta. Við eignum öðrum illar kvatir sem kunna hafa aðra skoðan og hlutunum en við. Það einfaldlega eitt af raunalegum staðrendum í lífi svo margra. En þó að þetta hendi okkur oft í hinu daglega lífi og samskiptum við aðra, þá virðist sem aldrei komið þetta eins berlega í ljós og þegar við erum öndverðum meiði við aðra
í trúarefnum. Okkur hættir þá alveg ótrúlega oft til að gleyma afstöðu Guðs sem er að drottinn lítur á hjartað. Þakkarbæn farisejans í dæmisögu Jesú getur birst í svo mörgum mismunandi myndum og gerir það enn í dag. Og þó við berum okkur ef til vill ekki saman við þá sem syndugastir eru, þá munu þeir verða margir sem telja sig góða og trúaðan mann, en finna þó hjá sér þörf að þakka Guði fyrir að vera ekki eins og aðrir. Síðan vill það oft gerast að þegar menn eru fullkomlega sáttir við að vera eins og þeir hafa alltaf verið í sínu trúalífi, þá vill oft myndast viss tregða og stöðnun. Við erum ánægð með okkar trú eins og hún hefur verið og við kærum okkur ekkert að hlusta og meðtaka orð Guðs með nýjum og dýpri skilningi. Og ef menn koma fram með nýja aðferð í boðun orðsins, menn sem brýna okkur upp úr gamla staðnaðar hugsunarhættinum og vilja beina því til okkar að rannsaka sjálf orð Guðs og komast sjálf að því hvort við séum á réttri leið, þá viljum við oft ekki sleppa gömlu kennisetningunum sem við höfum tilengjað okkur en höfum sleppt að rannsaka réttmæti þeirra. Margir reyna meira að segja sitt ítrasta til að gera þessa nýju kennimenn sem tortryggilegasta í augum almennings. Þó svo að eina sök þeirra sé svo að halda fram skoðunum á kristnum sannindum. Þau bara samrýmast ekki gömlu grónu skoðunum sem við erum svo mörg alinu þið. Við teljum það nógu réttar til þess að ekki þurfa að hrópla við þeim. Hvort þær er í raun það rétta er ekki neitt aðalatriði. Við erum bara vönn þeim. Þessi framsæknu menn sæta oft þungum ásökunum af hálfu annara. Mörg okkar hræðast það að trú þeirra og skilningu þeirra á henni kunni að bíða hnekki af nýmælum og eigir rannsóknum á orðinu. Þessi tregða og stöðnun getur haft hættulegar afleiðingar fyrir trú okkar. Þessi stífni leiðir oft á sér kærleysösa trú og það er eitthvað það versta fyrirbæri sem getur hent í trúalegum efnum. Kristin trú á fyrst og fremst að fela í sér kærleika. Svo hvers konar trú er það sem hefur engan kærleika í sér? Dómar manna náunga sína myndu áraðanlega vera gætnari ef þeir myndust þess sannleika að mennirni líta útlitið en drottinn lítur á hjartað. Ég geti best trúað að faðir okkar á himnum lítið minna á skoðanir okkar í trúarefnum en margur heldur. Það er mannleg uppfinning að flokka fólk eftir skoðunum og kenningum og nota síðan þessar flokkanir til að reyna sitt besta til að stýja þeim frá kirkju og trú og jafnvel frá Guði sem ekki hafa sömu skoðanar á því hvað er trú. Við erum komin út á afar hála braut ef við ætlum að fara að nota okkar eigin þekkingu á trú til þess að greina sauði frá höfrum. Það er ekki í okkar verkahring. Það er verk Guðs. Það að leiðrétta skilning okkar á orði Guðs er rétt og gott. Sé það gert af innlægni og auðmýkt. En það er óskynsamlegt og kærleiksnauð umvöndun sem okkur ber að varast og leiði svo oft til þeirra syndar að lítilækka og jafnvel særa aðra. Það er í raun undarlegt að þessi umvöndunar árátta kemur svo oft fram í fari góðs fólks. Það er eiginlega engu líkara en að þetta annars vel innrætta fólk sé á glóðum elds um að Guðs ríki muni fyllast af alls konar fólki
sem það telur sig fært að dæma að ætti alls ekki að sjást þar. Fólki sem geti bara ekki verið Guði þóknanlegt. Þessi vandatingasemi Guði ekki þóknanleg. Þess Guðs sem ekki lítur á útlitið, heldur á hjartað. Hann býður alla velkomna sem til hans vilja koma. Minnust þess sem Jésús segir í Matteusi 7:1-3. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, munu þér dæmdir. Og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Við eigum eftir að koma fram fyrir dómstól Drottins og þá gæti farið svo að við fáum ástæð til að reka upp stór augu þegar við sjáum hverjum hefur verið hleypt inn í Guðs ríki nema við höfum áður náð að skilja að Drottin lítur á hjartað. Þarna fyrir þessum dómstóli munu einnig verða góðir og vel innrættir menn. Þeir munu sjá frelsaran og vilja nálgast hann, en þeir komast ekki nálagt honum vegna hárra þröskulda þungskilina miskunnarleysa útlistana á kennisetningu manna frá liðnum öldum. Þeir höfðu viljað nálgast Guð, en skilirði þeirra voru svo mörg að þeir höfðu týnt þeim Guði sem lítur á hjartað, en ekki á útlitið. Margir dæma og gleyma jafnframt kenningum Jésu eðli hans og samband hans við mennina og samband hans við Guð föður. Þeir hafa gleymt því sem Jésu sagði í Jóhannesar guðspjalli 10:16. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Það sem mestu varðar í samband okkar við Guð ekki hið ytra, ekki búðirnar, heldur það að rækta hjartalagið. Trú á Guð annað og meira en að taka undir trúarjátningar og mannasetningar. Það meira en það að taka þátt í ýmsum helgiathöfnum og venjum. Trú fyrst og fremst fólkin í því að rækta hjartalaga okkar og fylla það af Guði. Það hjarta mun veita okkur líf og hegðan sem gleður Guð. Í Jóhannesi 4:23 segir Jésús, en sú stund kemur. Já, hún nú komin, henni sönnu tilbyðendur muni tilbyða föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra, þannig tilbyði hann. Byðjum að trú okkar megi vera trú í anda og sannleika og að við megum minnast þess að í öllu sem við gerum, þá lítur Drottinn á hjartað. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur öll.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Ef það eitthvað spurning sem hefur komið oftar til mín en önnur í gegnum áratugina varðandi orguðs, að þá er það þessi, hvernig getum við vita hvaða söfnuður er réttur? Hvernig getum við vita hver boðar sannleika? Og ég gæti svo auðveldlega bent á eitthvað frá mínum eigin huga til að reyna að sannfæra fólk að það væri ekki rétt að gera það. Ég ætla samt sem áður í dag að leitast við að sýna ykkur hvernig þið, hvert og eitt ykkar, geti komist að raunum hvaða söfnun, hvaða kirkjudeild boðar orðuðs umboðalaust. Og ég hef uppgötvað, í staði fyrir að segja að það er þessi söfnur eða þessi söfnur, þá er miklu betra að sýna ykkur eða áhuga sömu fram á það hvað er alls ekki að finna í orði Guðs. Útilokunar aðferðin kalla ég þetta og það er það sem ég ætla að sýna ykkur hér í dag. Ef við notum útilokunar aðferðina, er við lesum Guðs orð og þá sjáum við, býtum við, söfnuðu Guðs boðar ekki þetta eða þetta því að Guðs orð er að vara við svo mörgu og ég ætla að benda upp á sínu svona því hér í dag. Eru þið tilbúin að uppgötva Guðs sanna söfnuð? Þá skulum við bara fletta upp í orði Guðs og sem formála að þá spyrja hvaða kirkju viður kennir Kristur sem hans eigin. Hver boðar allan sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs? Er þetta erfitt? Það ætti bara að pröfa og reyna. Byrjið að leita. Takið þið til við að lesa orðið. Þið eigi sennilega flest öll eintaka biblíunni á heimilum ykkar. En Guð á sér söfnuð. En veistu hver hann er? Ég er ekki að koma með þetta hér í dag svo mikið ykkar vegna. Ekki ykkar sem eru hérna inn í boðunarkirkjun í dag, því þið vita þetta flest öll. En það er vegna hlustenda á útvarp boðun úti í þjóðfélaginu sem eru að hlusta og þeir eru fleiri en maður gerir sér grein fyrir. Og ég hvet alla sem á þetta hlýða að uppgötva í orðu Guðs hver eru auðkenni þau sem Guð gefur okkur til að vita hver sé hans söfnuður. Við förum í postólasöguna í fjórða kaflan og leggjum áherslu á aðal atriðið í allri boðun að það er Jesús Kristur. Þar segir frá 11. versi í fjórða kafla postólasögunar að Jesús er steinni sem þér húsasmiðinni virtuð einskis, hann er orðin hyrningastein. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Ég byð okkur góðu hlustendur, hvar sem þið eru stödd á landinu eða út í Ameríku eða Ástralía hvaðina, því að fólk á þessu stöðum er að hlusta. Að aðalatriði hjá okkur hér í Boðanakirkjunni er að leggja áherslu á mikilvægi frelsarans okkar, Jesu Krists. En það segja hér að hjálpræðið er ekki neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jesus Kristur nr. 1, 2 og 3, hann er upphafið og endurinn á öllum andlegu boðskap sem að við eða aðrir kunna að boða til að vera tekin, já, að fólk geti tekið marka á okkur sem boðendur sannleikans. Svo förum við yfir í opinbrunna bókina því þetta er námskeið á hverju hvíldadegi drottin sjána þessa dagana, þessa vikurnar. Það sem við erum að skoða í opinbjörnabókinni, hvað Guð hefur að segja okkur, eins og til dæmis hérna í þriðja kafla opinbjörnabókarinnar og það er reynda boðskapur til sjö mismunandi safnaða í gegnum kirkjusöguna. En þetta er svo síðasti af þeim og ég legg áherslu á hann hér í dag því að þar er að finna lýsingu á kristnu fólki í dag. 14. versi og þar áfram segir að engli safnarist í Laodikeu, skalt þú rita, þetta segir hann sem er amen, votturinn trú og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkið þín, að þú ert hvorki kaldur né heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínu. Þú segir, ég ríkur og auður orðin og þarfnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Hugsið eitthvað lýsingu Guðs á sínu fólki á þessu tíma sem táknað með Laodikeu nafninu sem á við okkar tíma, sem við lifum á. Getum við virkilega verið upptalið þarna af frelsaranum sem fólk sem eru á glötuna við. Við skulum halda áfram og skoða að söfnuður Guðs, hann ekki kaldur. Hann gæti verið heitur, en sko, við erum þá ekki aumingjar og ekki fátækir, þó við eigum ekki neitt. Við þurfum bara að minnast þess að í mælikværi Guðs allt annar en við teljum farsælan árangur í lífinu. Í þriðja kafla á 18. versi þá segir drottinn ég ræð þér að þú kaupir hann með gull, hérna trúin. Skipti eldi til þess að þú verður auðugur, allt öðruvísu auðæði heldur peningar eða eignir. Og hvít klæði til að skýla þér með réttlæti Krist sem við þurfum að eignast. Hann gefur okkur þetta, hann býður okkur þetta, ókeypis, ef við bara viljum. Og Já, til að hylja vanvirðu nektar okkar og svo eigum að sækjast eftir smyrsli til að smyrja með augun okkar til þess að við verðum sjáandi. Þannig verður að tala heilagan anda, þannig verður að tala trúna og réttlæti Jesu Krists í þessum táknmyndum. Svo það að Jesu sjálfu segir í Markúsar guðspjalli í loka orðanum þar næstu því, 16. kafli hjá Markúsi, Hann segir, farðu út allan heiminn og prediki fagnar erindið allum mannkyni, sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða. Þetta ekki einfalt? En sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdu verða. Nú þeir mjög margir sem kenna sig við Jesu Krist og segjast trúa en Jesu vil ekki kannast við þá, suma. Við komum betur að því og eftir. Svo að við erum að uppgöta hérna með útilokuna aðferðinni að fólk þarf að hafa heilan anda. Fólk þarf að hafa eða íklæðast réttlæti skikki Kristi og okkar réttlæti eins og sörgu tuska eins og því lýst annars þær í Biblíunni. Og svo þegar við trúum, hinn sönnu trú, þá ber okkur að taka skýrn. Og hér ekki verið að tala ungbarnaskýrn. Og ég ekki gera lítið úr mikilvægi þessu augu margra. Ég var skýrðum sem unga barn. En ég síða meir þegar ég varð eldri og kynntist orðum drottins, þá ákvæði ég að láta skýrast eins og hann var skýrður. Eins og halja sína læri sem að skýra ótölulega fjölda fyrir 2000 árum. Öðruvísi getur ekki skýrni tafna þessi Kristur boðar að hún eigi að tákna ef við aðtóa það nánar. Við tökum eftir því að þegar að eþjópski hirðmaðurinn var á leiðinni heim til Eþjópíu frá Jerusalem eftir trúarhátíð þar, að þá birtist honum skyndilega maður sem af heilugum anda sendur á yfirnáttulegan hátt til að vera á þjóðveginu þarna til Gaza. Og þar myndi leiðum þeirra beggja bera saman og þá eþjófski maðurinn að lesa í spátánsbók Jesaja hann leitandi eins og við að vera að gera söfnuðu Guðs á að rannsaka, skoða og láta sannfærast þegar að Filippus sem var sendur þarna af heilugum anda til að leiðbeina þessum manni að þá segir hann við hann við stoppaði þarna, hann var í vagni hvað ertu að lesa? Og hinn segir að það sé ég að segja spádómar drottinn Jesu Krist og hjálpbræði Guðs okkur til anda. En hann virðist ekki skilja þetta almennilega. Og þá er honum boðið, þá er Filippus boðið upp í vagnin og áfram halda þeir í einhverja klukkutíma áleiðis tala saman orðið og Filippus, hann leggur sig fram að fræða hann. En hver var Filippus? Hann var einn af þeim í postulasögunni sem var tilnefndu til að útbýta brauði og fatnaði fyrir fátæka. En allt í einu er hann orðið predikari þarna. Og svo segir Eþjóski hirðmaðurinn, því að þá er hann búin að fá upplýsingar við skírnina, hér er vatn, voru að fara fram hjá vatni, að má ég ekki skýrast, spyr hann. Og það stendur ekki á því. Þeir nema staðar og Eþjóski hirðmaðurinn er skýrður niður dývingar skýrn. Öðruvísi getur ekki skýrnin í raun og veru uppfyllt það sem Guð ætlast til af okkur þegar við undirgöngumst skýrn. Þetta er allt útskýrt í sjötta kaflanum í Rómverjabréfinu. Þriðja versið og þar áfram. Eða vitið þér ekki að allir við sem skýrður eru til Kristi Jesú, eru skýrður til dauða hans. Skýrnin tákna dauða okkar gamla manns. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvaki frá dauðu fyrir dýr föðuris því að ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans munum við erum einni vera það í líkingu upprisa hans. Skýrnin á að vera mjög lýsandi tákræn athöfn dauða okkar gamla manns, upprisu til þess að lifa nýju lífi í Jesu Kristi. Söfnuðu Guðs á að boða svona skýrn. Svo lesum við í Jóhannesi í 10. kafla. Jesús talar þar og segir við áherendur mínu sauðir, sem sagt mitt fólk, það heyrir röst mína og ég þekki þá að þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá hendi minni. Þetta stendur í Jóhannesi í 10. kafla. En í 3. versi í byrjun opinberunar bókarinnar segir drottinn, sællum sá sem les og heyrir og varðveitir orðið. Söfnuðu Guðs í dag á að boða allt orðið og taka mark á opinberunar bókinu alveg sérstaklega því það er síðasta bókin í Biblíunni fyrir mannkynið. Og þar er margan mjög alvarlega boðskap að finna. En þetta er bara svona byrjunaratriði sem að ég að deila með okkur hér varandi skýrnina. Að þegar við tökum mark á orði Guðs, það látum við skýrast. Fullarum fólk. Ég ekki að gera lítið úr barnaskýrninni. Barnið ekki hugmyndum hvað að gerast. Þú þarft að velja sjálfur, Jesu Krist, sem þinn drottinn og frelsara. Og það er þegar þú ert komin til ára og hefur vita því sem þú ert að gera og velja. Með öllu þeim afleiðingum sem það kann að hafa í för með sér. Í 18. kafla er sérstakur voldugur engill sendur út heiminn sem táknaði þann boðskap sem að söfnuðu Guðs hér á jörðu í dag á að boða. Og þar segir í byrjunar versinu eftir þetta sá ég annan engill. Guð var alltaf að senda engla, marga engla með boðskap til fólksins síns hér á jörðu til að boða fyrir öllum öðrum. Og jörðu ljómaði af dýrð hans, getið þið ímyndað eitthvað þegar að gamli góði aðvend boðskapurinn, boðskapurum komu drottins aftur til jarðar, fær að ljóma allan heim. Og það segir í öðru vesi, hann rópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon, hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni, og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Í orði Guðs er villukenningum líst við þennan viðbjóð sem þarna er talin upp. Svo kemur þessi áskorun frá Guði sjálfum fyrir munn þessa engils í 4. versinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk og takið eftir því hvar Guðs fólk er í dag. Gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Síðar skal ég tala við ykkur pláurnar eins og þær eru taldar upp í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. En hér síðasti boðskapu Guðs, boðaður, sem söfnuðu Guðs og jörðu á að boða. Það ekkert margir sem boða þennan boðskap í dag. En aðal inntakið er að yfirgefa Babylon, þennan rugling trúabræðana, sem boða alls konar kenningar, alls konar villukenningar, sem eiga enga stoð í orði Guðs. Við skoðum þetta aðeins betur. Hósea, 4. kaflinn. Þar drottinn ósáttu við fólki sitt. Frá byrjun þá segir heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gegn íbúi landsins, því að í landinu engin trúfesti. Þetta að segja þetta íslenska kristni í dag? Í landinu engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yfir deili ég þér prestar, segir hann. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Enga þekking. Og af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Þetta ekki alvarlegu boðskapur? En það einkennandi fyrir kristni nútímas, bæði hér á landi og í flestu öðru löndum. Að kristið fólk hefur hafnað kenningunni, þekkingunni á orði Guðs, það hafnar sköpunarsögunni, það hafnar opinberunarbókinni, það hafnar mörgu af því sem Jesús Kristur boðaði hér á jörðu. Og ég aðeins að sýna eitthvað stikkprufur hér í dag, því það á nógu að taka. En hér lögð áhersla á að af því að fólk gleymir lögmáli Guðs, boðanum 10, þessu meginreglum Guðs ríkis, þá mun Guð gleyma öllu þorra manna, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú. Því að var það ekki kristni sem sagði, þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar, en fáir sem taka mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta hans orð. Í 7. kafla hjá Matteusi, 21. versi og þar áfram, þar segir sjálfur drottinn frelsarinn okkar. Ekki mun hver sá sig við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu það, þetta snýst hollustu og hlýðinni. Margir munu segja við mig á þeim degi, segir hann, herra, herra, sem útlefstundum sem drottinn, drottinn, höfum við ekki kennt í þínu nafni, sjáu því, hér eru prestar á efsta degi, kennimenn margir, sem minna sjálfan drottin á, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekiðu dýtla anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. Hvo krestin hjá þeim mörgum? Þá mun ég votta þetta segir Jesús Kristur. Aldrei þekkti yður, farið frá mér, illgjörða menn. Þetta ekki alvarlegt? Þegar að kristið fólk, ef það á annað borð gefið sér tíma til að opna biblíuna og lesa, þá sjáðu hérna alveg svart á hvítu. Hvað bara, kemur ekki til greina af Guðs hálfu að fyrirfinnist í Guðs sanna söfnuði á jörðinni. Söfnurinn ekkert endilega söfnuð Guðs að leggja áherslu á kraftaverkin. Eins og svo algengt í mörgum kristilegum söfnuðum út allan heim. Eða að afskrifa eitt eða annað í biblíunni. Eða að afskrifa til dæmis sköpunarsöguna. Eða að kenna eitt og annað dauðan og upprisu og svo framvegis. Það verður upprisa. En það verður upprisa réttlátra og upprisa ránglátra. Við erum búin að fara yfir þetta hér í þessu námskeiði. Svo segir Jeremía í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar skuldadögunum kemur? Elsku vinir, förum að hugsa. Þurfum að taka mark á orði Guðs. Drottinn ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kemur með þetta alveg umbúðalaust, svart og hvítu. Það hefur engin ástæð á efsta degi til að segja, ég vissi ekki. Í Tímóteusarbréfi númer 2, það þriðji kaflinn, þá segir Páll postuli, vita skaltu þetta á síðustu dögum, það eru okkar tímar, munu koma örðuga tíðir, mennirni verða sérgóðir, fjörgjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, er þetta ekki einkennandi fyrir nútíman? Og foreldrum óhlýnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlefslausi, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðsluna, sjáum þið? Það verður að tala Kristi fólk hérna. En þeir afneita krafti hennar og snú þér burt frá slíkum. Við erum að nota útilokuna aðferðina. Að þegar fólk kennir eitt eða annað eða fólk einkennist af þessum syndum og mannfyrirlitningu sem er hér talið upp að þá getum við snú okkur frá í leitinni slíkum og fara eitthvað annað. Líka í tíma til þessa bréfi og það er fjórði kaflinn, þá segir predika þú orði. Þetta er fyrir prestana. Þetta er boðskapur til mín og allra annara kennimanna. Gef þig að því í tíma og ótíma, það er að segja orði, vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hrópa þeir að þessi kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk, trúboða og fullna þjónustu þína. Alvarlega boðskapur. Hvernig dettur andlegu leiðtóum það í hug kennimönnum, prestum? Að ætla að þeir verið boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins eftir að hafa borið legaboðskap á borð fyrir, já, fólki sitt í hvaða söfniði sem það var. Slíkir kennimenn verða ekki boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins. Ég dirfist ekki að gera annað úr því að Guð hefur kallað mig til að boða og kenna sannleikan en að boða þessi sattir. Að kenna sannleikann. Og það er ekki erfitt að finna hann í Biblíunni. Takið bara til við að lesa og þá munum við finna söfnuðin. Biblían er Guðs orð. Svo af hverju vil kristið fólk ekki taka mark á orði Guðs? Af hverju? Andvaraleysi? Margir treysta bara á kennimenn sína og prestana? Það mun enginn í þessu söfnuði verða hólpin bara út á það að treysta því sem Steinþór Þórðarson segir. Þeir verði sjálf að komast að raun hver sannleikurinn er. Og það getið þið með því að lesa orðið og komast að raun hvað boðaði drotti sjálfur í öllum kenningar atriðum. Förum yfir í Efesusbréfið í fjórða kafla. Þar segir að, og það er tólta versi, þeir þar að segja prestarnir. Eiga fullkomna hinna heilugu og láta þeim þjónust í té líkama kristil uppbyggingar þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs sjáu hvað þið er mikilvægt að þekkja boðskapin, þekkja Jesu Krist kynnast honum og hvað hann boðaði og kendi þar til við verðum fullfroska og náum vaxtartakmerki Krists fyllingar við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með véla bröðum villunar. Sjáu þið hugtökin sem drottinn notar yfir það þegar eitthvað er boðað sem sannleikur en er ekki sannleikur. Þá talar hann um véla bröð villunar. Svo segir hann, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa ég öll upp til hans sem höfuðið Kristur. Jesús Kristur sagði í Jóhannes að Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi, ef þér elski mig, munið þér halda boður mín. Þetta ekki einfalt? Hvaða söfnuðir, hvaða kirkjudeildir halda á lofti öllum boðrunni tíu? Það ekki erfitt að leita, það ekki erfitt að koma auða þá. Eða hverjir eru það sem geta kallast vinir Jesu Krist? Hann skorar á okkur, þannig að í 14. versinu í 15. kallanu hjá Jóhannesi, að þér eru vinir mínir eða þér gjöru það sem ég býðiður. Og það þetta snýstu hlýðni hollustu að taka marka á orði Guðs. Svo það þarna í öðru kafla og aftur í öðru Þessalónikum bréfi frá 7. versinu. Það segir að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Sem sagt við, fólk sem að tekur marka á orði Guðs, að á vissan hátt halda aftur af lögleysi. En það að gefa sér smátt og smátt vegna þess að lögleysið orðið svo yfirgengilegt. Og það vegna þess að boðorðin afskrifuð að einhverju leiti hjá mörgum, að öllu leiti hjá sömum. Það má ekki kenna börnunum þetta. Það búa afnefið þetta allt úr skólum, landsins og á meðal margra þjóða. Menn eru lögsóttir fyrir það að halda boðorðunum á lofti eða ýmsu öðru því sem Jesús Kristur boðaði sjálfur. Svo segir að lögleysingin mun opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gera þeirra birtist vendkomi sína. Þannig sjáum við hvernig fer fyrir þeim sem að boða og kenna eða afskrifa lög Guðs. Þeir eru kallaði lögleysingjar og þeir munu farast að eilífu. Og frá 9. versinu segir að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum. Sjáu þið? Við megum til með að gæta okkara á öllum þessum eða svokölluðum kraftaverkum sem svo mjög haldið á lofti á meðal kristina safnaða víða heiminn. Svo segir að þessi lögleysingi kemur með alls konar ránglætis í vélu sem blekja þá sér glatast af því að þeir veittu ekki og elskuðu ekki sannleikann. Sjáum við mikilvægi þess að taka mark á orði Guðs og læra að elska það og halda og boða það eitt sem satt og rétt svo að þeir mættu verða hólpnir. Förum við yfir í Hebreabrifið í 5. kafla frá 11. versi lesum við þetta höfum við langt mál að segja og torskili að því að þér hafi gerst heyrnarsljóir. Því að þér tímasvegna ættuð að vera kennarar eða þó að þér tímasvegna ættuð að vera kennarar þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörfa mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Hafið þið heyrt talað að sumir segja, ég læt mér næja mína barna trú? Hér hafið það svart og hvítu hvort að það dugi. Það gott fyrir blessa bönni. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fastafæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningaviti að greina gott frá illu. Hugsiði málið og hugsiði með það í huga að leita sannleikas og þeir eru finnið hann að taka á mótunum og gera sannleikan að mikilvægum hluta í ykkar tilbeiðslu og trúalífi. Í Jesaja 29. kafla þá segir ónýtar guðsþjónustu, þetta sem Biblíufélagið hefur sett sem í titil yfir orð guðs þarna í þessum hluta. Ónýtar guðsþjónustu, hugsaðu ykkur. Svo kemur orðrétt. Drottin sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vörðu sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burtu frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er mannabóðorð. Lærið auðvitað bókar. Sjá, fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð. Hann að tala algjöru hreinsun sem verður í lok tímana á synd og syndurum. Fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Spekingana skal komast í þrótt og hyggindamannana fara í felur. Jesús segir í 15. kafla hjá Jóhannesi, 10. versið og þar áfram. Ef þér haldi boðorð mín, verði þér stöðir í elsku minni. Hafið ekki heyrt talað það, að látum við bara elska, kjalla ykkur og ég tek undir það. En hér segir hann, og við erum búin að lesa sumt af því sem að segir, að þér geti sýnt mér það, ef það hafi boðorðin heyri að þér elski mig. Það segir eftir haldið boðorð mín, verði þér stöðir í elsku minni, eins og ég hefi haldið boðorð föður míns og er stöðir og er stöður í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðorð, að þeir elskir hver annan eins og ég hefi elskað yður. Jóhannes í 16. kafla boðar, eða það Kristus að þær talar, að hann muni gefa okkur heilagan anda. Hann segir frá 12. versi, enn hef ég margt að segja yður, en þið getur ekki borið það nú. Sjáu þið mikilvægi fræðslu. Jesús er búin að vera þarna með lærisögnunum í 3.5 ár. Hann veit að rétt handan við horni býður hans aftaka. Og hann segir við lærisögnuna, ég hef enn Marta segiður, en þið getur ekki borið það nú. Þetta var besti kennarinn í alheiminum. Og hann átti margt enn eftir bóðað. Vegna þess að lærisveinarnir voru ekki tilbúni fyrir það. Minnist þess að Pétur, hann var tilbúin að nota sverð, en þá notaði þetta til að skera annað eyrað af þjóni aðstapressis til að verja Krist. Þetta voru sumið þeirra, já, þeir myndu flokka sem hryðjuverkamenn í dag. Því þeir voru tilbúnar að drepa þess að hötuðu Rómverja ef þeir bara kæmust í það tækifæri. Og svo öðrum stað þá segja lærisveinarnir, eigum við vera að berjast fyrir þig. Þeir voru fleiri sennilega með sverð innan klæða, eins og Pétur. En þeir voru bara ekki tilbúnir enn þá og ég er að leggja áherslu á þetta vegna þess. Hann er að fara frá þeim, en hann ætlar að senda þeim betri kennara sem leiða yfir í alla sannleika og þess vegna þurfum við að leita söfnuði sem reglulega er með fræðslu sem munar og byggist engungu á sannleikanum eins og hann er að finna í orðinu. Hann segir, en þegar hann kemur andi sannleikas mun að leiða yfir í alla sannleikan. Hann mun gera mjög dýrlega því að mínu mun að taka og kunngjöra yður. Þetta er hlutverk heilags anda að upphefja frelsaran í okkar augum, síðan eigum við að upphefja frelsaran fyrir annara augum. Fólk á að geta séð á meðal okkar kærleikan eins og hann er boðaðu þarna. Í 22. kafla opinberunarbókarinnar, ég er alltaf að vitna í þennan texta frá 18. versi, ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau, mun Guð á að leggja þær pláur sem rita í þessari bók. 16. kafli kemur seinna. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlutas í tré lífsins og í borginni helgu sem rita í þessari bók. Glata er að eilífu. Getið séð nú þegar mikilvægi þess að finna fólk, söfnuð eða samfélag, sem boðar allt orði sem byggir tilveru sína og tilbeðslu og boðunastarf á orðinu sem sannleikurinn í orði Guðs. Jesús sagði, og þetta 14. kaflinn í Jóhannesi, ég vegurinn.

gera í dag. Yfir því að fólki er kennt eitthvað vitleysa. Og hann hafði yfir ýmsa kvarta við leiðtoga gyðinga forðum. Við lesum þannig í þessum kafla frá 38. versi. Og orð hans, þar sem er orð Guðs, býr ekki í yður, segir hann. Því að þér trúið ekki þeim sem er sendi. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og þær eru það sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Það alltaf einhver fyrirstaða, að ekki þetta og ekki þetta. Ég kann taka marka á öllu öðru. Þetta í reyn afstaða margra sem telja sig elska Jesu Krist og meðtaka það sem drottin. Tómendalisa, af því að þeir taka ekki marka á því sem Jesus boðaði og kendi. Förum yfir í predikarinn í 9. kafla. Þetta mjög áþreifilegt dæmi. Mjög áþreifilegt. Í 9. kaflanum þá segir frá 5. versi því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Hvernig ósköpunum geta kennimenn og predikara þá að boða það að í dauðanum sé þið látni komið til heimins eða á einhverju sælugrundir að spila golf eða hvað eina. Þetta gengur ekki upp því að það segir hérna hinu dauðu vita ekki neitt, hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeir og hatur og öfun, það er fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei fram að hlutveld í neynu því sem við ber undir sólinni, þar að segja, á meðan þeir sofa í dufti jarðar. Það er boðuð upprisa. En það er ekki komið að því, en 10. versi segir áfram, allt sem hönd þín megnar að gera með kröfti þínum, gerð þú það því að í dánarheimu þangast að þú fer, er hvorki starfsemi, nýja hyggindi, nýja þekking, nýja viska. Þessi boðskapu sem hljómar oft við jarðafari, að nú sé hinn látni eða látna komin í sælu, stað og hvaðina. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki satt. Þetta er ekki sannleikur. En það er upprisa. Og það er að finna til dæmis í trúarjáningu flestra kristina manna hér á landi. Að hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það á eftir að gerast. Svo hinn látnir er enn ekki komnir á neitt sælustad eða eilíðastad og enn síður í eitthvað helvíti sem að stærsta trúar kirkja eða kristin kirkja hér á jörðu hefur boðað í gegnum aldinnar að bíði þeirra sem ekki taka marka á þeim eða þeirra boðin. Jesus greiddi synda sekt okkar allra með dauða sínum á Golgata. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Nema fyrir þess að gjöf hans til okkar allra. Hann borgaði með lífi sínu fyrir okkur. Annars hefði við þurft að deyja hinum eilífa dauða sem 22. kallin í óbrunabókinni kallar hinn annar dauði. Við þurfum ekkert að óttast dauðan, vinir. Við munum rísa upp þegar við hefum sett traust okkar á lífgjafan, Jesu Krist. Svo segir þannig í opinberunarbókinni 21 og þetta er það sem oft hljómar við jarðafarir. Í byrjun kafla segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Sjáuðu hvað er verið að boða hér? Endursköpun. Nýja sköpun, að sá sem að þeir játa sig frelsara, hann er skaparinn, hann skapaði jörðina og mannkynið í upphafi, hann ætlar að byrja upp á nýtt. Þú getur ekki eignast einhvern frelsara ef þú afneitar skaparannum, því að skaparinn og frelsarinn er ein og sama persónan, Jesus Kristur. Þið sjáu þið hvað á ógöngur við förum ef við hættum að taka marka á orði við drottins. Hér er hann að lofa okkur nýrri, jörð nýjum himni. Og svo segir hann, ég heyrði röst mikla frá hásætunum, sagði, sjá tjálbúð Guðs sem með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Ég er svo hrifin af þessu texta. Því að ég hef sagt okkur þetta ótal sinnum að drottin, hann ætlar að flytja búferlum, bara okkar vegna, til að sína okkur kærleika sinn og umhyggju fyrir okkur um alla eilíð.
hann flytur stjórnsetur alheimsins.

sem það í dag til þess að vera á þessari nýju jörð þegar að því kemur að það snýr aftur til jarðar þegar hann kemur með borgina helgu sem sagti frá í þarna í 21. kafla opinberuna bóka svo það útilokað að afskrifa sköpunarsöguna ef við ætlum að taka mark á þessu texta sem oftast nær vitnað í við jarðafari þetta svo undursamlegu texti það segir rita þú þetta eru orðin trú og sannur svo segir í opinberunabókinni í 14. kafla þetta annar svona megin stóði loka boðskap drottist til jarðabúa á þessu síðustu tímum Óttist Guð og gefi honum dyrð því að kominu stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina. Hérna aftur verið að tala skaparan. Og uppbrettur, já hafið og uppbrettur vatnana. Og enn annar engil kom á eftir og sagði, fallin er Babylonin mikla sem byrla hefur öllu þjóðum af reyði í víni sörlifna síns. Hann að vara við trúar ruglingi sem alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag. Orðbúðs varar okkur við kennimönnum sem bóða sitt hvað sem þeir segja vera biblíubóðskap. En það alls ekki? Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sem vera eitraðu drykku sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Þetta eru svo rauðu þráður allt í gefni biblíuna. Alveg frá upphafi til loka biblíunar. Og fólk veit þetta ekki af því að það les ekki. Og kennimenn þeirra, margir hverjir, boða þeim ekki allt orguðs. Í söfnun í biblíunni söfnuðu Guðs sagður vera kona það táknmynd hrein og fögur kona en það til önnur kona sem boðuð í biblíunni sem heldur og bikar með eitruðum drykk sem tákna kenningar og fals boðskap en það þessi fagra kona sem að söfnið Guðs líkt við, sem laus við allar villu kenningar. Leitið þið bara og þið munum finna slíkt samfélag. Það geta allir fundið Guðs sönnu kirkju með því að lesa orð Guðs. En þá verða líka að fara eftir orði hans. Sjálfu sagði Kristur í 15. kafla hjá Matteusi, Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar, sannspár var Jesaja yður að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér, til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Ég fann ekki upp á þessu. Þetta eru orð Drottins, Jesu Krists. Skaparinn. Undirstaða alls og eilífra framtíðar okkar. Við verðum að læra treystan og þá öllu orði hans. Í Jesaja 44 segir, svo segir drottinn, frelsari þinn. Sáur þið hefur mynda frá móður kviði. Ég drottin sem allt hefur skapað. Sjáuðu hvernig hérna samtvinna, frelsara og skapara. Sem útþandi Himinin, aleinn og útbreyti jörðina hjálpalust. Sá sem ónýtir tátn lygarana. Hér verið að tala kennimenns sem boða ósannindi. Og sem gjöru spásarna mennina að fíblum. Sem gjöru vitringana afturreka og þekki þeirra að heimsku. Hugsaðu þau orðalagið. Guðs sanni söfnuður boðar allt orð Guðs. Það auðvelt að finna samfélag ef þið farið eftir þessum meginreglum og sýnishornum séu gefið ykkur hér í dag. En á hverju heimili að finna svarta bók eða rauða eða hvíta sem heiti Biblía. Og á mörgum heimilum safnar hún ríki að hún ekki notuð. Margir munu farast á efsta degi að þeir opnuðu ekki þá bók. Eða tóku mark á boðskap.
hennar. Megi Guð hjálpa okkur í leit okkar að sannleika og fólki sem boðar sannleika og allan sannleika.

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Týndu peningarnir. Svalur vindblærin vaggaði krónum pálmatrjána og bar saltan sjávarþefin til brúna drengsins sem rótaði í heitum sandinum með lófanum. Klukkustundum saman hafði Birbó staðið á ströndinni og starað á hafið. Handan við sandrifið og hvítfreyðandi sjávarlöðrið lá kyrra hafið. Birbó vissi að einhver stað þarna úti á hafinu var faðir hans Ati sem er prestur á leiðinni heim í litla kanónum sínum. Það voru liðnir 3 dagar síðan hann fór að heiman til að ná í mánaðarlaunin sín hjá aðalstöð kristniboðsins og nú ætti hann að vera kominn aftur til Mavía eyju. Allt í einu tók Birbó eftir smá depli út við sjóndeildarhringin. Hjartaði honum hoppaði af spenningi. Depillinn stækkaði smátt og tók á sig mynd lítils báts. Þetta hlýtur að vera hann því að engin eyjamanna var fjarverandi í dag. Birbó næstum flaug upp sendna veginn á leið til þorpsins. Pabbi er að koma, kallaði hann um leið og hann klifraði upp skörðótta trjástofnin að pallinum með pálmaþakiru sem var heimili hans. Móðir Birbó sat með krosslaða fætur á gólfinu og var að flétta mottu. Hún rak upp gleði óp og tók barnið undir handlegg sér og flýtti sér niður á ströndinni með Birbó. Þau veifuðu og hrópuðu en Ati veifaði ekki á móti. Hann var of upptekinn af róðrinum og að fylgjast með réttu lagi til að koma hrörlega bátnum sínum yfir hættulega sandrifið. Ef aldan væri of há, geti báturinn fylst af sjó og hann yrði að synda til að bjarga lífi sínu. Stór alda kom veltandi á eftir honum svo hann hvarf úr augsýn. Þegar hvíta sjávarlöðrið fjaraði út, gat Birbó séð bátinn koma á hraðri leið yfir sjávarlónið. Þegar faðirinn nálgaði ströndina, óð fjölskyldans úti til að fagnunum og hjálpunum við að setja litla bátinn hans upp í fjöru. Þau fundu strax að eitthvað var að. Augans virtust svo áhyggjufull og döpur. Áttur því erfileikum? Spurði móðirinn. Ég tapaði launaumslaginu mínu, svarði faðirinn. Hvernig tapaðir þú því, pabbi? Spurði Birbó. Ég veit það ekki, svarði faðir hans hásum rómi. Þegar ég fór borð í bátinn lét ég umslagið í belti mitt. Það hlýtur að hafa dottið út á meðan ég reri. Ég búinn að leita allstaðar í bátnum og finna hvergi. Kannski flýtur það upp á ströndinni, bætti Birbó við vongóður. Stundum finnum við ýmislegt sem skolast upp í fjöru. Við getum farið daglega og leitað að því. Eitt lítið brúnt umslag í þessu geysi mikla hafi. Rödd föðurins gaf í skýn hve heimskuleg uppástunga Birbó virtist vera. Þar að auki voru silfurpeningar líka í umslaginu ásamt peningaseðlum og mundi þungi þeirra sökkvaði niður á sjávarbotn. Birbó reyndi aftur. Við getum beðið. Faðirinn leit til konu sinnar og sagði. Biblían segir að Guð hafi látið járnöks fljóta. Ef það er hans vilji getur hann látið silfur fljóta. Þau krupu öll og báðu Guð að senda þeim peningana ef það væri hans vilji. Það yrði erfitt að komast af án þeirra í heilan mánuð. Í birtingu næstu daga flýtti Byribósi niður á ströndinni til að leita að týndu peningunum. Hann leitaði vandlegum alla ströndina, rótaði í sandinu með berum fótunum og velti við hverjum steini, en hann fann ekkert merki peningana. En litla fjölskyldan bað hvern morgun, miðjan dag og kvöld. Einn daginn leitaði Byribó jafnvel ennþá betur. Fótspor hans voru þvers og kruss allan sandin. Síðdegis tók hann litlu systur sína með sér til að horfa á öldurnar veltast upp á ströndinni og vonaðist til að Alda myndi skola brúna umslaginu í land. Skyndilega hljóp hann upp og óð beint út í sjóinn og greip pappírsnepil sem kom fljótandi í átt til hans. Það er hér, það er hér, hrópaði hann. Mamma, pappi, peningarnir eru komnir, Guð hefur sent á. Foreldrarnir hröðuðu sér til Baribó og litlu systur. Þegar faðirinn taldi peningana, vantaði aðeins einn seðil á samt silfurpeningunum. Það er að koma hingað, Byribó talaði að miklum ákafa leið og hann benti á blett nokkur fet frá ströndinni. Skyndilega rak Byribó upp stór augu, því einmitt á sama stað kom rekaviðabútur, hoppandi, léttilega öldunum í átt til þeirra. Ofan á rekavinnum lá peningaseðil og ofan á seðlinum hrúa af silfurmynt sem virkaði eins og blaðapressa. Þegar rekaviðurinn rann upp á sandin, gekk pappi fram og í auðmygt taldi hann peningana. Það var nákvæmlega sama upphæð og hann hafði tapað.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
0: Mundu að Jesús elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið þið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 26. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Er þér sama hver læknar þig? Sjúklingun okkur birtist í dyrum læknamiðils sem hafði birt ýmsar sterkar yfirlýsingar í auglýsingu blaða. Hún sagði læknamiðlinum að læknar hefði rannsakað sig og komist að þeirri niðurstöðu að hún hefði alvarlegan blóðsjúkdóm, hugsanlega blóðkrabba. Læknamiðillinn svaraði Ég ekki líflæknir. Ég meðhöndla hugann og beiti dáleiðslu. Líflæknafræðin hefur ekki lækningu við blóðkrabba. En við höfum lækna blóðkrabba. Við höfum lækna krabbamein, jafnvel ólæknandi krabbamein. Síðan lýsti hún aðferðinni sem hún myndi nota. Ljáði mér hug þinn, sagði hún, til að fjarlæga ruslið og koma huga þínum í rétta starfsemi. Hún útskýrði að hugurinn yrði að komast í hlutlaust ástand til þess að hægt var að fjarlæga allan neikvæðan úrgang. Jákvæðar hugsanir yrði svo settar inn í hugann. Hugurinn myndi hreinsa blóðið og líkaminn starfa eins og honum bæri. Sjúklingurinn var í rauninni lögreglukona sem hafði á laun tekið samtalið upp á segulband. Læknamiðillinn var síðar handtekinn. En taktu eftir. Ljáðu mér hug þinn. Fyrst verður að fá hugann öðrum í hendur sem hluta af gjaldinu fyrir lækninguna. María Moreno, undur Mexíkó, er frábrugðin flestum andalæknum í að hún nefnir ákveðnar lækningaaðgerðir fyrir tilstilli herskara andaleiðsögum manna sem vinna í gegnum miðla. Ung kona sem nefnist Judy kom til hennar dagið til að fá viðtal. Dermar læknir, einn af andaleiðsögumönnu Maríu, sagði hann að orsök vandamáls hennar var í skjaldkirtill. Judy kinkaði kolli og var ekki alveg viss hvort henni þætti mikiðum eða var skemmt. Myndirðu vilja að Dermas lækni hjálpaði þér? Spurði María og Judy svaraði kurteislega. Ef hann vildi vera svo góður. María virtist eiga enga viðræður við Dermas lækni. Svo sagði hún. Allt í lagi. Dermas læknir ætlar að gefa þér blóð. Hafði ekki áhyggjur. Þetta verður ekkit sárt. Þessu hafði hún ekki búist við. En Judy sagði. Gott, gefi mér blóðið. María tók handlegg Judy, hélt honum eins og hún væri að undirbúi blóðgjöf og gretti sig þegar hún þrýsti hugsaðari nál undir skinn hennar. Og Judy spurði hvaðan blóði kæmi. Og María svaraði, Dermas læknir segir að blóði komi frá eiginmanni þínum. Og Judy átti erfitt með að verjast brosi þegar hún þakkaði Dermas lækni gegnum Maríu og fór leiða sinnar. En eins undarlegt og það kann að virðast, kom eiginmaður hennar sem ekkert vissi blóðgjöfuna heim það kvöld með öll einkenni þess mann sem mist hefur of mikið blóð. Honum var kalt inn að beinum og svo máttfarinn að hann gat ekki staðið. En Judy leið vel. Eftir þetta fekk hún nokkra blóðgjafir í viðbót. Ótrúlega saga, er það ekki? Sagt er að í London hafi magasár í skeifugöld verið fjarlægt að veru úr andaheiminum sem kynnti sig sem anda viss Reynolds læknis sem var sagður hafa látist fyrir meirin öld. Hérna er tilfelli þar sem efniskenndur andi vann í raun og veru við skurborðið. Elaine Elmore sagði þegar hún lýsti atburðinum. Hendur andans virtist hverfin í líkama sjúklingsins. Meðan á aðgerðinni stóð sagðist hinn efniskendi andi ætla að draga magasárið út tímabundi op á kviðnum. Eftir að magasárið hafði verið fjarlægt var það sent á rannsóknarstofu í Manchester og auðkennt þar sem magasár og skeifugöld á háu stigi. Lækna yfirvöldin sem framkvæmdi þessa rannsók vottuðu að þetta hefði verið magasár á háu stigi og hefði sérstaklega orð á ferskleika vefjana og einnig því að ekki sæjust nokkur ummerki nútíma skurða áhalda. Hver langt mun þetta allt saman ganga? Á ýmsum stöðum í heiminum eru nú þegar anda sjúkrahús þar sem anda læknar og anda hjúkrunarkonur starfa. Það er meira og meira hjóna samvinnu þar sem maðurinn er læknir og konan miðill.
12 ára drengur sem hafði tekið námski í Mind Dynamics var færum að greina beinkrabba í áttræðum manni sem var í 160 km fjarlægð. Og miðillinn David Búbar spáir því fullum hálsi að í lok þessa áratugs, þar að segja áratugur hans 1970 til 1980, munu margir líflæknar ganga í hópinn að trúalegu lækna. Er mögulegt að fólk í dag sé svo ákaft í að fá lækningu og standi það mikið á sama hver framkvæmi lækninguna að það sé reiðubúð að ljá dáleiðslu læknum hugsin, reiðubúð að vera meðhöndlað af andalæknum og að gangast undir aðgerðir hjá efniskenndum andaskurlæknum. Það er greinilegt að til eru margir sem ekki eru vandfýsnir. Að minnstakosti segir Ruth Montgomery að henni hafi borist 10.000 beiðnir um þjónustu segurlæknis sem hún nefndi í einni bóka sinna. En læknar guð ekki í dag? Eru ekki til áraðanlega lækningar? Jú, það gerir hann og já, þær eru til. En guð gerir þetta ekki að auglýsingamat og hann læknar ekki af handahófi. Í sannri guðlegri lækningu er tekið tillit til þess að menn kalla oft sjálfir yfir sig sjúkdóma sína með því að brjóta í bága við heilsufræðileg lögmál. Sönn lækning felur í sér að kenna mönnum hvernig þeir eigi að lifa til þess að forðast endurtekningu sjúkdómsins. Og sönn lækning tekur vilja guðs með í reikningin. Að lækning geti bæði verið samkvæmt áformi hans og í ósamræmi við það. En mikill hluti trúarlegra lækninga í dag tekur ekkert tillit til vilja guðs. Þvert á móti fyrirskipa lækningamaðurinn lækningu. Hann skipar guði að lækna. Hann gerir guði að auglýsingatæki og verkfæri í sinni hendi. Bæn margra lækningamanna í dag er ekki undirgefni barns guðs, heldur miklu fremur roki töframannsins. Og það að þetta virkar að óneitaleg kraftaverk eiga sér stað er engin sönnun guðlegan uppruna. Hver framkvæmi þá lækninguna? Mörgum finnst erfitt að trúa að Satan geti raun og veru læknað. En hugleitu reynslu hins forna Jobs. Hver bar ábyrð á kaununum sem dutta á Job? Satan. Gæti Satan þá ekki alveg eins tekið í burtu kaunin sem hann orsakaði til að byrja með? Satan og aðstoðar andar hans eru greinilega færir að valda sjúkdómum og síðan að fjarlæga þá svo að útlíti eins og lækning hafi átt sér stað. Og ef djöflar geta valdi sjúkdómum og lækna þá, þarf engan að undra að fallnir englar skuli geta greint sjúkdóma og greint á rétt. Þetta kann að bera vottum yfir náttúrulega mátt, en það ber ekki vottum guðlegan mátt. Augljóst er að á síðustu dögum jarðarsögunar munu kraftaverk og þar með taldar lækningar verða misnotu meira en nokkru sinni áður. Takt eftir orðum Jesú þegar hann er að lýsa hinum komandi degi reikningsskilana. Ekki mun hver sá er við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá er gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki spáð með þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda með þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk með þínu nafni? Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mig þér sem fremji lögmálsbrot. Matteus 7. kafli, vers 21-23. Hugleitu þessa dómstagsmynd. Menn er að minna drottin á það sem þeir hafa framkvæmt. Undursamlegt verk, kraftaverk án efa lækningar þar á meðal, framkvæmdar í hans nafni. En Kristur sem ber það nafn sem þessi kraftaverk hafa verið framkvæmt með, mun þá ekki hafa haft neitt með þau að gera. Og þeir verða sendur á brott og þeim hafnað vegna þess að þeir framkvæmdu ekki vilja Guðs og vegna þess að þeir héldu að hlýðni skipti engu máli. Djöflar geta læknað. Djöflar geta grætt. Á því leikur engin vafi. En það fylgir því gjald. Og gjaldið er hátt. Gjaldið hefst á því að ljá öðrum hugsin. Sjúkdómurinn
kann að vera færðu frá líkamlegu sviðinu til hins huglæga og tilfinningalega. Anda ofsóknir geta fyllt í kjölfarið eða sálrænar truflanir og sá sem læknaður verður oft djöfla kenningum að bráð. Er það þess virði? Skipti á líkamlegum sjúkdóm fyrir þrælkun hjá andaheiminum. Borgun fyrir líkamlega lækningu með sálrænni truflun. Borgun fyrir líningu líkamleg sársauka með því að selja samviskuna í fjötra. Borgun fyrir tímabundan líkamlega fróun með varalegum samskiptum við blekkingar illra anda. Guðlig lækning er ókeypis, en lækning Satans er það ekki. Hún felur alltaf í sér ýmis aukagjöld. Hún fæst aðeins fyrir sviksamleg viðskipti. Þessi viðskipti hafa tilfinnanlegt sjálfstæði einstaklingsins af honum og það leiðir oft ekki aðeins til vitsmjönulegra ringulreiðar heldur einni til andlegs hruns. Óvinurinn býður lækningu. Það kann að vera stórkostleg lækning. En með greiðslu krefst hann þess að þér að þú trúir lygum hans og fylgir honum í hans eigin glötun. Sá dagur í nánda sér hver maður kann að þurfa ákveða hversu ákaft hann vill læknast, hversu mikið hann reiðubúinn að greiða. Andalækning fáanleg, fyrir verð. En hve mikið vill maðurinn leggja á búðaborðið? Sér hver maður kann enn að þurfa ákveða hvort hann metur meir? Mun hann kjósa tímabundan lækningu án tillits til hver framkvæmir hana, jafnvel þó að gera hana varalegum þræl? Eða mun hann kjósa að leggja líkamlegt ástand sitt í hönd Guðs sem getur læknað og mun lækna? Sjáu hann að það sé fyrir bestu? Mun hann kjósa að vera örkumla, halda áfram að vera bæklaður, þola áfram sársauka, alla daga sína ef nauðslegt, frekar hann að taka á móti lækningu frá óvinni Guðsins? Mun hann kjósa að deyja frekar hann að taka á móti gjöfum af slíkum uppruna? Verðið fyrir falska lækningu greinilega stafað. Það að fylgja óvinni Guðs að málum. Lækning ef þú heldur uppi áróðri fyrir hann. Lækning ef þú beygir þig fyrir honum. Lækning ef þú tilbyður hann, bara lítið eitt. Höggormurinn birtist Jesú í ljós engils mynd í eyðimörkinni fyrir ofan Jórdan. Hann fór með hann upp á hátt fjall og sýndi honum öll konungsríki jarðarinnar. Hann reyndi að versla. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú aðeins fellur fram og tilbyður mig. Og Jesús sagði, Vík frá mér, Satan, skrifað stendur, drottinn Guð þinn á þú að tilbyðja og þjóna honum einum. Matteus, 4. kafli og 10. vers. Vitur sá sem veit hvenær hann á að endurtaka þessa snöggu skilnaðaræðu. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 27. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Fljúgandi diskar ekki búnir að vera. John Keel var dæmigerður harðsoðinn vantrúa maður þegar hann ákvað árið 1966 að hefja allsherjar rannsókn á fljúgandi diskum. Hann hafði hlegið að andatrúni og gert gísa mörgum sögum að menn hefðu sér fljúgandi diska. Hann var staðráðinn í að innleiða á sviði rannsókna á fljúgandi diskum stráng vísindalegar aðferðir. Það liði ekki margir mánuðir samt sem áður en alls konar fyrirbrigði fór að gerast í kringum hann. Eins og gerst hafði ég svo mörgum öðrum tilfellum. Fyrst var það síminn. Dulafullir ókunnugu menn hringdu á nóttu og degi og afhentu undarleg skilaboð sem sögð voru frá geimfólki. Hann elti Cadillac bíla sem hurfi þegar hann kom í enda blindgötu. Hann var kallaður út á miðri nóttu til að fara í hlægilega eltingaleiki til björgunar einhverjum sambandsaðilum úr hættu. Skínandi hlutir á himnum virtust elta hann eins og skuggar. Þeir virtust vita hvar hann hafði verið og hvert hann var að fara. Það kom fyrir að hann fór inn á hótel til að panta herbergi en komst þá að raunum að búið var að taka frá herbergi í hans eigin nafni og meðfylgdu skilaboð sem voru ein endalisa.
Jafnvel vinir hans urðu fyrir undarlegum reynslum. Og oftar en einu sinni vaknaði hann miðjanótt og stirðnaði á hræðslu við að sjá einhvers konar fyrirbæri fyrir ofan sig. Í fyrstu efaðast hann að hann væri heill á geðsminum. En þegar hann fór að ferðast ein 20 ríki til að gaumgæfa sagnir fljúandi diska, sá hann vist kerfi smá saman koma í ljós. Hann talaði við marga sem hefði séð fljúandi diska, en ekki áður gerð sér grein fyrir því á prenti. En þó að sögu þeirra væri mismunandi, þá virtust þeir allir hafa sömu einkennin, hvað líkamlegt og sálrænt heilsufar þeirra snerti. Gegnum þessa sambands hafa komst hann í beint samband við verurnar á baku fyrirbrigðin. Hann talaði við þessa verur í gegnum síma, stundum klukkustundum saman. Hann eyddi mánuðum í leikaraskap við þessa verur með því að leita lendingarstöðum fyrir fljúandi diska sem ekki voru til og reyna að finna leiðir til að venda hrædda sambandshafa gegn svartklæddu mönnunum. Smátt og smátt breyttust efasendir hans í vissu. Og svo, eins og furðulegt og það er, frá vissu í efa á ný. Rannsókn John Keel tók 4 ár, 7 daga á viku án sumarfrís. En hann uppgötvaði hluti sem við verðum að vita. Satt að segja, gæti örlög okkar ollt á því hvort við vitum þá eða ekki. Það fyrsta sem hann uppgötvaði var að þessi fyrirbrigði voru miklu útbreytari en hann eða sennilega nokkur annar hafði haldið. Þegar hann hóf rannsókn sína í mars 1966 gerðist hann áskrifandi að blaða úrklippu þjónustu. Oft fekk hann meira en 150 úrklippur á einum degi. En hann komst fljótlega raunum að þúsundir almennra borgara sá þessi fyrirbæri án þess að það væri sett í blöðin. Hann tók á móti 10.000 úrklippum og frásögnum árið 1966. Samt sem áður hélt flugherinn fram að sér hefði aðeins borist 1.000 frásagnir fljúandi diska á sama tímabili. Í mars til apríl 1967 urðu blaða frásagnir fljúandi diska tíðari en nokkru sinni fyrr. Honum bárust yfir 2.000 úrklippur og frásagnir í mars einun saman og rannsakaði marga þeirra persónlega. Engu að síður gáfu stærstu fréttamiðlarnir þessu engan gaum eða vissi ekki að þetta var að gerast. Hinn opinbera afstaða yfirvalda kann hafa verið ástæðan fyrir þessu áhuga leysi. Það var auðvelt að finna skýringar á fljúandi diskum með því að vísa til stjarna, loftsteina og elda í gasi yfir mýrum. Þessa skýringar fullnægja ef til vill flestum, nema þeim 5 milljónum bandarækjamanna sem í Gallup-könnun árið 1966 sögðust hafa séð fljúandi diska persónlega. Ef til vill neyjast ýmsir til að efast áreiðanleika sumra vitnanna. En hvað með flugmenn, lögregluþjóna og aðra virta aðila? Nóttina eftir 2. ágúst 1965 stóðu áætlar 250.000 manna á Great Plains eða sléttunum miklu í miðhluta Bandaríkjanna úti og horfðu á tilfæringar einkennilegra ljósa yfir höfði sér. Ljósin sáust með berum augum og í alls konar tækjum. Fylst var með þeim í radar. Þau voru ljósmynduð af áhugamönnum og atvinnu ljósmyndurum. Ljósin eltu flugvélar. Næsta morgun kom hinn opinbera skýring. Fólkið hafði horft á 4 stjörnur í stjörnumerkinu Orion. Flugmanni varð á orðu leið og hann gretti sig. Síðasta nótt var fyrsta skipti sem ég flýði við Nebraska með 3 stjörnur fyrir neðan hægri vængin. Við annað tækifæri elti lögreglubíl fljúandi disk frá Atwater í Ohio til Freedom í Pennsylvania sem 140 km vegalengd. Eltingaleikurinn stóð í 55 mínútur og í honum höfðu starfsmenn frá 7 lögreglustöðum tekið þátt þegar hluturinn hvarf í þoku. Hluturinn virtist vera starð við farþegaflugvél og frá honum stafaði blindandi ljós þegar hort var framan á hann. Hann flaug í það bil 1000 feta hæð og breytti stefnu við og við. Hann virti spýða eftir lögreglubílnum þegar hann var komin og langt á undan.
Varaflugminn lofthersins frá Youngstown, Ohio voru beðnir að fylgja hlutnum en þeim tókst það ekki vegna þess að hann flaug með tiltölulega litlum hraða miðað við þoturnar. Skýringin? Flugherinn sagði að lögreglumennirnir hefðu verið að elta gervihnött og að þegar hann hafi verið kominn nálægt sjóndeildarhringnum hafi þeir haldið áfram að elta reikistjörnuna Venus. Frank Edwards hafði þetta að segja. Þetta var trúlega í fyrsta sinn sem nokkrum hefur tekist að halda gervihnett í augsýn í heilar 50 mínútur og einnig í fyrsta sinn sem flugvélum þjóðarliðsins hefur tekist að fljúga fram og tilbaka fyrir ofan reikistjörnuna Venus. Hann segir þetta varðandi síðari fyrirbæri. Sumt af því sem talið var fljúgandi diskar og sem vakti svo mikinn áhuga og eftirtekt í janúar 1967 kann að hafa verið plánetan Venus. En það voru mörg tilfelli bæði þá og síðar sem ekki rætt að rekja til Venusar. Vegna tímasetningarinnar, hreyfingar hlutana og vegna þess í hvaða átt þeir sáust. Venus er mjög skær en hún er einnig mjög kyrrstæð. Staðsetning hennar er vel þekkt og það er hægt að treysta því að hún taki ekki upp á því að hreyfast fram og tilbaka, breyta stefnu og elta bíla. Getur verið að allt þetta fólk segja ósatt? Varla. En snúum okkur nú að nokkrum einkennandi þáttum, nokkrum atriðum gátunar og nokkrum furðulegum niðurstöðum. Og ég vil taka fram strax að ég stendi mikilli þakkarskuld við John Keel og rannsókn hans. Til að byrja með eru auðsætt að fyrst fljúgandi diskar sína kerfisbundna hegðun, þá hlýtir þeim að vera stjórnað. Þeir sjást oftar á miðvikudagskvöldum heldur en nokkur öðru kvöldi vikunar og laugardagskvöld er í öðru sæti. Þeir virðast kunna best við strjálbílsvæði, hæðótt landsla og afskekta staði. Sumar rannsóknir leiði ljós að margir sjáist milli klukkan 7.30 og 9.30. Á tímabili þegar íbúar strjálbílisins eru heima og fyrir framan sjónvarpstækin. Aðrar rannsóknir gefa til kynna að þeir sjáist oftar seint á kvöldin. Bændur eru árrisilur og því komnir í rúmi fyrir klukkan 10. Það er eftir klukkan 10 að þeir komast á kreik. Þegar þeir sjást á jörðinni við þessi tækifæri virðist að vera annaðhvort af slysni eða áformað. Þeir virðast ekki vilja að komi sér að þeim nema stundum. Vinsælasta kenningin hefur verið að fljúgandi diskar séu gestir frá öðrum plánetum. Þessi hugmynd hefur höfðað sterklega til tilfinninga dulspekinga. Ríkisstjórnin hefur hafnað þessari kenningu og komist þannig á svarta listan hjá dulspekingum. Það mætti líka ástandinu þannig. Himinin er þakinn fljúgandi diskum. Dulspekingar reyna að veita þeim viðtöku en ríkið og kirkjan reyna að halda þeim í burtu. Því miður hefur kenningin utanjarðarbúa hversu heillandi sem hún kann að virðast vera hrakin með þeim fjölda sönnunagagna sem nú liggja fyrir. En þetta hefur á engan hátt minkað þau áhrif sem kenningin hefur haft á dulspekinga. Sannleikurinn er sá að þessi kynslóð sem lifir á yfirstandandi tímabili geimferða og tækniframfara er afar móttækileg fyrir hugmyndina gesti utan geimnum. Og ýmsar vísbendingar hafa við styðja kenninguna. Til dæmis virðast áhafnir fljúgandi diska vita allt okkur, jafnvel persónlega leyndamál lífs okkar. Diskfarar hafa hvað eftir annað fullirt að þeir séu frá öðrum hnöttum. Og, eins og á sér stað í andatrúni, þessir gestir hafa bent á að þessi yfirnáttúrulega þekking þeirra sé sönnunum að þeir séu frá æðri verustöðum. Þeir þekkja landslag, og landamæri ríki okkar. Þeir tala okkar tungu. Samt sem áður tala þeir í sumum tilfellum ókunnugt tungumál sem sambandshafar hafa aldrei heyrt en virðast skilja frá byrjun. Þetta einkennilega tungumál kemur fram aftur og aftur og virðist standa í einhverju sambandi við hið trúarlega fyrirbrigði tungutal. Á fyrstu mánuðum rannsóknar sinnar hafði John Keel vonast til að traustar vísindilega vísbendingar myndu renna stoðum undir kenninguna utanjarðarbúa. En í byrjun ársins 1967 fór hann að láta að því liggja á prenti
að svari væri margbrotnara en það. Þegar hann hafnaði kenningunum utanjarðarbúa, varð hann skotmark reiðra og grunnsamra dulspeki áhangata. Orðrómur að hann væri meðlumur leyniþjónustu bandaríkjana komst á kreik. Sambandshafar fór að bera út að hinn raunverulegi John Keel hefði verið fluttur á brott í fljúgandi diski. Og sumir þeirra sem skrifist á við hann athuguðu undirskrift hans til að komast að hvort hún væri ófölsuð. En snúum okkur aftur að hinum einkennandi þáttum. Fljúgandi diskum má skipta í tvo flokka, þétta og óþétta. Þéttir hlutir, að því er virðist massífir og málmkendir, hafa alltaf verið fáséðir. Flestir þeirra fljúgandi diska sem sést hafa eru óþéttir. Þeir eru bjartir, gegnsæir og þokukendir. Þeir breyta stærð sinn og lögum fyrir fram að sjónavotta. Þeir birtast og hverfa snögglega. Óþéttu hlutirnir eru miklu algengari og virðast vera fyrirbrigði sjálft. Þessi margvíslegu hlutir breyta ekki aðeins um stærð og lögun, heldur virðast þeir oft leysast upp í smærri hluti sem hverum sig hreyfi svo í nýja stefnu. Sjónarvottar hafa hvað eftir annað sagt eitthvað á þessa leið. Veistu, ég held að það sem ég sá hafi alls ekki verið vélrænn hlutur. Ég hafði á tilfinninguna að þetta hafi verið lifandi. Þessir óþéttu hlutir virðast geta tekið á sig hvaða lögun sem er. Allt frá stórum, sívalningslaga geimskipum niður í litla græna menn. Á hinn bóginn bendir ýmislegt til þess að massífir, harðir hlutir séu til. Byssukúlur sem skoti hefur verið að þeim hafa endurkastast frá þeim. Þeir hafa skil eftir för í jarðvegi. Það kemur furðilega oft fyrir að þeir tína málbútum. Þeir virðast vera illa hannaðir og detta oft í sundur. Hundru sjónavotta segjast hafa rekist á þessa massífu hluti þar sem þeir hvíldu á jörðinni og áhöfn þeirra var að gera við þá. Sú hugsun vaknar hvort þessi atvik séu sett á svið til að koma að þeirri hugsun að fljúgandi diskar séu raunverulegir, vélrænir hlutir. En vandamálið þetta. Þó að margar lýsingar á hinum óþéttu geislandi hlutum séu nákvæmlega eins, þá afar sjálfgjæft að finna tvær lýsingar af hinum þéttu, málmkenndu hlutum sem eru eins. Og margbreytileikin í stærðum og lýsingum á þessum efniskenndu hlutum slíkur að það hreinlega yfirþyrmandi. Allt þetta fólk að segja ósatt? Eða eigum við að trúa að fólk á öðrum hnöttum sé að framleiða bókstaflega þúsundir mismunandi tegunda geimskipa og sendi þau svo öll til okkar? Varla. Þegar við svo berum saman við þetta hversu óendanlega margfalt fleiri óþéttir geislandi hlutir hafa sést, þá verður umfeðmið þeirra fyrirbreiða svo yfirgnæfandi og tilfellin svo ótrúlega mörg að það útilokar alla möguleika að fljúgandi diskar hafi komið frá öðrum hnöttum. Eða jafnvel að þeir séu yfirleitt til. Hvernig er þetta rannsaka eitthvað sem ekki til? Sambandshafar eru rannsakaðir, þeir sem sjá þessa hluti. Þeir eru ekki rannsakaðir með því að athuga áraðanleika framburða þeirra. Það hefur gert árun saman og reynst árangurslaust. Í flestum tilfellum framburðu þeirra óvéfengjanlegur. Þetta fólk trúur því statt og stöðugt að það hafi sér geimför og tala við geimfólk. Þegar athyglin beint frá því sem fólk sér, sem út af fyrir sig hefur litla þýðingu hvort sem og henni beint að sjónarvottanum sjálfum, byrja leyndardómurinn að upplýsast. Þegar horfiði frá að athuga gildi framburða þeirra og byrjað að gefa gaum þeim líkamlegu og sálrænu áhrifum sem reynsla þeirra veldur, byrja hlutirnar að falla saman. Því það strax augljóst að undarlegi hlutir gerast í lífi sambandshafana. Til að byrja með eru sambandshafarnir alltaf að fá einhver skilaboð. Hinn endalausi straumur skilaboða frá geimfólkinu myndi núna fylla heilt bókasafn. Og þó að þeir sem senda þessi skilaboð segist vera frá öðrum hnöttum, þá eftirtektavert að innihald þessara skilaboða
það sama og innihald skilabúðana sem miðlum og dulspeki fólki hefur borist langan tíma. Og undarleg atvik gerast. Líf sambandshafana rofið af martröð og ofsjónum. Símar þeirra og sjónvarpstæki fara úr lagi. Hávaðasamir ósýnlegi draugar hræða þá. Hlutir hverfa og finnast á ólíklegustu stöðum. Steinar falla úr loftum. Sumir sambandshafar verða fyrir persónurýrnun strax eftir fyrsta sambandstilfellið. Ein viss staðreynd virðist komi ljós. Fljúgandi diskar og verurnar á bakvið þær virðast aðeins sjást við sérstök skilyrði. Og vera má aðeins viss tegund fólks geti yfirleitt séð þessi fyrirbæri. Vissar manngerðir virðast móttækilegri fyrir að ánjætast og oft virðist sem þetta fólk sé hertekið og í raun og veru stjórnað að fyrirbærunum. Það engin furða þó athugun á framburði vitnana komi engu til leiðar. Því að það afar sjálfgjæft að þau búi til sögur sínar. Augljóslega eru það diskfararnir, ekki sambandshafarnir, sem hafa svikum hönd. Vísbendingunum fjölgar. Og svo niðurstaða að samband sé milli fljúandi diska og andaheimsins óumflýjanleg. Skilabúðin þau sömu. Ritsmíðar þessi efni hliðstæðar. Hinar einföldu lýsingar af lífi á öðrum plánetum og tilverustigum þar sömu. Verurnar á bak við fljúandi diska undarlega áþekkar þeim sem á bak við andaheiminn. Sömu öflin virðast vera verki og hafa sömu einkenni, sömu brögðin og sömu földu markmiðin. Sambandshafar bera sömu líkamlegu og sálrænu sjúkdómseinkennin og þeir sem stjórna þeir af illum öndum. Djöflar fyrir tíma virðast nú vera að koma fram sem síðhardir venusbúar. Veran sem birtist á miðilsfundi álitin vera andi látins manns. En ef sama veran kemur skálmandi út úr runni og með hjálma yfir höfði sér, hún álitin vera utan úr geimnum. Eru fljúandi diskar aðeins aðgerðir andaheimsins farðar í nýtísku búning til að falla inn í geimferðatímabili? Það virðist vera. Hvers vegna sjá stærsti hópur fljúandi diska sem nokkru tíma hefur verið skýrt frá yfir heimili andalækningamanns í Suður Ameríku? Hvers vegna fá miðlar og sambandshafar sömu skilabúðin og setja fram sömu forspár? Er það aðeins tilvílin eða eru þeir í sambandi við sömu uppsprettu? Bersýnilega hinn raunverulega saga fljúandi diska einfaldlega frásagnir drauga og vofur. Frásagnir óraunveruleika sem virðist ískyggilega raunverulegur og frásagnir raunverulega öfl sem í raun og veru eru færum að stjórna huga sambandshafana. Sambandshafarnir ekki þeir sem við hafa svik. Þeir eru fórnalömbin. Þeir trúa því sem þeim sagt. En mikið af upplýsingunum eru falskar. Hvers vegna? Ef til vill aðeins til að rugla okkur. Ef til vill til að festa hugmyndina að fljúandi diskar séu frá öðrum hnöttum betur í huga sambandshafana. Og leið að slá öll vopn úr höndum okkar með því að láta okkur halda að þetta sé allt saman uppspinni og hafa aldrei gerst. Það spurning hvor hópurinn í meiri hættu. Þessi ósýnlegu öfl færum með einhverju móti að meðhöndla hugsanar árásir fólks og að það sjái það sem þessa veru vilja, að það sjái og muni það sem þær vilja að það muni. Sambandshafarnir ekki geðveikir, langt í frá, en sumir þeirra að sturlast af völdum hins óttavekjandi afl sem tekið hefur líf þeirra hernámi. Þeir verða fyrir allskins undarlegum atvikum og geta lokum algjörlega glata persónleika sínum. Þessi stjórnun, þetta eignar nám, þessi dáleiðslu yfirráð hafa leitt til ýmissa undarlegra frásagna. Á kreiki furðulegustu sögur rofin ferðalög á geimförum, heimsóknir til annarra plánita. Atburði sem hafa virst taka klukkustundir en sem hafa ekki komið fram á klukku. Þessar viðburðaleysur skipta engu máli. Það mögulegt að hefði einhver utanakomandi komið hljóðlega að,
þar sem einhver hafði samband við fljúandi disk. Þá hefði hann séð sambandshafan standa í stífri leiðslu. Við getum aðeins komist að einni niðurstöðu að fljúandi diskar séu ekki til sem áþreifanleg, framleitt, efniskennd og óbreytanleg tæki. Þeir eru ekki raunverulegir í sama skilningi og að þessi bók er raunveruleg. Þeir þarnast ekki eldsneytis eða viðgerðar. Sambandshafar hafa oft lýst að þeir hafi séð disk fara ganga raklegt gegnum veggina á fari sínu eins og draugar. Og auðsjáanlega er það einmitt það sem þeir eru, draugar. Skyndi fyrirbrigði, hluti að stórfelldu geimsjónarspili fært í búning geim aldarinnar og að baki liggur óhugnalegri ástæða en menn hefur nokkur grunar. Hvað með þéttu hlutina? Málm hlutina sem eru augljóslega raunverulegir. Auðsjáanlega eru þessir hlutir gerðir efniskendir til að þjóna tilefninu um stundasakir í nokkran mínútur eða nokkra klukkustundir. Alveg eins og gerist í skyggnu fyrirbrigðum þegar að þér virðist efniskendir hlutir verða til og hverfa. Það virðist sem við eigum í höggi við furðulega geimbrellu sem alls ekki er neitt gamamál heldur hluti að það virðist sem við eigum í höggi við furðulega geimbrellu sem alls ekki er neitt gamamál heldur hluti

stjórn okkar sé ekki eins afskiptalaus um fljúandi diska eins og hún virðist vera. Ekki eins barnaleg eins og útskýringar hennar virðast gefa til kynna. Er mögulegt að starfsmenn ríkisstjórnarina hafi fyrir mörgum árum komist á snoður hið raunverulega eðli fyrirbrigðana og hafi viljað halda sig fyrir utan. Fljúandi diskar eru ekki nýtt fyrirbrigði. Þeir eru aðeins nýtískuleg útgafa af einhverju sem lengi hefur verið í gangi. Stýraleg afskræmi sáust fyrst í loftinu. Loftskip árið 1898. Áður en loftskip hafði verið smíðið. Risastór loftför, þyrlur, venjulega flugvílar sem þeyttust líkt og stormsveipar fram og aftur, þotur og nú geimför í allskyns formi. Fyrirbrigðið hefur smá saman verið sniðið til og aðlagað tæknigetu og líkinda forsendum tímana. Og meðan fyrirbrigðið hefur hreiðrað sig dýbra og dýbra í hugun dulspeki áhangunda sem fjölgar ótrúlega hratt. Þá virðist það hafa verið að sviðsýta fyrirfram hugsaða leiki í hugum hinna efengjarnari til að reyna afsana tilveru sína. Sagt var að skilaboðum, akkerum, hálsgrældum kartöflum og allskyns drasli hafa verið kastað niður úr loftskipunum. Nýlegri loftför hafa sáldrað tini. Það jafnvel til frásögn af hænsnaræktanda sem fékk gefnar fjórar geimpönnukökur. Hinni trúuðu tóku þátt í þessum sviðsettu leikjum. En þessi svokölluðu sönnunagögn urðu til þess að hinir efagjörnu gerðu enn meira gís. Og þetta virðist vera einmitt það sem diskfararnir hafi í huga. Þeir virðast hafa sjálfi staðið á bakvið mikið af háðinu sem þeirra eigin starfsemi hefur orðið fyrir. Það virðist sem það sé þeim í hag að hinn menntaði hluti þjóðarinnar legg ekki trúnað á tilveru þeirra. Viðgerða leikurinn hefur einnig verið í uppahaldi bæði meðal diskfara og sambandshafa. Frá árinu 1897 hefur verið stanslaus straumur af sögum og frásögnum, allar ískyggilega líkar. Strandaðir fljúandi diskar og áhöfnin við einhvers konar viðgerðir. Í mörgum tilfellum var talað að diskfararnir stígi út úr loftförum sínum og rannsaki undirflötin með vasaljósi. Smáatriði þessara frásagna eru svo lík að þetta virðist vera alltaf því æft atferli. Hvers vegna? Alltaf að detta í sundur. Hlutir alltaf að detta af þar sem ákafi leitendur geta fundið þá. Ef fljúandi diskar væri raunverulegir, myndu þeir þá ekki verða sér út einangraða hæð þar sem viðgerðu fari fram. Þessi stað vilja þeir verða uppvitaðir. Þeir hljóta að hafa eitthvað í huga. Vilja þeir hertaka hina trúuðs enn betur og leiða herða efasemdir annara? Til eru meira að segja frásagnar smáfólki aðeins nokkrar tommur á hæð með fullkomin geimferðarútbúnað og hjálma. Margir sambandshafar hafa skýrt frá að þeir hafi séð slíkt smáfólk dansa á húsgögnum sínum. Og svo það flughers foringjaleikurinn. Margir sambandshafar halda fram að flughers foringjar hafi heimsótt heimili sín. Eitt þeirra vissi ekki hvernig hann átti að borða ávaxtahlaup. Hann reyndi að drekka það. Það merkilega var að allir þessir flughers foringjar litu eins út og flugherinn kannast ekkert við það. Þetta eru fjölþætti leikir. En hverfin til baka til John Keel. Snemma í rannsókn sinni varð hann þáttakandi í þessum leikjum og hann komst fljótt að raunum hversu flóknir, hversu smitandi og hve ótrúlega slungnir þeir gátu orðið. Sem betur fer áttaðan sig á hættunni í tíma. Í maí 1967 var nokkrum sambandshöfum sagt að stórfelld rafmagnsbilun væri í aðsigi. 5. júní varð víðtæk rafmagnsbilun í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Út þann mánuð voru þeir varaði við jafnvel enn stærri rafmagnsbilun sem myndi koma niður á allri þjóðinni og standi 3 daga. Og New York átt að sökkvi sæ annan júli. Miðjan júní höfðu flestar verslanir seltu birði sínar á kertum og vasaljósum. Einnig var því spáð seint í maí að Páll Páfi myndi ferðast til Tyrklands og verða myrt

0: þar. Þegar Páfagarður tilkynnti að Páin hygðist heimsækja Tyrkland, greip hræðsla sig á meðal sambandshafa. John Keel varð furðulostið þegar hann komst að raunum að sami orðrómur var á kreiki meðal hippana í New York borg. En hann neitaði að flytjast á brott með öðrum og Manhattan sökk ekki sjó. Aðrar forspár rættust á nákvæmlega og það furðulega var að miðlar og þeir sem fengust við sjálfskrif fengu nákvæmlega sömu skilabúðin stundum eins orðið. Hann fór að verða taugaóstyrkur. Að lokum pakka hann saman dóti sínu, leiði sér bíl og keyrði út til hins ógnaða svæðist á Long Island til að bíða morðs af páfanum og rafmagnsbilunar. Hann tók með sér 3 lítra af eimuðu vatni þar sem hann reiknaði með að hann myndi þurfa á því að halda í 3 daga rafmagnsbilun. Á leiðinni til Long Island koma við hjá sambandshafa og þar bíðu hann skilaboð frá verunum á bak við fljúgandi diska. Skilaboðum voru þessi. Segðu John að við munum hitta hann og hjálpa honum að drekka allt þetta vatn. Vatnið var í farangursgeymslu bílsins og sambandshafin vissi ekkert það. Páfin var ekki myrtur, en John satt uppi með allt þetta vatn. Forspárnar birtust áfram allt haustið og margar þeirra rættust. Í október fekk hann landsímavital sem sagt var frá diskfurum. Hann var varað við miklu slysi sem myndi verða í Ohio áni og þar sem margir myndi láta lífi. Einni átti eitthvað hræðilegt að gerast þegar Lyndon Johnson myndi kveikja á jólatrís ljósunum. Gefið var í skyn að rafmagnsbilun yrði að ræða. Á hinni árlegu þakkargjörðar hátíð í Bandaríkjunum sem haldin eftir uppskerutíman dvaldi hann nokkra daga í Vestur Virginíu. Það kom illa við hann þegar hann komst að raunum að fjöldi fólk sem ekkert vissum forspanna um Ohio ána hafði haft drauma og hræðilega martraður slys í á og druknandi fólk. Einn vina hans hafði dreymt fallega innpakkaða jólapakka fljótandi niður Ohio ána. Í þessari ferðsinni fannst honum hann fá einhvers konar hugboð þegar hann var í Point Pleasant í Virginíu. Hann sá fleiri ískyggileg ljós og heyrði fleiri frásagnir ófreskjur og drauga. Hann hélt til í hóteli í Ohio megin og keyrði á hverjum degi eftir 200 metra langri brúni sem tengdi þessu 2 ríki. Í desember þurfti hann að athuga fleiri forspár sem höfðu komið fram. Og 11. desember var hann vakinn með símtali þar sem að leyndardómsfullrödd sagði honum að flugslys myndi verða í Tucson. Í Arizona. Það varð. Næsta dag steyptist þota úr flughernu niður í verslunarhverfi í Tucson. Þann 15. desember tók Johnson forseti þátt í hinni árlegu jólahátíð. John Keel fylgdist með á sjónvarpinu ásamt nokkrum vinum. Johnson togaði í handfangið. Það kviknaði á trénu. En ekkert gerðist. Engin rafmagnsbilun. En aðeins 30 sekundu síðar kom fréttalesari með óvænta skyndifrétt. Brú milli Gallipolis í Ohio og Vestur Virginíu var að hrynja rétt í þessu. Á brúni var mikil umferð. Enn sem komið er hafa engar nánari fréttir borist. Það hafði gerst. Það var aðeins ein brú á þessu svæði. Jólapakkar voru á floti á hinn dökku öldum Ohio árinar. Nokkrum klukkustundum eftir að brúin brotnaði, hvar forsætisráðherra Ástralíu af uppáhalds baðströnd sinni. Því hafði verið spáð. Næstu helgi skóku nokkra sprengingar Moskvu. Það hafði einni verið sagt fyrir. John Keel hefur þetta að segja. Þetta er tígristýrið á bakvið dýr forspána. Sumt af því sem sagt er fyrir kemur fram með ótrúlegri nákvæmni. Svo mikilli nákvæmni að ekkert rúm er fyrir tilvílin eða ágiskun. Utanjarðar búarnir sem þeir sem koma fram í gervi þeirra geta samfært vini sína sem stundum verða líka fórnalömb að þeir hafi fullkomna þekkingu á framtíðar viðburðum mannheims. Svo þegar þetta fólk er fullkomlega ginnkeypt þá innleiða þeir gosa í spilin. Þeir koma mér til að ná mér í eima vatn og flýja til Long Island sumarið 1967. Fullvissum að Páll Páfi myndi verða myrtur og að heimsvíðtak rafmagnsbilun myndi hrjá heiminn í þrjá hræðilega daga. Ég var heppin, sagði hann. Ég hafði ekki hátt viðvaranir þeirra. Ég safnaði ekki kringum í flokka af áhangandum með galopin augun vegna nákvæmni undanfarinna forspáa. Aðrir hafa ekki verið svona heppnir. Hvað snúast leikir diskana, spáfólksins og draugana? Biblían vara við að nálagt endalokunum muni þessi plánita verða fyrir barðin á falsbámunum og þeim sem framkvæma muni kraftaverk og að sjást muni undraverð tákn á himni. Þetta það og verða muni voða fyrirburður og tákn mikil af himni? Hvað hafa leikendurnir í huga? Hvaða loka þáttur gæti þurft á að halda svo flóknum og margslungum undirbúningi sem tekið hefur margar aldir? Hvers konar allsherja blekking hlýtur að fylgi kjölfar slíkra aðlöguna mannshugans, slíkra deyfi aðgerða og slíkrar veikingar mótstöðu aflsins? Og hvers vegna dreifa leikendunni vitlis og ruglingi allar áttir af ásettu ráði? Þeir að reyna að draga augu okkar og huga frá aðal þættinum? Þessi undalega ískikilega og ísmegilega herrkænska margra áratuga og alda bara út í hött? Varla. Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Ég ætla að lesa hérna litla sögu fyrir ykkur sem heiti Fylsnir. Við hliðið á stórum trjágarði stóð herfóringi einn með nokkra menn sína. Óvinirni voru rétt á hælum þeim en fóringin var rólegur. Hann horfði með ástúð á hina þreyttu hermenn og sagði, vinir mínir, þið sjáu þennan stóra trjágar, þið skulu flýta ykkur sem mesti megið að stóra beiki trénu þarna nyrst í garðinum. Tréð stendur innmitt við múrveggin og þegar þið komið þangað, þá bak við tréð ofurlítil hurð á veggnum. Hér lykill sem þið eigið að opna þessa hurð með og þá komist þið í jarðhús, sem ég hef útbúið að vistum og þægindum. Þar býði þið svo þanga til ég kem eða eftir svo sem þrjá daga. Þá verða óvinirni komnir í burtu, þreyttir á að leita að ykkur. Svo rétti hann einum þeirra lykilinn að jarðhúsinu. Við förum ekki nema þú komi með, sagðu nokkrir. Ég krefst hlýðni, sagði herfóringin. Hér býð ég, óvinana, en þið geti bjargast með þessu eina móti, aðeins að þið gerið það sem ég legg fyrir ykkur og nú af stað. Hermennirnir hlýttu ósjálfrátt skipun húsbónda síns, en þegar þeir heyrðu óhljóðin í óvinunum, urðu þeir hræddir að þeir næðu ekki til beikitrésins, sem foringin benti þeim á. En maðurinn, sem hann fekk lykilinn, hrópaði, fylgið mér, góðir menn, við skulum fara eftir skipun herra okkar. En þegar hann kemur að trénu, sér hann hurðina og opnar hana, en aðeins helmingurinn fylgdi honum. Hinir ætlaði að bjarga sér með því að klifra upp í hinn stóru tré, en þá voru þeir teknir til fanga hver af öðrum. Því að þótt trén væru limastór og laufrík þá fundu samt hinir ötulu óvinir þá. En það að foringinum að segja að hann verst knálega óvinin sínum þarna í hliðinu á garðinum og tefur fyrir þeim til þess að menn hans hafi nógan tíma til að komast undan. loks hnígur hann niður, hel særður og deyr. Jesús dó fyrir alla, en það eru ekki allir sem hlýða boði hans og flýja í hina öruggu höfn. Frelsis og nækta. Heldur eru þeir gripnir til fanga í hinu ímyndaða fylstni blekkingarinnar.
2: Einu sinni, löngu fyrir stríð, var lítill kínverskur drengur sem enga átti að, tekin á munnaðleysingjahæli sem var rekið á kristniboðum. Hann dvaldi í 7 ár og lærði að þekkja Guðs orð og trú á Jesú. Þegar hann var 14 ára, dvaldi hann tíma í leyfi hjá nokkrum ættingjum sínum. Dag nokkur gekk hann inn í musteri til að horfa á skurgoðamyndirnar. Þar kom hann auga á gamlan mann sem var að kveikja á reykelsi og gera bæn sína frammi fyrir einni skurgoðamyndinni. Þegar hann hafði kropið frammi fyrir skurgoðunum stund, flutt hann sig að því næsta og endur tók athöfnina þar. Þannig gekk hann frá einu goðinu til annars, þar til öll voru afgreitt. Pilturinn horfði á þetta og hugsaði með sjálfum sér. Þessi maður er gamall og aðeins skammt eftir og hann þekkir ekki veginn til himinsins. En ég er aðeins barn og þess vegna get ég ekki sagt honum frá neinu. Drengurinn var alinn upp í virðingu fyrir hinum fullorðnu. Það var álitið mjög ótilhlýðilegt að barn kendi fullorðnum. Hvað á ég að gera, hugsaði drengurinn. Það tók hann sárt að sjá svipin á gamla manninum. Að lokum gat drengurinn ekki setið á sér lengur. Hann nálgaðist mannin óttaslegin og sagði. Leifir þú að ég tali til þín? Ég er ungur en þú ert gamall. Leið fekk drengurinn tár í augun. Hvers vegna grætur þú, spurði gamli maðurinn. Get ég nokkuð hjálpa þér? Herra minn, ég hryggur þín vegna. Mín vegna, sagði gamli maðurinn. Hvers vegna? Jú, þú ert gamall og lifir ekki mikið lengur, en þú þekkir ekki veginn til himins, svaraði drengurinn. Þekkir þú veginn, spurði öldungurinn. Ég veit að Jesús hefur frelsað mig og hann vill einnig frelsa þig. Hver er Jesús? Drengurinn byrjaði að segja frá kærleika Guðs og hjarta gamla heiðingjans komst við. Drengur minn, sagðan, ég er 75 ára gamall en hef aldrei heyrt slík orð fyrr. Hefur þú snætt miðdegisverð? Nei, svaraði drengurinn. Maðurinn bað nú að koma með sér heim svo hann gæti einnig sagt konunni hans frá Jesú. Drengurinn þáði auðvitað glaður þetta boð. Gömlu hjónin hlustuðu síðan með athygli á frásögn drengsins. Þau báðu drengin að koma aftur og hann kom strax daginn eftir og síðan hvern dag meðan hann dvaldi þarna. Þessu gömlu hjón voru þannig leitt til trúar á Jesú af þessum litla kristni boða.
3: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Af hverju prófsteinar? Sumir spurja, Steinþór, þú hefur verið að tala ýmis efni sem þú kalla prófsteina Biblíunar. Þetta eru fróðleg erindi, en viltu útskýra fyrir hlustendum af hverju þessi efni eru meiri prófsteinar en önnur efni Biblíunar? Og af hverju hefur þú kosið að nefna þessi efni prófsteina? Mér er ljúft að svara þessu spurningum, en það gefa þær mér tækifæri til að leggja enn meiri áherslu á mikilvægi þess, sem augljóslega er svo mikils virði í augum drottins, að ég leyfi mér að kalla erindaflokkin prófsteina. Og nú skal ég útskýra þetta nánar. Við skulum byrja á því að skoða eina af áskorunum drottins Jesu Krists varðandi boðorðin 10. Flettum upp í Nýja testamentinu og finnum Jóhannesar guðspjall 14. kapitula og lesum 15. versið sem segir: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Þetta er Jesús sem þarna talar og hann segir: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Hann kalla boðorðin sín. Þetta er ekki mörg orð en þau eru ákaflega skýr og hitta beint í mark hvað hlýðinni og hollustu við drottið snertir. Hér er Jesús að leggja spilin í borðið þegar hann skorar á þá sem játa trú á hann að sýna sér það í verki. Í ljósi orða drottins í þessu efni og einnig vegna þeirra áherslu sem hann leggur á það að við höfum í heiðri þessar megin reglur himinsins, þá tel ég að elska okkar til Jesu Krists komi vel fram í þeim viðhorfum sem við höfum gagnvart boðorðum hans. Hér er því einn prófstein að ræða. Sjálfur leggur hann áherslu á mikilvægi boðorðana í lífi okkar þegar hann segir: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Það er sem að segja við okkur í þessum orðum: Svo þú segist elska mig, gott og vel, viltu þá sína mig kærleika þinn með því að hafa í heiðri þessar megin reglur himinsins. Með öðrum orðum, það er ekki mikið að marka yfirlýsingar manna að þeir elski frelsarann þegar þeim stendur á sama boðorð hans. Vissulega er hér einn prófsteinn trúarinnar á ferðinni. Ef til vill finnst sumu sem svona tilætluna sem í Jesu Krists gagnvart okkur nálgist það að vera bókstafstrú. Það er einkennandi fyrir marga sem halda slíku fram að þeir vilja gjarnan komast hjá því að hafa öll boðorðin 10 í heiðri. Sumir vilja geta ýmist tilbeðið eða haft í heiðri hina svokölluðu dýrlinga sem eru látnir menn frá fyrri tímum. Slíkir dýrlingar eru taldir vera bráðlifandi og geti haft mikil áhrif á gang mála hjá viðkomandi tilbyðjendum. En hér er hætt á ferðum. Boðorð númer 2 segir að við eigum ekki að gera okkur neins skurgoð og ekki tilbyða þau, en það sé aðeins einn raunverulegan guð að ræða. En til þess að geta haft betri samvisku, ef slíkt er í rauninni hægt, til að tilbyðja dýrlinga, þá er nauðsynlegt að losna við annað boðorði. Hvað skildi Jesús hafa haft í huga þegar hann sagði: Ef þér elski mig, þá haldi boðorð mín? Var hann að hugsa þetta boðorð, eða ef til einhver önnur, eða bara öll yfirleitt? Svo eru aðrir sem vilja alls ekki hafa í heiðri til dæmis fjórðaboðorði, það sem minnir okkur á að halda hvíldardaginn heilagan. En samkvæmt Biblíunni ber hvíldardag drottins upp á 7. dag vikunnar, sem er laugardagurinn. Þessu boðorði hefur aldrei verið breytt af Guði, ekki frekar en öðrum boðorðum hans. Guð lét þjón sinn Jesaja setja í letur áskorun til okkar mannana að reyna hann virkilega í trú, með því að hafa í heiðri þennan minningardag sköpun lífs hér á jörðinni. Skulu lesa þetta í Jesaja 58 og það er vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldadaginn þegisdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín, nétt talar hér koma orð. Þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þér fram bruna á hæðum landsins og láta þér njóta arfleiðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér er Guð að hvetja okkur til að reyna sig í trú, að treysta sér og prófa sig. Hvort við munum ekki njóta blessana hans þegar við virðum meginreglur hans. Vissulega er hér trúartraustaræða. Þetta snýstum að treysta drottni og spurningin snýstu það hvort við viljum gera. Það er að segja hvort við viljum treysta honum eða ekki. En þar sem margir hafa tilengja sér annan hvíldadag en þann sem Guð tilskipaði, eins og til dæmis múslíma sem hafa eignað sér föstu daginn sem hvíldadag og einnig þar sem flestir kristnimenn viðurkenna aðeins sunnudaginn sem hvíldadag. Þá þurfa slíkir að taka afstöðu til orða Jesu Krists. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Svo hvað eigum við að gera með boðorðin? Er þetta með hvíldadagi þá ekki prófsteinn? Prófsteinn það hvort við í rauninni viljum læra að treysta honum og að ganga með honum í trú. En tökum fyrir enn eitt dæmi prófstein trúarinnar. Slíkan prófstein finnum við í Malaki í þriðja kafla og ég les frá áttunda versi. Það sem Guð segir við fólk sitt, á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig, þér spyrjið í hverju höfum við pretta þig. Hann svarar, í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mig öll þjóðin. Færið alla tíundin í forðabúri til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinna þennan haft, segir drottin allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir knæfalegri blessun. Og ég mun hasta á átvarkin fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntréð á akrinum verði yður ekki ávaxtarlaust, segir drottin allsherjar. Hér er drottin að brýna fólk sitt til trúmennsku og að minna það á að boðun fagnaðarindisins er háð því að allir sem trúa á Guð og hafa lært að elska hann, að þeir skili ákveðinu prósentu af tekjum þeirra, þeim tekjum sem Guð hefur gefið þeim, aftur í Guðs hús, það er að segja til starfseminar, til boðunar fagnaðarindisins. Í þessari yfirlýsingu er ekki aðeins að finna föðulega ádrepu Guðs vegna ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart Guði. Heldur er þetta einnig hávær áskorun Guðs til allra að reyna hann í trú. Að við prófum trúfesti hans, hvað lofvörð hans snertir. Treystið mér, segir hann, og ég mun blessa ykkur ríkulega. Vissulega er hér enn einn prófsteinin að finna í orði Guðs. Og hvernig væri nú að við prófuðum Guð á einn hátt eða annan í samræmi við áskorunir hans og hvatningar? Ég er sannfærður að allir hafi gott af því að ganga með Guði í trú. Þannig eignast þú trúarinslur sem bragð er að. Þann prófstein sem fjallar úr tíundina, það að skila aftur til hans vissu tekjum eða hluta af tekjum okkar til Guðs málefnis, mun ég ræða nánar síðar í þáttaröðinni prófsteinar. Að sjálfsögðu eru þau atriðin sem ég hefi hér nefnt að þessu sinni að þið sýnishorna fjölmörgum atriðum sem ég kalla prófsteina. Kristilegt líferni þarf nauðsynlega að vera raunverulegt og lifandi. Það getur orðið að slíku veruleika í þínu lífi þegar þú lærir að treysta honum. Og það er í rauninni ekkert sem jafnast á við það að upplifa Guð að verki í lífi okkar eins og einmitt það að taka Guð á orðinu þegar hann býður okkur að gera það og sann reyna orð hans. Vilt þú reyna Guð á einn hátt eða annan, eins og hann býður okkur reyndar að gera? Þegar þú gerir það, muntu eflaust komast að raunum það að þú hefur fram að þessu farið á mis við mikið. Það að segja, þar til þú tókst hann á orðinu og lærðir að treysta honum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Ég ætla að vera hérna með nokkur orðu, þetta nú kannski svolítið svona persónulegt uppgjör. Hérna, já, ég trú á Guð, föður, skapari himins og jarðar og ég hef tekið það ákvörðun að fylga Jesú í lífi mínu. En geri ég það? Stend ég við það? Haga ég mér samkvæmt því? Stend ég við stóru orðin? Það er nú það. Ég hef tekið eftir því í daglegu amstri og í góða vinnu hópi að, ég haga mér ekki alltaf þannig. Ég stend sjálfa mig að því að dæma aðra eftir ómerkilegustu hlutum eins og útliti, klæðnaði, hegðun og orðum. Já, ég á það til að láta aðra fara í taugarnar á mér, vera hneyksluð og dómhörð að því hvernig þeir haga lífi sínu. Og ég hef líka verið öfundsjúk. Ég hef öfund af vini mína af því að þeir hafa haft það svo miklu betri en ég og þeir eru hluti sem mig hefur langað til að eignast en ég á ekki og hef ekki átt og oft hefur mér fundist þetta að vera óréttlátt og mikill mismunur. En er það þannig sem ég á að haga mér ef ég hef ákveða fylgja Jesu í lífi mínu? Er ekki eitthvað að? Jú, ég þarf að skoða sjálfa mig því Jesús segir dæmið ekki svo því að verði ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þið dæmið munu þið dæmdir og með þeim mæli sem þið mælið mun yður mælt verða. Því sér þú flísinu í auga bróðu þín sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróðu þín? Lát mig draga flísinu úr auga þér og þó er bjálk í auga sjálf þins. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðu þins. Þetta segir í Matteusu 7. kafla 1. til 5. versi. Og þvílík orð og eftir þeim er ég hræstnari sem þarf að skoða bjálkan í auga mér og draga hann út. Og ég sem hef oft upplifað handleiðslu Guðs í lífi mínu og vitnað stórkostlega hluti sem Guð hefur gert fyrir mig. En samt hegða ég mér ekki alltaf í samræði trú mína eða fer eftir því sem segir í sjálfi orði Guðs, Biblíunni. Og núna í þessum mánuði var ég að hugsa að sleppa því að borga tíund því að þegar ég var búin að borga reikningana mína þá var sama ekkert eftir en á reikningnum. Ég horfði á reikningin í heimabankunum og hugsaði ef ég borga tíund núna þá var ég ekkert eftir nema nokkura þúsund kalla og allur mánuðurinn er eftir og það er ýmsir atbyrði í fjölskyldunni sem krefjast útgjalda. Ég hugsaði að ég ætli Guðs ekki sama þó ég sleppi því þetta sinn að borga tíðindina. Þetta er nú hvort sem er svo lítið sem ég borga. Því eftir launin er ekki svo mikil að Guði muni eitthvað þetta lítiræði. Ég sat góða stund og starða reikningin í heimabankanum og velti því fyrir mig hvað ég ætti að gera. Á ég að sleppa tíundinni? Á ég það eða á ég ekki? Það er ansó upp fyrir mér að það er ekki það sem skiptir máli. Hvort Guð muni eitthvað þess að fáu krónur. Nei, honum munur ekkert það. Guð er alveg sama hvort það var mikið að lítið sem ég legg á mörgum í ríki hans. Máli er hvort ég standi við það sem ég hef ákveðið. Standi við trú mína og hvort ég vilji hlýða honum. Í 3. Mósebók og 27. kafla 31. versi segir öll jarðatíund heyri drottni, hvort heldur að vexti jarðar eða aldinum trjáa, hún er helgu drottni. Tíundagreisla leið til að kenna okkur að Guð á að hafa forgangu líf okkar og við getum reynt lofur hans að hann blessa okkur ef við hlýðum honum. Í fyrstu Mósebók þriðja kafla og tíunda versi segi færið alla tíund í forðabúrið þess að fræsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni að þann hátt segi drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir þið flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. En út af hvað gengur trúmin, gengur hún aðeins út af það, þær gjafir sem Guð hefur gefið mér eða er hún eitthvað fleira. Snýst hún ekki líka það sem ég legg að mörgum? Á ég ekki skildum að gegna við Guð minn eða þau heilugur réttindi að fá að þjóna Guði og meðbræðurum mínum? Á ég ekki að deila með vinum mínum þeirri dýrmeti eign og vissu sem ég á en margir þeirri eigu ekki? Ég þarf að hætta að dæma, það ekki mitt að dæma. Ég þarf að vera meðvituð og ég þarf að draga bjálkan úr auga mínu. Því að í sannri trú er líf og lifandi trú hefur í för með sér aukna orku og næri sálina, veiti traust og gefandi. Það ekki nóg að trúa Guð, það verður að trúa á hann, segir Ellen G. White í þrá aldana. Í fyrra Péturs bréfi fyrsta kafla og 22. til 25. versi segir Þeir hafa hreinsaðið yður með því að hlýða sannleikanum og beri ræstnislausa bróðurelsku í brjósti. Elski því hver annan að heilu hjarta. Þeir eru endurfættir, ekki að forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu. Fyrir orguð sem lifir og varir, því allt holdir sem gras og öll vegsend þess sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómi fellur en orð drottins varir að eilöfu. Og þetta orð fagnaðar erindi sem yður hefur verið bóðað. Og ég get verið glöð því og eitt sem margi vinur mín eiga ekki þrátt fyrir allt. Þá ég trún á góðan Guð og trú við orðum hans og hef ákveðið að fylgja Jesú. Í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls 34. versi segi Jesú, nýtt boðorð gef ég yður að þið elski hvern annan eins og ég hef elskað yður, skuli þið einnig elska hver annan. Og Guð hefur sagt við mig, trúðu aðeins og hann vill að ég viðurkenni hann og ég sé hluta af líð hans og elski vini mína eins og Jesú elska mig og ég byð hann fyrirgefningu á brestum og syndum mínum og byð hann að gefa mér þann kraft og þá hófar sín þar til að vera lærisveinn hans. Ellen G. White segir í daglegu lífi 5. september, þetta eru loka orðin þar. Náð Krist á að hafa undursamlega breytingu í för með sér á líf og lindisengun þeirra sem veita henni viðtöku. Og ef við erum sannarlega lærisveinna Krist, mun heimurinn sjá að kraftu Guðs hefur gert eitthvað fyrir okkur. Því meðan við erum í heiminum, eigum við ekki að vera af honum. Já, takk fyrir góðu Guð að þú hefur blessað mig og ykkur öll sem trúum orðin þínum og við eigum að lokum eilíft líf á himnum með þér.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: takið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Afkomendur konunnar, hverjir eru þeir? Þeim fjölgar óðum sem nú á tímum sína spátumsbókum biblíuna áhuga. Margir lesendur biblíunar hafa snúið sér í auknum mæli að efni Danielsbókarinnar og opinberunarbókarinnar, enda hafa þessar bækur biblíunar að geyma marga og merkilega spátuma það sem mun gerast á þeim tíma sem drottinn kallar tíma endalokana. Í síðustu bók biblíunar, opinberunarbókinni, í 12. kafla og 17. versi er að finna yfirlýsingu sem segir þetta. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitnun endar. Nú vilja áhugasamir vita hverjir þessir afkomendur séu sem þarna er minnst á. Þetta skulum við skoða vel og láta orð Guðs hjálpa okkur að finna svörin eins og við gerum jafnan í þessu þáttum. Og eins og svo oft áður hvet ég alla áhugasama orð Guðs að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við allt sem á undan kemur í þessu kafla. Í 9. versi sama kafla segir að Satan sé kallaður dreki sem afvega leiði alla heimsbyðina. Þá segir síðar í sama kafla að Satan ofsæki konuna, en konan tákna söfnu Guðs. Öll þekkjum við samlíkinguna sem drottinn dregur upp í biblíunni af brúðinni og brúðgumanum, þar sem brúðurinn er söfnuður Guðs, en drottinn Jesús Kristur er brúðgumin. Þegar því drekinn, öðru nafni Satan, ofsækir konuna sem reyndar er söfnuður Guðs, þá er Satan að ofsækja fólk Guðs. Þetta er allt mjög augljóst í boðskap biblíunar. En hverjir eru þá afkomendur konunnar? Þetta snýst spurningin. Jú, þessir afkomendur eru þeir sem eftir eru af stærri hópi einstaklinga. Eitthvað hefur orðið hina. Það er að segja meiri hlutan af því fólki sem við biblía kallar söfnuð Guðs, þar sem aðeins afkomendur eru enn á sjónasviðinu. 12. kaflinn hefur lýst ofsóknu Satans á hendur fólki Guðs, og honum virðist hafa orðið vel ágengt í þeim aðgerðum sínum og það svo mjög að hann virðist vel við una ef marka má margar yfirlýsingar biblíunar á stríði hans gegn öllum þeim er játa Jesu Krist sem drottinn og frelsara. En á öllum tímum mannkynssögunnar hefur Guð átt sér dygga lærisveina, fólk sem ekki gafst upp fyrir ásókn hins illa, heldur treysti á Guð hvað sem á gekk í þessum efnum. Guð hefur alltaf átt sína afkomendur, þá einstaklinga sem reyndust honum trúir þótt aðrir hlipust undan merkjum. Í þessu samhengi tákna þessir afkomendur það fólk sem enn er trúfast Guði. Á hverju tíma er þetta yfirleitt lítill hópur, eins konar leifar eða afgangur heildarinnar. Það eru þessar leifar, slíkir afkomendur sem Satan reiðist sérstaklega. En hvers vegna er honum svona illa við þetta fólk? Ástæðan er augljós, enda er hún tilgreind í textanum sem er til skoðunar að þessu sinni. Við skulum lesa textan aftur og tökum eftir ástæðinu sem gefin fyrir reiði hins mikla óvinar Guðs og manna. Orðrétt segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar og í 17. versi, þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitni líkur. Orðalagið gefur til kynna að hann hafi að mestu leiti hætt stríðinu gegn hinum almenna söfnuði og snúi sér að mikilli heift gegn litlum hluta hans. Það er að segja þeim sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu Krists. En af hverju hættir hann að stríða gegn söfnuðinum yfirleitt? Er það yfirleitt vegna þess að hann hefur þegar unnið sigur á söfnuðinum? Það er augljóst af orðavalinu og lýsingunni að Satan ræðist af miklu offorsi gegn þeim sem varðveita boður Guðs og sem einni hafa vitnisburð Jesu Krists. Vitnisburði Jesu Krists er orð hans í Biblía. Öll í Biblían vitnar Jesu Krist og sjálfur sagði hann að ritningar gamla testamentisins vitnuðu hann. Lærisveinninn Jóhannes fullyrti í loka orðum þess guðspjalls sem kennt er við hann að allur heimurinn myndi ekki rúma alla þær bækur sem hægt væri að skrifa allt það sem Jesús gerði og gerir enn. Þá vitum við það að Satan er sérstaklega reiður þeim sem boða og kenna allt það sem Jesús Kristur boðaði og kenndi. Þessir verða fyrir mótlæti og ofsóknum. Þessir eru misskildir af fjöldanum og þeim er hafnað. Þetta eru þeir sem virða boður drottins og leitast við að hafa þau í heiðri. Þeir kenna öðrum þessar meginreglur, enda þurfa allir þeir sem vilja gerast þegnar í eilíða ríki Guðs að læra að virða boðorðin 10. Og þegar fólk, jafnvel kristifólk, verður fyrir aðkasti og árásum óvinarins vegna hollustu þess og trúfesti við drottin og orð hans, þá vill þeim gjarnan fækka sem hafa það úthald og þolgæði sem slíkt útheimtir. Þeir gefast upp eða láta sér næja að vera kristin á yfirborðinu. Þess vegna þarf Satan ekkert að hafa áhyggjur af slíkum. Þess vegna beinir hann kröftu sínum að þeim sem eftir eru og þeir eru yfirleitt ekki margir. Þetta eru afkomendurnir sem honum er svo sérstaklega illa við. Miða við heildina á hverju stað og hverju tíma, þá virðist fólk Guðs yfirleitt vera í minnihluta og stundum er sá minnihluti ákaflega lítill. Sá hópur sem á dögum Nóa varðveitti boð Guðs og varðveitti trúna á frelsandi náð Guðs samanstóð af aðeins 8 sálum. Þegar svo Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum var lærisveinahópurinn frekar fámennur. Sjálfur sagði hann þetta sem við lesum í 7. kafla Matteusar Guðspjalls í 13. og 14. vessi. Gangið inn þrönga hliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann til vinnun endar. Með þessum orðum gaf Kristur til kynna að af öllu jarðarbúum yrði það fremur lítill hópur sem færu með honum í gegnum þykkt og þunnt og héldu hópin alla leið inn í ríki Guðs að lokum. Jú, að sjálfsögðu verða hinir hólknu margir og það svo margir að þegar Jóhannes lýsir þeim fjölda sem á himni fagna yfir hjálpræði drottins á lokum, þá geti enginn komið tölu á þá eða svo segir hann. Frá þessu greint í 7. kafla opinberunarbókar Jóhannesar, ég ætla að lesa það 9. og 10. vessi. Það segir hann, eftir þetta sá ég og sjá, mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og þeir hrópa hárri röddu, hjálpræðið heyri til Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu til vinnu nefndar. En orð Guðs leggur líka áherslu á það að hinir, það er að segja þeir sem munu glatast, verði miklu fleiri. Eða, svo að ég endurtæki orð Jesu Krists þar að lútandi, þá segir hann þetta í 7. kafla Matteusar Guðspjalls og við lesum aftur 13. vessi. Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar og margir þeir sem þar fara inn, tilvitnun endar. Þannig þessum minni hluta hópi lærisveina Jesu Krists list sem afgangi eða afkomendum. Þetta eru þeir sem eftir eru af trúföstu fólki, fólki sem bregst ekki trúsinni og trúar játningu. Það sérstaklega tekið fram að hvaða leiti þeir skeri sig úr fjöldanum, þeim sem hinn mikli óvinur Guðs og manna telur sig ekki þurfa að hafa miklar áhyggjur af, enda hafa þeir ekki í heiðri öll boðar Guðs, né varveita þeir vitnisburð Jesu Krists. Satan ákaflega reiður þeim sem vilja lúta hinum tíu meginreglum Guðs ríkis. Þetta minnir okkur á það sem Jesús hafði að segja trúarjáttningu margra þeirra sem kenna sig við nafn hans. Við skulum lesa þau orð hans eins og þau að finna í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég ætla að lesa þar 15. versið þar sem Kristur segir Ef þér elskið mig, munið þér halda að boður mín. Tilvitnun lýkur. Þetta prófsteinninn á hlýðni okkar og hollustu við frelsaran Jesu Krist. Þannig tekur Kristur af skari með það að allar yfirlýsingar og trúarjáttningar sem ekki taka mark á öllum tíu meginreglum himinsins eru einskis virði í hans augum. En fremur lögð áhersla á það auðkenni á fólki Guðs sem beinir athygli allra að mikilvægi þess að fólk Guðs fari eftir öllu því sem drottinn boðaði og kenndi. Þetta það sem átt við þegar fullyrt að afkomendur konunnar varðveiti trúna á Jesu Krist. Það sama hvar við berum niður í orðu Guðs þegar kemur að því hverjir geti í sannleika kallast lærisveinar Jesu Krists. Sannir lærisveinar drottins taka mark á öllu orði hans. Bæði boðorðunum tíu og svo öllu öðru sem að kendi fólki andlega og eilífa velferð þeirra. Það borga sig að taka mark af Jesu Kristi. Sá eða sú sem gerir það þeirra. Það borga sig að taka mark af Jesu Kristi. Sá eða sú sem gerir það

Þar segir drottinn, ég gaf þeim og hvíldadaga mína, að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra, til þess að menn skildu viðkenna að ég drottinn er sá sem helga þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðumörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum tilvitnu líku hér. Þegar þeir sem játa trú á drottinn og segjast vilja fara í einu og öllu eftir vilja hans, eða vilja svo alls ekki hafa í heiðri sum boðorða hans, þá er ólíklegt að slíka sé að finna á meðal afkomenda konunar sem minnst er á í opinbrunabókinni. Þar er okkur tjáð að afkomendurnir séu þeir sem varðveita öll boðorð Guðs. Þegar menn taka upp á því að plokka eitt og annan út úr hinum tíu meginreglum himinsins og hafna því, þá er þessa alls ekki að finna á meðal afkomendana. En jafnvel Kristi fólk hefur plokkað út úr boðorðunum, bæði annað boðorði og hið fjórða. Þetta verður augljóst þegar áhuga samir sannleikan við bera saman boðorðin tíu eins og þau verður að finna í fermingar hverum landsmanna við boðorð Guðs eins og þau eru skráði í 20. kafla annarar Mósebókar. Þegar þetta er gert, fer að renna upp fyrir öllu þeim sem vilja hafa aðeins það sem er rétt og satt, að maðkur leynist í missunni. Einhver hefur fiktað við stjórnaskrá Guðs ríkis, er boðorðin tíu. Einhver hefur algjörlega fellt niður annað boðorði eins og það leggur sig, því boðorði sem varar við tilbeiðslu á skurgóðum og dýrlingum. Einnig hefur einhver numið á brott mestan hlutan af fjórða boðorðinu, því boðorði sem fjallar upp hvíldata á drottins og minnir okkur á uppruna okkar og sköpun. Það er því ekki að undra að Satan reiðist öllu þeim sem vilja sína Guði og stjórnaskrá hans og hollustu. Afkomendur konunar, það er að segja þeir sem eftir eru af trúföstu fólki Guðs, í kristnu söfnuðum og samfélögum eru þeir sem þrá að lifa í samræmi við yfirlýstan vilja Guðs sem opinberast í boðorðinu tíu. Tökum annað dæmi í orði Guðs þar sem að leggur áherslu á mikilvægi hvíldadagsins sem Guð gaf okkur mönnunum. Við lesum næst í spádómsbók Jesaja 58. kafla og það er 13. og 14. versi þar sem drottinn segir: Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni, og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnu drottins hefur talað það til vinnu nefndar. Svo kemur Jesús Kristur og bætur betur í Nýja testamentinu, þar sem að segir í öðrum kafla Markúsa Guðspjalls, og við skulum lesa þar 20. og 7. og 28. vers. Og hann sagði við þá, hvíldadagurin var til mannsins vegna, og eigi maðurinn vegna hvíldadagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldadagsins til vinni líku. Af þessum yfirlýsingu biblíunar ætti öllum að vera augljóst að hvíldadagur drottins, hinn biblíulegi dagur hvíldar, samfélags og endur næringar, sem er 7. dagur vikunar, öðru nafni laugadagurinn, er kærlefsgjöf drottins til okkar mannana sem okkur ber að njóta og virða. Afkomendur konunar, þeirra sem nefndir í opinbrunabókinni og táknar söfnu Guðs, er þar að leiðandi það fólk sem hefur í heiðri allar meginreglur Guðs, þar með tali fjórða boðorðið hvíld og tilbeiðslu og lofgjörð. Ef einhverju finnst sem þetta með fjórða boðorðið og hvíldardag drottið skipti ekki máli, vil ég benda

þeim á þá staðreynd að í upphafi Biblíunar gefur Guð mannkyninu hvíldardaginn sem sérstaka kærleiksgjöf. Allir spámenn Guðs í gegnum aldirnar höfðu hvíldardaginn í heiðri samkvæmt boðorðinu. Þegar Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, bauð hann lærisveinu sínum að hafa hann í heiðri, líka löngu eftir dauða hans og upprisu. Þá leggur Biblían áherslu á það að alla eilíf mun fólk Guðs hafa í heiðri hvíldardaginn og safna saman á þeim degi til lofgjörðar og tilbeiðslu á skaparanum, drottni allsherjar. Þar sem Guð leggur slíka áherslu á að öll boðar hans eru óbreytanleg, að þau séu alltaf í fullu gildi og að við munum alla eilíð hafa þau í heiðri og njóta þeirra, hvers vegna vilja þá kristnir einstaklingar brjóta gegn þeim og afskrifa þau? Hugsum málið gaumgæfilega. Er okkur ekki óhætt að taka mark á öllu því sem sjálfur drottinn kennir okkur? Og sé svarið já, hvers vegna hikar þú? Hví ekki að taka Guð á orðinu og treysta honum fyrir afleiðingu þess? Treystu drottni og hann mun vel fyrir sjá. Þú mátt til með að vera á meðal þeirra sem Biblía kallar afkomendur konunnar.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Stenst þú prófið? 5. Mósebók, 8. kafli og annað vers. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo að hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Guð vill prófa líðsinn. Ef boðskapurinn, boðuninn 1844, hefði verið bundin við svo skamman tíma sem mörg okkar töldu, þá hefði ekki verið neinn tími fyrir fólkuðs að þroska skapgerðina. Margir brugðust við af tilfinningu, ekki af meginareglu og trú, og þessi hátíðlegi ógnvekjandi boðskapur fékk á þá. Hann snart tilfinningar þeirra og magnaði ótta þeirra, en hann vann ekki það verk sem Guð hafði ætlað honum að vinna. Guð leiðir líðsinn áfram skref fyrir skref. Hann leiðir menn til ólíkra áfangastaða sem hafa það hlutverk að opinbera hvað í hjartanu býr. Sumir standast í einu atriði en falla á því næsta. Á hverjum áfanga á framfara brautinni er hjartað prófað og kannað nokkru nánar. Ef þeir sem telja sig til hjarðar Guðs finna að hjörtu þeirra spyrna gegn þessu beina starfi, þá ætti það að sannfæra þá að þeir eiga starf fyrir höndum ef þeir vilja vinna sigur. Sumir eru fúsir til að veita einu atriði viðtöku, en þegar Guð flytur þá yfir á næsta áfanga, guggna þeir að því að þeir sjá að það stríðir beint á móti einhverju ástríðu sem þeir eru haldnir. Hér hafa þeir tækifæri til að sjá hvað það er í hjörtum þeirra sem útilokar Jesú. Þeir dá eitthvað meira en sannleikan og hjörtu þeirra eru ekki viðbúin að taka á móti Jesú. Einstaklingar eru prófaðir og skoðaðir ákveðin tíma til að ganga úr skuggum hvort þeir vilji fórna hjá Guðum sínum. Þeir sem ná hverjum áfanga og standast hverja raun og sigra, hvað sem er í húfi, hafa sinnt ráðum hins sanna vottar og þeir munu njóta voregnsins og verða þannig hæfir fyrir ummyndunina. Guð prófar líðsinn í þessum heimi. Hér í þessum heimi, á þessum síðustu dögum, munu einstaklingar sína hvaða öfl stjórna hjörtum þeirra og stýra athöfnum þeirra. Ef það er kraftur guðlegs sannleika, mun hann leiða til góðra verka og upphefja viðtakandan og gera hann göfuglindan og örlátan, líkan hinum guðdómlega drottni hans. Ungir og gamlir, Guð er nú að prófa ykkur. Þið eruð að ákveða ykkar eigin eilífu örlög.

Prósteinninn. Þeir eru til sem geta haldið á glóandi kolamóla án þess að brenna sig í lófana. En ef þeir leggja hann við vangan, kenna þeir mikið til. Hitinn er hinn sami, en tilfinningin mjög mismunandi. Sumir hafa svo sljóa samvisku að hún er hætt að óróa þá vegna syndar. Þó að aðrir fengi samviskubiti ef þeir kemur nálægt sömu synd. Syndin er þó öllum synd. Getur þetta verið synd úr því að ég finn ekkert athugavert við það? Spurði maður einu sinni. Hann vildi vera kristinn en var kominn á veg sem endaði augljóslega í afneitun á Kristi og ofsókn á hendur kristnum mönnum. Tilfinningar okkar eru því lélegur mælikvarði á andlegt ástand okkar. Samviskan getur dofnað. Já, hún getur dáið. Orð Guðs er speil sálarinnar. Það segir okkur sannleikan. Það hefur afdráttarlaust rétt fyrir sér. Og það getur lífgað samviskuna að nýju. Lifandi sannleikur Guðs er samviska samviskunar. Það er annar þáttur í tilfinningum okkar sem er betri vegvísir en viðbrögð samviskunar við syndinni. Og það er hvernig Guð hefur áhrif á það. Ágústín, kirkjufaðir, hefur sagt Þrællin verður hrættur þegar honum finnst Guð vera nálægur. Barni verður hrætt þegar því finnst Guð vera langt í burtu. Prófaðu því á þessu ef þú vilt vita hvar þú ert á vegi staddur. Áttu ótta barnsins við að særa Guð? Ertu hrættur að missa stöðu barnsins? Þá ertu lifandi. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöri þig frjálsa. Jóhannes 8. kafli 31. til 32. vers.

0: Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið féll við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það djöfullinn. Það gerist ofta menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Innan stund það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin á ferðinni þegar orð Guðs boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér synd þína. Að þú sért glataður og Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.
1: Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Hver getur sagt mér sannleikan? Sál mín þráir að vita hann. Einhver segir, sjáðu hér, svo kemur annar, trúðu mér. Komdu til okkar, kalla þeir. Við kenna viljum þeir ennþá meir. Fljótt ég þangað flýti mér, en finn þar aðeins lyga her. Þannig hefur heimurinn haft mig fyrir leiksoppin. Ég tek ekki lengur þátt í því, ég þarf að verða sköpun ný. Kristur, nú ég kem til þín, komdu og taktu brotin mín, sjálfur nú ég ekkert allt ég legg í hendur þér. Nú hef ég fundið frið og ró, fögnuð og gleði hið gamla dó, gref ég nú hið liðna lík, í lauginni skýrnar frá Satan vík.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Kristur er sannleikurinn. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þegar Kristur kraup á bökkum Jordánar, eftir skírnina, lögust himnarnir upp og andi Guðs steig niður í dúfu líki eins og brennt gull og umvafði hann dýrð sinni og röst Guðs heyrðist hljóma frá hæstum hæðum svo hljóðandi. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Fyrir bæn Krist, mannsins vegna, lögust upp hlið himins og þar með var faðirinn búin að svara og heyra bænina fyrir föllnu mannkyni. Jesús bað sem staðgengill okkar og öryggi. Nú gat mannkyni fundið aðgang að föðurnum fyrir verleika hans elskaða sonar. Vegna afbrotana höfðu rofna tengslin milli jarðar og himins. Samband hafði slitnað milli mannsins og skapara hans, en vegurinn hefur verið opnaður svo að hann getur snúið aftur til hús föðurins. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hlið himinsins hafa verið opnuð í hálfa gátt og birtan frá hásæti Guðs skín inn í hjörtu þeirra sem elska hann, jafnvel þótt þeir búi á þessari syndum spiltu jörð. Ljósið sem umvafði son Guðs mun uppljóma vegferð allra þeirra sem feta í fótspor hans. Engin ástæða er til að örvanta. Fyrirheit Guðs eru örugg og traust. Farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir Drottinn alvaldur. Viljið þið verða synir og dætur hins alvalda, þið geti komið til föðurins í nafni sonar hans og mun Jesús þá bera bænir ykkar fram fyrir hásæti óendalegs máttar, sama hversu slitróttar og veikar þar eru. Mun þá ljós það sem skein á hann endur varpast á ykkur. Við ykkur verður tekið í hinum elskaða syni Guðs.
2: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
3: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
4: Jesús býður þér að fylgja sér.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Hilsikur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristur sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átti hann við með þessu? Hvaða vegur er þetta sem hann er að tala um og hver er þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér er Jesús, Messias, hann er ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér kominn í heiminn, hann er okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvini okkar Satan og við horfum til hans og öðlumst hjálpræði. En hvað með Ísraelsmenn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidómsþjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram er mynd af Jesú. Í forgarðinum er fórnaraltarið. Þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinum. Hæsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu. Áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta er vegurinn sem Jesús er að tala um. Hann þurfti að feta þennan veg og í raun þurfa allir að fara þennan veg til að öðlast hjálpræði. Páll segir, bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilar í Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna viðar hendi. Nú eftir að lampinu hafði verið slátrað sem er krossfesting og dauði Jesú, þá reisa hann upp. Og við þurfum einnig að laugast sem við gerum í skírninni. Þetta gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta er farið inn í hið heilaga. Og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir. En Jesús er ekki lengur á jörðinni. Hann er stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega fylgja honum þangað þegar við gerum það fyrir trú. Hann er ljósastikan, hann sagði ég er ljós heimsins og hann sagði líka þér eruð ljós heimsins. Svo hvort er það? Hvað er bæði? Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan er það reykelsis altarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur, en við þurfum líka að biðja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og þínast er það skoðunarbrauðsborðið. Jesús er brauð lífsins. Hann sagði, ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús er orðið, Jesús er brauðið, svo brauðið er Jesús og brauðið er orðið. Við þurfum að borða brauðið sem er orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluta á okkur sjálfum. Það er ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn. Inni hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni ári inni hið allra helgasta, þá gerir Jesú það einnig. En hann fer ekki einu sinni ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inni hið allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda er Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leiðinni hið allra helgasta, eða eins og Páll segir í Hebreabrefinu, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Helgidómurinn er vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni, sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði.
Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknarlega forn. Og við þurfum að laugast. Og við þurfum að vera ljós. Biðja og neyta brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgöta sannleikan innu allra helgasta þar sem sáttmálsverkin er sem innihöldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott. Þá höfðu þeir ekki lengur musterið, en þeir höfðu ennþá sannleikan sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gáttu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesús gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri, heldur í því sem ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi þá er gott að hafa myndina. En um leið og persónan kemur tilbaka þá þurfum við ekki myndina. Og það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10 þar sem að segir eð heilaga og veglega musteri vort þar sem feður vorir vegsemuðu þig er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom, lagði allt í rúst, musteri brotið niður og Ísraelsmenn gátu þeir grétu yfir þessu sem hafi komið yfir musterið og helgidóminn. Og það segir þarna, allt það sem oss var dýrmætt, var þetta allt sem var þeim dýrmætt. Og ef við tökum aftur myndina af ástvinni, ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd. Og síðan kemur einhver á eyðilegu myndina og þú segir allt sem að mér var dýrmætt er farið. Og ástvinnurinn hann heyrir þetta og hann hugsa sem að sér, býttu nú aðeins. Er þetta allt sem að er þetta dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn sannleikurinn á lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn sannleikurinn á lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði Nei, Guð minn, eyra þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefndir eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerusalem lá í rúst og musterið. Hann beður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musterið og þjónustan sem þarf fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skuli vera 2300 kvöld á morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera kominn í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleðingin yrði í 70 ár og sá tími var nú kominn að þeir ætti að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sig grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár? Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið eftir myndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm sem hefði jarneska er eftir mynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í Biblíunni, þessi sá lengsti, 2300 ár. Allir hinir tímas spádómarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni að endurreisa
um endurreisnina fram til að Kristur er krossfestur og fagnaðar erindi færi til heiðingjana. Það fellur innan þessar 2300 ára. Og síðan höfum við aðra tíma spátdóma í opinbjörnabókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tíma spátdóma. Og það sem Guð var að segja Daniel er að það myndi líða 2300 ár þar til en himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í opinbjörnabókinni 12, 4 og 5 lesum við annan spátdóms tímabil. Að það segir með halanum dró hann þriðjum hlut af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Og hér er verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjung engla Guðs í uppreist gegn Guði. Og síðan segir drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar, þá er hún hafði fætt. Og hvaða kona er þetta? Margir halda því fram að þetta sé María mei. En þetta er spádómur og við eigum að túlka hvað kona þýðir í spádómum. Kona í spádómum er kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsbrota. Og vissulega fætti María mei, eða son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varð barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásættis hans og Jésús steig upp til himna. Síðan í versi 6 er okkur sagt, en konan fríð út í eyðimörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðimörkina með barnið, en þetta er eftir að Jésús er stigin upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðimörkinni? 1260 daga eða 1260 ár. Þegar dagur stendur fyrir ár. Og vissulega gáttu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðimörkinni. Þetta er því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár. Og hvað gerðist á þessum tíma? Og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allur þorri fólks naut ekki góðs að því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminum. Öll þjónusta Jésu, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkin, reykelsins altarið, skoðunabrauðið og sáttmálsverkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jésu Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9.22 segir, og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akrinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jésús var lampið sem fórnað var fyrir syndir okkar. Blóði hans var úttellt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins og þar, eins og segir í þessari grein, enginn þurft að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það er vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóga góð verkum og þess vegna þurftur að fá frá Jésu eitthvað að hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu. Og líka lendar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessi góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá útlutað úr kistunni. Og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þeir langaði að drepa náungaðinn, þá kannstu jafnvel versla þeir góð verk fyrirfram
áður en þú gekkst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesu þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum sem lampið sem slátrað var svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drýðar syndir. Nú þetta kom einnig í veg fyrir sanna iðrun sem er nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu eða eins og við lesum í postulagsögunni 2.30 Pétur hefði flutt þrumu ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar En þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana Hvað eigum við að gjöra bræður? Og Pétur sagði við þá Gjörið yðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefningar syndaðiðar. Og þetta er Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullir þeirra Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki Komdu og skoðaði kistuna mína. Nei, hann segir gjörið yðrun og láti skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lampinu sem slátra var. Blóð hans reynsar þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullyrðir að hafa verið fyrsti páfi, hann fullyrðir þetta. En það hefur eitthvað skólast til. Kaþólska kirkjan fullir þeirra páfinn sé óbrigðull. Það hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir pávar að kenna alltaf sama og allir pávar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfinn, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utanum kistuna. Næst það eirkerið. Matteus 28, 19 og 20, þar segir Jésús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef bóðiður, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skýrninni og einnig upprisu Jésú. Jésú dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja, Enda þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jésús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, þá þarf fyrst að gera yðrun. Og hver gerir yðrun? Gera nýfætt börn yðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera yðrun. Sú villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt sem kallað erðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá var það glatað. Það fer að vísu ekki beint til helvítis, það lendir í limbo sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í biblíunni. Ung barn hins vegar ekki syndugt, það fæðist með tilneyingu til að drýja syndir. Og kemur inn í heim sem ekki liðhollur guði, en ung barn þarf ekki að skýrast. Og þá erum við komin inn í hið heilaga sem ljósastikan. Og Jésús sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka við að vera ljós, eða eins og við lesum þarna í Matteus 5.16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana, og þeir sjáu góðverkiðar og vexami föðuriðar sem eru á himnum. Nú þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í opinbjörnabókinni, hvað það kallað? Hinnar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fekk ekki að skína. Og ekki bara það, grimdarverk kirkjunar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikan var orðin dimm. Og munið að í byrjun opinbjörnabókarinnar, Jóhannes í sín og sér Jésús og hvar hann? Hann sér Jésús á gangi á meðal sjö ljósastika. Það eru söfnuðinni sjö. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósi slöknaði eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, það er alltaf í minni hluta. Ljósastikan var vinstramegin, en við söður hlið helgidómsins. Já, hún var við söður hlið helgidómsins.
Ef við förum yfir á hægri hlið eða norðan megin þá er það borð sem brauðum var staflað á. Og í Matteus 26:26 lesum við: Þá er þau mötuðust, tók Jesu brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinunum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn. Hefurðu veltið fyrir þér hvers vegna Jesu tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði svona til að fá fólk til að tengja þetta við helgidómsþjónustuna. Já, hann er uppfylling á því sem þar fór fram. Nú eins og við erum búin að sjá, þá er Jesús brauðið. Jesús er líka orðið. Orðið er því líka brauðið. Við eigum ekki bara að lesa orðið, við eigum að neyta þess. Borða orðið, melta það, láta það verða hluta af okkur sjálfum. Og þegar það verður hluta af okkur sjálfum, þá getum við fyrir að lifa samkvæmt því. En hvað gerði kaþólska kirkjan á myrkum miðöldum? Enginn mátti lesa orðið nema einhverjir prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það er sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilu reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegn valdi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valda ræningja í sessi, er þið hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir um Biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið. Og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, heyrkerið, ljósastykkuna og brauðið. Það eru tveir munir eftir í helgidóminum. Mitt á milli ljósastykkunur og brauðsins er reykelsisaltarið. Það er einnig inn í hinu heilaga. Þannig að fortjaldið er fyrir framan. Reykelsisaltarið táknar bænir Jesús sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið heilaga, inn í hið allra helgasta. Og þar biður Jesús fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34, hver sakfellir Kristur Jesús sá er sem dáin er, og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs, og hann biður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsar okkar, hann tekur við okkur, biður fyrir okkur, og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skírnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd er að allir fæðast syndarar og þá hefur Jesús einnig verið syndari strax við fæðingu nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðist á einhvern annan hátt en við. Og ef hann er ekki fæddur eins og við og þurfti ekki að takast á við þessa erðasynd, þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna er svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þráttur að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að biðja til Maríu mei, því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception, eða óaðfinnanlegu getnaður. Það er að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur til skili hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir, þeir fættust syndarar og því geta þeir skilið hvað við erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Það sagði okkur að eins einn er Guð, einn er meðalgangu maðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgöngumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það er bara einn sem er meðalgöngumaður, Jesús. Og einn vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekki hvað er í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10:19-20. Vér megur nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga
þangað sem hann vígði oss veginn nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan veginn með Jesú. Við gengum í helgri borg í Jerúsalem inn í heilagan helgidóm, inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga og nú erum við komin inn í hið allra helgasta og hér finnum við heilaga sáttmálsörk. Inn í henni er heilagt lögmál og hversu menn hafa fótum tróðu þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgastar hluta þess, fjórðabóðorðið kvíldardaginn, því hvað segir í bóðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn kvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spádómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan telur sig geta gert eins og einhver getur breytt lögum Guðs. Og það er að nóga að taka þegar kemur að því að vitna í skrif kaþólsku kirkjunar kvíldardaginn. Við höfum byrt margt að því hér og hér kemur eitt sem ég manna getur að hafa sé áður en það er hægt að finna þetta allt saman á miklu, miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér er vitnaði ávar press sem að heitir Brady og hann segir það er rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían stýður þó hvergi í sunnudags helgihaldi. Sunnudagur er stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunar. Þeir segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunar sem þeir hafa fundið upp hjá sjálfum sér. Margir vitna í vers eins og Rómverjabréfið 6:14. Synd skal ekki drottna yfir yður. Því að ekki er ég þér undir lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi, hvað þá? Er þá í lagi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallar að sjálfsögð ekki? Enda taktu eftir hvernig versið byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhannes segir okkur það. Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá var engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í fyrsta bréfi sínu kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari. Og hvað? Sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessir sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu. Hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þóra að taka svona sterklega til orða. En þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunar? Og sagði Jesú ekki að hann var í sannleikurinn? Ef Jesús er sannleikurinn og sannleikurinn er ekki í þeim, hver er þá ekki í þeim? En hann stendur við dyrnar og bankar. Sannleikurinn bankar. En hver vill leipa honum inn? Tökum dæmi úr umferðinni. Segir sem svo að þú hafir mörg umferðalaga brota baki. Þú átti yfir höfðu þér fjölda dóma. Þú ert seldur undir umferðalaga löggjöfina. Já, þú dæmist samkvæmt henni og þú ferð til dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðalaga brot eða ætlaði að halda þér áfram undir náð? Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðalögin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Það er ekkert flóknar en þetta. Lofsvík Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotin, miskun hans er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni.
Og þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samt telja menn sig geta öðlast lífið. En þetta er eitt pakki. Þú fetar veginn, tilengar þér sannleikan og þá öðlastu eilíft líf. Öðruvísi öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétta veginn. Það eru kenningar um ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðra sem að kirkjan hefur komið upp með sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daniel var sagt 2300 ár og þá eru helgidómurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur að var komið í óla. Þetta er spádómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið. Allt þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur að var komið í óla. Þetta er spádómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið.

staðan þreyfingin túlkaði það. Ég alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér en mér langaði eins og vera að benda veitt. Það segir í Daniel 8.14 2300 kveld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann ekki að tala að hér að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinnum himneska helgidómi þó að ég sé alveg sammála því sem aðventreifingin hefur kennt frá vonbriðanum miklu að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi, hvers vegna segir hann verður komið í samt lag. Það eins og þegar að spádóminum lauk, þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn þinn Siggi? Og Siggi segir, ó, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Og hvaða ályktanir getum við dregið af því? Jú, bíllinn er ekki í lagi, á morgun verður hann komin í lag og lagfaringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Nú þú auðlauslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem birtist í helgidómsþjónustinni fyrir skrum skeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Því hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þeir hafa hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins, þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja, er að árið 1844 skildi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skildu allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta vegin. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sýna ykkur eftir viku að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag. En við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu og opinbörnabókin 3.20. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldurðan með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu röst hans, opnaðu fyrir sannleikanum því að þá muntu neyta kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum. Svo hann geti vísa þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf. Amen.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir Ellen G. White. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í Opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin gefin á tímum endalokana. Og engillinn í Opinberunarbókinni 10. kafla sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni og með því gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eyjarnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum jörðina og það sem á henni og hafið og það sem í því Engi frestur skal lengur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 7. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímanna. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, láti það framkoma sem heilagur andi hans blés spámannum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn innblásinn og varðveittur á Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists lögmálið, dæmigert í lundarninu. Þar blekkingar sem gegn því beint, sérhver bröð til stuðningslíginni, sérhver villa sem upphugsuð af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotin á bakaftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.
1: Snúðu þér að stofni sannleikans og rótum hans. Hvíld á honum. Hann mun halda þér uppi og viðhalda styrk þínum. Þegar kemur að loka úrskurðarvaldi eða dómstóli lífinu, stenst Biblían pillilega. Í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla 24-25 versi stendur. Því að allt hold sem gras. Og öll vegsend þess sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur. En orð drottins varir að eilífu og þetta orð fagnaðar erindið sem yður hefur verið boðað.
2: Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn. Heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta boðorðið, eins og þið heyrðu það frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkomin. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, biðja að heilsa þér.

FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar Evrópa lá sveipuð andlegu myrkri vogaði einn maður sér að draga ritningarna fram í dagsljósið. Þeir kölluðu hann morgun stjörnu siðbótarinnar en óvinir hans kölluðu hann villu trúamann. Þrátt fyrir hótanir fangelsisvist, pyntingar og dauða barðist hann fyrir einni róttækri hugmynd. Orð Guðs tilherir öllum. Vertu vitni að neistanum sem kveikti byltingu. Leit John Wycliffe til að frelsa Biblíuna úr aldalangri ánauð. Vegna þess að þegar sannleikurinn er leystur úr læðingi, getur engin kraftur á jörðinni þagga niður í honum. Eftir valdarsa ríkti tími djúpstæðs andlegs myrkurs yfir Evrópu. Fáar biblíur voru til og jafnvel þær voru læstar inn í fornum tungum latínu, grísku og hebresku. Tungumál sem venjulegt fólk gat hvorki lesið né skilið. Kirkjan sem var sveipuð því valdi sem hún fékk frá biblíunni hélt algjörri stjórn og túlkaði ritninguna eftir tilgangi sínum. Orð Guðs var hulið fjöldanum líkt og fjársjóður grafin djúpt undir lögum hefðar og hjátrúar. Samt vildi Guð í óendanlegri miskunnsinni ekki leyfa að orð hans yrði þagga niður að eilífu. Þó að nóttin virtist endalaus, heyrðust dögunar kvísl. Guð hrærir hjörtu karla og kvenna og dró þau til að leita sannleikans eins og maður leitar að dýrmætu gulli. Ritningarnar voru ekki alveg glataðar, þótt þar væru huldar mörgum. Guð hafði varfið þær og á fullkominni tímasetningu hóf hana afhjúpa sannleikan hið innra. Eins og fangar sem listir voru undan járnliðum myndi hinn helgu orð brátt brjótast fram til að lýsa upp hjörtu og huga. Á 14. öld var tíminn kominn fyrir ótrúlega breytingu. Þetta var ekki tilviljun, heldur guðlegur ásetningur. Það var á þessari öld vakningar sem rödd kom fram, rödd sem myndi hrista undirstöður rótgróins kerfis. Í Englandi reis upp John Wycliffe, oft kallaður morgun stjarna siðbótarinnar, til að boða nýja tíma. Hann var engin venjulegu maður, heldur útvalinna guði til að greiða veginn fyrir frelsun þeirra sem voru fjötraðir af fáfræði og ótta. Frá æsku var Wycliffe knúinn áfram að óseðjandi þorsta eftir þekkingu. Hann fæddist í hjarta Englands og ólst upp í landi þar sem andlega þarfir fólksins hrópuðu á líf. Wycliffe var trúrækinn fræðimaður og heldi sér í öll fræðisvið. Skólaheimspeki, kirkjuréttur, borgararéttur og sérstaklega lög eigin lands. Snild hans og þrotlaus leit hans að sannleikanum gerði hann að leiðarljósi síns tíma. En það voru ekki bara gáfur hans sem aðgreindu hann. Það var lotning hans fyrir Guði. Ótti drottins er upp af þekkingar. Og Wycliffe var dæmi þessa reglu í hverju skrefi ferðasinnar. Hann naut virðingar bandamanna og vakti ótta óvinna.

sinna, því þeir gátu ekki vísað á bug styrk röksemdafæslu hans eða heillindum persónuleika hans. Þjálfun hans á unga aldri varð öflugt vopn í orustinni miklu framundan og gerði hann í stakk búin til að ögra bæði guðfræðinlegum villum kirkjunar og kúandi borgarlegum kerfum sem samtvinnuð voru henni. Hugrekki Wycliffe til að mótmæla valdi rómversku kirkjunar var fordæmalaust. Hann sá að kirkjan hafði villst langt frá kenningum Krists, skipt út sannleika Guðs fyrir mannlegar hefðir og beitt andlegu valdi til að stjórna fjöldanum. Þessi skilningur kveikti neista innra með honum, heilaga óanægju sem leyfði honum ekki að þegja. Hann hóf baráttu ekki aðeins fyrir sína eigin þjóð, heldur fyrir allan kristna heiminn og ruddi brautina fyrir frelsun einstaklinga, kirkna og jafnvel þjóða og greipum Rómar. Það var eins og Guð sjálfur hefði undirbúið Wycliffe einmitt fyrir þessa stund í sögunni. Víðtæk menntun hans og djúp trú unnu saman eins og tannhjól klukku og snerist í fullkomnu samræmi í guðlegum tilgangi. Hann skildi ritningarnar skýrt og gat afhjúpað villu kirkjunar með nákvæmni. Hvert orð hans hafði vægi og áræðni hans skók sjálfstraust þeirra sem héldu fast í manngerð valdkerfi sín. Og samt er saga Wycliffe ekki aðeins vitsmuni eða uppreist, það er saga forsjón Guðs. Þó að Biblían væri af skornum skammti, þó hún væri sveipuð fornum tungumálum og haldið utan seilingar aldir, var andi Guðs á hreyfingu. Þar sem Wycliffe stóð á þröskuldi sögunar, var þann ílát sem ljós orðs Guðs myndi byrja að skína í gegnum á ný og brjótast í gegnum þrúandi myrkur eins og fyrstu geislar dýrlegra sólaruppbrosar. Tíminn var kominn til að Biblían talaði til allra hjartna á tungumáli sem þeir skildu og Wycliffe myndi leiða stjórnina í þessu helga trúboði. Þetta var ekki tilviljanaverk eða aðeins mannleg viðleitni. Það var afhjúpun áætlunar Guðs um að færa líf og frelsi í heim sem hafði verið í þrældómi of lengi. Ferð Wycliffe inn í orð Guðs hófst með hungri sem engin jarðnesk þekking gat fullnægt. Hann hafði smakkað besta lærdóm síns tíma. Skóla heimspeki, rangkallar laga og kenningar kirkjunar, samt var sál hans eirðarlaus eins og hún þráði vatn umkring tómum brunnum. Í skóla kynntist Wycliffe ritningunum en þær voru ekki aðgengilegar. Biblían var skrifuð á tungumálum sem aðeins menntuð yfirstétt gat skilið. Samt hrærðist eitthvað innra með honum þegar hann heldi sér yfir forna texta. Nálgun hans á Biblíuna var ekki hversdagslega eða hverful, hann rannsakaði það öðruvísi. Því dýpra sem hann kafaði, því meira áttaði hann sig á því að hann var ekki bara að afhjúpa orð, heldur lífið sjálft. Eins og gröftur í gegnum lög jarðar í leita gimsteini reyndi Wycliffe að grafa upp sannleika sem fyrir löngu hafði verið grafin undir aldalöngum hefðum. Hann uppgötvaði Guð sem frjálslega veiti náð og frelsara sem stóð sem eini meðalgöngumaðurinn milli mannkyns og himins. Orðin í fyrra Tímóteusarbréfi 2:5 ómöðu skýrt í huga hans. Einn er Guð, einn er á meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þetta var ekki Kristur pomps og prakt sem kirkjan kynnti, heldur Kristur sem var aðgengilegur öllum, hirðir sem leitaði týndra sauða. En Wycliffe var ekki sá fyrsti sem laðaðist að þessum sannindum. Aðrir á undan honum höfðu séð ljós náðar Guðs. Þessi lærðu menn höfðu snúið sér að ritningunum og fundið fjársjóði sem ekki var hægt að mæla. Þeir deildu uppgötunum sínum með þeim sem voru í kringum þá og plöntuðu sæði vonar í hjörtu íþyngda þungu oki yfirvaldskirkjunar. Wycliffe gekk óaðvitandi leiðina sem þeir höfðu undirbúið. En hann myndi brátt taka þá ferð lengra en okkur hefði geta ímyndað sér. Eftir því sem skilningur Wycliffe jókst samfæring hans. Þrá hans eftir sannleikunum var ekki lengur aðeins vitsmunuleg leit, heldur brennandi verkefni. Því meira sem hann sá fegur hjálpræðisins opinberaði í Biblíunni, því meira fann hann sig knúin til að deila henni. Hann vissi að þessi sannleikur var ekki ætlaður fáum, heldur öllum ríkum og fátækum, menntuðum og ólærðum. Hann hafði smakkað lifandi vatn og hann gat ekki haldið því fyrir sjálfan sig. Í fyrstu reyndi Wycliffe ekki að vera á móti Róm. Markmið hans var einfalt að láta Biblíuna tala. En þegar hann kenndi og predikaði fór leið hans að rekast á hina háu uppbyggingu páfadóms. Hann sá greinilega hvernig kirkjan hefði skipt á hreinu gulli orðs Guðs
fyrir flekkaða mynd mannlegrar hefðar. Í Matteusar Guðspjalli 15:9 hafði Jesús vara við: Til einski styrka þeir mig ef þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Wycliffe sá þetta gerast allt í kringum sig og hann gat ekki þagað. Boðskapur hans var djarfur og beinskeyttur. Skila varð Biblíunni aftur til fólksins. Það var ekki nóg að hún stæði í hillum fræðimanna eða væri vitnað í af prestum. Sérhver karl, kona og barn hafði rétt til að lesa orð Guðs í sínu eigin tungumáli. Útskýring orðins upplýsir gerir fávísa vitra. Wycliffe trúði þessu af öllu hjarta og hann lifði það af öllum kröftum. Ástríða Wycliffe var sannleikunum gerði hann af öflugum kennara og predikara. Hann talaði ekki aðeins með orðum sínum, heldur með lífi sínu. Óhagganleg heilindi hans og skýr rökhugsun ávann sér virðingu margra, jafnvel þeirra sem voru á móti kenningum hans. Almúin, sem var þreyttur á spillingunni og hræsninni sem þeir sáu í kirkjunni, fundu von í orðum hans. Þeir tóku á móti sannleikana sem hann deildi, sannleika sem lyfti augun þeirra frá ofríki manna til náðar Guðs. En þessi vaxandi áhrif fóru ekki fram hjá neinum. Kirkjuleiðtogar sem lengi höfðu haft völd í hjörtum og huga fólksins fundu að stjórn þeirra var að renna út. Skilaboð Wycliffe var ógn og þeir brugðust við með reiði og andstöðu. Samt hélt hann áfram óhræddur við áætlanir þeirra. Hann vissi að hann var ekki einn þetta verk. Sami Guð og leiddi hann til ritningana myndi styðja hann í að miðla ljósi þeirra. Ímynduðu þér mann sem rekst á falda lind í eyðimörk, lind sem geti svala þorsta hils þorps, deyjandi og þorsta. Hann hefði geta haldið því fyrir sjálfan sig, drukkið í leyni og lifa þægilega meðan aðrir fórust. En Wycliffe þoldi ekki tilhugsunina. Hann sá þurrar sálir umhverju sig og hann vissi að uppspretta orð Guðs var ekki hans til að safna. Það var fyrir alla og hann myndi gefa líf sitt til að koma því út. Uppgötun Wycliffe á Biblíunni var ekki bara atburður. Hún var vendipunktur í sögunni. Það var upphafið af hreyfingu sem myndi rjúfa fjötra, opna augu og draga hjörtu aftur til hins lifandi Guðs. Saga hans minnir okkur á að ekki er hægt að þagga niður í sannleikanum þegar hann hefur verið afhjúpaður. Hann vex, hann dreifist og hann breytir öllu. Ferð John Wycliffe sem nú logaði af ljósið ritningana leiddi hann augliti til auglitis við rótgrónustu krafta síns tíma. Sannleikurinn sem hann hafði uppgötvað neyddi hann til að tala og það sem hann sá í kringum sig kveikti réttlátan eldi hjarta hans. Það var ekki nóg að læra og kenna. Það þurfti að takast á við kerfi sem hnefti huga og sálir í þrældóm undir þunga hefðar og ótta. Óbilandi trú Wycliffe knúði hann til að ögra hjarta páfavaldisins sem hófst með kröfum þess yfir ráðamönnum Englands. Páfi krafði skatts frá enska konunginum. Greiðslu sem samkvæmt Wycliffe gaf hvorki skynsemi né ritningunum réttlæti. Djarflega hélt hann því fram að páfinn hefði ekkert vald yfir stjórnmálaleiðtogum, því að völdin væri vígð af Guði ekki af mönnum. Þessi kenning sló djúpan streng hjá leiðtogum Englands þegar þegar voru þjakaðir að kröfum Rómar. Orð Wycliffe veittu þeim sjálfstraust til að hafna kröfum páfa, stórkostleg afstaða sem olli verulegu höggi fyrir yfir á páfa í landinu. En barátta Wycliffe endaði ekki með pólitík. Augnaráð hans beintist að betlandi fræjurum sem voru að kæfa lífið úr siðferðislegum, menningarlegum og efnaðislegum lífsþrótti Englands. Þessi fræjarar klæddir í gervi fátæktar, reikuðu landið sem betlarar og lýsti yfir hollustu sinni við Guð á meðan þeir tæmdu auðlindir fólksins. Iðjuleysi þeirra dró úr heiðarlegu starfi og áhrif þeirra leiddi til hnignunar menntunar og aukinnar fáfræði. Foreldrar sem sendu syni sína í háskóla lifði í ótta við að fræjararnir myndu flækja þá, lokka þá til klausturs án samþykkis og slíta fjölskyldur í sundur í nafni trúar hollustu. Kirkjan hafði upphafið vald fræjaranna á ógveggjandi stig. Þeir héldu því fram að þeir hefðu mátt til að heyra játningar og veita fyrirgefningu, en hvati þeirra var langt frá því að vera hreinn. Wycliffe sá greinilega hvernig þetta kerfi var orðið að markastorgi aflátsbréfa þar sem fyrirgefningu er keypt með mynt frekar en leitað hjá Guði. Sá sem delur yfirsjónir sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta.
Samt við heldur fræjararnir þeirri hugmynd að hægt væri að kaupa aflausn og græki þeirra ítti undir glæpi og spillingu. Framlög sem ætluð voru til að annars sjúka og fátaka var streymt í vasa fræjaranna á meðan þeir lifðu í lúxus fjarri þjáningunum sem þeir sögðust lina. Vikli lét sér ekki næja afhjúpar hræsni þeirra. Hann sló á rót valds þeirra og lísti því yfir að valdi til að fyrirgefa syndir tilheyri Guði einum. Páfin og prestarnir, hélt hann fram, væru ekki færari að veita fyrirgefningu en nokkur annar maður. Þetta var djörf fullyrðing, því hún tók í sundur allt kerfi andlegra og stundlegra yfirráða sem kirkjan hafði byggt upp. Hótunar og blekkingar aðferði fræjaranna dýfkuðu aðeins staðfestu vikli. Þeir skemmtu fjöldanum með sögum og þjóðsögum og samferðu fólk að trúaleg skylda var í takmörku við að tilbyða dýrlinga, beigja sig fyrir valdi páfa og gefa kirkjunni peninga. En Vikli sá í gegnum blekkinga þeirra. Hann vissi að þessi grunnhyggnu ytri trúabrögð héldu fólki í myrkri fjarri sannleika fagnaðaræðisins. Til að bregðast við því byrjaði hann að skrifa og dreifa blöðum einföldum en kraftmiklum boðskap sem kallaði fólk aftur til Biblíunar hinar sönnu uppsprettur ljós í lífinu. Viðleitni hans bar ávöxt. Þegar fræjararnir ferðuðust sveitina og seldu náðun páfa, fóru fræ efans að spýra í hjörtum fólksins. Væri virkilega hægt að kaupa fyrirgefningu? Væri hægt að færa náð Guðs sem gefin svo frjálslega fyrir tilstilli Jesu Krist niður á einföld viðskipti? Fólki fóru að efast og efasemdir þeirra leiddi það að Biblíunni einmitt þeirri niðurstöðu sem Róm hafði reynt að forðast. Rödd Vikli var það samstöðu hrópi fyrir þá sem þrá frelsi bæði andlegt og veraldlegt. Hann opinberaði græðgi og spillingu í hjarta kerfisins og afhjúpaði það sem afbökun á fordæmi Krist. Fræjararnir sögðust líka eftir frelsaranum sem reiddi sig á góðgerðastöðning í jarðneskri þjónustu sinni en auður þeirra á eftirlát sem er sveik þá. Þegar þeir reyndu að réttlæta gjörðu sínar leiddu þeir óaðvitandi fleira fólk að reikningunni þar sem þeir fundu hið sanna eðli Krist, auðmjúks og kærleiksríks lausnara sem kom til að þjóna en ekki til að láta þjóna sér. Afstaða Vikleif gegn fræjurunum var ekki aðeins árás á yfkun þeirra, hún var ákallum að endurskoða sjálfan grundvöld trúarinnar. Hann leiddi fólk frá stofnunum manna og að orði Guðs sem eitt gat leitt það til hjálpræðis. Þetta var kjarnin í hlutverki hans, ekki að taka þátt í endalausum deilum, heldur að benda fólki á Biblíuna þar sem það gæti hitt hinn lifandi Guð sjálft. Með því að ögra fræjurunum og páfakerfinu sló Vikleif högg ekki aðeins gegn spillingu heldur gegn fjötrum sem bundu milljónir. Hann lét sér ekki næja að endurbæta yfirborðið, hann reyndi að afhjúpa og uppræta djúpa villu sem hafði náð fótfestu í gegnum aldirnar. Og þótt öflin gegn honum væru ógnvekjandi, stóð Vikleif staðfastur, leiddur af óhagganlegum sannleika orðs Guðs. Hugrekki hans og sannfæring átti eftir að bergmála í gegnum aldirnar og lýsa leiðina fyrir ótal aðra til að fylgja. Eftir því sem rödd Vikleif varð háværari og ögraði óheftu valdi rómversku kirkjunar var ekki hægt að hunsa áhrif hans. Játvarður þriðji konungur sem viðurkenndi gáfur hans og gildi skipaði hans sem konunglegan sendiherra. Þessi staða sendi Vikleif yfir Ermarsundi til Hollands þar sem hann átti að semja við fulltrúa páfa sjálfs. Í 2 ár gekk Vikleif ganga valdsins og nuddaði öxlum við presta frá Frakklandi, Ítalíu, Spáni og víðar. Það var hér, langt frá Englandi, sem skilningur hans á rómversku kirkjunni dýrkaði á þann hátt sem hann hafði ekki búist við. Upplifunin opnaði augu. Vikleif hafði þegar séð svipmyndir af spillingunni í kirkjunni en nú var hann í hjarta starfseminar. Hann fylgdist með leiðtogum þess í návígi, metnaði þeirra, samskiptin þeirra og forgangsröðum. Hann sá hvernig græðgi og pólitík fléttuðust saman við andleg málefni, hvernig stigveldið notaði valdsi til að stjórna og auka sjálft sig. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Og Vikleif sá þennan sannleika fólkin í linnulösu hungri kirkjunar eftir auði. Sakramentum var skipt eins og vörum, fyrirgefning var seld hæstbjóðanda og hinni trúuðu voru í íþyngdur að kerfi sem þrýfsta fáfræði þeirra og ótta. Þegar Vikleif snýri aftur til Englands gerði hann það með skýrari sýn á innra starf kirkjunar
og þyngri byrði á hjarta hans. Hann gat ekki lengur þaga. Rómerska kirkjan, sagði hann, tilbað ekki Guð, heldur græðgi, roka og svik. Hann afhjópaði páfann og safnara hans fyrir að arðræna ensku þjóðina og tæma auðlindir hennar í nafni andlegrar þjónustu. Þessi iðja sem Wycliffe kallaði djarlega villutrú Símoni var ekkert annað en svik við kenningar Krists. Gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í té. En kirkjan hefði breyst í verslunarvöru. Eldheitar fordæmingar Wycliffes bergmálaðu landið. Hann lýsti óseðjandi löngun páfa í auð og varaði við því að jafnvel þótt England ætti gull fjall myndi það hverfa undir linnulausum kröfum kirkjunar. Orð hann slóu á streng hjá þjóð sem þegar var orðin þreytt á þungri hendi Rómar. Játvarður þriðji konungur sem enn studdi umbótahugmyndir Wycliffe skipaði hann í prestssetrið í Leavenworth. Þessi staða gaf Wycliffe ekki aðeins vettvang til að halda áfram starfi sínu, heldur einnig verndaði hylli konungs. En Róm myndi ekki standa aðgerðalaus hjá. Páfinn, sem var reiður yfir djörfung Wycliffe, brást við með krafti. Hann gaf ekki út eina, heldur þrjár páfa tilskipanir, opinbera tilskipanir sem kröfðust þess að Wycliffe verði tafarlaust þaggaðu niður. Þessar tilskipanir voru sendar til Englands og beintust að háskólunum, konunginum og prelátunum. Boðskapur kirkjunar var skýr. Þennan villutrúamann varð að stöðva hvað sem það kostar. Áður en tilskipanirnar bárust var Wycliffe hins vegar kallaði fyrir dóm af ensku biskupunum. Þeir voru ákafir í að mylja áhrif hans en Wycliffe var ekki vinalaus. Tveir af valdamestu prinsum konungsríkisins stóðu við hlið hans og fylgdu honum á dómstólnum. Fyrir utan dómstólinn safnaðist fjöldi stuðningsmanna saman, nærvera þeirra lifandi vitnisburður áhrif kenninga Wycliffe. Dómararnir sem óttuðust sjónarspilið hikuðu, málið stöðvaðist og Wycliffe gekk í burtu óskaddaður. Ekki löngu eftir að Játvarður þriðja lést og skildi eftir sér ríkið undir stjórn höfðingja sem var hagstæðari málstað Wycliffe. En jafnvel með þessari tilfærslu á pólitískum völdum bárust tilskipanir páfa og kröfðust handtöku og fangelsunar Wycliffe. Þetta var skýr leið til aftöku. Kirkjan var staðráðin í að þagga niður í manninum sem var orðin þyrnir í augum hennar en samt var hönd Guðs yfir Wycliffe. Í þann mund sem stormur ofsóknanna skall á dó Gregoríus páfi 11. óvænt sá sem fyrirskipað hafði tortímingu Wycliffe. Ógnin sem voði yfir var skyndilega horfin og Wycliffe stóð ósnertur. Það var eins og Guð sjálfur hefði gripið inn í og hlíft þjóni sínum fyrir verki sem enn var í vændum. Rödd Wycliffe hikaði ekki. Hann hélt áfram að ögra valdakerfum sem kúguðu fólkið og brengluðu fagnaðaröndið. Hugrekki hans byggt á sannleika ritningarnar veitti mörgum innblástur og skeldi þá sem reyndu að þagga niður í honum. Wycliffe var meira en umbótamaður. Hann var vitni að varalegum krafti orðs Guðs, rödd sem hrópaði í eyðimörkinni og undirbjó veginn fyrir nýja dögun trúar. Dauði Gregoríasar 11. sendi gárur í gegnum kirkjuna sem enginn hefði getað séð fyrir. Skyndilega virtist voldugt mannverki páfadóms springa og molna. Tveir keppinautar páfa voru kosnir sem hver um sig sagðist vera hinn sanni fulltrúi Krists á jörðu. Báðir lýstu hinn svikara, báðir kröðust hlýðni, báðir köstuðu bölvun og bannfæringu á andstæðingu sínum og böðu fylgjandi sínum lofvörð himnesk laun. Einingin sem Róm hafði stært sig af aldir var nú opinber vígvöllur, stolts og valds. Fyrir John Wycliffe opinberaði þessi klofningur það sem hann hafði lengi greint í ritningunum af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Ávöxtur páfadómsins sem afhjúpaða var fyrir heiminum var ekki friður eða eining, heldur sundrung, spilling og græðgi. Wycliffe hikaði ekki við að tjá sig. Með hugrekki og samfæringu benti hann á hræsni páfana tveggja sem fordæmdu hver annan sem andkrist. Guð, sagði hann, vildi ekki framar leifa fjandanum að ríkja í einum slíkum presti, heldur skipti honum á milli tveggja svo að menn gætu auðveldlega sigrast á þeim báðum. Fólki fór að sjá með eigin augum eðli þeirra stofnunar sem það hafði lengi treyst. Mitt í þessari ringulreið hélt Wycliffe áfram með verkefni sitt. Klofningurinn veitti honum frest frá linnulausum árusum óvinna sína. Á meðan keppinauta páfarnir börðust yfirráð
notaði miklu tíma til að einbeita sér að því sem raunverulega skipti máli, að kenna fólki Jesu, friðarhöfðingjan. Hjarta hans brann löngun til að deila sannleikanum sem hafði umbreytt lífi hans. Hann predikaði sleitulaust, ekki aðeins í Leforsókninni, heldur bæi og þorp Englands. Miklu starfaði ekki einn. Innblásinn af sín sinni skipulaði hann hóp auðmjúkra en hugrakra predikara sem myndu færa fólkinu fagnaðarindið. Þessir menn, síðar þekktir sem Lollards, fluttu boðskapin kærleika Guðsinn í hvert horn landsins. Þau fóru inn á heimili aldrara og sjúkra og veittu huggun og von. Hinir fátæku sem höfðu gleymst af kirkjunni heyrðu nú orð Krists: komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið á þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Hjarta Vikli þráði ekki aðeins að predika sannleikan heldur að koma honum í hendur sérhvers karls, konu og bars í Englandi. Biblía læst í fornum tungumálum latínu og grísku var almúganum ráðgáta. Vikli vissi að þetta var ekki hönnun Guðs. Ritningunum var ætlað að vera lampi fóta og ljós á vegi. Ekki fjársjóður falin á bak við veggi, hefðar og tungumáls. Sem prófessor í guðfræði við Oxford hafði Wycliffe þegar hlotið titilinn Guðspjallalæknirinn fyrir hollustu sína við að kenna orð Guðs trúfastlega. En hann vissi að kennsla hans ein og sér var ekki nóg. Fólki þurfti á biblíur að halda á sínu eigin tungumáli, á tungumálinu sem það talaði heima og á ögrunum. Wycliffe hóf það stórkostlega verkefni að þýða ritninguna yfir á ensku. Það var kærlegt starf knúið áfram af þeirri sannfæringu að orð Guðs geti rofið keðjur fáfræði og kúunar. Þetta verk var ekki lítið verkefni. Hverja síðu þurfti að þýða nákvæmlega og hver lína þurfti að endurspegla sannleika boðskapar Guðs. Wycliffe vissi að kirkjan myndi standa hart gegn honum en hann hélt áfram og treysti á fyrirheit Guðs. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af munni mínum. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Biblía Wycliffe var ekki bara bók. Það var frelsis yfirlýsing. Það lýsti því yfir að sérhver trúaður hefði rétt til að lesa og skilja orð Guðs fyrir sig. Það lýsti því yfir að hjálpræði væri fyrir trú á Jesu Krist, ekki með fyrirbæn presta eða kaupum á afláti. Hún lýsti því yfir að kærleikur Guðs og náð væri öllum boðin sem leituðu hans. Þegar eintöku á ensku biblíunni fór að berast, voru viðbrögðin yfirþyrmandi. Sumar fjölskyldur drógu fjármagn sitt til að kaupa eitt eintak á meðan öðrum þótti væntum jafnvel lítinn hluta ritninganna. Orð Guðs var ekki lengur fjarlægur fjársjóður. Það var lifandi og talaði til hjörtu fólksins á þeirra eigin tungumáli. Kirkjan sem þegar var veik af innri deilum sínum stóð nú frammi fyrir enn meiri áskorun. Biblía Wycliffe og trúfasti predikarar hans dreifðu ljósi sem engin tilskipun eða hótun gat slökkt. Fræjum siðbótarinnar hafði verið sáð og þó að vegurum framöndan yrði fullur af raunum var sannleikurinn á sigurgöngu. Wycliffe með óbilandi hugrekki og hjarta sem var fast á dýr Guðs hafði sett að stað hreyfingu sem myndi bergmála yfir kynslóðir. Árin af striti, námi og linnulausum árósum óvina hans fóru að vega þungt á John Wycliffe. Í stöðu að álag hafði gert líkama hans veikburða þó að andi hans var í ósveigjanlegur. Alvarleg veikindi herjuði á hann og gerði hann veikburða og bundin við rúmið sitt. Fréttir af ástandi hans breytist hratt út og fræjararnir, þessi bitru andstæðingar sem hann hafði óttalaust afhjúpað, sáu tækifæri sitt. Þeir voru vissir að þetta væri endalok villutrúamannsins, að nú veikburða og frammi fyrir dauðanum myndi Wycliffe afneita kenningum sínum og biðja fyrirgefningu. Með grimmum ákafa söfnuðust fjórir fulltrúar frá fræjurunum á svon fjórum borgarlegum embættismönnum saman við rúm hans. Loftið í herbygginu var þykkt af eftirvæntingu þar sem þeir hölluðu sér yfir hinn sjúka siðbótamann. Þeir töluðu af uppgerðri samúð og hvöttu hann til að játa villur sínar og draga tilbaka hinn nístandi sannindi sem hann hafi boðað gegn kirkjunni. Þeir töldu að þeir hefðu sett hann í horn, að veikburða líkami hans myndi brotna undan þrýstingnum. Eitt andartak lá Wycliffe þögull með lokuð augun, herbergið að kyrrt fyrir auðvitað stöðugan andardrátt mannsins sem þeir vonuðust til að þagga niður að eilífu. En þá bað Wycliffe aðstoðamann sinn að hjálpa sér að setjast upp.
Með skjálfandi höndum reis hann upp úr rúminu og horfði beint í augu ákæranda sinna. Rödd sem ómaði af óvæntum styrk og óhagganlegri einurð lýsti hann yfir. Ég mun ekki deyja, heldur lifa og aftur kunngjöra illverki fræjarana. Orðin héngu í loftinu eins og þrumu hvellir. Fræjararnir, agndofa og ófærir að svara, yfirgáfu herbergið í flýti. Þeir höfðu komið og búist við brotnum manni en í staðinn höfðu þeir staðið frammi fyrir ljóni öskrandi af ögrun. Viklif stóð við orð sín og náði sér að veikindi sínum. Eldurinn sem brann innra með honum virtist aðeins styrkjast. Af endurnýjaðri ákveðni einsetti hann sér að ljúka því verki sem hann vissi að myndi slá mesta höggi gegn harðstjóð Rómar, þýðingu biblíunar á ensku. Fyrir Viklif var þetta ekki aðeins fræðilegt verkefni. Það var verkefni að koma ljósi inn í dimmustu horn Englands. Orð Guðs falið aldir bak við múra og hefðir tungumáls myndi nú tala beint í hjörtu fólks. Verkið var stórbrotið, þýða þurfti hvert orð vandlega, skoða hverja setningu til að tryggja að hún bæri sanna merkingu ritningarinnar. Viklif vissi áhættuna sem hann stóð frammi fyrir, en hann þekkti líka kraft orð Guðs. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjöðu sverði. Þetta var sverð sem hann var staðráðinn í að koma í hendur landa sinna. Þegar þýðingunum var loksins lokið var það sigur ólíkur öllum sem England hafði séð. Biblía Viklif var vopn sannleikans, ljós sem aldrei var hægt að slökkva. Þótt prentvélin var ekki enn fundinu, var eftirspurnin eftir Biblíunni svo mikil að fólk afritaði hana ákaft í höndunum. Sumir auðugir einstaklingar keyptu heil eintök en aðrir sem ekki höfðu efni á öllu keyptu aðeins hluta. Fjölskyldur sóttu í auðlindir sínar til að fá eitt eintak og litu á það sem dýrmætustu eign sem þær ættu. Biblía Viklif byrjaði að birtast á heimilum víðs vegar England. Í fyrsta skipti gat fólk lesið orð Guðs á sínu eigin tungumáli og áhrif þess voru djúpstæð. Þegar ritningarnar voru rannsakaðar og þeim deilt voru hjörtu hrærð, hugir opnaðir og líf umbreytt. Kenningar hjálpræði fyrir trú og Krist og endalegt vald ritningana breyttist út eins og eldur í sinu. Því að af náð eru þeir hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Þessi orð sem einu sinni voru falin ómöðu nú í hjörtum fólksins. Predikarar Viklifs, Lollards, fluttu boðskapin enn lengra og dreifðu bæði biblíum og ritum hans til allra horna landsins. Starð þeirra bar ávöxt. Næstum helmingur Englands aðhylltist hinna nýju trú og snýri sér frá hefðu Rómar til að fylgja einföldum, kröftugum sannindum ritningarinnar. Tíma dreifðist biblían frjálslega þar sem engin lög voru enn til sem bönnuðu notkun hennar. Það var eins og stífla hefði brostið og vatn lífsins streymdi inn í þurrt landið. Þetta var mesti sigur Viklif. Hann hefði gert meira fyrir frelsun og upphafningu Englands en nokkur herfóringi eða konungur. Með því að leggja biblíuna í hendur fólksins hafði hann gefið því vopn sem ekkert jarnest vald gat tekið í burtu. Þetta var sigur fyrir sannleikan, fyrir frelsi og guði til dýrðar. Áhrif kenninga John Viklif voru óumdeilanleg. Þýðing hans á biblíuna á ensku hafði kveikt eld sem ekki var hægt að hemja. Allt land las fólk orð Guðs sjálft og dró í efa kenningar sem það hafði lengi meðtekið hugsunarlaust. Kirkjan, sem var uggandi yfir útbreiðslu þessa nýja skilnings og áhrifamætti Viklifs, ákvaða mylja hreyfinguna niður áður en hún gat vaxið frekar. Biskuparáð kom saman, markmið þeirra skýrt, að þagga niður í Viklif. Þeir lýstu skrif hans villutrú og beintu athygli sinni að ríkaði öðrum konungi, ungum og áhrifamiklum konungi. Með útreiknaðri nákvæmni samferðu þeir hann að gefa út tilskipun, fordæma fylgjendur Viklif og fyrirskipa fangelsisvist þeirra. Áætlun kirkjunar virtist óstöðvandi. Með vald konungs að baki töldu þeir að þeir myndu þagga niður rödd siðbótamannsins fyrir fullt og allt. En Viklif gafst ekki upp. Veikburða líkama en þó óhagganlegur í anda áfríjaði hann tilskipun konungs til þingsins. Þetta var djörf ráðstöfun, en hugrekki Viklif kom ekki frá mannlegu stolti, heldur frá óhagganlegri trú hans á sannleika orðs Guðs. Drottinn er með mér, ég mun ekki óttast.
hvað getur maður gert mér? Frammi fyrir þjóðráðinu stóð Wyclif einn gegn mætti kirkjunar. Samt báru orð hans kraft himinsins. Með mælsku og sannfæringu lagði hann fram spillinguna innan stigveldis kirkjunar. Hann talaði harðstjórnina sem kúgaði fólkið, græðgina sem auðgaði prestastéttina á kostnað hennar fátæku og misnotkunina sem hafði breytt húsi Guðs í markaðstorg. Orð hans voru eins og örvar stunguðu hjörtur þeirra sem heyrðu þau. Biskuparnir sem bjuggust við að sjá sigraðan gamlan mann fundu þessi stað ljón öskrandi til varnar sannleikanum. Bandamenn kirkjunar sem skynjuðu strauminn fóru að hraka. Andstæðingar Wyclif sem einu sinni voru fullvissir getu sína til að tortíma honum voru ráðviltir. Jafnvel stuðningsmenn hans sem höfðu neyðst til að hörfa undan þrýstingi voru uppörfaðir af óttalausum vitnisburði hans. Þingið, hrært af krafti röksemdafærslu Wyclif og skýrri sín hans, tók óvenjuleg skref. Þeir afturkölluðu tilskipun konungs. Wyclif var frjáls á ný, en kirkjan gafst ekki upp. Þeir voru staðrannir í að brjóta hann og kölluðu Wyclif fyrir dóm á ný. Að þessu sinni fyrir æðsta kirkjudóm Englands. Þetta átti að vera endirinn. Kirkjan trúði því að Wyclif myndi annarkvort afneita trúsinni eða eiga yfir höfði sér aftöku. Sviðið var sett fyrir loka átök. Wyclif, sem nú er aldraður og líkamlega veikburða, gæti hafa virst auðvelt skotmark. Samt var andi hans jafn ósveigjanlegur og áður. Þegar hann stóð fyrir dómstólum varði hann sig ekki af ótta eða eiginhagsmunum. Þessi stað hóf hann upp rödd sína gegn kerfinu sem hafði brenglað sannleika Guðs í eigin þágu. Hann stóð anspænis ákærendu sínum að djörfung og kallaði þá til ábyrðar, ekki fyrir jarneskum dómstóli, heldur fyrir eilöfum dómi Guðs. Af hverju dreifir þú lygum í nafni Krist, spurði hann. Er það í gróðaskyni að selja af Guðs náð? Orð hans, töluð af sannfæringu þess sem hafði séð ljós sannleika Guðs, báru með sér kraft sem kirkjan gat ekki hafnað. Réttasalurinn fylltist af heilagri þögn. Þegar heilagur andi fór yfir viðstadda, þorði enginn að svara. Þeim var haldið föngnum, ekki með hlekkjum, heldur af óneitanlegu afli sannleikans. Við hvern haldið þér að þér eruð að berjast? Wyclif skoraði á þá og rödd hans hækkaði. Við gamla mann á barmi grafarinnar? Nei, við sannleikan. Sannleika sem er þér sterkari og mun sigra þig. Þetta var stund guðlegs skýrleika. Ákjörunum villutrú sem ætla var að þagga niður í honum var snúið aftur að ákjærendum hans. Dómstóllinn, svo vissum valdsi, var skilin eftir hjálparvana anspannins óhagganlegri trú Wyclif. Þegar hann hafði lokið máli sínu, gekk hann einfallega í burtu. Enginn þorði að stöðva hann. Áætlanir kirkjunar að tortíma Wyclif hefðu mistekist, ekki vegna styrks hans, heldur vegna styrks Guðs sem hann þjónaði. Orð Wyclif voru ekki hans eigin. Þetta voru sannleiku ritningarnar beitt sem sverði gegn lygunum sem hefðu hneft svo marga í þrældóm. Grasi visnar, blómin fölna, en orð Guðs voru stendur stöðust eilíflega. Og svo yfirgaf Wyclif réttasalinn ekki sem sigraði maður, heldur sem þjónnins eilífa orðs, sigur sæll í nafni sannleikans. Logar andstöðunar loguðu heitt í kringum John Wyclif. Kirkjan í örvæntingu eftir að þagga niður í honum beitti nú fullum þunga valdsins. Biskupar, aðalsmenn og jafnvel páfin sjálfur stóðu sameinaðir gegn þessum eina manni sem vogaði sér að ögra valdi þeirra. Skrif Wyclif, kenningar hans og óbilandi skuldbinding hans við sannleika orðs Guðs höfðu hrist grundvöll yfirráð þeirra. Augljóst var hvað var í húfi. Ef ekki var hægt að þagga niður í Wyclif, óttaðist kirkjan að tök hennar á fólkinni myndi molna. Kalli kom frá Róm sjálfri. Wyclif var kallaði fyrir páfadómstólinn, dómstól sem var alræmdur fyrir miskunnarlausar ofsóknir gegn þeim sem stimplaðir voru sem villutrúamenn. Margir sem gengu inn í þingsali þess enduðu á bálkestinum. Wyclif þekkti hættuna vel. Að ferðast til Rómar var að horfast í augu við næstum öruggan dauða en samt var hann reiðubúinn að fara. Láttu höggið falla, lýsti hann yfir. Ég býð komu þess. Traust hans var á Guði sem hafði borið hann í gegnum allar raunir hingað til.
Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns, hingað til.

og skrifaði beint til páfans. Bréfið sem Vikli sendi var stór merkilegt. Það var virðingafullt í tóni og endurspeglaði þá kristnu auðmýtt sem hann hafði svo oft boðað. En hún var líka kröftug ávítun sem stakki gegnum hroka á spillingu páfadómsins með hvössum sannleika. Vikli byrjaði á því að staðfesta trú sína og vilja sinn til að verja hana fyrir páfanum og viðurkenndi vald fagnaðarerindisins sem æðsta lögmál Guðs. Hann myndi páfan á ábyrgð sína sem fulltrúa Krists á jörðu, hlutverk sem krafðist þess að hann fylgdi fordæmi frelsarans. Orð Vikli voru einföld, en þyngd þeirra var óumdeilanleg. Hann benti á að sannur mikilleiki meðal lærisveina Krists snerist aldrei völd eða stöðu, heldur auðmýkt og þjónustu. Jesús hafði kennt, sá vill fremstur vera meðaliðar sé þrælliðar. Vikli hélt þessari kenningu upp sem spegli fyrir páfa og kardinálum hans og afhjúpaði hina miklu gjá milli hegðunar þeirra og fordæmis Krists. Hann vísaði til svona Sebedíusar sem eitt sinn höfðu sóst eftir heiðurstöðum í ríki Krists, aðeins til að vera blíðlega ávitaðir af frelsaranum. Jesús hafði sagt, konungar þjóða drottna yfir þeim, en eigi sé yður svo farið. Vikli myndi páfa á að Kristur hefði hafna veraldlegu valdi og valið þessi stað leið auðmýktar og fórnfýsi. Ef páfa reyndi sannarlega fylgja Kristi, hélt Vikli því fram að hann yrði að gera slíkt því sama. Hann verður að afsala sér tilkalli sínu til Jarnes valds og leiða presta sína til að líkja eftir lífi postulana. Bréfinu lauk með hjartnæmri beðinni. Vikli kvatti páfa og presta hans til að ganga á undan með góðu fordæmi, ekki með því að sína auð og völd, heldur með lífi sem einkenndist að auðmýkt, kærleika og hollustu við orð Guðs. Aðeins þá hélt Vikli fram að þeir gætu raunverulega leiðbent fólkinu. Orð hans afhjúpuðu hræsni forustu kirkjunar og andstæðu eyðslusemi þeirra við einfaldleika og hreinleika Krists. Vikli vissi áhættuna sem hann var að taka. Þetta bréf, ef eitthvað myndi aðeins reyta óvinni hans enn frekar til reiði. Samt var hann reiðubúinn að takast á við hvað sem kæmi. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Vikli óttaðist ekki dauðan því hann vissi að líf hans var í höndum Guðs. Þrátt verið stöðugar ógnir sem umkringdu hann var Vikli ekki ætlað að deyja í höndum óvina sinna. Þessi stað fór hann friðsamlega í sóknarkirkju sinni í Lutterworth. Það var þar þegar hann bjó sig undir altarisgöngu að annað heilablóðfall sló hann niður. Að þessu sinni var starfi hans á jörðinni lokið. Guð hafði varveitt líf Vikli í gegnum ótal hættur og tryggt að hann gæti klára verkefnið sem hann hafði verið kallaði til að gera. Dauði Vikli var ekki ósigur, heldur sigur. Hann hafði staðið gegn mætti kirkjunar og opnaður sannleika ritningarinnar og hann hafði sigrað. Þýðing hans á Biblíinu á ensku, rit hans og óhagganlegu vitnisburður hans fagnaðarerindið hafði lagt grunninn að siðbótinni sem brátt fylgdi. Jafnvel í dauðanum hélt rödd Vikli áfram að tala og bergmálaði gegnum síður Biblíunar sem hann hafði gefið fólki sínu. John Vikli steig inn í söguna eins og björt stjarna sem stakk sér í gegnum kæfandi myrkur miðalda. Það voru engin fótspor að fylgja, engin landakort til að leiðbeina honum. Hann var einn en samt bar hann eld sem Guð sjálfur hafði kveikt. Líkt og Jóhannes skírari ruddi Vikli brautina fyrir hreyfingu sem myndi endur móta heiminn. Rödd hans hljómaði og lýsti því yfir að sannleikurinn væri ekki bundin af múrum Rómar eða tilskipunum manna, heldur væri hann að finna í eilífu orði Guðs. Það sem aðgreindi Vikli var skilningur hans á umbreytandi krafti Biblíunar. Hann leit ekki á ritninguna sem minjar til að dyrka úr fjarlægð, heldur sem lifandi rödd Guðs sem kallaði börn sín aftur til sín. Hann vogaði sér að standa gegn aldarlöngum hefðum og lýsti því yfir að páfin og kirkjan væri ekki óskeikul. Þessi stað var það Biblían, innblásin af Guði og skrifuð af heilugum mönnum knúnir af andanum sem hafði endalegt vald. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsönd til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þessi orð urðu grundvöllur Vikli, kletturinn sem hann stóð á, þegar öldur andstöðu féllu á hann. Gjör kennsla Vikli ögraði kjarna krafts kirkjunar. Hann hélt því fram að í stað þess að treysta á mannlega milliliði yrði fólk að hlusta beint á orð Guðs.

Hjælti fram að heilagur andi, ekki prestur eða páfi, væri eini sanni túlkandi ritningarinnar. Hann hvatti alla trúaða til að rannsaka Biblíuna, ekki aðeins til þekkingar, heldur til að uppgötva skyldu sína við Guð. Í þessu færði Wycliffe áherslu trúarinnar frá mannlegum yfirvöldum yfir á guðlegt vald orðs Guðs. Boðskapur hans ómaði djúft, hristi sjálfstraust Rómar og hrærði hjörtu almúans. Jafnvel eftir dauða Wycliffe brást ekki verki sem hann hóf. Fylgjendur hans, Wycliffe-lítar og lollatar, báru kyndilinn og breiddu út fagnarendi vítt og breitt. Þessir auðmjúku predikarar innblásnir að fordæmi Wycliffe ferðuðust sveitina og inn í bæi og deildu boðskap hjálpræðis fyrir trú á Krist. Þeir töluðu við bændur á ögrunum, kaupmenn á markastorgum og jafnvel aðalsmenn í sölum sínum. Hreyfingin náði til allra stiga samfélagsins og snýri ekki aðeins fátækum heldur einnig auðugum og áhrifamiklum, þar á meðal eiginkonu konungs. Eftir því sem skilaboðin breyttist út, jökust áhrifin líka. Skurgoð voru fjarlægð úr kirkjum og kenningar rómversku kirkjunnar dregnar í efa sem aldrei fyrr. Líf breyttust, ekki með valdi, heldur með ljúfum en kröftugum sannleika orðs Guðs. Samt mætti þetta nýja ljós harðri andstöðu. Enskir konungar sem voru ákafir í að styrkja tengsl sín við Róm leystu úr læðingi straum ofsókna. Í fyrsta skipti í sögu Englands voru fylgjendur fagnaðarerindisins brenndir á báli. Píslarvottur eftir píslarvott stóð frammi fyrir logunum og kaus að deyja frekar en að afneita sannleikanum sem þeir höfðu tileinkað sér. Þeir sem lifðu af voru reknir neðanjarðar, stimplaðir sem óvinir kirkjunar og svikarar við krúnuna. Þeir predikuðu í leyni, oft með mikilli persónulegri áhættu. Þeir fundu skjól á heimilum fátækra sem tók á móti þeim á opnum hjörtum. Stundum neyddust þeir til að fela sig í hellum þar sem bænir þeirra á sálmar bergmáluðu við steinveggi. Þrátt fyrir linnulausar ofsóknir héldu þeir áfram að boða fagnaðarendið, trú þeirra órofin. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Þessi orð urðu styrkur þeirra þegar þeir stóðu frammi fyrir ólýsanlegum raunum. Logar ofsóknana geysuðu áfram en ljós sannleikans neitaði að slökkna. Dauði Wycliffe markaði hvorki endalok verka hans né þöggun á rödd hans. Þessi stað kveiktu kenningar hans friðsamlega en ákveðna andspyrnu sem spannaði aldir. Allt England og víðar stóðu trúfasti trúaðir, innblásnir af sín Wycliffe, staðfastir gegn yfirþyrmandi öldu spillingar og kúunar sem stafaði frá rómversku kirkjunni. Þessir frumkristnu menn, oft kallaðir lollardar, höfðu ekki fullkomin skilning á öllum sannleika. Samt héldu þeir fast í orð Guðs á kærleika og hollustu sem brann skært í hjörtum þeirra. Eins og lærisveinar til forna fundu þeir gleði í því að forna öllu fyrir Krist. Margir létu á hendi heimili sín, lönd og lífsviðurværi og héldu þessi stað fast í loforðið. Vertu ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Fyrir þá sem gátu verið áfram á heimili sínum gerðu þau að greiða stað. Ofsótti bræður og systur fundu skjól, hlýju og öryggi innan veggja þessara fábrotnu helgidóma. En eftir því sem ofsóknirnar urðu harðari voru margir hraktir í útlegð og urðu útskúfaðir í landinu sem þeir kölluðu eitt sinn heimaland. Þeir flúðu inn í skóa, hella og afskekta staði og báru með sér dýrmatan sannleika fagnaðarendisins. Fyrir hverja fjölskyldu sem neyddist til að tvístrast, fyrir hvert þorp sem var svipt sínum trúföstu, sáði vitnisburður þolgæði þeirra frægjum trúar í hjörtu annara. Jafnvel eftir að kenningar Wycliffe höfðu skotið rótum í hjörtum þúsunda, gat hatur rómversku kirkjunnar ekki stöðvast. Meira en 40 árum eftir dauða hans, reyndi Konstans ráðið að þurrka út áhrif hans í eitt skipti fyrir öll. Þeir skipuðu að bein hans yrðu grafinu, brennd og öskunni dreift í nærliggjandi læk. Þetta var táknræn hefndaraðgerð, tilraun til að afmá minningu mannsins sem hafði vogað sér að ögra valdi þeirra. En þessi verknaður sem ætlaði var til niðurlæðingar varð aðeins til þess að magna upp arfleð hans. Gamall rithöfundur fagnaði kaldhæðninni í verki þeirra. Þessi lækur hefur flutt ösku sína í Avon, Avon í Severn, þaðan í Meginhafið og þannig er askana Wycliffe tákn kenningar hans sem nú er dreift allan heim.
örvæntingafull tilraun kirkjuna til að eyðileggja minningu og viklið var táknum hvernig kenningar hans höfðu breiðst út England. Borinn af straumum tímans og höndum forsjónarinnar gáru áhrif verka viklifna langt út fyrir heimaland hans. Í bæheimi las ungu fræðimaður að nafni John Huss rit viklis og heillaðist að sannleika þeirra. Innblásin að hugrekki og samfæringu viklif byrjaði Huss að véfengja villur rómversku kirkjunar í eiginlandi. Hann stóð líka frammi fyrir hörðum ofsóknum en viðleitni hans lagði grunninn að umbóta hreyfingum sem áttu eftir að breiðast Evrópu. Fræin sem Wycliffe gróðursetti í Englandi spruttu upp í uppskeru trúar í löndum vítt og breitt. Guð var að vinna í gegnum þessa atburði til að greiða veginn fyrir eitthvað miklu stærra en nokkur geti ímyndað sér. Siðbótinni miklu. Úr ösku rauna Wycliffe og píslavátta dauða þeirra sem fylgdu honum var nýr kafli í sögu trúarinn að fara að þróast. Það sem hófst með samfæringu eins manns að snúa aftur til Biblíunar myndi brátt hrista grundvöll kirkjunar og færa heiminn nær ljósi sannleika Guðs.

Látum oss við ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd og með líkomum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabrefi 10:22. Jesús er æðsti prestur okkar. Það er megin efni Hebreabrefsins. Jesús hefur sem hinn sanni æðsti prestur borið fram sjálfan sig sem fórn fyrir syndir okkar. Það gerði hann á Golgata. Því getum við hiklust komið fram fyrir Guð í nafni Jesú og hér bætir Hebreabrefi við þremur atriðum sem gott er að hugleiða. Hið fyrsta er einlæg hjörtu. Það merkir ekki hjörtu án syndar því að slík hjörtu eru ekki til meðal manna. En það merkir hjörtu sem eru einlæg fyrir Guði og reyna ekki að afsaka sig eða víkja sér undan því að gera upp af fullri hreinskilni. Einlæg hjörtu til ég enga syndni ósanindi heldur koma með allt fram fyrir Guð án þess að breyða yfir neitt. Þá er vikið að öruggu trúartrausti. Já, þeim sem trúir á Jesú hlotnast vissa í trúnni. Ég má vera öruggur um að ég sé frelsaður og ástæðan er sú að vissan hvílir ekki á neinu sem er innra með mér. Hún byggist ekki aftur hvarfi mínu, trú, netrú á lífi og það er vel, enda væri þá ótryggur grundvallur. Ekkert af því sem mitt er nógu örugg til þess. Nei, mitt traust ég byggja á blóði hans. Sá grundvallur haggast ekki því að Guð hefur sjálfur kannast við hann. Þriðja atriði er að hjarta trúaðsmanns er hreinsað af vondri samvisku og líkami hans laugaður í hreinu vatni. Augljóst er að þessi orð eiga við skírnina. Skírnin er laug endurfæðingar. Títus 3:5. Vatni snart líkama minn. Eins var mér boðuð og gefin náð Guðs á helgri stund skírnarinnar. Eða sagt á líkingarmáli, innstæða með ótakmarkaðri uppæð var skráð á mitt nafn. Og þó við höfum snúið baki við náð skírnarinnar tíma, er miskun Guðs óhagganleg. Ég má koma í trú á Jesú með hjartað hreinsað af meðvitundum synd. Þegar samviskan heyrir orð Guðs, samfærir andin okkur synd. Þá skynjar syndarinn sér til angurs og sársauka að hann hefur syndgað gegn heilugum Guði. En fyrir trúna á Jesú erum við hreinsuð af vondri samvisku. Í ljósinu frá fagnaðar erindinu sjáum við að friðþægt er fyrir syndina og skuldin greitt. Ég fæ að sjá, það var mín vegna, ég má tilenga mér þetta og ég veit að Guð elskar mig vegna Jesú. Hann tilreiknar mér ekki syndir mínar, hann sér mig í Kristi eins og ég hefði aldrei syndgað. Hvílík náð að fá að tilheyra Jesú.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa á bókinni undir opnum himni eftir Gösta Vík landir. Kaflinn sem ég les í dag áttundi kafli og ber yfirskriftina í minningu og von. Nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Þannig hljóða greinin í Hebreabréfinu 9. kafla 26. versi. Og þetta er trú kristina safnaða nútímans. Hinn kristni maður minnist hinnar fullkomnu fórnar þegar hann situr við borð drottins í heilagri altarisgöngu. Á þeim tíma væntir hann líka endurkomu drottins. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur, sagði Páll við Kórintusöfnuðin. Skýrn og máltíð drottins eru þau tvö sakramenti sem langflestir kristnir menn virða og bæði fjallum dauða drottins og upprisu. Nú á dögum hefur orðið sakramenti dulræna skýrskotun en slíkt ekki að finna í Nýja testamentinu. Sakramentin eiga aðeins við dauða drottins og upprisu. Þau endurtaka ekki atburðina á einhvern óskiljanlegan hátt. Þau eru heldur ekki neinar dulmagnaðar athafnir sem háðar séu einhvers konar töfrabrögðum til að koma að gagni. Þær eru ekki neins konar heilagur seiður sem gerir eitthvað sérstakt við þann innvígða. Sakramenti eru í eðli sínu trúar athöfn eða verk sem hinn trúaði tekur sér fyrir hendur sem ytra og sýnlegt tákn innri og andlega náð sem kemur beint frá Guði og er háð trú hins kristna manns en ekki tilburðum vígðs prests. Þau eru svo tunga sem kristinn maður notar til að telja fram þau miklu gæði sem hann þiggur frá Guði. Heilukvöldmáltíð var stofnuð af Jesú sjálfum nóttina sem hann var handtekinn, samanber 1. Korintubréf 11. kafla og 23. vers. Frásögn Markúsar er látlaus og skýr í orðfæð sinni. Þá er þeir mötuðust, tók hann brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf þeim og sagði, takið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir. Og hann sagði við þá, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga. Sannlega segi ég yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, til þess dags er ég drekkan nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóru þeir til olíufjallsins. Eins og stendur í Markúsi 14. kafla 22. til 26. versi. Frásögn Páls leggur áherslu á minningargildi hennar. Gjörið þetta í mína minningu. Eins og stendur í 1. Korintubréfi 11. kafla 24. versi. Hversu einlæg sem svo trú kann því að vera að rétt framkvæmt altari sakramentis formálans breyti hinu vígða brauði í raunverulega líkama Krists og vínun í blóð hans umbreyti hinum heilugu náðarmeðlum þó að þau að útliti haldi ámfram að vera brauð og vín, þá er það ekki trú sem á stoð í Nýja testamentinu. Neytandinn etur ekki raunverulegt hold Jesú þegar hann tekur til sín hína vígðu ofblátu. Heilugu kvöldmáltíð er heldur ekki endurtekning á harmleiknum á Golgata. Hún er ekki fórn án blóðs. Margir aðrir kristnir menn trúa að enda þótt brauðið og vínið haldi áfram að vera bara brauð og vín eftir vígslu þess af prestinum, þá meðtaki þeir engu að síður ásamt brauðinu og víninu hold og blóð Jesú sjálfs. Þessa kenningu sem guðfræðingar nefna consubstantiation sækja þeir í orð Lúthers. Sakramenti við altarið er af hinu sanna holdi og blóði drottins vors Jesú Krists sem er í brauðinu og vínunu þangað sett af Kristi sjálfum svo að kristnir menn geti neitt þess. En kirkjudeildir mótmælenda þekkja tilhneigingu biblíunar til líkingamáls, samþjappas samanburðar. Þetta brauð táknar líkama minn. Það táknar hann alveg eins og lambið táknaði Krist þegar því var fórnað á altarinu. Sjöndadags aðventist að trúa því þess vegna að kvöld máltíðar athöfn þeirra sem minningar athöfn og staðfesting á trú þeirra á fyrirheitið endurkomu drottins nálgist það mjög sem Jesús ætlaðist til þegar hann bauð fylgjendum sínum
gjöri þetta í mína minningu. Þeir telja að lotningarfull neysla við hið heilaga borð sé blessunarík reynsla trúar og vonar en því aðeins að maðurinn hafi rannsakað sjálfan sig, játað syndir sínar, gert upp sakir sína við kristna bræður sína og meðteki Krist í hjarta sitt með trúnni. Með þeirri athöfn telur aðventisti að hann meðtaki á táknrænan hátt Krist inn í andlega verönd sína. Hann er í rauninni með trú sinni að eta líkama og drekka blóð Krists. Hann sem einu sinni sagði áheyrendum sínum að einungis með því að eta hold hans og drekka blóð hans gætu þeir öðlast eilíft líf og að í orðum hans fælist að það er andinn sem lífgar. Síðan skýrði hann það þannig fyrir lærisveinum sínum, holdið megnar ekkert, orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Jóhannes 7. kafli og 63. vers. Með því að eta við borð drottins minnir því hinn kristni maður sjálfan sig hvað eftir annað á frelsara sinn og með fótaþvottunum á Kristi bræðralag. Bikar blessunarinnar er hann ekki samfélag blóð Krist og brauðið er það ekki samfélag líkama Krist. Af því að brauðið er eitt erum vér hinir mörgu einn líkami því að vér höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. 1. Korinthubréf 10. kafli versin 16 og 17. En kristnum manni sem þráir að sjá drottinn sinn auglíti til auglítis er hugnæmasta áminningin í kvöldmáltíðinni fólkinni því fyrirheiti drottins að koma aftur og taka á móti hinum trúuðinni ríki sitt til þess að samneita þeim þar við hið himneska borð. Nýja testamenti er fullt af slíkum fyrirheitum. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, segir Jóhannes fyrirheit hans, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er, Jóhannes 14.3. Þeir samfundir verða hámarkið í endurnýjun lífsins sem hinn skýrði lærisveinn byrjar hér. Þér elskaðir, skrifaði postulinn síðar, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir, 1. Jóhannesarbréf 14.3. Í þessu lífi telur kristinn maður sig aðeins útlending og pílagrím, föðurland vort er á himnum og hann býður með eftirvæntingu komu frelsara síns þaðan, Filippibréfið 3.20. Hann minnist hinnar fullkomnu fórnar drottins, ætið með hugan festan við þá dýrlegu framtíð og heldur því áfram uns hann kemur. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér í bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Ég á síðasta kafla bókarinnar sem níundi kafli og heitir Hvað gerist þegar maður mætir Guði? Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, segir Jóhannes í 3. kafla og 16. versi. Kannski ekki of mikið sagt að inntak kristins lífs viðhorfs hvíli á ósýnilegum grundvelli trúarinnar. Ef maður efast, hrynur grunnurinn. Þó ber ekki að vísa henni á bug þess vegna. Höldum fast við játningu vonarvorar, segir í bréfi til efagjarnra nýkristina gyðinga á fyrstu öld. Því að trúr er sá sem fyrir heitið hefur gefið, segir í Hebreabréfinu 10. kafla og 23. versi. Trú var orð sem oft var á vörum Jesús sjálfs og þegar hann fann hana, hvort sem var hjá gyðingi eða heiðingja, gat hann fyrir hana unni kraftaverk. Það hefur hann haldið áfram að gera allt til þessa dags og mesta afrek hans verður, ef við eigum trú til að vinna með honum, frelsun okkar. Hver er hún þá, þessi trú og þessi frelsun, sem meiru varðar en nokkuð annað? Bréfi til Hebrea skilgreini trúna og hefur margt áhrif hennar að segja. Trúin er fullviss það sem menn vona, segir þar. Sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá, Hebreabréfið 11.1. Lykil orðin eru fullvissa og sannfæring. Framhald kaflans fjallar verk mikilla spámanna, afreksmanna og heilagra manna, verk sem eru áþreifanlegur árangur þessa óáþreifanlega, en engu að síður raunverulega hugarástands. Sá sem trúir og skýrist, sagði Jesús, mun hólpin verða. Markus 16:16. Trú er jákvæð hugsun Guð. Hún getur unnið kraftaverk til frelsunar. Frelsaður og frelsun eru orð sem gjarnan hrjóta af tungum kristinna manna. Stundum hugsunar lítið því að fáir virðast aldra við til að íhuga hvað þeir eiga í raun og veru við. Í nætur samtali sínu við Nikodemus benti Jesú á að mannkyni standi andspænis aðeins tveim kostum, að farast eða frelsast. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, sagði Jesús, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann, Jóhannes 3:17. Frelsaður er augljóslega andstæða við glataður. Frelsun er björgun frá þeim óhjákvæmilegu örlögum að glatast. Og heimurinn sem við erum hluti af stendur samkvæmt orðum Jesú andspænist þeim örlögum. Fyrr eða síðar mun ógæfan dynja yfir, hið illa mun þá ná því eina takmarki sem það á völ á, tortímingu. Og Guð óskar innilega að forða mannkyninu frá þeim örlögum, óskar þess svo heitt að hann dó til að frelsa það. Frelsun frá glötun hlýtur að draga upp myndir af eyðingar eldi hinna síðustu daga og ritningin lýsir slíkum heimsendi, en hinn mikla björgunarstarfsemi Guðs ekki aðeins bundin hinnum síðasta degi, þannig að hinnir heilugu verði hrifnir úr hamförunum þegar allir hlutir bráðuna í hinnum ofsalega hita. Frelsunin hefst jafnskjótt og maður trúir á Jesú Krist. Hún heldur áfram sem undirbúningur undir hinna nýju skipan, gullöldina sem Guð lætur hefjast þegar núverandi eymdar ástandi hlýtur að ljúka. Jafnvel sá maður sem gerir lítið lýsingu biblíunar á heimsendi og ríki Guðs skelfur í dag af ótta við hinna ægilegu möguleika á tortímingu heimsins sem stórveldin hafa í taugaveikluðum höndum sínum. Stórveldi sem skaka á vopnin hvort framan í annað yfir skilveggi og stáli, steypu og gapandi byssukjöftum. Miljónir sjá engan tilgangi í þessari mannlegu fjarstæðu háþróaðara tækni og fullkomins siðferðilegs myrkurs. Lífið virðist miskunarlaus tilgangslaus skrípaleikur, án trúar. en trúin horfir út yfir skuggalega þoku mannlegra viðfangsefna og sér dýrð Guðs ríkis eins og glampandi vita í næturmyrkri á fjarlægum kletti. Fyrsta frelsuna framlá trúarinnar er vissulega björgun upp úr djúpum örvæntingarinnar, björgun og gljúfrum örvæntinga þessa lífs. Hið síðara er mjög líkt því fyrra, það bjargar manni úr þeirri eymd sem þrúar hann þegar hann ímyndar sér að núverandi líf hans sé án tilgangs og fáur trúlausir sleppa við þá eymd. Sumir virðast lifa í ævarandi sólskinni, þeir lifa í vellistingalandi auðjöfrana, raka sama fé í stórfyrirtækjum eða verðbréfa brjaski, sigla lúksusnekkjum og flatmaga sumar langt á sólbökum ströndum, en fyrr eða síðar dregur ský fyrir sólu, kaldur gustur efasemdana vekur þeim hrott, kannski leggst þungusjúkdómur á ástvin eða snöggur stingur nýstir hjartað, þá þrengir miskunarlaus grimd lífsins sér inn í vitundina. Fellst dvöl mín á þessari jörð í þessu einu, er ég í raun og veru eins og grasi sem vex og blómstrar og er síðan slítið upp og gleymt eins og það hefði aldrei verið til, liggja vegir vegsemdana aðeins til grafarinnar, en þó að trú og frelsun minni hinn trúaða á að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti fyrirferst, 1. Jóhannesarbréf, annar kafli, 16. og 17. vers, þá sannfæri það tvennt hann einnig að þó að hann eignaðist allan heiminn og glataði sálsinni, þá hefði hann öllu glatað. Frelsunin veitir tilgang og von. Og frelsunin bjargar einnig þeim ungu frá svipæri örvæntingu þar sem þeir horfa með skelfingu á heiminn sem áar þeirra eftirskilja þeim. Hún segir þeim frá framtíð sem er björt, gullin og fullnægjandi þegar æðstu vonir þeirra og æsku þrá rætast. Hún bjargar þeim frá því að þurfa að taka til flöskunar eða sprautunar til að sefa hinn svörtu vonbrigði. Þá þurfa hinn rosknu og gömlu ekki að óttast árin og segja mér líka þau ekki, samanber prédikarinn 12. kafli og 1. vers. Frelsunin kennir þeim að taka undir með Robert Browning. Er hann segir að endur lífsins í einungis loka undirbúningurinn undir dýrðina sem fyrir handan er, fullkomna upprísu, þjónustu meistarans, fögnu drottins sem þau munu ganga inn til þegar hann kemur aftur. En ef til vill er algengasta hugmyndin frelsun sú að hún bjargi frá synd sem hún vissulega gerir. Syndin er sjúkdómur og frelsun er hinn græðandi læknir og við síkjumst allir. Sekur var ég er ég var til, syndugur er móðir mín fætti mig. En við viljum helst ekki tala það. Við tengjum syndina hempuklættum prestum sem sí og æ prédika þú skalt ekki og hamra á þeim mörkum sem við megum ekki yfirstíga. Og handan þessara marka sjáum við grilla í sýnir sem glitra og heyrum freistandi hljóma og við sækjumst eftir þeim og fussum við syndamerkinu sem hinir guðræknu festu á það. Kæfum viðvaranirnar sem samviskan angrar okkur með. En syndin er alvarleg. Það er engin gyrind sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Það er eigin gyrind sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Þegar gyrindin er síðan orðin þunguð, elur hún synd. Og þegar syndin er orðin full þroskuð, fæðir hún dauða. Jakobsbréfið, 1. kafli, versin 14 og 15. Í eðli sínu er syndin óstýrlát. Við viljum fara okkar fram, skemmt okkur, gera það sem okkur þóknast og þegar lögmál Guðs verður í veginum, stígum við yfir það, brjótum það, eins og ritningin segir. Afleiðingin verður sú þegar við erum búnir að varpa frá okkur síðgæði okkar, látum við reka á reiðanum. Við villumst að vegi, missum sjónar af þeim launum sem háleitri köllum fylgir. Við verðum sífellt sjálfselskari og það hefur í för með sér eins og öll eigingirni, andlegt ístöðuleysi og ófrjósemi sálarinnar. Sálin síkist og án græði smyrsla frelsunarinnar visnar hún og deyr. Guð gaf son sinn til þess að við glötumst ekki heldur höfum eilíft óforgengilegt líf nú. Frelsunum felst auðvitað í því að vera umbreytta frelsaranum, að fá öllu illu í fari okkar breytt í gott. Það er fagnaðarerindið, boðskapurinn sem kom hinni fornu veröld í uppnám fyrir 2000 árum. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis, skrifaði Páll, hverjum þeim sem trúir, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, samanber Rómverjabréfið 1. kafli, versin 16 og 17. Þegar Guð setur mann augliti til auglitis við Jesú, tekur hann fyrsta skrefið honum til bjargar. Augliti til auglitis við yndislegustu veruna sem nokkur tíman dró að sér jarnast loft, sjáum við okkur eins og við erum í raun og veru. Snjáðir, sjúkir, blindir og naktir. Við hrópum eins og Páll hrópaði á undan okkur. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðas líkama? Og þá sjáum við tvo arma útrétta til að bjarga og hendurnar eru með sárum og við andvörpum feginsamlega. Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottin vorn. Rómverjabréfið 7. kafli, 24. og 25. vers. Hann bendir okkur mjög látlaust, komið og fylgið mér, Matteus 4. 19. Hann leiðir okkur að krossinum og þar verðum við eins og Páll að deyja. Ég krossfestur með Kristi, skrifaði hann er hann lýsti reynslu sinni og það var kvöl þessi krossfesting hans eigin spilta eðlis, en það var ekki allt. Nýtt líf flættum hann til þess að koma í staðin fyrir hinna sjúklegu tilveru sem nú var lokið. Sjálfur lifi ég ekki framar, sagði hann, heldur lifir Kristur í mér. Auðvitað er þetta allt líkingamál. Hann er að lýsa andlegri umbreytingu, blöndu af angist og fögnuði. En þessu umbreyting andans lýsti sér einnig á athafnasömu sviði daglegs lífs. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trún á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfið 2. kafli og 20. vers. Frelsun gefur hagnýtan árangur. Þegar Páll skrifaði kristnum mönnum í Róm, fjallaði mikill hluti bréfs hans þetta viðfangsefni hagnýta frelsun. Breytingu til hins betra sem björgunarstarf Guðs kemur á í daglegu lífi kristins manns. Breytingin er furðuleg. Líf sem áður var sama sem dautt fyrir öllu velsæmi verður iðandi af áhuga á dygðum. Svo stórkostlegt er þetta að Páll dirfist að bera það sama með dauða og upprísu frelsarans sjálfs. Vér erum því dánir og greftræði með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. En umbreytingin er engin heilagur seiður, gangan eftir þessari nýju braut er heldur ekki hrífandi tálsýn, hún krefst viljafestu. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ránglætis vopnum, segir í Rómverjabréfinu 7. kafla 13. versi. Guð býður fram björgunina og við verðum að rétta fram aðra höndina til að taka í hönd hans og hina til að taka við gjöf hans. Við vinnum með honum í þessari tvöföldu athöfn. Afleiðingin er sú að viðhorf okkar breytast og sú breyting veldur síðan breytingu á framferði okkar. Páli var gjarnt á að bera þessa hlið frelsunarstarfsins saman við dauða og upprísu Jesú. Hann hafi þegar gert það í bréfi sínu til hennar kristni í Galatíu. Í bréfi sínu til trúaðra í Róm víkur hann að tvískiptingu eðlisins er hann segir Jesú að holdinu er fættur af kyni Davíðs en að anda heilagleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprísu frá dauðum. Rómverjabréfið 1. kafli 3. og 4. vers. Hann fann einnig tvískiptingu í mannlegu eðli, óæðra eðli, Rómverjabréfið 7.5 og andlegt svið, Rómverjabréfið 7.18. Lögmál sem skynseminn viðurkennir og lögmál syndarinnar í limum mínum, Rómverjabréfið 7.23. Hann eignar annað dauðanum og hitt lífinu. Hann telur hið náttúrulega mannlega eðli siðferðislega magnlaust og kallar það réttilega dauða. Ástandi sem leiðir af frelsun er líf. Í líkingamáli Páls er því kristni taka upprísa frá dauðum. Nú er sýnilegasti munurinn á lifandi manni og líki að hann andar líkið ekki. Og biblíu orðið fyrir loft sem dregið er að sér er bara andi. Guð blés í hinn nýmótaða Adam lífsanda, anda hans, og við það varð hann lifandi vera. Guð blés sínum heilaga anda, heilugum anda, í hinn andvana Jesú og upprísan varð til. Sú dásemd að breyta vonlausri, bjargarlausri mannveru í hugsandi jákvæðan helgaðan mann sem hatar hið illa og reynir með Guðs hjálpa að sigrast á því, það fannst Páli svo stórkostlegt að hann gat aðeins líst því sem annari upprisu og hún verður fyrir það að Guð blæs nýju lífi, heilugum anda sínum, nýjum innblæstri með okkar orðum í þann sem hann frelsar. Þannig erum vér bræður, segir Páll, í skuld, ekki við holdið að lifa að hættu holdsins, því að ef þér lifið að hættu holdsins munu þér deyja, en ef þér deyðið með andanum gjörðir líkamans munu þér lifa. Rómverjabréfið 8, 12 og 13. Frelsun frá synd er fyrir sameiginlegt átak þitt og andans. Hvernig veit maður hvort hann er frelsaður eða ekki? Jesús svarar því. Þekkja má tré af ávöxtum þess og Páll gefur líka svar, raunhæft svar, í bréfi sínu til kristinna manna í Galatíu. Hann teflir tveim andstæðum lýsingum hvorri gegn annari. Holdsins verk eru augljós, segir hann, og telur síðan upp einkenni þeirra með ódulinni næstum hrottalegri hreinskilni. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoða dýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annars líkt. Seinast telur hann í þessari ófögru runu, svall og drykkjuskap og annað því skilt. Upptalningin er íhugunarverð. Guð hjálp okkur því að enginn getur það annar en hann. Slík hegðun er alltof algeng. Þá dregur Páll upp heilnæma og heilbrigða mynd af þeim gróðri sem andinn ræktar í mannlegu lífi, kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Það eru ekki eiginleikar sem skarta í fyrirsögnum en sannarlega óskum við okkur þeirra allra með tölu. Þetta eru dygðir sem gera lífið þess virði að því sé lifað og þegar öllu er til skilahaldið þá vilja það allir. Dapurlegt er að við skulum ekki öll leitast við að mæta honum, þeim eina sem getur gefið okkur þær. Enda vorum við skapaðar fyrir hann og hjörtu okkar eru óróleg og vansæl þangað til þau finna hann. Kæru hlustendur, nú er lokið lestri þessara bókar. Þakka ykkur fyrir áheyrnina og verið sæl.

0: Blessaði Jesu hjarta þitt.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Gerði hann það? Eða gerði hann það ekki? Enginn getur staðið á brún Grand Canyon gljúfrana án þess að undrast og þarna er High Sierra fjallgarðurinn í ríkinu mínu Kaliforníu. Ómögulegt að koma þanga, jafnvel í fyrsta skipti, án þess að hrífast með djúpri sterkri tilfinningu að hér hafi eitthvað gerst. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað hrikalegt, eitthvað sem skilningi manna ofvaxið. Einn aðkomumaður sagði, þessu hefur öllu verið umturnað. Hvað gerðist sem umturnaði öllu landinu? Hvers konar öfl voru það sem sköpuðu þetta svipmikla, áhrifaríka, vilta, fagra og óskipulega landslag? Við reynum að finna skýringu á því. Ekki langt síðan einn af eftirlitsmönnum Sequoia þjóðgarðsins gekk fram á 300 manna hóp sem gengið hafði upp úr Óvensdal á granítind Vitnifjalls. Einn fjallgöngumannana sem stóð ógna af að horfa ofan af þessu meirinn 3000 metra þvernýpi niður í dalbotnin spurði eftirlitsmanninn hvernig þessi fjallgarður hefði orðið til. Eftirlitsmaðurinn kunni hrafli jarðfræði og hann svaraði Sko þessi tindur er hluti af hinu gamla landslagi sem hérna var eins konar öldótt láslétta fyrir miljónum ára. Þá var öllum fjallgarðinum ítt upp. Eins og hann skýt upp hryggnum. Fleiri sneri sig við til að hlusta og hann hélt áfram. Þá brotnaði hryggurinn og þetta mikla þvernýpi niður í Óvensdal var til. En Hvítufjöll þarna fyrir handan er hinn helmingurinn á hinum brotna boga. Og fyrir áhrif jökla og landeyðingar hefur landið tekið á sig núverandi mynd. Graslendi, dalirnir, tindarnir og jarðföllin eins og þið sjáuð það núna. Eftirlitsmaðurinn þagnaði til að leyfa áhreindunum að melta þetta með sér og eitt fjallgöngumannana sagði Ég trú ekki orða því sem hún segir. Biblían segir að drottinn hafi skapað heiminn á 6 dögum og því er ekkert af því sem þú segir satt. Auðvitað hefði hinn frakki fjallgöngumaður geta sagt með betri rökum að jarðhræringarnar sem fylgdu syndaflóðinu gætu verið réttari skýring. Því að spurningin sem var fjallað var ekki sjú hvernig fjallgarðurinn varð til, heldur með hvaða hætti hann fékk núverandi lögun sína. En eftirlitsmaðurinn hrakti ekki veilurnar í rökfærslu fjallgöngumannsins. Hafi hann þó tekið eftir þeim? Það sem máli snerist var áraðanleiki í frásagnar biblíunar. Og hann virðist ekki hafa haft neina tilneigu til að rengja hann, að minnstakosti ekki í svipin. Þessi stað svaraði hann hugsandi. Já, það er rétt. Hún segir það. Og hann gekk frá eitt síns liðis til að hugsa þetta. Og hvað gat ég sagt manninum, sagði hann og yfti öxlum. Kannski hafði hann rétt fyrir sér. Og Ezra Bowen, sem segir þessa sögu í bóksinni við High Sierra, bætir við. Kannski hafði hann það. Hann segir að nú á dögum eru hinni lærðustu jarðvísindamenn svo ekki sé talað bókstafstrúarmenn enn að brjóta heilan einstök atriðvarðandi sköpun Sierrafjallana. Já, fjallgöngumaðurinn var kannski full hranalegur, en hitt er sagt að þessi forna, vanrækta bók Biblían segir okkur allt sem við í rauninu þurfum að vita fortíð okkar og vera kanna jafnvel eftirlitsmaðurinn í Sequoia-garðinum. Hafi gert sér ljóst að frásögnin sem við finnum í þessari fornu bók sé miklu einfaldari, miklu rökréttari, miklu trúlegri en hinar vinsælu en breytilugu kenningar jarðfræðingana sem róta milli steinana í leita svörum. Hversu einföld frásögn biblíunar er? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Fyrsta Mósebók, fyrsti kafli, fyrsta vers. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans því að hann talaði og það varð. Hann bauð, þá stóð það þar. Sálmarnir 33, vers 6-9. Því á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð. Önnur Mósebók 20:11. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Fyrsta Mósebók, fyrsti kafli 31. vers.
og vötnin mögnuðust ákala á jörðinni svo öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru á kaf. 15 álna hátt ógs vatnið svo fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók 7. kafli vers 19 og 20. Þarna stendur það. Fortíð okkar er ljóst og greinilega skilgreind með orðin sem hvert barn getur skilið. Guð skapaði þessa jörð á 6 dögum. Hún var harla góð. En 1500 árum síðar voru mennirnir orðnir svo spiltir að Guð sá sig tilneytan til að tortíma þeim öllum að 8 manneskjum undanskildum. Og hann gerði það í flóði sem lagðist yfir alla jörðina. Segi mér, þurfum við að rannsaka bergið á tunglinu, þurfum við að kanna djúp hins ytra geims til þess að fá vitneskju hvernig jörðin okkar var til. Og af hverju hún er eins og hún er hins ytra geims til þess að fá vitneskju hvernig jörðin okkar var til. Og af hverju hún er eins og hún er nú. Þurfum við að eyða milljónum á milljónir ofan

Það er máli sem við þurfum að skera úrum og allt okkar líf veltur á svarinu. En gerið ykkur í hugalund hvað neitandi svar hefur í för með sér. Því að ef við segjum að Guð hafi ekki gert það sem hann segist hafa gert, þá táknar það að Guð hafi ekki sagt satt. Það þýðir að Biblíuna sé ekki að marka. Og það þýðir að Biblían hafi ósannindi að geyma. Og það táknar líka að við höfum engan frelsara og enga von. Því að ef þið afskrifi sköpunarsöguna, verði þið líka að strika yfir Golgata. Biblían segir, sérhver ritning er innblásin af Guði. Anna Tímóteusar bréf, 3. kafli og 16. vers. Því er því allt eða ekkert. Ef sköpunarsögunni er hafnað, er von okkar líka sloknuð. En hver vill varpa frá sér von sinn og framtíð og tímum eins og þessum? Við lesum, Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. 1. Mósebók, 1. kafli og 3. vers. Kveikti Guð ljósið? Eða gerði hann það ekki? Eða gerði Darwin það? Og þá spyr ég enn, ef Guð skapaði þessa veröld eins og hann segist hafa gert, vann hann þá gott verk? Eða fór það í handaskólinn hjá honum? Í 1. kafla Mósebókar má víða lesa, Guð sá að það var gott. Var það það? Eða var það það ekki? Myndi Guð hafa sagt það gott ef líf og velferð sköpunar hans ylti á duttlungum aldalangra tilviljana og happa og glappa? Og hefði Guð kallað það gott ef það lýsti sér eins og nú á dögum, með ummerkjum eftir ófarir allar jarðir? Eða hefur eitthvað afdrifaríkt, eitthvað sem Guð ætlaðist aldrei til að gerðist, orðið á milli þess tíma og nútímans til að spilla sköpunarverki sem var þegar Guð lauk því harla, harla gott? Jarðskjálftin í Óvins Vali árið 1872 var einn hinna miklu jarðskjálfta sem orðið hafa í sögu mannkynsins. En hann olli litlum breytingum á svipmóti Sierra fjallana. Fyrir utan skriðuföllin eru eftirtektar verðustu ummerkin í fjallgarðinum öllum eftir þennan stórkostlega jarðskjálfta, einn vesaldarlegur varnargarður sem teygir sig 5 kílómetra eftir botninum á Óvins Vali. Og ef til vill, metrar á hæð þar sem hann var hæstur. Hugsið ykkur, allur þessi hávaði og fyrirgangur og ummerkin eru 5 kílómetra löng og í mestalagi 7 metra há. Fjallið sem gnæfir yfir dalnum er næstum því 500 sinnum hærra. Hvað hefði þurft til að skapa Sierrafjöllin eins og við sjáum þau í dag? Hversu marga jarðskjálfta hefði þurft til að mynda Yosemite, Haldón, El Capitan og allt það? Augsýnlega hefði jarðskjálftar eins og við þekkjum þá nú aldrei getað gefið landinu þennan svip. Til hljóta vera betri svör en þau sem jarðfræðingarnir hafa verið að sí endurtaka eða margir þeirra. Sumir eru teknar efast. Ezra Bowen segir, jarðfræðingarnir í Kaliforníu hafa nýlega tekið að vefengja að nokkur tíman hafi verið uppþrýstingur á Sierra-svæðinu með hrygg sem brotnaði og myndaði eystri vegginn. Eða að kannski hafi allur fjallgarðunum verið myndaðir af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð. Hvað finnst ykkur það? Af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð? En Guð segir okkur hvaða önnur öfl það voru. Sköpunarsagan segir, og vötnin mögnuðust ákaflega á jörðinni svo að öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru í kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo að fjöllin fóru í kaf. 1. Mósebók, 7. kafli, vers 19 og 20. Nóg vatn til að hylja öll háfjöll allstaðar. Það er mikið vatn. Og sum ykkar vita af eigin reynslu að vatn getur orðið afar ofsafengið. Þetta var meira en lítil rigning. Vatni reis ekki bara rólega þanga til það huldi fjöllin. Þarna var ekki vatnið eitt að verki. Þetta voru hamfarir heim allan. Vandinn er sá að í reynslu okkar er ekkert til sem getur gert okkur hæf til að skilja flóðið. Öll jörðin var undir lögð. Jörðin rifnaði og engdist

og skal meir en svo að ímyndin okkar fái gripið það. Byrjum á regninu. Bætum við skýfalli. Bætum við vatni sem spýtist upp úr jörðinni. Bætum við flóðöldum. Bætum við eldi. Bætum við vindi. Bætum við eldfjöllum. Bætum við jarðraski og umbyltingum. Bætum við fjöllum sem hefjast og falla. Bætum við hinum ofsafengnustu skjálftum og umróti. Bætum við öllu sem okkur getur dottið í hug. Og samt erum við ekki enn farin að sjá byrjun á því sem gerðist á dögum Nóa. Þetta voru ekki stundar hamfarir. Það hljóta hafa liði aldir áður en jörðin jafnaði sig. Guð segir að vegna uppreisnar gegn Guði sínum hafi þessi plánita orðið að þola allserjar eyðingu. Gerðist það? Eða gerðist það ekki? Getum við trúa Guði? Eða getum við það ekki? Guð leit á sköpunarverk sitt þegar hann hafði lokið því og sagði að það væri harla gott. Harla gott. Var það það? Sannleikurinn sá að þrátt fyrir öll sárin eftir alheims hamfarir og öll merkin eftir okkar eigin rótandi fingur á fegurstu stöðum þessara plánetu, Hawaii, Sierra fjallgarðinum og öllum hinum stöðunum, hefur sköpunarverk Guðs enn ekki mist tíguleik sinn. Jafnvel það sem landið rifið og rótað og hrúað upp og umbylt, ber það ennmerki ástríks skapara. Við stöndum á öndinni yfir fegur þess. Skapaði Guð þessa jörð eins og hann sagðist hafa skapað hana? Á sex dögum í bókstaflegri merkingu. Var alheims flóð? Svar okkar skiptir öllu máli. Sumir vilja segja bæði og. Þeir vilja gjarnan trúa á Guð og þróunna líka. Þeir vilja trúa að þessi plánita hafi verið hérna í langri hægfara framþróun miljónir ára og miljarda ára áður en Guð kom í eigin persón og vettvang eins og lýst er í sköpunarsögunni. En hafa þeir í rauninu hugsa til enda hvað slík málamiðlum felur í sér? Hafi lifandi veru verið að deyja og steingervingar lagst í bergi löngu fyrir daga Adams og Evu, þá var hér dauði áður en syndin kom til. Hafi svo verið, þá hefur Guð rangtúlkað staðreyndir er hann sagði okkur að dauðin sé afleiðing syndarinnar. Væri svo, þá þyrfti maðurinn engan frelsara og fagnaðar erindi Krist væri merkingar laust. Viljum við virkilega ganga svo langt? Er mögulegt að halda samtímis við tvennskonar skilning á uppruna okkar sem stefnir í gagnstæðar áttir? Eða verðum við að velja á milli? Hvernig stendur á því að sum okkar eru svo fús til að trúa að hálmennskir forfeður mannkynsins hafi verið uppi hér á jörð í fjarlægri fortíð þó ekki sé hægt að færa fram nema ófullkomnar og mjög vafasama líkur til þess að svo hafi verið? Og samt er víðtæk tregða ríkjandi til að trúa frásögninu alheims hamfarir á dögum Nóa. Jafnvel þó að við lesum þar í Guð innblásinni bók og jafnvel þó að enn megi sjá ummerki þeirra skráð óafmáanlegu letri á yfirborð plánetu okkar. Ég segi að mikilvægt sé að við trúum fortíðinni því að ef náttúruhamfarir og sorg og þjáning og dauði voru hér áður en syndin kom er naumast hægt að kenna syndin þær og Guð hefur blekkt okkur. Það er mikilvægt hverju við trúum. Því að ef við trúum að við séum afsprengi tilviljana, ekkert æðra en upplýst dýr, þá er siðferðsleg úrkynin óhjákvæmileg. Er hægt að ættast til þess að dýr, hversu grein sem þau kunna að vera, geti lifað eftir nokkrum siðferðislögmálum? Það er mikilvægt hverju við trúum eðli Guðs. Ímyndum við okkur Guð sem duttlungafullan og ópersónlega guðdóm sem skapaði heiminn og fór svo í burtu og lét hann afskipta lausan, sem lét sig engu varða þær skepnur sem hann hafði skapað. Eða sjáum við í sköpunarsögunni elskandi skapara sem jafnskjótt og maðurinn syngaði gaf honum frelsara. Það skiptir öllu máli. Því á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Og Guð sá að það var gott. Var það það? Svo sagði Jóp í fyrndinni, spyrð þú skepnurnar og þær munu kenna þér.
fuglar loftsins og þeir munu fræða þig eða villidýrin og þau munu kenna þér og fiskar hafsins munu kunngera þér. Hver þeirra veit ekki að hönd drottins hefur gert þetta? Job 12. kafli vers 7-9 Sagan segir frá manni einu sem var svolítið drjúgur með sig. Hann sagði við kristinn mann. Við munum brjóta allar ykkar kirkjur og brenna biblíurnar ykkar. Við skiljum ykkur ekkert eftir sem minni á guð ykkar. Kristni maðurinn sagði ekkert. Hann leit bara til himins og brosti. Gortaróni gramdist. Á hverju brosiru? Ég var bara að hugsa, sagði sá kristni. Hvernig ferða því að ná niður stjörnunum? Já, hvernig nærðu niður stjörnunum? Eða hvernig þurkar út minni bergsins? Eða hvernig stöðvaru dans hunangsbíflugunar? Eða hvernig útskýrur byggingu fuglana?

0: Þegar ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orðið sem að Guð gaf okkur, Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Prestur nokkur segir frá gömlum trúuðum manni sem spurði hann einu sinni. Prestur minn, hefur þú valdið guði vonbrigðum? Presturinn horfði í gaupni sér og varð að viðurkenna að svo myndi vera. Nei, sagði maðurinn, þú hefur ekki valdið honum vonbrigðum því að hann gjör þekkir þig. Kristinn maður getur orðið vonsvikinn vegna sjálfsíns. Kristi fólk getur orðið fyrir svo miklum vonbrigðum vegna veikleika síns, ósigra og ílsku hjartans, að það freistast til að yfirgefa kristindóminn. Sú freisting er gildra Satans því að það er ekki kristindómurinn sem hefur brugðist heldur við sjálf og Kristur gefst ekki upp á neinu manni. Í raun, réttri, verður Kristur ekki vonsvikin vegna lærisveina sinna þó að þeir falli djúft. En hann hryggist og þjáist vegna okkar. Og þegar við höfum skingst niður í djúp sálar okkar í ljósinu frá orði Guðs, veldur það okkur hvorki undrun né vonbrigðum þegar við komumst á raunum að við erum vond, að við verðum fyrir freistingum, að við erum kjarklítil, óhrein og sjálfselsk. Þetta er sannleikurinn okkur menna allt til æviloka. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Ekki er neitt sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti, eins og segir í Rómverjabréfinu 3. kafla, vers 10 og 12. Náð Guðs er einmitt ætlu slíkum mönnum sem sjá spillingu sína. Því má enginn verða svo vonsvikin vegna sjálfsín að hann efist að Guð vilji taka við honum í náðsynni. Hann vill vera okkur allt í náðsynni, hann veit að við komist aldrei af ein. Og eins og segir í Sálmónum 103 vers 14, hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Og Hallgrímur Pétursson orti hérna neðst niðri, sem er sett niður. Oft líti upp til þín, augum grátandi, líttu því ljúft til mín, svo leysist vandi.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Mörg okkar dreymir drauma, ýmis góða og notalega drauma, eða þá óskemmtilega drauma. Sumir fá jafnvel martraðir. Margir telja að draumar hafi alltaf einhvern boðskap að flytja til draumamannsins eða til annarra í kringum þá. Draumar af öllu tagi

oft heilmikið umræðefni hjá fólki og sumir leggja mikið upp úr allskyns draumum. Móðir mín þótti ber dreymin, en hún gerði mikið að því að segja frá draumum sínum. Oft kemur fólk til mín og spyr hvað ég hafi að segja drauma og hvort ekki sé verið að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri þegar draumar eru annars vegar. Oft hefur fólk komið að máli við mig og spurt hvað Biblía og Guðs hafi að segja drauma. Í Biblíunni er að finna allmörg dæmi þar sem Guð tala til fólks í draumi og skiptir þá ekki endilega máli hvort slíkir einstaklingar voru fólk Guðs eða andstæðingar. Guð gaf fara og konungi Egypta draum sem boðaði góðæri í 7 ár og síðan uppskerubrest og hallæri í önnur 7 ár. Eiginkona Pílatusar dreymdi illa þegar maðurinn hennar var að dæma Jesu Krist til dauða á krossi. Hún hvatti hann til að gera Jesu ekkert mein, en hann fór ekki að orðum hennar. Og svo segir Biblía frá enn öðrum sem dreymdi góða drauma, eins og til dæmis Jósef, hinn jarneski faðir Jesu Krists. Hann dreymdi fæðingu frelsarans og svo dreymdi hann aftur að hann skildi flýja með fjölskyldu sína til Egyptalands, þar sem Herodes konungur leitaði að barninu og vildi drepa það. Fleiri dæmi mætti nefna, en ég læt þessi næja að sinni. Sumir draumar eru augljóslega frá Guði komnir, en svo eru aðri draumar sem eiga rót sína að rekja til annarra hluta eða ytri kringumstæðna. Til dæmis geta ótaldir einstaklingar rifjað upp þá staðreynd að þá hafi dreymt og það meira að segja oft til dæmis stúlkuna sína eða piltinn sinn þegar unga fólkið er eða var ástfangið. Og enn aðra dreymi þegar þeir eru undir miklu andlegu álagi og sumir fá jafnvel óskemmtilega martraðir á slíkum stundum. Og svo gerist það líka að þung máltíð, svo eitthvað sinni, rétt fyrir svefn, getur haft þau áhrif á líkamsstarfsemina að draumfarir eigi sér stað. Og nú vilja sumir meina að allir draumar séu viðlitni æðri máttarvalda til að koma einhverju skilaboðum til þessi dreymir eða annara í kringum hann eða hana. Hvað sem slíku líður, þá er eitt víst að ekki eru allir draumar frá Guði komnir og enn síður margar af þeim draumaráningum sem menn leggja traustsitt á. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja drauma og annað er þeim viðkemur. Fyrst skulum við skoða hvað spámaður Guð segir í Jeremía, það er 23. kafli og ég les vers 25 til 28. Það segir svona: Ég heyri hvað spámennirni segja, þeir sem boða lygar í mínu nafni, þeir segja mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámennirni þeir eru boða lygar og flytja tál eða þeir sjálfur hafa upp spunnið? Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Eða þeir segja hver öðrum, eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals? Sá spámaður sem dreymir draum, segir drauminn, og sá sem hefir mitt orð, flytji hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt hálmstrái og korni, segir drottinn, og hér endaði þessi tilvitnun. Og reynda segi síðar í sama kafla, þar að segja hjá Jeremía 23, nema núna í 30. og öðru vessi. Ég skal finna spámennina sem kunngjöra lyga drauma, segir drottinn, og segja frá þeim og leiða þjóð mína afvega með lygum sínum og gorti, og þó hef ég ekki sent þá. Og ekkert umboð gefið þeim, og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn. Hér er Guð ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kalla marga drauma lyga drauma og hann segir að margir þeirra sem helguðu sig því að ráða drauma á tími Biblíunar, hann segir þá vera lyga spáminn og falsspáminn. Hvað skildi hann segja í dag þá sem leggja mikið traust á alla drauma?
Fyrir á tími var Guð svo ósáttur við allt þetta draumarugl sem þá var við líði að hann varaði sterklega við allu slíku. Sjáu til dæmis í 5. Mósebók í 13. kafla og það les ég fyrstu þrjú versin sem hljóða á þessa leið. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðal yðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt leið við skulum snúa oss til annara guða þeirra eða þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar. Og af nógu að taka þegar kemur að fræðslu Guðs til okkar mannana drauma og draumaráningar. Sjáu til dæmis þetta í Jeremía, við höldum okkur í Jeremía þessu sinni, og 27. Kafla, það lesum við 9. og 10. Versi. Hlýðið ekki á spámenn yðar, né spásagnamenn, né drauma yðar, né á galdramenn yðar, né töframenn. Þá er þeir mæla til yðar á þessa leið. Þér munið ekki þjóna Babel konungi, því að þeir boða yður lygar. Og enn bæti drotti við þegar hann segir eftirfarandi í spádómsbók Jeremían, 29. kaflanum að þessu sinni, og það vers 8 og 9. Því að svo segir drottinn allsherjar, Ísraels Guð, látið þeir spámenn yðar sem meðal yðar eru, né spásagnamenn yðar, tæla yður og trúið ekki að drauma yðar sem yður dreymir. Því að þeir spá yður ranglega í mínu nafni, ég hef ekki sent þá segir drottinn. Og þá vonað áheyrendu mínu spyrja eitthvað þessa leið, en hverju eigum við þá að trúa? Getum við ekki treyst draumunum okkar? Hvernig vitum við að boðskapur hvort heldur hann kemur sem draumur eða í öðru formi sé frá Guði komin? Eða frá óvinni Guðs og manna? Eða jafnvel af allt öðrum og eðlum kringustæðum? Guð gefur okkur svari við slíku spurningum. Til dæmi segir hann, og nú förum við yfir í Nýja testamentið og það er Matteus á Guðspjall, 7. kafli, og ég les vers 15 og 16, það sem segir Varist falsbáminn. Þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skulið þið þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Við eigum að skoða verk viðkomandi manna og kvenna og bera þau saman við það sem orð Guð segir slík mál. Til dæmis ef einhver virðist vera slingur draumaráningamaður, þá nauðsynlegt að komast að því hver boðskapur hans eða hennar sé. Til dæmis sé boðskapur slíkra í fullu ósamræmi eða jafnvel í mótsögn við boðað orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Þá ber að varast það. Sjáum til dæmis þessa aðvörun sem er að finna í Jesaja. Þetta er önnur bók, það er Jesaja þessu sinni, 8. kafli og ég les það 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, þannig er spurt. Þá svari þeim, segir sem sagt reyningin, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða eða svo segir drotti sjálfur. Getum við treyst þessum orðum hans? Flestir draumar eru ekki frá Guði komnir. Hann getur þó nota drauma til að koma ákveðnu boðskap til skila og gerir það oft og einat eins og það er skráð eða sagt frá því í Biblíunni. En svo virðist sem hinn mikli óvinu Guðs og manna geti líka notfað sér drauma, en þá til að blekkja fólk. Við lásum áðan að Guð varar við lyga draumum, svo að draumar geta verið lygar. Og hver er þá bakvið slíkar lygar?
Jesús sagði að Satan væri lygari og segi þetta hann en þá lesum við að þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og það vers 44. Þar segir Kristur: Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgina faðir. Hér enda þessi tilvinnu. Svo Kristur varaði við lyga draumum og eða sem sagt lygum í þessum texta og áðan vorum við að lesa í Gamla testamentuna aðvaranir Guðs við lyga draumum. Af slíkum boðskap og slíkum orðum Guðs sem við höfum verið að kynna okkur í Biblíunni að þessu sinni, þá er augljóst að við þurfum að fara á varlega. Enda er ekki allt satt sem sýnist svo vera. Ég má til með að segja ykkur frá draumi einu sem mig dreymdi, því að mig dreymir eins og annað fólk. Og þetta gerðist þegar ég var ungu piltur. Ég var staddur þá á sumarbúðum í Vatnaskógi, yndislegu staður og margir landsmanna eiga eflaust góðar og margar yndislega minningar úr Vatnaskógi. Þegar ég var þarna ungu drengur, þá fór ég ásamt félögum mínum í raunveruleikanum, því að við erum að tala um drauma, svo ég verð að leggja áherslu á að þetta gerðist í raun og veru, að við fórum nokkri félagar í langa göngu, tók allan daginn að fara upp til fjalla í göngutúr. Það var yndislegt veður, sól og blíða og fuglasöngur heyrðist víða og við gengum í gegnum skóginn og upp til heiða og við fundum þarna á og læki og að lokum komum við upp í mikið gljúfur upp í fjallinu þarna hvað var það sunnan eða austan við Vatnaskóginn. Og þar fundum við þetta gljúfur, glungur og þar var foss. Mjög vassmikill foss eða var það miskosti þennan dag þegar við vorum þar. Og við vorum heitir eftir langa og stranga göngu upp til fjallsins og við fórum úr þarna fötum og fengum okkur sturtu undir þessum náttúrulega náttúrulegu foss sturtu eins og ég kýs að kalla það. Og svo fórum við í Berjamó og við áttum yndislega stundir þarna upp til fjalla. Þetta var raunveruleikinn. Undir kvöldmat þá komum við heim og fengum mat og hungraðir og átum af bestu list það sem að borðu var. Og það tók ekki langa tíma fyrir okkur að sofna þegar að háttatíma kom. Nú, svo liðu dagarnir og mánuðirnir og svo gerðist það einhver tíman heima hjá mér þegar ég var löngu komin heim. Og eftir við var ég að hugsa þessa yndislegu fjallaferð þegar ég fór að sofa. Ég man það ekki. En mér dreymdi þessa ferð. Mér dreymdi heima hjá mér að við værum þarna í þessari gönguferð til fjalla og að við færum í sturtuna þarna í fossinum upp til fjalla. En það var þá sem ég vaknaði af draumi mínum. Það sem ég lá heima í rúminu mínu, heima hjá mér, ég hafði slegið til hendi í svefni mínu og komið við vasklas sem ég hafði þarna á náttborðinu hjá mér og það skvettist yfir allt saman og eitthvað fór á sjálfa mig. Þetta var fossin í drauminu. Nú ég segi eitthvað þetta bara til gamans vegna þess að þarna hittist það þannig á að í drauminu fossin sem við raunverulega höfðum séð og upplifa þarna löngu áður að þá heima í rúmi mínu löngu seinna að þá skvetti ég úr vasklasi á náttborðinu og fyrir mér var þetta fossin eða ég upplifði sturtun á ný þarna upp í gljúfrinu þar sem við létum fossvatnið renna yfir líkami okkar.
Var Guð að senda mér einhvern boðskap þarna? Ég held ekki. Þarna var ég aðeins að upplifa eitthvað í undir meðvindundinni sem að var dásamlegt og jú, það var vasklasið að þessu sinni í draumi mínu sem virkaði sem foss. Að lokum er það ósk mín að öllum áheyrendum mínum megi vegna vel bæði í vöku og svefni.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er spurt fjármál í Biblíunni, hvað Biblían hafa að segja fjármál og efnahag. Til dæmis hafa einhver rekið augun í yfirlýsingu Jakobsbréfi 5. kafla þar sem að segir að auður yðar mun fúna. Og hlustandi vill gjarnan fá að vita hvað er átt við þarna. Jú, Biblían hefur ýmislegt að segja fjármál, meðhöndlun fjár. Og efnahag og efnahags ástand og það er líka komið inn á efnahags ástand hinn að síðustu tíma og það er það sem að Jakob fjallar en áður við komum að því þá vil ég beina athygli hlustenda að því sem Kristur hafði að segja varðandi meðhöndlun fjár hann sagði til dæmis gefið og yður mun gefið verða þetta að finna í Lúkasi 7. kafla og 38. versi Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Og tilvitnin endar hér. Í þessum orðum Kristur að sína okkur raunveru grundvöllin að góðum fjárhagsgrundvelli eða sem þetta hvernig á að leggja góðan grundvöll að efnahag einstaklinga og fyrirtækja og þar henni raun og veru að byrja á að segja gefið, þá mun yður verða gefið og þegar við mælum vel og erum heiðalegi viðskiptum svo að mælir þessi tróðin og skekin og fleiti fullur þá munum við fá goldið í sömu mynd á sama hátt og svo segir að og við förum hérna yfir í Matteusar guðspjall þar Kristur að tala fjársjóði og söfnun fjár Matteusar guðspjall 7. kaflinn og ég les vers 19-21 þar segir hann safniðið ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela safniðið heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki mölur né rið og þjófar brjótast inn og stela Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Svo að Guð vill gjarnan að við söfnum og búi vel í hæginn, en helst að sá fjársjóður sem að varir, sá sem að dýgir að eilífu, að hann séu þetta lagður upp eða safnað í hann á himnum. Og hann bóstaflega segir, safnið yður heldur fjársjóðum á himni, því að þar verður engi verðbólga. Þar mun ekki mölur, eyðan ég rið, skemma og þjófar ná ekki til að stela því. Og fjársjóði okkar best borgið í höndu Guðs, hjá Guði. En leiðir það ekki huga okkar að því sem við lásum hérna í Lúkasi 7. kafla að gefa. Sælla að gefa en þykja, segir á enn öðru stað. En eins og við gefum, þannig mun okkur verða gefið. Og eins og við mælum, öðrum munu þeir gefa okkur eða mæla okkur góðan mæli, skekin og hristan og yfir fullan. En það mikið fjársöfnun nú á tímum, reyndar hefur alltaf verið ekki, menn alltaf reyna að bjarga sér og reyna að koma sem besta af fyrir sig og sína og það ekki rangt við það í sjálfu sér. Á meðal Guðs þjóna í Biblíunni þá voru ýmsir velauðið menn. Það má nefna til dæmis Abraham, hann var talin einn voldugastur og auðugastur á stundum svona eftir hvar hann var hverju sinni og hann hafði hundruði einstaklinga í sinni þjónustu og eitt sinn þegar hann var að senda menn í herna til að bjarga ungu frænda sínum, Lot, sem hafði verið handtekinn og, og hertekin á samt allir sínu skildurliði og borin burt úr heimahögum, þá sendi hann yfir 300 manns herbúna af sínu eigin þjónustuliði til að elta þá uppi og sigruðu þá og þar að segja óvinina og bjargaði þannig frænda sínum og hans fólki. Abraham var mjög stöndugur maður. Aðrir sem nefndur í Biblíunni og hefðu komist vel til ána má nefna Jobb. Hann átti í þúsundatali skepnur og þjónustulið hans var í hundraðatali. Annað dæmi vel auðugan mann má nefna en þar á ferðinni Salomon konungur, sonur Davíðs. Hann var með allra auðugustu mönnum sinna tíðar og þó leita væri til annarra landa. Og það fór orð af auðlegð hans og veldi. Og allt voru þetta menn sem ég nú hefi nefnt, þessa þrjá, Abraham, Jobb og Salomon og það mætti nefna fleiri. Þessi menn nutu leiðsagna Guðs og blessana hans. Og það var ekki dráttu það að vera auðugur í sjálfu sér og hafa nóg úr að móða. Og ég þá að tala peninga, fjármuni og aðrar eignir. Guð hefur ekkert á móti því, enda sjáum við að þegar hann ætlar að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja, að þá ætlar hann að sjá til þess að við njótum nakta og velsaldar og við höfum nóg af öllu og allir hafa sem sagt, meira nóg. En það syndin sem hefur spilt fyrir okkur sem sagt eðli okkar, hugafari og hegðan þegar að kemur af fjármálum. Við verðum gráðug, við verðum eigingjörn, við gerum eitt og annað á kostnað annara og það það sem að gera það verkum, það að segja syndin, að við þolum oft ekki meðhöndlun auðæfa eða mikils fjár á milli handa því að þá eru svo allt fara úr böndunni hjá okkur eða þannig reyndin hjá mörgum en sumir kunna fara vel með en þá það oft að það gerist að viðkomandi verða eigingjarnir þannig laga sé að þeir vilja ekki deila því með öðrum vilja ekki láta aðra njóta góðs af og jafnvel þó við sjáum aðra líða fyrir fjárskort eða að þá vanti allt mögulegt til alls, að þá vilja þeir ekki hjálpa. Við sjáum þetta mjög mikið í svokölluðum hinum þriðja heimi, þar sem að stéttaskipting er mikil og fólk ýmist hefur yfirdrifið af öllu eða skortir nánast allt. Og oft það að mikill meiri hluti viðkomandi þjóðar eftir því hvar við eru stödd í heiminum líður fyrir fátækt. Og oft slík fátækt manna sköpuð vegna græðgi og eigingirni hinna ríku. Og ég endurtek, Guð hefur ekkert á móti því að fólk hans sé auðugt og ríkt. Hann ætla meira sé að bæta heldur betur þegar hann umskapar allt og gefur okkur mikil auðæfi. Það var hann sem að gaf silfrið og gullið og gimsteinanna og önnu verðmæti sem við gröfum upp úr iðrum jarðar, hverju sinni á mismunandi stöðum. Þetta var allt saman eitthvað sem að drottinn notaði til að skreita jörðina hér áður fyrr sem grófst undir í syndaflóðinu og menn eru nú að grafa upp og hafa mikið fyrir því í dag. En svo við komum nú að Jakobsbréfinu og meðhöndlum spurningu, spyrjanda, þá beinum við athygli okkar að fimmta kaflanum í Jakobsbréfinu og lesum þar fyrstu sjö versin, en þar segir þetta. Hlustið á þér auðmenn, grátuð og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma. Auður yðar orðið fúin og klæði yðar orðin möletin. Gulliðar og silfur orðið ryðbrunnið og ryðið á því mun verða yður til vitnis og eta holdiðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft að verka mönnunum, sem slógu löndiðar og köll kornskurða mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi, þér hafið ali hjörtu yðar á slátruna degi. Þetta voru fyrstu sex vessin. Hér er auðséð að mikil stéttaskipting á sér stað eða kjör manna eru ákaflega mismunandi. Það sem að er fullir til í orði Guðs að hinni ríku hafa orðið ríkir á kostnað annara sem síðan hafa orðið fátækir og líða æ meira fyrir fátækt sína. Og þá er þetta í rauninni spádómur því hér er talað að þetta eigi við á síðustu dögum. Þér hafi safna fjársjóðum á síðustu dögunum, stendur. Og það kemur í ljós að Guð er hér að vara fólk við sem að, og þá ekki endilega sitt eigið fólk, því að það á þessum tíma, þegar þetta er skrifað, það fórnaði öllu. Það gaf allt til málefnis Guðs og það yfirgaf allt, oft vegna ofsókna fyrir trú sína og það flæktist alla jarði. Svo að Jakob er hér ekki svo mjög að tala til hinna trúuðu, hinna kristnu á þeim tíma, þó að það væri auðvitað lexía þar að finna eða lexía að finna þar fyrir hinna kristnu, einni, sem varnarorð til dæmis. En hér erum spádómaræða fyrir síðustu tíma og þar sem að auðmenn, þeir eru varaði við því að það mun verða algjört efnahagslegt hrun. Margir sem eru komni til ára sinna í dag muna eftir hruninu mikla á verðbréfamarkaðinum í New York árið 1929 og margir mistu aleigu sína á einni nóttu, á örskamri stundu. Þeir höfðu keypt sér verðbréf og hlutabréf og hvað sem það heitir í viðskiptaheiminum og þeir töpuðu öllu saman á einni nóttu. En hér er verið að boða að á síðustu dögum muni eitthvað slíkt gerast aftur. Því það segir hér í öðru vesi Jakobsbréfinu 5. kafla að auður yðar er orðið fúin. Gulliðar og silfur orðið er riðbrunni. Og svo tekið alveg sérstaklega fram að þetta eigi við þá sem þér sem hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögunum. Hér rátt við síðustu daga mannkynsins. Við getum alveg treyst orði Guðs. Efnahags ástand þjóðana mun hrynja. Ef til vill munu sumir áheyrendur mínu segja að ég sé bölsýnismaður, en höfum við ekki séð það bara í viðskiptalífinu, það getur verið mjög fallvalt að treysta á ákveði fyrirtæki eða að við leggja fé sitt í þennar rekstur eða svona atvinnu starfsemi því að það getur allt hruni og orðið ákaflega verðlítið. Hlutabréf og verðbréf og annað það sem menn fjárfesta í nú til dags. Það getur allt orðið ákaflega verðlítið. Það getur ju aukist aftur allt eftir því hvernig vindarnir blása í fjármála heiminum hverju sinni á hinum mismunandi stöðum. En hér er Jakob að vara við að á síðustu dögum muni þetta gerast. Og hvað eiga menn þá að gera? Það segir hér í sjöunda vessinu, þreyið því bræður, þangað til drottinn kemur. Sjáuð akrýrki manni. Hann býður eftir hinu dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Drottinn er að hvetja alla að ávaxta pund sitt vel, að þeir safni í rauninni fjársjóðum á réttum stöðum eða á réttum stað. Þess vegna segir hann að við höfum að safna fjársjóðum á himni, segir drottinn í Matteusi í 7. kaflanum, því að þar rýrna verðmætin alls ekki. En hvernig getum við lagt inn í banka heimisins? Er það á næsta götuhorni? Nei. ekki endilega, þó að vissulega sé hægt að nota bankakerfi það sem við búum við í dag til þess að leggja inn í bankahimmelsins. En það gerist ekki eins og við gerum venjulega með venjulega peninga. Ef til vill getur þú yfirfært peninga, gefið peninga í gegnum bankakerfi eða skrifað ávísun eða gert hvaðina sem þú vilt með fjármunni þína sem verður málefni Guðs til góðs til að efla það, til að styrkja það, til að stuðla að boðun fagnaðar erindisins. Þá ertu að safna fjársjóðum á himni. Og Guð tekur eftir og þetta er besta ávöxtunin sem hægt að bjóða upp á bæði á himni og jörðu í dag. Þið fáu hvergi betri ávöxtun á fjármunum ykkar. Svo er aftur hérna önnur vísbending eða vísbendingu að finna þegar við lesum í opinberunarbókinni 13. kafla í versi 16 og 17. Þar er talað veraldlegt og trúalegt vald sem táknað með dýri eða dýrum og líkneski dýrs og svo framvegis. Sem koma því til leiðar, og nú lesi ég 16. versi, það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönn sér eða á enni sín, og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt, nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Ég mun nú taka þetta fyrir sérstaklega og betur á öðru vettfangi í námskeiði á áður langtu líður sem við köllum námskeið opinberunarbókina en þanga til þá læt ég það næja að segja að hér verið að lýsa því yfir að það ástand mun skapast í efnahagsheimi þjóðana að enginn getur keypt eða selt nema að hann tilheyri einhverjum. Og þegar Guð að lýsa þessu hér í 13. kafla opinberunarbókarinnar, þá hann að vara við þessu valdi, hvort heldur það er trúalegt eða veraldlegt, sem kemur því til leiðar að menn verða skikkaði til að trúa á einn hátt eða annan, ellegar getur þeir ekki gert neinn viðskipti. Því það stendur hér að hvort sem menn séu auðir eða fátækir og hvort sem þeir eru mikli menn eða auðmjúki menn, frjálsir eða ófrjálsir, það geti engin keypt eða selt, með öðrum orðum, engin viðskipti gert við nokkurn mann eða nokkurn fyrirtæki án þess að tilheyra þessu valdi. Og það ætti að koma okkur til að hugsa hvernig ávöxtu við pund okkar í dag, peninga okkar, fjármunni okkar. Erum við bara að verja því í okkur sjálf eða fær málefni Guðs að njóta þess? Í annari konungabók í 20. kafla og 13. versi segir frá því að Hiskia konungur fagnaði komu sem sagt fulltrúa frá Babylóníu veldi og svo segir hann sýndi þeim alla fjár hirslu sína silfrið og gullið ilmjörtinnar og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans. Var engin sá hlutur í höll Hiskia eða nokkuð staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim og tilvinnin endar. Hiskia var óskur gladur og ánæður yfir öllum þeim blessunum sem var naut frá Guði. En honum varð á þau mistök að þegar að sendimenn annara þjóðar, voldúra þjóðar, kom í heimsókn, og reyndar komið þeir bara til að votta honum samúð vegna veikinda hans og óskólum til hamingi fyrir með bata og svo framvegis, að þá miklaðist hann og í rauninni hrokaðist upp því að hann fór að benda þeim á allt sem hann átti eða þjóð hans og sýndi þeim auðæfin og fjárhýslunnar og dró ekki af með neitt. Hann var í raun að vera að miklast þarna, að bera sig saman við aðra og segja sjáuðu hvað ég á mikið eða við og hvað við erum voldu. Þeir sem að lesa þessa frásögu alla í samhengi þarna í annari konungabóki 20. kafla og þar aðrar frásagnir, að þá komist þið að raunum að hann tapaði því öllu saman, eða þjóð hans. Vegna þess að Babilónumenn komu svo síðar og hertóku það allt saman. Hirtu allt gullið og silfrið og ilmjurtirnar og dýru olíurnar og vopnin og alla fjársjóður, allt sem þau fundu í höll konungs og reyndar í borginni. Og þeir eyðilögðu allt annað en tóku verðmætin með sér til Babilóníu veldis.

silfrið, mitt er gullið, segir drottin allsherjar. Svo drottin hér að minna okkur á að þó að við höfum eitthvað á milli handana eða einhverja innistæðu geymda vel á góðu stað, þá á hann það allt sama sjálfur. Hann gerir okkur að trúnaðamönnum sínum eða sem sagt fjárhaldsmönnum og við erum sem sagt þjónar hans og eigum að ávaxta þetta vel, fara vel með það verja því vel og að láta málefni hans fyrst og fremst og aðra sem kunna líða á einn eða annan hátt, verðna fátæktar eða sjúkdómi eða annan hátt, að þeir getur notið góðs af. En hvað sem öllu líður, segir svo svo sem er haldið sem mest í sitt og geymi það sem örugast að mati manna. Þegar drottinn kemur, þá, og jafnvel áður en að kemur, þá verður mikið verfall og efnahags ástand þjóðana mun hrynja því það stendur hér Jakobsbréfinu í 5. kafla að auðmenn hafa ástand til að gráta og kveina yfir þeim bájindum sem yfir yður munu koma, segir þarna. Þá er nú betur gert að við taka góður ráðu drottins og verja þessu fjármunu vel. Fyrir sig, fyrir sína, fyrir þá sem líða, fyrir Guðs málefni og sjá til þess að þegar drottinn kemur að þá hafi ekkert farið til spillis. Því að þú getur ekki, taktu nú vel eftir, þú getur ekki tekið neitt af þessu með þér hérðan. Það verður allt skilið eftir. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að hugleiða þessi mál því að við búum í mjög óstöðugum heimi sem fer síversnandi hvað það snertir að það verða sífellt fleiri fátækari, sífellt fleiri sem svelta, sífellt fleiri sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Á sama tíma og þeim fjölgar jú einni sem verða sífellt auðugari og kunni ekki að fara með það sem Guð hefur trúað þeim fyrir. Guð hjálpa okkur til þess að fara vel með fjármuni í drottins.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt. Jesús sagði Sjá, ég er með yður alla daga Allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ég vil langar að deila hérna með ykkur nokkrum orðum. Sögu unga stúlku. En hún hljóðar svona. Faðir eitt sagði við dóttu sína. Þú hefur útskrifast með sóma, svo hér í jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum. Hann á hann frekar gamall núna. En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðirinn hafði beðið hann og kom svo til baka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðirinn sagði, farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði, veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta er svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauð henni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100,000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antík. Hann er safngripur og margi safnar að leita slíkum jeppa. Já, sögðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vilja að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin af verleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirni líta á. Mennirni líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir. Að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmætur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

0: Taka á móti kenninga munni hans og fest hér orð hans í hjarta. Það vitnaði Jobbsbók 22. kafla 22. vers. Fjársjóður í hjarta mínu. Það er mjög brýnt að þið rannsaki stöðugt ritninguna og geymi sannindi Guðs í huganum. Það getur orðið hlutskipti ykkar að vera fjarri öðrum kristnum mönnum og geta ekki komið saman með börnum Guðs. Þið þurfið að eiga fjársjóð, orðs Guðs fólkin í hjarta. Alla biblíun er að finna gullkorn, spakmæli Guðs. Séð þið hygginn munið þið safna saman þessum dýrmætu sannleikskornum. Gerið fyrirheit Guðs að ykkar eign. Svo þegar prórunir og reynslur verða á vegi ykkar, munu fyrirheit þessi reynast ykkur lindir, himneskrar huggunar. Freistingar virðast oft ómótstæðilegar vegna þessa fyrir vanræksli í biblíulestri og bæn getur sá sem fyrir freistingu verður ekki muna fyrirheit Guðs og mætt Satan með vopnum ritningarinnar. En englar Guðs fylgja sér þá sem fýsir að þykja fræðslu í guðlegum efnum og þegar þörfin brýn munu þeir innmitt minna á þau sannindi sem þeir hafa þörf fyrir. Því verður það að þegar óvinurinn kemur eins og vatnsflaumur mun andi Guðs hefja upp hermerki gegn honum. Það hjarta sem fyllt sannindum Guðs, orðs, brynjað gegn freistingum Satans, gegn saurugum hugsunum og vanheilugum athöfnum. Haldið ykkur fast við kenningu ritningarinnar. Því meir sem þið rannsakið orðið og útskýrið það, þeim mun styrkari verður hugur ykkar vegna dýrmætra hvatningaorða og fyrirheita. Leggjum hinn dýrmætu fyrirheit þess á minnið svo að við getum átt orð Guðs þó að við séum svift biblíum okkar.
1: Gefðu Jesu tækifæri, því hann besti vinurinn.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, komið sæl og blessuð. Gleðilegan hvíldadag. Eins og alltaf þá vil ég sjá fleiri í kirkjunni. En við, býðum og vonum. Ég held að það hafi verið í ársbyrjun 2007 sem ég var með prédikun sem að bar titilinn Haltu áfram. Og ég hef mikið verið að hugsa þessa mundir. Hversu mikið atriði það að halda áfram þrátt fyrir erfileika eða tálma á veginum, sem sagt, á lífsins göngu. En það bara oft þannig að sum okkar koma að stórum tálmum í veginum og stundum svo stórum að stundum vitum við ekki hvernig í ósköpunum við eigum að komast fram úr þeim erfileikum sem við stöndum frammi fyrir. Sumir lenda í því að fá alvarlega sjúkdóma, aðrir missa ástvini, sumir upplifa höfnun og atvinnumissi. Já, tálmarnir eru svo margir sem geta verið í veginum fyrir því að okkur finnst lífið þessi virði að lifa því stundum bara. Albert Einstein sá frægi vísindamaður lét hafa eftir sér að vitsmunalegur þroski skildi byrja við fæðingu og ekki enda fyrir en við dauða. Og mörg okkar kannast við það að oft sagt við okkur að erfileikar hljóti bara að vera til þess að kenna okkur. Og Albert Einstein var á þeirri skoðun að vitsmunlegu þroski yrði að vera út alla ævina. Já, skildu við þroskast vitsmunalega nema í gegnum lífsreynslur okkar, bæði góðar og slæmar. Þegar strákarnir mínir voru litlir, þá horfði ég með þeim á ófáar teiknimyndirnar. Og ennþann daginn í dag eru setningar úr þessum teiknimyndum að skjótast upp í kollinum á mér. Og svo það var að því ég horfði svo oft með á þessar teiknimyndir. Og svo endur tók ég þessar setningar oft við það þegar voru litlir og við vorum svona gantast með þetta. Og það var nefnilega einni slíkri teiknimynd sem að héti Bangsímon sem að margir kannast við. Að það þannig að í þessar teiknimynd þá það strákur sem heiti Jakob og hann að fullt á svona böngsum og hann býr til heilt ævintýri út úr þessum böngsum sem hann á og hann ímynda sér allt sem þeir gera og segja og þannig er ævintýri Bangsímon. Og þannig að þetta gerist allt í huga Jakobs. Já, og þannig að Jakob ímyndaði sér að Bangsímon segði við hann eitt skipti þegar þeir voru að gangi gegnum svona einhverja lífsinsreynslur. Þú ert hugrakkari en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þið sýnist. Og ég mani, ég sagði þetta oft við strákana mína þegar þið voru litlir og ég geri það ennþá, svona endrum og eins. Svona kannski á þeim stundum sem að þeir er að fara í gegnum eitthvað og ég veit að þeir geta eitthvað, en þeir trúa því bara ekki sjálfur. Kannski eins og þeir eru núna að fara í gegnum spurningakeppnina, að þeir eru hugrakkari en þeim grunar, snjallar en þeir halda og sterkar en þeir sínast. En mér finnst þetta nefnilega svolítið mikil snillt að kenna börnin þetta alveg frá unga aldri. Því þannig er það með okkur flest. Að við getum víst ekki komist hjá því að fara gegnum erfiða lífsreynslur. En það skiptir höfuð máli hverju við trúum okkur sjálf þegar við förum í gegnum slíka reynslur. Og Biblían hefur heilmikið að segja það hvernig við ýmist tökum á erfileikum eða ekki. En það stórkostlegt að hugsa til þess að Guð hefur látið okkur eftir kennslustund í sjálfri náttúrinni. Þegar kemur að því, jafnvel að skilja þetta líf. Jó, það kemur nefnilega vor, sumar, haust og vetur. Og litir náttúrunar breytast, jurtir deyja og lifna við. Og maður næstum trúir því ekki að blóm sem virðast vera steindauð að vetri til, að þau geti lifna við aftur og breytt jafnvel úr sér kílómetri eftir kílómetri að sumri til. Það er nánast ótrúlegt. Að þetta ferli eigi sér stað á jörðinni á hverju einasta ári. Það verður stundu þannig líka í lífi okkar, eins og allt sé dautt. En svo kemur andlegt vor hjá okkur. Við förum að vakna til lífsins. Ger okkur betur grein fyrir því hvað lífi snýst og við eigum kannski góða tíma og þá kannski svona eins og andlegt sumar og gleði og ávextir verða til í lífi okkar. En svo herjar haustið á aftur og veturinn á aftur og litirnir okkar breytast aftur, verða grárri og dekkri og við verðumst fara í gegnum aðra lífsreynslu. Þannig er það með líf okkar. Árstíðirnar túlka í raun að veru vel þann vöxt sem á sér stað í lífi hvers einstaklings. Litla tré sem þú plantaðir, jafnvel í garði þinn fyrir 30 árum síðan ef að þú ert orðin það gömulega gamall, er ekki lengur lítið, heldur breyði það núna úr sér í garðinum, því var plantað þar. Stundum þarf að grisja, henda út og endurnýja, en alltaf vex náttúran meir og meir með hverju árinu. Þetta þekki þeir vel sem hafa plantað garðinu sínum frá byrjun. En þannig er það nákvæmlega með líf okkar að það þarf að koma vetur, sumar, vor og haust til þess að við vöxum. Og Jesús notaði gjarnan náttúruna til að útskýra þann vöxt sem á sér stað í lífi okkar þegar við kynnumst Guði. En því miður eru sumir sem munu ekki vilja fara gegnum þessi tímabil vaxtar í lífi sínu. En Jesús sagði og ég les úr Matteus 13. Hann talaði margt til þeir í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá. Og þá er hann sáði, fjall sumt hjá götunni og fuglar komu átu það upp. Sumt fjall í grýttajörð, þar sem var lítill jarðvegur. Og þar hann skjótt upp, því það hafði ekki djúpajörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnandir uxu og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur hann heyri, sagði Jesús. Já, Jesús var að tala þann vöxt sem á sér stað í líf okkar. Sumir hafa góða jörð, til þess að taka á móti lífsins kennslustundum, en aðrir hafa enga jörð. Eða það eru þyrnar og áhyggjur sem kæfa, enga rætur til að festa, eða oflítil mál til þess að hægt sé að dafna í. En í öðrum tilvikum, þá koma fuglarnir og hirt upp fræin. Já, að huglega þetta, bara þessa kennslustund, er að huglega hvað lífi sjálft snýst Já, það verið að tala tímabil sem við göngum í gegnum á ævinni. Vorið líkt og þegar við erum vongóð, þegar við erum bjartsýn og jákvæð. Og svo kemur sumarið sem að hefur sína uppskýru vegna þess að vorið hafði sína áætlanir. Við gerum áætlanir að vorið til og ef þessar áætlanir ekki gerðar að vorið til, þá hefði ekki uppskýra sumarsins komið til. En svo kemur haust og það ekki lengur hægt að planta og enn herðist á og það komin vetur og þá engin uppskýra. Ekkert hægt að planta, aðeins hægt að bíða og vona og trúa að vorið og sumarið bíði við enda vetursins. Þannig það oft með trú okkar á Guði. Oft förum við í gegnum tímabil þar sem við finnum vonin í loftinu. Líkt og vori kemur með og þá næstu við sjá við sumari detta bara inn og þá þurfum við ekki kannski hugsa neitt í að við erum að lifa áhyggjulausum tíma líkt og að sé sumari líf okkar. En þá getum við líka fengið að njóta þess að vera til og þannig það með viss tímabil í líf okkar. Við erum bara að njóta á vissum tímabilum. En svo koma önnur tímabil þar sem það haustar og veturinn sest að og það eina sem við getum gert er að vona að góðir tímar komi aftur, að sumar komi aftur. En það skrýtna með okkur mannfólki að við efumst ekki eitt augnablik hérna inni, öll við sem erum hér inni, að sumar og vor komi aftur í árstíðunum. En það sama oft ekki hægt að segja erfileiki okkar. Við trúum því ekki oft að þeir taki enda. Við trúum því að oft að það verði alltaf andlegur vetur í líf okkar. Hvað gerist þá? Engin trú, engin von, engar áætlanir, engin plön, aðeins vantrú. Og Jesús var að tala slíka jörð sem getur ekki tekið á móti trú. Aðeins góðamoldin gat tekið á móti trú. Ert þú hinn góðamold eða hinn grýtti jarðvegur? Eru þyrnar efasemda stanslust í lífi þínu? Eða koma fuglar og tína frá þér hverja jákvæða hugsun sem þú reynir að planta. Leifir þú öðrum að stela voninni frá þér? Vitiðinir að öll göngu við gegnum erfileika. En það eru eiginlega erfileikarnir sem mæla okkur. Heldur eru það við sem mælum erfileikana. Að fara í gegnum þetta líf, án þess að trúa og treysta Guð, að Guð sé að leiða okkur er líktu að fara í gegnum eilífan vetur á þess að treysta því nokkuð tíman að það verði sumar eða vor í vændum það eins og verið stanslausri baráttu þegar Jesús hefur sagt okkur og boðið okkur að koma með allar okkar lífsins byrði og þunga í hans faðm já ég hef svo mikið verið að íhuga hvað trú okkar snýst Ef að við erum ekki jákvæðu bjartsi, hægt að vera kristin manneskja og vera neikvæð og vonlítil eða vonlítill? Hverju trúum við þá? Trúum við að Guð sé þá búin að gleyma okkur? Að hann hafi ómikið að gera svo hann geti ekki sinnt okkur og þörfum okkar? Hvernig mold fær trú okkar að dafna í? Og vitið það að þrátt fyrir jurt fái hina fullkomnu mold Þá það staðreynd að það ekki alltaf sumar hjá þeirri jurt. Því að það kemur frost í jörðu, veturinn færist yfir og það eina sem við getum trúað er að nýju muni þessi jurt koma undan vetri. Já, það trúin sem heldur okkur gangandi og lætur okkur vilja halda áfram. Ekkert annað en trú á Guð og að hann sé að leiða líf okkar. Þannig sagði Martin Luther King Jr. Trú að stíga fyrsta þrepið, jafnvel þó svo þú sjáir ekki allan stíga. En ég segi vinni stendur okkur eitthvað annað til boða hvað sem þegar uppi staði. Ég meina að það annarkvort að trúa eða trúa ekki. Og ávextir þess að trúa ekki eru þeir að yfir okkur færist depurð, vonleysi, trúleysi og lítill lífsneisti. En ávextir þess að trúa á Guð og hans handleiðslu og að hann muni vel fyrir sjá eru gleði, hamingja, friður, vellíðan og blómstrandi lífsvilji. Svo hvort vilt þú velja? Já, sama hvort þú ert að gangi gegnum vetur, haust, voru eða sumar í þínu lífi, einmitt núna, þá það samt trúin á að þrátt fyrir að lífi hafi það í för með sér að árstíðarnir komi bæði í náttúrunni, sem og hinu andlega lífi þínu, að þrátt fyrir allt er þetta allt í Guðs hendi. Enda það Guð sem býður út vetrinum, sumrinu og öllum árstíðunum. Og það sama að segja með líf þitt. Guð leifir lífsreynslum þínum að eiga sér stað. Því að hann einn getur séð fyrir hvernig þær muna lokum skila ávöxtum inn í líf þitt. Satt að segja, það hef ég uppgötað eitt. Að Guð mun heiðra, hann mun heiðra trú þína. Guð nefnilega elskar að heiðra trú þína. Og ef þú skoðar trú þín í dag, hversu mikilega lítil hún það má eiginlega segja að þú sért að mæla Guð eftir trú þinni. Bænir þínar muni segja til hversu stóran Guð þú trúir á. Daniel átti stóran Guð. Guð sem forðaði honum oft í gegnum líf hans, frá lífshættu og ógnum, en líka átti Daniel Guð sem gaf honum innri frið og jákvæðni til þess að halda áfram. Og já, það satt að margir reyna að skapa sér þann Guð sem þeir vilja að Guð sé og það ekki það sem við eigum að gera. Heldur eigum að kynnast Guð í gegnum Biblíuna en hins vegar það fólki í trú okkar hversu stór Guð okkar eða hversu lítill hann Á hvern vonar þú? Þinn Guð lítill? Eða hann ógnarstór og máttugur og kærleiksríkur? Þeiminn meira sem þú trúir að Guð minni leiða þig á stórfenglegan hátt. Þeiminn meira álit hefur þú í raun að vera á Guði. Það staðreynd. Þeiminn meira tilkynni þú allum umheiminum að sá Guð sem þú trúir á. Guð Biblíunar gerir ekkert nema að gera það stórfenglega. En ef þú trúir ekki, ef þú efast, þá ertu að segja öllum að Guð Biblíunar sem þú trúir á Sé í raun að vera ekki alltaf að standa við orðsýn. Hann geti kannski mættir, já, en þú ert ekki alveg viss hann. Guð leifir okkur að fara gegnum árstíðir andlega séð til þess að sjá hversu sterk trú þín Þeikja erfileikar þínir burtu öllum þínum trúarfræjum og ná fuglar að stela öllu þínu trúartrausti á Guð eða ertu góðmóld þar sem rætur geta fest. Og trú getur dafnað í. Þessum spurningu getur þú ein eða þú einn svarað. En vittu til, það mun reyna á þig. Og Guð hefur sagt þér það fyrirfram að það verður ekki alltaf auðvelt. En ekki gott að eiga Guð sem segir manni alltaf satt? Sem segir manni fyrirfram að það verði reynslu tímar? Jú, hann Guð sem bæði varar okkur við og styrkir okkur með öllum þeim meðlum sem við þörfnumst en mætir okkur líka í þessu öllu saman. Guð hefur ekki skilið þig eftir einan eða eina en það virðist þannig bara stundum vegna þess að þannig líður okkur stundum. Þér getur líðið einhvern veginn en það þarf samt ekki vera satt. Hversu oft hef ég ekki talað við fólk eitthvað sem að fólk hélt eða það ímyndaði sér vegna þess að þeim leið þannig, en það reyndist bara að vera ímyndun. Ekki ímynda þér eitt augnablik að Guð hafi sent þig að stað í þennan leiðangur sem heitir lífi sjálft, á þess að fara með þér sjálfur. En samt segir hann við okkur, þú ert hugrakkar en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Já, Guð vill að þú hafi gott sjálfsálit, góða sjálfsmynd, fallega skynjun á hver þú ert. Guð sér þig sem dýrmætan gimstein. Hví ætti þú ekki vera sammála Guði? Það erfitt að fara í gegnum þetta líf. En mun erfiðara ef þú hefur ekki hugrekki til þess að finnast þú vera einhvers virði. Þarfnast nefnilega hugrekkis að hugsa fallegar hugsanir sjálfan sig. Það þarfnast hugrekkis. Og Jesús sagði, elskaði náungan eins og sjálfan þig. Og þar var Jesú alvara. Já, þú ert líka sterkur eða sterk. Þegar þú lætur ekki hvert sem segja þér að eitthvað sé ekki hægt. Vegna þess að með Guð eru þér allir vegir færir. Svo lengi sem þú veður ekki villu sem tilherir ekki Guði. Og meira til, þú ert snjallar en þú sýnist. Vegna þess að við berum ekki alltaf utan á okkur hvers megnug við erum. Það mun reyna okkur í erfileikum en þá fáum við líka reyna á andlegu vöðvana okkar og sýna hvað í okkur býr og hverju Guð hefur plantað í okkur. Þannig var það með mannið sem að hafði alist upp á heimili, sem þar sem mikil gagnrýni var, ætíð til staðar. Jú, pappi hans var prestur og fjölskyldan hafði ferðast á marga staði og faðir hans hafði þjónað á mörgum stöðum. Þannig hafði allt þeirra líf verið, öll æska þessa manns var bundin við þjónustu við kirkjunni gegnum fjölskylduna. En heima við var enga almennilega gleði að finna. Í hvert sinn sem pappi hans, presturinn, þurfti að fara í ferðalög í burtu frá fjölskyldunni, þá var ungi maðurinn fegin að losna við pappa sinn prestinn. Því frá pappa koma alltaf gagnrýnis orð. Sem brutu unga manni niður, skipanir og gagnrýni og óanægja. Það var það sem þessi ungi maður þekkti frá pappa sínum. Svo var það að þegar ungi maðurinn var orðin fullorðin að hann ætlaði sér alls ekki að verða prestur. Heldur fór hann til viðskiptaheimin og ætlaði að sanna sjálfan sig. En moldin sem hann hafði fengið að vaxi var ekkert annað en gagnrýni. Svo hann bar ennþá sár og gat ekki almennilega fundið sjálfan sig í heimi viðskiptana. Svo var það þegar hinn frægi dagur 11. september rann upp að veröldin breyttist fyrir þessum unga manni. Og hann ákvaða þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir að pappi hans hefði ekki verið honum hinn fullkomna ímynd prests að þá skildi hann samt fara og læra sjálfur til prests. En í huga hans var hann samt efins, myndi einhver ráða hann að námi loknu. Gagnrýnin sem í æskunni hafði verið svo daglegt brauð og efasemdirnar skutu alltaf upp kollinum. En ungi maðurinn ákvaða treyst ekki lengur á gamlar hugmyndir sjálfan sig og heldur fór hann að treysta á Guð og hver Guð væri. Hann horfði ekki að sjálfan sig lengur, hversu óverðugur hann væri. Heldur horfði hann á Guð, hversu stór Guð væri. Og svo var það 5 mánuðum eftir að hann kláraði nám sitt, að kalli kom loks. Hann var kallaði til þess að sinna prestsembætti í stóru söfnuði. Jó, vinir, við höfum öll alist upp við mismunandi aðstæður, mismunandi aðhlúun og svo framvegis. Ef að sendur okkur sjálf, gagnrýni sem breytir síðan í sjálfsgagnrýni er algeng. En Guð er að biðja okkur að horfa á sig. Að horfa á Jesu, en ekki okkur sjálf. En samt vill hann að þú vitir að í gegnum persónleika þinn mun hann vinna stóra sigra. Ekki láta neitt stela frá þér Guðs orði. Byggðu allt þitt líf á lofvörðum Guðs. Og myndu þið reglilega á og lestu lofvörð Guðs. Lofvörð hans að endurreisa falli mannkinn, að færa okkur eilíðar heimkynni sem verða syndlaus og að byrja þessa vinnu hér og nú. Því að Jesús sagði að himnaríki byrjað hið innra hér og nú. Já, hver sem þú ert, Ef þú ert í guði, þá ertu hugrakkari en þið grunar. Snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Ekki láta óvin guðs koma neinu öðru að hjá þér. En vegna þess að þetta sannleikur, að þannig eru við í guði, guðminn byggja upp hvert sem vill tilheyra honum. Guðminn byggja upp stríðsmann í þér. Baráttumann, baráttu konu. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því að þeir geti gert allt fyrir hann sem okkur styrk gjörir, eða okkur styrkan gjörir. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því. Eftir hverju eru við að bíða? Förum út og vinnum sigra í Jesu nafni vinir. Sigra í því að biðja Guð að deyða það í fari okkar sem tilir ekki honum. Sigra í því að fjarlæga dauðar greinar sem eru einskis nýtar því á þeim vaks ekki ávextir. Sigra í því að byggja upp trú sem svo sterk að í gegnum þína trú fá jafnvel hundruð annarra trú. Já, Guð að bíða eftir stríðsmanninum í þér eða stríðskonin í þér sem neitar að láta Satan vinna. Jesús hefur nefnilega þegar sigrað og hann býði þér til liðs við sig í sigur liði sem gefst aldrei upp og heldur áfram í trú og aðeins trú. Mætti Guð blessa trú okkar, styrki okkur og færa okkur baráttu eðli í Jesu nafni. Takk ykkur fyrir að hlusta. Amen.

Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fekk skýrsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira að minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð 1000 sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félugum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennilega eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margótt kippt af henni. Þá nam hún staðar, beygði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til. Ef dóttir manns er döðvona í áttunda bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horft í augu við það. Hún sagði einnig að döðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horft í augu við hann. En veistu hvernig það að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það pizza í matinn upp á alls maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfjetinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessar með furðulega sjúkdóminn. Hann ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það ekkert mála deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið heldur ekkert mál, en að missa vini sína skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti að tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda, og frásagnir þeirra fylltu hana kjarki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjöunda bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlínis vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði stelpufag. Það eru bara stelpur sem biðja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna við skulum athuga hvort þú ert nógu hugrakkur til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt að þann dag hafi stráksi eignast 3 nýja vini.
Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Eureka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugreiki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð og hæjó, ríkis þessi, allt er mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hefði öðlast hugreiki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það er dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma að stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda. Enda sendu þeir henni óspart alls kyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pappi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin en hún var samt ákveðin Nei, hvað elskan? Spurðu foreldra hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pappi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu Það skulum við gera elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn heyrði hún pappa sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki Enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fjekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki brautskráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem enginn átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér, verður mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

Komið þið blessuð á sæl, kæru vinir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur efni sem mér mjög hugleikið. Það trúar traust. Hefur þú einhvern tímann séð skrifa stórum stöfum á himnum Ég hér, vinur minn, þú getur treyst mér. Ég hef ekki séð það. Ég hef ekki heldur heyrt röddu miðja nótt sem segir Ég hér, dótti mín, en fyrir trú get ég séð Guð og heyrt rödd hans innra með mér. Ég heyri rödd hans reglulega, skynja nærveru hans mörg tækifæri í lífi mínu. Stundum gerist það að ég finn mig knúna til að falla grátandi á kné til að ákalla Guð og byggja styrk til að komast í gegnum það sem mér virðist vera óyfirstíganlegir erfileikar. Og einnig gerist það að í stórkostlegri gleði og þakklæti fyrir það sem að gerast í lífi mínu, ákalla ég Guð, vegna að ég komist að raunum að hann gerir mér kleift að vinna stóra sigra. Þegar ég stansa nógu lengi til að líta tilbaka yfir ferðalag mitt í gegnum lífi með Guði, kemst ég að raunum það að þó Guð sé svo stórkostlegur að við getum aldrei skilið hann til fulls, þá ómótstæðileg handleiðsla hans alltaf til staðar. Vissulega hann ósýnilegur, en hann lifandi staðreynd og óhagganlegur. Ég get því leift mér að treysta á hann. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu drottins sem við lesum í Matteusa guðspjalli, það 28. kaflinn og 20. vers. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þessu trú ég svo sannarlega og held því áfram að treysta honum. Og það gefur mér svo aftur ástæðu til þess að færa honum þakkir og lofgjörð af öllu hjarta. Það svo margt í þessu lífi sem erfitt að skilja og jafnvel erfitt að sjá. En samt vitum við að það til staðar. Við sjáum ekki súrefni sem við öndum af okkur hverja sekundu lífs okkar. Ég hrættum að við myndum vera þess áþreifanlega vör ef það hirfi. Ég ein þeirra sem á erfitt með að rata á ókunnu stöðum og það þess að hafa kort við hendin alla tíð. Ég þekki áttirna vel í Vestmanni en það sé ólst upp, en þó ég sé búin að búa meira og minna í Reykjanesbæ, nána tiltekið í Njarðvík, undanfari 15 ár, verð ég að sjá til sólar til þess að þekki áttirnar. Fyrir nokkru síðan fór ég gangandi út í Keflavík og þurfti á nokkra staði. Ég fór ýmsar krókaleiðir, til að komast á leiðarenda, en komst þangað þó að leiðin hafi verið lengri en ég gerði ráð fyrir. En á þessari leið sá ég

aftur og aftur, mörgum sinnum. Aldrei fundum við þetta fallega skýli. Steini gerði góðlátlegt grína mér og sagði að mér hefði bara dreymt þetta. En ég veit að skýlið var og er enn þarna, þó ég hafði ekki fundið það daginn sem við hjónakornum fórum að leita því. Ég gat meira segja að tekna það fyrir Steina. Eftir þessa reynslu fór ég að hugsa hvernig eitthvað sem ætti að vera svo einfalt gæti orðið mjög flókið. Ef ég hefði lesið götunöfnin og sett þau á minnið, hefði verið einfalt að finna húsið aftur. En ég gerði það ekki, treysta á sjálfa mig og gat þess ekki vísa öðrum leiðin að húsinu. Er það ekki eitthvað þessu líkt sem gerist á andlega sviðinu? Við teljum okkur sjálf þekkja leiðina sem við viljum fara, en lendum fljótlega á villu götum og getum alls ekki rata rétta leið í höfn. Einfaldlega vegna þess að við lögðum ekki á minnið hvernig leiðin til Guðsríkis er í raun og veru. Drottinn hefur vísað okkur rétta leið. Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En fremur hefur hann gefið okkur margvísleg kennileiti sem eiga að auðvelda okkur að rata alla leið í höfn og það farsælega. En þegar við höfum ekkert fyrir því að læra kennileitin, þegar við tökum ekkert mark á orði Guðs og þeim leiðbeiningu sem þar að finna, þá það ekkert undrunar efni þó við villumst af réttri leið. En það ekki annars merkilegt fyrirbæri að kristi fólk sem segist elska frelsara sinn og tilbyður hans sem drottinn og Guð, fer ekki eftir tilmælum hans og leiðbeiningum. Það lesi ekki einu sinni kærleiksbréf hans Biblíuna og enn síður ferði eftir því sem það að finna. Gamla máltakið á vel við í þessu efni en það svona, mörg leiðin virðist greiðfær en endar þó á heljarslóð. Kæri hlustandi, hugsaðu málið. Veistu hversu leið liggur sem þú nú fylgir í lífinu? Veistu hvar hún endar þegar lífið þínu líkur? Ef ekki, hví þá ekki að lesa vegakort himinsins og kynna þér þá leið sem drottinn vill að þú farir? Annars mynd þú uppgötva þegar allt um seinan og það á efsta degi að þú hafur aðeins reikað á vegleysum sem leiddu þig til glötunar. Það vel þess virði að lesa handbók heiminsins, Biblíuna, en það vísar hún veginn til eilífs lífs. Í Hebreabréfinu í 12. kaflanum og í fyrstu tveim versunum lesum við Þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framöndan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Það sem ég vil að þið setjið á minnið eftirfarandi boðskapur. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. 12 ára gamall drengur hafði tekið á móti Jesu Kristi sem sínu persónulega frelsara á kristilegri samkomu. Skólabræður hans fréttu þetta og vikun og eftir þurftur að spyrja þennan dreng margra spurninga. Eitt þeirra spurði, heyrðu þú Guð tala? Drengurinn svaraði því neitandi. Fékkstu sín? Spurði annar. Nei, svaraði drengurinn. Hvernig veistu þá að þetta var Guð sem hafi þessi áhrif á þig? Spurði þriðji vinurinn. Drengurinn hugsaði sig augnablik og sagði svo. Þetta ekkert ólíkt því þegar þú ert að veiða fisk. Þú hvorki sérð né heyrir í fiskinum. Þú finnur bara hvernig hann togar í línuna hjá þér. Og ég fann hvernig Guð var að toga í hjarta mitt. Við reynum oft að skilja lífið af því sem við getum séð, heyrt eða greint gegnum skynfæri okkar. Við setjum fram tilgátur sem við byggjum á raunvísindum. En það til sannleikur á hærra plani. Sem ekki hægt að greina með skynfærum okkar eða mæla á hlutbundin hátt. Það á þessu plani sem trúin tekur við. Í 11. kafla Hebreabréfsins mikið talað trú.

og þar lýst hvað trú Í fyrsta versinu segir, trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Ég þurfti enga trú til að vera sannfærð að skýli sem ég fann svo fallegt væri til. Ég sá það. En Steini hafði ekki séð það og þrátt verið ég gæti ekki sýnt honum það því ég fann það ekki aftur, treysti hann mér og trúði því sem ég sagði. Við þurfum að æfa okkur í því að trúa Guði. Þegar við lesum Biblíuna þá kemur svo greinilega ljós hvað trúin mikilvægur þáttur í kristnu lífi. Við getum ekki verið kristin og ekki verið trúuð. 11. kafli Hebreabréfsins stórkostlegur kafli og ég ætla að lesa áfram nokkur vers. Ég byrja á 6. versi en þar segir En án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim hans leita. Svo heldur höfundur Hebreabréfsins áfram og segir frá mörgum trúarhetjum. Við skulum lesa nokkra þeirra. Og byrjum að Nóa. Það segir í 7. versinu, Fyrir trú fekk Nói bendingu það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaði Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Nói lét sér hafa það að prédika í mörg ár flóðið. Fólkið gerði gísað honum, en hann hélt áfram að prédika og byggja örkina. Það hefði þau sterka trú til þess að staðhafa flóð á þeim tíma sem aldrei hafði ringt á jörðinni. En næst skulum við lesum Abraham. Í 8., 9. og 10. versi talað hann og þá segir Fyrir trú hlíti Abraham hann að kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borga sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingar meistari. Trúin verður ekki svona sterk í byrjun. Við þurfum að taka lítil trúaskref í byrjun og þá vöxum við í trúnni. Alveg eins og lítið barn treysti foreldrar sínum meir og meir eftir því sem barni sér að pappa og mamma elska það og sjá vel það. Abraham, Ísak og Jakob höfðist við tjöldum og letu sér það vel líka af því að þeir voru fullvissir að betra væri vændum. Tökum Guð á orðinu. Trúum því sem við lesum. Búum okkur undir það að Kristur komi í annars sinn til þess að sækja okkur. Guðs orð segir okkur skýrt að hann komi aftur. Í síðustu bók Biblíunar, Opinberunarbókinni í 21. kaflanum, lesum við. Ég les fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn. Og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði, Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama tilvera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið og sá sem í hásættinu satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vatns. Sá sigrar,
mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Og þetta var Opinberunarbókin 21. kafli og fyrstu sjö versin í þeim kafla. Vinir, tökum mark á guði, trúum því sem hann segir í sínu heilaga orði, sínum trú okkar í verki, tölum hana við aðra, njótum þess að vera börn guðs og finna kærleika hans til okkar. Byðjiði með mér bænina sem drottinn kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Sú var tíðin að sannleikurinn var frjáls þegar orð Guðs skein eins og leiðarljós en menn hungrar völd og myrkrið fjalli við kirkjuna. Þeir mega aldrei lesa hana, þeir mega aldrei vita sannleikan. Þeir þögguðu niður í ritningunum og hlekkjuðu sannleikan bak við múra valds og ótta. Leitaðu visku, sonur minn, leitaðu sannleika Guðs, sama hvað það kostar. Á tímum þöggunar myndi einn maður rísa upp. Orð Guðs er ofar konungum, ofar páfum, ofar öllum mönnum. Hann er hættulegur. Ef fólk uppgötvar sannleikan, töpum við öllu. Þú ætlar nú að brenna gæs, en eftir öld muntu hafa svan sem þú getur hvorki steikt né soðið. Þeir héldu að þeir getu þaggað niðri honum, þeir héldu að þeir getu bundið enda á sannleikan. Myndir þú standa staðfastur jafnvel þótt að kostaði þið allt? Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós sannleikans var orðin að virki blekkinga, ljós Guðs orðs hafði verið deyft, falið á bak við þykkt tjöld hefðar, helgisíða og hjátrúar. Fólkinu sem eitt sem var frjálst að lesa og skilja ritningarnar var nú sagt að það gæti aðeins nálgast Guð með milligöngu presta. Orð Krists voru hlekkjuð, læst inni á tungumáli sem þau skildu ekki. Það var sagt vera vilji himinsins, en samt var það ákvörðun manna. Á 9. öld hafði fagnaðarindi skotið rótum í bæheimi, Biblían hafði verið þýtt á tungumál fólksins og tilbeislan hafði verið einföld og hjartnæm. En eftir því sem völd páfadóms jökust, jókst hungur þess í stjórn. Róm lýsti því yfir að tilbeisla ætti ekki lengur að fara fram á almennri tungu. Páfatilskipun var gefin út sem bannaði opinbera tilbeislu á bóhemísku tungumáli. Úrskurðurinn var endanlegur. Tilbeisla Guðs verður að vera á óþekktu tungu og að ögra því var að ögra kirkjunni sjálfri. Margt illt og villu trú hefur sprottið að því að ekki farið eftir þessari reglu, lýsti páfi yfir. Hugsaðu þetta. Ef Biblían átti að vera hulin, hvers vegna sagði Kristur, þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. Hvers vegna ætti orð Guðs gefið til að færa heiminum ljós að vera sveipað leyndardómi? En Róm var ákveðin. Ef fólki skildi ekki bænirnar, predikanirnar eða ritningarnar, ætti það ekki annars kosta völ en að treysta á prestastéttina. Fáfræði, ekki sannleikur, var í leiðarvísi þeirra. Samt hafði himinin þegar búið leið. Þegar dyr sannleikans voru læstar af höndum manna, reisti Guð upp trúföst vitni sem báru ljósið í leinum. Valdensar og albigensar sem voru eltir og ofsóttir vegna trúar sinnar, flúðu til bæheims og höfðu með sér hinnar hreinu kenningar Krists. Þeir gátu ekki predikað opinskátt, en þeir unnu í skugganum, afrættuðu ritningarnar í höndunum, hvísluðu hljóðlega og kenndu á huldum stöðum. Starf þeirra varvetti trúna, miðlaði henni frá kynslóð til kynslóðar, jafnvel þegar Róm reyndi að þurrka hana út. En það voru þeir sem vildu ekki þegja. Á undan hús höfðu aðrir í bæheimi talað gegn spillingu kirkjunar. Þeir stóðu á götum úti og lýstu yfir syndum prestastéttarinnar. Þeir hrópuðu gegn afláti, gegn græðgi, gegn þungum byrðum sem lagða voru á fólkið. Orð þeirra breytist út eins og eldur, hrærðu hjörtu og vöktu spurningar sem kirkja vildi ekki svara. Hvernig brást Róm við? Með ofsóknum, með hótunum, með dauða. Þeir sem voguðu sér að tala voru veiddir, fundir þeirra reknir út í skóa og fjöll. Hermenn voru sendir á eftir þeim. Sumir voru teknir og brenndir, aðrir flúðu, földu sig í hellum og tilbáðu í myrkri næturinnar. En jafnvel á meðan þeir þjáðust, héldu þeir fast í loforðum að ekki væri hægt að þagga niður í sannleikanum að eilífu. Og þá var spádómur sagður. Eitt þessara trúföstu trúaðra, þar sem hann stóð við þröskuld dauðans, sagði sannfærandi, reiði óvinna sannleikan sigrar nú á okkur, en hún mun ekki vara að eilífu. En mun rísa úr almúganum án sverðs eða valds og gegn honum munu þeir ekki geta sigrað. Þetta var spádómur sem myndi ekki rætast fyrir eftir mörg ár, en þegar voru hjól sögunar farin að snúast. Langt frá hinum mikilfenglegu dómkirkjum í valdamiklum hæðum Rómar var ungu drengur að alast upp í fábrotnu þorpi. Hann var engin prins, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður. Hann hafði engan auð, engin völd, ekkert frábært ættarnafn. Hann var bara venjulegt barn, munaðarleysingi, samt hafði hann verið útvalinn í forgörðum himinsins. John Huss fæddist inn í einfaldasta heimili, ekki alinn upp í sölum konunga, heldur í hljóðlátri baráttu fátækra. Hendur föður hans sem voru þreyttar að vinnu myndu aldrei lifa til að sjá örlög sonar síns. Dauðin sótti hans snemma og lét eiginkonu hans eina eftir til að ala drenginu. Hún átti ekkert silfur til að gefa og ekkert land að gefa, en samt átti hún eitthvað miklu stærra. Hinn óhagganlega samfaring að þekking og trú væru ómælanleg auðæði. Hús ólst uppið að horfa á móður sína ganga í trú, konu sem setti traust sitt á hið ósýnilega frekar en það sem þessa heims er. Hún kenndi honum að viska væri fjársjóður þess virði að leita, að ótti drottins væri upp af þekkingar. Og svo dreymdi hana að veita sinni sínu menntun þó að leiðin þanga virtist ómöguleg. Svo kom ferðin til Prag, hinn mikla borg reis fyrir framan þau, turnar hennar teygðu sig til himins, göturnar iðandi af kaupmönnum og fræðimönnum, betlurum og aðalsmönnum. Háskólinn var staður lærdóms og tækifæra og fyrir hús var hann eitthvað meira, það var von. En hvernig gat fátækur ekki sonur sem átti enga mynd stigið inn í heim fræðimanna og guðfræðinga? En móður hans vissi eitthvað meira en auð. Hún þekkti þann sem opnaði dyr sem engin maður gat lokað. Þegar þau komu að hliðum borgarinnar gerði hún eitthvað einfalt, eitthvað kraftmikið. Hún kraup við hlið sonar síns og baðst fyrir. Hún ákallaði guð himinsins, sama guð að hafði leitt Jósef úr fangelsi til hallar sem hafði reist Davíð upp af hirð Akri í hásæti. Hún bað að sonur hennar mætti finna náð að viskan yrði hans hlutskipti að hönd himinsins myndi leiða líf hans. Hefði hún geta vitað hve vel þessi bæn yrði svarað. John Huss steig inn í háskólan sem góðgerðafræðingur. Hann hafði engan auð fram að færa, ekkert ættanafn til að veita honum álit. En það sem hann hafði var eitthvað mun sjálfgefara. Óseðjandi hungur í þekkingu og persónur sem dró aðra að honum. Hann lærði að kostgefni, hugur hans skarpur, hjarta hans staðfast. Og heimurinn tók eftir því. Hann var ekki bara nemandi, hann var rísandi stjarna. Prófessórar töluðu snilt hans, hæfileika hans til að átta sig á flóknum hugmyndum með auðveldum hætti. Samnemendur dáðust af aga hans, auðmýtt og óbilandi tilgangi. Hann sóttist ekki eftir auði, hann sóttist ekki eftir völdum, hann sóttist eftir þekkingu. En uppgangur hans var ekki aðeins fræðilegur. Hann bjó yfir einhverju sem ekki var hægt að kenna í fyrirlestrasali, blíður andi, góðvild sem vann hjörtu. Hann var ekki stoltur og fyrirleit ekki þá sem fyrir neðan hann voru. En fátæki fræðimaður sem hafði komið inn í háskólan með ekkert nema bæn var brátt eitt bjartasti hugur hans. Og svo áður en hann hafði áttað sig á því var hann orðinn meira en bara nemandi. Hann var kennari, leiðsögumaður, rödd. John Huss var prófessor og síðan rektor háskólans þar sem hann hafði eitt sem verið auðmjúkur góðgerðafræðingur. Nafn hans sem áður var óþekkt var nú nefnt með aðdáun. Ekki bara í Prag, heldur langt út fyrir landamæri þess. Fyrirlestrar hans voru fullir af áhugasömum nemendum sem hengu í orð hans. Hann var ekki bara lærdómsmaður, hann var maður sem hvatti aðra til að leita sannleikans sjálfir. En á þessu stigi var sannleikur hans enn sannleikur Rómar. Hann var trúr sonur kirkjunar, hlýðin þjótt kenninga hennar. Hann játaði syndir sínar eins og honum var sagt, framkvæmdi helgisiðina sem honum var fyrir skipað og leitaði andlegra blessana sem aflátin lofuðu. Þegar kirkjan kallaði á föstu, fastaði hann. Þegar bjöllurnar hringdu til játningar, kraup hann. Þegar tilskipanir páfa voru lesnar, hlustaði hann með lotningu. Á einum tímapunkti, þegar kirkjan tilkynnti fagnaðar hátíð, sérstaka náða tíma þar sem full aflausnar veitt þeim sem færðu nauðsynlegar fórnir, tæmdi hús litlar tekjur sínar til að kaupa fyrirheitna blessanir. Hann þráði fullvissu hjálpræði, fullvissu að hann væri réttlátur frammi fyrir Guði. Hann trúði því að í gegnum kerfið sem hann þjónaði gæti sál hans fundið frið, en gerði það það? Hann var enn maður að leita, maður sem teygði sig eftir einhverju rétt utan seilingar. Hann var trúr, tryggur og einlægur, en það var spurning sem myndaðist djúpt í hjarta hans, spurning sem hann þorði ekki enn að tjá. Var þetta sannarlega vegur Krist? Hann vissi það ekki þá, en vegurinn sem hann gekk myndi leiða hann langt frá kirkjunni sem hann elskaði, langt frá kerfinu sem hann hefði helgað sig. Því á næstu dögum myndi heimur hans breytast að eilífu. Hulunni yfir augum hans yrði lyft, hlekkir hefðarinnar myndu brotna og rödd Guðs myndi kalla hann út úr myrkrinu og inn í ljós sannleikans. Ungi fræðimaðurinn sem eitt sinn hafði haldið fast í helgisiði Rómar átti fljótlega eftir að standa gegn þeim. Sá maður sem leitað hafði lausnað í afláti myndi koma til að fordama þau. En auðmjúki prestur sem hafði þjónað kirkjunni dyggilega myndi einn daginn hrista sjálfan grunn hennar. En ekki ennþá, því nú var hann enn maður Rómar, enn krjúpandi frammi fyrir öldru hefðarinnar, enn að reyna að ávinna sér náðina sem Guð hafði þegar boðið frjálslega. Tíminn var ekki enn kominn fyrir hann að sjá, en hann var að koma og þegar hann gerði það yrði heimurinn aldrei samur. Sá dagur var runnin upp að þrönga, rikkuar götur Prag gátu ekki lengur hamið vaxandi óróa í hjarta John Huss. Í mörg ár hafði hann verið trúr þjótt Rómar, fyllt helgisíðum hennar, lögum og kenningum, en innst inni hófust hljóðlátar efasemdir. Var þetta sannlega vegur Guðs? Var þetta kirkja sem Kristur hafði stofnað? Gat hið mikla, ríkulega kerfi umhverfis hann verið það sama og Kristur hafði þjónað að auðmýkt? Þetta var spurning sem ekki margir myndu þora að spyrja. En Huss var öðruvísi. Kannski var þetta hógvært upp af hans, stöðug bæn móður hans eða sannlegs þorsti sem honum hafði verið innrætt frá barnæsku. Hver sem ástæðan var, þá var hann engin venjulegur maður og Guð hafði áætlun fyrir hann sem myndi hrista undirstöður kirkjunar. En það var ekki fyrir en einfaldur atburður gerðist að Hús myndi sannarlega byrja að sjá ljósið. Jerome, bóhemsku maður sem hafði ferðast til Englands, sneri aftur með fjársjóð sem átti eftir að breyta gangi sögunar. Hann hafði með sér rit John Wycliffe, rit sem vogaði sér að ögra sjálfri uppbyggingu rómversku kirkjunar. Wycliffe, fræðimaður í Oxford sem þegar var farin að kalla eftir umbótum, hafði dregið í efa nauðsyn þess að kirkjan hefði slíkt vald yfir fólkinu. Hann hafði þýtt Biblíuna á ensku svo að allir, ekki bara prestarnir, gætu lesið og skilið orð Guðs. Þetta var byltingakennt og það var hættulegt, það var ljósið sem braust í gegnum myrkrið. Þegar Jerome kom aftur gat hann varla hamið eftirvæntingu sína. Hann vissi að þessi skrif voru ekki bara orð á blaði, þau voru lykillinn að frelsi. Þau voru neisti sem gat kveikt eld siðbótarinnar. Og svo af ákafa deildi hann þeim með Hús sem var jafn hugfanginn. Í fyrsta sinn las Hús orð sem endur rómuðu dýfstu hluta sálar hans. Skrif Wycliffes vér fengdu einmitt kenningarnar sem Hús hafði varið árun saman í að halda á lofti. Þeir drógu í efa þörfina á valdi páfa, sölu á aflátsbréfum og þungu hlekkjunum sem Róm hafði sett á fólkið. Á þeim augnablikum var Hús fyrir einhverju djúpstæðu, krafti orð Guðs, ósíjað og óbundið. Biblían, bókin sem kirkjan hafði sett utan seilingar almúans, var enn á ný orðin bók fyrir alla. Hús laðaðist að því, ekki aðeins sem fræðimaður heldur sem sannleiks leitandi. Hann fann eitthvað breytast innra með sér, eitthvað sem hann gat ekki lengur hunsað. Kenningar kirkjunar, sem svo lengi höfðu verið samþykktar án efa, virtust nú vera byggðar á sandi. Hann gat ekki lengur staðið hjá og látið eins og hann hefði ekki séð spurningarnar í grunninum. En jafnvel þegar hjarta hans var hrært, vissi hann hvað það kostaði. Ekki var auðvelt að ögra valdi Rómar. Kirkjan hafði þakkað niður í þeim sem töluðu gegn henni aldir. Hús var ekki blindur á hættuna, en hann gat ekki snúið sér undan. Á þessum tíma varð Englandsdrottning Bóhems prinsessa ólíklegur bandamaður í þessu máli. Hún hafði snúist í kenninga Wycliffe og fyrir áhrif hennar fóru skrif enska siðbótarmannsins að breiðast út bæheim. Stöðningur konungsins veitti hreyfingunni einskonar lögmæti. Það var eins og sannleikurinn væri ekki lengur eitthvað sem hvísla var í földum hornum. Það var að koma fram í dagsljósið, jafnvel í sölum valdsins. Hvernig gat Hús þagað þegar svo voldug, guðrækin kona hafði stutt þessar hugmyndir? Hvernig gat hann neitað því að svo stund var í komin þegar jafnvel drottningin með öllu sínum áhrifum gat ekki haldið aftur á straumi umbóta? Hjarta hans hrært að skrifum Wycliffe og stuðningi þeirra sem voru í æðstu stöðum branna samfæringu að tími var í komin til breytinga. En Huss var ekki enn reiðubúinn að slíta sig að fullu frá Róm. Hann var enn kaþólskur í hjarta sínu, enn prestur, en þjótt kerfisins sem hann var farin að efast um. Hann hélt fast í þá hugmynd að ef til vill væri til leið til að endurbæta kirkjuna, færa hana aftur til síns sanna hlutverks. Leiðin framundan var óljós og Huss var ekki enn tilbúin að skilja eftir allt sem hann hafði þekkt. En fræinu hafði verið sáð. Ljós sannleikans var komið inn í hjarta hans og það var ekki auðvelt að slökkva það. Hann las orð Wycliffes af vaxandi ágeð. Með hverri blaðsíðu hurfu lögin af blekkingum og hann sá kirkjuna í nýju ljósi. Kerfið sem hann hafði þjónað virtist nú eins og fangelsi, virkið sem hélt fólkinu í myrkri. Og Huss, þótt hann væri enn trúr kirkjunni, fann hann að hlekkir fáfræðinar voru að slitna. Gat hann staðið hjá og horta á þegar sannleikurinn var þaggaður niður? Gat hann verið í skugganum á meðan ljós ritningarinnar huldist á veggjum kirkjunar? Spurningin hvíldi þungt á hjarta hans og þegar hann glímdi við þessa nýfundnu þekkingu stóð Huss á krossgötum. Skref Wycliffe höfðu vakið eitthvað djúpt innra með honum, hungur í sannleikan sem ekki var hægt að hunsa. En hvað myndi hann gera við það? Myndi hann stíga fram í trú og hætta öllu fyrir málstað sannleikans eða myndi hann hörfa inn í öryggi samræmisins? Þegar hann íhugaði þessar spurningar komst hann að því að svörin voru ekki einföld. Vegurinn framundan var ekki vegur sem hann gat gengið án hugrekkis. En eitthvað í hjarta hans vissi að það var ekki lengur valkostur að þegja. Sannleikur orð Guðs hafði vakið eld innra með honum og hann gat ekki, hann vildi ekki sleppa honum. Á því augnabliki steig John Huss út í hug óþekta. Þó hann væri enn ekki meðvitaður allan kostnaðina því sem framundan var hann ekki lengur sá maður sem fyrst hafði lesið rit Wycliffes. Umbreytingin var hafin og kraftur ritningarinnar myndi leiða hann inn á veg sem myndi hrista heiminn. Gæti kirkjan haldið áfram að þagga niður í sannleikanum? Gæti hlekkir fáfræðinar haldið fólkinu föngnum að eilífu? Huss þótti það fjarstæða. Hann vissi að ljósið það skína í myrkrinu og að rjúfa þyrti hlekki fáfræðinar. Tíminn var kominn til umbúta og Huss var tilbúinn að svara kallinu. Loftið í Prag var þykkt af eftirvæntingu. Hvíslum umbætur var farið að breiðast út, borið eins og glóð í vindi og augu allra bendist á einu manni, John Huss. Hann hafði risið upp frá hóværu upphafi, stundað nám í fínustu lærdómssölum og stóð nú á krossgötum sögunar. En Huss sóttist ekki eftir völdum eða áliti, hann leitaði sannleikans og sá sannleikur hafði leitt hann á stað sem var ólíkur öllum öðrum í borginni miklu. Kapillan í Bethlehem. Þessi kapella var ekki mikilfengleg eins og hinnar háu dómkirkjur í Róm. Það ljómaði ekki að gulli eða hrósaði sér af auði kirkjunar. Nei, dýr þennan rá í einhverju miklu stærra. Það var staður þar sem orð Guðs var predikað á tungumáli fólksins. Það var athvarf fyrir þá sem þráðu að heyra fagnaðarendið með orðin sem þeir gátu skilið. Ekki á dauðu tungumáli latínu sem var orðið að vegg milli þeirra og frelsara þeirra. Þegar Huss var skipaður predikari var það meira en bara ný ábyrgð. Það var köllun guðlegur ráðstöfun og með hverri predikun tók hann þá köllun alvarlega. Hann stóð ekki í ræðustólum til að sefa eyrun eða smjaðara fyrir valdhöfum. Hann stóð til að boða sannleikan og sannleikurinn hafði alltaf kostnað í för með sér. Viku eftir viku safnaðist fólki saman í litlu kapellunni ákaft eftir hverju orði sem féll af vörum hans. Þeir komu ekki til að heyra innantómar hefðir eða líflausa helgisíði. Þeir komu vegna þess að kannski var í fyrsta sinn Biblían opnuð fyrir þeim. Huss talaði ekki á háleitu og flóknu máli fræðimannana, heldur með skýrleika mann sem hafði séð fjötra blekkingana og þráði að rjúfa þá. En það sem hann boðaði var hættulegt, hann talaði einfaldleika fagnaðarindisins. Hann lýsti því yfir að engin prestur, engin páfi, ekkert jarnest vald geti veitt slíkt hjálpræði. Það var gjöf sem Kristur sjálfur gaf frjálslega. Hann ávitaði spillinguna innan kirkjunar og benti á græðki og hroka prestastéttarinnar sem lifði í auðæfum á meðan fátækir þjáðust. Hann fordæmdi sölu aflátsbréfa og kallaði það grimmilega blekkingu sem rændi fólk bæði trúsinni og lífsviðurværi. Og hann lét ekki þar við sitja. Huss hóf biblíuna upp sem æðsta vald yfir páfa, yfir kirkjuþing, yfir konunga. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum nema fyrir sannleikan, lýsti hann yfir og fólki hlustaði. Hjörtu þeirra brunnu innra með þeim þegar þeir heyrðu orð Krist sem voru leyst úr greipu manna. En meðan fólki fagnaði, sátu hinnir valdamiklu. Klerkarnir sem eitt sinn hefðu litið á Huss sem efnilegan fræðimann litu nú á hann sem ógn. Orð hans spreiddust út Prag eins og eldur í sinu og kveiktu samræður á mörkuðum, á heimilum og jafnvel við konunglegu hirðina. Hversu lengi gat kirkjan þolað mann sem vogaði sér að afhjúpa hræsni hennar? Þá gerðist eitthvað sem ekki var hægt að hunsa. Tveir ókunnugir menn komu til Prag frá Englandi, menn sem höfðu séð ljós fagnaðarerindisins og voru staðránir í að miðla því. Þeir komu ekki með sverð eða her, þeir hrópuðu ekki á götum úti eða réðust inn í kirkjurnar. Þessi stað máluðu þeir tvær myndir. Sú fyrri sýndi Krist auðmjúkan og hófaran koma inn í Jerúsalem á asna. Lærisveinar hans við hlið hans rykuga á ferðalagi, klæði þeirra slitin. Önnur sýndi páfan sitjandi á glæsilegum hesti klæddum gullklæðum. Skartgripa kóróna á höfði hans, lúðrar fyrir framan hann, kardinálar og prestar í töfrandi klæðum á eftir. Þetta var predikun án orða. Fólki safnaði saman og starði á myndirnar. Hugur þeirra fyllir út skilaboðin. Hér var Kristur hinn sanni hirðir og þarna var páfin meintur þjónn hans en andstæðan var óumdeilanleg. Maðurinn sem sagði standa í stað Krist lifði í munnaði en frelsarinn hefði gengið meðal fátækra. Borgin iðaði af umræðum, myndirnar höfðu hitt á taug. Enginn gat afneita sannleika þeirra. Hess sjálfur var djúft snortinn, hann var þegar farinn að efast eðli valds Rómar, en þetta var augnablik skýrleika. Hvernig gat slík stofnun, svo rík, svo prýtt og svo heltekin af valdi, nokkuð tíman haldið því fram að hún var í fulltrúi Krist sem hefði engan stað til að hvíla höfuð sitt. Yfirvöld sóguðu engum tíma, listamennirnir voru fljótt þaggaði niður og verk þeirra fordæmt. En myndin stóð eftir, brendin í huga fólksins. Fyrir Hess var þetta vendipunktur. Hann sá nú betur en nokkru sinni fyrir dýft blekkingarinnar og með því að átta sig á því var predikun hans djarfari. Hann talaði gegn stolti kirkjuleiðtogana, valda þrá þeirra, brotthvarfi þeirra frá auðmýtt Krist. Bakslagið var snöggt. Sögusagnir fóru á kreik gegn honum. Hann var sakaður villutrú. Klerkarnir kröðust þess að hann yrði stöðvaður. Þeir hvísluðu í eyru hinnar voldugu og vöruðu þá við því að hús væri að hvetja til uppreisnar. Að orð hans myndu leiða hörmungar yfir borgina. En Hess lét ekki staða numið. Hvernig gat hann það? Hvernig gat hann þaga þegar hann hefði séð sannleikan svo skýrt? Orðritningarnar ómöðu í eyrum hans. Kalla þú að megni og draga ekki af. Hef upp raust þína sem lúður og kunngjör líf mínu misgjör þeirra. Hann vissi hvað var að koma. Hann vissi að Rómynd ekki þola rödd sem efaðist valdennar. Hann vissi að sama kirkjan hafi þakka niður í öðrum og undanunum myndi brátt snúa fullri reiði sinni gegn honum. En Hess var ekki lengur hræddur. Kapellan í Betlehem var orðin meira en tilbeislustaður. Hún var nú vígvöllur sannleikans. En Hess var tilbúin til bardaga. Stormurinn var byrjaður. Hvíslið hafði breyst í hótanir, andstaðan í opið stríð. Róm hafði fylgst á lengi með John Hess og nú myndi hún ekki þola hann lengur. Orðið sem hann mælti í kapellinni í Betlehem höfðu hitt taug, ekki aðeins meðal spiltra klerka heldur í hjarta páfavaldsins. Þegar Hess lyfti ritningunum upp og lýsti því yfir að þær veru æðsta valdið, var hann ekki aðeins að ögra græðgi prestana, hann var að slá á rót alls kerfisins. Kirkjan hafði lýst sig rödd Guðs á jörðu, loka orðið í trúar og hjálpræðismálum. En Hess var farin að spyrja spurningarinnar sem Róm gat ekki leift. Hvað ef kirkjan hefur rangt fyrir sér? Svari við þeirri spurningu gæti sundra mátt þeirra. Og svo þeir brugðust hratt við. Stefnan kom frá Róm. Hess var skipað að mæta fyrir páfa til að mæta fyrir dóm fyrir orðsýn. Hann vissi hvað þetta þýtti. Þetta var engin beðni umræðu, engin sanngjörn málsmeðferð. Þetta var gildra. Að fara til Rómar var að ganga inn í hendur óvinna sinna að gefast upp fyrir dómi þeirra á nokkurar vonar undankomu. Bæheims aðalmenn skildu þetta líka. Þeir vissu að ef hús kæmist inn í sali Rómar, kæmi hann ekki aftur og því báðu þeir páfan og kröfðust þess að hann fengi að verja sig í eiginlandi. Konungur og drottning, háskólinn og aðalsmenn sendu allir bréf fyrir hans hönd en beðnir þeirra voru hunsaðar. Hess hafði tekið ákvörðun sína, hann myndi ekki fara. Viðbrögð Róma voru skjót og miskunnarlaus, Prag var sett í bann. Fólki vaknaði við þögn, kirkjudyrnar voru lokaðar, engar bjöllur hringdu, engar guðþjónustur voru haldnar. Brúðkaup gátu ekki farið fram innan vígðra veggja. Hinni látnu neitaðum kristna greftrun var varpað í ómertar grafir fjölskyldur þeirra grátandi við jaðar akrana. Þungi bannsins var yfirþyrmandi. Það var vopn óttans, refsing ekki bara fyrir hass, heldur fyrir alla borgina. Skilaboðin voru skýr. Þar til þessi villutrúa maður var í gefin upp verði Prag áfram undir bölvun. Fólki snerist gegn hans. Margir sem eitt sinn hefðu hlustað ágætt á hann bölvuðu nú nafni hans. Hvers vegna þurfum við að þjást vegna hans, kröðust þeir. Hvers vegna ættu okkar dauðir að liggja óblessaðir í moldinni vegna þrjósku eins manns? Þrýstingurinn var óbærilegur. Til að hlífa fólkinu tók Huss þá sársaukafullu ákvörðun að yfirgefa Prag. En ef óvinir hans héldu að þetta myndi þagga niður í honum, höfðu þeir vanmetið einbeittni hans. Huss fór ekki felur, hann flúði ekki af hræðslu. Þessi stað flutti hann boðskap sinn til þorpana, til opina akra, til almúan sem hafði engan rödd, engan auð, engin völd. Hann predikaði fyrir mannfjöldarnir sem aldrei hefðu farið inn í hinnar miklu dómkirkjur borgarinnar, bændum og verkamönnum, þeim sem Róm hafiði hunsað og þeir hlustuðu. Þarna undir berum himni var orguð sporið fram í sinni tærustu mynd. Ekki vafinn pompti og prakt, ekki ímynd af helgisíðum, heldur eins og Kristur hafði kennt það. Hass talaði um hjálpbreiði, um náð, um frelsari sem krafðist ekki gulls eða hlýðni við menn, heldur trúar. Fagnaður erindi var lifandi og fyrir marga var þetta í fyrsta sinn sem þeir heyrðu það í raun og veru. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum, aðeins fyrir sannleikan. Því meira sem Róm reyndi að þagga niður í honum, því meira breyttist orð hans út. Þeir ráku hann úr ræðustólnum en gátu ekki stöðva rödd hans. Þeir ráku hann út úr borginni en þeir stækkuðu aðeins áhorfendur hans. Ekki var hægt að binda sannleikan. Og jafnvel þegar hann predikaði, jafnvel þegar hann sá fagnaðarendi skjóta rótum og stöðum sem hann hafði aldrei náð áður, glímdi hús við ósýnilega baráttu í eigin sál. Þrátt fyrir alla andú sína á Róm hafði hann ekki enst litið sig að fullu frá henni. Hann leit enn á kirkjuna sem brúður Krist. Hann trúði enn djúpt í hjarta sínu að vald þess væri guðlega ákvarða. Hann var ekki að berjast gegn kirkjunni sjálfri, aðeins gegn misnotkun hennar og spillingu. Hann vildi sjá hana hreinsaða, endurreista, en hvernig gat óskekul kirkja, fulltrúi Guðs á jörðu, boðið mönnum að synga? Það var spurning sem ásótti hann. Hann hafði alltaf trúa því að hlýðni við kirkjuna veri hlýðni við Guð. En nú var hann ákærður, ekki af heiðingjum, ekki af óvinum Krist, heldur af sjálfri stofnuninni sem sagðist tala fyrir hann. Ef kirkjan var sannarlega leitt af heilögum anda, hvers vegna refsaði hún þó þeim sem einfaldlega vildu fylgja ritningunni? Hann sneri sér að Biblíunni til að fá svör og þar á síðum hennar fann hann skýrleikan sem hann hafði leitað af. Kirkjan var ekki hafin yfir orguðs. Henni var ætlað að þjóna henni, halda henni uppi. En hvað gerist þegar kirkjan sjálf víkur frá því orði? Gæti það enn gert tilgættu guðlaus valds ef það stæði í andstöðu við kenningar Krist? Sannleikurinn var óumflýjanlegur. Ritningin, ekki páfin, ekki kirkjuþing, ekki hefðir manna var æðsta valdið. Það var skilningur sem hristi hann að innsta kjarna. Það var ekki það sem honum hafði verið kennt. Það var ekki það sem hann hafði alltaf trúað. En það var sannleikurinn og hann gat ekki snúið sér frá honum. Ákvörðun hans var tekin. Hann myndi standa á orði Guðs, sama hvað það kostaði. Öldum saman hafði kirkjan lýst sig sem loka rödd, endanlegan dómara kenninga. Það hafði gert tilkalli vals til að fyrirgefa syndir, veita hjálpræði, ákveða hverjir kemist inn í himnaríki og hverjir eru dæmdir. En Huss hafði séð sannleikan. Kraftur hjálpræðisins tilherði ekki Róm. Það tilherði Kristi einum. Hann vissi hvað þetta þýtti. Að lýsa yfir slíku var að lýsa yfir stríði. Róm vildi ekki láta þetta standast. Huss hafði tekið ákvörðun sína. Nú myndi stormurinn byrja fyrir alvöru. Kallið var komið. Kirkjuþingið í Konstans hafði kallað eftir því að John Huss stæði frammi fyrir þeim og svaraði fyrir kenningar sínar yrði dæmdur af þeim mönnum sem hann hafði afhjúpað. Þetta var ekkert boð um viðræður, ekkert tækifæri til sanngjarnar að réttahalda. Þetta var snara, vandlega lögð, hönnu til að þagga niður í honum að eilífu. Viðvaranirnar komu fljótt. Vinir, aðalsmenn og fræðimenn hvöttu hann til að fara ekki. Þeir sáu gildruna fyrir það sem hún var. Aðrir á undan honum höfðu verið lokkaðir í faðm Rómar með lofarði sangjarna meðferð, aðeins til að vera fordæmdir miskunnalaust. En Höss stóð fastur. Ég ákvað að fúsum og frjálsum vilja að koma fyrir þetta ráð undir opinberi vend og trú keisarans sem hér er viðstaddur, lýsti hann yfir. Fyrir Hús var ekkert val. Hann vildi ekki flýja. Hann vildi ekki fela sig. Málstaður hans var réttlátur og hann myndi standa frammi fyrir ráðinu, ekki í andstöðu heldur í sannleika. Hann hafði engan her, engan auð, enga öfluga bandamenn sem gátu bjargað honum ef hlutirnir snerust gegn honum. En hann átti eitthvað stærra, trú á Guð réttlætisinn. Ef orð hans voru sönn, lát þá reyna á þau. Ef þær voru rangar, þá skulum við hrekja þær. En hann yrði ekki þaggaði niður af ótta. Keisarinn hafði sjálfur gefið orð sitt. Hús yrði tryggt öryggi. Ábyrg keisara var ekki smáræði. Það var fullvissa valdamesta höfðingja landsins, innsigli sem ekki var hægt að rjúfa án vanvirðingar. En var hægt að treysta fyrirheitum manna þegar hersveitir Rómar voru að verki. Leiðin til Konstans var löng og Hús ferðaðist með þunga örlagan á herðum sér. Hann vissi að hann var að ganga í átta hættu, að óvinir hans höfðu þegar fordæmt hann í hjörtun sínum en samt hikaði andi hans ekki. Hann skrifaði bréf til vina sinna á ferðalagi sínu, orð ekki full af ótta, heldur trausti á vilja Guðs. Bræður mínir, ég fer með öryggi frá konungi til móts við hinna fjölmörgu og dauðlegu óvini mína. Ég treysti algjörlega hinum almáttuga Guði, frelsara mínum. Ég treysti því að hann hlusti á brennandi bænir ykkar, að hann muni blása hygni sinni og visku í munn mér, svo að ég megi standast þær og hann veiti mér heilagan anda sinn til að styrkja mig í sannleika sínum, svo að ég megi mæta með hugrekki, freistingum, fangelsi og ef nauðsinn krefur grimmilegum dauða. Hann bjóst ekki við góðvild, hann bjóst ekki við sanngirni, en hann bjóst við að Guð væri með honum. Þegar hann kom til Konstans var loftið þykktakrafti. Borgin flætti yfir af embættismönnum kirkjunar, aðalsmönnum og prestum af æðstu stigum. Allstaðar var hvíslað, sumir komu til að sjá réttlætinu fullnætt, aðrir höfðu komið einfaldlega til að horfa á mann dæmdan. Og samt fékk hann frelsi í fyrstu, hann gekk Konstans sem réttlátur maður, fullvissaður lofur keisarans. En sú fullvissa myndi ekki endast. Innan nokkura vikna komu svikin. Dag einn án viðvörunar var Hús handtekinn, tryggingin var hunsuð, lofarðinu vernd var varpað til hliðar. Hann var dreginn göturnar og hent í Dyflissu. Þetta var ömurlegur staður, dimmur, rakur og fullur af óþverra. Loftið var þungt af fnyk af rotnun. Kaldir veggirnir þrýstuðu sér inn í kringum hann, rottur hlaup út í horn. Fjötrar hans grófu sig inn í hold hans, áminningum að hann væri nú upp á náð og miskun manna sem höfðu enga. Hræsnin í þessu öllu var yfirþyrmandi því þetta var ekkit venjulegt ráð. Sjálfur páfin sem hafði kallað þetta saman, í dag er hann almennt flokkaði sem andpáfi frekar en lögmætur páfi. Var sjálfur sekur svo viðbjóslega glæpi að jafnvel Róm gat ekki vendað hann. Hann hafði lifað í ranglæti og látið undan syndum sem fengu jafnvel spiltustu menn til að roðna. Og samt hafði hann vogað sér að kalla þetta ráð saman í nafni hreinleika og réttlætis. Og nú var hann líka fordæmdur. Ráðið hafði snúist gegn honum, svift hann titlinum og varpað honum niður í svívirðingu. Hann var sekur morð og hórdóm, synd svo mikla að jafnvel samkirkju leiðtogar hans gátu ekki litið framhjá þeim. Og samt á meðan glæpir páfa fylltu blaðsíður var eini glæpur Höss að predika orguðus. Hvert var raunverulegt brot hans? Var það vegna þess að hann hafði afhjúpað spillingu kirkjunar, að hann hefði kallað fólk aftur til Biblíunar, að hann hafði vogað sér að segja að páfi geti verið fallvaltur, að ráð geti haft rangt fyrir sér? Ekki var hægt að hunsa kaldhænina. Ráðið sem hafði fordæmt páfa fyrir ílsku hans var sama ráðið að hafði fangilsað Höss fyrir að kalla út ílsku klerkastéttarinnar. Gæti kirkjan sannarlega haldið því fram að hún stæði fyrir réttlæti þegar hún refsaði manninu sem hafði talað sannleika en snerist aðeins gegn páfanum þegar það hentaði? En Höss örvænti ekki, jafnvel í þjáningum sínum, því þó að hann væri í fjötrum var trú hans órofin. Þó að hann væri yfirgefin af mönnum, vissi hann að hann var ekki yfirgefin af Guði. Þar sem hann sat í myrkrun í fangelsi sínu, veikur af vondu loftinu, skjálfandi af rökum kulda, gat hann aðeins beðið. Hann bað ekki hefnd, hann bað ekki frelsun, hann bað styrk. Styrk til að standast, styrk til að halda fast í sannleikan, styrk til að vera trúfastur, hvað sem það kostar. Hann vissi að ráðið hafði þegar tekið ákvörðun sína. Hann vissi að engin rök, engin málflutningur, engin áfríinu myndi breyta skoðun þeirra. Örlög hans voru innsigluð, en hann var ekki kominn til Konstansins að bjarga sér. Hann var kominn til að bera vitni. Hann var kominn til að standa óhaggaður fyrir sannleika orðs Guðs. Og brátt myndi allur heimurinn hlýða á vitnisburð hans. Hurðin á klefa þess brakaði upp. Flöktandi kyndiljósið varpaði skuggum með fram rökum veggjunum og lýsti upp veikburða manneski sem hafði eitt mánuðin saman í hlekkjum. Loftið var þungt af rotnunarlykt, sjálfur steinarnir rakir af eymd þeirra sem höfðu þjáðst þar á undan honum. Líkami hans sem eitt sem var sterkur var orðinn veikburða og þreyttur af veikindum, hungri og þunga ánægðarinnar. En andi hans var órofin. Verðirnir gáfu honum merki að standa á fætur. Tíminn var kominn. John Hess var leittur ganga fangilsinsins, fætur hans dregnir yfir kalt steingólfið. Fyrir utan iðaði borgin Konstans að lífi, kaupmenn versluðu, börn léku sér á götum úti, prestar gengu í fínum skikki sínum, ósnortnir af þjáningu mannsins sem þeir höfðu dæmt. Fáir tóku eftir hlekkjaðri manneskjunni sem var leitti gegnum bakhússundin, umkringd vopnuðum vörðum. Ráðsalurinn vofði framundan, fullur af valdamestu mönnum kirkjunar. Biskupar, kardinálar, prestar, þeir sátu í skarlatsrauðum gullklæðum sínum, svipurinn harnaði af ákveðni. Keisarinn sjálfur var þar, sat við valdið. Einmitt maðurinn sem hafði svarið hús örugga ferð. En það var ekkit örugt hér. Hess var hreint fram, hann hneigði sig ekki, hann þrápað ekki. Hann stóð einfaldlega og litaðist herbyggið og virti fyrir sér andlit þeirra sem voru komnir til að verða vitni af örlögum hans. Þögn féll yfir herbyggið, svo kom krafan. Aftur kallaðu, hafnaðu kenningum þínum, játaðu mistök þín, virtu vald kirkjunar. Hess lyfti höfðinu, rödd hans, þótt hún væri veik eftir margra mánaða þjáningar, hljómaði skýrt. Hvaða villu á ég að hafna? Ég veit ekki að ég sé sekur neinar. Biskuparnir trúðu ekki að andstöðu hans. Hér stóð hann, maður með engan her, ekkert hásætti, engan auð, fangi, maður sem þegar hafði verið dæmdur. En samt stóð hann eins og þeir væru fyrir rétti. Þeir þrýstu aftur á hann. Ef hann aðeins myndi draga tilbaka, yrði lífi hans líft. Hann gat gengi frjáls. Það var hægt að endurreisa hann inn í kirkjuna. Það eina sem hann þurfti að gera var að afneita orðunum sem hann hafði boðað. En hvernig gat hann það? Hvernig gat hann svikið sannleikan sem hann hafði barist fyrir? Hvernig gat hann afneitað orði Guðs, sjálfum grunni trúar sinnar? Að afneita væri að svíkja Krist sjálfan. Salurinn bólnaði út af röddum, ásökunum, hótunum, kröfum, en Hess var óhaggaður. Örlög hans höfðu þegar verið innsigluð. Hann var ekki kominn til Konstans til að bjarga sjálfum sér. Hann var kominn til að bera vitni. Loka úrskurðurinn var lesinu. Dauði af eldi. Muldur breiddist út salinn. Sum andlit voru forhert ósnortin að grind dómsins. En aðrir snýri sér undan, gátu ekki mætt augum mannsins sem þeir voru að senda til dauða. Biskuparnir héldu áfram með hendur sínar prestklæðin sem hann var enn í. Smátt og smátt afklæddu þeir hann klæðum hans, athöfn sem átti að sýna að hann væri ekki lengur hluti af kirkjunni. Svo kom síðasta háðið. Þeir settu háan pappírsmýjar á höfuð hans. Á það höfuð þeir mála djöfla og andlit þeirra full af ásökun. Að framanverðu feitletraði stafir, Ark Heretic, hlátur prestastjéttarinnar bergmálaði salinn. Hess hrökk ekki við. Hann laut ekki höfði af skömm. Þessi stað lyfti hann augnaráðinu til himins og talaði rödd hans stöðu. Með mikilli gleði mun ég bera þessa svívirðinga kórónu þín vegna, ó Jesús, sem fyrir mig bar þyrni kórónu. Skrúðgangan hófst. Götur Konstans voru fullar af fólki. Sumir eru ákafir í sjónarspilið. Aðrir horfa á í þögulli sorg. Hess gekk með reist. Fjötrar hans klirruðu við hvert skref. Staurinn vofði yfir framundan þegar hann var undirbúinn. Klossinn staflaði hátt. Prestur steig fram í síðasta sinn. Játaðu og við munum hlífa þér. Hess hristi höfuðið. Ég kalla Guð til vitnis að allt sem ég hef skrifað og predikað hefur verið með það fyrir augum að bjarga sálum frá synd og glötun. og þess vegna mun ég með mikilli gleði staðfesta með blóði mínu þann sannleika sem ég hef ritað og predikað. Böðlarnir bundu hann við staurinn og vöfðu þykkum reipum grannan líkama hans. Kyndlinum var lyft, eldurinn brakaði til lífsins, logarnir sleiktu viðinn. Reykur lagðist upp í loftið og hitinn varð óbærilegur. En yfir eldinum heyrðist annað hljóð. Rödd hans hækkar í söng. Jesús, sonur Davíðs, miskunna þú mér. Aftur og aftur söng hann, rödd hans óhagganleg. Eldurinn jókst, reykurinn þyknaði og rödd hans hrakaði. Varir hans hreyfðust enn og mynduðu bænar orðin, jafnvel þegar logarnir gleyptu hann. Svo loksins var þögn. Jörðin skalf ekki, himnarnir opnuðist ekki. Borgin Konstans hélt áfram eins og ekkert hefði í skorist. En eitthvað hafði gerst. Ráði taldi sig hafa eitt villutrúamanni, en í sannleika sagt höfðu þeir kveikt eld sem aldrei yrði slökktur. Jafnvel á síðustu stundu sínum hafði hæst talað sín, draum sem hafði komið til hans í klefa sínum. Hann hafði séð kapellu, einmitt þá þar sem hann eitt sinn hafði predikað, veggi hennar þaktir myndum af Kristi. En í draumnum komu menn og byrjuðu að þurrka út þessar myndir og þurrka þær burt eins og þær hefðu aldrei verið. Þess hafði hort sorgmætur á, en svo gerðist eitthvað annað. Nýjar hendur birtust, margar hendur, og þær byrjuðu að mála myndirnar upp á nýtt, bjartari og skýrari en áður. Og rödd talaði til hans, þeir hefa viljað eyða því en það mun verða málað í öllum hjörtum af miklu betri predikurum en mér. Hess hafði skilið, starfi hans myndi ekki ljúka með honum. Þótt orð hans verið þögul á því augnabliki myndu þau rísa aftur. Aðrir myndu taka upp málstaðin. Sannleikurinn yrði ekki þurrkaður út og sagan átt eftir að sanna að hann hafði rétt fyrir sér. 100 árum síðar átti ungur maður að nafni Martin Luther eftir að lesa verk Hess og heimurinn yrði aldrei samur. Glóðin við aftöku Hess hafði varla kólnað þegar fréttir bárust af nánasta vini hans og fræðimanni Jerome frá Prag. Fréttirnar voru eins og rýtingur í sál hans. Hess var horfinn, brenndur á báli, svikinn af mönnum sem sögðust þjóna Kristi. En Jerome hafði gefið loforð. Áður en Hess var farin til Konstans hafði Jerome sagt að ef þú lendir í einhverju hættu mun ég koma þér til aðstoðar. Nú var Hess fallinn og þó að það var of seint að bjarga honum, vildi Jerome ekki rjúfa loforð sitt. Án þess að hika hélt hann af stað til Konstans, vitandi vel hvaða hætta beið hans. Hann naut ekki vernda keisara. Hann hafði engar konunglegar tryggingar, enga aðalsmenn sem bárust fyrir hans hönd. Hann hafði aðeins einbeittni sína og óbilandi tryggði sannleikan. En sannleikurinn, eins og hann átti eftir að koma stað, var hættulegur hlutur í Konstans. Leið og hann kom, sá hann borgina eyða af fjandskap. Loftið var enn þykkt af fnyk af brennandi holdi. Minningin aftöku Hess var fersk í huga þeirra sem höfðu orðið vitni að henni. Óttinn greip hann, brennandi holdi. Minningin aftöku Hess var fersk í huga þeirra sem höfðu orðið vitni að henni.

ekkert ferskt loft, aðeins að rakir veggir Tiflisunar og nagandi nærvera hungurs og þorsta. Óhreinindi fyrri fanga lituðu enn gólfið. Dagar breyttust í vikur, vikur í mánuði. Líkami hans og styrkur dofnaði. Hann var leiddur fyrir ráðið, veikburða, hungraður, órakaður, augu hans hol af þjáningu. En þeir hefðu ekki komið með hann hingað til réttarhalda. Þeir hefðu komið með hann til að brjóta hann. Ráðið hafði séð hvað gerst hafði með Huss. Huss hafði neitað að afturkalla orð sín, staðið trúfastur í trúsinni og var orðinn píslavottur. Ráðið vildi ekki annan píslavott, þannig að þeir unnu í hugagerum og snéru hnífi óttast dýpra inn í sál hans. Þeir sögðu honum frá kvöl störsins, hægum bruna, óbærilegum þjáningum. Þeir buðu honum flóttaleið, afneitaðu trúþinni, afneitaðu villum viklif og Huss og við minnum hlífa lífi þínu. Hann hikaði. Mánuðurnir í fangilsinu höfðu gert sitt verk. Hvalir einmanaleika myrkurs og hungurs. Það hafði slitið hann á þann hátt sem jafnvel hann bjóst ekki við. Loksins á veikleika stundu dró Jerome tilbaka. Hann afneitaði kenningum Huss. Hann lýsti því yfir að hann væri undirgefin valdi kirkjunar. Hann bjargaði lífi sínu tíma. En leið á þessi orð yfirgáfu varir hans var engan frið að finna. Þessi stað var hann haldin kvöl sem var dýpri en okkur líkamleg þjáning sem hann hafði mátt þola. Samviska hans brann heitari en nokkur logi sem eitt hafði Huss. Hann hafði svikið vinsinn. Hann hafði svikið trú sína. Hann hafði svikið Guð. Hann var enn fangi og fangarar hans litu nú á hann sem brotinn mann. En þar sem hann sat einn í klefa sínum hóf andi Guðs verk sitt. Dag eftir dag glímdi hann við skömm sína. Hvað hafði ég grætt? Nokkur ári viðbót, frestun frá eldinum. En hvað var lífið ef það var keypt með hugleysi? Hvað var öryggi ef það þýtti að yfirgefa sannleikan? Þá rann upp fyrir honum skilningur. Hann hafði fengið einhvað sem Huss hafði ekki, annað tækifæri. Ráðið sem var fullvissað að þeir hefðu brotið hann, kallaði hann fram enn einu sinni. Þeir bjuggust við undirgefni. Þeir bjuggust við manni sem nú væri trúr málsta þeirra. Þessi stað fundu þeir mann endur fættan í hugrekki. Frammi fyrir ráðinu stóð Jerome, ekki sem fangi sem bað líf, heldur sem vitni sannleikan. Þið fordæmið Wycliffe og John Huss, lýsti hann yfir, ekki vegna þess að þeir hafa leiðrétt kenningar kirkjunar, heldur vegna þess að þeir brennimertu með ávirðingum hneykslismál prestastéttarinnar, pomp og prakt þeirra, stolt þeirra og allar löstur prelátana og prestana. Ráðið braust út í reiði. Þetta var ekki svo brotni maður sem þeir höfðu búist við. Jerome sneri sér að mannfjöldanum, rödd hans var stöðug. Af öllum þeim syndum sem ég hef drykt frá æsku, hvílir enginn svo þungt á huga mínum og veldur mér svo átakanlegri iðrun sem sú sem ég drýði á þessum örlegaríka stað. Þegar ég samþykkti ranglátan dóm yfir Wycliffe og hinum heilaga píslavotti John Huss, fyrirmynd minni og vini. Já, ég játa það að hjarta mínu og lýsi því yfir með hryllingi að ég nötraði svívirðilega þegar ég hef ótta við dauðan fordæmdi kenningar þeirra. Þess vegna bið ég almáttugan Guð að fyrirgefa mér syndir mínar og sérstaklega þessa svívirðilegustu af öllum. Ráði trúði ekki því sem þeir heyrðu. Hér var maður sem hafði verið bugaður en samt hafði hann valið eldinn. Dómurinn kom fljótt, dauði. Þeir drógu hann að stjörnum en Jerome gekk eins og hann væri á leið til sigurs, ekki aftöku. Hann brosti til mannfjöldans. Sannaðu fyrir mér út frá heilugum ritningum að ég sé í villu og ég mun taka við því. En enga rökfærslur komu, þessi stað bundu þeir hann við tré. Komdu djarlega fram, sagði hann við böðulinn. Berið eldinn fyrir framan andlit mitt. Hefði ég verið hræddur, væri ég ekki hér. Eldurinn reisu. Síðustu orð Jerome bergmálið gegna reikin. Herra almáttugi faðir, miskunna þú mér og fyrirgef mér syndir mínar því að þú veist að ég hef ætíð elskað sannleika þinn. Logarnir tóku hann en sannleikurinn dó ekki. Í bæheimi breyttust fréttirnar að dauða Huss og Jerome út eins og eldur í sinu. Fólkið sem eitt sem að tilbúið að þola stjórn Rómar brann nú af reiði. Huss og Jerome höfðu verið þeirra eigin, trúfastir bóhemar, menn sem höfðu aðeins leitast við að predika sannleikan og afhjúpa spillingu. Dauði þeirra gleymdist ekki. Bæheimur reis upp. Fólki knúið áfram.

Og sorg og heift neitað að lúta yfirvaldi sem hafði myrt hetjur þeirra. Þeir höfnuðu stjórn Rómar og vopnuðu sig fyrir það sem koma skildi. Róm sendi heri sína, páfi lýsti yfir krossferðum gegn þeim og taldi að vald myndi bæla niður uppreisnina. En eitthvað kraftaverk gerðist. Aftur og aftur sigruðu hússítar, fáliðaðir, óþjálfaðir, án auðsað að vopna páfahersins, volduga heri Rómar. Það var eins og himinninn sjálfur hefði barist fyrir þeirra hönd. Stórþjóðir Evrópu heldu kröftun sinnum í að eyðileggja hreyfinguna sem hófst með tveimur mönnum sem einfaldlega höfðu sagt sannleikan. En þeir gátu ekki unnið. Loksins breytti Róm taktík. Ef þeir gætu ekki lagt bæheim undir sem með stríði, myndu þeir gera það með svikum. Með brögðum og fölskum loforðum sundraði kirkjan fólkinu hægt og rólega. Þeir teldu einni fylkingu gegn annari, hvísluðu lygum og buðu upp á málamilanir. Og á endanum voru það ekki sverð sem bundu enda á andspyrnuna, það var sundrung. En fræjunum hafði verið sáð. Hass og Jerome voru dánir en ekki málstaður þeirra. Öld síðar las þýskur munkur orð þeirra og eldurinn sem þeir höfðu kveikt logaði skærar en nokkru sinni fyrir. Eldurinn hafði eitt líkama þeirra en hann gat ekki snert sannleikan. Óvinir Hass og Jerome höfðu trúa því að dauði þeirra myndi leiða til þagnar, að raddi þeirra myndi dofna eins og reykur í vindi, en hið gagnstæða gerðist. Orð þeirra, trú, fórn, þetta varð að óslökkvandi eldi sem brann í hjörtum fólksins. Bæheimur var ekki samur eftir dauða þeirra. Landið sem eitt sinn hafði verið undir yfirráðum Rómar hrærðist nú af einhverju kröftugu, eitthvað óstöðvandi. Leifar voru eftir á víð og dreif en ekki sigraðar. Í þorpum og földum stöðum, í rólegum hornum bæheims, söfnuðust litlir hópar trúaðara saman. Þeir hittist á heimilum, í hlöðum, í skógum, hvar sem þeir gátu tilbyðið frjálslega. Þetta voru hinir saminuðu bræður, þeir sem neituðu að beygja sig fyrir Róm. Þeir sem báru kyndil sannleikans sem Hass og Jerome höfðu kveikt. Þeir höfðu engar glæsilegar dómkirkjur, engin pólitísk völd, enga heri. En þeir höfðu orð Guðs og það var nóg. Í mörg ár voru þeir eltir, ofsóttir og hraktir frá heimilin sínum. Róm sendi njósnara til að uppræta þá, prestar kölluðu þá villutrúamenn, reyndu að ná þeim aftur til undirgefni. En þeir vildu ekki gefa stuð. Var þetta ekki háttur fólk Guðs í gegnum tíðina? Hefðu ekki frum kristni menn verið veittir í katakombum Rómar? Hafði Elía ekki flúið út í eyðimörkina þegar Akab leitaði eftir lífi hans? Hafði Daníel ekki verið kastað fyrir ljónin fyrir að neita að gera málamilanir? Og nú fetuðu leifar bæheims í sömu fótspor. Trúað fólk sem lifði eftir orðum ritningarinnar framar fyrir að hlýða Guði en mönnum. En sagan stendur ekki í stað. Tíminn leið áfram og með honum kom nafn sem átt eftir að hrista heiminn rétt eins og Hass hafði gert. Marteinn Lúther. Öld eftir píslavátta dauða Hass í klaustri í Þýskalandi glímdi ungur maður við sömu spurningar og hafði brunnið í hjarta Hass. Hann hafði líka reynt að finna frið í helgisíðum kirkjunar, hafði beitt sig undir þunga aflats og játninga, leitað réttlætis með verkum og eins og Hass fann hann aðeins tómleikan. Dag eitt þegar hann leitaði ritningunum sló orðið hann eins og þrumu fleigur. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Ekki með afláti, ekki með hlýðni við páfa og ráð, heldur fyrir trú. Lúther sem vissi ekki hversu djúpt rætur sannleikans hefur þegar verið gróðursettar, gekk sömu leið að Hass hafði farið öld áður. En í þetta sinn tókst ekki að hemja hreyfinguna. Hugmyndir Hass og Wycliffe sem eitt sem voru fordæmdar sem villutrú breyttust nú út eins og eldur í sinu. Prentvélin var komin og með henni hæfileikinn til að deila sannleikanum á þann hátt sem aldrei hafði sést áður. Róm gat ekki lengur læst biblíuna inni. Þeir gátu ekki lengur þagga niður í röddunum sem hrópuðu gegn spillingu þeirra. Lúther las verk Hass og það sem hann fann hrærði hann. Við höfum öll ráfað í villu, lýsti hann yfir. Við öll, þar á meðal páfin sjálfur. Og ég hef verið að lesa verk John Hass og ég sé að hann var mikill og guðrækinn maður. Nafni sem þeir höfðu reynt að þurka út úr sögunni, einmitt maðurinn sem þeir höfðu kallað villutrúamann, var nú lyft upp sem málsvara sannleikans. Hass hafði talað þann dag þegar sannleikurinn sem hann hafði kennt myndi rísa upp á ný
og nú var það að gerast. Siðaskiptin voru hafin. Rómerska kirkjan sem eitt sem var ósnertanleg skalf nú. Þjóðir risu upp í andstöðu. Prinsar og konungar sneru sér frá valdi páfa. Orð Guðs sem nú var þýtt og prentað komst í hendur almennings. Múrar blekkingarinnar hrundu og sannleikurinn streymdi fram eins og fljót. En spurningin er eftir, hvað með daginn í dag? Höfum við á okkar tímum verið trú orði Guðs eða höfum við eins og á dögum hans leitt mannlegum hefðum að koma í stað skýrra kenninga ritningarinnar? Leita við sannleikans hvað sem það kostar eins og haskjarði eða viljum við auðvelduleiðina, leið málamilunar, leið huggunar? Eldurinn sem brann Hess og Jerome var ætlað að eyðileggja boðskap þeirra, en í staðinn varð hann neisti sem kveikti mestur hreyfingu kirkjusögunar. Og nú er spurningin okkar, munum við standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostar, eða munum við þegja og leifa villu að ráða ríkjum eins og svo margir gerði á sínum tíma? Valið er fyrir framan okkur, rétt eins og það var fyrir þeim. Siðaskiptin snerust aldrei einn mann, hún snerust meginreglu, meginreglu sem ekki er hægt að brenna, ekki er hægt að grafa og ekki er hægt að þurrka út. Því þó að siðbúinn

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jarðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 72 Í mína minningu Þessi kafli byggður á Matteus 26 20-29, Markús 14, 17-25, Lúkas 22, 14-23 og Jóhannes 13, 18-30. Nóttina sem drottinn Jesú var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, brauð það og sagði, þetta minn líkami sem fyrir yður. Gjöri þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði Þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:23-26 Kristur stóð á vegmótum tvenns konar skipulags og hinna tveggja miklu hátíða þess. Hann, hið flekklausa Guðs lamb, var að búa sig undir að færa sjálfan sig að syndafórn og binda þannig enda á kerfi tákna og helgisiða sem í 4.000 ár hafði bent til dauða hans. Meðan hann neytti páskamáltíðar með lærisveinu sínum, efndi hann í hennar stað til þeirrar þjónustu sem verða skildi minnisvarði hinna miklu fórn hans. Þjóðháttíð gyðinga skildi lögð niður fyrir fullt og allt. Athöfnina sem Kristur var að efna til skildu fylgjeldur hans framkvæma í öllum löndum og allan aldur. Páskahátíðin var fyrirskipuð sem minningarhátíð frelsun Ísraels undan ánauð Egypta. Guð hafði mælt svo fyrir að ár eftir ár, þegar börn spyrðu merkingu þessara hátíðar, þá skildi sagan rifjuð upp. Með því átti að viðhalda minningunni þessa dásamlegu frelsun, ferskri í huga allra. Fyrirmælin máltíð drottins voru gefin til minningar þá miklu endurlaust sem yrði ávöxturinn af dauða Krists. Þessi fyrirmæli ber að halda í heiðri hann kemur öðru sinni í mætti og dýrð. Þessi máltíð það sem á að halda hinu mikla starfi hans fyrir okkur í fersku í huga okkar. Á tímum endurlausnarinnar frá Egyptalandi neyttu Ísraelsmenn páskamáltíðar standandi ferbúnir girtir lendar með stafi í hendi. Framkvæmd þessara fyrirmæla samsvaraði kringumstæðum þeirra því að það var verið að hrekja þá út úr Egyptalandi og þeir voru í þann mund að hefja hrakninga sama og erfiða ferð yfir eyðimörkina. En á dögum Krists voru aðstæður breyttar. Nú var ekki verið að reka þá úr framandi landi heldur dvöldu þeir á ættjörð sinni. í samræmi við hvíldina sem fólkinu hafði verið gefin, meðtók það nú páskamáltíðana í hvíldarstellingu. Legubekkjum var komið fyrir kringum borðið og gestirnir lágu á þeim. Hvíldu á vinstri handlegg og höfðu hægri höndina lausa til að matast. Í þessari stöðu gat maður lagt höfuð á brjóst þess sem næstu satt fyrir ofan hann við borðið. Og með því að fæturnir voru á ytri brún bekkjarins var hægt fyrir þann sem var utan hringsins að lauga þá. Kristur er enn við borðið sem páskamáltíðin hefur verið framborin á. Ósýrðu brauðin sem etin voru páskana eru fyrir framan hann. Páskavínið er á borðinu, óspilt af gerjun, þessi táknóta Kristur sína eigin flekklausu fórn. Ekkert mengað af gerjun, ímynd syndar og dauða, geti verið tákn hins lítalausa óflekkaða lambs. 1. Pétursbréf 1.19 Þá er þeir mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga til fyrirgefninga synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti, til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Júdas, svikarinn, var við kvöldmáltíðina. Hann þáði úr hendi Jesú táknin brotin líkama hans og úthelt blóð. Hann heyrði orðin, gjöri þetta í mína minningu. Og meðan hann sat hjá Guðslambinu, var svikarinn að ígrunda sínar eigin skuggalegu fyrirætlanir og afundin ól hann á hefndar þorsta. Við fótaþvottin hafði Jesú gefið sannfærandi sönnun fyrir því að hann gerði sér grein fyrir lindisengun Júdasar og sagði, þér eruð ekki allir hreinir. Jóhannes 13.11 Þessi orð sannfærðu lærisveinin falska að Kristur hefði lesið í huga hans hið leynda áform. Nú mælti Kristur enn skýrar. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir upp hæli sínum á móti mér. Lærisveinarnir grunuðu Júdas jafnvel ekki þá. En þeir sáu að Kristur virtist eiga í miklu sálarstríði. Dapurleika setti að þeim öllum, hugboðum mikla yfirvofandi ógæfu þó að þeir skildu ekki hvers eðlis hún væri. Meðan þeir neyttu matarins þögulir tók Jesú til máls. Sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Þessi orð fylltu þá undrun og skelfingu. Þeir skildu ekki hvernig nokkur þeirra gæti svikið hinn guðdómlega læri meistara. Hvað gæti valdið því að þeir svikju hann? Og í hendur hverra? Í hvaða hjarta gætu slík vélráð leynst? Sannlega ekki í neins af þeim 12 útvöldu sem notið höfðu þeirra forréttinda umfram alla aðra að hlýða á kenningar hans. Sem notið höfðu hins dásamlega kærleika hans og hann hafði sýnt svo mikinn trúnað með því að taka þá í náið samfélag við sig. Þegar augu þeirra opnuðust fyrir þýðingu orða hans og þeir myndust þess hve sönn orð hans voru, urðu þeir gripnir efasemdum og ótta. Þeir tóku að kanna eigin hug, hvort nokkur hugsun gegn meistara þeirra leyndist þar. Í mikilli geðshræringu spurði hver af öðrum, ekki er það ég. En Júdas þagði. Að síðustu spurði Jóhannes í mikilli angist, herra hver er það? Og Jesús svaraði, sá sem dýfði hendi í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann er ritað. En veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Lærisveinarnir höfðu rannsakað hver annars svip þegar þeir spurðu, ekki það ég herra. En nú, þegar Júdas þagði, beindist augu allra að honum. Meðan hver spurningin rak aðra og undru lísti að hverri ásjónu, hafði Júdas ekki heyrt svar Jesú við spurningu Jóhannesar. En til þess að losna undan tortryggilegu augnaráði lærisveinanna, spurði hann nú eins og hinir höfðu gjört. Rabbi, ekki það ég. Jesú svaraði alvarlega, þú sagðir það. Undrandi og ringlaður vegna uppljósturinnar á form síns reis Júdas snöggt á fætur til að yfirgefa salinn. Þá segir Jesú við hann, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Þegar hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Það var nótt í lífi svikarans, er hann sneri burt frá Kristi og gekk út í hinn ystu myrkur. Allt í þess er hann steig þetta skref hafði Júdas ekki hrundið frá sér öllum möguleikum til iðrunar. En þegar hann fór frá drottni og með lærisveinu sínum var endanlega ákvörðun tekin. Hann var kominn yfir markalínuna. Langlundargeð Jesú í samskiptum hans við þennan afvegaleita lærisvein hafði verið dásamlegt. Ekkert hafði verið látið ógert sem unnt var til að bjarga Júdasi. Eftir hann hafði tvisvar sinnum samið að svíkja drottinn sinn gaf Jesú honum enn tækifæri til að iðrast. Með því að lesa hinn duldu áform í hjarta svikarans gaf Kristur honum hina síðustu sannfærandi sönnun fyrir guðdómi sínu. Þetta var hinu falska lærisveini síðasta kallið til iðrunar. Ekkert úrræði sem hið guðlega og mannlega hjarta Jesú átti völ á, hafði verið sparað. Öldur náðarinnar, sem brotnað höfðu á þermóðsku fullum hroka, sneru aftur í enn sterkari straumum hinn sigrandi kærleika. En þótt Júdas væri komið í opna skjöldu og sekt hans opinberuð, stappaði það aðeins í hans stálinu. Frá þessari heilögu máltíð hélt hann rakleitt út til að fullkomna svikin. Þegar Jesú lýsti yfir ógæfu Júdasar, var einnig í því fólkin miskunnsamur boðskapur til lærisveinanna. Með því gaf hann þeim loka vitnisburð Messíasardóm sinn. Ég segi yður þetta núna, áður en það verður, sagði hann, svo að þér trúið þegar það orðið. Að ég sá sem ég Ef Jesú hefði ekkert sagt, eins og hann vissi ekki hvað hann átti í vændum, hefðu lærisveinarnir geta ímyndað sér að meistari þeirra hefði ekki til að bera guðlega framsýni. Að hann hefði verið tekin af óvörum og svikin í hendur morðóðum skrílnum. Ári áður hefði Jesú sagt lærisveinum að hann hefði útvalið þá 12 og einn þeirra væri djöfull. Nú myndu orðin sem hann sagði við Júdas og sýndu að honum var fullkunnugt svikráðin, styrkja trú hinna sönnu fylgjenda Krists í niðurlægingu hans. Og þegar Júdas hefði hlotið sín hræðilegu örlög, myndu þeir minnast þess þegar Jesú hefði lýst yfir ógæfu svikarans. Og tilgangu frelsarans var einnig annar. Í starfi sínu hafði hann ekki sneitt hjá þeim manni sem hann vissi að var svikari. Lærisveinarnir skildu ekki orð hans þegar hann var að þvo fætur þeirra. Þér eruð ekki allir hreinir, né heldur þegar hann sagði við borðið, sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Jóhannes 13:11 og 18. En síðar, þegar merking orða hans var auðskilin, hefðu þeir íhuganarefni. Þolinmæði og miskunn Guðs gagnvart hinum verstu afbrotamönnum. Þó Jesú hefði þekkt Júdas frá upphafi, laugaði hann fætur hans og svikari naut þeirra forréttinda að neyta kvöldmáltíðarinnar með Kristi. Hinn þolinmóði frelsari beitti öllum fortölum til þess að syndarinn veitti honum viðtöku, iðraðist og yrði hreinsaður af sörgun syndarinnar. Þetta er okkur fordæmi. Þegar við teljum að einhver sé vegvilltur og í synd, eigum við ekki að forðast hann. Við eigum ekki með kæruleysi og afskiptaleysi að láta hann eftir varnarlausan gegn freistingum eða hreki hann út á áhrifasvæði Satans. Það er ekki aðferð Krists. Það var vegna ávirðinga og villu lærisveinanna að hann þvoði fætur þeirra og fyrir það voru allir nema einn þeirra leittir til að iðrast. Fordæmi Krists bannar manngreinar álit við borð drottins. Að sönnu útilökar opinber synd þann seka. Það kennir heilagur andi ótvírætt. Fyrsta Korinthubréf 5.11. En fram yfir það má enginn fella dóm. Guð lætur ekki menn að ákveða hver skuli vera við slíka athöfn. Því að hver getur lesið hjörtun? Hver þekkir hismið frá hveitinu? Hver maður prófi sjálfan sig og etið síðan af brauðinu og drekki af bikarnum? Og hver sem etur brauðið eða drekkur bikarinn, drottins, óverðurlega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms. Fyrsta Korinthubréf 11.28-29. Þegar trúaðir koma saman til að halda kvöldmáltíð eru þar viðstaddir ósýnilegi sendiboðar. Einhver Júdas kann að vera í hópnum. Sér svo eru erindrekar myrkra höfðingjans viðstaddir því að þeir umleikja alla þá sem neita að láta stjórnast af heilögum anda. Himneskir englar eru einnig þar. Þessir ósýnilegu gestir eru viðstaddir allar slíkar athafnir. Í hópinn geta komið menn sem í hjarta sínu eru ekki þjónar sannleikans og heilagleikans en vilja samt taka þátt í athöfninni. Ekki skal banna þeim það. Vottar eru staddir þar sem einnig voru viðstaddir þegar Jesú laugaði fætur lærisveinanna og Júdasar. Fleiri augu en mannleg voru þar sjónarvottar. Kristur er þar fyrir heilagan anda til þess að staðfesta sína eigin athöfn. Hann er þar til að sannfæra og mýkja hjartað. Ekkert augnatillit, engin iðrunar hugsun fer fram hjá honum. Hann býður eftir hinum iðrandi, hinum sorgmæta. Allt er reiðubúið til að veita slíkum viðtöku. Hann sem þóði fætu Júdasar þráir að þvo blett syndarinnar af hverju hjarta. Engin skildi útiloka sig frá kvöldmáltíðinni vegna þess að einhverjir óverðir kunni að vera viðstaddir. Sérhverjum lærisveini er ætlað að vera þar opinberlega og bera því þannig vitni að hann meðtaki Krists sem persónulegan frelsara sinn. Það er við slík tækifæri, við athafnir sem hann sjálfur hefur boðað til, sem Kristur hittir fylgjendur sína og eigur þeim þrótt með návist sinni. Óverðu hjörtu og hendur geta jafnvel útdeilt sakramentinu en Kristur er þar engu að síður til þess að annars börn sín. Allt sem koma með trú sína staðfasta í honum munu hljóta ríkulega blessun. Allir sem vanrækja þessa stundir guðdónlegra forréttinda munu bíða tjón. Þá má mér réttu segja, fyrir eru ekki allir hreinir. Með því að neita að brauðinu og víninu, með lærisveinunum hét Kristur þeim að verða frelsari þeirra. Hann fól þeim í hendur hinn nýja sáttmála en allir sem meðtaka hann verða Guðs börn og samarvar Krists. Með þessum sáttmála öðluðust þeir alla þá blessun sem himinni gat veitt þeim þessa lífs og annars. Þessi sáttmála gjörði átti að fullgildast með blóði Krists og útdeiling sakramentisins átti að minna lærisveinana á hina óendanlegu fórn sem færð var fyrir hvern einstakan þeirra sem hluta af hinni miklu heild fallins mannkyns. en kvöldmáltíða þjónustan átti ekki að vera sorgar athöfn. Það var ekki tilgangur hennar. Þegar lærisvinna drottin safna saman við borð hans, ekki ætlunin að þeim minnist ófullkomleika síns og harmi hann. Þeir eiga ekki að hafa hugann bundin við fyrri trúarreynslu hvort sem sú reynsla hefur verið uppbyggileg eða valdið hugarangri. Þeir eiga ekki að rifja upp misklíðarefni sín og meðbræðra sinna. Undirbúningsþjónustan hefur leitt allt slíkt til lykta. Sjálfsprófun, syndajátning, sættir, allt er þetta garð gengið. Nú koma þeir til fundar við Krist. Þeir eiga ekki að standa í skugga krossins heldur í frelsandi birtu hans. Þeir eiga að opna sálina fyrir björtum geislum réttætti sólarinnar. Með hjörtu þvegin í óviðjafnanlegu blóði Krists og fullvissir nálað hans þó að hann sjáist ekki eiga þeir að hlýða á orð hans. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Jóhannes 14:27. Drottinn vor segir Í sannfæringu syndina minnist þess að ég dó fyrir ykkur. Þegar þið eru þjakaðir og ofsóttir vegna mín og fagnaðir erindisins, minnist á kærleika míns sem svo mikill að ég gaf líf mitt ykkar vegna. Þegar skildur ykkar virðast þungar og erfiðar og byrðar ykkar óbærilegar, minnist þá að ykkar vegna leiði ég á krossinum og mat smán einskis. Þegar ykkur hýs hugur við þeim raunum sem á ykkur verða lagðar, minnist þess þá að frelsar ykkar lifir og biður fyrir ykkur. Kvöldmáltíða þjónustan bendi fram til síðari komu Krists. Til hennar var stofnað í því skyni að vonin heldist vakandi í hugum lærisveinanna. Hvenær sem þeir komu saman til að minnast dauða hans, minntust þeir þess að hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans. Útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti. Til þess dags ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Í sorgum sínum fundu þeir huggun í voninni endurkomu drottin síns. Óumræðilega dýrmætt var þeim hugsunin, svo oft sem þeir etið þetta brauð. Og drekkið að bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:26. Þetta eru hlutir sem við eigum aldrei að gleyma. Kærleiki Jesu með knýjandi mætti sínum á að haldast ferskur í minni okkar. Kristur hefur stofnað til þessara þjónustu til þess að hún tali til skilnings okkar kærleika Guðs sem okkur hefur verið látin í té. Engin tengst milli okkar og Guðs eru hugsanlega nema fyrir Krist. Kærleika og samband bróður við bróður verður að staðfesta og gefa eilíft gildi með kærleika Jesu. Og ekkert minna en dauði Krist gat gert kærleika hans virkan í okkar þágu. Það einungis fyrir dauða hans að við getum með fögnuði væn síðari komu hans. Fórn hans þungamiðja vonar okkar. Á það verðum við að festa trú okkar. Athafnir sem benda til auðmyggingar drottinsvors og þjáningu eru oft álitnar formsatriði. En þær voru fyrirskipað með ákveðið markmið í huga. Skilningur okkar þarf á örfun að halda til að ná tökum á leyndardómi guðhræðslunar. Það eru forréttindi allra að skilja miklu betur en við gerum hina friðþægjandi þjáningar Krists. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig hefur mannssonurinn verið upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15 Við verðum að beina augum okkar að krossinum á Golgata og deyjandi frelsaranum á honum. Eilíf velferð okkar krefst þess að við sýnum trú okkar á Krist. Drottinn hefur sagt, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Hold mitt sönn fæða og blóð mitt sannur drykkur. Jóhannes 6:53-55. Þetta gildi líkanlegt eðli okkar, dauða Krists, eigum við jafnvel þetta jarneska líf að þakka. Brauðið sem við etum goldið með brotnum líkama hans. Vatnið sem við drekkum keypt fyrir útfellt blóð hans. Engin maður hvorki helgur né syndugur etur sinn daglega málsverð án þess að nærast á líkama og blóði Krists. Krossin á Golgata stimplaður á hvern hleif. Hann endurspeglast í vatni sérhverra lindar. Allt þetta hefur Kristur kennt með vali þessara tákna hinna miklu fórnar sinnar. Ljósið sem skín af kvöldmáltíða þjónustunni í loftsalnum helgar daglega lífsnauðsynjar okkar. Matarborð heimilisins verður sem borð drottins og sérhver máltíð sakramenti. Og enn miklu fremur gilda orð Krist sem andlegt eðli okkar. Hann segir, sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Það með því að veita viðtöku því lífi sem útvelt var fyrir okkur á Golgata að við getum lifað helguðu lífi. Og þetta líf öðlunst við með því að taka á móti orði hans, með því að gjöra það sem hann hefur boðið. Með því verðum við eitt með honum. Sá sem etur hold mitt, segir hann, og drekkur blóð mitt, í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Jóhannes 6:54, 56, 57. Þessi ritning á við hið heilaga sakramenti á sérstakan hátt. Meðan trúmaðurinn hugleiðir hinna miklu fór drottins vor samlaga sálin andlegu lífi Krists. Við öðlumst andlegan styrk við hverja kvöldmáltíð. Athöfni myndar lifandi hlekk sem tengir hinn trúaða Kristi og leið föðurnum. Á sérstakan hátt myndar hún tengsl milli innkomulausrar mannlegrar veru og Guðs. Þegar við meðtökum brauðið og vínið sem eru táknum brotin líkama Krists og útelt blóð hans, verðum við, í huganum, þáttakandur í kvöldmáltíðinni í loftsalnum. Við virðumst vera leið gegnum garðin sem helgaðu var af kvöl hans sem bar syndir heimsins. Við verðum vitni að baráttunni sem það kostaði að sætta okkur við Guð. Kristur leiddur fram krossfestur meðal okkar. Með því að líta upp til hins krossfesta frelsara skiljum við betur stærð og merkingu fórnarinnar sem hátign himinsins færði. Endur lausnar áformið verður dýrlegt fyrir augum okkar. Lofgjörð til Guðs og lambsins verður okkur efst í huga og munni því að hroki og sjálfstýrkun getur ekki þrifist hjá þeim sem geymir í fersku minni atburðina á Golgata. Sá sem sér óviðjafnanlegan kærleika frelsarans mun göfgast í hugsun. Hjarta mun hreinsast og lindis einhverjum umbreytast. Hann mun ganga út til þess að verða ljós í heiminum, til þess að endur varpa í nokkru mæli þessum leyndardómsfulla kærleika. Því meir sem hugurinn dvelur við kross Krists, þeim mun ákafar munum við taka undir orð postulans þegar hann sagði, en það sé fjarri mér að hrjósa mér af öðru en krossi drottins, vors Jesu Krists. Sakir hans ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Galatabréfi 6:14.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Að biðja og gefa. Jesús var ævinlega á höttunum eftir nýjum sögum sem höfðu mikinn boðskap að færa og ótrúlega oft fann hann þær í æviferli fólks sem daglega varð á vegi hans. Eitt sinn er hann var í musterinu, sá hann tvo menn á bæn, farísea og tollheimtumann. Farísein stóð þar sem allir gátu séð hann og heyrt, en hinn þar sem minnst fór fyrir honum. Hárri raustu skýrði farisegin Guði frá sér. Hann hrópaði: Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn, ræningjar, ranglætismenn, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn barði sér á brjóst, niður lútur af auðmýkt og lágróma og sagði í sinni lítilátu bæn: Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þegar Jesús sagði lærisveinu sínu þessa sögu skömmu síðar, bætti hann við: Ég segi yður, þessi maður, tollheimtu maðurinn, fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Þar sem var aðeins að reyna að auglýsa sín eigin góðverk, og þannig bænir eru ekki Guði að skapi. En þegar einhver hvíslar: Guð, vertu mér syndugum líksamur, heyris hvert orð á himnum. Viljur þið einhvern tíma fá samband við Guð, segðu honum þá ekki hversu góður þú sért eða hversu mörg góðverk þú hafir unnið. Segðu honum einungis hversu mjög þú þarfnist hjálpar hans. Öðru sinni þegar Jesús var í musterinu sá hann hrífandi atburð sem síðan hefur orðið milljónum manna til blessunar. Hann sat nálægt fjárhirslunni og virti fyrir sér fólki sem var að færa peningafórnir. Margt auðugt fólk fór hjá og gaf stórar upphæðir. Þá kom fátæk ekkja, hægum skrefum að kistunni og léti hana smá peninga sem ekki voru mikils virði. Sjáið þið, sagði Jesús við lærisveina sína sem ekki voru langt undan. Sjáið þið þessa fátæku ekkju. Hún hefur gefið meira en allir hinir, því að þeir hafa gefið að næktum en hún af skorti sínum, alla þá björg er hún átti. Ekkjan vissi ekki að Jesús fylgdist með henni, en hann greindi af svip hennar og bænum af vörum hennar að gjöfin kom frá hjartanu og var aleiga hennar. Helst vildi ég trú að hún hafði fengið endurgjald hennar sama dag. Englar hafði verið sendið til þess að bæta úr neyð hennar, en hvað sem fyrir hana kom, þá veit ég að Jesús sagði: Hún lagði meira en allir hinir, og þá var það ekki einungi satt þennan dag, heldur ávalt síðan. Á venjulegan mælikvarða var gjöf hennar ekki mikils virði. Síst borið saman við alla gull og silfurpeningana frá efnaðafólkinu sem hirðuleysislega slengdi peningum í baukinn á undan henni. Og séu þeir peningar taldir saman sem gefnir eru Guði, gæti gjöf þessara fátæku ekkju lent ofarlega á listanum. Þegar ekkjan fær að sjá niðurstöðuna er ég viss um að hún hrópar: Þetta er ekki rétt, ég gaf ekki svona mikið. En Jesús mun segja við hana: Víst gerði þú það, og þetta var gefið vegna gjafar þinnar. Um langan, langan tíma hefur sagan um fórn ekki þessarar verið sögð aftur og aftur. Hún hefur flogið um öll lönd og kveði við á öllum öldum. Oftar en töluverður á komið hefur hún snortið hjörtu, lokiðu pingum og komið fólki til að leggja sig allt fram fyrir drottinn. Vitanlega skipti upp að fórnarina minnstu máli hjá hinu, hugarfarinu sem ekkjan færði hana með. Hún hlýtur að hafa gefið Guði hjarta sitt áður en hún færði honum skildingana. Þeir voru einungis til marks um að aðlega hennar var hans. Þannig ber okkur að færa Guði fórnir frá hjartanu og það með. Þannig og því aðeins getur fórnin orðið til þess að hjálpa til við að útbreiða kærleiksríki hans.

Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Ágirnd snýst til höfðingskapar. Jesús lét ekki við það sitja að lækna sjúka, hreinsa líkþráa, beita bækluðum heilsu, opna augu blindra, gefa dauðum heyrn, seðja hungraða, bjarga menn frá drukknum og reisa menn frá dauðum. Heldur auðnaðist honum á einhvern hátt að setja mark sitt á hugarfar fólks og hjartalag. Fá það til þess að hugsa og breyta eins og nýtt og betra fólk. Sannarlega var hann fremstur allra lækna. Dag einn, þegar hann var að koma frá Jeríkó í fylgd með miklum mannfjölda, koma arnfráar sjónir hans auga á lágvaxinn mann sem hljóp á undan hópnum. Þetta var Sakkeus, yfir tollheimtu maður hérasins, stór auðugur maður. Sakkeus hljóp þar til hann kom að mórberatrí einu. Hann skeytti þá engu virðuleika sinn, en klifraði upp í tréð eins og drengur og hreiðraði sig í greinum þess. Það gladdi Jesú að slíkur maður skildi reyna svo áhugasamur að hann legði svo mikið á sig til að líta hann augum þegar hann færi hjá. Hópurinn þokaðist hægt áfram og sumir ruddust fast til að komast nær Jesú en aðrir ákölluðu hann hástöfum með hjálp. Jesús nam staðar við mórberatréð og leit upp til Sakkeusar. Tollheimtumaðurinn gladdist mjög við þetta. Hér var kennimaðurinn mikið frá Galíleu, beint fyrir neðan hann og leit upp til hans, já brosti til hans. Á þessari stundu tók eitthvað að gerast innra með honum. Hann var að vísu sannfærður að Jesús gæti engan áhuga haft á sér, ekki á tollheimtumanni. Allir hötuðu tollheimtumenn. En Jesús hafði áhuga á honum, meira en lítinn. Þá mælti Jesús til mikillar undruna fyrir Sakkeus og alla aðra sem áheyrðu. Sakkeus, flýt þér ofan, því í dag ber mér að dvelja í húsi þínu. Mínu húsi, spurði Sakkeus og var undrunin uppmáluð en gat ekki lengt brosi. Mínu húsi! Samstundis vatt hann sér niður úr trénu og til Jesú. Gerðu svo vel þú ert velkominn, sagði hann og fullur stolts leiti hann Jesú heim til sín. Fólkið umhverfis vissi ekki hvaðan á það stóð veðrið. Það tók að finna að því er Jesús yfirgefið það til þess að fara með öðru eins úrraki hann á það stóð veðrið. Það tók að finna að því er Jesús yfirgefið það til þess að fara með öðru eins úr.

dagstund, en það er á einskismanns vitorði. Þar eitt vitum við að fyrir kvöldið var Sakkaus orðin nýr og betri maður. Hann sagði, sjá herra, helming eigna minna gef ég fátækum, og haf ég haft nokkuð af nokkurum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús varð ómræðilega glaður við og mælti, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Því næst mælti hann þessi orð sem ætið síðan hafa fært ótöldum miljónum manna ómælda blessun. Því að mannssonurinn er kominn til að leita þínu týnda og frelsa það. Hér gildir einu ríka og snauða, háa og lága, sjúka og heilbrigða, aldna og unga, skattheimtumenn og skattgreiðendur. Allir sem vilst hafa vegi en þrá að finna leiðina til Guðs og himna mega vita að Jesús er að leita þeirra og mun frelsa þá sem frelsast vilja. Kæra barn, hvar sem þú er statt, uppi í tré, úti á sjó, á borgarstræti eða í litla herberginu þínu, Jesús er að leita þín.

Matteusar Guðspjall, 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sunt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt fjall í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur, og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það, og sökum þess að það hafði ekki rótfestu, skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna, og þyrnarnir uxu og kemðu það. En sumt fjall í góða jörð og bara ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjáðu ég ekki og heyrandi heyraðu ég ekki, né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáuð það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisagan um sáðmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði um leið og hann heyrir það en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrenging verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðæfana kefja orðið svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundraðfalt, sextugfalt eða þrítugfalt. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim. Líkt er um himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, Þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann, Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, Nei, með því að tína illgresið, gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðarmenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki mustardskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst er það allra sákorna, en nær það vex er það öllum jurtum meira.
Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki súrdegi er kona tók og fól í þrem mælum mjöls uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu Skýrðu fyrir okkur dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti Sá er sáir góðasæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góðasæðið merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús, Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fóran seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu, fóran, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá. Þannig er sérhver fræðimaður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin. Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá Hvergi er spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra.

Nei, stóður út að hlusta útvarpboðum FM 105,5. Útvarpboðan fyrir alla fjölskyldu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Allir, bæði karlar og konur, yngri sem eldri, hafa fyrir að síðar hugleitt dauðan. Eflaust vilja flesti vita hvað þetta fyrirbæri, sem kallast dauði, sé í raun og veru. Já, hvað dauði? Hvað gerist þegar fólk deyr? Það eru til svo margar hugmyndir og útskýringar og fullyrðingar varðandi dauðan að flesti skilja hvorki upp né niður í þessu fyrirbæri. Margir óttast dauðan, ef til vill einmitt vegna óvissunar sem virðist hvíla yfir framhaldinu eftir dauðan, ef hægt að tala framhald. Fyrir mörgum, eins og til dæmis hindúum, líf og dauði sem endalaust hringrás fæðinga og endurfæðinga sem fólk þarf að upplifa í mismunandi tilveruformi vegna misgjörða í hverju tilverustíginu af öðru. Aðrir telja að ekkert líf sé eftir dauðan. Fyrir slíkum lífið aðeins neysti sem blossar upp skamma lífstíð og svo tekur einfaldlega við svartnætti eilíðarinnar. En aðrir telja að dauði sé eins og að opna dyr og ganga í gegnum þær inn í betra tilverustíg þar sem allt gott og aðlaðandi. Og svo eru enn aðrir sem telja að í dauðanu fari sumir í kvalastað og aðrir í sælustað sem þeir kalla Guðs ríki. Ekki geta alla þessar hugmyndir dauðan verið réttar. Þær eru of mótsagnakenda til þess. Svo nú úr vöndu að ráða, nema að einhver staða sé að finna áræðilega fræðslu sem við getum treyst. Allir sem játa trú á Jesu Krist geta glaðst yfir því að drottinn hefur mikið að segja okkur dauðan, ástand manna í dauðanum og hvað tæki svo við eftir dauðan. Hefur þú áhuga á að fræðast þetta efni nánar? Þá skulum við fletta upp í orði Guðs, Biblíunni, og sjá hvað drottinn hefur að segja okkur. Drottinn varaði fyrstu foreldra mannkynsins við hættulegum óvini sem hafði aðgang að þeim á aðeins einum stað í aldingarðinum Eden forðum. Það var við skilningstré góðs og ills. Við skulum lesa í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula frá 15. versi. Þar segir svo. Þá tók drottinn Guð mannin og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta. Því að jafn skjótt og þú etur að því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta lýgin fjallaði líf og dauða. Satan laug að Evu. Við lesum frásögnina í fyrstu Mósebóku 3. kafla í fyrstu 5 versunum. Þar segir þannig, höggormurinn var slægari en öll önnu dýr merkurina sem drottinn hefði gjört. Og hann mælti við konuna ef það satt að Guð hafi sagt, þér megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum. Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sig etið af honum. Munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. Það engin furða að drottinn Jesús Kristur hafi sagt löngu síða við áherindu sína að Satan væri lygari frá upphafi. En það getum við séð af orðum hans við leiðtoga gyðinga forðum í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla. Ég les hérna vers 44. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýginnar faðir. Margir telja að þótt líkaminn deyji þá lifi sálin áfram sem frjáls og sjálfstæð persóna. Skildi þetta standast prófraun biblíunar? Við finnum svarið í orðu Guðs eins og venjulega. En ert þú reiðubúin til að meðtaka sannleikan líf og dauða eins og hann að finna í orðu Guðs? Við skulum fletta upp á nokkur ritningatextum. Er ekki eðlilegt að ætla að sjálfu skaparinn getu upplýst okkur þennan leyndardóm? Hann sem skapaði okkur og gaf okkur lífið. Við lesum í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula, 7. versið. Þar segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Það þarf tvennt til þess að við getum lifað, þar að segja líkama og einni andar drátt Guðs. Þegar þetta hvorttveggja til staðar, er lifandi manneskja orðina staðreynd. Og lifandi manneskja er lifandi sál. Guð lýsir þessu mjög skilmerkilega til dæmis í predikaranum í 12. kapitúl og 7. versi. En þar segir orð rétt. Og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andin til Guð sem gaf hann. En hvað gaf Guð í upphafi til þess að gera okkur að lifandi sálum? Jú, hann gaf okkur andardrátti. Þegar við deyjum, hverfur andardrátturinn aftur til Guðs og sálin, þar að segja manneskjan, hættir að vera til. Eða þar til Guð endur skapar manneskjuna á hinu mikla upprisu morgni lífsins, þegar Kristur kemur aftur. En hvað dauði? Hvernig ástand dauði? Það von að við spyrjum. Við viljum vita sannleikan og við megum til með að vita hér rétta í svo mikilvægu máli. Dauðin í rauninni engin tilvera. Í dauðanu hverfur manneskjan aftur til sama ástands og fyrir sköpun hennar. Það að segja, dauðin algjört meðvindundaleysi. Förum nú yfir í Jobs bók í 27. kafla og lesum 3. versi. Meðan lífsönd í mér og andi Guðs í nösum mínum. Segir Job, hér andi Guðs, sagði vera sama og lífsönd hans, eða andadráttur Guðs. Í Salmonum, kafla 146 í versi 3 og 4, segir, treystið eigi tignarmennum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líður burt. Þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Í dauðanum hverfur allt til síns uppruna, þar að segja andinn eða andadrátturinn fer til Guðs, en holdið verður aftur að moldu. Ef við förum yfir í spádómsbók Ezekiels í 18. kaflan og lesum þar 4. versi, komumst við að raunum vissa yfirlýsingu sem Guð gefur varðandi sálinnar. Það segir, sjá mínar eru sálinnar allar, sál föðurins, en svo sál sonarins. Mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Já, syndu sál mun deyja og allir eru syndarar. Biblía kalla manneskjur sálir og þegar manneskjan deyr, þá deyr sálin. Eða hvað segir í Salmum 115 og 17. versi? Eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá sem hnýin í dauða þögg. Dánir get ekki lofa Guð. Af hverju? Af því að dánir ekki lifandi á neinn hátt. Dauðin algjör andstæða við lífið. Dauðin ekkert líf, hvorki í einni mynd eða annari. Í Salmum kafla 6 segir í versum 5 og 6 Snú þú aftur, drottin, frelsa sálu mína, hjálpa mér sakir elsku þinnar, því að engin minnist þín í dánar heimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Ef tvill eru hlustendur orðnur undrandi á þessum yfirlýsingum, en þetta allt að finna í orði Guðs biblíunni og miklu meira þetta efni, dauðan og ástand hinna dánu. En við skulum ekki örvænta, því að Biblían hefur frá miklu meira að segja hvað svo tekur við. Ég byð ykkur að hafa biðlund þar til það allt komið hér fram. Í dauðanum minnist engin guðs, en það eru dánir meðvundundalausir þar til að upprisunni kemur. Sjáu þið til? Og munum við síðar hér í prófsteinum, þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteinar, skoða yfirlýsinga biblíunar það sem gerist þegar Kristus snýr aftur til jarðar. En hér kemur afdráttalaus yfirlýsing sjálfs drottins ástand hinna dánu. Við lesum nú í predikaranum. Í 9. kapitula, vers 5 og 6. Því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinn er dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo mörg voru þau orð. En við förum í 10. versið í sama kafla, það að segja predikarinn 9. kafli. Það segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu. Gjör þú það? Því að í dánarheimu þangað sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Dánir vita ekkert af sér og með þeir eru dánir. Svo hugmynd að sál döðulegrar manneskju sé ódöðleg er mjög óbiblíuleg og algjörlega í andstöðu við fjölmargar yfirlýsinga drottins Guðs. Sjáu til dæmis hvað orð Guðs segir okkur drottin hérna í tímatöðsabréfinu, það að segja fyrra tímatöðsabréfi, í 7. kapitula og 16. versi. Hann einn hefur ódöðleika. Hann býr í ljósi sem enginn fær til, komist. Hann sem enginn maður leit, né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Hér fullyrt umbúðalaust að enginn sé ódauðlegur nema drottinn Guð. Hvernig getur þá nokkuð maður fullyrt að sál hans sé ódauðleg? Pétur postuli tekur líka af skari með þetta varðandi Davíð konung þar sem Pétur minnist á hann í ræðu sinni á hvítasunnudaginn forðum. Við lesum umsögn hans í postulasögunni öðru kafla í 30. og 4. versi. Hann segir ekki steig Davíð upp til himna en hann segir drottinn sagði við minn drottinn set þig mér til hægri handar. Hér fullyrt af þjóni Guðs að Davíð sé enn í gröfsinni og þá voru liðinum 1000 ár frá dauða hans. En að Jesús Kristus sé uppstigið til föðurins á himni, enda hann ódauðlegur. Davíð hins vegar býður enn í gröfinni til upprisu dagsins, þegar drottinn mun reisa hann upp ásamt öllum öðrum sem hafa þá meðtekið hjálpræði hans. En nú vill einhver endilega minna mig á orð Jesu við annar ræningjan á krossinu þegar hann lofaði honum að þennan sama dag yrði hann í paradís með honum. Við skulum skoða fyrst aðra yfirlýsingu Krist sem að gaf 3 dögum síðar, snemma þann dag sem að sjálfur reisu frá dauðum. Við finnum þetta í Jóhannesi í 20. kapitula, vers 16 og 17. Jesús segir við hana, María, hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni þýði meistari. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Hér á 3. degi eftir krossdauða sinn, segist Kristur enn ekki vera komið til föður síns. Og vissulega Guð faðir í hinni himnesku paradís. 3 dögum eftir lofvörðu sem að gaf ræninganum að hann yrði hjá sér í paradís, Kristur enn ekki komið þangað. Og þó segir textin að Kristur hafi lofað honum að hann yrði þann dag, þar að sé á föstudeginum, fyrir 3 dögum, í paradís. Hver er skýringin á þessari mótsögn? Hún er ofur einföld. Við skulum skoða orðalag textans. Förum yfir í Lúkasa guðspjall í 23. kapitula og lesum þar vers 42 og 43. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt, þetta sagði ræningin. Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Svo segir í hinni íslensku biblíu þýðingu. Á þriðja degi eftir krossdauða sinna Golgata hafði Jesús enn ekki stigið upp til föðurins á himnum samkvæmt hans eigin yfirlýsingu á sunnudagsmorgni, það að segja á upprisu daginn. María hafði komið að gröf hans til að búa betru líkið eftir hvíldadaginn og það var þá að Jesús ávarpaði hana nýlega upprisin frá dauðum. Í Jóhannesar guðspjalli 20. kapitula í 16. versi og því 17. er sagt frá þessu. Það segir, Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar til guðs míns og guðs yðar. Þessi orð hans útskýra enn betur hvað Jesús átti við þegar hann svaraði ræningjanum við hlýði sér á föstudeginum. Við skulum skoða það nú nánar. Hann lofaði því að maðurinn, þar að segja ræningin á krossinu, fengi að vera hjá sér í paradís. En það eru hins vegar orðin í dag, ég legg áherslu á þessu orð, í dag, sem virðast leiða til þeirrar niðurstöðu að hann hafi á föstudeginu verið komin til paradísar, þar að segja bæri Kristur og ræningin. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því að kommusetningar komu ekki fyrr en með prentlistinni. Það er að segja að biblíu útgáfur þær voru afritaðar í gegnum aldirnar, eitt eintak eftir öðru og allt var skrifað með hendi. En þegar prentlistin kom fyrir hvað einu fjórum, fimm öldum, að það var þá sem farið var að nota merkjasetningar eða komur og punkta og svo framvegis. Og þá í ljósi þess sem fólk trúði þá, að í dauðinu færi fólk einfallega strax í Guðs ríki, að þá settu þeir komuna á ranga stað þegar að Biblía var prentuð. Svo að í stað þess að segja, sannlega segi þér komma, í dag skaltu vera með mér í paradís, þá hefði þetta átt að hljóma svona. Sannlega segi þér í dag komma. Þú skalt vera með mér í paradís. Og það kemur heim og saman við málvenju á dögum Jesu Krists, þar að segja fyrir 2000 árum á biblíutímum. Þegar að menn lögðu áherslu á eitthvað, þá sögðu þeir gjarnan, svo sannlega segi þér í dag. Eða eins og við segjum nú tímum, að eins og ég stend hér hjá þér, þá er þetta dagsatt. Þannig notaði Jesus Kristur þetta orð eða orðatiltekt í dag til áherslu á því lofvörði að hann, þar að segja ræningin, myndi vera með honum í paradís. Nú, annars varð Jesús mjög tíðrætt dauðan sem svepp og að dánir sofi þar til Kristur kemur aftur til að sækja þá. Það er að segja, þegar Kristur kemur aftur og kallar dána aftur til lífsins. Og það er vegna þess að þeir eru í meðvitundarlausu ástandi í dag að það kallar þá sem sofi þeir eða lýsi því að þeir sofi. Við skoðum þetta betur í Jóhannesa guðspjalli, 11. kapitula og þar er sagt frá því þegar Lasarus vinur Jesu dó. Við lesum frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síða við þá, Lasarus vinur vor er sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn, hér enda tilvinninni. Með öðrum orðum, Jesús talaði svefnin sem dauða. Enda er dauðin svo sannarlega dauða svefn. Í dauðanu hvíldir eða hvílir fólk sem væri það í draumlausu svefni. Hinni látnu er áhyggjulausir og hvílast þar til að lífgjafinn mikli Jesús Kristur kemur hann sem hefur sigrað dauðan. Þá mun hann kalla allt sitt fólk aftur til lífsins, allt á sama tíma eða alla á sama tíma. Sá dagur er ennþá framundan. Og nú ég viss að spurningar brenna á vörum margra. Það að segja þeirra sem á mig hlýða, til dæmis þessi spurning. Hverjir eru það þá sem við höfum talað við á miðilsfundum? Nú skulum við láta á orð Guðs að svara slíkum spurningum. Við fikrum okkur áfram í rannsókn okkar á orði Guðs og því sem sjálfur Guð hefur að segja okkur þetta. Næst skoðum við þriðju Mósebók í 19. kapitula og 30. og 1. versi. Það segir, leitið eigi til særingar anda, né spásagnar anda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Ég er drottinn Guð yðar. Af hverju Guð að vara okkur við svo að við sörgumst ekki á miðilsfundum? Eitthvað óhreint við það? Og af hverju ættu við ekki að leita frétta af framleiðinu? Erum við ekki þegar búin að sjá það berlega í Biblíunni að dánir vita ekki neitt, þar að segja, á meðan þeir eru í þessu ástandi dauðans, í dauðans svefni? Í 5. Mósebók í 18. kapitula að finna mjög alvarlega boðskap. Og áður ég les það sem ég ætla nú að lesa vil ég bara leggja áherslu á að Guð elskar þig þó að þú hafir farið á miðilsfundi og þó að þú hafir leitað frétta framleiðinum og fiktaði á einn eða annan hátt í þessu efni. Þá elskar Guð þig en hann vill ekki að þú haldir áfram að gera það hluti sem hann vill ekki að þú gjöri. Og við komast að raunu hvað það er. Við lesum núna þarna í 5. Mósebók, 18. kapitula og ég byrja á 9. versi. Það segir, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skal þú ekki taka upp svífriðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framlinu. Því að hver sáu slíkt gjörir, er drottni andstykkilegur. Og fyrir slíka svífirðinga reku drottin Guð þinn þá burt undan þér. Ég að lesa orð rétt hér upp úr Biblíunni og held áfram. Þú skalt vera grandvarga hvar drottni Guði þínum því að þessa þjóðir þú reku nú burt. Hlýða á spásagnamenn og galdramenn en þér hefur drottin Guð þinn eigi leift slíkt hér enda tilvinnum. Þegar Guð varar við miðilsfundum sem einhverju hættulegu, sem okkur til tjóns, hví ættu við þá að sörga okkur á slíku? Það skyldi þó ekki vera að þeir sem heyrast og birtast að því virðist að handan á miðilsfundum séu einhverju allt aðrir en þeir látast vera. Að þeir séu svo hættulegir að við myndum ekki vilja koma nærri þeim ef við aðeins vissu hverjir eru þar á ferðinni. En aftur, vegna þess að ég vil ekki að þið hafi bara mín orð, þá látum við Guðum að upplýsa okkur. Og næst skulum við líta á orð Páls postula í öðru Korintubréfi 11. kafla og lesa þar 13. og 14. vers. Hann segir, því að slíkir menn eru fals postular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krists. og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Satan og árar hans taka á sig mynd hinna látnu, samkvæmt þessum orðum Biblíunar, og koma svo fram sem væru þeir hinni látnu á ferðinni. Blekkingin yfir þyrmandi. En hér koma svo yfirlýsingadrottin sem framhaldið eftir dauðan. Já, löngu eftir að við höfum lagt ástvinni okkar til hinstu kvíldar. Sjáu hvað á eftir að gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur í dýrð sinni til að sækja trúfast fólk sitt. Við lesum orð Páls postula því hann fjallaði mikið þessi efni og lesum í fyrra bréfi hans til Korintumanna í 15. kafla og ég les vers 51-54. Hann segir, sjá ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla og þá munu hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðlegan. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileganum, og hið dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað dauðin uppsveldur í sigur. Hér enda tilvitnunni. Guð mun gefa okkur ódauðleika við komu Jesu Krists í annarsinn til jarðar. Sá atburðu getur ekki verið langt framundan ef dæma má af þeim spádómum sem Guð gefur okkur í orði sínu sem eru umþabil að rætast. Lærisveina Jesu Krists áttu jafnvel von á því að Kristur kæmi aftur fljótlega eftir að hann steig upp til himins fyrir nær 2000 árum. Þess vegna höfðu þeir áhyggjur af hinu dánu og hvað yrðu þá þar sem Kristur var enn ekki komin aftur. Þessu Páll að svara þegar hann segir eftirfarandi í bréfi sínu, þar að segja fyrra bréfi sínu til Þessalóníku manna í 4. kafla. Og þar lesum við frá 13. versi. Ekki vilja við bræðu láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa á von. Því að ef við trúum því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð Drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Við að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum, segir hann, verða ásamt þeim hrifni burtu skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma og hann líkur þessum orðum með því að segja uppörfi því hver annan með þessum orðum. Þetta á að vera huggunar og uppörfunar og boðskapur. Dánir ástvinir okkar sofa núna en munum vakna aftur upp til lífsins þegar Jesús Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Þetta kemur heim á saman við trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar. En þar segir að Kristur hafi stigið eftir föðurins og komið þaðan aftur til að dæma lifendur og dauða. En fremur segir þar meðal annars, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins, það dauðra og eilíft líð. Í öllu þessu það íhugunarvert af hverju Kristur hafi ástæðu til þess að koma aftur til að sækja sitt fólk sem dáið, ef það í dauðanum fór strax í Guðs ríki. Já, það víða pottur brotin í kristni fræðslu nútímas. Við höfum alist upp við allski skoðanir og trúar kenningar sem fá enga við staðist þegar þær eru bornar undir dóm Biblíunar. Við skulum hafa í huga orð Jesu þegar hann sagði og nú lesum við í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40. Hann segir, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig, en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Það ekki sorglegt að gera sig grein fyrir því að margir halda fast í skoðanir sem að enga veginn komi heim og saman við ritningarnar og vilja ekki taka leiðréttingu þeim sem Drottinn vill gefa þeim í orði sínu þessi efni. Við hljótum að vilja hafa það sem sannara reynist, sérstaklega það sem Guð varar okkur í orði sínu við hættulegum óvini sem reynir að blekja okkur og afvega leiða. Eilífa lífið okkur dýrmætara en svo að við viljum láta reka á reiðanum eilíf örlög okkar. Dauðin þarf ekki að verða endurinn á tilveru okkar, þar sem Jesús Kristur býður öllum að þykja líf að eilífu. En við verðum að taka á móti honum inn í líf okkar og tilveru til þess að svo megi verða. Því að eilífa lífið háð því að við tilheyrum honum. Við getum treyst því sem Jesús sagði við Mörtu þegar bróðir hennar var dáinn og hafði verið í gröfinni í 4 daga. Við lesum þetta í Jóhannes og Guðspjalli 11. kapitula, nema núna það vers 23 og áfram. Jesús segir við hana að bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprisan og lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Já, sá sem trúir á Jesú Krist mun lifa þótt hann eða hún degi. Það vegna þess að þegar Kristur kemur aftur, þá mun að kalla hina sofnuðu upp til lífsins og þeir munu lifa á ný. Við lesum hér í 1. Jóhannesar bréfi í 5. kapitula vers 12 og 13. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífi. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þegar fangavörðurinn í borginni Filippi í Grikklandi komst að raunum það að 2 fangar væru boðbera hins eilífa Guðs, spurði hann, og við lesum þetta í 16. kaflanum í Postulasögunni frá versi 30. Herra mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Á þeirri stundu tók fangavörður trú á Jesu Krist og öðlaðist þar með fullvissu fyrirgefningu synda sinna og fullvissu eilíft líf. Þetta getur þú líka gert og þá skiptir ekki máli þótt við þurfum að sofa stund í moldarbeði því að Kristur kemur senn aftur og gefur þér líf að eilífu. Guði sé lof fyrir lífgjafan Jesú Kristi.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum borð litlu flugvélina okkar og lögðum að stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítilegja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða, trúaðra einstaklinga, sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsók með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustundir ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjóð sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn héldu áfram að miða byssunum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að ef til vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringin gekk til hermönnana 10 sem enn héldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefði ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kemur nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr velbessunum þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildat hafði farið úr velbessunum þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir.

sem við gerðum hiklaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldið rakleis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður en við lögðum upp í þessa ferð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Líkami minn tilheyri Guði. Vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda, sem í yður og þér hafi frá Guði, og ekki eru þér yðar eigin, þér eru verði keyptir, vegsemi því Guð með líkameiðar. Lífið gjöf Guðs, okkur hefur verið gefin líkami til að hann sé notaður í þjónustu Guðs og Guð vill að við önnumst hann og metum. Líkam okkar verður að halda í því besta líkamlega ástandi sem mögulegt og við sem mest

0: andleg áhrif. Hreint heilbrigt líf mjög hjálplegt við að fullkomna kristilega lindiseinkun og til að þroska hæfileika, huga og líkama. Lögmál bindindisins verður hann stjórna lífi hvers kristins manns. Guð á að vera í öllum hugsunum okkar og við eigum alltaf að hafa vegsemd hans í huga. Við verðum að brjótast undan hverjum þeim áhrifum sem vilja hertaka hugsanir okkar og leið okkur frá Guði. Heilög skylda hvílir á okkur gagnvart Guði að stjórna svo líkama okkar og ráða svo yfir löngunum okkar og ástríðum að þær leiði okkur ekki frá hreinleika og heilaleika eða snúi huga okkar frá því starfi sem Guð ætlar okkur að vinna. Þeir sem þjóna Guði í einlægni og sannleika munu vera sérstakt fólk, ólíkt heiminum. Fæðu sína munu þeir ekki matreða svo að hvetji til ofáts eða fullnægingar spiltum smekk, heldur til að tryggja þeim sem mestan líkamlegan styrk og þar af leiðandi sem best andlegt ástand. Okkar himneski faðir hefur veitt okkur hina miklu blessun, heilsu umbótarinnar til þess að við getum vegsamað hann með því að hlýða þeim kröfum sem hann gerir til okkar. Samræmt, heilbrigt starf allra krafta, líkama og huga hefur hamingi í för með sér. Því göfgari og fáari sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og óblandnari hamingjan.
1: Jæja, vinir. Ég hérna, það sem ég langar að leggja fyrir ykkur hérna í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni, ritningaversi, hérna, eins er líka minn dauður án anda. Og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta. Hvernig hérna þetta virkaði? Og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur. Og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu. En hún kom með útskýringuna, hún sagði, hérna, hanski. Bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum. Að semst hann búinn til í líkingu handar, ekki satt. Að það er gert ráð fyrir fimm fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan en þegar hendin fer inn í hanskan að þá fyrst verður hanskin nothæfur ekki satt og hann hefur tilgang en án handarinnar að þá hanskin bara algjörlega hann hefur engan tilgang hann bara til en hann hefur engan tilgang og hann bara líflaus á sama hátt við sköpuð í líkingu Guðs svo Guð geti lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, 6. kaflanu og 19. versið, það segir, vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð hefur býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllt að krafti hans og styrk hans, en án Guðs eru við algjörlega andlega döið. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni, Og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann að segir, veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kveikna öll ljós. Ég skilur það, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nótt þess að kveiknaði öll ljós hjá hann, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í hérna Jakobsbréfinu eins er líkaminn dauður án anda og eins er trúin dauð án verka. Það gildir nákvæmlega sama. Trúin dauð án verka og líkaminn dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. en fyrst í honum eigum við allt. En að þetta langar mig að deila með ykkur í dag bara stutt og laggott en vonandi góður skilningur á bakviða og við getum deilt því til annara vinir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Það ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
2: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Ég ætla að vera með svona öðrísi prédikun eða hugveki, ég vil frekar kalla það hugveki. Svona öðrísi, þannig að mér langar að bjóða börnin til að vera hérna allana í svolítinn tíma og að því ég held að þau hafi líka svolítið gott að því sem að ég ætla að bjóða hérna upp á. En þetta er fyrsti hvíldardagurinn á þessu nýja ári. Og einhvern veginn þegar það er nýtt ára þá lítum við svona yfirfarin veg og þegar það kemur að tímamótum eins og þessum. Og ég er viss um að flestir velta fyrir sér hvað muni nýtt ár ber í skauti sér. Og Ólaf, það er svona margt í dag sem er búið að koma inn á, Ólaf kom inn á væntingar, höfum væntingar. Og hvernig þá væntingar? Og til hverra eða til hvers? Eða höfum við gert áætlunin fyrir þetta nýja ár? Ég veit að drottin okkar og frelsar hefur gert áætlun. Ekki bara fyrir daginn í dag. Eða morgundaginn. Nei, heyrin hvað hann hefur að segja okkur. Þetta áætlun í Jeremía. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrir ætlanir til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Já, drottinn hefur ávallt. Verið með áætlunum líf okkar, hjá hverju og einu okkar. Til heilla, en ekki til óhamingju. En hvað felst annars í þessum orðum? Til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vona ríka framtíð. Hefur þú fundið tilganginn í lífinu? Hefur þú gengið inn í þessa áætlun eða ert þú enn eins og villuráfandi sauður sem ráfar í blindni? Ég kasta okkur hverri spurninguna fæði til annari og ég ætlast ekki til þess að neyta okkur svari, ekki upphátt. Heldur hugliði þetta bara svona í hjarta sínu. Við vitum ekki alltaf hvað Guð ætlast til með líf okkar. Og það getur oft tekið langan tíma að komast að því. Þrengingar og áföll í lífinu verða oft til þess að við skiljum mátt og tilgang Guðs inn í líf okkar. Það skiptir ekki máli hvar á trúargöngunni þú ert. Hvað sem þú ert rétt nýbúin að kynnast Jesu eða búin að ganga með honum í mörg ár. Að þú ert tilbúin til að hlusta á það sem Guð hefur að segja þér í orði sínu og trúir því og tekur mark á því, þá getur þú verið glaður eins og Páll segir í Filippíbréfinu sama í hvaða kringumstæðan sem koma upp. Páll var glaður því hann þekkti Guð. Páll hafði ekkert að óttast þó svo honum hafði verið kastað í fangelsi. Því að hann vissi að Guði væri ekkert megn. Ef til vill hugsar einhver með sér, er þetta vonarík framtíð? ekki til óhamingju heldur til heilla. Páll fékk að reyna ýmislegt á göngunum með Guði. Allsnægtir og skort, hústryggingar og fangelsi. En boðskapurinn sem hann gaf samferðamönnum sínum og svo okkur er Allt megna ég fyrir hjálp hann sem í styrkan gjörir. Ég get þetta allt með hjálp Guðs. En hvers vegna þurfti Páll að berjast og þjást? Og hvers vegna þurfa einstaklingar að þjást enn í dag og berjast áfram? Allt megna ég fyrir hjálp hans sem með styrkan gjörir. Og ég svona velti þessi fyrir mig hvernig hægt vinnir að vera glaður í drottni í þessum kringustæðum. Að fæðast hvorki með hendun í fætur. Hvernig hægt að sjá að Guð hefur áætlun með líf sitt í þessum kringustæðum? Nick hefur ekki alltaf verið sall og glaður með líf sitt. Hann hefur spurt spurninga svipu þeim sem ég lagði upp með. Og þegar ég var að horfa þarna í sjónvarpinu á vitnisburðin hans, að þá var eitt svolítið áhrifaríkt sem hann fyrir utan manninn sjálfan. En hann var að tala að við mennirnir, við gerum okkur oft lífi svo erfitt, við sjálf búum til hindranir í lífinu. Við hindrum okkur sjálf til þess að Guð geti notað okkur. Og hann skellti sér á magann, þarna á pallinum, með biblíuna fyrir framan sig og talaði heil ósköp þar og var að tala það hvernig við gerðum hindrun sjálf í okkar eigin lífi. En svo sagði hann frá því þegar hann uppgötvaði það og hann gerði það svo táknrænt að það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Og hann lagði höfuðið á biblíuna og reisti sig upp. Við þetta var svo stórkostlegt að sjá þetta. Nú erum við búin að sjá mannin. Og hann sagði það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Ef Guð getur nota mann sem hefur hvorki hendur í fætur til þess að vera hendur og fætur fyrir sig og hvað hann er bæði trúaða og vantrúaða áfram. Að þá gera hann það. Guð mætti Nikki þeirri baráttu sem hann átti í og fullvissaði hann að Guð yrði alltaf til staðar í lífi hans. Og að Guð elskaði hann og hann hefði áætlun með líf hans. Þannig er Guð við hvert og eitt okkar. Og þegar við lærum að elska Guð og treysta Guði, að þá skiljum við að ást okkar á Guði, hún er hafin yfir allar kringumstæður, allar hindranir og þrengingar og ekkert getur blindað eða trufla samband okkar við Guð, ekki einu sinni fjötrar. Nick talar að Guð vanti kristna einstaklinga sem virkilega íta sjálfum sér í að fara dýpra í trúsinni. Þetta er akkur það sem við verum að koma inn á hérna aðan. Og hvað segir ekki Hebreabréfinu, 11:1? Trúin er fullvissan það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Já, það eru margir einstaklingar í biblíunni sem við finnum sem hafa gengið fram í trú. Og þeir væntu eitthvað betur, þeir sáu eitthvað sem aðri sá ekki. Til dæmis Nói, Abraham, Móse, og hvernig múrar, eins og vorum að tala hérna daginn, hvernig múrar Jerikóborgar hrundu fyrir trú. Þetta ásamt svo mörgum öðrum tók á ákvörðunum að trúa og treysta Guði. Hvernig var ekki með Davíð og Goliat? Hann bara fór fram á móti Goliat og bara einn steinn. Njósnararnir þessi tól sem að fóru inn í fyrirheitnalandið og þá voru hans tveir. Þegar þau komum tilbaka, þá voru hans tveir sem komum tilbaka og sagði, jú, við getum þetta. Við getum farið inn í landið. En nei, allir hinir sagði nei. Jú, Guð er með okkur. Jesús sagði í Lúkasi, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Hugsið ykkur, við lendum oft í erfileikum eða þrengingum eða eitthvað, en það líður svo kannski hjá. Nikkur í þessum kringustæðum allt lífið. Hugsið hvað þig mikið kvatning fyrir okkur. Lífið með Jesú er ekki alltaf dans á rósum, það hefur við fengið svo sannarlega að sjá og eflaust margir sem þekkja þá eigi raun. En það er ekkert á miða við þá gleði að eiga Jesú að í hverju sem ágengur í lífi okkar. Ég get með hjálp Guðs. Hugsa með mér þetta, ég get með hjálp Guðs. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Þetta vini langaði mig að skilja eftir hjá okkur. Að lífi með Guði er án takmarkana. Guði er ekkert megn, ekkert. Guð þarf aðeins að sjá viljugt hjarta og þá getur að notað þig. Notum hendur okkar og fætur. Bara Guði til dýrðar. Við getum lyft höndum, við getum tekið utan fólk og við getum unnið, gengið fyrir Guð. Megi þetta ár vera viðburðaríkt og blessunaríkt fyrir þig og alla sem þú umgekst. Alla. Ég ætlaði ekki að hafa þetta langar að mér langaði bara að ég veit að Guðrún ætlar að koma inn á þetta líka í hérna leksíunni sinni. Þar getum við bara rætt og spjalla saman. En þetta sannarlega blessaði mig, þessi ungi drengur, og heyra hann predika. Ég bara, eins og ég segi, ég bara hvet ykkur að fara inn á þessa síðu og sjá hvað hann er að gera. Og mætti þetta bara vera ykkur til bara hvatningar fyrir árið. Að Guði er ekkert megn og Guð vill nota hvert og eitt okkar. Í Jesu nafni bara leggja þetta í Guðs hendur og Guð bless ykkur. Takk fyrir.

0: Sælir eru þessi þjónar þínir sem stöðu standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
1: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi í göngu.
2: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og yðka réttlæti alla tíma.
0: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
1: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
2: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
0: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
1: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
2: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
0: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þér munu sattir verða.
1: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
2: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
0: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
1: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
2: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
0: Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og ég hef nefnt hugleiðingu mín í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Eitt það allra skemmtilegasta sem ég geri er það að lesa. En þegar ég les þá finnst mér mjög nauðsynlegt að bókin innihaldi mikið af lýsingarorðum því annars nýti hennar ekki nógu vel. Ég hef reyndar sagt að líkast til sé það einhver sárabót frá Guði komin að geta brugðið upp myndum í huganum af því sem ég er að lesa. Að það sé mér gefið til að vega upp á móti þeirri staðrend að mér er lífsins ómögulegt að teikna myndir. Og vissulega er engin hætt á því að mann er leiðist við lestur biblíunar, því að hún er fleytifull af dásamlegum lýsingarorðum. Ein áhrifaríkasta kennsluaðferð Jesu Krists fólst í því að draga upp myndir úr hinu daglega lífi fólksins sem það gat síðan mjög auðveldlega heimfært á sig og sínar kringumstæður. Jesús var meistari myndmálsins sem leiddi til þess að fólkið kom til hans í stórum hópum og hlustaði sem bergnumið á hinar heillandi dæmisögur hans. Í dag langar mig að bregða upp myndum sem ég vona að geti leitt til þess að við eins og horfum á Jesú. Mér langar til að við skoðum saman hvað það feli í sér að sjá Jesú með okkar andlegu augum. Það er að segja hvort við getum komið auga á hinn dásamlega sannleika hans. Þess vegna nefni ég þessa hugleiðingu mína í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Ég trúi því að við viljum sjá Jesú, viljum heyra orð hans og eigna skilning á sannleika hans. Því miður er þessu ekki þannig varið hjá öllum. Og þar á leiðandi eru þeir allt og margir sem hafa ekki enn eignast gleðina og vonina sem fylgir því að ganga með Jesu í gegnum þetta líf. Samt vil ég trúa því að þeir séu enga síður margir sem óska þess og byðja að mega komast til æ betri skilnings á fagnaðboðskap Jesu Krists. Margir vilja sannarlega kynnast fyrirheitum hans og verða aðnjótandi allra þeirra blessana sem felast í því að koma auga á Jesú með augum hugasíns og hjarta, með sínum andlegu augum. Við eigum þess ekki kost í dag að sjá Jesú með okkar beru mannlegu augum, en á jarðveistadögum hans áttu margir kost á því. Þó var það svo að þrátt fyrir að umgangast hann daglega þá voru þeir undarlega margir sem ekkert sáu og ekkert skildu. Í 13. kafla Matteusar talar Jesús um þetta einkennilega ástand. Lærisveinar hans spyrja hvers vegna hann tali í dæmisögu. Jesús svara þeim og segir, ég opna munn minn í dæmisögum, mæli fram það sem hulið var frá grundvöllun heims. Yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Það er að segja, þeir sem eru móttækilegir fyrir þeim andlega sannleika sem ég tala, munu skilja orð mín, en öðrum segja þau ekki neitt. Síðan heldur Jesús áfram og segir, á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrunum munu þeir heyra, og alls ekkert skilja, og sjáandi munu þeir horfa og ekkert sjá. Hjarta þessa lýs er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum, og augunum hafa þeir lokað. Svo að þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skilji með hjartanu, og snúi sér, og ég lækni þá. En sæl eru augu yðar, að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Mér virðist að hafi Jesús endurtekið eitthvað eitt umfram annað í sínum boðskap, þá eru það þessi orð, hver sem eyru hefur, hann heyri. Því að þannig er því einmitt farið hjá okkur mörgum. Við heyrum orð drottins, við horfum á þau í Biblíunni, en samt gerist það að við skiljum ekki með hjarta okkar það sem þar stendur. Þess vegna þurfum við að snúa okkur til hans til að þiggja lækninguna sem er skilningurinn á fagnaðarboðskap Jesu. Eins og ég sagði í byrjun þessara hugleiðingar, þá ger ég mikið af því að bregða upp myndum í huganum af því sem ég les. Þessi aðferð hefur reynst mér vel til að komast nær Jesu Kristi í hjarta mínu. Ég bregð gjarnan upp mynd af bróður mínu Jesu þar sem hann stendur og réttir út hendur sína til mín, reiðubúin til þess að styðja mig og leiða til sín. Mér finnst gott að taka í þessar hendur því að ég veit að Jesu sleppir ekki því taki á hverju sem gengur. Kæru vinir, ég mæli með því að þið prófið þessa aðferð og leyfið Jesu að leiða ykkur til þekkingar á orðin sínum sem eru vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar málum þannig komið að við sjáum Jesu með okkar andlegu augum, þá mun ekki fara hjá því að við munum vilja eignast samfylgd hans öllu öðru fremur. Þegar Jesus gekk hér á jörðu, þá sáu hann margir, en samt var það svo, að þeir voru margir sem ekki skildu það sem þeir sáu, skildu ekki það sem hann sagði við þá. Blessunarlega áttu þeir þó sannarlega eftir að komast til skilnings og til trúar á orðum Jesu. Í fyrstu, þegar við erum á byrjunarreit hvað varða þennan skilning, þá gerist það að við efumst og það eins og vill skorta á trú okkar. En þannig hefur það alltaf verið. Í 20. kafla Jóhannesar segir frá því þegar Jesús birtist lærisveinum sínum eftir krossfestinguna. Hinn efagjarni Tómas var vantrúaður. Jesús sá hvað bjó í hjarta Tómasar og sagði: Kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður. Vertu trúaður. Þá átta Tómas sig og skilur að Jesús er drottinn og Guð. Jesús segir þá við hann, þú trúir að því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð, en trúa þó. Oft eru augu okkar svo haldin að við sjáum í rauninni ekki það sem við þó erum að horfa á. Myndir okkar eru oft nokkuð ófullkomnar því að við erum að horfa á það sem er einungis hið ytra en sjáum ekki það sem innifyrir býr. Það vill vanta upp á hjartans samfæring okkar hvað varðar Jesu og fagnaðar boðskap hans. Með öðrum orðum, við álítum að við höfum komið auga á Jesu en sannleikurinn er sá að hann er þá enn ekki orðin okkur raunverulegur, ekki fyllilega. Það er að segja okkur skortir trú. Þessi reikuli tími efasemdana er okkur oft afar erfiðu tími. Hann er þó staðrend í trúalífi okkar vel flestra. Þessi tími einkennist af innri vanlíðan og jafnvel sárum vonbrigðum. Okkur kann að finnast við vera svikin af Jesu, að hann sé hér í dag en ekki á morgun. Hér er það sem við þurfum aðeins að staldra við og átta okkur á því að Jesús Kristur á ekki sök á þessu hugarástandi hjá okkur. Heldur er hér að ræða eigin óstöðuleika okkar og vantrú. Við erum hér ekki enn orðin nægjalega rótföst í þekkingu okkar og þess vegna er gleðin og vonin sem fylgir trúnni vísfjarri í daglegu lífi okkar. Þetta ástand er því sorglegra fyrir þá sök að Jesús þráir ekkert meira en það að fá að leiða okkur til trúalegrar heilsu og þar með til gleðilíkrar og gefandi tilveru. Látum ekki efa og vantrú taka upp of mikinn tíma hjá okkur. Heldur skulum við sem allra fyrst ákveða að taka afstöðu til Jesú og alls þess sem hann er að segja við okkur. Leifum kærleika hans og umhyggju að búa sér bústað í hjarta okkar því að tilveran með Jesú er tilvera í öllum regnbogans litum, líf tilgangs og markmiða. Því fyrr sem við tökum afstöðu með Jesú, því betra. Því að við skulum hafa í huga að það er til annað afl í þessum heimi sem stöðugt fetar veginn við hlið okkar. Satan, óvinur Guðs og manna, er ekki tilbúin til að víkja sæti fyrir drottni. Það hefur hann aldrei verið og vinnur því stöðulega að markmiði sínu sem er það að byrgja okkur sín á sannleika Jesu Krists. Aðferðir hans eru lævísar og lúmskar og ein uppáhaldsleið hans felst í því að planta í okkur efa og spurningum sem geta hljómað eitthvað á þessa leið. Er ég ekki fullfær að lifa og stjórna mínu lífi án Jesu? Þetta viðhorf er einkenni Satans, viðhorf hrokans og sjálfs upphafningarinnar. Og því miður er það alltaf oft hið sorglega ástand manns hjartans. Og það er miklu meira en sorglegt. Það er banvænt og leiðir aðeins til tortímingar og dauða. Því að það getur aldrei átt samleið með anda Jesu sem einkennist af auðmýkt og þjónustu. Myndir þessara andstæðu viðhorfa og afleiðinga þeirra eru dregnar mjög skýrt upp í orði Guðs, Biblíunni. Í 28. kafla Esekiel birtist mynd óvinarins Satans. Hún er afar skýr og rétt því að sjálfur drottinn Guð talar og segir: Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullu speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú var skapaður, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Þú fylltir þig innra ofríki og syngaðir. Hjarta þitt var hrokafullt af fegur þinni. Þú gerðir speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Ég let eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku og jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Þú fórst vofefilega og ert eilíflega horfin. Við kunnum að álíta að það getur nú ekki mikil hætta falist í því að dufla dálítið við syndina. En óvinurinn mun þá mjög fljótlega taka slíku tilboði og áðurum við áttum okkur eða fáum við neitt ráðið, er það hið illa sem ræður ferðinni í lífi okkar. Satan er sannkallaðu sérfræðingur í því að innleiða hroka og meting í manns hjartað og kynda síðan duglega undir þessar syndaglæður sem síðar byrgja okkur alla sín á sannleika Jesu Krists. Við finnum rökin fyrir þessu í orðum Páls postula í fyrsta kafla Rómverabréfsins, þar sem hann kemur inn á hlutskipti þeirra sem hafa skipt á sannleika Guðs og lýgi Satans og segir: Þeir sem ekki hirða að varðveita þekkingun á Guði verða ofurseldir ósæmilegu hugarfari. Þeir verða fylltir að rangsleitni, ágirnd, illsku, öfund og annari ótilhlýðilegri framkomu. Þeir eru menn sem þekkja réttdæmi Guðs og vita að þeir sem slíkt fremja eru dauða sekir. Samt fremja þeir þetta og gera að auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. En til að finna hina fullkomnu andstæðu þessa hugarfars, skulum við fletta upp í fjórðakafla Lúkasar. Hér það Jesús sem talar í samkundunni í Nasaret og segir Andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Og síðan tiltekur Jesús hlutverk sitt enn frekar í 11. kafla Matteusar og segir Blindir fá sín, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðar erindi. Þvílíkar andstæður eru hér á ferð. Einn eyðir og deyðir, annar læknar og líknar og gefur lífið. Páll postuli hefur einnig sitt að segja þessa hluti. Í öðrum kafla Filippir bréfsins segir hann Þið sem tilherið Guði, gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur var. Við höfum val, frjálst val, varðandi það, hvorum megin við kjósum að staðsetja okkur. Veljum endilega rétt og vel. Veljum góða hlutan. Veljum gildi Jesú Krists. Kjósum að hafa auga okkar stöðulega á honum sem gefur vonina, öryggið, gleðina og lífið. Kjósum að kynnast Jesú og koma því þar með alveg og hreint að hann aldrei eitt í dag og annað á morgun. Snúum okkur til hans og þiggjum lækningu hans sem þekkingin á sannleika hans og dýrð. Fagnaðarboðskapur Jesú Krists því líkur að hann má ekki vera okkur hulinn sannleikur. Páll postuli gefur okkur mikilvægar upplýsingar hvað varðar þær hættur sem leynast á lífsgöngu okkar í þessum heimi. Í öðru Korintubréfi sínu, 4. kafla, segir hann Höfnum allri launung, framgöngum ekki með flóttskap, fölsum ekki Guðs orð, heldur skulum við birta sannleikan. Því að Guð þessarar aldar hefur blindað augu hinna vantrúuðu til þess að þeir sjá ekki ljósið frá fagnaðar erindinu dýð Krists, hans sem ímynd Guðs. Það því fyllsta ástæði til þess fyrir okkur, hvert og eitt, að hlusta á þessi alvarleg orð. Við megum ekki lesa í orði Guðs þannig að það nái inn í huga okkar aðeins sem svarar augnabliki og leifum því síðan að hverfa þaðan út aftur án þess að við höfum eigna skilning á því sem það að segja við okkur. Það okkur ákaflega mikilvægt að læra að gefa okkur nægan tíma til að meðtaka fyllilega þann indalega boðskap sem þetta orð hefur að geyma. Og síðast en alls ekki síst, þá langar mig að koma dálítið inn á það hvað geti gerst ef við eftir að hafa komið auga á Jesú og hans sannleika ákveðum þá enga síður að taka augun af honum. Í 14. kafla Matteusar segir frá hennum ofur ákafa lærisveini Símoni Pétri. Lærisveinarnir á báti út á Galileu vatninu. Það hefur hvesst og lá undir áföllum. Þá sjá þeir Jesú sem kemur til þeirra gangandi á vatninu. Þeir verða hræddir en Jesú segir við þá verið óhræddir það ég. Pétur svarar og segir, Herra, ef það þú, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Og Jesús segir, kom þú. Og Pétur stígur úr bátnum og gengur á vatninu til hans. og allt gengur vel hjá Pétri. Þanga til, honum verður það á að taka augun af Jesu til þess að líta niður á æstar öldurnar. Og það sem hann sér gerir hann hræddan. Og leið þá tekur hann að sökkva. Hann hrópar til Jesu, Herra, bjarga þú mér. Jesus rétti strax út hönd sína og segir, þú trú litli, því efaðist þú. Við þekkjum trúlega vel flest viðlíka kringumstæður í okkar eigin lífi. Við kunnum að líta af Jesu til þess að horfa á heiminn umhverfis okkur. Og það sem við sjáum þar hræðir okkur. Þá það sem við hrópum, Jesús, bjarga þú mér, því að ég að sökkva. Það sannarlega dýrmætt að vita til þess að jafnskjótt og við hrópum, þá mun Jesús rétta út hönd sína til okkar og segja, verið óhrætt, því að ég hér. Leyfið mér að bjarga ykkur og leiða ykkur í höfn. Það svona náið, stöðugt og traust samband sem við þurfum að eiga með bróðir okkar, Jesu. Í þessu lífi mun það gjarnan gerast að við liggjum undir áföllum í ólgusjó hinna ýmsu freistinga sem hið illa býr okkur. Þannig hefur það alltaf verið. Í 22. kafla Lúkasar segir frá því að Símon Pétur í hættu staddur vegna ágengni Satans. En Jesús til staðar og telur kjark í lærisvein sinn og segir, ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Oft erum við kjark litli lærisveinar og skortir trú. Jesús veit allt það og við megum vita að slíkt kemur ekki í veg fyrir það að hann sé til staðar með hjálp sína og alla umhyggju, sannarlega og alltaf. Og jú, það mun gerast frá tíma til tíma á göngu okkar með Jesu að einkennilegir hlutir gerast. Á sama tíma og okkur finnst við hafa öðlast dýrmætan fjársjóð í Jesu Kristi, þá eru aðrir ekki sömu skoðunar. Viðbrögð vina og jafnvel fjölskyldu verða oft óskiljanleg. Óvægin gagnrýni særir og gerir okkur erfitt fyrir. Og einmitt þetta takmark óvinarins. Hann reynir alla leiðir til að koma í veg fyrir það að við eignumst Jesu í hjarta okkar. Látum það ekki takast. Stöndum föstum fótum grundvölluð í sannleika drottins á hverju sem gengur. Jesús hefur alltaf vitað allt það hvernig þessi heimur bregst við því sem hann hefur að segja. Í 15. kafla Jóhannesar segir Jesús: Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. En allt þetta munu þeir gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Og svo það bænin. Við getum alltaf sótt styrk og frið í bænina. Því að líkt og blómstyrkur, við getum alltaf sótt styrk og frið í bænina. Því að líkt og

okkur, bræður og systur á jörðu. Að lokum vitna ég í orð Páls postula í öðru kafla Kolossubréfsins, en þar segir hann: Þið hafi tekið á móti Kristni, drottni Jesu. Lifið því í honum, verið rótfestir í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Þið þekkið mig því að þið hafi séð mig. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sumar kristnibóðsögur og sögur engla þykja svo ótrúlegar að jafnvel kristið fólk á stundum erfitt með að trúa þeim. Þessi frásögn sönn og hún gerðist á Indlandi og í Tíbet á okkar dögum. Sundar Singh var aðeins 14 ára þegar að móðir hans dó. Hann var harmi lostinn og gat alls ekki trúa því að nokkur guð væri

til sem leiði slíkt að gerast að taka móður hans í burtu í dauða. Hann var afar reiður út í Guð. Indverjar trúa á marga guði. Og það var augljóst að enginn þeirra kom að gagni, ekki einu sinni Guð hinna kristnu sem hann hafði lítilega heyrt um. Sundarsing ætlaði sér því að hefna sín á Guði. Hann keypti sér biblíu fyrir aleigu sína, ekki til að lesa hana, enda hafði hann aldrei meðhandla biblíu fyrr. Nei, hann ætlaði sér að rífa hana í tætlur og brenna hana. Síðan ætlaði hann sér að binda enda á líf sitt með því að leggjast á járnbrautarteinana næsta morgun þegar að hraðlesti færi fram hjá þorpinu hans. Guð, ef þú virkir eða, viltu þá leyfa mér að sjá þig, annars mun ég drepa sjálfa mig, hrópaði hann upp í himinin, sár og reiður. Lestin fór alla morgna fram hjá klukkan korter fyrir fimm. Hann vaknaði tímalega og bjóð sig til að leggjast á teinana en hrópaði aftur til Guðs. Má ég sjá þig? Allt í einu birtist Jesu Kristur honum og drengurinn var svo snortinn að hann hljóp inn til föðusins til að vekja hann. Ég sá Jesu, hrópaði hann og faðir hann svaraði hálf önugur. Þú segist þá að sé Jesu og þú ert nýbúin að brenna bókina hans. Þú ert orðinn óður. En Sundarsing var viss í sinni sök. Jesús hafði birst honum. Nú mun ég alla tíð þjóna honum og predika hann fyrir öllum sem vilja hlusta á mig, svaraði hann. Að boða kristna trú á þessum tíma á Indlandi og nálægu löndum gat aðeins eitt leitt til mikils mótlætis, ofsókna og jafnvel dauða. En hann var ekki hræddur við neitt. Því að hann hafði séð Jesú, Krist. Á veturna predikaði hann á Indlandi í borg eftir borg og allstaðar varð hann fyrir ofsóknum og limlestingum. Á sumrin fór hann yfir til Tíbet til að boða þar en það var jafnvel enn erfiðara. Vegna þess að landamærin voru lokuð öllum kristnum predikunum svo að engum slíkum var hleyft inn í Tíbet. En þessi ungi maður drottins fann alltaf einhverja leið til þess að komast yfir landamærin. En þegar þangað var komið var tekið svo illa á móti honum, hann var barinn og honum var neitað mat og hann svalt heilu hungri. En ekkert bugaði Sundarsing. Hann gladdist yfir orsóknum þessum því að hann þjónaði konungi himinsins. En eitt sumarið sendið héraðshöfðingin lögreglumenn sína til þess að handtaka predikana. Lét berja hann með lurkum og dæmdi hann til dauða. Síðan var hann kastað ofan í djúpan brunn, þurran brunn, þar sem margir aðrir afbrotamenn voru þegar komnir en allir voru þeir dauðir úr hungri. Svo var þungun hlera rennt yfir brunnin og læst með voldugum hengilás. Héraðshöfðinginn var sá eini sem hafði lykil að brunninu. Það var engin leið fyrir Sundarsing að komast upp úr þessari prísund, enda var hann nú handleggsbrotin og brunnurinn bæði mjög djúpur og harð læstur. Vistin þarna niðri í myrkum brunninum var óbærilega. Ungi maðurinn lá ofan á rotnandi líkum dauðra manna og fnykurinn var yfir þyrmandi. Hann hrópaði á Guð sinn hjálp sem ekki brást. Eftir þrjá daga heyrði hann skrjáf fyrir ofan sig og skröld í hengilásnum og hlerinn var dreginn frá svo að hann sá upp í heiðan himinin. Hann sá þó engan mann en fann að reipi kom við kinnina hans og það var lykkja á enda reipisins. Hann steig öðrum fæti inn í lykkjuna, hélt síðan
hann reipið með betri handleggnum því að hinn var brotinn og fann að hann var dreginn upp úr brunninum og engin lifandi vera sjáanleg svo langt sem augað eigði. Þegar höfðingi frétti að drengurinn væri kominn upp úr brunninum varð hann óður að bræði. Enda var ungi maðurinn tekinn til við að predika aftur í nágrenninu. Hann óttaðist ekkert. Hver hleyfti honum út úr, spurði hann reiðilega. Engin herra. Þú ert eini maðurinn sem að geymir lykilinn, sagði varmennirnir. Hann skoðaði lyklahringinn sem hann bar á sér innan klæða og náfölnaði þegar hann sá að lykillinn var þar ennþá. Nú fyrirskipaði hann að menn hans tækju unga manninn og flytta langt í burtu og sæju til þess að hann kemi aldrei aftur á þennan stað. Þetta gerðu þeir og þar á nýju stað fekk söndur sín tækifæri til þess að boða Jesu Krist. Eitt sinn var hann heima hjá vini sínum þegar söndur sín sá eitthvað út í skóinu skammt frá. Hann stóð upp og gekk út í skógarjaðarinn. Vinur hans fylgdist með hvað hann var að gera. Allt í einu sá vinurinn að heljastórt pardustýr kom út úr skóginum og gekk til predikarans. Hann var skelfingu lostin enda eru þessi dýr stór hættuleg. Vinurinn þorði ekki hreyfa sig af ótta við að vekja athygli dýrsins á sjálfum sér. En nú sá hann að predikarinn klappaði óargadýrinu vinsamlega á kollinn og villidýri nuttaði höfði sínu vinalega utan í predikarinn. Eftir dágóða stund sneri ungi maðurinn aftur til hússins og pardustýri hvar rólega inn í skóginn. Vissulega gerast slík máttarverk nú á dögum, eins og á dögum Daniels. Drottinn okkar og frelsari er svo sannarlega almáttugur og hann er okkar persónulegur vinur. Á hvað trúir þú? Trúir þú á Guð? Trúir þú að þú getur gengið með honum og talað við hann? Gefur þú þér tíma til að vega og meta hverju þú trúir? Og umfram allt að lifa samkvæmt því hlustaðu á hljóðu röddina innra með þér. Þá ferð þú að blómstra eins og fallegt blóm. Og sérð hversu raunverulegt og fallegt lífi getur verið með Guði.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu? Hvort sem þú karl eða kona, yngri eða eldri, þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess að ég sá á netinu nýlega yfirlýsingu manns sem ég þekki ekkert til, veit ekkert hver hann er. Hann sagði ég var að lesa í Biblíunni og ég vil ekki sjá þetta meira. Því það er ekkert annað bara tortíming og í eldi og hvað eina. Þannig Guð vil ég ekki hafa. Veselíks maðurinn, hann hefur ekki heyrt nokkur tala máli Guðs og þessum er hans afstaða svona og ekki síst vegna þess, hann hefur ekki lesið Biblíuna, hann bara kikti á einn texta og þetta var það sem hann sá og hafnaði þar með Guði í Biblíunar. Ég ætla að hvetja ykkur í dag til þess að lesa Biblíuna betur, gaumgæfilegar og koma auga á kærleysríkan góðan Guð sem leggur allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Viljið þið vera talsmenn Guðs?
3: Amen.
2: Auðvitað. Við skulum skoða þann möguleika hvort allir eigi möguleika til eilífs lífs, að lifa alla eilíf hjá Guði. Í sælu, heilbrigð, engin veikindi, mótleti að neinu tægi, bara gott að lifa og njóta alla eilíð. Þannig framtíð hefur Guð búið okkur og hann segir frá því í Biblíunni. En þeir sem ekki lesa Biblíuna ráði, þeir missa af þessum fyrir heitum og dvelja bara við ósköpin sem Guð segir frá að hafi gerst hjá sumum eða komið fyrir sumt fólk. Af því að það vildi ekki kynna sér þennan yndislega dásamlega Guð sem fórnaði eigin sinni sínum í dauða hér á jörðu til þess að verða mætti að við gætum öðlast frelsi og sálihjálp að eilífu. Og ég ætla að byrja á að sína upp nokkra texta og þetta verður smávegi svona biblíu samlestur hjá okkur. Til dæmis í 15. kafla hjá Lúkasi segir að Kristur sagði frá því að maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá það hluta eignana sem mér ber og hann skipti þeim eigum sínum. Fáum dögu síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi. Og hann tók að líða skort. Við höldum áfram. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin áttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði, hve margir eru daglauna menn föðum míns og hafa knægð matar? En ég ferst hér hungri. Nú tekið mig upp fer til föður míns og segi við hann faðir, ég hef ég syngað móti þér, móti himninum og gegn þér. Takið eftir því, Jesus er að tala sinn himneska föður. Ekki jarneskan föður. Þetta er saga okkar himneska föður, Guð almáttugan sem gaf soninn til þess að við mættum lifað eilífu ef við bara vildum taka við honum inn í líf okkar. Svo höldum við áfram. Frá 20. versi lesum við og hann tók sig upp á fótum föður síns en er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Þetta er okkar himneski faðir. Og hann kendi brjóstum hann og kljóp og fjallum háls honum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans, þetta himneski faðir okkar. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hina bestu skikju og færið hann í, drægið ring á hönd hans og skó á fætur honum, sækið og alikalfun og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Falli saga, en hún ekki búin. Við höldum áfram. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfraslátt og dans. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hefði aldrei breytt út á boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Þessir textar, allar þessar yfirlýsingar og þessi saga kom mér í huga þegar að kona ein sem hafði alla trú eins og ég. Þekkti biblíuna og gamla góða aðvent boðskapin eins og ég. Sneri bakinu við okkur. Vegna þess að við dyrðumst að leifa manni, syndara, stórsyndara, að koma hér upp og segja frá reynslu sinni. Eins og sonur þarna hjá svínunum á meðaskækjana en áttaði sig á hvað hann fór á misvið mikið. Og þessi, ég að tala raunverulega mann, son, sem fékk tækifæri til að vitna Guð hér í þessu húsi. Þá var þessi trúsysti mín reið út í mig fyrir það að leifa, líða svona mönnum að koma í kirkju upp á ræðpall. En tókuði eftir því að faðirinn í þessari sögu, hann gladdist, hann fagnaði, hann faðmaði hinn týnda son að sér og bauð hann velkomin. Sjáuði hvað að gerast á meðan kristina. Því að við heyrum þetta oft og sjáum það oft að fólk hafnar biblíunni, hafnar þessu guði sem þeir hafi raunin ekki kynst almennilega að þeir lesa ekki biblíuna. En svona með marga og þess vegna trúin að deyja út á meðal, já ekki bara þjóðarinnar, heldur margra þjóða, því að börnunum ekki kennt. Þau fá ekki heyra sögurnar og þá má ekki kenna þeim fagnaðar erindir, ekki skólunum. Og svo segir í 15. kafla áfram það 31. versið í sömu sögunni sem við vorum að revju. Hann sagði þá við hann, þetta faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Hugsið ykkur? Við höfum ástæðu til að gleðjast hér í þessu guðshúsi, boðunarkirkjunni og í hvaða kirkju sem þegar að syndarar koma aftur heim. Við getum beðið fyrir þeim. Við getum leitað þeirra og aðstoða slíka við að byrja upp og nýtt eins og þessi trúburður okkar fekk að upplifa á meðal okkar. Það segir í smá grein sem að ég held svo mikið upp á eftir Ellen White, kona sem að augljóslega var leitt á Guði til að skrifa þessi orð. Hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið? Ef þú í auðmjúkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun hann gefa þér að lifa framvegis með lofsöng á vörum. erum við ekki öll syndarar. Við erum öll glataðir einstaklingar nema því aðeins að við tökum Jesu Kristi inn í líf okkar. Við kennum hann sem frelsarar okkar. Og þökkum Guði föður á himni fyrir það að hafa gefið okkur sonin. Við höldum áfram, vinir. Í 23. kafla Lúkasar þá segir frá 32. versi með honum voru og færði til hans, þar að þetta um Jesu, til lífláts aðri tveir sem voru illvirkjar og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossvestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Er hægt að leifa syndurunum, ég að tala stórsyndarana, að koma nær Guði en þetta? Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdi til dauða fyrir glæpi sína og sjáuði hvað gerist. Þá sagði Jesús við þá faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Sjáuði hver beður fyrir okkur. Við erum illvirkjarnir. Það sama þú gerum ekki alveg sömu glæpi og aðrir syndarar, stórsyndarar. Við erum öll í sama báti, glataða manneskjur, nema því aðeins að við meðtökum náð Guðs. Yður synda okkar eins og ræningin annað þeirra þarna á krossinum. Og svo segir þar, annað þeirra illvirkja sem upp voru festir, hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfu þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þú geinu sinni Guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílíkur vitnisburður, stórsyndara. Svo verða þetta fingur úti og amast úti vesalar sálir fyrir gefa að ég nota þessa lýsingu, því þeir koma í eind sinni og uppgjöf eftir að hafa átt glimt við syndina í langan tíma og vilja hverfa aftur til síns himneska föður og frelsarans, hans elskaða sonar. Og það segir þarna við erum með réttu og dæmdi þann og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílík trúarjáning, stórsyndara. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu? Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta alveg stórkostlegt og ég vil fá að taka þátt í því að boða stórsyndurum, ekkert síður en öðrum syndurum, fagnaðriðindi Jesú Krists. Vil ég til taka þátt í því? Amen. Auðvita. Svo segir Jesús í Jóhannes í 3. kafla og ég les þennan frægasta texta vel, best þekkta texta biblíunar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannssonurinn á að verða upphafin. Svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn. Að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Þetta hér verið að segja, þetta eru orð Jesu Krist sjálfs, það sem hann segir að hver sem trúir, hann fær eilíft líf. Hver eru við þá að dæma aðra syndara fyrir það að bjóða syndara, jafn stór syndara ef því er að, þá er að ræða, velkomna á meðal okkar. Megi Guð eins og þrýsta þeim inn í þetta hús eða inn á meðal okkar til þess að þeir fá tækifæri að upplifa hvað það er að það teki vel á móti þeim af öðrum syndurum. Við erum öll í sama báti. En sá sem stýri bátnum Jesus Kristur. Við höldum áfram. Nú komið að Abraham. Því að þessi maður sem að ég var að vitna í áðan, sem hafnaði Guði fyrir það að ætla að brenna íbúa Sódóm og Gomorru. Og nú drottinn sjálfur komin í heimsókn til Abrahams sem bjó þar skammt frá. Og við lesum þetta í fyrstu Mósebók og 18. kafla. Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver þetta var. Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Sko Abraham hélt að það hliti nú að vera og að vera hægt að finna 50 réttláta og þá yrðu borginni allri sko borgið. Svo hann fer í þetta að semja við Guð, prúta sáluhjálp, stórsyndara. Svo segir, fjarri sé þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo eitt gangi yfir réttláta óguðlega. Fjarri sé það þér, mun dómari, alls jarðríkis ekki gjöra rétt. Hann var að brýna drottinn. Ekki gera mistök, kannski eru þarna 50 réttlátir. Og drottu mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta inn að borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra verna. Sjáum þið? Og þið sem þekki söguna, það þarf ekki að lesa það fyrir ykkur, þið lesa þetta þegar þið komið heim, vona ég. Abraham var ekki alveg nógu sannfærður. Býtum við, það ekki víst að þessi 50, kannski eru þeir 48, 49 réttlátir og þá verður öllum eitt bara út af því að það vantar einn eða tóð upp á. Eitthvað svoleiðis fór röksendin hjá honum nema hann fór stiklað á stóru og nefndi næst 45. En hvað segir þeim 45? Og drottin sagði, ég mun ekki eyða borginni vegna þessara 45 sem hugsalega kynnu að fyrirfinnast réttláttir. Og enn heldur Abraham áfram og finnir í 40 og síðan 30 og síðan 20 og alveg nýr í 10. Og alltaf að Guð reyðu búin að náða þá. Alla ef það fyrirfinnist 10 og þá var Abraham orðin okkur viss. Nú var þeim óhætt. Og svo fór drottinn frá honum. Borginni var eitt og öllum sem þar voru í því að það fyrirfundust ekki einu sinni 10 réttlátir. En hann var fús til að fyrirgefa og náða stórsyndaranna eða bara fyndust nógu margir þarna á meðal en þeir náðu ekki einu sinni tölur í 10. Svo er það önnur borg sem talaður og sagt frá í Biblíunni sem var svo stór syndu, það að segja íbúa hennar, að Guð fól Jónasi að boða íbúum í Nínive, að borginni verið eitt innan 40 daga, eftir 40 daga, nema. Og við skoðum lesa, í byrjun segja þannig Jónasar bók, það fyrsti kaflinn, að orð drottins kom til Jónasar að Mittæisonar, svo hljóðandi, legg af stað og far til Nínive hinnar miklu borgar og prétika móti henni því að mónska þeirra uppstigin fyrir auglit mitt sjáðu þið óspu svipað og með Sódómu en Jónas lagði af stað í því skyni að flýja Tarsis burt frá augliti drottins og fór hann niður til Jaffa þar hitti að skip ætlaði til Tarsis sem telja þetta sé spán eða löndin þær í kring, Portugal, Spán, eitthvað svo leis. Og þar hitti hann skipin, ætlaði til Tarsis, hann greiddi fargjald og steig á skipið því skina fara með þeim til Tarsis, burt frá auðliti drottins. Jónas þekkti drottin. Hann vissi að hann var líklegur til þess að náða stórsyndara. Og hann vildi ekki eiga standi því að boða í 40 daga að borgin verði eitt og sem verður hann ekki eitt. En Guð þekkti Jónas og hann kallaði á hann aftur eftir að vera að bjarga honum upp úr hafinu og senda til Nínive að boða þeim boðskap að borginni verður eitt. Við skulum bara lesa það. Þetta í þriðja kafla frá fjórða versi. Og Jónas hóf göngu sína inn í borginna eina daglið, predikaði og sagði að 40 dögum liðnum skal Nínive verða í eyði lögð. En Nínive trúðu Guði og boðuðu föstu og klæddust hærusekk, bæði ungir og gamlir. Og þetta barsti konungsins í Nínive, þá stóð hann upp úr hásæti sínu, lagði af sér skekki sína, huldi sér hærusekk og settist í ösku, sem þýðir hann settist á öskuhauginn fyrir utan borgina til að eins og Jóp gerði forðönd í veikindu sínum nema þannig var hann harmist legin konungurinn að drottin alltaf eyða ekki bara honum heldur öllu þegnunum í borginni fyrir syndi þeirra og svo segir hann að hann bauð öllum að rópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu brenni. Þeir voru vondir og af þeim rangindum þeir höfðu hönd haft. Þið sjáu, Guð góður Guð. Hann vill ekki tortíma. Hann vill bjarga, frelsa. Og margir segja til dæmis að með syndaflóðin. Segja bara sig svo að það hefði verið þarna mörg þúsund manns sem yðruðin synda sinna þegar Nói predikaði eða kannski miljón manns hvaða skip hefði þá dugað handa þeim og þetta fólk átta sig ekki á því að Guð góðu Guð og þegar sér einhverja yðra synda sinna þá vill hann ekki eyða þeim en þá segja sumir hvers vegna ég ósköpunum hugsa góðu Guð þann möguleika að tortíma fólki það vegna þess Og það kemur fram í byrjunarköflum biblíunar að ílska manna var orðin svo mikil að drottin varð að gera eitthvað. Þeir hefðu tortím sjálfu sér en Guð sendi flóðið til þess að sjá hverjir myndu taka við boðskapnum. Það voru áttamanns, sjáðu því? Áður voru það tíu, þannig að ef þeir hefði fyrirfundist tíu í sáttómu þannig er þeir átta og fengu að fara borð til björgunar Guð góður Guð hann í því að bjarga þess vegna heitir þetta endurlausnar áformið Guðs okkur syndrum til bjargar en nú skulum við lesa þriðja kaflan í Rómverjabréfinu það sem segir það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa hér engin greinamunur allir hafa syndgað og skortir guðstýrin og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar fór þeim sem trúa annar glæpamaðurinn á krossinum á Golgata hann var vondumaður en hann trúði þegar hann áttaði sig á hver var við hlið hans hinn áttaði sig á því líka hver var við hlið hans en hann yðraðist einskis hann fór bara að jagast og þrasa við Jesu stígðu niður á krossunum ef þú ert sá sem þú segist vera sagði en þessi maður þessi vondi maður jafn að því að fá eilíðar launin að lifað eilífu það ekki hægt að skanta sumum hálfa eilífu eða hlutað eilíð það annarkvæmt alveg eða ekkert og stundu stóð Guð í þeim framkvæmdum hér á jörðu að útrýma syndinni þar sem var orðin svo yfirgengileg að hann myndi bara flæða yfir allan heiminn og allt mannkynni tortímast í synd ef hann gerði ekki eitthvað svo hann lét flóði koma í einskipti og síðan eld var hann til Sódóm og Gomorru og svo víða í biblíunni sagt frá því að aftur verður eldur til að hreinsa synd af jörðinni en það ekki allir sem að trúa því einu sinni Svo segir Páll meira og nú það í fimmta kaflanum í Rómabréfinu. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma, takið eftir þessu, fyrir óguðlega. Annars gengum allan okkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynni eftir vill einhverja að vilja deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor. Það sem Kristur fyrir oss dáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Þar sem við nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun að frelsa oss frá reiðinni. Sjáðu þið? Guð góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lygum stórsyndaranna sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mig og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpin. Annar sagði einhver konur verða í himnaríki. Sá þriði ég hafnaði mér sem predikar það sem ég væri alls ekki kristinn. Guði sé lof fyrir það að hann dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stórsyndaranna ber okkur að dæma. Grískir heimspekninga héldi því fram að fátækt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég að vitni þessa sömu kona, konu, sagði skilið við okkur í bóðunarkirkjunni verðin þess að við leifðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bragðið ég og við öll í mikill ónáð hjá slíkri konu. Guð hefur gefið okkur synduðu fólki að boða öðrum syndurum sáluhjálp. Fyrirgefningu synda okkar allra. Þetta fjallar fagnar erindi kjærleiksríks Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsara okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur að gefið okkur tækifæri til eilífst lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náður gefa Guðs. Svo sagði Jésús, líkt himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun og sendi þá í vingarsinn. Síðan gekk hann út dagmál, það var svona miðan morgunin, og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarinn og ég mun greiða yfir sömu laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nónbil, það klukkan þrjú í síðdeginu, og gerði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar og hann spyr þá hví hímið þér hér iðjulausir allan daginn. Allu dagurinn liðin, rétt, tæplega á enda. Þeir svara enginn hefur ráðið oss. Hann segir við þá farið þér einni í vingarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarsins við verkstjóra sinn. Kalla þú að verkamennina og greið þeim kaupið, þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komið þeir sem ráðnum voru síðdegis og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira en fengu sinn denar en hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla við gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörir þá jafna oss er höfum borið hita og þunga dagsins. Hugsaðu ykkur. En sumi kristnir haga sig svona í dag. Ég hef búin að vera kristin að alla mína ævi eða aðrir hafa kannski tekið á móti kristi á fullorðins aldri. En lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin og málefnum Guðs og eru svo óanæðir þegar aðrir koma inn í söfnuðin á síðustu stundu eins og ræningin á krossinum og hann eða slíkir fá líka eilíft líf hvað getur Guð gert öðruvísina allir fáið það sem eru að synda sinna og ekki hinir sem ekki yðrast eða allt fyrir í rugling efa sem fá aðeins meira en hinir talnugum en þeir sem fengu sama pening fyrir eina vinnustund eins og hinir sem unnu alla daginn Guð tekur okkur öllum eins og við erum ef við bara yðrumst það eina skilyrði yðrast taka móti Jesu Kristi sem frelsaranum okkar og húsbóndin sagði við verkamenn sína sem voru þarna möldra að vinur ekki gjör ég þér rangt til sömdu við ekki meitt denar sömdu við ekki eilíft líf til dæmis taktu þitt og farðu leiða þinnar ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér hvílíkur boðskapur hvílíkur guð hann meðhandlar okkur alla sem jafningja Það fyrir enginn inn í heiminni sem segir við einhvern annan, ég var mikið lengur en þú í söfnuðinum. Ég var mikið lengur predikari eða boðaði eða gerði eitthvað góðverk fyrir drottinn heldur en þú. Þú kemur inn bara á síðustu stundu. Þetta er ekki kærleiksboðskapur að hafa sér þannig. Og svo önnur tilvitnun, sömu konu sem var vel kristin og skildi Biblíuna mjög vel og grundvelli hennar skrifaði hún skilirinn fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfæðra okkar algjör undirgefni undir lögmál Guðs með öðrum orðum fullkomið réttlæti og þá segir við hvernig getum við verið fullkomið réttlæti Hafði ekki áhyggjur af því, ef þú meðtökum Jesu Krist og þykku náð hans, mun að gefa þér sitt réttlæti. Og í dóminum, þar sem faðirinn þá voru Kristur okkar málsvari. Hann okkar lögfræðingur og hann mun segja við þig, mitt blóð fyrir hana eða hann. Og viðkomandi hólpin að eilífu. Þó að viðkomandi hafi tekið við hjálpræðisboðskapnum á síðustu stundu. Og nú segjum við bara enn á ný, hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann hafa verið. Ef þú auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun að gefa þér að lifa framvegis sem sigurvegari með lofsöng á vörum þínum. Og enn Kristur hefur opnað okkur undankomu leið. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur og nú býðist hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú talin réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem lífverni þitt kann að hafa verið? Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veitir þér viðtökur rétt þess að þú hefur aldrei syndgað. Þetta ekki dásamlegt? Þetta ekki stórkostlegt? Við höfum verk að vinna, við höfum boðskap að flytja og til þess þessi kirkja stofnuð og þetta útvarp boðun sem nær til svona stórs meiri hluta landsmanna. Og við reyndar allra sem á annar borð nota tölvutæknina. Við getum beðið fyrir þessu starfi, vinir. Annar ræningin var vondum aður sem þó yðræðist á síðustu stundu. Konan sem fyrst boðaði upprisi frelsar á okkar var vændiskona, kölluð af drottni sjálfum til að fara heim í heimkynni sín handan við vatnið, Galilöu vatnið, og segja fólkinu þar frá. Fólki sem áður hafði hafnað Kristi og þessi kona ég að rugla hann það var annar vondum maður vændiskonan var svo fyrsta sem að fékk það tækifæri að boða upprisin Jesu Krist það þetta seinna sem þarna skrifað það voru tveir óðimenn sem einir fengu að kynna hann fyrir heimafólki sínu. Það var handan við vatnið. Og óðir menn þeir voru bannbrjálaðir. Það heldur þeim engin bönd og þeir höfðu verið reknir með valdi úr samfélagi hinna trúðu. Jesus tók á móti þeim og fól þeim verk að vinna, þeir báðum að vera svo lærisveinarnir, megum við fylgja þér eins og þeir. Og hann sagði nei, þið hafið verk að vinna að segja öðrum frá. Þeir voru stórkostlegi talsmenn drottins sem bar mikinn árangur. Akkur ættu við að reka frá okkur slíkt fólk? Svo segir Efesus bréfinu í öðrum kafla og áttunda versi og þar áfram að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur yður eða áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau sjáði. Þetta okkar hlutverk. Það eiga allir möguleika. Ef það undir, en það undir okkur komið, okkur sjálfu, að vilja og að þykja hjálpræði Guðs eða þá að hafna. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla þá það alveg skýrt tekið fram. Drottir vill ekki en einu farist. Þar segir frá níunda versi ekki drottir seinna sem við fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur það langlindu við yður, þar en það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Að lokum minnir, Jesus sagði sinn himneska föður, brákaðan reyr brýtur hann ekki. Og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva, uns hann hefur leitt réttin til sigurs. En hann felur okkur að flytja þennan náðarboðskap öðrum syndrum.

0: you, God.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar Guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan, lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvilt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta í eðli okkar allra, það okkur meðfætt. Lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut fjöð og þegar því var öllu eitt urfu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann: Faðir, lát mig vera sinn þjón í húsi þín. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega: Leyf mér að vera. Það er langt bíl á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guð. Við þekkjum þær af eigin reynslu.

En hann svaraði föður sínum, Nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögun glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo glaður að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði hann við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem heima hjá Guði varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima farisei. Fariseiar ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýr og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúareinslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir þig, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel. Enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálminn fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálminn. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesú Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarp Boðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær, skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Kærleikur Guðs til mannanna. Bæði náttúran og guðleg opinberun bera kærleika Guðs vitni. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virtu fyrir þér hið undursamlega og fagra í náttúrunni. Hugleitu hversu það allt er aðdáanlega vel fallið til að uppfylla þarfir mannanna og stuðla að hamingju þeirra. En ekki aðeins þeirra, heldur allra lifandi vera. Sólskinið og regnið sem lífgar og endurnærir jörðina, hæðirnar, hafið og láglendið ber okkur allt vitni kærleika skaparans. Það er Guð sem sér öllum þeim verum sem hann skapaði fyrir daglegum þörfum. Þetta orðar sálmaskáldið svo fagurlega. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú lýkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Þetta lesum við í Sálmunum 145, versi 15 og 16. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skugga bölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs, jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins, við sjáum það í fyrstu Mósebók 3:17. En þyrnarnir og þyslarnir, erfiðleikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaði þeim sjálfum til góðs. Eru þáttir þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætlu til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó engungu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap, vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómhnapp sem útspringur og á hverju gras strái sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla loftið gleðisöngum sínum, fagurlit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávasin skóartrén allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ástríka föður umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig sjá dýr þína, svaraði drottinn, ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér. Við lesum þetta í annari Mósebók, 33. kafla, versi 18 og 19. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði, drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Önnur Mósebók, 34. kafli, 6. og 7. vers. Hann þolinmóður og gæskuríkur, eins og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 4. kapítil og öðru versi, vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að laða hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu og innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkominn hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blinda hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hafði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og væðarlaus lánveitandi. Hann útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til að komast eftir áverðingum þeirra og mistökum svo hann geti reytt yfir þeim refsi vöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesús kom til að búa meðal mannana. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir sonin nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sonurinn vill opinbera hann. Það lesum við Matteus 11:27. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sýn þú oss föðurinn, svaraði Jesú. Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Jóhannes 14:8-9 Þegar Jesú lýsti jarnesku hlutverki sínu, sagði hann, drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa. Við lesum þetta í Lúkas 4:18. Þetta var starf hans. Hann gekk kring, gerði gott og græddi alla þá sem undirokaðir voru af Satan. Til voru heil þorp þar sem ekki heyrðist ein stuna í neinu húsi af því að hann hafði farið þar og læknað alla sjúka. Verk hans báru þess vitni að hann var drottins smurði. Kærleikur, miskunnsemi og samúð birtist í öllum verkum hans. Í hjarta sínu fann hann til djúprar og innilegrar samúðar með mannana börnum. Hann tók sér mannlegt eðli til þess að geta uppfyllt þarfir mannana. Hinir fátækustu og lítilmótlegustu óttuðust ekki að koma til hans. Meira að segja löðuðust litlu börnin að honum. Þau höfðu mikið yndi af að klifra upp í kjöltu hans og að horfa hugfangin framan í ásjónu hans sem bar vottum djúpa hugsun og ljómaði af kærleika. Jesú dró ekki fjöður yfir neitt sannleiks orð en allt sem hann mælti var sagt af kærleika. Í samskiptum sínum við aðra auðsýndi hann ávallt fylstu háttvísi og hugulsemi af nærgætni og vingjarnleika. Hann var aldrei grófur, viðhafði aldrei hörð orð að óþörfu, særði aldrei viðkvæma sál að nauðsynja lausu. Hann áleysaði engum fyrir mannlegan veikleika. Hann talaði sannleikan en ávallt á kærleiksríkan hátt. Hann fordæmdi hræstni, vantrú og rangslitni en hann viknaði þegar mælti hinn hörðu áfellis orð. Hann grét yfir Jerúsalem, borginni sem hann elskaði, en neitaði að veita honum viðtöku. Honum sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þeir höfðu hafnað honum, sjálfum frelsaranum, en hann auðsýndi þinn meðöngun og mildi. Líf hans einkendist að sjálfsafneitun, nærgætni og umhyggju fyrir öðrum. Sérhver sál var dýrmætt í augum hans. Jafnframt því sem hann kom fram í kvívetna af guðdómlegri reisn, auðsýndi hann sérhverjum í fjölskyldu Guðs hinna mestu blíðu og tillitsemi. Í hverri mannveru sá hann fallna mannssál sem hann var kominn til að frelsa. Þannig lindisengun Krists eins og hún birtist í lífi hans. Þetta einmitt grundvallar eðli Guðs. Frá hjarta föðurins streymir út til mannanna barna sú guðlega samúð sem opinberaðist í Kristi Jesú. Jesús, hinn blíði og vorkunláti frelsari, var Guð sem opinberaðist í holdi. 1. Tímóteusarbréf 3:16 Jesús lifði, leið og dó til þess að endurlausa okkur. Hann var harmkvæla maður svo að við fengjum hlutdeild í eilífum fögnuði. Guð leyfði ástkærum syni sínum, fullum náðar og sannleika, að fara úr heimi sem var fullur af ólýsanlegri dýrð til veraldar sem var sörguð og spilt af synd og myrkvuð af skugga dauðans og bölvunarinnar. Hann heimilaði honum að yfirgefa kærleiksfaðum sinn og lotningafulla aðdáun englana og þola í staðinn svívirðingu, spott, auðmýkingu, hatur og dauða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Jesaja 53:5 Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann í eyðimörkinni, í Getsemani, á krossinum. Hinn flekklausi sonur Guðs tók á sínar herðar syndarbyrðina. Hann, sem verið hafði eitt með Guði, fann í sálu sinni fyrir hennum hræðilega aðskilnaði sem syndin veldur milli Guðs og manna. Það knúði fram af munni hans þetta angistar óp. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matteus 27:46 Það var syndabyrðin. Tilfinningin ógveikjandi viðurstyð hennar og hvernig hún skilur sálina frá Guði, það var þetta sem olli því að hjarta sonar Guðs brast. En þessi mikla fórn var ekki færð til þess að tendra kærleika til mannanna í hjarta föðurins eða vekja fúsleika hjá honum til að frelsa þá. Nei, öðru nær. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn, Jóhannes 3:16. Faðirinn elskar okkur, en ekki vegna hinnar miklu sáttarfórnar, heldur friðþæði hann sökum þess að hann elskar okkur. Í Kristi gat faðirinn útelt hinnum takmarkalösa kærleika sínum yfir hinn fallna heim. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korinthubréf 5:19 Guð þjáðist með syni sínum. Hjarta eilífs kærleika greiddi endurlausna gjald okkar í angistinni í Getsemani og með krossdauðanum á Golgata. Jesús sagði, fyrir því elskar faðirinn mig að ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur, Jóhannes 10:17. Með öðrum orðum, svo mjög hefur faðir minn elskað ykkur að hann elskar mig jafnvel enn meira fyrir það að ég læt líf mitt til þess að endurleysa ykkur. Með því að koma í ykkar stað, gerast ábyrðamaður ykkar, leggja líf mitt í sölurnar og taka á mig skuld ykkar og lögmálsbrot, verð ég enn hjartfólknari föður mínum. Því að fyrir fórn mína getur Guð verið réttlátur og samt réttlætt þann sem trúir á Jesú. Aðeins sonur Guðs megnaði að endurleysa okkur því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í faðmi hans. Sá einn gat kunngjört kærleika Guðs sem vissi hve hann hár og djúpur. Ekkert minna en hinn mikla og takmarkalausa fórn sem Kristur færði fyrir fallna menn megnaði að tjá glötuðu mannkynni kærleika föður til þess. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn. Hann gaf hann ekki einvörðungu til þess að hann byggja meðal mannana, bæri syndir þeirra og dægi sem fór þeirra. Hann gaf hann hinu fallna mannkynni til að vera eitt með því í hagsmunum þess og þörfum. Hann sem var eitt með föðurnum hefur tengst mannana börnum þeim böndum sem aldrei eiga að rofna. Jesús telur sér eigi vanvirðu að kalla þá bræður eins og við lesum í Hebreabréfinu 2:11. Hann fórn okkar, talsmaður og bróðir, íklæddur okkar mannlegu mynd frammi fyrir hásæti föðurins og eilíðar tíðir eitt með mannkyninu sem hann endurleysti, manns sonur og allt var þetta gert til þess að hefja mennina upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin veldur, svo að þeir gætu endurspeglað kærleika Guðs og öðlast hlutdeild í fögnuði heilaleikans. Gjald það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, hann gaf son sinn til að deyja fyrir okkur, ætti að vekja hjá okkur háleitar hugmyndir það sem við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinn Guð innblásni postili Jóhannes sá hversu kærleiku föðurins til dauðlegra manna hár, víður og djúpur, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og hann brast orð til að tjá mikileika og mildi þessa kærleika, brýndi hann menn til að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn, 1. Jóhannesarbréf 3:1. Hvílíkt mat hér lagt á mennina. Vegna afbrota sinna verða mennirnir þegnar Satans. Fyrir trú á friðþæðingarfórn Krists geta synir Adams orðið synir Guðs. Kristur hóf mannkynið upp með því að taka að sér mannlegt eðli. Fallið manginn nú þannig sett fyrir tengslin við Krist að það getur í raun og veru talist verðugt þess að kallast Guðs börn. Slíkur kærleikur á engan sinn líka. Börnins himneska konungs, hvílík fyrirheit, efni til hennar djúptækustu hugleðinga. Hinn óviðjafnanlegi kærleikur Guðs til þess heims sem elskaði hann ekki á móti. Hugsun þessi hefur mildandi áhrif á sálina og gerir hugann undirgefin vilja Guðs. Því betur sem við skoðum grundvallar eðli Guðs í ljósi krossins, því skýrar greinum við miskunnsemi, blíðu og fyrirgefningu samofna sanngirni og réttvísi og því betur blasa við okkur ótölulega vísbendingar hinn takmarkalausa kærleika, mildi og meðöngun sem tekur langt fram ástríkustu umhyggju móður fyrir villuráfandi barni sínu.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Syndarinn þarnast Krists. Í upphafi var maðurinn gæddur háleitum hæfileikum og heilbrigðum huga. Hann var fullkominn í sínu innsta eðli og í samhljóman við Guð. Hugarfar hans var hreint og ásetningur hans heilagur. En fyrir óhlýðni spiltust eiginleikar hans og eigingirni kom í stað kærleika. Að eðlinu til varð hann svo ístöðulítill við afbrotin að honum var ókleift að standast máttins illa af eigin ramleik. Hann varð ánöðu úr Satan og hefði orðið að vera það alla tíð hefði Guð ekki skorist í leikinn á sérstakan hátt. Fyrir freistaranu vakti að sjá til þess að ónýta hið guðlega áform með sköpun mannsins og fylla verölduna eymd og eyðingu. Og svo ætlaði hann sér að benda á allt þetta böl sem afleiðingu þess að Guð skapaði manninn. Áður en maðurinn fjalli synd átti hann ánægilegt samfélag við hann sem allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar eru fólknir. Við lesum þetta í Kólosserbréfinu, öðrum kafla á þriðja versi. En eftir syndafallið gat hann ekki lengur fundið gleði í heilaleikanum og leitaðist við að felast fyrir návist Guðs. Slíkt er enn ástand hins óendurfætta hjarta. Það er ekki í samhljóman við Guð og finnur engan fögnuð í samfélaginu við hann. Syndari gæti ekki fundið hamingju í návist Guðs. Hann myndi hörfa frá samfélagi við heilagar verur. Jafnvel, þótt hægt væri að leifa honum að koma inn í himinin, yrði honum það ekkert gleði efni. Andi hins óeigingjarna kærleika sem það ríkir, þar sem hvert hjarta endur ómar hinn óendanlega kærleika, snerti engan samsvarandi streng í sál hans. Hugsanir hans, áhuga mál og hvatir, yrðu ger ólíkar þeim sem knúðu hinna syndlausu íbúa. Hann yrði sem hjáróma tónn í hinni himnesku hljómkviðu. Himinin yrði honum kvala staður. Hann myndi þrá að dyljast fyrir ásjóni hans sem er ljós himinsins og miðpunktur alls fagnaðar þar. Sú ákvörðun að hinn er óguðlegu fái ekki að koma inn í himinin byggist ekki á neinu gerraðis fullu banni af Guðs hálfu. Þeir útiloka sig sjálfir með því að gera sig óhæfa fyrir samfélagi þar. Dýr Guðs yrði þeim sem eyðandi eldur. Þeir yrðu fegnir að fá að farast svo þeir gætu falið sig fyrir ásjónu hans sem dó til að endurleysa þá. Af eigin ramleik er okkur ómögulegt að komast upp úr því syndafeni sem við erum sokkin í. Hjarta okkar er syndum spilt og því getum við ekki breytt. Hvernig ætti hreinn að koma af óhreinum? Ekki einn. Hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs en það getur hún það ekki. Þetta eru Job 14.4 og Rómverjabréfinu 8.7. Menntun, siðfáun, beiting viljans og viðleitni manna á sér sitt svið, hvert sig, en í þessu efni er allt þetta maglaust. Vera má að það leiði til réttrar ytri hegðunar, en fær ekki breytt sjálfu hjartanu. Nær ekki að hreinsa uppsprettu lífsins. Það verður að koma til kraftur sem verka þið innra. Nýtt líf af hæðum, áður en mönnum verður snúið frá synd til heilaleika. Sá kraftur er Kristur. Náð hans ein fær lífgað hina lífvana eiginleika sálarinnar og laða hana að Guði, að heilaleikanum. Frelsarinn sagði, enginn getur sér Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jóhannes Guðspjall 3.3 eða að ofan eða með öðrum orðum ekki nema hann öðlist nýtt hjarta, nýjar langanir, nýjar hvatir og nýjan tilgang sem leiðir til nýs lífs. Sú hugmynd er lífshættuleg blekking að ekki þurfi annað en að þroska hið góða sem býr í manninum að eðlisfari. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það því að
það dæmist andlega. Undrast eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Við lesum þetta í 1. Korinthubréfi 2:14 og Jóhannes á Guðspjalli 3:7. Krist er ritað, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnunum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jóhannes 1:4 og Postulasagan 4:12. Ekki nóg að skynja kærleiksmildi Guðs, sjá góðvild hans og þá föðurlegu umhyggju sem í grundvallar eðli hans býr. Ekki nægir að greina visku þá á réttvísi sem birtist í lögmáli hans til að sjá að það byggist á hinum eilífu meginreglum kærleikans. Allt þetta var Páli postula ljóst er hann hrópaði, ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott, en hann bætti við fullur beisku í sálar angist og örvæntingu. Ég holdlegur, seldur undir syndina, Rómverjabréfið 7:16 og 12:14. Hann þráði hreinleikan, réttlætið sem hann var alls endis ófær að öðlast að sjálfstáðun og hann hrópaði, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Rómverjabréfið 7:24. Slíkt óp hefur stigið upp á öllum öldum og í öllum löndum frá þeim sem hafa haft kvöl í hjarta. En öllum þeim aðeins eitt svar hægt að gefa. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Andi Guðs hefur með margskona líkingum leitast við að útskýra þessi sannindi og gera þau auðskilin þeim sálum sem þráð hafa lausn undan sektarbyrðinni. Þegar Jakob flúði úr föðurhúsum eftir að hafa syndgað gegn Esau með því að blekkja hann, þjakaði sektarkendin hann. En hann var þannig einmana og útskúfaður, aðskilin frá öllum, öllu sem honum hafi verið hjartfólkið lá ein hugsun öðrum fremur þungt á sál hans, en það var óttinn við að synd hans hefðu skilið hann frá Guði, að himinin hefði yfirgefið hann. Harmþrungin lagðist hann til hvíldar á bera jörðina. Umhverfis hann voru aðeins fáfarin heiðalönd en yfir honum kveldist stjörnubjartur himinin. Í svefni birtist honum undarlegt ljós og sjá upp af sléttunni þar sem hann hvíldist virtist honum rísa geysistór stigi sem náði alla leið upp á sjálfu hliði himinsins og englar Guðs gengu upp og ofan stigan en rödd Guðs barst úr hinni himnusku dýrð og flutti honum boðskap huggunar og vonar. Þannig var Jakob birt það sem sál hans þarfnaðist og þráði. Frelsari. Með fögnuði og þakklæti sá hann leið opinberaða til þess að hann, syndarinn, gæti komist í samfélag við Guð á ný. Stigin leyndardómsfulli í draumi hans táknaði Jesu, eina tengilíðin, til samskipta milli Guðs og manns. Við þennan sama atburð átti Kristur í samtali sínu við Natanael þegar hann sagði Þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn, Jóhannes 1:51. Við fráfallið gerðist maðurinn fráhverfur Guði. Jörðin komst úr sambandi við himinin. Ekkert samneiti gat átt sér stað yfir það djúp sem þar var á milli. En fyrir tilstilli Krists jörðin aftur tengd himninum. Með sínum eigin verðleikum hefur Kristur brúa djúpið sem syndin hafði valdið svo að hinni þjónustubundnu englar geta nú haldið upp í samskiptum við mennina. Kristur tengir fallna menn í veiklega þeirra og vanmætti við uppsprettu almættisins. En ef við fallna mannkinn forsmáir hinna einu lind vonar og hjálpar sem því stendur til boða,
munu fánýtir reynast allir framfara draumar manna og árangurslaus sérhver viðleitni til að göfga mannkynið. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er frá Guði komin, lesum við í Jakobsbréfi 1.17. Ekki um neina frábæra lindisengun að ræða án hans. Og eini vegurinn til Guðs Kristur. Hann segir, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannesar Guðspjall 14.6 Í hjarta sínu þráir Guð ákaft hinn jarnesku börn sín af kærleika sem máttugri en dauðin. Með því að gefa son sinn, gaf hann okkur í þeirri einu gjöf allt það sem himinin átti. Líf, dauði og meðalganga frelsarans, þjónusta englana, náðarkall heilags anda, faðirinn sem starfar í öllu og yfir öllu og þrotlaus áhugi himneskra vera, allt þetta miðar í starfi sínu að endurlausn mannsins. Leiðum hugann að hinni undraverðu fórn sem var færð fyrir okkur. Reynum að meta það starf og þá orku sem himinin leggur að mörkun til þess að endurheimta hina glötuðu og leiða þá aftur heim til föðurins. Það óhugsandi að til hefðu komið æðri tilgangur eða sterkari öfl. Hinn ríkulegu laun réttlætisins, gleðin á himnum, félagskapur englana, samneiti við Guð og Krist og kærleikur þeirra, upphafning og aleflin allra hæfileika okkar eilífa tíðir. Þetta okkur ekki nægilega sterkur hvati og uppörfun til að fá okkur til að þjóna skapar okkar og endurlausnara af kærleika og heilum huga? Aftur á móti dómur Guðs sem kveðin hefur verið uppi við syndinni, hinn óumflýjanlegu málagjöld, spilling lindisengunar okkar og endanleg glötun sett fram í orðu Guðs okkur til viðvörunar gegn því að þjóna Satan. Eigum við ekki að virða náð Guðs? Hvað gat hann frekar gjört? Kostum kapsum að komast í rétt samband við hann sem hefur elskað okkur af svo óumræðinlega miklum kærleika. Nýtum leiðir sem okkur standa opnar til að ummyndast til að líkjast honum, taka á ný upp samband við þjónustubundna engla og komast í samræmi og í samfélag við föðurinn og soninn.

Já, ég er hérna með smá erindi sem að, eða nokkur orð, sem að ég nefni að byggja upp kærleika. Við getum ekki byggt upp voldugt musteri án traustrar undirstöðu. Við þurfum að eiga kærleika til annarra og kærleika til Guðs. Kærleikur byrjar á hinu smáa í lífinu og dreifist þaðan út. Sáðu kærleiksfræjum hvar sem þú ferð og sjáðu. Þau vaxa, þau blómstra og þau dafna. Fræjum sem er sáð, jafnvel, í hörðustu hjörtu munu vaxa að lokum. Það getur tekið tíma að skjóta rótum, en þegar hlúðir að með alúð getur ekki brugðist að þau vaxi. Ekki örvenda fyrir neinum. Láttu kærleikan streyma látlaust. Ekki loka hjarta þínu. Hættu að ásaka aðra, lítu í eigin barm. Og leitaðu skilnings á sjálfum þér, þá getur þú farið hvert sem er í fullkomnu frelsi og gleði, geislandi að kærleika og meiri kærleika og leifa honum að streyma frjálst. Lífið er það sem þú gerir úr því. Því ekki að njóta þess. Það skiptir ekki máli hver þú ert. Eyddu ekki tíma í að óska þess að þú sért á einhverjum öðrum stað að gera eitthvað annað í lífinu. Það er áreiðanleg lexía sem þú þarft að læra. Þú vilt örugglega ekki staðna eða viltu það? Jurt streytist ekki á móti því að vaxa og breytast. Hvers vegna gerir þú það ekki líka? Þú ert í heiminum, en þú ert ekki af heiminum. Og engin þarf að láta leiðir heimsins draga þig niður. Ekki lifa í sjálfsæn afneitun eða álíta að þú sért svo aumur syndari sem ekki sé þessu verður að vera kallaður Guðs barn. Finndu að þér er lyft upp úr myrkri til ljósins, dýrðarljós.

0: haldið með hendur í skauti og ekkert gert og búist við að allt falli í kjöldu okkar. Nei, við verðum að vera vakandi og trúa að allt geti verið mjög gott. Bíða eftir Guði í algjöru trú og trausti, fullvissum að hann er okkar leiðbeinandi og félagi. Þá veistu að leiðum þínum er stýrt af honum og honum einum. Svo hvert skref sem við tökum sé ákveðið og örugt og allt sem við gerum sé gert í kærleika.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok og tungur, þær munu þagna og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn. Ályktaði eins og barn, en þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von, og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Það er vitnað í Galindubréfið, 5. kafla, 22. og 23. vers. Öllum sem trúa er Kristur eins og lífstré í paradís Guðs. Greinar hans teygja sig þennan heim, svo að blessun sú sem hann ávan okkur geti verið okkur tiltæk. Hann hefur gefið okkur hjálpara andan heilaga sem býður okkur hinn dýrmæta ávöxt af lífsins tré. Við getum tínt af þessu tré og etið og síðan getum við beint öðrum að því svo að þeir fái einnig neitt ávaxtarins. Sá sem elskar Guð hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann gefur sig að því bæði í tíma og ótíma. Hann ber ávöxt á greininni sem í lifandi tengslum við vínviðin. Hann gerir gott þegar hann hefur tækifæri til og alltaf og allstaðar finnur hann tækifæri til að starfa fyrir Guð. Hann eitt af hinum sígrænu trjám drottins og ber með sér ilm hvar sem hann fer. Heilnæmt andrúmsloft umlíkur sál hans. Fegurð hins vel skipulega lífernis hans og guðrækilegu framkomu blása öðrum í brjóst trú, von og hugrekki. Þetta kristindómur í verki. Leitist við að vera sígræn tré. Skart ykkar sé hófar og kyrlátur andi sem dýrmætur í augum Guðs. Aliði brjóst ykkar þessar náðargjafir, kærleika, gleði, frið, langlyndi og gæsku. Þetta ávöxtur hins kristna trés. Þar sem það gróðursett við fljótsbakkan gefur það af sér ávöxt sinn á réttum tíma. Ef við eigum kærleika Krist í sálum okkar, kemur það af sjálfu sér að við höfum allar hinar náðargjafirnar, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hógværð og bindindi. Þegar kærleiku Krists býr í hjartanu, mun nærvera hans koma í ljós. Auðgist að kærleika heima og að heiman. Sjálfur Guð og Faðir vor og drottinn vor Jesús greiði veg vor til yðar. En drottinn efli yður að auðgi að kærleika hvern til annars og til allra eins og ver berum kærleika til yðar. Trúboðstarf þarf að vinna á heimilinu. Þar eiga þeir sem hafa meðtekið Krist að sýna hvað náðin hefur gjört fyrir þá. Guðleg áhrif stjórna sönnum fylgjendum Krist og þessi áhrif munu vissulega gera vart við sig á heimilinu og stuðla að fullkomnun lundernis allra sem þar búa. Sé skyldustörfin á heimilinu framkvæmt af trúmennsku hefur það áhrif á fólk utan heimilisins. Andlegur vöxtur okkar á heimilinu birtist í trúboðstörfum okkar utan þess. Í föðurhúsum á að koma fram vitnisburður hæfni til að vinna fyrir söfnuðin. Fjölskyldan á að leitast við af einlægu og auðmjúku hjarta að vera þess fullviss að Kristur búi í hjartanu. Þá getur hún gengið fram vætt og teguð til þjónustu. Sú viðleitni að gera heimilið að því sem það ætti að vera táknmynd heimilið á himnum. Býr okkur undir verk á aðra sviði. Það uppbeldi sem við hljótum við að sýna hvert öðru tillitssemi gerir okkur kleift að vita hvernig við eigum að ná til þeirra hjartna sem þarnast fræðslu í megin reglum sannrar trúar. Söfnuðurinn þarnast alls þess áunna andlega máttar sem hægt að öðlast, svo að venda megi alla fjölskyldu drottins, en einkum hina ungu. Sannleikurinn sem birtist í lífinu á heimilinu
munu koma í ljós í óeigingjörnu starfi utan þess. Sá sem lifir kristindóminn á heimilinu mun vera skert og skínandi ljós allstaðar. Því nána sem fjölskyldan vinnur saman á heimilinu, því gagnlegri og hjálplegri verða áhrif föður og móður, sona og dætra utan heimilisins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ég vil byrja þessa umfjöllun með því að þakka hlustendu fyrir þann áhuga og athygli sem þeir hafa sýnt þessu þætti í Biblían boðar þar sem ég leitast við að svara spurningum og athugasemdu þeirra. Framlag hlustenda svo spurninga þeirra met ég mikils, en það finnst mér ég fá mesta blessun af því að skoða hlutina í sífellt nýju ljósi þar sem önnur og öðruvísi viðhorf geta oft verið mjög skemmtileg viðfásefni. Allt þetta auðgar víðsýni okkar á skilningi annarra og einni eykst okkar eigi skilningur á orði Guðs. Af gefnu tilefni hafa allmargir hlustendur komið á framfæri fyrirspurnum það hvenær sólarhringurinn byrjar og endar. Sumum finnst afar mikilvægt að fá að vita hvað drottinn hafa að segja þetta í orði sínu í Biblíunni. Enda snýst helgihald hvíldardagsins það að eiga helgistund með Guði frá upphafi til enda þess dags sem drottinn hefur sjálfur tilnefnt sem hann sérstaka heiðustag. Það yrðu ekki allir ánægðir með það ef til dæmis þjóðhátíðardagur Íslendinga væri færður til hálfan sólarhring. Eins mætti segja hið sama afmælisdaga og minningardaga sem fólk eru sérstaklega kærir. Nú vill svo til að drottinn hefur tiltekið sérstakan dag sem hann býður öllum að hafa í heiðri til minningar sköpun lífsins á þessari plánetu. Hann hefur einnig tekið það sérstaklega fram að allir þeir sem hafa þennan sjöunda dag vikunar, laugardaginn, í heiðri muni fá ríkulega blessun, auk þeirrar líkamlegu og andlegu hvíldar sem viðkomandi muni njóta. Í öðrum kafla Biblíunar lögð áhersla á það atriði að drottinn hafi sérstaklega blessað þennan sjöunda sólarhring í hverri viku. Það því mörgu mikilvægt að það sé skýrt og klárt hvenær þessi feigisdagur drottins byrji og endi hverju sinni. Fólk vill ekki fara á mis við það sem Guð hefur sérstaklega blessað. Allar stundir þess sólarhrings sem Guð kallar hvíldardagsinn eru frá upphafi til enda sérstaklega helgaðar og blessaðar öllum þeim til góðs sem vilja njóta þeirra. Þar sem fullyrðingar hafa verið settar fram þess efnis að sólarhringurinn á biblíulegu tímum hafi byrjað á morgni við sólar uppbrás hvers dags, hafa ýmsir óskað nánari skýringa, sérstaklega þar sem því hefur einnig verið haldið fram, að hvíldardagurinn byrji og endi við sólarlag. Erindi mitt að þessu sinni miðar að því að koma til móts við slíkar óskir og mun ég því beina athygli hlustenda minna að því sem Guð hefur að segja í orði sínu þetta efni. Við byrjum á því að beina athygli okkar að því sem Guð hefur að segja okkur fyrstu dagana hér á jörðu. Við lesum því í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla og þar fyrstu fimm versin sem eru á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag en myrkri kallaði hann nótt. Það varði kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur og tilvitni líkur hér. Hér það drottinn sjálfur sem skapar þá málvenju að tala byrjun hvers sólarhrings sem kvöld og að seinni hlutin sá bjarti fylgi í kjölfarið. Í lok hvers dags fyrstu sextaga sköpunarvikunar líkur drottinn lýsingu sinni á því sem hann gerði þann sólarhringinn með því að segja það varð kvöld og það varð morgun. Það sem hann kallar kvöld og morgun segir hann hverju sinni að sé dagur. Jafnvel þótt hverju slíkum degi fylgi hinn dimmi hluti sólarhringsins, það er að segja nóttin. Þannig er augljóst að Guð talar sólarhringin sem eins konar samloku af kvöldi og morgni eða samloku af dimmum hluta og björtum hluta sólarhringsins. Hér í frásögunu sköpunardagana og einni víða annarstaðar í Biblíunni kallar Guð allan sólarhringin einfaldlega dag. Jafnvel þótt stór hluti sólarhringsins sé nótt. Sumir vilja meina að í upptalningu drottins á dögum sköpunarvikunar vanti fyrsta kvöldi, að þar sé aðeins morgun að ræða, enda sé ekki minnst á að kvöld komi þarna á undan fyrsta morgninu. Þar með telja þessir að hver sólarhringur byrji og endi að morgni dags. Þetta getur tæplega reynst rétt, þar sem það er sérstaklega tekið fram í fyrstu versum Biblíunar, að athafna sem í skaparans hafi byrjað á hinnum dimma hluta fyrsta sólarhringsins. Þar með var fyrsta kvöldi og nóttin komin, enda kynnti Guð hver dag sem kvöld og morgun. Þar með var fyrsta kvöldið eða nóttin komin, enda kynnti Guð hver dag sem kvöld og morgun líka þennan allra fyrsta dag. Orð Guð segir að í fyrstu hafi myrkur verið yfir djúpinu áður en Guð kallaði ljósið til sögunar og þessa samloku myrkurs og ljós kallaði Guð dag og það meira segja hinn fyrsta dag. Þegar svo við lesum atburðarásina í sköpunarvikunni tökum við eftir því að alls er að finna þar sex pör af yfirlýsingum drottins kvöld og morgun. Það er að því loknu sem hann innleiðir sjöunda daginn og hvílist. En fremu blessaði hann þennan sjöunda dag sérstaklega og helgaði hann. Alla tíð síðan hefur fólk Guðs haft í heiðri í hvíldadag drottins og byrjað hann hverju sinni við sólsetur þegar aðfangadagur hvíldadagsins endar, það er að segja föstudagurinn, og sjálfur hvíldadagurinn byrjar. Þetta kemur svo augljóslega fram í 3. Mósebók 23. kafla og 32. versi en þar segir Frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldadag yðar og tilvitni líkur. Þessi texti fjallar hinn árlega friðþægingadag sem var eins konar dómstagur í Ísrael vegna þess að þá var helgidómurinn hreinsaður af öllum syndum liðsins sem þar höfðu safnast upp í játningum fólksins í heilt ár á undan. Þessi friðþægingadagur var ein mesta hátíð Íslandsmanna, en einnig eru taldar upp í þessum sama kafla aðrar árlegar stórhátíðir sem hverum sig kallaði á að fólki héldi helgan hvíldardag, jafnvel þótt hann bæri upp á aðra daga vikunar en hinn venjulega eða vikulega hvíldardag. Þessir árlegu hvíldardagar byrjuðu og enduðu við sólsetur, alveg eins og vikulegu hvíldardagarnir gerðu. Stundu kom það fyrir að slíkir árlegir hvíldardagar báru upp á vikulegan hvíldardag, eins og sérstaklega tekið fram að hafi gerst við krossfestingu Jesu Krists. Við skulum lesa það í Jóhannesarguðspjalli 19. kafla og 31. versi en þar segir Nú var aðfangadagur. Og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags, tilvitnun líkur. Helgi þessa hvíldardags var talin mikil einmitt vegna þess að nú var tvöfalt tilefni til hvíldar og tilbeiðslu, þar sem einni helsta árlega hvíldardag Ísraelsmanna bar upp á vikulegan hvíldardag og taki vel eftir því að þeir byrjuðu báðir á sama tíma við sólsetur þennan örlega ríka dag. Þess vegna lögðu gyðingar jafnvel enn meira kapp á að taka Jesu og ræningjana ofan á krossunum fyrir sólsetur, þar sem þeir töldu þá óviðeigandi að hafa þá þar yfir hvíldardaginn, að ekki sé líka minnst á hinn árlega hvíldardag sem bar upp á þennan hvíldardag. Lúka segir frá því sem gerðist daginn sem Kristur var krossfestur. Við förum inn í frásögn hans í Lúkasa guðspjalli í 23. kafla og ég les þar frá 54. vessi. Það sem segir, það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konur þær eru komið þau með Jesu frá Galíleu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjöftur og smysl. Hvíldardagi heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu, hér endar tilvitnun. Hér eru konurnar að hafa í heiðri þennan venjulega vikulega hvíldardag, alveg svo fjórða boðorðið að boðorðinu tíu hveður á En þessi hvíldardagur, eða þennan hvíldardag bar einmitt upp á þennan árlega hvíldardag í sambandi við þessa páska hátíð. Líkami Jesu Krists var tekið niður á krossinum og honum komi fyrir í gröf sem Jósef frá Arimatheu átti og hafði látið höggva í klett. Eflaust hafði hann ætlað þessa gröf fyrir sjálfan sig og sína nánustu eins og altítt var á meðal efnafólks, enda var hann ráðherra á meðal gyðinga. Þá kom einnig Nikodemus til sögunar með sín 100 pund af smyslum til að smyrja líkama drottins og búa hann þannig til greftrunar. Þar sem hann líka var ráðherra og ríkur maður er mjög líklegt að hann hafi átt þessi smysl eða þá að hann hafi keypt þau á markaðnum þennan sama dag. Enda hafði hann vel efni á slíkum smyslum þótt dýr væru. Svo virði sem konurnar hafi ekki vitað af þessum smyslum þegar þær fóru heim eftir að líkami Krists var lagður í grafhýsi. Allt þetta gerðist undir lok föstudagsins, sem Biblía kallar aðfangadag, þar sem hann var sá dagur sem nýttur var til undirbúnings fyrir helgihald hvíldardagsins í hverju sinni og þá í hverri viku. Og það er sérstaklega tekið fram að konurna héldu kyrru fyrir hvíldardaginn. Með öðrum orðum, þær höfðu hann í heiðri að öllu leiti frá upphafi til enda því að þær komi ekki aftur að gröfinni fyrr en á sunnudagsmorgni. Þegar þær því fóru heim frá gröf Krists á föstudeginum og tóku til við að undirbúa smyslin, notuðu þær tíman sem eftir var aðfangadagsins, það er að segja föstudagsins, til að vinna þetta verk og það áður en sólsetur varð og hvíldardagur drottins gekk í garð. Þegar sumir nú á tímum fullirða að þær hafi unnið þetta verk eftir sólsetur og að þar að leiðandi geti hvíldardagurinn ekki hafa byrjað fyrir en á morgni, er meira lesið inn í textan en efni standa til. Það þykir ekki vera góð fræðimennska. Það er nákvæmlega ekkert í þessum texta né nokkur staðar annar staðar í Biblíunni sem gefur til kynna að sólarhringurinn og þar með hvíldardagur drottins í byrji að morgni. Hins vegar segir þetta eins og við höfum þegar lesið í 3. Mósebók og 23. kafla og 32. vessi. Frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar. Í þessari yfirlýsingu gefur drottið fyrirmæli það hvenær hinn árlegi friðþægingadagur byrjaði og endaði. Þennan sólarhring sagði Guð vera sérstaklega hvíldardag eins og reyndar aðrar árlegar hátíðir svo sem hvítasunna hátíðina og laufskála hátíðina. Guð tiltók ítrekað og það mjög skýrt í sköpunarvikunni að dimmi hluti sólarhringsins er alltaf fyrir hluti sólarhringsins. Guðs ástæð til þess að taka það sérstaklega fram hvenær árlegi hvíldardagurinn sem að kallaði friðþægingadag byrjaði og endaði sem sé við sólsetur. Þessa árlegu hvíldardaga bar oftar en ekki upp á aðra daga vikunnar sem venjulega voru almennir vinnudagar. Guð vildi auðsjálega fyrirbyggja kæruleysi gagnvart þessari mestu hátíð ársins og vildi því leggja áherslu á það að fyrstu stundir þessa merkilega sólarhrings, þessara hátíðar, svo og síðustu stundir hans væru engu síður mikilvægar en aðrar stundir hans. Þess vegna leggur hann áherslu á að hvíldardagurinn er byrji við sólsetur og endi við sólsetur. Það er því auðskilið af hverju drottinn leggur á það áherslu að svo alvarlega hátíð sem friðþægingardagurinn var í Ísrael skolaðist ekkert til í meðförum fólksins. Með áherslu sinni þess efnis að friðþægingardaginn skuli halda frá aftni til aftans var drottinn að endurtaka það sem að sagði í sköpunarvikunni að hver dagur byrjar við aftan eða við sólsetur. Þannig skiptir engu máli hvort er að ræða vikulega hvíldardaga eða árlegar hátíðir sem einni átti að halda helga sem hvíldardaga eða þá hvern annan venjulegan dag eða sólarhring. Þeir allir byrjuðu og enduðu við sólarlag. Löngu síðar, reyndar 1400 árum eftir að friðþægingardagurinn og aðrir árlegir hvíldardagar voru tilskipaðir af drottni, sjáum við í Nýja testamentinu að hvíldardagurinn er enn talin enda við sólarlag. Það er Lúkas að segja frá því sem gerðist strax eftir að hvíldardegi einum lauk. Við skulum lesa það í Lúkasar guðspjalli í 4. kafla og 40. vessi, en þar segir þetta: sólsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum, og færðu þá til hans, en hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá, tilvitnun endar. Þetta er merkileg frásögn fyrir það sakir að hún sýnir að það var ekki fyrr en eftir sólsetur, eftir að hvíldardeginum lauk, að fólk kom með hina sjúku til drottins til að hann gæti lækna þá. Ekki svo að skilja að ekki mætti leysa sjúka frá tjáningu þeirra á hvíldardegi, enda læknaði Jesús marga einmitt á hvíldardögum. En almennt hélt þjóðin sér þó trúverðulega í gegnum aldirnar við helgihald hvíldardagsins frá sólalagi til sólalags með einhverjum frávikum af og til þegar fólk vék að vegi drottins. Á jarðvistadögu Jesú Krists og alla tíð síðan hafa gyðingar byrjað hvernig hvíldardag við sólsetur í lok hvers föstudags. Eins var það þennan umræta hvíldardag að þegar honum lauk við sólalag voru hinni sjúku borni til Jesú og hann læknaði þá alla. Þessir sjúkraflutningar kröfðust mikilla fyrirhafnar sem áttu sér stað á laugardagskvöldi og hefðu aldrei geta gest nema af því að öll gyðingaþjóðin vissi að hvíldardegi drottins var þá þegar lokin. Einhver hefur fullyrt að svo venja gyðinga að byrja og enda hver hvíldardag við sólsetur hafi einfaldlega verið erfikenning sem ekki sé mark á takandi. Vissulega lýsti Kristur óanægi sinni með þá áráttu gyðinga að tileinka sér frekar erfikenningar og mannasetningar á ýmsum sviðum en boðað orð drottins. Þess ber þó að geta að boðskapur og kenningar urðu að slíkum erfikenningum og mannasetningum aðeins þegar til staðar voru fyrirfram skýr fyrirmæli Guðs sem menn höfnuðu og tóku kenningar manna fram yfir. Einnig hefur því verið haldið fram hispuslaust að hvíldardagurinn hafi byrjað að morgni. Fyrir slíkum fullyrðingum er engan biblíulega grundvall að finna. Þeir sem leitast við að fylgja fyrirmælu drottins í helgihaldi hvíldardagsins og byrja hann og enda á þeim tíma sem Guð gefur til kynna í orði sínu gera vel. Í gegnum aldirnar hafa þeir sem vilja lifa í samræmi við vilja Guðs leitast við að hafa líka í heiðri fyrirmæli drottins varðandi helgihald hvíldardagsins. Þetta lærðu Ísraelsmenn strax í eyðimörkinni þegar þeim var ætlað að safna saman hinu himneska brauði manna sem féll á jörðina alla sex virka daga vikunar en ekki þann sjöunda eða hvíldardag drottins. Guð bauð þeim að safna á hverjum degi eins miklu og nægði hverri fjölskyldu þann daginn og þeir áttu alls ekki að hamstra birðir fyrir næstu daga. Þeir sem reyndu að geyma birðir frá einum degi til annars komust að raunum það að það skemmtist allt saman og fúlnaði. Guð vildi að þeir innu daglega fyrir sínu mat, en á hvíldardögum áttu þeir að halda kyrru fyrir og njóta samvistar hver með sinni fjölskyldu. Þó bauð drottinn þeim að hvern föstudag ættu þeir að safna tvöföldum forða til þess að eiga eitthvað til hvíldardagsins. Nú brá svo við að auka birðir af manna sem safna var á föstudögum geymdust óskemmdar til hvíldardagsins. Við skulum lesa þetta eins og það er skráð í annarri Mósebók í 16. kafla og ég les frá 22. versi. En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira af brauði, tvo gómera á mann. Komu þá allir foringjalýðisins og sögðu Móse frá. En að sagði við þá, þetta er það sem drottið sagði. Á morgun er hvíldardagur. Heilagur hvíldardagur drottins. Baki það sem þér vilji baka og sjóðið það sem þér vilji sjóða, en allt það sem af gengur skulu þér leggja fyrir og geyma til morguns, tilvinnun endar. Þannig lærði fólkið að undirbúa allt sem með þurfti hvern föstudag fyrir hvíldardaginn sem fylgdi í kjölfarið. Föstudagurinn var því ávallt kallaður aðfangadagur hvíldardagsins, sem er ekki ólíkt því sem fólk kannast svo vel við frá undirbúningi jólana. Þegar aðfangadagur jóla rennur upp, er allt gert til þess að ljúka öllum undirbúningi tímalega áður en jólahátíðin gengur í garð. Þeir sem halda hátílega hvíldardag drottins hvern laugardag að boði drottins upplifa þar með vikulega hátíð sem er það svo sannarlega þegar viðeigandi undirbúningur hefur átt sér stað á aðfangadeginum í samræmi við fyrirmæli drottins. Við hjónin eigum ásamt börnunum okkar margar ljúfar minningar frá fyrri árum og áratugum er við nutum blessana Guðs á helgum degi hans. Oft voru föstudagarnir annríki dagar vegna undirbúnings þess sem við vildum við hafa fyrir hvíldardaginn, svo að við gætum notið hans sem allra best. Þegar gestir dvöldu hjá okkur og urðu vitni að þeim undirbúningi sem framfór hvernig vikulegan aðfangadag hvíldardagsins, varð mörgum þeirra á að segja þetta allt myndi þá á undirbúningi fyrir jólahátíðina á þeirra eigin heimilum. Allt var þrifið og hreint, skórnir bustaðir og heimilisfólki klæddi sig í betri fötin. Og svo þegar hvíldardagurinn gekk í garð við sólsetur, fannst gestunum okkar eins og mikil hátíð var að byrja, sem í reynd er rétt lýsing á helgihaldi hvíldardagsins. Þá var yfirleitt safna saman í setustofunni þar sem við lásum í orði Guðs, sungum sálma og báðum saman. Þegar svo var sesta kvöldverðabóði var þar að finna eina af uppáhaldsmáltíðum okkar með kertaljósum og öðrum fínheitum. Hvíldardagarnir voru uppáhaldsdagar barnanna okkar, já reyndar okkar allra. Allir lögðu hönd á plógin við að undirbúa fyrir komu hvíldardagsins við sólsetur. Þegar svo hátíðin gekk í garð var allt tilbúið og við öll gátum notið yndislegra samverustunda í faðmi fjölskyldunar. Þetta var það sem Guð hafði í huga þegar hann leiðbeindi fólkinu sínu í eyðimörkinni að hafa allt tilbúið til slíkra hátíðahalda þegar hvíldardagur byrjaði hvert sinn við sólalag á föstudegi. Drottinn bauð fólkinu að sjóða og baka á aðfangadeginu allt sem það vildi njóta af á hvíldardeginu. Þegar svo sólin hneigð til víðar var allt til reiðu og allir nutu hátíðarinnar með Guði sínum. Það er einmitt þetta sem vikið er að og Guð vill að við upplifum á hverju hvíldardegi. Það sem hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58 og ég les þar vers 13 og 14 sem er á þessa leið. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þér frambruna á hæðum landsins og láta þér njóta armleiðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það, tilvitnun endar. Að sjálfsögðu viljum við alls ekki fara á mis við þær blessanir sem Guð hefur lagt í hvíldardag sinn, allt frá byrjun hans til loka hverju sinni. Eða eins og drottinn sjálfur bauð, frá aftni til aftans, skulu þér halda hvíldardag yðar. Á máli nútíma fólks þýði þetta, frá sólalagi til sólalags. Það getur ekki skýrara verið.

0: Megi sér hver dagur þér fegurð færa, sér hver mannvera reynast þér góð. Megi velvilji þeirra og vinsemd verða að perlum í minningarsjóð.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Dagur drottins. Enginn getur lesið lengi í Biblíunni án þess að koma auga á marga, jafnvel aragrúa yfirlýsinga Guðs það sem hann kallar dag drottins. Nú hefur þeirri spurningu verið komið á framfæri við mig hvað felist í því sem kallað er dagur drottins. Þeir sem þannig spyrja hafa tekið eftir því að það er ekki endilega átt við hvíldardag drottins. Heldur eitthvað annað þar sem eilíf örlög manna koma mjög við sögu. Þeim finnst sem einhver mikilvæg tímamót séu boðuð þegar áhersla er lögð á það í Biblíunni að dagur drottins nálgist og það mjög svo. Við skulum athuga þetta mál nánar og eins og alltaf áður viljum við leita að því sem drottin sjálfur hefur að segja þetta mikilvæga mál í orði sínu í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Amos hefur að segja í spádómsbók Amosar í 5. kafla og ég les frá 18. versi en þar segir á þessa leið. Vei þeim sem óska þess að dagur drottins komi. Hvað skal yður dagur drottins? Hann dimmur en ekki bjartur, eins og ef maður flýðu undan ljóni en yrði á vegi fyrir bjartýri, kæmist þó heim og stytti hendi sinni við húsvekkin, en þá bytu höggormur hann. Já, dimmur er dagur drottins, en ekki bjartur, myrkur og án nokkurar ljósklætu, tilvitni líkur. Þetta er ekki fögur lýsing á degi drottins, hvað sem hann annars boðar okkur. Samkvæmt orðanar hljóðan er augljóst að fara mun illa fyrir mörgum á þessum degi, sem sagt er að komi, áður en langt líður. En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar dag drottins, enda er af nógu að taka í Biblíunni þennan merkilega dag. Næst skulum við lesa í spádómsbók Sefanía í öðru kafla, þar sem þetta segir í öðru og þriðja versi. Beig þig og læg þig, þú þjóð, sem eigi blygðast sín, áður en þér verðið svo fjúkandi sáðir, áður en hinn brennandi reiði drottins kemur yfir yður, áður en reiði dagur drottins kemur yfir yður. Leiti drottins, allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum, ástundu réttlæti, ástundu auðmjúkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins. Tilvinnun endar. Allir jarðabúar eru ákaf kvatti til þess að beygja sig og lægja sig og að leita drottins áður en það verður seinan. Það er augljóst af öllu að eitthvað mikið og merkilegt mun gerast á þessum alvarlega degi drottins. Það er annars merkilegt hve mikið er sagt frá komandi degi drottins í þeim bókum Biblíunar sem oft er vísað til sem hina minni spámanna. Ekki eru þeir þó á nokkurn minniháttar en þeir sem oft eru kallaðir hinni stærri spámenn, eins og til dæmis Jesaja og Jeremía. Heldur eru bækur minni spámannana styttri en bækur hinna stærri spámanna. Það er eins og þessir minni spámenn hafi fengið það hlutverk að boða komu hins ógurlega dags drottins og það gera þeir oft og ákaft. Það er vel þess virði fyrir alla sem láta sér ant eilífa framtíð sína að kynna sér boðskap þann sem að finna í bókum þessara spámanna en þær koma allar á eftir Daníels bók í Gamla testamentinu. Næst snúum við okkur að Óbadía, fyrsta kapítulu og 15. versi, þar sem þessa yfirlýsingu að finna. Því að dagur drottins er nálægur fyrir allar þjóðir, eins og þú hefur öðrum gjört, eins skal þér gjört verða. Gjörðir þínar skulu þér í koll koma, tilvitnu líkur. Þetta hljómar eins og dóms uppkvarning yfir seku fólki. Dagur drottins skildi þó ekki einmitt vera dómsdagur mikli sem flestir hafa haft einhvern pata af frá kristnifræði tímum barnaskóla árana. Og þá komið að Jóel, það þriðji kafli, vill að lesa þar frá 13. versi, sem líkir degi drottins við uppskeru tíma. Við lesum. Bregðið sigðinni, því að kornið full þroska. Komið og troðið, því að vinlaga þróin full. Það flóur út af lagar kerunum, því að ílska þeirra mikil. Flokkarnir þyrpa saman í dómstalnum því að dagur drottins nálægur í dómstalnum. Sól og tungl eru myrk orðin og stjörnurnar hafa mist birtu sína. Biblía nefnir líka oft myrkur í sambandi við komandi dagur drottins og svo virði sem margir hafi ástæðu til að óttast og skelfast enda oft sagt að dagur drottins bæði mikill og ógurlegur. Sjáu til dæmis hvernig Malaki lýsir þessum degi í bók sinni 4. kapitula og 5. versi, en hann segir, sjá ég sendi yður Elías spámann, áður en hinn mikli og ólegi dagur drottins kemur. Það bót í máli að Guð mun senda Elías spámann áður slíku dagur drottins rennur upp. Að sjálfsögðu þar átt við það áform Guðs, að fólk munur rísa upp í lokin, skömmu áður en dagur drottins kemur, til þess að boða svipaðan boðskap og Elía flutti Ísraelsmönnu forðum, til dæmis á Karmelfjalli, þegar hann sagði, hve lengi haltri þér til bekkja hlýða? Ef drottin guð þá tilbyðið hann, en ef bal það, þá tilbyðið hann. Þessi áskorun þegar tekin að heyrast víða heiminn, líka hér á útvarpi boðun, FM 105,5, alla daga, já, allan sólarhringin. En við skulum halda áfram að kynna okkur boðskap Biblíunar komandi dag drottins. Næst það spámaðurinn Ezekiel sem hefur orðið og við lesum í Ezekiel 30. kafla og það þriðja versið. Því að dagur nálægur, já, dagur drottins nálægur, dagur skýþyknis, enda dægur þjóðana mun það verða og tilvinnun endar. Þar höfum við það svart á hvítu að dagur drottins verður enda dægur þjóðana. Hér verða boða enda lok heimsins eins og við þekkjum hann í dag. Og þegar við gefum Jesaja spámanni orðið, þá segir hann í Jesaja, 13. kafla og 9. versi, sjá dagur drottins kemur grimmilegur, með heift og brennandi reiði til að gjöra jörðina að auðun og afmá syndaranna af henni, tilvinnun endar. Ef orð hafa merkingu og það gera þau svo sannlega, þá boðar Jesaja ekkit annað en að öllum þeim verði tortímt sem ekki hafa gefist Guði á vald í tæka tíð. Fram að þessu höfum við aðeins lesið yfirlýsingar spámanna Gamla testamentisins. En hvað skildi Nýja testamentið hafa að segja okkur komandi dag drottins? Við skulum snúa okkur að kærleikspostulanum Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina. Og það lesum við einmitt í 7. kafla frá 12. versi, það sem svona tekið til orða. Og ég sá lambið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuði niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Tilvinnun líkur. Svona verða viðbrögð margra á efsta degi, á degi drottins, þegar þeir gera sér loksins grein fyrir því að þeir hefðu betur kynnt sér orð Guðs á meðan allt leki lindi hjá þeim og gert eitthvað í því að búa sig fyrir komu drottins til jarðar í annað sinni. En það er einmitt áhersla sem er að finna í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa. Þar segir til dæmis Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Koma hans verður einmitt á degi drottins og svo staðreynd að hann kemur á ákveðnu degi gerir þann dag einmitt að degi drottins. En verður við þá tilbúin að taka móti honum sem drottni okkar og frelsara? Skoðum meira að því sem Nýja testamenti hefur að segja þennan merkilega dag drottins. Næst það postulasagan annar kapitúli frá 19. versi. En þar segir Pétur postuli, er hann vitnar í Guð sem segir og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykjarmökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast. Hér enda tilvinnum. Það er athyglisvert að dagur drottins er ýmis kallaður hinn ólegi dagur drottins eða hinn dýrlegi dagur drottins. Allt eftir því hvert viðhorf okkar er eða verður við komu drottins innan skams. Og ég gleðst yfir þeirri staðreynd að mitt í öllum þessum yfirlýsingum Guðs og aðvörunum hans hinn ólega og dýrlega dagsinn, þá er hann einnig að boða frelsun til handa öllum þeim sem ákalla nafn drottins og vilja láta frelsast. Það eru góðu fréttinnar í sambandi við komandi dag drottins. En það er eitt atriði í sambandi við allt þetta tal Biblíunar svo kallaðan dag drottins, að hann á sér tvo sérstaka daga sem svo eru nefndir. Annað þeirra kemur aðeins einu sinni og það er hinn margnefndi ólegi og dýrlegi dagur drottins sem senn rennur upp og sem við höfum einmitt verið að fjalla að þessu sinni. Hinn dagurinn sem líka er kallaður dagur drottins er hinn vikulegi hvíldardagur drottins sem kemur aftur og aftur og verður þannig við líði alla eilíð. Við skulum skoða fáeinar yfirlýsinga drottins varðandi þennan drottins dag. Lesum fyrst í Markusa guðspjalli öðru kafla frá 27. versi þar sem sjálfur Jesús Kristur segir þetta. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins til vegna líkur. Það fer ekkert á milli mála að drottni er mjög annt þennan dag sem hann hefur sérstaklega helgað til hvíldar og endurnæringar, bæði andlega og líkamlega. Hann vill að við höfum hann alveg sérstaklega í heiðri ef eitthvað er að marka það sem hann segir í spádómsbók Jesaja, kafla 58 og það eru vers 13 og 14. Þar sem drottin segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlani þínar, annast ekki störf þín ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arðleifðar Jakobs föðu þíns, því að munnu drottins hefur talað það, tilvinni líkur. Hvað sem okkur synduðu fólki kann að finnast að hafa í heiðri helgan dag og það sjöunda dag vikunar, laugardaginn, þá kallar drottin sjálfur þennan dag hinn helga dag drottins. Og honum mjög í mun að allt hans fólk hafi það í heiðri sem honum kært. Sjáu hvað Guð hefur að segja óhlýðni og þvermóðsku Ísraelsmanna forðum gagnvart þessum vikulega degi drottins. Við lesum Ezekiel 20. kafla frá 19. versi þar sem Guð segir þetta. Ég drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldadaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. En synirnir voru mér mótsnúnir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín, svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að hann megi lifa. Hvíldadaga mína vanhelguðu þeir. Þá hugði ég að úthella reiði minni yfir þá að svala heft minni á þeim í eyðumörkinni. Tilvinnun endar. Það hlýtur að vekja athygli allra hugsandi manna og kvenna sem á annað borð vilja ganga á Guðs vegum. Hve alvarlegum augum Guð lítur á allt kæruleysi og óhollustu gagnvart þessum tveim dögum drottins. Það að segja hinum vikulega degi drottins og svo þessum margboðaða síðasta degi mannkynsins sem Biblía kallar hinn mikla og ógurlega dag drottins. Þeir sem kæra sig kollóta annan dag drottins eru ekki líklegi til þess að hafa áhuga á hinum degi drottins. Þetta helst í hendur. Þegar við tökum mark á fyrirmælu drottins gagnvart öðrum deginum, við gerum þá okkur hæfari og fúsari til þess að gerast klár fyrir hinn mikla dag drottins. Það má svo sannarlega segja að menn komi að krossgötum. Þegar þeir horfast í augu við fyrirmæli Guðs varðar þessa tvo daga drottins. Báðir kalla þeir á undirbúning og að við helgumst Guði. Báðir eru þeir andlegir prófsteinar en leiða munu í ljós hollustu okkar gagnvart frelsara okkar. Sjálfur sagði Jesús og við lesum þau orð hans í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þegar þú elskar Jesú Krist og meðtekur hann sem frelsara þinn, þá muntu hafa yndi af að gjöra vilja hans. Vilji hans opinberast í öllum boðorðunum 10. Guð kærleikur. Enda ætlast hann til þess að við þroskumst í kærleika, 10. Guð kærleikur, enda ætlast hann til þess að við þroskumst í kærleika, bæði til hann.

henni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Tilvitnun líkur. Þar með er það augljóst að fyrstu fjögur boðorðin lýsa kærleika okkar til drottins og hin sex síðari boðorð lýsa kærleika okkar til náungans. Þegar svo við höfum öll boðorð Guðs í heiðri, þá mun hollusta okkar við frelsaran verða augljós. Þá höfum við yndi af lögmáli hans, eins og Davíð konungur orðaði það, enda hugleiti hann lögmál hans dag og nótt. Og þegar kærleiki okkar til frelsarans er kristaltær og hollusta okkar til hans er hafin yfir allan vafa, þá munum við hafa hér rétta viðhorf til drottins og þar með vera viðbúin á degi drottins, hvort heldur er fyrir hinn vikulega dag drottins eða þann sem sagður er hinn ógulegi og dýrlegi dagur drottins. Ert þú hlustandi góður, tilbúin fyrir dag drottins?

0: Ellefti kafli. Varpaðu brauði þínu út á vatnið. Þegar margir dagar eru liðnir, muntu finna það aftur. Skiptu hlutanum sundur meðal sjö eða jafnvel átta, því að þú veist ekki hvaða ógæfa býður landsins. Þegar skýin eru orðin fulla vatni, kvolfa þau regni yfir jörðina. Þegar tré fellur til suðurs eða norðurs, þá liggur það kyrrt á þeim stað. Sá sem sífellt gáir að vindinum, sáir ekki. Og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki. Þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurlífi þungaðrar konu. Eins þekkir þú ekki heldur verkvöðs sem allt gerir. Sáðu sæði þínu að morgni og láttu hendur þínar ekki hvílast að kvöldi, því að þú veist ekki hvort muni heppnast þetta eða hitt eða hvort tveggja verði jafn gott. Indælt er ljósið og ljúft er augunum að horfa á sólina. Lifi maðurinn mörg ár, þá á hann að vera glaður öll þau ár og minnast þess að dagar myrkursins verða margir. Allt sem á eftir kemur er hégómi. Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og láttu liggja vel á þér úlingsár þín og breyttu eins og hjarta leiðir þig og eins og augun girnast. En vita skaltu að fyrir allt þetta leiðir Guð þig fyrir dóm. Vísaðu gremju burt frá hjarta þínu og láttu ekki böl koma nærri líkama þínum, því að æska og morgunróði lífsins eru hverful.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottins vors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skulu þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirreitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróðir okkar, Páll, hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka, eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Jæja, kæri vinir, í dag er ég með svolítið öðruvísi boðskap heldur en ég vön að hafa á hvíldardögum. Ég er með svona eins konar hálgerðan fyrirlestur vegna þess að í dag langaði mig til þess að nota efni sem ég var að bera borð hérna í gær á meðferðarstöðinni og það er tilfinningar og ég held að það sé eitthvað sem snertir okkur öll vegna þess að öll höfum við tilfinningar og við áttum okkur ekki alltaf á tilfinningum okkar síður en svo. Og tilfinningar okkar koma við allt í okkar lífi, svo leiðis að mig langar að taka ykkur í smá ferðalagi í dag Og að við skoðum tilfinningar okkar, við förum inn í biblíulega tengingu og margt annað og ég ætla bara að byrja því að ég með nokkra glærur hérna uppi við og ætla að leifa ykkur að fara í gegnum þetta með mér. En máli það að tilfinningar, það svo stórt og vítt hugtak að við næstum því náum varla utan það. Vegna þess að það eins konar hugtak yfir allskynsgeðbrigði, langanir, ástríður, kendir og síðast en ekki síst geðshræningar. Þarna eru mörg orð á ferðinni, svo leys að tilfinningar eru ákaflega vítt hugtak og við þurfum að kannski skoða það svolítið oftar heldur en við gerum vegna þess að þetta er eitt af því sem að við erum að glíma við alla daga lífs okkar en spáum kannski ekki mikið í. Og þeir flokkar tilfinningar sem ég langaði til þess að taka fyrir í dag eru þetta svo kallar annars vegar kendir og svo geðshræringar og munurinn á þeim. En þarna eins og þið sáuð í flokknum áðan, þá eru alls konar langanir til dæmis tilfinningar líka. Svo leysa að ég ætla að taka þessa flokka fyrir í dag og útskýra þá vel. Og munurinn á geðshræringum og kendum, það ekki alltaf víst að við gerum okkur greið fyrir því, síður en svo. En bókmenntir heimsins segir hér eru uppfullar af dæmum fólk sem miskildi geðshræringar sínar. Það til dæmis viltist að ást og losta. Eða heilbrigðum metnaði og illgjarnri öfundsíki. Og geðshræring getur til dæmis verið þetta hérna. Ég hélt ég væri svo hryggur þegar langam að geispa í gólunni og eftirleit mér eigur sínar, en nú ég búin að átta mig á innst inni var ég himinn lifandi. Kannski ekki falleg tilfinning eða geðshræring. En engu að síður geðshræring. Þetta sem sagt ekki kend og nú ætla ég að útskýra það betur. Hvað eru kendir? En kendir eitthvað sem manni getur ekki skjáttlast Það er svona augljóst, eins og sársauki í munni eða ef einhver stígur á fótinn á þér, þú finnur sársauka. Sársaukin þá kendin. Annarkvort finnum maður til hennar eða ekki. Það ekkit vafamál eins og vorum að skoða hérna á en ég held að mér líði einhvern veginn, en svo komist ég bara að því að mér leiði einhvern veginn allt öðruvísi. Svo leysa

það er munur á kenndum og geðshræringum. Og ég ætla að fara í aðeins meira ferðalegi sambandi þetta. Og já, það segir hérna niður í kendi, til dæmis líkamlegu pirringur vegna svefnleysis, það er kend. Þó ósjálfrátt finnið þið fyrir pirringi á þess að þið, já, þið finnið fyrir því. Og til að mynda vera sattur eða hungraður, það er kend sem að er bara, hún erðarna á þess sama hvort okkur líkar betur að vera. Ef við erum búin að borða þá verðum við sött. Ef við erum ekki búin að borða þá erum við svöng eða hungruð. Svo lýst að þetta eru kendir. Ok, en nú langar mig til að fara aðeins meira í þá og útskýra geðshræringar vegna þess að vitið að vinir að daglega verðum við fyrir geðshræringum. Já, vil þótt okkur líki betur eða verð. Að geðshræringar eru svona tilfinningar eins og að vera glaður, vera hryggur. Það er til dæmis að sína yðrun, að verða sem sagt, reiður. Þetta eru allt geðshræringar. Og listin getur verið óendanlega langur, en þetta er eitthvað sem að við komumst í þetta upplifun. Og það er sagt hérna að geðshræringar eru skoðanir, blandnar sterkri hvöt, þrá eða löngun, segja þeir. Það eru sálfræðingarnir, geðlæknarnir, sem eru búin að stúdera tilfinningar árum saman og þeir eru reyna að komast að því hvernig getur við flokka tilfinningar okkar. Og máli er það að það sem þeir hafa komist að er að geðshræringar eru byggðar á skoðunum okkar. Þær eru nátengdar skoðunum okkar og nú ætli ég útskýra hvernig það fer fram. Jú, segjum sér dæmi að við verðum reið yfir einhverju. Af hverju verðum við reið? Jú, að við metum ástandi sem svo að eitthvað hafi gerst sem að varð til þess að við urðum reið yfir því. Og okkur fannst ekki nógu gott þetta ástand eða ekki nógu réttlátt eða einhver kom illa fram við okkur og þetta byggt á skoðunum okkar. Þess vegna hleypum við upp geðshræringu og geðshræringin er reiði. Þannig að segjum sér dæmi að við hefðum alltaf aðra skoðuna aðstæðanum. Þyrftum við að vera reið? Nei, við þyrftum ekki að vera reið. Þannig að geðshræringin reiði er nátengt skoðunum okkar. Og sem sagt, það segir hérna á svona mjög góðu sálfræðilegu máli að það séu viljatengt viðhorf. Sem sagt, við ráðum því hvort að við höfum þessi viðhorf eða ekki. Og eða sem sagt, þær eru háðar viti, viðhorf eða skoðun. Og vilja, löngun eða hvöt. Til að mynda ef okkur langar til þess að eitthvað gerist. Og það gerist ekki. Og við höfum haft svo miklar væntingar til einhverja hluta og það gerist ekki. Að þá komumst við í geðshræringu, annarkvort vonbrigði, reiði eða eitthvað slíkt. En ef við hefðum til dæmis ekki þessa langanir, þá hefðum við ekki sem sagt, haft þessa geðshræringu. Svo leiðis að það mjög mikilvægt að átta sig á því að geðshræringar eru háðar skoðunum okkar, löngunum okkar. Og ef að þessa langanir eða þessa skoðanir væri ekki til staðar, þá myndum við ekki endilega komast í viðkomandi geðshræringu. En berum við ábyrgð á geðshræringum okkar? Jú, sumir eru mjög svo ósammála því að við berum ábyrgð á geðshræringum okkar, á reiði eða gleði. Þeir segja, fólk er enni bara skap, það er slegið ótta, yfirkomið að harmi eða frásinu með gleði. Er ekki geðshræring eitthvað sem fellur á okkur? Sem steypist yfir okkur úr stálheiðu lofti fremur en sjálfvalinn athöfn. Og svo eru margir sem segja, ég bara get ekki ráðið því hvernig mér líður. Mér bara líður svona. Hvað get ég ráðið því hvernig mér líður, segir fólk. Og þetta er ákaflega algengt núna meðal manna ef við förum út í þjóðfélagi. Fólk tekur alltaf þetta viðhorf upp og segir, ég bara ræði ekkert hvernig mér líður. Ef ég verð reið, þá verð ég bara reið. Ef ég er afbrýðisum, þá verð ég bara afbrýðisum. En huglega málið, geðshræringar eru nátengdar skoðunum okkar, vilja okkar. Svo hvað förum við að sjá út úr því? Við skulum skoða máli aðeins betur. Kemur uppeldi ekki við sögu? Jú, svo sannarlega kemur uppeldi við sögu. Vegna þess að engin maður skapar sig sjálfur er sagt. Og við erum afurð uppeldis okkar, afurð foreldra okkar, afurð þeirra sem að umgengust okkur og kannski vorum við alin upp á þann hátt að reiði eða sem sagt ýmsar geðshræringar fengu að svona flæða fram í fjölskyldum okkar á þess að nokkuð var við gert og við ólumst kannski fyrir það að það var engin sem tók, sem sagt, sáð okkur að taka stjórn á tilfinningum okkar eða kend okkur það. Svo sannlega kemur uppeldi mikið við sögu þegar við förum að líta á hvernig við glímum við tilfinningar okkar.
Og til að mynda kem ég inn að það hér á eftir að, að tilfinningar annar að smita líka út frá sér. Og hér segir á svona sálfræði máli sem fulltíða einstaklingur verður maður ekki aðeins dæmdur af verkum sínum eða hinum ytri merkjum geðshræringana heldur af því hvort verkin og tilfinningar séu tilfinningarnar séu tilkomin á réttan sjálfvalinn hátt. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að við erum ekki dæmd af því sem sagt, við erum dæmd af því hvernig við veljum að bregðast við aðstæðum. Þannig erum við dæmt þegar við erum ánum fullorinn. Svo að uppeldi eða allt það sem hefur gerst í líf okkar hefur kannski, fólk hugsar ekkit það ef að þeir eru reið. Það hugsa fólk ekkit, já, hann bara reið vegna þessa eða hún reið vegna þessa. Þetta hefur komið fyrir viðkomandi og þetta hefur komið fyrir viðkomandi. Fólk hugsar, þú hefur val að vera reiður eða ekki. Sem sagt, við erum gerð ábyrg sem sagt, fyrir okkar tilfinningum. En veljum við líðan okkar? Veljum við það virkilega? Eða það þannig að við getum ekki ráðið líðan okkar? Jú, við veljum nefnilega vinir hvernig geðshræringin birtist í líf okkar. Því að þegar við til að mynda, segjum sem dæmi, verðum afbrýsum. Hvað gerist? Tilfinningin heltekur okkur svo mikið að við verðum í raun að vera að þessari tilfinningu. Svo leysa að það því það að persónuleiki okkar algjörlega búin að missa stjórn á, við erum algjörlega búin að missa stjórn í líf okkar. Svo leiðis að margir, ákala margir, verða fangar geðshræringa sinna. Þeir verða að tilfinningunni sem gagntekur þá, hvorki meirinni minna. Svo leiðis að þegar þeir eru reiðir, þá reiðin, hún yfirtekur allt í lífi þeirra og engar aðra tilfinninga komast að. Ekki gleði, ekki kærleiki, ekkert, engin samúð, það bara reiði sem á sér stað eða ábrýsemi. Það einhver tilfinning sem gagntekur þig og þú ert orðin fangi þessara geðshræringa. En, mér langaði að segja kannski stutta sög hérna á mínu lífi. Ég veit að ég hef sagt mörgum frá þessu vegna þess að ég hef einhvern tímann prítika þetta. En mér langaði bara til að segja það í svona samhengi við þetta að ég man eftir í svona fyrsta skipti sem að ég fór að hugsa það hvort ég geti valið líðan mína að það var þegar ég var að læra til þjóns á Hótel Borg, 17 ára gömul og þið fyrirgefið mér þið sem hafi heyrt þessa sögu að mér fannst svo ofsalega leiðilegt í þessari vinnu mér fannst bara svo leiðilegt og ég var þarna að læra bæði, ég var bæði að taka stúdentspróf og að vinna við það að læra til þjóns sem framreiðslumaður Og fólki sem vann með mér og ég þarna 17 ára stúlka að vinna langar vaktir þegar ég var að vinna, ég vann svona 12 tíma vaktir, að mér fannst engin, ég ekki eiga samleið með neinum og mér fannst þetta bara leiðilegt. Og ég hugsaði með sjálfum mér, hvað ég ósköpun má ég gera hérna 12 tíma og mér líður svo illa hérna. Svo leysa ég ákvað með sjálfum mér að byrja bara að brosa og ég bara ákvað þetta bara fyrir sjálfa mig og Ég hugsaði mig sjálfum mér allan að líði mér betur því ég gerir þetta. Svo ég byrja bara að brosa og ég hugsaði, tók kannski eitthvað upp og ég brosti bara út af því og svo fór ég ekki eitthvað annað og þá brosti ég við því og það var bara svona lítill leikur sem ég hafði með sjálfum mér. Svo var það einn daginn að samstarfsstúlka mín kemur tíminn og segir Lalla, vegna þess að það ekki ælina mitt, þú ert bara alltaf brosandi. Og þá var það sem ég svona rekk upp og hugsa, Já, í alvöru, ég hafði sko engan veginn gert mig grein fyrir því ég væri að brosa. Ég hafði bara búið mig til leik sjálf, svona til þess svona mótspyrnu við líðan mína. Og þá fór ég hugsa með sjálfum mér, já, sem sagt, þetta kemur út, sem sagt, það sem ég vel, það sjá aðrir. Og það var þetta svona fyrsta skipti sem að ég svona áþreifanlega var vör við það ég gat haft áhrif á þær aðstæður sem ég var í. Og ég notaði þennan leik mjög, mjög, mjög oft upp úr því og gerði það enn þetta inn í dag. En vegna þess að tilfinningavinir, þær eru smitandi. Og til að mynda þegar við vitum það bara, þegar við förum í gleðskap og meðal fólks, það sem allir í góðu skapi, kannski afmæli, við hittum fullt af skemmtilegum vinum, að við förum ekki út í hotn og sitjum þar og verum í fílu. Það bara ekki hægt. Það eitthvað smitandi í loftinu og við tökum þátt í því og það eins þegar við tölum við fólk sem að uppörfa okkur eða eitthvað slíkt að það einhvern veginn eins og það ómögulegt að vera lengi í vondu skapi. Jú, það hægt en það
smitandi hvernig við umgöngust hvort annað. Samanskapi má segja að fara í jarðaför. Það vekur líka upp svona smitandi tilfinningar. Við kannski finnum það að fólki líður mismunandi í jarðaförinni og það að upplifa sorg, það að hugsa sorglegar hugsanir og þessar hugsanir og tilfinningar það smita okkur og við ferum í nákvæmlega sama hugafar og þeir sem eru staddir í jarðaförinni. Og það segir hérna að þú ræður hvaða áhrif þú tekur inn á þig og eins hvaða áhrif þú hefur á aðra því tilfinningar eru smitandi. Það stór uppgötun fyrir okkur mörg að við höldum kannski, mér má bara líða svona, mér líður bara svona, láttu mig í friði. En leið og við gerum þetta, þá erum við að hafa áhrif á aðra. Við erum að smita slíka tilfinningar út frá okkur. Og vitið að minni okkar, minnið, það getur orsaka geðshræringar. Bara með því að hugsa tilbaka. Það þekkjum öll þessa tilfinningu að hugsa tilbaka og upplifa kannski erfitt tíma eða sérst erfið atvik sem hafa komið fyrir okkur og allt í einu blossar upp sama reiðin og við upplifum kannski fyrir 10 ára síðan sama afbrýðisemin, sama einhvers konar oft notum við minn okkar frekar til að framkalla neikvæða tilfinningar heldur nokkuð tíma jákvæðar. Til að mynda mjög óalgengt að fólk noti minni sitt til þess að veki upp fyrstu tilfinningar sem það hafi þegar það var ástfangið. Það hugsar ekki það, það fer ekki aftur tilbaka og rifjar það upp. Allavega er það mjög sjaldgæft. Það miklu algengar að við notum minn okkar til að hugsa hluti sem særðu okkur, sem voru erfiðir. Og þá bloss upp sömu geðshræringarnar alveg leið og við hugsum og þess vegna minni okkar já, það getur orsakað geðshræringar. Þess vegna með því að taka ábyrgð á geðshræringum okkar, þá minka líkurnar á að minni okkar hafi alltaf þessi framkalli alltaf sömu geðshræringar að því við tökum ábyrgð á geðshræringum okkar. Og hvernig gerum við það? Jú, eins og ég sagði hér áðan, skoðanir okkar eru nátengdar geðshræringum okkar. Ef við ætlum að hafa stjórn á geðshræringum, þá þurfum við að fara að breyta skoðanum okkar, er það ekki? Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem gerist fyrir löngu síðan. Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem að gerast núna. Einhver að koma illa fram við okkur eða hann ekki að gera það? Og svo framvegis. Skoðanir okkar hafa mikið að segja það hvaða geðshræringar við komumst í. Svo lesa að það nátengt þarna. En mér langaði að fara hérna inn í áður nýju fyrir aðeins í hvernig þetta tengist biblíunni að tilfinningagreind eitthvað sem menn eru farnir að skoða núna á síðustu árum. Og það vegna þess að tilfinningar eitthvað sem að fólk hefur bara getið rætt árum saman, öldum saman. Svo lengi sem menn muna að hafa tilfinningar, jú, það hefur verið ort tilfinningar og annað. En að tala tilfinningar, greina tilfinningar, það eitthvað sem að fólk hefur ekki haft mikið fyrir að gera. En geðlæknir og sálfræðingar hafa haft mikið fyrir þessu undanfærin cirka 30 árin. Eftir að sálfræði var svona ofarlega á kortinu hérna í allavega hinu vestræna heimi. Að hvað tilfinningagreind? Jú, það sá þroski að geta greint, komist í tengslið og stjórna tilfinningu sínum. Og vitið það að konur eru miklu klárari í því að komast í tengslið tilfinninga sínar heldur nokkuð tíma karlmenn. En ég ætla að fara aðeins út í það eftir smástund. En fyrst, tilfinningagreind greind í 4 flokka. Það Fyrsti flokkurinn að geta greint tilfinningar og þá stendur hérna í myndum, andlitum og röddum fólks. Það það að geta horft á fólk, sé hvernig þið líður og spá í því hvernig þið líður. Og til að mynda þegar þið heyri röddu fólks, hvort sem þið er að tala við þið í síman eða hvort sem þið er að tala við fólk, að þegar þið byrja að horfa einstaklingin, hvernig hann talar, hvernig, og meiri sér stendur á myndum, á ljósmyndum, að það að þeir eru fyrir að veita athygli hvað manneskjan að upplifa. Þetta svona fyrsti flokkurinn í tilfinningagreind að hafa áhuga á þessu. Og svo annar flokkurinn að nota tilfinningar sínar til þess að takast á við viðkomandi verkefni. Segjum sér dæmi sálfræðingur. Hann þarf að setja sig í tengsl við sína eigin tilfinningar til þess að skilja hvað að gerast hjá næsta manni. Og við sem kristi fólk, við þurfum að gera þetta líka. Við þurfum að nota tilfinningar okkar til þess að skilja hvernig öðrun líður. Svo að við getum verið nærgætnari við þau og skilningsríkari.
Svoleiðis að það fyrsta sem við gerum til þess að skilja aðra að setja sig í samband við okkar, hvernig liði mér ef ég væri óörugg með minni máttakend eða hvernig liði mér ef ég væri í sömu sporum og þú. Þannig að þetta kallast tilfinningagreind. Það að vera greindur tilfinningalega, vera gáfaður tilfinningalega. Þriðji flokkurinn að skilja tilfinningar og flókin tilfinningasambönd. Og mörg okkar eiga bara mjög erfitt með það vegna þess að til að mynda við fyrir að hugsa amma og afi, hvernig tilfinningasamband áttu þau? Það bara mjög erfitt fyrir okkur að átta okkur ofta á því. En við getum lært að skilja hvernig komum við fram við hvort annað, hvernig leiðum svona dags daglega, voru þau glöð, voru þau sorgmætt og þannig getum við reynda svona stútir af tilfinningasambönd fólks og okkar eigin í leiðinni. Hvernig eru tilfinningasambönd okkar við aðra? Og fjórði flokkurinn að hafa stjórn á tilfinningum okkar. Það gáfa út af fyrir sig. Að það bara að vera gáfaður tilfinningalega séð að hafa stjórn á tilfinningu sínum. Og það líka til þess að ná fram settu markmið til að mynda eins og að bæla neikvæða tilfinningar. Við þurfum kannski að takast á við verkefni og karlmenn stundum svolítið klárir í þessu stelpur. Þeir eru klárar stundum heldur við að til að mynda þegar þeir þurfum að takast á við erfi verkefni þá geta þeir svona skúffa tilfinningunum sín til hliðar í smástund. En ég kem aðeins inn á það eftir smástund að konur eiga bara mjög erfitt með það. Því að allt sem að líf þeirra gengur út eru tilfinningar. En karlmenn virðast eiga auðveldara með að setja þetta til hliðar, hafa stjórn á þeim, en kannski að mörguleiti hafa karlmenn annars konar erfileika þar. Þeir kannski, konur eru oftar þekktari fyrir það að sína svona veikleika í tilfinningum, en karlmenn kannski meira að sína reiði og svona svoleiðist tilfinning, fyrir þess að reiði tilfinning líka. Og eða þá að verða svektir eða bitrir eða draga sig í hlét tilfinningalega. Það líka geðshræring. En nú ætla ég að fara út í því að hverju munurinn á körlum og konum varandi tilfinningar og ég fer mjög stutt í þetta en mér langaði til að hafa smá námskeið í kirkjunni þetta á komandi tíma. En það nefnilega máli að konur eiga auðveldara með að setja sig í tengsl við tilfinningar sínar. Þær vita meira hvort þeim líður svona eða svona. Ef þú spyr Karlmann hvernig líður, hann segir yfirleitt, ég veit það ekki. Hann ekkert mikið að spá í því hvernig honum líður. Honum bara líður einhvern veginn. En konur alltaf að spá í, mér líður svona. Og það er alveg svona velkjast í tilfinningar sínum. Og til að mynda þegar að konur fara út í búð og einhverju ókurteisu koni út í búðinni, þá á kona til að taka mjög inn á sig. Og hún hugsa mikið það, af hverju var viðkomandi svona ókurteis við mig? Og þetta fer allt í tilfinningarnar. En þegar að karlmenn lendi í þessu, þeir taka ekki tilfinningarlega inn á sig. Þeir segja bara, þetta bara bjáni, ef ég má segja það hérna í pontu. Þeir kannski afgreita bara svona, on í box. Karlmenn miklu auðveldara með að láta ekki allt fara í tilfinningar sínar. Og þar að leiðandi konur miklu tilfinningarlega tengdari tilfinningar sínum sem alls ekki stelpur alltaf jákvætt. Vegna þess að það getur líka ruglað skynsemi okkar ákaflega mikið. Og konur þurfa mikið að passa sig í hjónaböndum og samböndum þegar kemur að tilfinningum. Vegna þess að þær meta allt út frá tilfinningum. Ef að karlmaðurinn sýnir þeim ekki akkurat það atlótið eða þá framkomi sem þær vilja, þá hugsa þær, hann hefur engan áhuga tilfinningum mínum. Hann er ekkert að hugsa mig. Og það fer allt í tilfinningarnar. Svo leysa að þær komast í geðshræringu og mjög algengt hjá konum að þær komast geðshræringu en þær safna upp geðshræringunum. Og einn daginn springu konuna segir, þegar karlmaðurinn kannski nennir ekki að gera eitthvað, hann kannski nennir ekki að taka til í bílskúrnum og þá byrja konan ba ba ba og hún lætur allt gossa vegna þess að hún búin að safna upp öllum tilfinningunum svo oft og þetta það sem karlmenn þekkja sem kona stjórnlaus kona. Af hverju þarftu alltaf að brjálast? Af hverju þarftu alltaf að verða svona dramatísk? En þetta, stelpur, þetta þekki við allar. Svo leysa að við erum eigum þetta sameiginlegt, en karlmennir eiga bara eitthvað annað sameiginlegt. Svo leysa að það sem við getum gert sem konur að átt okkur á því að við höfum í raun að vera miklu meira valda tilfinningum okkar heldur en við höfum haldið. Og við þurfum ekki að safna upp tilfinningum okkar. Við getum
svona, það er smá leyndamál sem ég langa til að kenna konunum á sér námski sem ég ætla ekki að leifa strákanum að fá að vita. Svo lesa að það líka svona spurning að halda smá svona mystík hrana inni á milli kynjana. En karlmenn eiga auðveldara með að framkoma hluti á þess að tilfinninga kom við sögu. En það þýðir ekki það, strákar og stelpur, að sem sagt að þið hafi ekki jafn djúpar tilfinningar. Karlmenn og konur hafa alveg jafn djúpar og innilega tilfinningar. Það bara mjög ólík tilfinningatjáning. En nú langar mig til að fara út í það hvernig Biblían tengist þessu öllu saman. Og ég hef sett upp langan texta hérna, þetta öll boðorinn, það ekki það ég ætla að fara í þetta efni núna. Mér langar að taka fyrir sex síðari boðorðin sem að sýna okkur það að Guð hefur mjög mikinn áhuga tilfinningum okkar. Og sex síðari boðorðin, þau hreinlega fjallum tilfinningar. Og hvernig við að hafa stjórn á þeim. Hvernig við að hafa stjórn á geðshræringum okkar. Vegna þess að sko fymta boðri segir heiðra föður þinn og móður þína og margir eru í þeim spórum í dag að þeir sjá enga ástæðu til að heiðra móður sinna eða föður sinn. Þau hafa kannski ekki átt gott uppeldi. Konur sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun frá föður sínum geta ekki sé neina glóri í þessu boðorði, ekki neina glóri. En þetta boðorði eru raun að vera ekki að segja okkur að við eigum að setja þetta fólk á stall og gera allt sem það vill og allt sem það segir okkur að gera. Það að segja okkur að þetta fólk sem fætti þig, það hefur sérstakan status í lífið þínu, það hefur sérstakan standard eða sérstakan stað og á að hafa sérstakan stað. Sama hvernig þetta fólk kom fram við þig, svo leysa að þarna kemur Guð að tilfinningum. Hann að segja, sama hverja tilfinninga þínar eru, gagnvart þessu fólki, þá verður að skilja það að þetta fólk fætti þig, þetta fólk bar þig og ólði upp og svo fram þig. Svo það hefur sérstakann stað í lífið þínu. Næsta boðor, þú skalt ekki morð fremja. Hvað er að gerast þarna? Myndi einhver fremja morð ef að hann hef ekki fyrirfram haft miklar geðsræningar? Geðsræningar svo reiði, öfundsíki, afbrýðisemi, eitthvað sem að gerist, það eitthvað geðsræning sem komi til leiðar að við eigum ekki að fremja morð, eða sérst að við fremjum morð. En Guð að segja, hafðu stjórn á geðsræringu þínum vegna þess að það leiðir til þessa. Hafðu stjórn á því. Og næsta með að dríki hór, ég meina, þetta náttúrulega kemur inn á meira eins og kendir. Kendir eru tilfinningar, losti, kynferðis tilfinningar eða kendir eru tilfinningar. Og við eigum að hafa stjórn okkur þar, Guð að segja það. Ég ger ykkur ábyrg fyrir kendum ykkar. Og næsta, þú skalt ekki stela, hvað það? Það langanir, ég kom inn á það hérna alveg fyrst. Kendir, langanir og allt þetta er allt tilfinningar. Okkur langar svo í eitthvað sem einhver annar á og við tökum það bara. Guð að segja, hafðu stjórn á þessari löngun þinni, að taka ekki eitthvað frá öðrum. Næsta að byrja ekki ljúvitni, það kemur inn á tilfinningar okkar. Jú, við erum ofta að reyna að vernda okkur sjálf tilfinningarlega þegar við ljúum til eitthvað. Við erum að reyna að koma okkur, við viljum ekki aðri líti einhvern veginn á okkur eða við erum að reyna að koma okkur tilfinningarlega sem best út úr þessu máli. Þetta var óþægilegt og við ljúum til staðrendina. Og tíundabóri er allt þetta sem við meðum ekki girtnast, sem að Guð er að segja, hafðu stjórn á því þessum hlutum. Þú mátt ekki komast upp í geðsræringu að girtnast allt sem allir aðrir eiga. Ekki láta öfundsíkina hlaupa með því í gönur. Hafðu stjórn á því, svo leysa að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum okkar. En það er einmitt það, að hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Hann vill að okkur líði vel og það er svo algengt að fólk hugsa ekki Guð á þann hátt. Það hugsa bara að Guð skapaði heiminn og jörð og okkur, svo hann setti bara spólun í og svo spila spólan og honum alveg sama. En þvert á móti er Guði ekki sama. Við erum sköpun hans, hann elskar okkur óumræðilega, hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Og tilfinningaval okkar hefur nefnilega áhrif á skapgerð okkar líka. Og ég sagði frá því hérna síðasta kvíld þetta smá frá því að skapgerð okkar hefur áhrif á svipin í andlitinu. Og það er aldrei að seint að breyta því. Skapgerð okkar og tilfinningar laðað sér eða hrinda frá sér. Svo leysa, ef að þið finnst eins og Það sé ekkit gott að gerast í lífið þínu. Skoða þá skapgerð þína, skoða þau tilfinninga þína. Eru þær að rugla þig í rýminu? Eru þær að hrinda frá sér einhverju sem að mögulega gæti
snúast við ef við ákveðum að taka ábyrgð á geðshræringum okkar? Af hverju þurfum við alltaf að taka öllu á vestaveg? Það ekki þannig, vinir. Lífi ekki þannig. Og sérstaklega ekki þegar við höfum Guð með í myndinni. Og þetta að lokum hérna, á hvað horfum við? Það hefur verið sagt að lífsins vandamál og líðan okkar 20%. Lausnin 80%. Hugsi ykkur. Segjum sér dæmi að það gerist eitthvað fyrir okkur. Það kemur inn manneski sem að hún reytir einhver í okkur. Eða hvað sem gerist. Ætlum við að dvelja við það 80% eins og konur vanir að gera? Eða ætlum við að dvelja við það 20% og leysa það 80%? Með því að byðja Guð, byðja Jésús Krist að koma inn í aðstæðurnar? Því að ég fundið það að ég sjálf ein og sér get ekki glímt einu við tilfinninga mínar. Þvert á móti geti það. Ég verð að byðja Guð að koma og róa mig, gefa mig frið, hjálpa líðan minni. Og kristileg lausn við tilfinningum svo að leyfa Guði að vinna í tilfinningum sínum. Að leyfa Guði að færa okkur frið sem kemur aðeins frá honum. Og Kristur býður okkur að koma með allar okkar áhyggjur til hans. Gefa honum erfiðar tilfinningar okkar. Hann vill nefnilega endurreisa líf þitt og gefa þér líf í fullri gnægð. Hvað þýðir þetta líf í fullri gnægð? Eitthvað líf í fullri gnægð að ganga sem stjórnlaus vera? Stjórnlaus kona eða stjórnlaus maður sem getur aldrei ákveðið hvernig honum líður eða hvernig henni líður. Það er ekki líf í fullri gnægð. Það að vera fangi geðshræringa sinna. Og að lokum langa mig til að segja ykkur það að Guð hefur enn og aftur að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum ykkar. Guð blessi líf þitt.

0: Er það ekki undarlegt hvernig sumir geta fundið ástæðu til að gleðjast undir öllum mögulegum kringumstæðum og það líka í mikilli andstöðu og mótlæti. Sjáu hvað Páll Postuli hafið að segja öðrum þegar hann sjálfur var í fangelsi í Rómaborg og beið dauða síns. Í Filippi bréfinu 4. kafla versunum 4-7 stendur. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum. Drottin í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar, guði með bæn og beiðinni og þakkargjörð. Og friður guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Hefur þú ekki einhverja ástæðu til þess að gleðjast yfir í dag? Er hlutskiptið þitt ef til vill enn erfiðara en Páls postula var þegar hann skrifaði þessar línur? Með guð þér við hlið getur þú tekist á við hvað sem er. Hann mun aldrei bregðast þér.
1: Að þú sett glaður áttu guði að þakka. Að þú haldið því áfram, áttu sjálfum þér að þakka.
2: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið þið blessað og sæl. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að tala við ykkur næstu mínúturnar. Það gömul og góð venja á Íslandi að heilsa fólki með handabandi. Það eitthvað alveg sérstakt við það að takast í hendur og þrýsta hendi hvers annars. Í sumum tilfellum heilsust við með því að faðmast. Í þeim söfnuði sem ég tilheyri hefur svo hefð myndast að við heilsum yfirleitt hvert öðru ekki bara með handabandi, heldur með því að taka utan hvert annað. Þetta hefur gert það að verkum að við erum öll eins og ein fjölskylda. Í sumum löndum tíðkast að heilsast með því að faðma og kyssa loftið sitthvorum megin við andlitið. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er síður að kasta og kveðja á fólk. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er síður að kasta kveðja á fólk en ekki að takast í hendur eða faðmast. Mér fannst stundum eins og ég var illa gerður hlutur því ég vissi aldrei hvenær ég ætti að taka í hendina á þeim sem ég var kynnt fyrir eða hvenær ég átti bara að segja gaman að kynnast þér. Snerting er mjög mikilvæg í mannlegu samfélagi. Strax frá því við erum unga börn líður okkur vel í faðmi foreldra, systkina og annar ástvina. Lítil börn hætta oft að gráta þegar þau eru tekin upp eða við leggjum hendina á þau, býjum á þau og klöppum þeim. Þegar Jesús Kristur var hér á jörðinni, þá notaði hann að snertingu við lækningar og í samskiptum sínum við fólk. Í níunda kafla Matteusar Guðspjalls er sagt frá þrem atburðum þar sem snerting Jesú hafði afgerandi áhrif á líf fjögurra einstaklinga. Jesús er að tala við lærisveina Jóhannesar sem undrast það að Jesús og lærisveina hans fasti ekki eins og þeir hini gera og líka farisearnir. Jesús svaraði þessu vel með því að segja í 15. versi Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Og meðan þeir eru að spjalla saman, þá kemur maður til að tala við Jesú. Við lesum þetta í 18. versi og áfram í þessu sama kafla. En það segir Meðan hann var að segja þetta við þá, kom forstöðumaður einn laut honum og sagði Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hann og þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Forstöðumaðurinn trúði því að ef Jesús kæmi og legði hönd sína á dóttur hans, myndi hún lifna við. Og Jesús stendur strax upp og fer af stað með honum. En hann komst ekki langt. Það verður sem mannfjöldi hafi fyllt honum, því það næsta sem við lesum er að kona sem hafi haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér að ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. Þessi kona efaðist ekki það að ef hún gæti aðeins snert klæði Jesú, myndi henni batna af þessum sjúkdómi sem hann búin að hrella hana í 12 ár. Og henni varð að trú sinni. Bara það að hún gæti snert fald klæði hans gerði hana heila. Við segjum bara það að hún gæti snert fald klæði hans gerði hana heila. En auðvitað var það trú hennar og kraftur Jesú sem gerði hana heila. Okkur dettur ekki hug að einhver sérstakur kraftur hafði verið í klæðum Jesú. Nei, það var í honum sjálfum sem þessi kraftur bjó og konan hlaut lækningu fyrir trú sem hún sýndi í verki. En Jesús heldur svo áfram að húsi forstöðumannsins. Við getum ímyndað okkur að forstöðumaðurinn hljóti hafði orðin óþolinmóður. Dóttir hans var dáin og fólksfjöldin tafði för Jesú og ekki bara það heldur var Jesús að eyða dýrmætum tíma í að lækna einhverja konu. Við vitum ekki hver langur tími leið þar til Jesús kemur á húsi forstöðumannsins en þegar þangað kemur er mikið að vera. Við lesum í 23. versi áfram þegar Jesús kom á húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi sagði hann, þar er burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur.
en þeir hlógu að honum. Fólkið vissi að stúlkan var dáin og eins og þarna var siður var hávar grátur, hljóðfærasláttur og vein þegar fólkið var að láta sorg sína í ljós. Sjálfsagt hafa nágrannar og vini verið þarna ásamt hljóðfæraleikurunum og fólkið vildi fá að halda áfram að tjá sorg sína. En það hlýtti samt. Ef til vill hefur faðirinn ítt undir það að fólki færi eða myndugleiki Krist hefur haft þau áhrif. En hvað sem því líður, það fór fólkið í burtu. Því það næsta sem við lesum er í 25. versi. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Getur þið ímyndað ykkur fagnaðarlætin? En það segir í næsta versi og þessi tíðindi bárust allt það hér að Jesús hélt áfram að snerta fólk með stórkostlegum afleiðingum. Við lesum áfram og við erum ennþá í 9. kafla Matteusar guðspjalls. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonu Davís. Svo virði sem þessir blindir menn hafi elt Jesú að húsinu sem hann bjó í. Þeir voru ekkert að gefast upp. Því næsta versi segir, þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu, já herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Í þessum fjórum tilfellum notaði Jesús snertingu til að reisa stúlku frá dauðum, lækna konu af blóðláti og til að gefa tveim blindum mönnum sjónina. Við höfum ekki þennan mátt Jesú að geta lækna fólk eða lífga það við með snertingu, en handtak okkar og snerting getur vissulega gert þeim sem við umgöngumst gott. Við erum ekkert feimin við að nota málfærin og tala við fólk. Það er sjálfsagt það tæki sem við notum mest í umgengni við annað fólk. En okkur verður oft á að vanrækja annað tungumál sem er ekki síður mikilvægt. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma missum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innlegt handtak, vingjarnlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag getur sagt miklu meira og komið miklu meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm barnssálin þarf oft allt aðra meðferð en mismunandi kærleiksrík orð og tilskipanir. Ekki síst þegar þau koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir kannski að mestu. Ég vinn aðalega við sérkennslu og nemendur mínir eru mjög misjafnir, en eitt eiga þeir allir sameiginlegt. Það er að þeir vilja hlýja framkomu og snertingu. Fyrir mörgum árum þegar ég var nemandi í amerískum háskóla fór ég í 6 vikna námsferð norðvesturríki Bandaríkjana og allaleg til Alaska í gegnum Kanada. Ferði var mjög skemmtileg og lærdómsrík. Við vorum 5 nemendur með kennar okkar í landafræðinni. Við tjölduðum á jöklum, sáum jökla brotna og hrynja í sjóin, við sáum hæsta fjall Norður-Ameríku, sáum ótrúlegan fjölda af dýrum, svo sem bjarndýrum, bjórdýr og fleira og fleira. Við ferðumst á bíl, bátum, flugvélum og fótgangandi og tókum ógrinna myndum, skrifuðu niður það sem við sáum, hlýtum á fyrirlestra og tókum próf. Mjög gagleg og skemmtileg ferð. En vitiði hvað? Í þessari ferð var ég fyrir þeirri reynslu að snerta ekki eina einustu mannveru í 6 vikur. Ég bjó í tjaldi með stúlku. Við töluðumst við. Það voru 3 ungi menn í ferðinni og við töluðumst við. Og auðvitað talaði kennarinn við okkur öll. En handtak eða snerting í einhverju mynd var ekki til staðar. Þarna elduðum við, borðuðum, ferðuðumst, spjölluðum, lærðum, sváfum og hvað annars sem gert er í daglegu samfélagi manna. Nema við kom aldrei við hvert annað. Aldrei handtak, hvað þá faðmlag, ekki einu sinni koss út í loftið.
Ég hafði ekki fyrr gert mig grein fyrir því hver snerting er manninu nauðsynleg. Guð skapaði okkur þannig að við þörfnum snertingu við annað fólk. Auðvitað hefur okkar snerting ekki þann mátt að geta lækna sjúkdóma eins og snerting Jesu Krists. Þegar einhver hefur staðið sig vel er gott að láta hann heyra það og segja einstaklingnum að hann hafi staðið sig vel. En klappa bakið leið og orðin eru töluð segja mikið meira. Þegar fólk hefur misst ástvin er áberandi hver mikið er faðmast. Við höldum utanum hvert annað leið og við grátum saman. Þegar við stöndum úti í kirkjugarði við opna gröf, segjum við ekki bara, ég samhryggist þér. Við tökum í hendin á syrgjendum eða föðmum þá eftir aðstæðum. Við eigum öll fjársjóð sem við skulum ekki vera feimin að nota. Þessi fjársjóður er vingatleiki og kærleikur sem okkur er gefin að Guði. Notum hann hiklaust og gefum öðrum af þeim kærleika sem okkur hefur verið gefin. Þessi fjársjóður okkar minkar ekki við það að gefa af honum. Sýnum samferðamönnum okkar í lífinu samkennd og umhyggju. Hikum ekki við að taka í hendi þeirra sem eiga erfitt eða eru einmana. Hikum ekki heldur við að sýna vinum okkar og fjölskyldu kærleika okkar með snertingu. Við getum ekki lækna sjúka eða reist upp dauða, en við getum gefið samferðafólki okkar hugmynd.

barn er. Þétt í hönd mér heldur Jesús, heill og sæll ég veg hans fer. Gleðin flæðir fram í lofsöng, frelsað drottins barn ég er. Það er bæn mín að sérhvert okkar geti í dag og næstu daga verið blessun og huggun samferðað fólki okkar.

Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum, þar eð þú, bróðir, hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimón 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun, skrifar Páll til Fílimóns. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimón. Ef til vill hefði mótt vænta þess,

úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílemons. Fílemon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur tengst þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkamann. Enginn getur átt neitt útaf fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólosu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílemon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andansbönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver. Þar hver er öðrum jafn, því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar Evrópa lá sveipuð andlegu myrkri vogaði einn maður sér að draga ritningarna fram í dagsljósið. Þeir kölluðu hann morgunstjörnu siðbótarinnar en óvinir hans kölluðu hann villu trúamann. Þrátt fyrir hótanir fangelsisvist, pyntingar og dauða barðist hann fyrir einni róttækri hugmynd. Orð Guðs tilherir öllum. Vertu vitni að neistanum sem kveikti byltingu. Leit John Wycliffe til að frelsa Biblíuna úr aldalangri ánauð. Vegna þess að þegar sannleikurinn er leystur úr læðingi, getur engin kraftur á jörðinni þagga niður í honum. Eftir Valdarsa ríkti tími djúpstæðs andlegs myrkurs yfir Evrópu. Fáar biblíur voru til og jafnvel þær voru læstar inn í fornum tungum latínu, grísku og hebresku. Tungumál sem venjulegt fólk gat hvorki lesið né skilið. Kirkjan sem var sveipuð því valdi sem hún fékk frá biblíunni hélt algjöri stjórn og túlkaði ritninguna eftir tilgangi sínum. Orð Guðs var hulið fjöldanum, líkt og fjársjóður grafin djúft undir lögum hefðar og hjátrúar. Samt vildi Guð í óendanlegri miskunn sinni ekki leyfa að orð hans yrði þagga niður að eilífu. Þó að nóttin virtist endalaus, heyrðust dögunar kvísl. Guð hrærir hjörtu karla og kvenna og dró þau til að leita sannleikans eins og maður leitar að dýrmætu gulli. Ritningarnar voru ekki alveg glataðar, þótt þar væru huldar mörgum. Guð hafði varfið þær og á fullkominni tímasetningu hóf hana afhjúpa sannleikan hið innra. Eins og fangar sem listir voru undan járnliðum myndi hinn helgu orð brátt brjótast fram til að lýsa upp hjörtu og huga. Á 14. öld var tíminn kominn fyrir ótrúlega breytingu. Þetta var ekki tilviljun, heldur guðlegur ásetningur. Það var á þessari öld vakningar sem rödd kom fram, rödd sem myndi hrista undirstöður rótgróins kerfis. Í Englandi reis upp John Wycliffe, oft kallaður morgunstjarnar siðbótarinnar, til að boða nýja tíma. Hann var engin venjulegur maður, heldur útvalinna guði til að greiða veginn fyrir frelsun þeirra sem voru fjötraðir af fáfræði og ótta. Frá æsku var Wycliffe knúinn áfram að óseðjandi þorsta eftir þekkingu. Hann fæddist í hjarta Englands og ólst upp í landi þar sem andlega þarfir fólksins hrópuðu á líf. Wycliffe var trúrækinn fræðimaður og heldi sér í öll fræðisvið. Skólaheimspeki, kirkjuréttur, borgararéttur og sérstaklega lög eigin lands. Snild hans og þrotlaus leit hans að sannleikanum gerði hann að leiðarljósi síns tíma. En það voru ekki bara gáfur hans sem aðgreindu hann, það var lotning hans fyrir Guði. Ótti drottins er upp af þekkingar. Og Wycliffe var dæmi um þessa reglu í hverju skrefi ferða sinnar. Hann naut virðingar bandamanna og vakti ótta óvina sinna því þeir gátu ekki vísað á bug styrk röksemdafæslu hans eða heillindum persónuleika hans. Þjálfun hans á unga aldri varð öflugt vopn í orustinni miklu framundan og gerði hann í stakk búin til að ögra bæði guðfræðinlegum villum kirkjunar og kúandi borgarlegum kerfum sem samtvinnið voru henni. Hugrekki Wycliffe til að mótmæla valdi rómversku kirkjunar var fordæmalaust. Hann sá að kirkjan hefði villst langt frá kenningum Krists, skipt út sannleika Guðs fyrir mannlegar hefðir og beitt andlegu valdi til að stjórna fjöldanum. Þessi skilningur kveikti neista innra með honum, heilaga óanægju sem leyfði honum ekki að þegja. Hann hóf baráttu ekki aðeins fyrir sína eigin þjóð, heldur fyrir allan kristna heiminn og ruddi brautina fyrir frelsun einstaklinga, kirkna og jafnvel þjóða og greipum Rómar. Það var eins og Guð sjálfur hefði undirbúið Wycliffe einmitt fyrir þessa stund í sögunni. Víttak menntun hans og djúp trú unnu saman eins og tannhjól klukku og snerist í fullkomnu samræmi í guðlegum tilgangi. Hann skildi ritningarna skýrt og gat afhjúpað villu kirkjunar með nákvæmni. Hvert orð hans hafði vægi og áræðni hans skók sjálfstraust þeirra sem héldu fast í manngerð valdkerfi sín. Og samt er saga Wycliffe ekki aðeins vitsmuni eða uppreist, það er saga forsjón Guðs. Þó að Biblían væri af skornum skammti, Þó hún var í sveipuð fornum tungumálum og haldið utan seilingar aldir, var andi Guðs á hreyfingu. Þar sem Wycliffe stóð á þröskuldi sögunar, var þann ílátsum ljós orðs Guðs myndi byrja að skína í gegnum á ný og brjótast í gegnum þrúandi myrkur eins og fyrstu geislar dýrlegra sólaruppbrósar. Tíminn var kominn til að Biblían talaði til allra hjartna á tungumáli sem þeir skildu og Wycliffe myndi leiða stjórnina í þessu helga trúboði. Þetta var ekki tilviljana verk eða aðeins mannleg viðleitni. Það var afhjúpun áætlunar Guðs um að færa líf og frelsi í heim sem hafði verið í þrældómi of lengi. Ferð Wycliffe inn í orð Guðs hófst með hungri sem engin jarðnesk þekking gat fullnægt. Hann hafði smakkað besta lærdóm síns tíma. Skóla heimspeki, rangkallar laga og kenningar kirkjunar, samt var sál hans eirðarlaus eins og hún þráði vatn umkring tómum brunnum. Í skóla kynntist Wycliffe ritningunum en þær voru ekki aðgengilegar. Biblían var skrifuð á tungumálum sem aðeins menntuð yfirstétt gat skilið. Samt hrærðist eitthvað innra með honum þegar hann heldi sér yfir forna texta. Nálgun hans á Biblíuna var ekki hversdagslega eða hverful, hann rannsakaði það öðruvísi. Því dýpra sem hann kafaði, því meira áttaði hann sig á því að hann var ekki bara að afhjúpa orð, heldur lífið sjálft. Eins og gröftur í gegnum lög jarðar í leita geimsteini reyndi Wycliffe að grafa upp sannleika sem fyrir löngu hafði verið grafin undir aldalöngum hefðum. Hann uppgötvaði Guð sem frjálslega veitti náð og frelsara sem stóð sem eini meðalgöngumaðurinn milli mannkyns og himins. Orðin í fyrra Tímóteusarbréfi 2:5 ómöðu skýrt í huga hans. Einn er Guð, einn er á meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þetta var ekki Kristur pomps og prakt sem kirkjan kynnti, heldur Kristur sem var aðgengilegur öllum, hirðir sem leitaði týndra sauða. En Wycliffe var ekki sá fyrsti sem laðaðist að þessum sannindum. Aðrir á undan honum höfðu séð ljós náðar Guðs. Þessi lærðu menn höfðu snúið sér að ritningunum og fundið fjársjóði sem ekki var hægt að mæla. Þeir deildu uppgötunum sínum með þeim sem voru í kringum þá og plöntuðu sæði vonar í hjörtu íþyngda þungu oki yfirvalds kirkjunar. Wycliffe gekk óaðvitandi leiðina sem þeir höfðu undirbúið. En hann myndi brátt taka þá fer lengra en okkur hefðu geta ímyndað sér. Eftir því sem skilningur Wycliffe jókst samfæring hans. Þrá hans eftir sannleikunum var ekki lengur aðeins vitsmunuleg leit, heldur brennandi verkefni. Því meira sem hann sá fegur hjálpræðisins opinberaði í Biblíunni, því meira fann hann sig knúin til að deila henni. Hann vissi að þessi sannleikur var ekki ætlaður fáum, heldur öllum ríkum og fátækum, menntuðum og ólærðum. Hann hafði smakkað lifandi vatn og hann gat ekki haldið því fyrir sjálfan sig. Í fyrstu reyndi Wycliffe ekki að vera á móti Róm. Markmið hans var einfalt að láta Biblíuna tala. En þegar hann kenndi og predikaði fór leið hans að rekast á hina háu uppbyggingu páfadóms. Hann sá greinilega hvernig kirkjan hefði skipt á hreinu gulli orðs Guðs fyrir flekkaða mynt mannlegrar hefðar. Í Matteusar guðspjalli 15:9 hafði Jesú vara við: Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Wycliffe sá þetta gerast allt í kringum sig og hann gat ekki þagað. Boðskapur hans var djarfur og beinskeyttur. Skila varð Biblíunni aftur til fólksins. Það var ekki nóg að hún stæði í hillum fræðimanna eða væri vitnað í af prestum. Sérhver karl, kona og barn hafði rétt til að lesa orð Guðs í sínu eigin tungumáli. Útskýring orðins upplýsir gerir fávísa vitra. Wycliffe trúði þessu af öllu hjarta og hann lifði það af öllum kröftum. Ástríða Wycliffe var sannleikunum gerði hann af öflugum kennara og predikara. Hann talaði ekki aðeins með orðum sínum heldur með lífi sínu. Óhagganleg heilindi hans og skýr rökhugsun ávann sér virðingu margra, jafnvel þeirra sem voru á móti kenningum hans. Almúin sem var þreyttur á spillingunni og hræsninni sem þeir sáu í kirkjunni fundu von í orðum hans. Þeir tóku á móti sannleikana sem hann deildi, sannleika sem lyfti augun þeirra frá ofríki manna til náðar Guðs. En þessi vaxandi áhrif fóru ekki fram hjá neinum. Kirkjuleiðtogar sem lengi höfðu haft völd í hjörtum og huga fólksins fundu að stjórn þeirra var að renna út. Skilaboð Wycliffe var ógn og þeir brugðust við með reiði og andstöðu. Samt hélt hann áfram órættur við áætlanir þeirra. Hann vissi að hann var ekki einn þetta verk. Sami Guð og leiddi hann til ritningana myndi styðja hann í að miðla ljósi þeirra. Ímynduðu þér mann sem rekst á falda lind í eyðimörk, lind sem geti svala þorsta hils þorps, deyjandi og þorsta. Hann hefði geta haldið þig fyrir sjálfan sig, drukkið í leyni og lifa þægilega meðan aðrir fórust. En Wycliffe þoldi ekki tilhugsunina. Hann sá þurrar sálir umhverju sig og hann vissi að uppspretta orð Guðs var ekki hans til að safna. Það var fyrir alla og hann myndi gefa líf sitt til að koma því út. Uppgötun Wycliffes á Biblíunni var ekki bara atburður, hún var vendipunktur í sögunni. Það var upphafið af hreyfingu sem myndi rjúfa fjötra, opna augu og draga hjörtu aftur til hins lifandi Guðs. Saga hans minnir okkur á að ekki er hægt að þakka niður í sannleikanum þegar hann hefur verið afhjúpaður. Hann vex, hann dreifist og hann breytir öllu. Ferð John Wycliffe sem nú logaði af ljósið ritningana leiddi hann augliti til auglitis við rótgrónustu krafta síns tíma. Sannleikurinn sem hann hafði uppgötvað neyddi hann til að tala og það sem hann sá í kringum sig kveikti réttlátan eld í hjarta hans. Það var ekki nóg að læra og kenna. Það þurfti að takast á við kerfi sem hnefti huga og sálir í þrældóm undir þunga hefðar og ótta. Óbilandi trú Wycliffes knúði hann til að ögra hjarta páfavaldisins sem hófst með kröfum þess yfir ráðamönnum Englands. Páfi krafði skatts frá enska konunginum. Greiðslu sem samkvæmt Wycliffe gaf hvorki skynsemi né ritningunum réttlæti. Djarflega hélt hann því fram að páfin hefði ekkert vald yfir stjórnmálaleiðtogum því að völdin væri vígð af Guði ekki af mönnum. Þessi kenning sló djúpan streng hjá leiðtogum Englands þegar þegar voru þjakaðir að kröfum Rómar. Orð Wycliffes veittu þeim sjálfstraust til að hafna kröfum páfa, stórkostleg afstaða sem olli verulegu höggi fyrir yfir á páfa í landinu. En barátta Wycliffe endaði ekki með pólitík. Augnaráð hans beintist að betlandi frægjurum sem voru að kæfa lífið úr siðferðislegum, menningarlegum og efnaðislegum lífsþrótti Englands. Þessi frægjarar klæddir í gervi fátæktar reikuðu landið sem betlarar og lýsti yfir hollustu sinni við Guð á meðan þeir tæmdu auðlindir fólksins. Iðjuleysi þeirra dró úr heiðarlegu starfi og áhrif þeirra leiddi til hnignunar menntunar og aukinnar fáfræði. Foreldrar sem sendu syni sína í háskóla lifði í ótta við að frægjararnir myndu flækja þá, lokka þá til klausturs án samþykkis og slíta fjölskyldur í sundur í nafni trúar hollustu. Kirkjan hafði upphafið vald frægjaranna á ógveggjandi stig. Þeir héldu því fram að þeir hefðu mátt til að heyra játningar og veita fyrirgefningu, en hvati þeirra var langt frá því að vera hreinn. Wycliffe sá greinilega hvernig þetta kerfi var orðið að markastorki aflátsbréfa þar sem fyrirgefningu er keypt með mynt frekar en leitað hjá Guði. Sá sem delur yfirsjónir sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Samt viðhjöldu fræjararnir þeirri hugmynd að hægt væri að kaupa aflausn og græki þeirra ítti undir glæpi og spillingu. Framlög sem ætluð voru til að annars sjúka og fátaka var streymt í vasa fræjaranna á meðan þeir lifðu í lúxus fjarri þjáningunum sem þeir sögðust lina. Wycliffe lét sér ekki næja afhjúpa hræsni þeirra. Hann sló á rót valds þeirra og lýsti því yfir að valdið til að fyrirgefa syndir tilheyri Guði einum. Páfin og prestarnir, hélt hann fram, væru ekki færari að veita fyrirgefningu en nokkur annar maður. Þetta var djörf fullyrðing því hún tók í sundur allt kerfi andlegra og stundlegra yfirráða sem kirkjan hafði byggt upp. Hótunar og blekkingar aðferði fræjaranna dýfkuðu aðeins staðfestu Wycliffe. Þeir skemmtu fjöldanum með sögum og þjóðsögum og samferðu fólk að trúarleg skylda var í takmörku við að tilbyða dýrlinga, beygja sig fyrir valdi páfa og gefa kirkjunni peninga. En Wycliffe sá í gegnum blekkinga þeirra. Hann vissi að þessi grunnhyggnu ytri trúabrögð héldu fólki í myrkri fjarri sannleika fagnaðaræðisins. Til að bregðast við því byrjaði hann að skrifa og dreifa blöðum einföldum en kraftmiklum boðskap sem kallaði fólk aftur til Biblíunar hinar sönnu uppsprettur ljóss í lífinu. Viðleitni hans bar ávöxt. Þegar fræjararnir ferðuðust sveitina og seldu náðun páfa fóru fræ efans að spýra í hjörtum fólksins. Væri virkilega hægt að kaupa fyrirgefningu? Væri hægt að færa náð Guðs sem gefin er svo frjálslega fyrir tilstilli Jesu Krist niður á einföld viðskipti? Fólki fór að efast og efasemdir þeirra leiddi það að Biblíunni einmitt fyrir niðurstöðu sem Róm hafði reynt að forðast. Rödd Vikli var það samstöðu hrópi fyrir þá sem þrá frelsi bæði andlegt og veraldlegt. Hann opinberaði græðgi og spillingu í hjarta kerfisins og afhjúpaði það sem afbökun á fordæmi Krist. Fræjararnir sögðust líka eftir frelsaranum sem reiddi sig á góðgerðastöðning í jarðneskri þjónustu sinni en auður þeirra á eftirlátssemi sveik þá. Þegar þeir reyndu að réttlæta gjörðir sínar leiddu þeir óafvitandi fleira fólk að réttningunni þar sem þeir fundu hið sanna eðli Krist, auðmjúks og kærleiksríks lausnara sem kom til að þjóna en ekki til að láta þjóna sér. Afstaða Vikliff gegn fræjurunum var ekki aðeins árás á iðkun þeirra, hún var ákallum að endurskoða sjálfan grundvöll trúarinnar. Hann leiddi fólk frá stofnunum manna og að orði Guðs sem eitt gat leitt það til hjálpræðis. Þetta var kjarnin í hlutverki hans, ekki að taka þátt í endalausum deilum, heldur að benda fólki á Biblíuna þar sem það gæti hitt hinn lifandi Guð sjálft. Með því að ögra fræjurunum og páfakerfinu sló Vikliff högg ekki aðeins gegn spillingu heldur gegn fjötrum sem bundu milljónir. Hann lét sér ekki nægja að endurbæta yfirborðið, hann reyndi að afhjúpa og uppræta djúpa villu sem hafði náð fótfestu í gegnum aldirnar. Og þótt öflin gegn honum varu ógnvekjandi, stóð Vikliff staðfastur, leiddur af óhagganlegum sannleika orðs Guðs. Hugrekki hans og sannfæring átti eftir að bergmála gegnum aldirnar og lýsa leiðina fyrir ótal aðra til að fylgja. Eftir því sem rödd Vikliff var háværari og ögraði óheftu valdi rómversku kirkjunar var ekki hægt að hunsa áhrif hans. Játvarður þriðji konungur sem viðurkenndi gáfur hans og gildi skipaði hans sem konunglegan sendiherra. Þessi staða sendi Vikliff yfir Ermarsundi til Hollands þar sem hann átti að semja við fulltrúa páfa sjálfs. Í tvö ár gekk Vikliff ganga valdsins og nuddaði öxlum við presta frá Frakklandi, Ítalíu, Spáni og víðar. Það var hér, langt frá Englandi, sem skilningur hans á rómversku kirkjunni dýpkaði á þann hátt sem hann hafði ekki búist við. Upplifunin opnaði augu. Vikliff hafði þegar séð svipmyndir af spillingunni í kirkjunni en nú var hann í hjarta starfseminar. Hann fylgdist með leiðtogum þess í návígi, metnaði þeirra, samskiptum þeirra og forgangsröðum. Hann sá hvernig græðgi og pólitík fléttuðust saman við andleg málefni, hvernig stigveldið notaði valdsi til að stjórna og auka sjálft sig. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Og Vikliff sá þennan sannleika fólkin í linnulösu hungri kirkjunar eftir auði. Sakramentum var skipt eins og vörum, fyrirgefning var seld hæstbjóðanda og hinni trúuðu voru í íþyngdur að kerfi sem þrýfst af fáfræði þeirra og ótta. Þegar Vikliff snýri aftur til Englands gerði hann það með skýrari sýn á innra starf kirkjunar og þyngri byrði á hjarta hans. Hann gat ekki lengur þaga. Rómverska kirkjan, sagði hann, tilbað ekki Guð, heldur græðgi, roka og svik. Hann afhjópaði páfann og safnara hans fyrir að arðara ræna ensku þjóðina og tæma auðlindir hennar í nafni andlarar þjónustu. Þessi iðja sem Vikliff kallaði djarlega villutrú Símoni var ekkert annað en svik við kenningar Krist. Gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í té. En kirkjan hefði breyst í verslunarvöru. Eldheitar fordæmingar Vikliffs bergmáluðu landið. Hann lýsti óseðjandi löngun páfa í auð og varaði við því að jafnvel þótt England ætti gull fjall myndi það hverfa undir linnulausum kröfum kirkjunar. Orð hann slóu á streng hjá þjóð sem þegar var orðin þreytt á þungri hendi Rómar. Játvarður þriðji konungur sem enn studdi umbótahugmyndir Vikliff skipaði hann í prestssetrið í Leborð. Þessi staða gaf Vikliff ekki aðeins vettvang til að halda áfram starfi sínu heldur einnig verndaði hilli konungs. En Róm myndi ekki standa aðgerðalaus hjá. Páfinn, sem var reiður yfir djörfung Vikliff, brást við með krafti. Hann gaf ekki út eina heldur þrjár páfa tilskipanir, opinbera tilskipanir sem kröfðust þess að Vikliff verði tafarlaust þaggaðu niður. Þessar tilskipanir voru sendar til Englands og beintust að háskólunum, konunginum og prelátunum. Bóðskapur kirkjunar var skýr. Þennan villutrúamann varð að stöðva hvað sem það kostar. Áður en tilskipanirnar bárust var Wycliffe hins vegar kallaði fyrir dóm af ensku biskupunum. Þeir voru ákafir í að mylja áhrif hans, en Wycliffe var ekki vinalaus. Tveir af valdamestu prinsum konungsríkisins stóðu við hlið hans og fylgdu honum á dómstólnum. Fyrir utan dómstólinn safnaðist fjöldi stuðningsmanna saman, nærvera þeirra lifandi vitnisburður áhrif kenninga Wycliffe. Dómararnir sem óttuðust sjónarspilið hikuðu, málið stöðvaðist og Wycliffe gekk í burtu óskattaður. Ekki löngu eftir að Játvarður þriðja lést og skildi eftir sér ríkið undir stjórn höfðingja sem var hagstæðar í málstað Wycliffe. En jafnvel með þessari tilfærslu á pólitískum völdum bárust tilskipanir páfa og kröfðust handtöku og fangelsunar Wycliffe. Þetta var skýr leið til aftöku. Kirkjan var staðráðin í að þagga niður í manninum sem var orðin þyrnir í augum hennar en samt var hönd Guðs yfir Wycliffe. Í þann mund sem stormur ofsóknanna skall á, dó Gregoríus páfi 11. óvænt sá sem fyrirskipað hafði tortímingu Wycliffe. Ógnin sem voði yfir var skyndilega horfin og Wycliffe stóð ósnertur. Það var eins og Guð sjálfur hefði gripið inn í og hlíft þjóni sínum fyrir verki sem enn var í vændum. Rödd Wycliffe hikaði ekki. Hann hélt áfram að ögra valdakerfum sem kúguðu fólkið og brengluðu fagnaðaröndið. Hugrekki hans byggt á sannleika ritningarnar veitti mörgum innblástur og skeldi þá sem reyndu að þagga niður í honum. Wycliffe var meira en umbótamaður. Hann var vitni að varalegum krafti orðs Guðs, rödd sem hrópaði í eyðimörkinni og undirbjó veginn fyrir nýja dögun trúar. Dauði Gregoríasar 11. sendi gárur í gegnum kirkjuna sem enginn hefði getað séð fyrir. Skyndilega virtist voldugt mannverki páfadóms springa og molna. Tveir keppinautar páfa voru kosnir sem hver um sig sagðist vera hinn sanni fulltrúi Krists á jörðu. Báðir lýstu hinn svikara, báðir kröfðust hlýðni, báðir köstuðu bölvun og bannfæringu á andstæðingu sínum og böðu fylgjendu sínum lofvörð himnesk laun. Einingin sem Róm hafði stært sig af aldir var nú opinber vígvöllur, stolts og valds. Fyrir John Wycliffe opinberaði þessi klofningur það sem hann hafði lengi greint í ritningunum af ávöxtum þeirra skulið þér þekkja þá. Ávöxtur páfadómsins sem afhjúpaða var fyrir heiminum var ekki friður eða eining, heldur sundrung, spilling og græðgi. Wycliffe hikaði ekki við að tjá sig. Með hugrekki og samfæringu benti hann á hræsni páfana tveggja sem fordæmdu hver annan sem andkrist. Guð, sagði hann, vildi ekki framar leifa fjandanum að ríkja í einum slíkum presti, heldur skipti honum á milli tveggja svo að menn gætu auðveldlega sigrast á þeim báðum. Fólki fór að sjá með eigin augum eðli þeirra stofnunar sem það hafði lengi treyst. Mitt í þessari ringulreið hélt Wycliffe áfram með verkefni sitt. Klofningurinn veitti honum frest frá linnulausum árusum óvinna sína. Á meðan keppinauta páfarnir börðust yfirráð notaði Wycliffe tíman til að einbeita sér að því sem raunverulega skipti máli að kenna fólki Jesú, friðarhöfðingjan. Hjarta hans branna löngun til að deila sannleikanum sem hafði umbreytt lífi hans. Hann predikaði sleitulaust, ekki aðeins í levarsókninni, heldur bæi og þorp Englands. Wycliffe starfaði ekki einn. Innblásin af sínsinni skipulaði hann hóp auðmjúkra en hugrakra predikara sem myndu færa fólkinu fagnaðarerindið. Þessir menn, síðar þekktir sem Lollards, fluttu boðskapin kærleika Guðsinn í hvert horn landsins. Þau fóru inn á heimili aldrara og sjúkra og veittu huggun og von. Hinir fátæku sem höfðu gleymst af kirkjunni heyrðu nú orð Krists: komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið á þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Hjarta Wycliffe þráði ekki aðeins að predika sannleikan heldur að koma honum í hendur sérhvers karls, konu og bars í Englandi. Biblían læst í fornum tungumálum latínu og grísku var almúganum ráðgáta. Wycliffe vissi að þetta var ekki hönnun Guðs. Ritningunum var ætlað að vera lampi fóta og ljós á vegi. Ekki fjársjóður falin á bak við veggi, hefðar og tungumáls. Sem prófessor í guðfræði við Oxford hafði Wycliffe þegar hlotið titilinn Guðspjalla læknirinn fyrir hollustu sína við að kenna orð Guðs trúfastlega. En hann vissi að kennsla hans ein og sér var ekki nóg. Fólki þurfti á biblíur að halda á sínu eigin tungumáli, á tungumálinu sem það talaði heima og á ökrunum. Wycliffe hóf það stórkostlega verkefni að þýða ritninguna yfir á ensku. Það var kærleg starf knúið áfram af þeirri samfæringu að orð Guðs geti rofið keðjur fáfræði og kúunar. Þetta verk var ekki lítið verkefni. Hverja síðu þurfti að þýða nákvæmlega og hver lína þurfti að endurspegla sannleika boðskapar Guðs. Wycliffe vissi að kirkjan myndi standa hart gegn honum en hann hélt áfram og treysti á fyrirheit Guðs. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af munni mínum, það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Biblía Wycliffe var ekki bara bók, það var frelsis yfirlýsing. Það lýsti því yfir að sérhver trúaður hefði rétt til að lesa og skilja orð Guðs fyrir sig. Það lýsti því yfir að hjálpræði væri fyrir trú á Jesu Krist, ekki með fyrirbæn presta eða kaupum á afláti. Hún lýsti því yfir að kærleikur Guðs og náð væri öllum boðin sem leituðu hans. Þegar eintöku á ensku biblíunni fór að berast, voru viðbrögðin yfir þyrmandi. Sumar fjölskyldur drógu fjármagn sitt til að kaupa eitt eintak á meðan öðrum þótti væntum jafnvel lítinn hluta ritninganna. Orð Guðs var ekki lengur fjarlægur fjársjóður. Það var lifandi og talaði til hjörtu fólksins á þeirra eigin tungumáli. Kirkjan sem þegar var veik af innri deilum sínum stóð nú frammi fyrir enn meiri áskorun. Biblía Wycliffe og trúfasti predikarar hans dreifðu ljósi sem engin tilskipun eða hótun gat slökkt. Fræjum siðbótarinnar hafði verið sáð og þó að vegurum framöndan yrði fullur af raunum var sannleikurinn á sigurgöngu. Wycliffe með óbilandi hugrekki og hjarta sem var fast á dýr Guðs hafði sett af stað hreyfingu sem myndi bergmála yfir kynslóðir. Árin af striti, námi og linnulausum árósum óvina hans fóru að vega þungt á John Wycliffe. Í stöðu að álag hafði gert líkama hans veikburða þó að andi hans var í ósveigjanlegur. Alvarleg veikindi herjuði á hann og gerði hann veikburða og bundin við rúmið sitt. Fréttir af ástandi hans breytist hratt út og fræjararnir, þessi bitru andstæðingar sem hann hafði óttalaust afhjúpað, sáu tækifæri sitt. Þeir voru vissir um að þetta væri endalok villutrúamannsins. Að nú, veikburða og frammi fyrir dauðanum, myndi Wycliffe afneita kenningum sínum og biðja fyrirgefningu. Með grimmum ákafa söfnuðust fjórir fulltrúar frá fræjörunum á svona fjórum borgarlegum embættismönnum saman við rúm hans. Loftið í herbygginu var þykkt af eftirvæntingu þar sem þeir hölluðu sér yfir hinn sjúka siðbótamann. Þeir töluðu af uppgerðri samúð og hvöttu hann til að játa villur sínar og draga tilbaka hinn nístandi sannindi sem hann hafi boðað gegn kirkjunni. Þeir töldu að þeir hefðu sett hann í horn, að veikburða líkami hans myndi brotna undan þrýstingnum. Eitt andartak lá Wycliffe þögull með lokuð augun, herbyggið var kyrrt fyrir utan stöðugan andardrátt mannsins sem þeir vonuðust til að þagga niður að eilífu. En þá bað Wycliffe aðstoðamann sinn að hjálpa sér að setjast upp. Með skjálfandi höndum reis hann upp úr rúminu og horfði beint í augu ágerenda sinna. Rödd sem ómaði af óvæntum styrk og óhagganlegri einurð lýsti hann yfir: Ég mun ekki deyja, heldur lifa og aftur kunngjöra illverki fræjarana. Orðin héngu í loftinu eins og þrumu hvellir. Fræjararnir, agndofa og ófærir að svara, yfirgáfu herbergið í flýti. Þeir höfðu komið og búist við brotnum manni en í staðinn höfðu þeir staðið frammi fyrir ljóni öskrandi af ögrun. Wycliffe stóð við orð sín og náði sér af veikindi sínum. Eldurinn sem brann innra með honum virtist aðeins styrkjast. Af endurnýjaðri ákveðni einsetti hann sér að ljúka því verki sem hann vissi að myndi slá mesta höggi gegn harðstjóð Rómar, þýðingu biblíunar á ensku. Fyrir Wycliffe var þetta ekki aðeins fræðilegt verkefni. Það var verkefni að koma ljósi inn í dimmustu horn Englands. Orð Guðs falið aldir bak við múra og hefðir tungumáls myndi nú tala beint í hjörtu fólks. Verki var stórbrotið, þýða þurfti hvert orð vandlega, skoða hverja setningu til að tryggja að hún bæri sanna merkingu ritningarinnar. Wycliffe vissi áhættuna sem hann stóð frammi fyrir, en hann þekkti líka kraft orð Guðs. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjöðu sverði. Þetta var sverð sem hann var staðráðinn í að koma í hendur landa sinna. Þegar þýðingunum var loksins lokið var það sigur ólíkur öllum sem England hafði séð. Biblía virkli var vopn sannleikans, ljós sem aldrei var hægt að slökkva. Þótt prentvélin var ekki enn fundinu, var eftirspurnin eftir Biblíunni svo mikil að fólk afritaði hana ákaft í höndunum. Sumir auðugir einstaklingar keyptu heil eintök, en aðrir sem ekki höfðu efni á öllu keyptu aðeins hluta. Fjölskyldur sóttu í auðlindir sínar til að fá eitt eintak og litu á það sem dýrmætustu eign sem þær ættu. Biblía virkli byrjaði að birtast á heimilum víðs vegar England. Í fyrsta skipti gat fólk lesið orð Guðs á sínu eigin tungumáli og áhrif þess voru djúpstæð. Þegar ritningarnar voru rannsakaðar og þeim deilt voru hjörtur hrærð, hugir opnaðir og líf umbreytt. Kenningar hjálparæði fyrir trú á Krist og endalegt vald ritningana breyttist út eins og eldur í sinu. Því að af náð eru þeir hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yfir að þakka, það er Guðs gjöf. Þessi orð sem einu sinni voru falin ómöðu nú í hjörtum fólksins. Predikarar Wycliffs, Lollards, fluttu boðskapin enn lengra og dreifðu bæði biblíum og ritum hans til allra horna landsins. Starf þeirra bar ávöxt. Næstum helmingur Englands aðhylltist hinna nýju trú og snýri sér frá hefðu Rómar til að fylgja einföldum, kröftugum sannindum ritningarinnar. Tíma dreifðist Biblían frjálslega þar sem engin lög voru enn til sem bönnuðu notkun hennar. Það var eins og stífla hefði brostið og vatn lífsins streymdi inn í þurrt landið. Þetta var mesti sigur Wycliffe. Hann hefði gert meira fyrir frelsun og upphafningu Englands en nokkur herforingi eða konungur. Með því að leggja Biblíuna í hendur fólksins hafði hann gefið því vopn sem ekkert jarnest vald gat tekið í burtu. Þetta var sigur fyrir sannleikan, fyrir frelsi og Guði til dýrðar. Áhrif kenninga John Wycliffe voru óumdeilanleg. Þýðing hans á Biblíunni á ensku hafði kveikt eld sem ekki var hægt að hemja. Allt land las fólk orð Guð sjálft og dró í efa kenningar sem það hafði lengi meðtekið hugsunarlaust. Kirkjan, sem var uggandi yfir útbreiðslu þessa nýja skilnings og áhrifamætti Wycliffes, ákvaða mylja hreyfinguna niður áður en hún gat vaxið frekar. Biskuparáð kom saman, markmið þeirra skýrt, að þagga niður í Wycliffe. Þeir lýstu skrif hans villutrú og beintu athygli sinni að ríkaði öðrum konungi, ungum og áhrifamiklum konungi. Með útreiknaðri nákvæmni samferðu þeir hann að gefa út tilskipun, fordæma fylgjendur Wycliffe og fyrirskipa fangelsisvist þeirra. Áætlun kirkjunar virtist óstöðvandi. Með vald konungs að baki töldu þeir að þeir myndu þagga niður rödd siðbótamannsins fyrir fullt og allt. En Wycliffe gafst ekki upp. Veikburða líkama en þó óhagganlegur í anda áfríjaði hann tilskipun konungs til þingsins. Þetta var djörf ráðstöfun en hugrekki Wycliffe kom ekki frá mannlegu stolti heldur frá óhagganlegri trú hans á sannleika orðs Guðs. Drottinn er með mér, ég mun ekki óttast. Hvað getur maður gert mér? Frammi fyrir þjóðráðinu stóð Wycliffe einn gegn mætti kirkjunar. Samt báru orð hans kraft himinsins. Með mælsku og sannfæringu lagði hann fram spillinguna innan stigveldis kirkjunar. Hann talaði harðstjórnina sem kúaði fólkið, græðgina sem auðgaði prestastéttina á kostnað hennar fátæku og misnotkunina sem hafði breytt húsi Guðs í markastorg. Orð hans voru eins og örvar stunguðu hjörtur þeirra sem heyrðu þau. Biskuparnir sem bjuggust við að sjá sigraðan gamlan mann fundu þessi stað ljón öskrandi til varnar sannleikanum. Bandamenn kirkjunar sem skynjuðu strauminn fóru að hraka. Andstæðingar Wycliffe sem einu sinni voru fullvissir getu sína til að tortíma honum voru ráðvilltir. Jafnvel stuðningsmenn hans sem höfðu neyðst til að hörfa undan þrýstingi voru uppörfaðir af óttalausum vitnisburði hans. Þingið hrært af krafti röksemdafærslu Wycliffe og skýrri sín hans tók óvenjuleg skref. Þeir afturkölluðu tilskipun konungs. Wycliffe var frjáls á ný, en kirkjan gafst ekki upp. Þeir voru staðrannir í að brjóta hann og kölluðu Wycliffe fyrir dóm á ný. Að þessu sinni fyrir æðsta kirkjudóm Englands. Þetta átti að vera endirinn. Kirkjan trúði því að Wycliffe myndi annaðhvort afneita trú sinni eða eiga yfir höfði sér aftöku. Sviðið var sett fyrir loka átök. Wycliffe, sem nú er aldraður og líkamlega veikburða, gæti hafa virst auðvelt skotmark. Samt var andi hans jafn ósveigjanlegur og áður. Þegar hann stóð fyrir dómstólum varði hann sig ekki af ótta eða eiginhagsmunum. Þessi stað hóf hann upp rödd sína gegn kerfinu sem hafði brenglað sannleika Guðs í eigin þágu. Hann stóð anspænis ákærendu sínum að djörfung og kallaði þá til ábyrðar, ekki fyrir jarneskum dómstóli, heldur fyrir eilöfum dómi Guðs. Af hverju dreifir þú lygum í nafni Krist, spurði hann. Er það í gróðaskyni að selja af Guðs náð? Orð hans, töluð af sannfæringu þess sem hafði séð ljós sannleika Guðs, báru með sér kraft sem kirkjan gat ekki hafnað. Réttasalurinn fylltist af heilagri þögn. Þegar heilagur andi fór yfir viðstadda, þorði enginn að svara. Þeim var haldið föngnum, ekki með hlekkjum, heldur af óneitanlegu afli sannleikans. Við hvern haldið þér að þér eruð að berjast? Wycliffe skoraði á þá og rödd hans hækkaði. Við gamla mann á barmi grafarinnar? Nei, við sannleikan. Sannleika sem er þér sterkari og mun sigra þig. Þetta var stund guðlegs skýrleika. Ákjörunum villutrú sem ætla var að þagga niður í honum var snúið aftur að ákjærendum hans. Dómstóllinn, svo vissum valdsi, var skilin eftir hjálparvana anspannis óhagganlegri trú Wycliffe. Þegar hann hafði lokið máli sínu, gekk hann einfaldlega í burtu. Enginn þorði að stöðva hann. Áætlanir kirkjunar að tortíma Wycliffe hefðu mistekist, ekki vegna styrks hans, heldur vegna styrks Guðs sem hann þjónaði. Orð Wycliffe voru ekki hans eigin. Þetta voru sannleikur ritningarnar beitt sem sverði gegn lygunum sem hefðu hneft svo marga í þrældóm. Grasi visnar, blómin fölna, en orð Guðs vor stendur stöðust eilíflega. Og svo yfirgaf Wycliffe réttasalinn ekki sem sigraði maður, heldur sem þjónnins eilífa orðs, sigur sæll í nafni sannleikans. Logar andstöðunar loguðu heitt í kringum John Wycliffe. Kirkjan í örvæntingu eftir að þagga niður í honum beitti nú fullum þunga valdsins. Biskupar, aðalsmenn og jafnvel páfin sjálfur stóðu sameinaðir gegn þessum eina manni sem vogaði sér að ögra valdi þeirra. Skrif Wycliffe, kenningar hans og óbilandi skuldbinding hans við sannleika orðs Guðs höfðu hrist grundvöll yfirráð þeirra. Augljóst var hvað var í húfi. Ef ekki var hægt að þagga niður í Wycliffe, óttaðist kirkjan að tök hennar á fólkinni myndi molna. Kalli kom frá Róm sjálfri. Wycliffe var kallaði fyrir páfadómstólinn, dómstól sem var alræmdur fyrir miskunnarlausar ofsóknir gegn þeim sem stimplaðir voru sem villutrúamenn. Margir sem gengu inn í þingsalinn þess enduðu á bálkestinum. Wycliffe þekkti hættuna vel. Að ferðast til Rómar var að horfast í augu við næstum öruggan dauða, en samt var hann reiðubúinn að fara. Láttu höggið falla, lýsti hann yfir. Ég býð komu þess. Traust hans var á Guði sem hafði borið hann í gegnum allar raunir hinga til. Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífsmins, hvern ætti ég að hræðast? En Guð hafði aðra áætlun. Heila blóðfall gerði Wycliffe líkamlega ófæran að ferðast í Rómar. Kalli páfa var ekki svarað, ekki af ótta eða hiki, heldur vegna þess að Wycliffe gat ekki lengur farið ferðina. Líkami hans veikburða eftir áralanga vinnu og ofsóknir sveik hann nú. En jafnvel þótt kraftar hans hafi brugðist, brann andi hans skærar en nokkru sinni fyrr. Þó að hann gæti ekki staðið frammi fyrir páfadómstólum í eigin persónu, neitaði hann að láta þagga niður í rödd sinni. Þessi stað tók hann upp penna sinn og skrifaði beint í páfans. Bréfið sem Wycliffe sendi var stór merkilegt. Það var virðingafullt í tóni og endurspeglaði þá kristnu auðmýtt sem hann hafði svo oft boðað. En hún var líka kröftug ávítun sem stakki gegnum hroka og spillingu páfadómsins með hvössum sannleika. Wycliffe byrjaði á því að staðfesta trú sína og vilja sinn til að verja hana fyrir páfanum og viðurkenndi vald fagnaðarerindisins sem æðsta lögmál Guðs. Hann minnti páfan á ábyrgð sína sem fulltrúa Krists á jörðu. Hlutverk sem krafðist þess að hann fylgdi fordæmi frelsarans. Orð Wycliffe voru einföld, en þyngd þeirra var óumdeilaleg. Hann benti á að sannur mikilleiki meðal lærisveina Krist snerist aldrei völd eða stöðu heldur auðmýkt og þjónustu. Jesús hafði kennt, sá vill fremstur vera meðaliðar sé þrælliðar. Viklu hélt þessari kenningu upp sem spegli fyrir páfa og kardinálum hans og afhjúpaði hinna miklu gjá milli hegðunar þeirra og fordæmis Krists. Hann vísaði til svona Sebedíusar sem eitt sinn höfðu sóst eftir heiðurstöðum í ríki Krists, aðeins til að vera blíðlega ávitaðir af frelsaranum. Jesús hafði sagt, konungar þjóða drottna yfir þeim, en eigi sé yður svo farið. Vikli myndi páfa á að Kristur hefði hafna veraldlegu valdi og valið þessi stað leið auðmýktar og fórnfýsi. Ef páfi reyndi sannarlega fylgja Kristi, hélt Vikli því fram að hann yrði að gera slíkt hið sama. Hann verður að afsala sér tilkalli sínu til Jarnes valds og leiða presta sína til að líkja eftir lífi postulana. Bréfinu lauk með hjartnæmri beðinni. Vikli kvatti páfa og presta hans til að ganga á undan með góðu fordæmi, ekki með því að sína auð og völd, heldur með lífi sem engendist að auðmýkt, kærleika og hollustu við orð Guðs. Aðeins þá hélt Vikli fram að þeir gætu raunverulega leiðbent fólkinu. Orð hans afhjúpuðu hræsni forustu kirkjunar og andstæðu eyðslusemi þeirra við einfaldleika og hreinleika Krists. Vikli vissi áhættuna sem hann var að taka. Þetta bréf, ef eitthvað myndi aðeins reyta óvinni hans enn frekar til reyði. Samt var hann reyðubúinn að takast á við hvað sem kæmi. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Vikli óttaðist ekki dauðan því hann vissi að líf hans var í höndum Guðs. Þrátt verið stöðugar ógnir sem umkringdu hann var Vikli ekki ætlað að deyja í höndum óvina sinna. Þessi stað fór hann friðsamlega í sóknarkirkju sinni í Lutterworth. Það var þar þegar hann bjó sig undir altarisgöngu að annað heilablóðfall sló hann niður. Að þessu sinni var starfi hans á jörðinni lokið. Guð hafði varveitt líf Vikli í gegnum ótal hættur og tryggt að hann gæti klára verkefnið sem hann hafði verið kallaði til að gera. Dauði Vikli var ekki ósigur, heldur sigur. Hann hafði staðið gegn mætti kirkjunar og opnaður sannleika ritningarinnar og hann hafði sigrað. Þýðing hans á Biblíunni á ensku, rit hans og óhagganlegu vitnisburður hans fagnaðarerindið hafði lagt grunninn að siðbótinni sem brátt fylgdi. Jafnvel í dauðanum hélt rödd Vikli áfram að tala og bergmálaði gegnum síður Biblíunnar sem hann hafði gefið fólki sínu. John Vikli steig inn í söguna eins og björt stjarna sem stakk sér í gegnum kæfandi myrkur miðalda. Það voru engin fótspor að fylgja, engin landakort til að leiðbeina honum. Hann var einn en samt bar hann eld sem Guð sjálfur hafði kveikt. Líkt og Jóhannes skírari ruddi Vikli brautina fyrir hreyfingu sem myndi endur móta heiminn. Rödd hans hljómaði og lýsti því yfir að sannleikurinn væri ekki bundin af múrum Rómar eða tilskipunum manna, heldur væri hann að finna í eilífu orði Guðs. Það sem aðgreindi Vikli var skilningur hans á umbreytandi krafti Biblíunar. Hann leit ekki á ritninguna sem minjar til að dyrka úr fjarlægð, heldur sem lifandi rödd Guðs sem kallaði börn sín aftur til sín. Hann vogaði sér að standa gegn aldarlöngum hefðum og lýsti því yfir að páfin og kirkjan væri ekki óskeikul. Þessi stað var það Biblían, innblásin af Guði og skrifuð af heilugum mönnum knúnir af andanum sem hafði endalegt vald. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöndu fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þessi orð urðu grundvöllur Viklið, kletturinn sem hann stóð á þegar öldur andstöðu féllu á hann. Gjör kennsla Viklið ögraði kjarna krafts kirkjunar. Hann hélti fram að í stað þess að treysta á mannlega milliliði yrði fólk að hlusta beint á orð Guðs. Hann hélti fram að heilagur andi, ekki prestur eða páfi, væri eini sanni túlkandi ritningarinnar. Hann hvatti alla trúaða til að rannsaka Biblíuna, ekki aðeins til þekkingar, heldur til að uppgöta skildu sína við Guð. Í þessu færði Vikli áherslu trúarinnar frá mannlegum yfirvöldum yfir á guðlegt vald orðs Guðs. Boðskapur hans ómaði djúft, hristi sjálfstraust Rómar og hrærði hjörtu almúans. Jafnvel eftir dauða Vikli brást ekki verki sem hann hóf. Fylgjendur hans, Viklítar og Lollatar, báru kyndilinn og breyttu út fagnarendi vítt og breytt. Þessir auðmjúku predikarar innblásnir að fordæmi Vikli ferðuðust sveitina og inn í bæi og deildu boðskap hjálpræðis fyrir trú á Krist. Þeir töluðu við bændur á ögrunum, kaupmenn á markastorgum og jafnvel aðalsmenn í sölum sínum. Hreyfingin náði til allra stiga samfélagsins og snýri ekki aðeins fátækum heldur einnig auðugum og áhrifamiklum, þar á meðal eiginkonu konungs. Eftir því sem skilaboðin breyttist út, jökust áhrifin líka. Skurgoð voru fjarlægð úr kirkjum og kenningar rómversku kirkjunnar dregnar í efa sem aldrei fyrr. Líf breyttust, ekki með valdi, heldur með ljúfum en kröftugum sannleika orðsguðs. Samt mætti þetta nýja ljós harðri andstöðu. Enskir konungar sem voru ákafir í að styrkja tengsl sín við Róm leystu úr læðingi straum ofsókna. Í fyrsta skipti í sögu Englands voru fylgjendur fagnaðarerindisins brenndir á báli. Píslarvottur eftir píslarvott stóð frammi fyrir logunum og kaus að deyja frekar en að afneita sannleikanum sem þeir höfðu tileinkað sér. Þeir sem lifðu af voru reknir neðanjarðar, stimplaðir sem óvinir kirkjunar og svikarar við krúnuna. Þeir predikuðu í leyni oft með mikilli persónulegri áhættu. Þeir fundu skjól á heimilum fátækra sem tóku á móti þeim með opnum hjörtum. Stundum neyddust þeir til að fela sig í hellum þar sem bænir þeirra og sálmar bergmáluðu við steinveggi. Þrátt fyrir linnulausar ofsóknir héldu þeir áfram að boða fagnaðarendið, trú þeirra órofin. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þessi orð urðu styrkur þeirra þegar þeir stóðu frammi fyrir ólýsanlegum raunum. Logar ofsóknana geysuðu áfram, en ljós sannleikans neitaði að slökkna. Dauði viklið markaði hvorki endalag verka hans né þöggun á rödd hans. Þessi stað kveiktu kenningar hans friðsamlega en ákveðna andspyrnu sem spannaði aldir. Allt England og víðar stóðu trúfastir trúaðir, innblásnir af sín viklið, staðfastir gegn yfirþyrmandi öldu spillingar og kúunar sem stafaði frá rómversku kirkjunni. Þessir frumkristnu menn, oft kallaðir lollardar, höfðu ekki fullkomin skilning á öllum sannleika. Samt héldu þeir fast í orguðs á kærleika og hollustu sem brann skært í hjörtum þeirra. Eins og lærisvinar til forna fundu þeir gleði því að forna öllu fyrir Krist. Margir létu á hendi heimili sín, lærisvinar til forna fundu þeir gleði því að forna öllu fyrir Krist. Margir létu á hendi heimili

sannleika fagnaðarendisins. Fyrir hverja fjölskyldu sem neyddist til að tvístrast, fyrir hvert þorp sem var svift sínum trúföstu, sáði vitnisburður þolgæði þeirra frægjum trúar í hjörtu annara. Jafnvel eftir að kenningar Wycliffe höfðu skotið rótum í hjörtum þúsunda, gat hatur rómversku kirkjunnar ekki stöðvast. Meira en 40 árum eftir dauða hans, reyndi Konstans ráðið að þurrka út áhrif hans í eitt skipti fyrir öll. Þeir skipuðu að bein hans yrðu grafinu, brennd og öskunni dreift í nærliggjandi læk. Þetta var táknræn hefndaraðgerð, tilraun til að afmá minningu mannsins sem hafði vogað sér að ögra valdi þeirra. En þessi verknaður sem ætlaði var til niðurlæðingar varð aðeins til þess að magna upp arfleð hans. Gamall rithöfundur fagnaði kaldhæðninni í verki þeirra. Þessi lækur hefur flutt ösku sína í Avon, Avon í Severn, þaðan í Meginhafið og þannig er askana Wycliffe takk kenningar hans sem nú er dreift allan heim. Örvæntingafull tilraun kirkjunnar til að eyðileggja minningu Wycliffe var táknum hvernig kenningar hans höfðu breiðst út England, borinn af straumum tímans og höndum forsjónarinnar. Gáru áhrif verka Wycliffe langt út fyrir heimaland hans. Í bæheimi las ungu fræðimaður að nafni John Huss rit Wycliffe og heillaðist að sannleika þeirra. Innblásin af hugrekki og sannfæringu Wycliffe byrjaði Huss að véfengja villur rómversku kirkjunnar í eiginlandi. Hann stóð líka frammi fyrir hörðum ofsóknum en viðleitni hans lagði grunninn að umbóta hreyfingum sem áttu eftir að breiðast Evrópu. Fræin sem Wycliffe gróðusetti í Englandi spruttu upp í uppskeru trúar í löndum vítt og breitt. Guð var að vinna í gegnum þessa atburði til að greiða veginn fyrir eitthvað miklu stærra en nokkur geti ímyndað sér. Siðbótinni miklu. Úr ösku rauna Wycliffe og píslavátta dauða þeirra sem fylgdu honum var nýr kafli í sögu trúarinn að fara að þróast. Það sem hófst með samfæringu eins manns að snúa aftur til Biblíunar myndi brátt hrista grundvöll kirkjunar og færa heiminn nær ljósi sannleika Guðs.

Látum oss við ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúar trausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd og með líkomum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabrefi 10:22. Jesús er æðsti prestur okkar. Það er megin efni Hebreabrefsins. Jesús hefur sem hinn sanni æðsti prestur borið fram sjálfan sig sem fórn fyrir syndir okkar. Það gerði hann á Golgata. Því getum við hiklust komið fram fyrir Guð í nafni Jesú og hér bætir Hebreabrefi við þremur atriðum sem gott er að hugleiða. Hið fyrsta er einlæg hjörtu. Það merkir ekki hjörtu án syndar því að slík hjörtu eru ekki til meðal manna. En það merkir hjörtu sem eru einlæg fyrir Guði og reyna ekki að afsaka sig eða víkja sér undan því að gera upp af fullri hreinskilni. Einlæg hjörtu til ég enga syndni ósanindi heldur koma með allt fram fyrir Guð án þess að breyða yfir neitt. Þá er vikið að öruggu trúartrausti. Já, þeim sem trúir á Jesú hlotnast vissa í trúnni. Ég má vera öruggur um að ég sé frelsaður og ástæðan er sú að vissan hvílir ekki á neinu sem er innra með mér. Hún byggist ekki aftur hvarfi mínu, trú, netrú á lífi. Og það er vel, enda væri þá ótryggur grundvallur. Ekkert af því sem mitt er nógu örugt til þess. Nei, mitt traust ég byggja á blóði hans. Sá grundvallur haggast ekki, því að Guð hefur sjálfur kannast við hann. Þriðja atriði er að hjarta trúaðs manns er hreinsað af vondri samvisku og líkami hans laugaður í hreinu vatni. Augljóst er að þessi orð eiga við skírnina. Skírnin er laug endurfæðingar. Títus 3:5. Vatni snart líkama minn. Eins var mér boðið og gefin náð Guðs á helgri stund skírnarinnar eða sagt á líkingarmáli innstæða með ótakmarkaðri uppæð var skráð á mitt nafn. Og þó við höfum snúið baki við náð skírnarinnar tíma, er miskun Guðs óhagganleg. Ég má koma í trú á Jesú með hjartað hreinsað af meðvitundum synd. Þegar samviskan heyrir orð Guðs, samfærir andin okkur synd. Þá skynjar syndarinn sér til angurs og sársauka að hann hefur syndgað gegn heilugum Guði. En fyrir trúna á Jesú, erum við hreinsuð af vondri samvisku. Í ljósinu frá fagnaðar erindinu sjáum við að friðþægt er fyrir syndina og skuldin greitt. Ég fæ að sjá, það var mín vegna, ég má tilenga mér þetta og ég veit að Guð elskar mig vegna Jesú. Hann tilreiknar mér ekki syndir mínar, hann sér mig í Kristi eins og ég hefði aldrei syndgað. Hvílík náð að fá að tilheyra Jesú.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa á bókinni undir opnum himni eftir Gösta Vík landir. Kaflinn sem ég les í dag áttundi kafli og ber yfirskriftina í minningu og von. Nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Þannig hljóða greinin í Hebreabréfinu 9. kafla 26. versi. Og þetta er trú kristina safnaða nútímans. Hinn kristni maður minnist hinnar fullkomnu fórnar þegar hann situr við borð drottins í heilagri altarisgöngu. Á þeim tíma væntir hann líka endurkomu drottins. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur, sagði Páll við Kórintusöfnuðin. Skýrn og máltíð drottins eru þau tvö sakramenti sem langflestir kristnir menn virða og bæði fjallum dauða drottins og upprisu. Nú á dögum hefur orðið sakramenti dulræna skýrskotun en slíkt er ekki að finna í Nýja testamentinu. Sakramentin eiga aðeins við dauða drottins og upprisu. Þau endurtaka ekki atburðina á einhvern óskiljanlegan hátt. Þau eru heldur ekki neinar dulmagnaðar athafnir sem háðar séu einhvers konar töfrabrögðum til að koma að gagni. Þær eru ekki neins konar heilagur seiður sem gerir eitthvað sérstakt við þann innvígða. Sakramenti eru í eðli sínu trúar athöfn eða verk sem hinn trúaði tekur sér fyrir hendur sem ytra og sýnlegt tákn innri og andlega náð sem kemur beint frá Guði og er háð trú hins kristna manns en ekki tilburðum vígðs prests. Þau eru svo tunga sem kristinn maður notar til að telja fram þau miklu gæði sem hann þiggur frá Guði. Heilukvöldmáltíð var stofnuð af Jesú sjálfum nóttina sem hann var handtekinn, samanber 1. Korintubréf 11. kafla og 23. vers. Frásögn Markúsar er látlaus og skýr í orðfæð sinni. Þá er þeir mötuðust, tók hann brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf þeim og sagði, takið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir. Og hann sagði við þá, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga. Sannlega segi ég yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins til þess dags er ég drekkan nýjan

í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóru þeir til olíufjallsins. Eins og stendur í Markus í 14. kafla 22. til 27. versi. Frásögn Páls leggur áherslu á minningargildi hennar. Gjörið þetta í mína minningu. Eins og stendur í 1. Korinthu bréfi 11. kafla 24. versi. Hversu einlæg sem svo trú kann því að vera að rétt framkvæmd altari sakramentis formálans breyti hinu vígða brauði í raunverulegan líkama Krists og vínunni í blóð hans umbreyti hinum heilugu náðarmeðlum þó að þau að útliti haldi ámfram að vera brauð og vín, þá er það ekki trú sem á stoð í Nýja testamentinu. Neytandinn etur ekki raunverulegt hold Jesú þegar hann tekur til sín hína vígðu ofblátu. Heilug kvöldmáltíð er heldur ekki endurtekning á harmleiknum á Golgata. Hún er ekki fórn án blóðs. Margir aðrir kristnir menn trúa að enda þótt brauðið og vínið haldi áfram að vera bara brauð og vín eftir vígslu þess af prestinum, þá meðtaki þeir engu að síður ásamt brauðinu og víninu hold og blóð Jesú sjálfs. Þessa kenningu sem guðfræðingar nefna consubstantiation sækja þeir í orð Lúthers. Sakramenti við altarið er af hinu sanna holdi og blóði drottins vors Jesú Krists sem er í brauðinu og vínunu þangað sett af Kristi sjálfum svo að kristnir menn geti neitt þess. En kirkjudeildir mótmælenda þekkja tilhneigingu biblíunar til líkingamáls, samþjappas samanburðar. Þetta brauð táknar líkama minn. Það táknar hann alveg eins og lambið táknaði Krist þegar því var fórnað á altarinu. Sjöndadags aðventist að trúa því þess vegna að kvöld máltíðar athöfn þeirra sem minningar athöfn og staðfesting á trú þeirra á fyrirheitið endurkomu drottins nálgist það mjög sem Jesús ætlaðist til þegar hann bauð fylgjendum sínum gjörið þetta í mína minningu. Þeir telja að lotningarfull neysla við hið heilaga borð sé blessunarrík reynsla trúar og vonar en því aðeins að maðurinn hafi rannsakað sjálfan sig, játað syndir sínar, gert upp sakir sína við kristna bræður sína og meðteki Krist í hjarta sitt með trúnni. Með þeirri athöfn telur aðventisti að hann meðtaki á táknrænan hátt Krist inn í andlega verönd sína. Hann er í rauninni með trú sinni að eta líkama og drekka blóð Krists. Hann sem einu sinni sagði áheyrendum sínum að einungis með því að eta hold hans og drekka blóð hans gætu þeir öðlast eilíft líf og að í orðum hans fælist að það er andinn sem lífgar. Síðan skýrði hann það þannig fyrir lærisveinum sínum, holdið megnar ekkert, orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf, Jóhannes 7. kafli og 63. vers. Með því að eta við borð drottins minnir því hinn kristni maður sjálfan sig hvað eftir annað á frelsara sinn og með fótaþvottunum á Kristi bræðralag. Bikar blessunarinnar er hann ekki samfélag blóð Krist og brauðið er það ekki samfélag líkama Krist. Af því að brauðið er eitt erum vér hinir mörgu einn líkami því að vér höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. 1. Korinthu bréf 10. kafli versin 16 og 17. En kristnum manni sem þráir að sjá drottinn sinn auglíti til auglítis er hugnæmasta áminningin í kvöldmáltíðinni fólkinni því fyrirheiti drottins að koma aftur og taka á móti hinum trúuðinn í ríki sitt til þess að samneita þeim þar við hið himneska borð. Nýja testamenti er fullt af slíkum fyrirheitum. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, segir Jóhannes fyrirheit hans, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er, Jóhannes 14.3. Þeir samfundir verða hámarkið í endurnýjun lífsins sem hinn skýrði lærisveinn byrjar hér. Þér elskaðir, skrifaði postulinn síðar, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir, 1. Jóhannesarbréf 14.3. Í þessu lífi telur kristinn maður sig aðeins útlending og pílagrím, föðurland vort er á himnum og hann býður með eftirvæntingu komu frelsara síns þaðan.
Filippi bréfið 3:20. Hann minnist hinnar fullkomnu fórnar drottins, ætið með hugan festan við þá dýrlegu framtíð og heldur því áfram uns hann kemur. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér í bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Ég á síðasta kafla bókarinnar sem níundi kafli og heitir Hvað gerist þegar maður mætir Guði? Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, segir Jóhannes í 3. kafla og 16. versi. Kannski ekki of mikið sagt að inntak kristins lífs viðhorfs hvíli á ósýnilegum grundvelli trúarinnar. Ef maður efast, hrynur grunnurinn. Þó ber ekki að vísa henni á bug þess vegna. Höldum fast við játningu vonarvorar, segir í bréfi til efagjarnara nýkristina gyðinga á fyrstu öld. Því að trúr er sá sem fyrir heitið hefur gefið, segir í Hebreabréfinu 10. kafla og 23. versi. Trú var orð sem oft var á vörum Jesú sjálfs og þegar hann fann hana, hvort sem var hjá gyðingi eða heiðingja, gat hann fyrir hana unni kraftaverk. Það hefur hann haldið áfram að gera allt til þessa dags og mesta afrek hans verður, ef við eigum trú til að vinna með honum, frelsun okkar. Hver er hún þá, þessi trú og þessi frelsun, sem meiru varðar en nokkuð annað? Bréfi til Hebrea skilgreini trúna og hefur margt áhrif hennar að segja. Trúin er fullviss það sem menn vona, segir þar. Sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá, Hebreabréfið 11.1. Lykil orðin eru fullvissa og sannfæring. Framhaldkaflans fjallar verk mikilla spámanna, afreksmanna og heilagra manna, verk sem eru áþreifanlegur árangur þessa óáþreifanlega, en engu að síður raunverulega hugarástands. Sá sem trúir og skýrist, sagði Jesús, mun hólpin verða. Markus 16:16. Trú er jákvæð hugsun Guð. Hún getur unnið kraftaverk til frelsunar. Frelsaður og frelsun eru orð sem gjarnan hrjóta af tungum kristina manna. Stundum hugsunar lítið því að fáur virðast aldra við til að íhuga hvað þeir eiga í raun og veru við. Í nætur samtali sínu við Nikodemus benti Jesú á að mannkyni standi andspænis aðeins tveim kostum, að farast eða frelsast. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, sagði Jesús, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann, Jóhannes 3:17. Frelsaður augljóslega andstæða við glataður. Frelsun björgun frá þeim óhjákvæmilegu örlögum að glatast og heimurinn sem við erum hluti af stendur samkvæmt orðum Jesú andspænis þeim örlögum. Fyrr eða síðar mun ógæfan dynja yfir, hið illa mun þá ná því eina takmarki sem það á völ á, tortímingu. Og Guð óskar innilega að forða mannkyninu frá þeim örlögum, óskar þess svo heitt að hann dó til að frelsa það. Frelsun frá glötun hlýtur að draga upp myndir af eyðingar eldi hinna síðustu daga og ritningin lýsir slíkum heimsendi, en hinn mikla björgunarstarfsemi Guðs ekki aðeins bundin hinnum síðasta degi, þannig að hinnir heilugu verði hrifnir úr hamförunum þegar allir hlutir bráðuna í hinnum ofsalega hita. Frelsunin hefst jafnskjótt og maður trúir á Jesú Krist. Hún heldur áfram sem undirbúningur undir hinna nýju skipan, gullöldina sem Guð lætur hefjast þegar núverandi eymdar ástandi hlýtur að ljúka. Jafnvel sá maður sem gerir lítið lýsingu Biblíunar á heimsendi og ríki Guðs skelfur í dag af ótta við hinna ægilegu möguleika á tortímingu heimsins sem stórveldin hafa í taugaveklu höndum sínum. Stórveldi sem skaka á vopnin hvort framan í annað yfir skilveggi og stáli, steypu og gapandi byssukjöftum. Miljónir sjá engan tilgang í þessari mannlegu fjarstæðu háþróaðara tækni og fullkomins siðferðilegs myrkurs. Lífið virðist miskunarlaus tilgangslaus skrípaleikur, án trúar. en trúin horfir út yfir skuggalega þoku mannlegra viðfangsefna og sér dýrð Guðs ríkis eins og glampandi vita í næturmyrkri á fjarlægum kletti. Fyrsta frelsuna framlag trúarinnar er vissulega björgun upp úr djúpum örvæntingarinnar, björgun og gljúfrum örvæntinga þessa lífs. Hið síðara er mjög líkt því fyrra, það bjargar manni úr þeirri eymd sem þrúar hann þegar hann ímyndar sér að núverandi líf hans sé án tilgangs og fáir trúlausir sleppa við þá eymd. Sumir virðast lifa í ævarandi sólskinni, þeir lifa í vellistingalandi auðjöfrana, raka saman fé í stórfyrirtækjum eða verðbréfa brjaski, sigla lúxusnekkjum og flatmaga sumar langt á sólbökum ströndum, en fyrr eða síðar dregur ský fyrir sólu, kaldur gustur efasemdana vekur þeim hroll, kannski leggst þungusjúkdómur á ástvin eða snöggur stingur nýstir hjartað. Þá þrengir miskunarlaus grimd lífsins sér inn í vitundina. Felst dvöl mín á þessari jörð í þessu einu, er ég í raun og veru eins og grasi sem vex og blómstrar og er síðan slitið upp og gleymt eins og það hefði aldrei verið til, liggja vegir vegsemdana aðeins til grafarinnar. En þó að trú og frelsun minni hinn trúaða á að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti fyrirferst, 1. Jóhannesarbréf, annar kafli, 16. og 17. vers, þá sannfæri það tvennt hann einnig að þó að hann eignaðist allan heimin og glataði sálsinni, þá hefði hann öllu glatað. Frelsunin veitir tilgang og von. Og frelsunin bjargar einnig þeim ungu frá svipæri örvæntingu þar sem þeir horfa með skelfingu á heiminn sem áar þeirra eftirskilja þeim. Hún segir þeim frá framtíð sem er björt, gullin og fullnægjandi þegar æðstu vonir þeirra og æsku þrá rætast. Hún bjargar þeim frá því að þurfa að taka til flöskunar eða sprautunar til að sefa hinn svörtu vonbrigði. Þá þurfa hinni rosknu og gömlu ekki að óttast árin og segja mér líka þau ekki, samanber prédikarinn 12. kafli og 1. vers. Frelsunin kennir þeim að taka undir með Robert Browning. Er hann segir að endur lífsins í einungis loka undirbúningurinn undir dýrðina sem fyrir handan er, fullkomna upprísu, þjónustu meistarans, fögnu drottins sem þau munu ganga inn til þegar hann kemur aftur. En ef til vill er algengasta hugmyndin frelsun sú að hún bjargi frá synd sem hún vissulega gerir. Syndin er sjúkdómur og frelsun er hinn græðandi læknir og við síkjumst allir. Sekur var ég er ég var til, syndugur er móðir mín fætti mig. En við viljum helst ekki tala það. Við tengjum syndina hempuklættum prestum sem sí og æ prédika þú skalt ekki. Og hamra á þeim mörkum sem við megum ekki yfirstíga. Og handan þessara marka sjáum við grilla í sýnir sem glitra og heyrum freistandi hljóma. Og við sækjumst eftir þeim og fussum við syndamerkinu sem hinir guðræknum festu á það. Kæfum viðvaranirnar sem samviskan angrar okkur með. En syndin er alvarleg. Það er engin girnd sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Það er eigin girnd sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir, segi Jakob. Þegar girndin er síðan orðin þunguð, elur hún synd. Og þegar syndin er orðin full þroskuð, fæðir hún dauða. Jakobsbréfið, 1. kafli, versin 14 og 15. Í eðli sínu er syndin óstýrlát. Við viljum fara okkar fram, skemmta okkur, gera það sem okkur þóknast, og þegar lögmál Guðs verður í veginum, stígum við yfir það, brjótum það, eins og ritningin segir. Afleiðingin verður sú þegar við erum búnir að varpa frá okkur síðgæði okkar, látum við reka á reiðanum. Við villumst að vegi, missum sjónar af þeim launum sem háleitri köllum fylgir. Við verðum sífellt sjálfselskari og það hefur í för með sér eins og öll eigingirni, andlegt ístöðuleysi og ófrjósemi sálarinnar. Sálin síkist og án græðismyrsla frelsunarinnar visnar hún og deyr. Guð gaf son sinn til þess að við glötumst ekki heldur höfum eilíft óforgengilegt líf nú. Frelsunum felst auðvitað í því að vera umbreytt af frelsaranum, að fá öllu illu í fari okkar breytt í gott. Það er fagnaðarerindið, boðskapurinn sem kom hinni fornu veröld í uppnám fyrir 2000 árum. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis, skrifaði Páll, hverjum þeim sem trúir, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, samanber Rómverjabréfið 1. kafli, versin 16 og 17. Þegar Guð setur mann augliti til auglitis við Jesú, tekur hann fyrsta skrefið honum til bjargar. Augliti til auglitis við yndislegustu veruna sem nokkur tíman dró að sér jarnæst loft, sjáum við okkur eins og við erum í raun og veru. Snjáðir, sjúkir, blindir og naktir. Við hrópum eins og Páll hrópaði á undan okkur. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðas líkama? Og þá sjáum við tvo arma útrétta til að bjarga og hendurnar eru með sárum og við andvörpum feginsamlega. Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Rómverjabréfið 7. kafli, 24. og 25. vers. Hann bendir okkur mjög látlaust, komið og fylgið mér, Matteus 4.19. Hann leiðir okkur að krossinum og þar verðum við eins og Páll að deyja. Ég krossfestur með Kristi, skrifaði hann er hann lýsti reynslu sinni og það var kvöl þessi krossfesting hans eigin spilta eðlis, en það var ekki allt. Nýtt líf flættum hann til þess að koma í staðin fyrir hina sjúklegu tilveru sem nú var lokið. Sjálfur lifi ég ekki framar, sagði hann, heldur lifir Kristur í mér. Auðvitað er þetta allt líkingamál. Hann er að lýsa andlegri umbreytingu, blöndu af angist og fögnuði. En þessu umbreyting andans lýsti sér einnig á athafnasömu sviði daglegs lífs. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trún á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfið 2. kafli og 20. vers. Frelsun gefur hagnýtan árangur. Þegar Páll skrifaði kristnum mönnum í Róm, fjallaði mikill hluti bréfs hans þetta viðfangsefni hagnýta frelsun. Breytingu til hins betra sem björgunarstarf Guðs kemur á í daglegu lífi kristins manns. Breytingin er furðuleg. Líf sem áður var sama sem dautt fyrir öllu velsæmi verður iðandi af áhuga á dygðum. Svo stórkostlegt er þetta að Páll dirfist að bera það sama með dauða og upprísu frelsarans sjálfs. Vér erum því dánir og greftræði með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. En umbreytingin er engin heilagur seiður. Gangan eftir þessari nýju braut er heldur ekki hrífandi tálsýn. Hún krefst viljafestu. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ránglætis vopnum, segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 13. versi. Guð býður fram björgunina og við verðum að rétta fram aðra höndina til að taka í hönd hans og hina til að taka við gjöf hans. Við vinnum með honum í þessari tvöföldu athöfn. Afleiðingin er sú að viðhorf okkar breytast og sú breyting veldur síðan breytingu á framferði okkar. Páli var gjarnt á að bera þessa hlið frelsunarstarfsins saman við dauða og upprísu Jesú. Hann hafi þegar gert það í bréfi sínu til hennar kristni í Galatíu. Í bréfi sínu til trúaðra í Róm víkur hann að tvískiptingu eðlisins er hann segir Jesú að holdinu er fættur af kyni Davíðs en að anda heilagleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprísu frá dauðum. Rómverjabréfið 1. kafli 3. og 4. vers. Hann fann einnig tvískiptingu í mannlegu eðli, óæðra eðli, Rómverjabréfið 7.5 og andlegt svið, Rómverjabréfið 7.18. Lögmál sem skynsemin viðurkennir og lögmál syndarinnar í limum mínum, Rómverjabréfið 7.23. Hann eignar annað dauðanum og hitt lífinu. Hann telur hið náttúrulega mannlega eðli siðferðislega magnlaust og kallar það réttilega dauða. Ástandi sem leiðir af frelsun er líf. Í líkingamáli Páls er því kristni taka upprísa frá dauðum. Nú er sýnilegasti munurinn á lifandi manni og líki að hann andar líkið ekki. Og biblíu orðið fyrir loft sem dregið er að sér er bara andi. Guð blés í hinn nýmótaða Adam lífsanda, anda hans, og við það varð hann lifandi vera. Guð blés sínum heilaga anda, heilugum anda, í hinn andvana Jesú og upprísan varð til. Sú dásemd að breyta vonlausri, bjargarlausri mannveru í hugsandi jákvæðan helgaðan mann sem hatar hið illa og reynir með Guðs hjálp að sigrast á því, það fannst Páli svo stórkostlegt að hann gat aðeins líst því sem annari upprisu og hún verður fyrir það að Guð blæs nýju lífi, heilugum anda sínum, nýjum innblæstri með okkar orðum í þann sem hann frelsar. Þannig erum vér bræður, segir Páll, í skuld, ekki við holdið að lifa að hættu holdsins, því að ef þér lifið að hættu holdsins munu þér deyja, en ef þér deyðið með andanum gjörðir líkamans munu þér lifa. Rómverjabréfið 8, 12 og 13. Frelsun frá synd er fyrir sameiginlegt átak þitt og andans. Hvernig veit maður hvort hann er frelsaður eða ekki? Jesús svarar því. Þekkja má tré af ávöxtum þess og Páll gefur líka svar, raunhæft svar, í bréfi sínu til kristinna manna í Galatíu. Hann teflir tveim andstæðum lýsingum hvorri gegn annari. Holdsins verk eru augljós, segir hann, og telur síðan upp einkenni þeirra með ódulinni næstum hrottalegri hreinskilni. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoða dýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annars líkt. Seinast telur hann í þessari ófögru runu, svall og drykkjuskap og annað því skilt. Upptalningin er íhugunarverð. Guð hjálp okkur því að enginn getur það annar en hann. Slík hegðun er alltof algeng. Þá dregur Páll upp heilnæma og heilbrigða mynd af þeim gróðri sem andinn ræktar í mannlegu lífi. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Það eru ekki eiginleikar sem skarta í fyrirsögnum en sannarlega óskum við okkur þeirra allra með tölu. Þetta eru dygðir sem gera lífið þess virði að því sé lifað og þegar öllu er til skilahaldið þá vilja það allir. Dapurlegt er að við skulum ekki öll leitast við að mæta honum, þeim eina sem getur gefið okkur þær. Enda vorum við skapaðar fyrir hann og hjörtu okkar eru óróleg og vansæl þangað til þau finna hann. Kæru hlustendur, nú er lokið lestri þessara bókar. Þakka ykkur fyrir áheyrnina og verið sæl.

0: Heyri Jesu hjarta þitt.
1: Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Enginn getur staðið á brún Grand Canyon gljúfrana án þess að undrast og þarna er High Sierra fjallgarðurinn í ríkinu mínu Kaliforníu. Ómögulegt að koma þanga, jafnvel í fyrsta skipti, án þess að hrífast með djúpri sterkri tilfinningu að hér hafi eitthvað gerst. Eitthvað stórkostlegt. Eitthvað hrikalegt, eitthvað sem er skilningi manna ofvaxið. Einn aðkomu maður sagði, þessi hefur öllu verið umturnað. Hvað gerðist sem umturnaði öllu landinu? Hvers konar öfl voru það sem sköpuðu þetta svipmikla, áhrifaríka, bylta, fagra og óskipulega landslag? Við reynum að finna skýringu á því. Ekki langt síðan einn af eftirlitsmönnum Sequoia þjóðgarðsins gekk fram á 300 manna hóp sem gengið hafði upp úr Óvensdal á granítind Vitnifjalls. Einn fjallgöngumannana sem stóð ógna af að horfa ofan af þessu meirin 3000 metra þvernýpi niður í dalbotnin spurði eftirlitsmanninn hvernig þessi fjallgarður hefði orðið til. Eftirlitsmaðurinn kunni hrafli jarðfræði og hann svaraði Sko þessi tindur er hluti af hinu gamla landslagi sem hérna var eins konar öldótt láslétta fyrir miljónum ára. Þá var öllum fjallgarðinum ítt upp, eins og hann skýt upp hryggnum. Fleiri sneri sig við til að hlusta og hann hélt áfram. Þá brotnaði hryggurinn og þetta mikla þvernýpi niður í Óvensdal var til. En Hvítufjöll þarna fyrir handan er hinn helmingurinn á hinum brotna boga. Og fyrir áhrif jökla og landeyðingar hefur landið tekið á sig núverandi mynd, graslendi, dalirnir, tindarnir og jarðföllin eins og þið sjáu það núna. Eftirlitsmaðurinn þagnaði til að leifa áhrindunum að melta þetta með sér og eitt fjallgöngumannana sagði Ég trú ekki orða því sem hún segir. Biblían segir að drottinn hafi skapað heiminn á 6 dögum og því er ekkert af því sem þú segir satt. Auðvitað hefði hinn frakki fjallgöngumaður geta sagt með betri rökum að jarðhræringarnar sem fylgdu syndaflóðinu gætu verið réttari skýring. Því að spurningin sem var fjallað var ekki sjú hvernig fjallgarðurinn varð til, heldur með hvaða hætti hann fekk núverandi lögun sína. En eftirlitsmaðurinn hrakti ekki veilurnar í rökfærslu fjallgöngumannsins. Hafi hann þó tekið eftir þeim? Það sem máli snerist var áraðanleiki í frásagnar biblíunar og hann virðist ekki að hafa haft neina tilneingu til að rengja hann að minnstakosti ekki í svipin. Þessi stað svaraði hann hugsandi. Já, það er rétt. Hún segir það. Og hann gekk frá eitt síns liðis til að hugsa þetta. Og hvað gat ég sagt manninum, sagði hann og yfti öxlum. Kannski hafði hann rétt fyrir sér. Og Ezra Bowen sem segir þessa sögu í bóksinni The High Sierra, bætir við. Kannski hafði hann það. Hann segir að nú á dögum eru hinni lærðustu jarðvísindamenn, svo ekki sé talað bókstafstrúarmenn, enn að brjóta heilan einstök atriðvarðandi sköpun Sierra-fjallana. Já, fjallgöngumaðurinn var kannski full hranalegur, en hitt er satt að þessi forna, vanrækta bók Biblían segir okkur allt sem við í rauninu þurfum að vita fortíð okkar og vera kanna jafnvel eftirlitsmaðurinn í Sequoia-garðinum. Hafi gert sér ljóst að frásögnin sem við finnum í þessari fornu bók sé miklu einfaldari, miklu rökréttari, miklu trúlegri en hinar vinsælu en breytilugu kenningar jarðfræðingana sem róta milli steinana í leita svörum. Hversu einföld frásögn biblíunar er? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, fyrsta Mósebók, fyrsti kafli, fyrsta vers. Fyrir orð drottins voru himlarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans, því að hann talaði og það varð. Hann bauð, þá stóð það þar. Sálmarnir 33, vers 6-9. Því á 6 dögum gjörði drottin himinn og jörð, önnu Mósebók 20:11. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Fyrsta Mósebók, fyrsti kafli 31. vers.
og vötnin mögnuðust ákala á jörðinni svo öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru á kaf. 15 álna hátt ógs vatnið svo fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók 7. kafli vers 19 og 20. Þarna stendur það. Fortíð okkar er ljóst og greinilega skilgreind með orðin sem hvert barn getur skilið. Guð skapaði þessa jörð á 6 dögum. Hún var harla góð. En 1500 árum síðar voru mennirnir orðnir svo spiltir að Guð sá sig tilneitan til að tortíma þeim öllum að 8 manneskjum undanskildum. Og hann gerði það í flóði sem lagðist yfir alla jörðina. Segi mér, þurfum við að rannsaka bergið á tunglinu, þurfum við að kanna djúp hins ytra geims til þess að fá vitneskju hvernig jörðin okkar var til og af hverju hún er eins og hún er nú. Þurfum við að eyða miljónum á miljónir ofan til þess að leita svarana. Af hverju höfum við ekki hlusta á þá einu bók sem segist vera orð skaparans sjálfs? Af hverju höfum við ekki gefið nánari gaum að henni? Af hverju höfum við ekki sannprófað hana? Af hverju höfum við afskrifað hana sem þjóðsögn eða munnmæli? Er skýringin of einföld fyrir okkar skóluðu hugsun? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Það er spurningin. Það er máli sem við þurfum að skera úrum og allt okkar líf veltur á svarinu. En gerið ykkur í hugalund hvað neitandi svar hefur í för með sér. Því að ef við segjum að Guð hafi ekki gert það sem hann segist hafa gert, þá táknar það að Guð hafi ekki sagt satt. Það þýðir að Biblíuna sé ekki að marka. Og það þýðir að Biblían hafi ósannindi að geyma. Og það táknar líka að við höfum engan frelsara og enga von. Því að ef því að afskriði sköpunarsöguna verði þið líka að strika yfir Golgata. Biblían segir, sérhver ritning er innblásin af Guði. Anna Tímóteusar bréf, 3. kafli og 16. vers. Því er því allt eða ekkert. Ef sköpunarsögunni er hafnað, er von okkar líka sloknuð. En hver vill varpa frá sér von sinn og framtíð á tímum eins og þessum? Við lesum, Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Fyrsta Mósebók, 1. kafli og 3. vers. Kveikti Guð ljósið? Eða gerði hann það ekki? Eða gerði Darwin það? Og þá spyr ég enn, ef Guð skapaði þessa veröld eins og hann segist hafa gert, vann hann þá gott verk? Eða fór það í handaskólinn hjá honum? Í fyrsta kafla Mósebókar má víða lesa Guð sá að það var gott. Var það það? Eða var það það ekki? Myndi Guð hafa sagt það gott ef líf og velferð sköpunar hans ylti á duttlungum aldalangra tilviljana og happa og glappa? Og hefði Guð kallað það gott ef það lýsti sér eins og nú á dögum með ummerkjum eftir ófarir allar jarðir? Eða hefur eitthvað afdrifaríkt? Eitthvað sem Guð ætlaðast aldrei til að gerðist, orðið á milli þess tíma og nútímans til að spilla sköpunarverki sem var þegar Guð lauk því harla, harla gott. Jarðskjálftin í Óvinsvali árið 1872 var einn hinna miklu jarðskjálfta sem orðið hafa í sögu mannkynsins. En hann á olli litlum breytingum á svipmóti Sierra fjallana. Fyrir utan skriðuföllin eru eftirtektar verðustu ummerkin í fjallgarðinum öllum eftir þennan stórkostlega jarðskjálfta, einn vesaldarlegur varnargarður sem teygir sig 5 kílómetra eftir botninum á Óvinsvali og ef til vill metrar á hæð þar sem hann var hæstur. Hugsið ykkur, allur þessi hávaði og fyrirgangur og ummerkin eru 5 kílómetra löng og í mestalagi 7 metra há. Fjallið sem gnæfir yfir dalnum er næstum því 500 sinnum hærra. Hvað hefði þurft til að skapa Sierrafjöllin eins og við sjáum þau í dag? Hversu marga jarðskjálfta hefði þurft til að mynda Yosemite, Haldón, El Capitan og allt það?
Augsýnlega hefði jarðskjálftar eins og við þekkjum þá nú aldrei getað gefið landinu þennan svip. Til hljóta að vera betri svör en þau sem jarðfræðingarnir hafa verið að sí endurtaka eða margir þeirra. Sumir eru teknar efast. Ezra Bowen segir Jarðfræðingarnir í Kaliforníu hafa nýlega tekið að vefengja að nokkur tíman hafi verið uppþrýstingur á Sierra-svæðinu með hrygg sem brotnaði og myndaði eystri vegginn. Eða að kannski hafi allur fjallgarðunum verið myndaðir af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð. Hvað finnst ykkur um það? Af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð? En Guð segir okkur hvaða önnur öfl það voru. Sköpunarsagan segir Og vötnin mögnuðust ákaflega á jörðinni svo að öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru í kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo að fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók, 7. kafli, vers 19 og 20. Nóg vatn til að hylja öll háfjöll allstaðar. Það er mikið vatn. Og sum ykkar vita af eigin reynslu að vatn getur orðið afar ofsafengið. Þetta var meira en lítil rigning. Vatni reis ekki bara rólega þanga til það huldi fjöllin. Þarna var ekki vatnið eitt að verki. Þetta voru hamfarir um heim allan. Vandinn er sá að í reynslu okkar er ekkert til sem getur gert okkur hæf til að skilja flóðið. Öll jörðin var undir lögð. Jörðin rifnaði og engdist og skalf meira en svo að ímyndun okkar fái gripið það. Byrjum á regninu. Bætum við skýfalli. Bætum við vatni sem spýtist upp úr jörðinni, bætum við flóðöldum, bætum við eldi, bætum við vindi, bætum við eldfjöllum, bætum við jarðraski og umbyltingum, bætum við fjöllum sem hefjast og falla, bætum við hinum ofsafengnustu skjálftum og umróti, bætum við öllu sem okkur getur dottið í hug og samt erum við ekki enn farin að sjá byrjun á því sem gerðist á dögum Nóa. Þetta voru ekki stundar hamfarir. Það hljóta hafa liði aldir áður en jörðin jafnaði sig. Guð segir að vegna uppreisnar gegn Guði sínum hafi þessi plánita orðið að þola allserjar eyðingu. Gerðist það? Eða gerðist það ekki? Getum við trúa Guði? Eða getum við það ekki? Guð leit á sköpunarverk sitt þegar hann hafði lokið því og sagði að það væri harla gott. Harla gott. Var það það? Sannleikurinn sá að þrátt fyrir öll sárin eftir alheims hamfarir og öll merkin eftir okkar eigin rótandi fingur á fegurstu stöðum þessara plánetu, Hawaii, Sierra fjallgarðinum og öllum hinum stöðunum, hefur sköpunarverk Guðs enn ekki mist tíguleik sinn. Jafnvel það sem landið rifið og rótað og hrúað upp og umbylt ber það ennmerki ástrík skapara. Við stöndum á öndinni yfir fegurð þess. Skapaði Guð þessa jörð eins og hann sagðist hafa skapað hana. Á sex dögum í bókstaflegri merkingu. Var alheims flóð? Svar okkar skiptir öllu máli. Sumir vilja segja bæði og. Þeir vilja gjarnan trúa á Guð og þróunna líka. Þeir vilja trúa að þessi plánita hafi verið hérna í langri hægfara framþróun milljónir ára og milljarða ára áður en Guð kom í eigin persón og vettvang eins og lýst er í sköpunarsögunni. En hafa þeir í rauninu hugsa til enda hvað slík málamiðlum felur í sér? Hafi lifandi verið að deyja og steingervingar lagst í bergi löngu fyrir daga Adams og Evu, þá var hér dauði áður en syndin kom til. Hafi svo verið, þá hefur Guð rangtúlkað staðreyndir er hann sagði okkur að dauðin sé afleiðing syndarinnar. Væri svo, þá þyrfti maðurinn engan frelsara og fagnaðar erindi Krist væri merkingar laust. Viljum við virkilega ganga svo langt? Er mögulegt að halda samtímis við tvennskonar skilning á uppruna okkar sem stefnir í gagnstæðar áttir? Eða verðum við að velja á milli? Hvernig stendur á því að sum okkar eru svo fús til að trúa að hálmennskir forfeður mannkynsins hafi verið uppi hér á jörð í fjarlægri fortíð þó ekki sé hægt að færa fram nema ófullkomnar og mjög vafasama líkur til þess að svo hafi verið?
þó ekki sé hægt að færa fram nema ófullkomnar og mjög vafasama líkur til þess að svo hafi verið. Og samt er víðtæk tregða ríkjandi

trúum að við séum afsprengi tilviljana, ekkert æðra en upplýst dýr. Þá er siðferðisleg úrkynjun óhjákvæmileg. Er hægt að ættast til þessa dýr, hversu grein sem þau kunna að vera, geti lifað eftir nokkrum siðferðislögmálum? Það mikilvægt hverfi trúum eðli Guðs. Ímyndum við okkur Guð sem duttlungafullan og ópersónlega guðdóm sem skapaði heiminn og fór svo í burtu og lét hann afskipta lausan, sem lét sig engu varða þær skepnur sem hann hafði skapað. Eða sjáum við í sköpunarsögunni elskandi skapara sem jafnskjótt og maðurinn syndgaði gaf honum frelsara. Það skiptir öllu máli. Því á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Og Guð sá að það var gott. Var það það? Svo sagði Jóp í fyrndinni, spyrð þú skepnurnar og þær munu kenna þér. Fugla loftsins og þeir munu fræða þig eða villidýrin og þau munu kenna þér. Og fiskar hafsins munu kunngera þér. Hver þeirra veit ekki að hönd drottins hefur gert þetta? Jóp, 12. kafli, vers 7-9. Sagan segir frá manni einu sem var svolítið drjúgur með sig. Hann sagði við kristinn mann. Við munum brjóta allar ykkar kirkjur og brenna biblíurnar ykkar. Við skiljum ykkur ekkert eftir sem minni á guð ykkar. Kristni maðurinn sagði ekkert. Hann leit bara til himins og brosti. Gortarónu gramdist. Á hverju brosiru? Ég var bara að hugsa, sagði sá kristni. Hvernig ferði á því að ná niður stjörnunum? Já, hvernig nærðu niður stjörnunum? Eða hvernig þurkar út minni bergsins? Eða hvernig stöðvaru dans hunangsbíflugunar? Eða hvernig útskýrur byggingu fuglana?

0: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orðið sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Prestur nokkur segir frá gömlum trúuðum manni sem spurði hann einu sinni. Prestur minn, hefur þú valdið guði vonbrigðum? Presturinn horfði í gaupni sér og varð að viðurkenna að svo myndi vera. Nei, sagði maðurinn, þú hefur ekki valdið honum vonbrigðum því að hann gjör þekkir þig. Kristinn maður getur orðið vonsvikin vegna sjálfsins. Kristi fólk getur orðið fyrir svo miklu vonbrigðum vegna veikleika síns, ósigra og ílsku hjartans, að það freistast til að yfirgefa kristindóminn. Sú freisting er gildra Satans því að það er ekki kristindómurinn sem hefur brugðist heldur við sjálf og Kristur gefst ekki upp á neinu manni. Í raun, réttri, verður Kristur ekki vonsvikin vegna lærisveina sinna þó að þeir falli djúft. En hann hryggist og þjáist vegna okkar. Og þegar við höfum skingst niður í djúp sálar okkar í ljósinu frá orði Guðs, veldur það okkur hvorki undrun né vonbrigðum þegar við komist á raunum að við erum vond, að við verðum fyrir freistingum, að við erum kjarklítil, óhrein og sjálfselsk. Þetta er sannleikurinn okkur menna allt til æviloka. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Ekki er neitt sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti, eins og segir í Rómverjabréfinu 3. kafla, vers 10 og 12. Náð Guðs er einmitt ætlu slíkum mönnum sem sjá spillingu sína. Því má enginn verða svo vonsvikin vegna sjálfsín að hann efist að Guð vilji taka við honum í náðsynni. Hann vill vera okkur allt í náðsynni, hann veit að við komist aldrei af ein. Og eins og segir í Sálmónum 103, vers 14, hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Og Hallgrímur Pétursson orti hérna neðst niðri, sem er sett niður. Oft líti upp til þín, augum grátandi, líttu því ljúft til mín, svo leysist vandi.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heima

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Mörg okkar dreymir drauma, ýmis góða og notalega drauma, eða þá óskemmtilega drauma. Sumir fá jafnvel martraðir. Margir telja að draumar hafi alltaf einhvern boðskap að flytja til draumamannsins eða til annara í kringum þá. Draumar af öllu tagi eru oft heilmikið umræðuefni hjá fólki og sumir leggja mikið upp úr allskyns draumum. Móðir mín þótti ber drauminn, en hún gerði mikið að því að segja frá draumum sínum. Oft kemur fólk til mín og spyr hvað ég hafi að segja drauma og hvort ekki sé verið að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri þegar draumar eru annars vegar. Oft hefur fólk komið að máli við mig og spurt hvað Biblían, orð Guðs, hafi að segja drauma. Í Biblíunni er að finna allmörg dæmi þar sem Guð tala til fólks í draumi og skiptir þá ekki endilega máli hvort slíkir einstaklingar voru fólk Guðs eða andstæðingar. Guð gaf fara og konungi Egypta draum sem boðaði góðæri í 7 ár og síðan uppskjörubrest og hallæri í önnur 7 ár. Eiginkona Pílatusar dreymdi illa þegar maðurinn hennar var að dæma Jesu Krist til dauða á krossi. Hún hvatti hann til að gera Jesu ekkert mein, en hann fór ekki að orðum hennar. Og svo segir Biblía frá enn öðrum sem dreymdi góða drauma, eins og til dæmis Jósef, hinn jarneski faðir Jesu Krists. Hann dreymdi fæðingu frelsarans og svo dreymdi hann aftur að hann skildi flýja með fjölskyldu sína til Egyptalands, þar sem Herodes konungur leitaði að barninu og vildi drepa það. Fleiri dæmi mætti nefna, en ég læt þessi næja að sinni. Sumir draumar eru augljóðslega frá Guði komnir, en svo eru aðri draumar sem eiga rót sína að rekja til annara hluta eða ytri kringumstæðna. Til dæmis geta ótaldir einstaklingar rifjað upp þá staðreynd að þá hafi dreymt og það meira að segja oft til dæmis stúlkuna sína eða piltinn sinn þegar unga fólkið er eða var ástfangið. Og enn aðra dreymi þegar þeir eru undir miklu andlegu álagi og sumir fá jafnvel óskemmtilega martraðir á slíkum stundum. Og svo gerist það líka að þung máltíð, svo eitthvað sinni, rétt fyrir svefn, getur haft þau áhrif á líkamsstarfsemina að draumfarir eigi sér stað. Og nú vilja sumir meina að allir draumar séu viðlitni æðri máttarvalda til að koma einhverju skilaboðum til þessi dreymir eða annara í kringum hann eða hana. Hvað sem slíku líður, þá er eitt víst að ekki eru allir draumar frá Guði komnir og enn síður margar af þeim draumaráningum sem menn leggja traustsitt á. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja drauma og annað er þeim viðkemur. Fyrst skulum við skoða hvað spámaður Guð segir í Jeremía. Það er 23. kafli og ég les vers 25 til 28. Það segir svona: Ég heyri hvað spámennirnir segja, þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámennirnir þeir eru boða lygar og flytja tál eða þeir sjálfur hafa upp spunnið? Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Eða þeir segja hver öðrum, eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals? Sá spámaður sem dreymir draum, segir drauminn, og sá sem hefir mitt orð, flyti hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt hálmstrái og

Korni, segir drottinn og hér endaði þessi tilvitnu. Og reynda segir síðar í sama kafla, þar að segja hjá Jeremía 23, nema núna í 30. og öðru vessi. Ég skal finna spámennina sem kunngjöra lyga drauma, segir drottinn, og segja frá þeim og leiða þjóð mína afvega með lygum sínum og korti, og þó hef ég ekki sent þá. Og ekkert umboð gefið þeim, og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn. Hér er Guð ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kalla marga drauma lyga drauma. Og hann segir að margir þeirra sem helguðu sig því að ráða drauma á tími Biblíunar, hann segir þá vera lyga spáminn og falsspáminn. Hvað skildi hann segja í dag um þá sem leggja mikið traust á alla drauma? Fyrr á tími var Guð svo ósáttur við allt þetta draumarugl sem þá var við líði að hann varaði sterklega við öllu slíku. Sjáu til dæmis í 5. Mósebók. Í 13. kafla og það les ég fyrstu 3 versin sem hljóða á þessa leið. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðal yðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt um leið við að skulum snúa oss til annara guða þeirra ef þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar og af nógu er að taka þegar kemur að fræðslu Guðs til okkar mannana um drauma og draumaráningar. Sjáu til dæmis þetta í Jeremía, við höldum okkur í Jeremía þessu sinni og 27. kafla. Það lesum við 9. og 10. vessi. Hlýðið ekki á spámenn yðar, né spásagnamenn, né drauma yðar, né á galdramenn yðar, né töframenn. Þá er þeir mæla til yðar á þessa leið. Þér munið ekki þjóna Babel konungi, því að þeir boða yður lygar. Og enn bæti drottið við þegar hann segir eftirfarandi í spádómsbók Jeremían, 29. kaflanum með þessu sinni og það er vers 8 og 9. Því að svo segir drottinn allsherjar, Ísraels Guð, látið eigi spámenn yðar sem meðal yðar eru, né spásagnamenn yðar, tæla yður og trúið ekki að drauma yðar sem yður dreymir. Því að þeir spá yður ranglega í mínu nafni. Ég hef ekki sent þá, segir drottinn. Og þá er vonað áheyrendu mínu spyrja eitthvað þessa leið. En hverju eigum við þá að trúa? Getum við ekki treyst draumunum okkar? Hvernig vitum við að boðskapur hvort heldur hann kemur sem draumur eða í öðru formi sé frá Guði komin? Eða frá óvinni Guðs og manna? Eða jafnvel af allt öðrum og eðlum kringustæðum? Guð gefur okkur svari við slíku spurningum. Til dæmi segir hann, og nú förum við yfir í Nýja testamentu og það er Mattheus að Guðspjall, 7. kafli, og ég les vers 15 og 16 það sem segir: Varist falsspáminn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skulu þið þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Við eigum að skoða verk viðkomandi manna og kvenna, og bera þau saman við það sem orð Guð segir um slík mál. Til dæmis ef einhver virðist vera slingur draumaráningamaður, þá er nauðsynlegt að komast að því hver boðskapur hans eða hennar sé. Til dæmis sé boðskapur slíkra í fullu ósamræmi eða jafnvel í mótsögn við boðað orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni, þá ber að varast það. Sjáum til dæmis þessa aðvörun sem er að finna í Jesaja, þetta er önnur bók, það er Jesaja þessu sinni, 8. kafli og ég les það 19. og 20. vessi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem kvískra og umla,
á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi? Þannig er spurt. Þá svarið þeim, segir sem sagt reyningin, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða eða svo segir drotti sjálfur. Getum við treyst þessum orðum hans? Flestir draumar eru ekki frá Guði komnir. Hann getur þó nota drauma til að koma ákveðnu boðskap til skila og gerir það oft og einatt eins og það er skráð eða sagt frá því í Biblíunni. En svo virðist sem hinn mikli óvinu Guðs og manna geti líka nota sér drauma en þá til að blekja fólk. Við lásum áðan að Guð varar við lyga draumum svo að draumar geta verið lygar. Og hver er þá bakvið slíkar lygar? Jesús sagði að Satan væri lygari og segi þetta hann en þá lesum við að þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og það er vers 44. Þar segir Kristur: Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgina faðir. Hér enda þessi tilvinnu. Svo Kristur varaði við lyga draumum og eða sem sagt lygum í þessum texta og áðan vorum við að lesa í Gamla testamentuna aðvarani Guðs við lyga draumum. Af slíkum boðskap og slíkum orðum Guðs sem við höfum verið að kynna okkur í Biblíunni að þessu sinni, þá er augljóst að við þurfum að fara að varlega. Enda er ekki allt satt sem sýnist svo vera. Ég má til með að segja ykkur frá draumi einu sem mig dreymdi, því að mig dreymir eins og annað fólk. Og þetta gerðist þegar ég var ungu piltur. Ég var staddur þá á sumarbúðum í Vatnaskógi, yndislegu staður og margir landsmanna eiga eflaust góðar og margar yndislega minningar úr Vatnaskógi. Þegar ég var þarna ungu drengur, þá fór ég ásamt félögum mínum í raunveruleikanum. Því að við erum að tala drauma svo ég verð að leggja áhersla á að þetta gerðist í raun og veru að við fórum nokkri félagar í langa göngu, tók allan daginn að fara upp til fjalla í göngutúr. Það var yndislegt veður, sól og blíða og fuglasöngur heyrðist víða og við gengum í gegnum skógin og upp til heiða og við fundum þarna á og læki og að loku komum við upp í mikið gljúfur upp í fjallinu þarna hvað var það sunnan eða austan við Vatnaskógin og þar fundum við þetta gljúfur, glungur og þar var foss mjög vassmikill foss eða var það miskosti þennan dag þegar við vorum þar og við vorum heitir eftir langa og stranga göngu upp til fjallsins og við fórum úr þarna fötum og fengum okkur sturtu undir þessum náttúrulega náttúrulegu foss sturtu eins og ég kýsa kalla það og svo fórum við í berjamó og við áttum yndislega stundir þarna upp til fjalla. Þetta var raunveruleiki. Undir kvöldmat þá komum við heim og fengum mat og hungraðir og áttum af bestu list það sem á borðu var. Og það tók ekki langa tíma fyrir okkur að sofna þegar að háttatíma kom. Nú, svo liðu dagarnir og mánuðinir og svo gerðist það einhver tíman heima hjá mér. Þegar ég var löngu komin heim og eftir var ég að hugsa þessa yndislegu fjallaferð þegar ég fór að sofa, ég man það ekki. En mér dreymdi þessa ferð, mér dreymdi heima hjá mér að við værum þarna í þessari gönguferð til fjalla og að við færum í sturtuna þarna
í fossinum upp til fjalla. En það var þá sem ég vaknaði af draumi mínu, þar sem ég lá heima í rúminu mínu, heima hjá mér. Ég hafði slegið til hendi í svefni mínu og komið við vasklas sem ég hafði þarna á náttborðinu hjá mér og það skvettist yfir allt saman og eitthvað fór á sjálfa mig. Þetta var fossin í drauminu. Nú ég segi eitthvað þetta bara til gamans vegna þess að þarna hittist það þannig á að í draumnum fossin sem við raunverulega höfðum séð og upplifa þarna löngu áður að þá heima í rúmi mínu löngu seinna að þá skvetti ég úr vasklasi á náttborðinu og fyrir mér var þetta fossin eða ég upplifði sturtun á ný þarna upp í gljúfrinu þar sem við létum foss vatnið renna yfir líkami okkar. Var Guð að senda mér einhvern boðskap þarna? Ég held ekki. Þarna var ég aðeins að upplifa eitthvað í undir meðvindundinni sem að var dásamlegt og það var vasklasið að þessu sinni í draumi mínu sem virkaði sem foss. Að lokum er það ósk mín að öllum áheyrendum mínum megi vegna vel bæði í vöku og svefni.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er spurt fjármál í Biblíunni, hvað Biblían hafa að segja fjármál og efnahag. Til dæmis hafa einhver rekið augun í yfirlýsingu Jakobsbréfi 5. kafla þar sem að segir að auður yðar mun fúna. Og hlustandi vill gjarnan fá að vita hvað er átt við þarna. Jú, Biblían hefur ýmislegt að segja fjármál, meðhöndlun fjár. Og efnahag og efnahags ástand. Og það líka komið inn á efnahags ástand hérna síðustu tíma. Og það það sem að Jakob fjallar En áður við komum að því, þá vil ég beina athygli hlustenda að því sem Kristur hafði að segja varðandi meðhöndlun fjár. Hann sagði til dæmis gefið og yður mun gefið verða. Þetta að finna í Lúkasi 7. kafla og 38. versi. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Og tilvitnun endar hér. Í þessum orðum Kristur að sína okkur raunveru grundvöllin að góðum fjárhagsgrundvelli eða sem þetta hvernig á að leggja góðan grundvöll að efnahag einstaklinga og fyrirtækja og þar henni raunum verið að byrja á að segja gefið, þá mun yður verða gefið og þegar við mælum vel og erum heiðalegi viðskiptum svo að mælir þessi tróðin og skekin og fleiti fullur þá munum við fá goldið í sömu mynd á sama hátt og svo segir að og við förum hérna yfir í Mattuðsa guðspjall, þar Kristur að tala fjársjóði og söfnun fjár. Mattuðsa guðspjall 7. kaflinn, og ég les vers 19-21. Þar segir hann, safniðið ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðið heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki mölur nér rið og þjófar brjótast inn og stela. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Svo að Guð vill gjarnan að við söfnum og búum vel í hæginn, en helst að sá fjársjóður sem að varir, sá sem að dýgir að eilífu, að hann séu þetta lagður upp eða safnað í hann á himnum. Og hann bóstaflega segir, safnið yður heldur fjársjóðum á himni. Því að þar verður engi verðbólga. Þar mun ekki mölur, eyðan ég rið, skemma og þjófar ná ekki til að stela því. Og fjársjóði okkar er best borgið í höndu Guðs, í hjá Guði. En leiðir það ekki huga okkar að því sem við lásum hérna í Lúkasi 7. kafla? Að gefa. Sælla að gefa en þykja segir á enn öðru stað. En eins og við gefum, þannig mun okkur verða gefið. Og eins og við mælum, öðrum munu þeir gefa okkur eða mæla okkur góðan mæli, skekin og hristan og yfir fullan. En það er mikið fjársöfnun nú á tímum, reyndar hefur alltaf verið ekki, menn alltaf reyna að bjarga sér og reyna að koma sem besta af fyrir sig og sína og það er ekki rangt við það í sjálfu sér. Á meðal Guðs þjóna í Biblíunni þá voru ýmsir velauðigir menn. Það má nefna til dæmis Abraham, hann var talinn einn voldugastur og auðugastur á stundum svona eftir því hvar hann var hverju sinni og hann hafði hundruði einstaklinga í sinni þjónustu og eitt sinn þegar hann var að senda menn í herna til að bjarga ungu frænda sínum, Lot, sem hafði verið handtekinn og og hertekin á samt allu sínu skildurliði og borin burt úr heimahögum, þá sendi hann yfir 300 manns herbúna af sínu eigin þjónustuliði til að elta þá uppi og sigruðu þá og þar að segja óvinina og bjargaði þannig frænda sínum og hans fólki. Abraham var mjög stöndugur maður. Aðrir sem nefndur í Biblínu og hefðu komist vel til alna má nefna Jobb. Hann átti í þúsundatali skepnur og þjónustulið hans var í hundraðatali. Annað dæmi vel auðugan mann má nefna en þar á ferðinni Salomon konungur, sonur Davíðs. Hann var með allra auðugustu mönnum sinna tíðar og þó leita væri til annara landa. Og það fór orð af auðlegð hans og veldi. Og allt voru þetta menn sem ég nú hefi nefnt, þessa þrjá, Abraham, Jobb og Salomon og það mætti nefna fleiri. Þessi menn nutu leiðsagna Guðs og blessana hans. Og það var ekki rangt við það að vera auðugur í sjálfu sér og hafa nóg úr að moða. Og ég þá að tala peninga, fjármuni og aðrar eignir. Guð hefur ekkert á móti því, enda sjáum við að þegar hann ætlar að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja, að þá ætlar hann að sjá til þess að við njótum nakta og velsaldar og við höfum nóg af öllu og allir hafa sem sagt, meira nóg. En það syndin sem að hefur spilt fyrir okkur sem sagt eðli okkar, hugafari og hegðan þegar að kemur af fjármálum. Við verðum gráðug, við verðum eigingjörn, við gerum eitt og annað á kostnað annara og það það sem að gera það verkum, það að segja syndin, að við þolum oft ekki meðhöndlun auðæfa eða mikils fjár á milli handa því að þá eru svo allt farum böndunni hjá okkur eða þannig reyndin hjá mörgum en sumu kunna fara vel með en þá það oft að það gerist að viðkomandi verða eigingjarnir þanniglega sé að þeir vilja ekki deila því með öðrum vilja ekki láta aðra njóta góðs af og jafnvel þó þau sjái aðra líða fyrir fjárskort eða að þá vanti allt mögulegt til alls, að þá vilja þeir ekki hjálpa. Við sjáum þetta mjög mikið í svokölluðum hinum þriðja heimi, þar sem að stéttaskipting er mikil og fólk ýmist hefur yfirdrifið af öllu eða skortir nánast allt. Og oft það að mikill meiri hluti viðkomandi þjóðar eftir því hvar við eru stödd í heiminum líður fyrir fátækt. Og oft slík fátækt manna sköpuð vegna græðgi og eigingirni hinna ríku. Og ég endurtek, Guð hefur ekkert á móti því að fólk hans sé auðugt og ríkt. Hann ætla mér að segja bæta heldur betur. Þegar hann umskapar allt og gefur okkur mikil auðæfi. Það var hann sem að gaf silfrið og gullið og gimsteinanna og önnu verðmæti sem við gröfum upp úr yðrum jarðar, hverju sinni á mismunandi stöðum. Þetta var allt saman eitthvað sem að drottin notaði til að skreita jörðina hér áður fyrr sem grófst undir í syndaflóðinu og menn eru nú að grafa upp og hafa mikið fyrir því í dag. En svo við komum nú að Jakobsbréfinu og meðhandlum spurningu spyrjanda þá beinum við athygli okkar að fimmta kaflanum í Jakobsbréfinu og lesum þar fyrstu sjö versin en þar segir þetta Hlustið á þér auðmenn, grátuð og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma Auður yðar orðið fúin og klæði yðar orðin möletin Gulliðar og silfur orðið ryðbrunni og rifið á því mun verða yður til vitnis og eta holdiðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft að verka mönnunum, sem slóu löndiðar og köll kornskurða mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi, þér hafið ali hjörtu yðar á slátruna degi. Þetta voru fyrstu sex vessin. Hér er auðséð að mikil stéttaskipting á sér stað eða kjör manna eru ákaflega mismunandi. Það sem að er fullir til í orði Guðs að hinni ríku hafa orðið ríkir á kostnað annara sem síðan hafa orðið fátækir og líða æ meira fyrir fátækt sína. Og þá er þetta í rauninni spádómur því hér er talað að þetta eigi við á síðustu dögum. Þér hafi safna fjársjóðum á síðustu dögunum, stendur. Og það kemur í ljós að Guð er hér að vara fólk við sem að, og þá ekki endilega sitt eigið fólk því að það á þessum tíma, þegar þetta er skrifað, það fórnaði öllu. Það gaf allt til málefnis Guðs og það yfirgaf allt oft vegna ofsókna fyrir trú sína og það flæktist alla jarði. Svo að Jakob er hér ekki svo mjög að tala til hinna trúuðu, hinna kristnu á þeim tíma þó að það væri auðvitað leksi að þar að finna eða leksi að finna þar fyrir hinna kristnu einni sem varnarorð til dæmis en hér erum spádómaræða fyrir síðustu tíma og þar sem að auðmenn þeir eru varaði við því að það mun verða algjört efnahagslegt hrun. Margir sem eru komni til ára sinna í dag muna eftir hruninu mikla á verðbréfamarkaðinum í New York árið 1929 og margir mistu aleigu sína á einni nóttu, á örskamri stundu. Þeir höfðu keypt sér verðbréf og hlutabréf og hvað sem það heitir í viðskiptaheiminum og þeir töpuðu öllu saman á einni nóttu. En hér er verið að boða að á síðustu dögum muni eitthvað slíkt gerast aftur. Því það segir hér í öðru vesi í Jakobsbréfinu 5. kafla að auður yðar er orðið fúin. Gulliðar og silfur orðið er riðbrunni. Og svo tekið alveg sérstaklega fram að þetta eigi við þér sem hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögunum. Hér er átt við síðustu daga mannkynsins. Við getum alveg treyst orði Guðs. Efnahags ástand þjóðana mun hrynja. Ef til vill munu sumir áheyrindi mínir segja að ég sé bölsýnismaður, en höfum við ekki séð það bara í viðskiptalífinu, að það getur verið mjög fallvalt að treysta á ákveði fyrirtæki eða að við leggja fé sitt í þennar rekstur eða svona atvinnu starfsemi því að það getur allt hrunið og orðið ákaflega verðlítið. Hlutabréf og verðbréf og annað það sem menn fjárfesta í nú til dags. Það getur allt orðið ákaflega verðlítið. Það getur jú aukist aftur allt eftir því hvernig vindarnir blása í fjármála heiminum hverju sinni á hinum mismunandi stöðum. En hér er Jakob að vara við að á síðustu dögum muni þetta gerast. Og hvað eiga menn þá að gera? Það segir hér í sjöunda þessinu, þreyið því bræður, þangað til drottinn kemur. Sjáuð akrýrki mannin. Hann býður eftir hinu dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Drottinn er að hvetja alla að ávaxta pund sitt vel, að þeir safni í rauninni fjársjóðum á réttum stöðum eða á réttum stað. Þess vegna segir hann að við höfum að safna fjársjóðum á himni, segir drottinn í Mattheusi í 7. kaflanum. Því að þar rýrna verðmætin alls ekki. En hvernig getum við lagt inn í banka heimisins? Er það á næsta kvötu horni? Nei. ekki endilega, þó að vissulega sé hægt að nota bankakerfi það sem við búum við í dag til þess að leggja inn í bankahimmelsins. En það gerist ekki eins og við gerum venjulega með venjulega peninga. Ef til vill getur þú yfirfært peninga, gefið peninga í gegnum bankakerfi eða skrifað ávísun eða gert hvaðina sem þú vilt með fjármunni þína sem verður málefni Guðs til góðs til að efla það, til að styrkja það, til að stuðla að boðun fagnaðar erindisins. Þá ertu að safna fjársjóðum á himni. Og Guð tekur eftir. Og þetta er besta ávöxtunin sem hægt að bjóða upp á bæði á himni og jörðu í dag. Þið fáu hvergi betri ávöxtun á fjármunum ykkar. Svo er aftur hérna önnur vísbending eða vísbendingu að finna þegar við lesum í opinberunar bókinni 13. kafla í versi 16 og 17. Þar er talað veraldlegt og trúalegt vald sem táknað með dýri eða dýrum og líkneski dýrs og svo framvegis. Sem við koma því til leiðar og nú lesi ég 16. versi, það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Ég mun nú taka þetta fyrir sérstaklega og betur á öðru vettfangi í námskeiði á áðru langt líður sem við köllum námskeið opinberunarbókina en þanga til þá læt ég það næja að segja að hér verið að lýsa því yfir að það ástand mun skapast í efnahagsheimi þjóðana að enginn getur keypt eða selt nema að hann tilheyri einhverjum og þegar Guð að lýsa þessu hér í 13. kafla opinberunarbókarinnar þá hann að vara við þessu valdi hvort heldur það trúalegt eða veraldlegt sem kemur því til leiðar að menn verða skikkaði til að trúa á einn hátt eða annan ellegar getur þeir ekki gert neinn viðskipti því það stendur hér að hvort sem menn séu auðir eða fátækir og hvort sem þeir eru mikli menn eða auðmjúki menn frjálsir eða ófrjálsir það geti engin keypt eða selt með öðrum orðum engin viðskipti gert við nokkurn mann eða nokkurn fyrirtæki án þess að tilheyra þessu valdi. Og það ætti að koma okkur til að hugsa hvernig ávöxtu við pund okkar í dag, peninga okkar, fjármunu okkar. Erum við bara að verja því í okkur sjálf eða fær málefni Guðs að njóta þess? Í annari konungabók í 20. kafla og 13. versi segir frá því að Hiskia konungur fagnaði komu sem sagt fulltrúa frá Babylóníu veldi. Og svo segir, hann sýndi þeim alla fjár hirslu sína, silfrið og gullið, ilmjörtinnar og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans. Var engin sá hlutur í höll Hiskia eða nokkuð staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim og tilvitnun endar. Hiskia var ósköp glaður og ánægður yfir öllum þeim blessunum sem var naut frá Guði. En honum varð á þau mistök að þegar að sendimenn annara þjóðar, voldúra þjóðar, kom í heimsókn og reyndar komið þeir bara til að votta honum samúð vegna veikinda hans og óskólum til hamingi fyrir með bata og svo framvegis, að þá miklaðist hann. Og í rauninni hrokaðist upp því að hann fór að benda þeim á allt sem hann átti eða þjóð hans og sýndi þeim auðæfin og fjárhýslunnar og dró ekki af með neitt. Hann var í raun að vera að miklast hann, að bera sig saman við aðra og segja sjáuðu hvað ég á mikið eða við og hvað við eru voldug. Þeir sem að lesa þessa frásögu alla í samhengi þarna í annari konungabóki 20. kafla og þar aðrar frásagnir að þá komist þið að raunum að hann tapaði því öllu saman, eða þjóð hans. Vegna þess að Babilónumenn komu svo síðar og hertóku það allt saman. Hirtu allt gullið og silfrið og ilmjörtinnar og dýru olíurnar og vopnin og alla fjársjóður, allt sem þau fundu í höll konungs og reyndar í borginni. Og þeir eyðilögðu allt annað en tóku verðmætin með sér til Babilóníu veldis. Einhvern veginn gerir syndin okkur mennina, af því við erum syndir, þannig að við verðum fégráðir og eigingjarnir og kunnum ekki alltaf að fara vel með. Og þegar við förum vel með og söfnum, að þá söfnum við á röngum stöðum og notum eða verjum þessa fjármuni á allt annan hátt en Guði er þóknanlegt. Í Haggai, það er lítil bók í Gamla testamentinu sem er kennd við Haggai spámann, þar segir í öðru kafla og áttunda versi: mitt er silfrið, mitt er gullið, segir drottinn allsherjar. Svo drottinn er hér að minna okkur á að þó að við höfum eitthvað á milli handana eða einhverja innistæðu geymda vel á góðu stað, þá á hann það allt sama sjálfur. Hann gerir okkur að trúnaðamönnum sínum eða sem sagt fjárhaldsmönnum, og við erum sem sagt þjónar hans og eigum að ávaxta þetta vel, fara vel með það, verja því vel og að láta málefni hans fyrst og fremst og aðra sem kunna líða á einn eða annan hátt, verðna fátæktar eða sjúkdómi eða annan hátt, að þeir getur notið góðs af. En hvað sem öllu líður, segir svo svo að sumir haldi sem mest í sitt og geymi það sem örugast að mati manna. Þegar drottinn kemur, þá, og jafnvel áður en að kemur, þá verður mikið verfall og efnahags ástand þjóðana mun hrynja, því það stendur hér Jakobsbréfin í 5. kafla að auðmenn hafa ástand til að gráta og kveina yfir þeim bájindum sem yfir yður munu koma, segi þarna. Þá er nú betur gert að taka góður ráðu drottins og verja þessu fjármunu vel. Fyrir sig, fyrir sína, fyrir þá sem líða, fyrir Guðs málefni, og sjá til þess að þegar drottinn kemur að þá hafi ekkert farið til spillis. Því að þú getur ekki, taktu nú vel eftir, þú getur ekki tekið neitt af þessu með þér héðan. Það verður allt skilið eftir. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að hugleiða þessi mál, því að við búum í mjög óstöðugum heimi sem fer síversnandi hvað það snertir að það verða sífellt fleiri fátækari, sífellt fleiri sem svelta, sífellt fleiri sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Á sama tíma og þeim fjölgar jú einni sem verða sífellt auðugari og kunni ekki að fara með það sem Guð hefur trúað þeim fyrir. Guð hjálpa okkur til þess að fara vel með fjármuni drottins.

Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru örugar á himnum. Fyrsta korintubréf og vers 2.

Sögum unga stúlku. En hún hljóðar svona. Faðir eitt sagði við dóttur sína. Þú hefur útskrifast með sóma, svo hér er jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum. Hann er orðinn frekar gamall núna. En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðirinn hafði beðið hana og kom svo til baka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðirinn sagði, farðu nú með hann í veðbankan. Dótturinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði, veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dótturinn gerði sem faðir hennar bauð henni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100.000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antík. Hann er safngripur og margir safnar að leita slíkum jeppa. Já, sögðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vilja að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin að verðleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verðleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir. Að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmætur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

0: Taka á móti kenninga munni hans og fest hér orð hans í hjarta. Það vitnaði Jobs bók 22. kafla 22. vers. Fjársjóður í hjarta mínu. Það mjög brýnt að þið rannsaki stöðugt reikninguna og geymi sannindi Guðs í huganum. Það getur orðið hlutskipti ykkar að vera fjarri öðrum kristnum mönnum og geta ekki komið saman með börnum Guðs. Þið þurfið að eiga fjársjóð, orðs Guðs fólkin í hjarta. Alla biblíun er að finna gullkorn, spakmæli Guðs. Séð þið hygginn munu þið safna saman þessum dýrmætu sannleikskornum. Gerið fyrirheit Guðs að ykkar eign. Svo þegar prórunir og reynslur verða á vegi ykkar, munu fyrirheit þessi reynast ykkur lindir, himneskrar huggunar. Freistingar virðast oft ómótstæðilegar vegna þessa fyrir vanræksli í biblíulestri og bæn getur sá sem fyrir freistingu verður ekki muna fyrirheit Guðs og mætt Satan með vopnum ritningarinnar. En englar Guðs fylgja sér þá sem fýsir að þykja fræðslu í guðlegum efnum og þegar þörfin brýn munu þeir einmitt minna á þau sannindi sem þeir hafa þörf fyrir. Því verður það að þegar óvinurinn kemur eins og vatnsflaumur mun andi Guðs hefja upp hermerki gegn honum. Það hjarta sem fyllt sannindum Guðs orðs brynjað gegn freistingum Satans. Gegn saurugum hugsunum og vanheilugum athöfnum. Haldið ykkur fast við kenningu ritningarinnar. Því meir sem þið rannsakið orðið og útskýrið það, þeim mun styrkari verður hugur ykkar vegna dýrmætra hvatningaorða og fyrirheita. Leggjum hinn dýrmætu fyrirheit þess á minnið svo að við getum átt orð Guðs þó að við séum svift biblíum okkar.
1: Gefðu Jesu tækifæri, því hann besti vinurinn.
2: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, komið sæl og blessuð. Gleðilegan hvíldadag. Eins og alltaf þá vil ég sjá fleiri í kirkjunni. En við, býðum og vonum. Ég held að það hafi verið í ársbyrjun 2007 sem ég var með prédikun sem að bar titilinn Haltu áfram. Og ég hef mikið verið að hugsa þessa myndir. Hversu mikið atriði það að halda áfram þrátt fyrir erfileika eða tálma á veginum, sem sagt, á lífsins göngu. En það bara oft þannig að sum okkar koma að stórum tálmum í veginum og stundum svo stórum að stundum vitum við ekki hvernig ósköpunum við eigum að komast fram úr þeim erfileikum sem við stundum frammi fyrir. Sumir lenda í því að fá alvarlega sjúkdóma, aðrir missa ástvini, sumir upplifa höfnun og atvinnumissi. Já, tálmarnir eru svo margir sem geta verið í veginum fyrir því að okkur finnst lífið þessi virði að lifa því stundum bara. Albert Einstein sá frægi vísindamaður lét hafa eftir sér að vitsmunalegur þroski skildi byrja við fæðingu og ekki enda fyrir en við dauða. Og mörg okkar kannast við það að oft sagt við okkur að erfileikar hljóti bara að vera til þess að kenna okkur. Og Albert Einstein var á þeirri skoðun að vitsmunalegu þroski yrði að vera út alla ævina. Já, skildu við þroskast vitsmunalega nema í gegnum lífsreynslur okkar, bæði góðar og slæmar. Þegar strákandi mínir voru litlir, þá horfði ég með þeim á ófáar teiknimyndirnar. Og ennþann daginn í dag eru setningar úr þessum teiknimyndum að skjótast upp í kollinum á mér. Og svo það var að því ég horfði svo oft með þeim á þessar teiknimyndir. Og svo endur tók ég þessar setningar oft við það þegar voru litlir og við vorum svona gantast með þetta. Og það var nefnilega einni slíkri teiknimynd sem að héti Bangsímon sem að margir kannast við. Að það þannig að í þessari teiknimynd þá það strákur sem heitir Jakob og hann fyllt á svona böngsum og hann býr til heilt ævintýri út úr þessum böngsum sem hann á og hann ímyndar sér allt sem þeir gera og segja og þannig er ævintýri Bangsímon. Og þannig að þetta gerist allt í huga Jakobs. Já, og þannig að Jakob ímyndaði sér að Bangsímon segði við hann eitt skipti þegar þeir voru að gangi gegnum svona einhverja lífsinsreynslur. Þú ert hugrakkari en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þið sýnist. Og ég man að ég sagði þetta oft við strákana mína þegar þið voru litlir og ég geri það ennþá, svona endrum og eins. Svona kannski á þeim stundum sem að þeir er að fara gegnum eitthvað og ég veit að þeir geta eitthvað en þeir trúa því bara ekki sjálfur. Kannski eins og þeir eru núna að fara gegnum spurningakeppnina. Að þeir eru hugrakkari en þeim grunar, snjallar en þeir halda og sterkar en þeir sýnast. En mér finnst þetta nefnilega svolítið mikil snillt að kenna börnin þetta alveg frá unga aldri. Því þannig er það með okkur flest. Að við getum víst ekki komist hjá því að fara gegnum erfiða lífsreynslur. En það skiptir höfuð máli hverju við trúum okkur sjálf þegar við förum í gegnum slíka reynslur. Og Biblían hefur heilmikið að segja það hvernig við ýmist tökum á erfileikum eða ekki. En það stórkostlegt að hugsa til þess að Guð hefur látið okkur eftir kennslustund í sjálfri náttúrinni. Þegar kemur að því, jafnvel að skilja þetta líf. Jó, það kemur nefnilega vor, sumar, haust og vetur. Og litir náttúrunnar breytast, jurtir deyja og lifna við. Og maður næstum trúir því ekki að blóm sem virðast vera steindauð að vetri til, að þau geti lifna við aftur og breytt jafnvel úr sér kílómetri eftir kílómetri að sumri til. Það er nánast ótrúlegt. Að þetta ferli eigi sér stað á jörðinni á hverju einasta ári. Það virðist stundu þannig líka í lífi okkar eins og allt sé dautt. En svo kemur andlegt vor hjá okkur. Við förum að vakna til lífsins. Ger okkur betur grein fyrir því hvað lífi snýst og við eigum kannski góða tíma og þá kannski svona eins og andlegt sumar og gleði og ávextir verða til í lífi okkar. En svo herjar haustið á aftur og veturinn á aftur og litirnir okkar breytast aftur, verða grárri og dekkri og við verðumst fara í gegnum aðra lífsreynsli. Þannig er það með líf okkar. Árstíðirnar túlka í raun að veru vel þann vöxt sem á sér stað í lífi hvers einstaklings. Litla tré sem þú plantaðir, jafnvel í garði þinn fyrir 30 árum síðan ef að þú ert orðin það gömulega gamal, er ekki lengur lítið, heldur breyði það núna úr sér í garðinum, því var plantað þar. Stundum þarf að grisja, henda út og endurnýja, en alltaf vex náttúran meir og meir með hverju árinu. Þetta þekki þeir vel sem hafa plantað garðinu sínum frá byrjun. En þannig er það nákvæmlega með líf okkar að það þarf að koma vetur, sumar, vor og haust til þess að við vöxum. Og Jesús notaði gjarnan náttúruna til að útskýra þann vöxt sem á sér stað í lífi okkar þegar við kynnumst Guði. En því miður eru sumir sem munu ekki vilja fara gegnum þessi tímabil vaxtar í lífi sínu. En Jesús sagði og ég les úr Matteusi 13. Hann talaði margt til þeirri dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá. Og þá er hann sáði, fjall sumt hjá götunni og fuglar komu átu það upp. Sumt fjall í grýttajörð, þar sem var lítill jarðvegur. Og þar hann skjótt upp, því það hafði ekki djúpajörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnandir uxu og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð og bara ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur hann heyri, sagði Jesús. Já, Jesús var að tala þann vöxt sem á sér stað í líf okkar. Sumir hafa góða jörð, til þess að taka á móti lífsins kennslustundum, en aðrir hafa enga jörð. Eða það eru þyrnar og áhyggjur sem kæfa, enga rætur til að festa, eða of lítil mál til þess að hægt sé að dafna í. En í öðrum tilvikum, þá koma fuglarnir og hirt upp fræin. Já, að huglega þetta, bara þessa kennslustund, er að huglega hvað lífi sjálft snýst Já, það verið að tala tímabil sem við göngum í gegnum á ævinni. Vorið líkt og þegar við erum vongóð, þegar við erum bjartsýn og jákvæð. Og svo kemur sumarið sem að hefur sína uppskýru vegna þess að vorið hafði sína áætlanir. Við gerum áætlanir að vorið til og ef þessar áætlanir ekki gerðar að vorið til, þá hefði ekki uppskýra sumarsins komið til. En svo kemur haust og það ekki lengur hægt að planta og enn herðist á og það komin vetur og þá engin uppskýra. Ekkert hægt að planta, aðeins hægt að bíða og vona og trúa að vorið og sumarið bíði við enda vetursins. Þannig það oft með trú okkar á Guði. Oft förum við í gegnum tímabil þar sem við finnum vonin í loftinu. Líkt og vori kemur með og þá næstu við sjá við sumari detta bara inn og þá þurfum við ekki kannski hugsa neitt í að við erum að lifa áhyggjulausum tíma líkt og að sé sumari líf okkar. En þá getum við líka fengið að njóta þess að vera til og þannig það með viss tímabili líf okkar. Við erum bara að njóta á vissum tímabilum. En svo koma önnur tímabil þar sem það haustar og veturinn sest að og það eina sem við getum gert er að vona að góðir tímar komi aftur, að sumar komi aftur. En það skrýtna með okkur mannfólki að við efumst ekki eitt augnablik hérna inni, öll við sem erum hér inni, að sumar og vor komi aftur í árstíðunum. En það sama oft ekki hægt að segja erfileiki okkar. Við trúum því ekki oft að þeir taki enda. Við trúum því að oft að það verði alltaf andlegur vetur í líf okkar. Hvað gerist þá? Engin trú, engin von, engar áætlanir, engin plön, aðeins vantrú. Og Jesús var að tala slíka jörð sem getur ekki tekið á móti trú. Aðeins góða moldin gat tekið á móti trú. Ert þú hinn góða mold eða hinn grýtti jarðvegur? Eru þyrnar ef að semta stanslust í lífi þínu? Eða koma fuglar og tína frá þér hverja jákvæða hugsun sem þú reynir að planta? Leifir þú öðrum að stela voninni frá þér? Vitið vinir að öll göngum við gegnum erfileika. En það eru eiginlega erfileikarnir sem mæla okkur. Heldur eru það við sem mælum erfileikana. Að fara í gegnum þetta líf. Án þess að trúa og treysta Guð, að Guð sé að leiða okkur, líktu að fara í gegnum eilífan vetur. Án þess að treysta því nokkuð tíman að það verði sumar eða vor í vændum. Það eins og að verið stanslausri baráttu. Þegar Jesús hefur sagt okkur og boðið okkur að koma með allar okkar lífsins byrði og þunga í hans faðm. Já, ég hef svo mikið verið að íhuga hvað trú okkar snýst ef að við erum ekki jákvæðu bjartsýn. Hægt að vera kristin manneskja og vera neikvæð og vonlítill? Hverju trúum við þá? Trúum við að Guð sé þá búin að gleyma okkur? Að hann hafi of mikið að gera svo hann geti ekki sinnt okkur og þörfum okkar? Hvernig mold fær trú okkar að dafna í? Og vitið það að þrátt fyrir jurt fái hina fullkomnu mold, þá það staðreynd að það ekki alltaf sumar hjá þeirri jurt. Því að það kemur frost í jörðu, veturinn færist yfir og það eina sem við getum trúað að nýju muni þessi jurt koma undan vetri. Já, það trúin sem heldur okkur gangandi og lætur okkur vilja halda áfram. Ekkert annað en trú á Guð. Og að hann sé að leiða líf okkar. Þannig sagði Martin Luther King Jr. Trú að stíga fyrsta þrepið, jafnvel þó svo þú sjáir ekki allan stíga. En ég segi vinni stendur okkur eitthvað annað til boða hvað sem þegar upp í staði. Ég meina að það annarkvort að trúa eða að trúa ekki. Og ávextir þess að trúa ekki eru þeir að yfir okkur færist depurð, vonleysi, trúleysi og lítill lífs neysti. En ávextir þess að trúa á Guð og hans handleiðslu og að hann muni vel fyrir sjá eru gleði, hamingja, friður, vellíðan og blómstrandi lífsvilji. Svo hvort vilt þú velja? Já, sama hvort þú ert að gangi gegnum vetur, haust, vorið að sumar í þínu lífi, einmitt núna, þá það samt trúin á að þrátt fyrir að lífi hafi það í för með sér að árstíðarnir komi bæði í náttúrunni, sem og hinu andlega lífi þínu, að þrátt fyrir allt er þetta allt í Guðs hendi. Enda það Guð sem býður út vetrinum, sumrinu og öllum árstíðunum. Og það sama að segja með líf þitt. Guð leifir lífsreynslum þínum að eiga sér stað. Því að hann einn getur séð fyrir hvernig þær muna lokum skila ávöxtum inn í líf þitt. Satt að segja, það hef ég uppgötað eitt. Að Guð mun heiðra, hann mun heiðra trú þína. Guð nefnilega elskar að heiðra trú þína. Og ef þú skoðar trú þín í dag, hversu mikilega lítil hún það má eiginlega segja að þú sért að mæla Guð eftir trú þinni. Bænir þínar muni segja til hversu stóran Guð þú trúir á. Daniel átti stóran Guð. Guð sem forðaði honum oft í gegnum líf hans, frá lífshættu og ógnum, en líka átti Daniel Guð sem gaf honum innri frið og jákvæðni til þess að halda áfram. Og já, það satt að margir reyna að skapa sér þann Guð sem þeir vilja Guð sé og það ekki það sem við eigum að gera. Heldur eigum að kynnast Guð í gegnum Biblíuna en hins vegar það fólki í trú okkar hversu stór Guð okkar eða hversu lítill hann Á hvern vonar þú? Þinn Guð lítill eða hann ógnarstór og máttugur og kærleiksríkur? Þeiminn meira sem þú trúir að Guð minni leiða þig á stórfenglegan hátt. Þeiminn meira álit hefur þú í raun að vera á Guði. Það staðreynd. Þeiminn meira tilkynni þú allum umheiminum að sá Guð sem þú trúir á, Guð Biblíunar, gerir ekkert nema að gera það stórfenglega. En ef þú trúir ekki, ef þú efast, þá ertu að segja öllum að Guð Biblíunar sem þú trúir á, sé í raun að vera ekki alltaf að standa við orðsýn. Hann geti kannski mættir, já, en þú ert ekki alveg viss hann. Guð leifir okkur að fara gegnum árstíðir andlega séð til þess að sjá hversu sterk trú þín Þeikja erfileikar þínir burtu öllum þínum trúarfræjum og ná fuglar að stela öllu þínu trúartrausti á Guð eða ertu góðmóld þar sem rætur geta fest. Og trú getur dafnaði. Þessum spurningu getur þú ein eða þú einn svarað. En vittu til, það mun reyna á þig. Og Guð hefur sagt þér það fyrirfram að það verður ekki alltaf auðvelt. En ekki gott að eiga Guð sem segir manni alltaf satt? Sem segir manni fyrirfram að það verði reynslu tímar? Jú, hann Guð sem bæði varar okkur við og styrkir okkur með öllum þeim meðlum sem við þörnumst en mætir okkur líka í þessu öllu saman. Guð hefur ekki skilið þig eftir einan eða eina, en það virðist þannig bara stundum, vegna þess að þannig líður okkur stundum. Þér getur líðið einhvern veginn, en það þarf samt ekki vera satt. Hversu oft hef ég ekki talað við fólk eitthvað sem að fólk hélt eða það ímyndaði sér, vegna þess að þeim leið þannig, en það reyndist bara að vera ímyndun. Ekki ímynda þér eitt augnablik að Guð hafi sent þig á stað í þennan leiðangur sem heitir lífið sjálft, á þess að fara með þér sjálfur. En samt segir hann við okkur, þú ert hugrakkar en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Já, Guð vill að þú hafi gott sjálfsálit, góða sjálfsmynd, fallega skynjun á hver þú ert. Guð sér þig sem dýrmætan gimstein. Hví ætti þú ekki vera sammála á Guði? Það erfitt að fara í gegnum þetta líf. En mun erfiðara ef þú hefur ekki hugrekki til þess að finnast þú vera einhvers virði. Þarnast nefnilega hugrekkis að hugsa fallegar hugsanir sjálfan sig. Það þarnast hugrekkis. Og Jesús sagði, elskaði náungan eins og sjálfan þig. Og þar var Jesú alvara. Já, þú ert líka sterkur eða sterk. Þegar þú lætur ekki hvert sem segja þér að eitthvað sé ekki hægt. Vegna þess að með Guð eru þér allir vegir færir. Svo lengi sem þú veður ekki villu sem tilherir ekki Guði. Og meira til, þú ert snjallar en þú sýnist. Vegna þess að við berum ekki alltaf utan á okkur hvers megnug við erum. Það mun reyna okkur í erfileikum en þá fáum við líka reyna á andlegu vöðvana okkar og sýna hvað í okkur býr og hverju Guð hefur plantað í okkur. Þannig var það með mannið sem að hafði alist upp á heimili, sem það sem mikil gagnrýni var, ætíð til staðar. Jú, pappi hans var prestur og fjölskyldan hafði ferðast á marga staði og faðir hans hafði þjónað á mörgum stöðum. Þannig hafði allt þeirra líf verið, öll æska þessa manns var bundin við þjónustu við kirkjunni gegnum fjölskylduna. En heima við var enga almennilega gleði að finna. Í hvert sinn sem pappi hans, presturinn, þurfti að fara í ferðalög í burtu frá fjölskyldunni, þá var ungi maðurinn fegin að losna við pappa sinn prestinn. Því frá pappa koma alltaf gagnrýnis orð. Sem brutu unga manni niður, skipanir og gagnrýni og óanægja. Það var það sem þessi ungi maður þekkti frá pappa sínum. Svo var það að þegar ungi maðurinn var orðin fullorðin að hann ætlaði sér alls ekki að verða prestur, heldur fór hann til viðskiptaheimin og ætlaði að sanna sjálfan sig. En moldin sem hann hafði fengið að vaxa í var ekkert annað en gagnrýni. Svo hann bar ennþá sár og gat ekki almennilega fundið sjálfan sig í heimi viðskiptana. Svo var það þegar hinn frægi dagur 11. september rann upp að veröldin breyttist fyrir þessum unga manni. Og hann ákvaða þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir að pappi hans hefði ekki verið honum hinn fullkomna ímynd prests að þá skildi hann samt fara og læra sjálfur til prests. En í huga hans var hann samt efins, myndi einhver ráða hann að námi loknu. Gagnrýnin sem í æskunni hafði verið svo daglegt brauð og efasemdirnar skutu alltaf upp kollinum. En ungi maðurinn ákvaða treyst ekki lengur á gamlar hugmyndir sjálfan sig og heldur fór hann að treysta á Guð og hver Guð væri. Hann horfði ekki að sjálfan sig lengur, hversu óverðugur hann væri. Heldur horfði hann á Guð, hversu stór Guð væri. Og svo var það 5 mánuðum eftir að hann kláraði nám sitt, að kalli kom loks. Hann var kallaði til þess að sinna prestsembætti í stórum söfnuði. Jó, vinir, við höfum öll alist upp við mismunandi aðstæður, mismunandi aðhlúun og svo framvegis. Ef að semdur okkur sjálf, gagnrýni sem breytir síðan í sjálfsgagnrýni er algeng. En Guð er að biðja okkur að horfa á sig. Að horfa á Jesu, en ekki okkur sjálf. En samt vill hann að þú vitir að í gegnum persónleika þinn mun hann vinna stóra sigra. Ekki láta neitt stela frá þér Guðs orði. Byggðu allt þitt líf á lofvörðum Guðs. Og myndu þið reglilega á og lestu lofvörð Guðs. Lofvörð hans að endurreisa falli mannkinn, að færa okkur eilíðar heimkynni sem verða syndlaus og að byrja þessa vinnu hér og nú. Því að Jesús sagði að himnaríki byrjað hið innra hér og nú. Já, hver sem þú ert, Ef þú ert í guði, þá ertu hugrakkari en þið grunar. Snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Ekki láta óvin guðs koma neinu öðru að hjá þér. En vegna þess að þetta sannleikur, að þannig eru við í guði, Guð mun byggja upp hvert sem vill tilheyra honum. Guð mun byggja upp stríðsmann í þér. Baráttumann, baráttukonu. Guð að bíða eftir slíkum sem trúa því að þeir geti gert allt fyrir hann sem okkur styrkan gjörir. Guð að bíða eftir slíkum sem trúa því. Eftir hverju eru við að bíða? Förum út og vinnum sigra í Jesu nafni vinir. Sigra í því að biðja Guð að deyða það í fari okkar sem tilir ekki honum. Sigra í því að fjarlæga dauðar greinar sem eru einskis nýtar því á þeim vaks ekki ávextir. Sigra í því að byggja upp trú sem svo sterk að í gegnum þína trú fá jafnvel hundruð annarra trú. Já, Guð að bíða eftir stríðsmanninum í þér eða stríðskonin í þér sem neitar að láta Satan vinna. Jesús hefur nefnilega þegar sigrar og hann býði þér til liðs við sig í sigur liði sem gefst aldrei upp og heldur áfram í trú og aðeins trú. Mætti Guð blessa trú okkar, styrki okkur og færa okkur baráttu eðli í Jesu nafni. Takk ykkur fyrir að hlusta. Amen.

Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fekk skýrsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira að minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð þúsund sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félugum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennilega eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margótt kipt af henni. Þá nam hún staðar, beigði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til. Ef dóttir manns er döðvona í áttunda bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horst í augu við það. Hún sagði einnig að döðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horst í augu við hann. En veistu hvernig það er að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það er pizza í matinn, uppáhaldsmaturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfjetinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það er? Að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessari með furðulega sjúkdóminn. Hann er ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það er ekkert mála deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið er heldur ekkert mál, en að missa vini sína er skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti af tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjöunda, og frásagnir þeirra fylltu hana kjarki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjöunda bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði er stelpufag. Það eru bara stelpur sem byggja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna, við skulum athuga hvort þú ert nógu hugrakkur til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt er að þann dag hafi stráksi eignast þrjá nýja vini.
Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Eureka. Ohio átti ekkert slíkt. En honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugreiki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð og hæjó, ríkis þessi, allt er mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hefði öðlast hugreiki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það er dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma að stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda, enda sendu þeir henni óspart alls kyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína, en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði: Mamma og pappi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum, en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin, en hún var samt ákveðin. Nei, hvað elskan? Spurðu foreldrar hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pappi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði: Biðji fyrir mér. Þau svörðu: Það skulum við gera, elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pappa sinn segja: Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að það fekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki braut skráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem engin átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér, verður mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

Komið þið blessuð á sæl, kæru vinir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur efni sem mér mjög hugleikið. Það trúar traust. Hefur þú einhvern tímann séð skrifa stórum stöfum á himnum? Ég hér, vinur minn. Þú getur treyst mér. Ég hef ekki séð það. Ég hef ekki heldur heyrt rödd um miðja nótt sem segir Ég hér, dótti mín, en fyrir trú get ég séð Guð og heyrt rödd hans innra með mér. Ég heyri rödd hans reglulega, skynja nærveru hans mörg tækifæri í lífi mínu. Stundum gerist það að ég finn mig knúna til að falla grátandi á kné til að ákalla Guð og byggja styrk til að komast í gegnum það sem mér virðist vera óyfirstíganlegir erfileikar. Og einnig gerist það að í stórkostlegri gleði og þakklæti fyrir það sem að gerast í lífi mínu, ákalla ég Guð, vegna að ég komist að raunum að hann gerir mér kleift að vinna stóra sigra. Þegar ég stansa nógu lengi til að líta tilbaka yfir ferðalag mitt í gegnum lífi með Guði, kemst ég að raunum það að þó Guð sé svo stórkostlegur að við getum aldrei skilið hann til fulls, Þá ómótstæðileg handleysla hans alltaf til staðar. Vissulega hann ósýnilegur, en hann lifandi staðreynd og óhagganlegur. Ég get því leift mér að treysta á hann. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu drottins sem við lesum í Matteusa Guðspjalli, það 28. kaflinn og 20. vers. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þessu trú ég svo sannarlega og held því áfram að treysta honum. Og það gefur mér svo aftur ástæðu til þess að færa honum þakkir og lofgjörð af öllu hjarta. Það svo margt í þessu lífi sem erfitt að skilja og jafnvel erfitt að sjá. En samt vitum við að það til staðar. Við sjáum ekki súrefni sem við öndum af okkur hverja sekundu lífs okkar. Ég hrættum að við myndum vera þess áþreifanlega vör ef það hyrfi. Ég ein þeirra sem á erfitt með að rata á ókunnu stöðum og það þess að hafa kort við hendin alla tíð. Ég þekki áttirna vel í Vestmanni en það sé ólst upp, en þó ég sé búin að búa meira og minna í Reykjanesbæ, nána tiltekið í Njarðvík, undanfari 15 ár, verð ég að sjá til sólar til þess að þekki áttirnar. Fyrir nokkru síðan fór ég gangandi út í Keflavík og þurfti á nokkra staði. Ég fór ýmsar krókaleiðir, til að komast á leiðarenda, en komst þangað þó að leiðin hafi verið lengri en ég gerði ráð fyrir. En á þessari leið sá ég skýli við útidyra húsi á einhverju götunni sem ég gekk og þetta skýli var nákvæmlega eins og ég vildi láta steina gera við litla íbúða okkar lóð. Ég vissi að ég hefði séð þetta skýli og vildi sína steina það. Svo við fórum í bíltúr og ég sagði honum hvaða götur ég held að ég hefði gengið. Við keyrðum hverja götun eftir aðra og litum vandlega í kringum okkur til að finna húsið með þessu fallega skýli. Steini var mjög þolinmóður og við keyrðum sömu göturnar, aftur og aftur, mörgum sinnum, aldrei fundum við þetta fallega skýli. Steini gerði góðlátlegt grína mér og sagði að mér hefði bara dreymt þetta. En ég veit að skýlið var og enn þarna, þó ég hafði ekki fundið það daginn sem við hjónakotnum fórum að leita því. Ég gat meira segja að tekna það fyrir steina. Eftir þessa reynslu fór ég að hugsa hvernig eitthvað sem ætti að vera svo einfalt gæti orðið mjög flókið. Ef ég hefði lesið götunöfnin og sett þau á minnið, hefði verið einfalt að finna húsið aftur. En ég gerði það ekki. Treysta á sjálfa mig og gat þess ekki vísa öðrum leiðin að húsinu. Er það ekki eitthvað þessu líkt sem gerist á andlega sviðinu? Við teljum okkur sjálf þekkja leiðina sem við viljum fara, en lendum fljótlega á villu götum og getum alls ekki rata rétta leið í höfn. Einfaldlega vegna þess að við lögðum ekki á minnið hvernig leiðin til Guðsríkis í raun og veru. Drottinn hefur vísað okkur rétta leið,
Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enn fremur hefur hann gefið okkur margvísleg kennileiti sem eiga að auðvelda okkur að rata alla leið í höfn og það farsælega. En þegar við höfum ekkert fyrir því að læra kennileitin, þegar við tökum ekkert mark á orði Guðs og þeim leiðbeiningu sem þar að finna, þá það ekkert undrunar efni þó við villumst af réttri leið. En það ekki annars merkilegt fyrirbæri að kristi fólk sem segist elska frelsara sinn og tilbyður hans sem drottinn og Guð, fer ekki eftir tilmælum hans og leiðbeiningum. Það lesi ekki einu sinni kærleiksbréf hans biblíuna og enn síður ferði eftir því sem það að finna. Gamla máltakið á vel við í þessu efni en það svona, mörg leiðin virði skreiðfær en endar þó á heljast lóð. Kæri hlustandi, hugsaðu málið. Veistu hversu leið liggur sem þú nú fylgir í lífinu? Veistu hvar hún endar þegar lífið þínu líkur? Ef ekki, hví þá ekki að lesa vegakort himinsins og kynna þér þá leið sem drottinn vill að þú farir? Annars mun þú uppgötva þegar allt um seinan og það á efsta degi að þú hafur aðeins reikað á vegleysum sem leiddu þig til glötunar. Það vel þess virði að lesa handbók himinsins, biblíuna, enda vísar hún veginn til eilífs lífs. Í Hebreabréfinu í 12. kaflanum og í fyrstu tveim versunum lesum við Þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framöndan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Það sem ég vil að þið setjið á minnið eftirfarandi boðskapur. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. 12 ára gamall drengur hafði tekið á móti Jesu Kristi sem sínu persónulega frelsara á kristilegri samkomu. Skólabræður hans fréttu þetta og vikun og eftir þurftur að spyrja þennan dreng margra spurninga. Eitt þeirra spurði, heyrðu þú Guð tala? Drengurinn svaraði því neitandi. Fékkstu sín? Spurði annar. Nei, svaraði drengurinn. Hvernig veistu þá að þetta var Guð sem hafi þessi áhrif á þig? Spurði þriðji vinurinn. Drengurinn hugsaði sig augnablik og sagði svo. Þetta ekkert ólíkt því þegar þú ert að veiða fisk. Þú hvorki sérð né heyrir í fiskinum. Þú finnur bara hvernig hann togar í línuna hjá þér. Og ég fann hvernig Guð var að toga í hjarta mitt. Við reynum oft að skilja lífið af því sem við getum séð, heyrt eða greint gegnum skynfæri okkar. Við setjum fram tilgátur sem við byggjum á raunvísindum. En það til sannleikur á hærra plani sem ekki hægt að greina með skynfærum okkar eða mæla á hlutbundin hátt. Það á þessu plani sem trúin tekur við. Í 11. kafla Hebreabréfsins mikið talað trú og það lýst hvað trú Í fyrsta versinu segir Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Ég þurfti enga trú til að vera sannfærð að skýli sem ég fann svo fallegt væri til. Ég sá það. En Steini hafði ekki séð það og þrátt verið ég gæti ekki sýnt honum það því ég fann það ekki aftur, treysti hann mér og trúði því sem ég sagði. Við þurfum að æfa okkur í því að trúa Guði. Þegar við lesum Biblíuna þá kemur svo greinilega ljós hvað trúin mikilvægur þáttur í kristnu lífi. Við getum ekki verið kristin og ekki verið trúuð. 11. kafli Hebreabréfsins stórkostlegur kafli og ég ætla að lesa áfram nokkur vers. Ég byrja á 6. versi en þar segir En án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim hans leita.
Svo heldur höfundur Hebreabréfsins áfram og segir frá mörgum trúarhetjum. Við skulum lesa nokkra þeirra og byrjum á Nóa. Það segir í 7. versinu, fyrir trú fekk Nói bending það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaði Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Nói lét sér hafa það að prédika í mörg ár flóðið. Fólki gerði gísað honum, en hann hélt áfram að prédika og byggja örkina. Það hefði þau sterka trú til þess að staðhafa flóð á þeim tíma sem aldrei hafði ringt á jörðinni. En næst skulum við lesum Abraham. Í 8., 9. og 10. versi talað hann og þá segir Fyrir trú hlíti Abraham hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingar meistari. Trúin verður ekki svona sterk í byrjun. Við þurfum að taka lítil trúaskref í byrjun og þá vöxum við í trúnni. Alveg eins og lítið barn treysti foreldrar sínum meir og meir eftir því sem barni sér að pappa og mamma elska það og sjá vel það. Abraham, Ísak og Jakob höfðist við tjöldum og letu sér það vel líka af því að þeir voru fullvissir að betra væri vændum. Tökum Guð á orðinu. Trúum því sem við lesum. Fullvissir að betra væri vændum. Tökum Guð á orðinu. Trúum því sem við lesum.

sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama tilvera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vatns. Sá sigrar, mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Og þetta var Opinberunarbókin 21. Kafli og fyrstu 7 versin í þeim kafla. Vinir, tökum mark á guði. Trúum því sem hann segir í sínu heilaga orði. Sýnum trú okkar í verki. Tölum hana við aðra. Njótum þess að vera börn Guðs og finna kærleika hans til okkar. Byðjiði með mér bænina sem drottinn kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við á fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Sú var tíðin að sannleikurinn var frjáls þegar orð Guðs skein eins og leiðarljós en menn hungrar völd og myrkrið fjalli við kirkjuna. Þeir mega aldrei lesa hana, þeir mega aldrei vita sannleikan. Þeir þögguðu niður í rýtningunum og hlekkjuðu sannleikan bak við múra valds og ótta. Leitaðu visku, sonur minn, leitaðu sannleika Guðs, sama hvað það kostar. Á tímum þöggunar myndi einn maður rísa upp. Orð Guðs er ofar konungum, ofar páfum, ofar öllum mönnum. Hann er hættulegur. Ef fólk uppgötvar sannleikan, töpum við öllu. Þú ætlar nú að brenna gæs, en eftir öld muntu hafa svan sem þú getur hvorki steikt né soðið. Þeir héldu að þeir getu þakka niðri honum, þeir héldu að þeir getu bundið enda á sannleikan. Myndir þú standa staðfastur jafnvel þótt að kostaði þið allt? Kirkjan sem eitt sem var leiðaljó sannleikans var orðin að virki blekkinga, ljós Guðs orðs hafði verið deyft, falið á bak við þykkt tjöld hefðar, helgisíða og hjátrúar. Fólkinu sem eitt sem var frjálst að lesa og skilja ritningarnar var nú sagt að það gæti aðeins nálgast Guð með milligöngu presta. Orð Krist voru hlekkjuð, læst inni á tungumáli sem þau skildu ekki. Það var sagt vera vilji himinsins en samt var það ákvörðun manna. Á 9. öld hafði fagnaðarindi skotið rótum í bæheimi, Biblían hafði verið þýtt á tungumál fólksins og tilbeislan hafði verið einföld og hjartnæm. En eftir því sem völd páfadóms